1976ko zinemaldian estrenatzekoak ziren, baina Elias Karejeta ekoizleak pelikula erretiratzea erabaki zuen egun batzu lehenago Guardia Zibilak Hondarribian tiroz hiltzuen Josu Zabalaren hilketa gaitzesteko. Egun horietan jasotako gertaeren dokumentazioa, akta, gutunak, prentsan argitaratutako irizi artikuluak Tabakaleran jarri dituzte ikusgai. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, ondorio segun sentia epela izango da, ipar isurialdean temperatura beroenak igo egingo dira hegoaldean aldiz, zehartxo bai jaitsi egingo dira, 30 eta 35 graduren bueltan, barnealdeko zenbait zokotan, 35 graduren muga gaindituko da. Goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trombaitsu batzuk bota ditzake. Baliteke ekaitzeren muetan haizea bolada gogorrekin ibiltzea. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, goizaldeko 3 albiste gehiago hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Euskal Power Poparen aita jaunetako bat dugu gure artean, Iruñan, 80ko hamarkadan, Fiebre taldearen errautxetatik sortu zen Sergio Ibarrola Zara, Marino Goñi, Patxi Goñi, Blanka Izkue eta gure gonbidatu Toño Murok osatutako proiektua. 2012tik aurrera, bigarren bizitza edo agerraldi bat ere izan zuten, Muro eta Zararen albora, lehenik Carlos Ortiz, eta honen ondotik, Petxi eta Anxel Iraola batuz. Merkatuaren ikuspegitik begiratuta, euren aitortza kuantitatiboa baino kualitatiboa izan dela esan genezake. Eta horrela, melodia itxaskorrak, testu adimentsu eta ironikoekin uzartzeko gaitasunaz, euskal pop rockaren kultu talde maitatu eta errespetatuenan bilakatu dira, ondorengo belaunaldientzat ezinbesteko erreferentzia izanik. Gehiago jakinaian, Toño Muroren konpainian murgiluko gara, bere unibertso edo kantu lorategian. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Balerdi, Balerdi.

0: Ondo erakutsi ziguten gordezinak gordetzen, barnea iraultzen. Abesten du Toño Murok, ez gara galdu. 1984ko diskotik entzun dugun, non duzu zauria abestian. Eta ziurrenik, barnekori kanporatu nahian sortuko ziren kantu hau, eta baita beste asko ere. Toño Muro, ongi etorri lore ostoakera.
1: Mi asker.
0: Horrela da, barneko gordezinak kanporatzeko modu bat izan zen abesti hau, edo balerdi-balerdi bera sortzea agian.
1: Bai, balerdi-balerdi bera sortzea eta kantak egitea, eta, bueno, kasu honetan, hitzak Peio Lizarralderenak dira, eta hasierako urte horietan, lehenengo hamarkada hartan, ba, askotan pasatu zizkigun hitzak, eta hoiekin nik uste dut kanta ederrak egin dituela, bereziki bere kutsu ez dakit literarioa ez, bera bada oso rockzalea, agian nik baino rockzale handiagoa.
0: Bai.
1: Eta bai, bai, eta eta bueno, badaki zera rock kantak egiten oso ongi. Eta zorionez, ba, guri egin zizkigun bakan batzuk.
0: Kantu borobila da hau, eh?
1: Bai.
0: Esan beharra dut.
1: Bai, bai. Onartzen dut, bai.
0: Ezin duzuko egin, horri. Realitate bat dela.
1: Borobila goa zuzenean.
0: Ah, bai.
1: Bereziki azken formazioarekin, ba, peti gitarra sartzen duenean, eta bada, en fin.
0: Hori hala ere bada oso musikariaren kontu horietako bat, ez?
1: Bai.
0: Beti zuk ikusten duzu kantuaren bertsio berriago bat, baino entzuleak agian nahiago du bertsio originala, ez?
1: Bai,
0: ze ez
1: bai,
0: dio ikusten bai. Beste aurpegi hori, musikariak bai. Berak ikusten dio beste aurpegi hori, ez?
1: Bai, bai, bai, arrazoia duzu.
0: Hor utziko dugu hori. Bueno, The Cure-en Boys Don't Cry-ik bezalaxe gizon izatearen oinazeak edo gizarteak ezarritako gizon indartxu eta hautsi ezinaren irudiaz egiten duzu kogo eta bakarrizketa izanen zela iesa moduko esaldietan. Gaur egun badaude, saiakerak maskulinitate berrien eraikitze horretan, baina kantu hau 1984koa da. Nola irentsi zuen Euskal Rock erradikalaren testu ingurutik zetorren Euskal Herriark, nolabait pop doinuetatik gizonen sentimenduez hitz egiten zuen non duzu zauria, abestia?
1: Bueno, nik uste dut ez zela gehiegi entzun, hori alde batetik eta aldi batera utziko dugu hori. Baina beste aldetik garai horretan hasi zen rock radikal, euskal rock radikal hori nolabait ez apaltzen ez jendearen gustoetan, baina bai zabaltzen. modu batean esateko. Hola, agertu ginen, nik uste dut urte horietan, hamarkada horretan, talde bariatuagoak musikaldetik, eta igual ez hain zuzenak, mezuak botatzen, baina bai zertzelada bereziak ematen, eta nik uste dut hori zen garaietako kanta bat zentzu horretan ere.
0: Baduzu sentsazio agian denboraz kanpo zendetela, garai hortan?
1: Bueno, kanpo egotekotan.
0: Edo testu ingurutik, kanpo.
1: Batzutan bai, baina gero ikusten genuen, hola, musikarien artean eta bazirela, zera, gure aldeko jarrerak eta oso, zera, errespetua nabaritzen genuen, ez? Musikari eta olako entzulego murritz baten aldetik.
0: Peio Lizarralderenak dira hitzak esan bezala, baina hainbestetan abestu eta gero, pentsatzen dut, zure sentituko zenituela edo dituzula neurri batean, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, nik uste dut horretan erabat ez ados, nola baiteko esperientzia berberak, esperientzia edo kontzientzia berbera izan dugula beti.
0: Izan ere, balerdi-balerdi aipatu eta ziur askori lehenengo gauza kantu hau etortzen zaiela burura. Nola sortu zen edo nola garatu zen?
1: Nik uste dut okerez banago Peiok pasatu zizkidala hitzak eta nik musikatu nuela dena, zera, melodia eta ritmo pentsatu nuen, eta gero bai garrantzi handia dauka izan du beti taldean taldeak nola hartzen duen nolabait oinarrizko melodia eta erritmoa nola azkartu edo moteldu egiten duen eta nola garatu estruktura finkatzeko eta hola horrela egiten da azko amaieran sortzen da kanta eta pauso guzti horiek eman ondoren, ez?
0: Transformazio guzti horiek bizi eta gero, ez? 1980ean sortu eta urte bat beranduago kaleratu zen Balerdi Balerdiren lehen lan homonimoa eta bertan entzun genuen Lore Etxea.

0: etxe zahar eta utxu guztietan mamui karagarri bat dago. Espekulazioa da bere izena. Saia gaitezen hemen ikusatzen. Abestu zenuen, laurogeita amaikako loretxea abestian. Eta lehen aipatu badugu aurrerako ja izan zela nunda zauriaren mezua. Gaur egungo etxe bizitzaren egoera ikusirik, zer esan hemengo mezua, ze letra hau bai, zuk idatzitakoa da, ezta?
1: Bai, bai, bai. Bueno, harreman txikia izan genuen eta izan nuen nik esateko, zera loretxea okupatu zutenekin, baina bazen garaietako iruina ilun hartan bazen hola, benetan zera lore berezi bat loratutako zerbait ez? Eta horregatik nik uste dut egin nuela kanta, eta gero, bueno, mugimendu txikia zen, baina nahiko eta alternatiboa bereziki zen mugimendua garaietan, baina hortik, en fin, zoritxarrez ezin izan gara bereziki atera, ez? Arazoa berbera da, naiz eta orain okupazioa ez izatea, ez egotea modan. Orduan gainera okupazioa gehiago zen bai. Lokale berezi batzuk hartzeko izateko eta gaztentzako
0: gaztetxen mugimendua
1: bai, gaztetxen mugimenduaren barinean ez bereziki egiten zen.
0: Bai, baina argi dago garai ezberdinak, bai, baina arazoak baina, mantentzen direla.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Sasiz beteriko lurrantzuetan baratz berria landuko dugu diozu bertan.
1: Bai, gainera paradoxikoa zen, ze Iruña erdian nola bete zateko, bazen hori utzitako zonalde bat, Arantzadi ura, gero ja egin zuten zeo zer horrekin, bota zituzten bertatik nekazariak eta horiek beste zerbait, en fin, parkera heltzen ez den zerbait egiteko.
0: Eta nola ikusten ditu gaur egun jubilaturik dagoen Toño Muro honek, gaztaroko Toño Muroren mezua.
1: Bueno,
0: nola konektatzen dut?
1: Nintzen oso gazte orduan,
0: Bueno, gazteago esango dugu,
1: gazteago.
0: Bai, hor zertzen dituen hemen, hogeita emezortzi bat urte?
1: Berrogei urte.
0: Bai, ez jenai.
1: Bai, gongi kontatzen badut, justu berrogei urte.
0: Ez jenai gazte. Bai, bueno, berrogei urte zaharra denik ere ez dugu esango, ez?
1: Bai, baina ja, nik banuen hasieratik oroitzen naiz laurogei garren urtean Fuletamol taldea osatu genuenean, elkarrizketa batean ja, zean Marino, Patxo Sinaga, Angel Arbe eta bueno, Miren eta Bosto osatzen genuen talde horren inguruan esaten zuen kazetariak, ba, ja nahiko zaharra ginela roka egiteko, ez? Bueno.
0: Ona. Bai, taldearen lehen diskotik hartu dugu kantu hau, bai. Baina lehenagotik zuk aipatu duzu Fuletamol, baina esan genitzake beste talde batzuk, Batoka Mas, Motos, eta Fiebre taldea, ez? Hortikan bai. Errautxo hoietatik sortu zen gero, balerdi izango zena, ez?
1: Bai, izan zen nire gauza bat hasiera batean, sortu nituen euskarazko kanta batzuk eta nire grabatu nuen maketa bat, nik bakarri, gero animatu zen Zara, Marinoren etxean hasi ginen grabatzen eta saiatzen, bilatzen genuen bateria bat, Zara Korduan basua jotzen zuen, eta froga bat egin genuen, bera bateria mutila horrek ez zuen ongi jotzen, eta Zarak irakasten zion nola jot, nola egin erritmoa, eta zergatik ez duzu hartzen bateria, eta Marino animatu zen orduan baso hartzen, eta horrela.
0: Anekdota hori entzuna daukat, eta gainera bai. Zarak ez zuen besoa hautsia.
1: Bai.
0: Bai, ez?
1: Bai, besoa eta hautsia, bai.
0: Eta bera erakusten besteari bateria nola jo bertzuen, ez?
1: Bai.
0: Ona da hori, anekdota bolita.
1: Bueno, bateria zuen jotzen Zarak, baina ja, zeraman denbora luzea Fiebre garaietan, olako konzertuetara argiak edo soinu maila eramaten,
0: vale,
1: laguntza hoiekin eta muntaketa egiten eta bazuen erritmorako benetan zena, ez? Eta kasualitate handia izan zen, baina zorionez kasualitatea gertatzen dira askotan nolakoak.
2: Istripu ederrak, ez?
1: Bai,
2: batzuetan,
1: bai,
2: modukoak, baina gero...
1: Istripua lehenagokoa izan.
2: Lehenagokoa izango zuen berak, baina bai, begira
1: horretatik, bai, ez? Ateratzen bateria jotzen, ateratzen istriputik.
2: Hori da. Eta nola oroitzen duzu garai hartako Iruña? Ze girotan sortu zen taldea?
1: Orduan giro oso giro eskasa zegoela nik uste dut Iruñean, ez dakit ongi esateko, eta bereziki euskal musikaren inguruan bazegoen utxune handi bat nire ustez, eta bai zeuden talde asko ezberdinak, baina euskarazko gauza gutxi zegoen, eta horrekin neo orduan egin nuen biziklajea irakasle moduan eta animatu nintzen hori zerbait egiten euskaraz.
3: Loreostoak.

0: Balerdi Balerdiren kantuak entzunez atera ditugu konklusio batzuk, baina taldearen kantuetatik haratago, euskal kantuen zerrendatxo bat egiteko eskatu diogu Toño Murori. Norekin hasiko gara, Toño?
1: Hasiko gara Errobi taldearen noragoaz kantarekin. 1975eko urtean argitaratutako lehenengo LP-an, orduan entzun nuen nik, lagun batek ekarri zuen iparraldetik diskoa, eta izan zen sorpresa ikaragarria. Orduan nik bereziki folk zalean nintzen, baina gehien entzuten nuena bazen folk rock amerikarra, Neil Young eta mundu hori bereziki, ez? Eta entzutea Errobi euskaraz entzutea, eta gero zorionez hitzak zeuden papertxo batean, ez? Eta horrela jarraitu al izan genuen mezua, eta izan zen sorpresa ikaragarria, eta garai hartan bat zeuden izan ziren olako, nik uste dut izan zela estanda bat, ez doka mairuren ondoren, eta ez doka mairu nahiko agortuta zeudenean, ola transizio garaietan, bai Errobi, Oskorri noski bere beste mundu batean, ez?
0: Bai.
1: Baina Aizea eta Imanol bera Wendalekin agargitaratu zuen diskartan izan zen, eta Laister Niko Txart ere, izan ziren niretzat hola berritzaileak, eta oso gauza ederrak egin zituzten euskal musikariak, eta bai, baina hoien artean nire kutxuna bada Errobi, bai.
0: Bai, bale. Aize freskoa izan zen, bai, ez? Bai. Argi dago euskal rockaren iraultzaile izan zirela, Anje Dualde eta Michel Duko, 1954an jaiotakoa zara. Beraz, disko hau kaleratu zenean, 21 urte zen euskano,
1: banago. Bai.
0: Zuk orduan, musika egiten zenuen, musika munduan murgilduta zeunden.
1: Zeo zer egiten genuen, baina ez genuen gitarra elektrikorik, eta beranduago etorri zen hori elektrizitatea, eta bereziki gauza akustikoak, eta egiten genituen beste lagun batzuekin, bereziki Patxo Sinagarekin, bereziki. Beti.
0: Baino, agian Errobi eta, Errobirekin batera beste proiektu batzuk egon ziren noski, baino, bai izango zen, ez? Impultxu moduko bat edo motivazio moduko bat, ez?
1: Bai.
0: Talde bat egiteko edo
1: guztien moduko. Motivazio handia, bai. Eta, Laster, Patxo Sinagata biok egin genuen Tokamaz taldea, musika, beste musika bat zen, osea,
0: bai.
1: Ez zen rock, rockarekin jolasten genuen, baina jolasten genuen denetarekin, musika mota guztiekin, musika pop zentzu zabalenean hartuta, eta lantzen genuen, eta baina hori izan zen, 1977 edo.
0: Hirurogeita hamareko hamarkadan murgilduta entzungo dugu Toño Muroren eskutik, Errobiren 1975eko lehen lanetik, Noragoaz.

Kanadatik, 80 korabidean jarrita, Euskal Rock Erradikalaren testu inguruan, bide berriak ireki zituen talde bat ekarri digut Toño Murok. Jotakie.

0: Mila bederatzen da laurogeita zeiko zurt lanetik ekarri diguzu beti berdin abestia, Toño, zergatik kantu hau eta zergatik jotaki?
1: Bueno, bereziki zergatik jotaki. Jotaki izan da niretzat Euskal Roka eman duen talerik oberena, benetan.
0: Horrela.
1: Horrela. Bai, bai, bai, jo, bazuten indar bat zuzenean, gusto berezi bat, melodiekin kantatzeko orduan ere, elortzak zuen ahotsa, jo, oso indartsua zen, oso adirazkorra, eta niretzat, bai, talderiko berena izan da, baskotan ikusi nituen, ba, Nafarroa mugitu zirelako, eta, hola, bazen nire ustez, nolabait bide paralelo bat ere markatzen zuten. Claro, nire gustokoak beti izan dira gehiago bueno, folk rockenak, power popenak eta rock radikalak, bueno, bazituen normalean beste joera batzuk, ez oso gustokoak izan ditut nik ertzainak, eta ertzainak taldeak egin duena, bada, bueno, zera magistrala nire ustez, baina gustatu, gustatzen zait gehiago jotaki.
0: Zuentzako inspirazio iturri izan zen, beraz.
1: Bai, baz, igual hori, ba, bere, beraiek hartu zuten hildoa, eta zentzua, bazen niri gustatzen zaidana, eta
0: hori da.
1: Eta nik uste dut, ez dugu inoiz egin olako haien bertsiorik, baina batzutan egon gara a punto egiteko, eta ja hasierako gara jaietan, oza, 80-garreneko hamarkadan, edo eta orain gustora egingo nuke haien bertsio bat, baina kantatzeko gauza ez dut ikusten nire burua. Ja.
0: Hauekin bai ematen du sentsazioa pixka bat, ez? Garaiz kanpo edo garaiz aurreratu zirela nolabait, ez?
1: Bai,
0: testu inguruak
1: bai,
0: ezien bueno, lagundu.
1: Bueno, bazegoen, eta pentsatzen badugu haien diskoen ekoizpena egin zuela este itoizeko
0: Juan Carlos Pérezek. Bai.
1: Bueno, bazegoen zerbait, ez, baina nolabait paraleloan ere bazeuden itoiz garaioietan.
0: Egia da.
1: Baina
0: zen konbibentia moduko bat, ez?
1: Itoiz aldiz ez nuen horrean gustokoa.
0: Ja, begira.
1: Eta hori da. Mm-hmm. Ez dakit, agian erdibide batean zeuden
0: bai.
1: Jotaki, ez? Gazteak ziren, klaro, itoiz lehenago sortu zen. Rock sinfonikotik nola bait, bai, zetorren, bai, gero
0: opera progresiboa,
1: eta, klaro, ni banituen nola bait aurreritzi batzuk, rock, jazz rock progresibo horren inguruan ez nuen bat ere gogoa, niri ez dakit.
0: Bai, beraz, lehenengo itoizura ez denuen hain gustuko. Agian gehiago berandu gokoa.
1: Berandu agokoa, bai. Kantoa ederrak egin zituzten, bai. Mm-hmm. Bai. Baina, ja, horregatik.
0: Bai, jotaki gehiago.
1: Jotaki, hasieratik, zera, lau taldeen LP horretatik. Amaitu arte, ba.
0: Hori aipatu duzula, hain zuzen, soinua zikilloarekin argitaratu zuten lehenik, bazuk esan duzun, kortatu, zikatriz eta kontuz irekin batera, egindako bai. Split edo disko partekatua, eta bai. Baita zabaldu dugun zurt izeneko lehen lana ere. Soinua bai. Zigiluan zegoen hain zuzen, zure lagun, eta bai. Balerdi-balerdiko Marino Goñi
1: partaia. Bai.
0: Oso gertutik bizi izan zenuten alderdi horretatik
1: claro,
0: ere. Ez?
1: Claro, noski garaioetan gu geunden motos taldea utzita eta fiebre taldearekin hasten ginen orduan. Mm-hmm. Eta ezagutzen genuen osongi giro hori, bai.
0: Hau, Marino Goñi, beranduago ezagutu zenuen. Jotaki ezagutu baino beranduago, lehenago.
1: Bueno, ezagutu nuen institutoan. Institutoan, eta gero, bera joan zen kanpora, egon zen ikasten, kazetaritza ikasten Madrilen, eta bueltatu zen irrati lanak egitera, eta orduan kontaktua berretsi genuen, eta sortu genuen beraekin talde bat, Full eta Mol taldea, eta orduko bere mazarekin, Miren Montero.
2: Loreostoak.

0: 1900 laurogeita amazazpiko Obe Behin Gorri ezenez beti hori diskoa zabalduta, balerdi-balerdiren musikan murgildu gara beste behin. Letrak zeruan izena du kantu honek, eta esango nuke, oroar, diskonek soinu gogorragoa duela. Eta kantu honek baita surf kutsu bat ere.
1: Bai, izan daiteke.
0: Izan daiteke, claro. Horre betikoak, ez? Batek ikustezak ez zerbait, baina bueno. Ez da gitzuk nola bizi duzun. Eze, balerdi-balerdiren ibilbidean non kokatzen duzun lan hau?
1: Bai, bueno, gara joetan gure gustoak baziren bereziki... Hola, rock amerikarra, bereziki, baina gauza bitxi batzuk, ez ja, aurreko diskoan ere, bai. Egin genuen Smithereens taldearen bertsio bat, ez? Mm-hmm. Eta klar, hori badar rock potentea, baina aldi berean lasaian.
0: Bai, oreka moduko bat diatu
1: bai,
0: nahian,
1: ez? Bai, eta nik uste dut, hildo beretik doala kanta hau, ez? Edo ez dakit, Inglaterrako, bueno, Eskoziako musika ere entzuten genuen, eta bereziki gustokoak genituen Teenage Fan Club.
0: Jo, bai. Neretzako asko ori, daukazu Teenage ori Fan Club metik.
1: Bai.
0: Gitarra diztiratxu oie.
1: Bai, hori. Eta kanta unik uste dut, hola.
0: Badu, bai.
1: Hortik doala.
0: Bai, zalantzari gabe, baduzue, bai, hortik. Itzak beste behin hemen, Peio Izalandarenak, ez? Bai. Biztan da, beraz, urten joanarekin ere, harreman edo hartu eman hori mantendu zenutela. Beste disko bat, eta Peio Lizarralderen hitzak, ez?
1: Bai.
0: Eta dena den, zure inguruko jendea aipatuta, entzuten ari ginen bitartan kantu aipatu idazu. Egin dut zerrenda hau, pentsatuz, ba, pixka bat, zalantzak izan dituzu, ez? Baina pixka bat egin duzu zure espektru gertukoenetik aratago begiratuz, ez? Zesan behar dut, jendea asko esan izan didala, ez dela batera erresa zerrenda hau egitea.
1: Bai. Zerrenda egin dudanean, pentsatu nuen, nola, markada, nola, bai, joatea, alde batetik eta beste aldetik, pentsatu nuen, eske sartzen badut, ez dakit, betiren bat, eta ez badu sartzen ez dakit, potxokaren bat, edo Andoni Tolosaren bat, edo bidertzeanen bat, garaibatean egon zen, bueno, bi eman aldietan, no? Jo zuen basua gurekin Joni Ubedak, eta, en fin, eta dela erabaki nuen, azkenik, ez dut hoietako bata kanta bat ere aipatuko, baizik eta nolabait urrunago ikusten ditudan beste kantari interprete talde batzuenak.
0: Dena den, hemen geratzen da aipamena bainik behin.
1: Bai.
0: Bai, bidertzean beste talde bat, ba, poparen, Euskal Herriko poparen garapenean, bai. Ba, bere zeresana izan duena,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, eta gero Doni Inorrezekin ere,
0: bai. Hori da, Doni Inorrezekin ere, bai. Eta, bueno, gero Petxi aipatu duzu, ba, zeresan Petxi riburuz ez, nik loreak besterik ez dauzkat Petxi riburuz, baino.
1: Bai.
0: Laurogeita hamareko hamarkadan hasi eta hiru disko kaleratu zituen, balerdik, 2000 urtean ofizialki agurrik esan gabe izan bazen ere, geldialdi bat eginez. 2009 taldea sortu zuen hirukoak, kontzertu batzuk eman zituen, balerdi erdi moduan, baina 2012 urtean bigarren aroa zabaldu zen. Dagoeneko Marino Goñi gabe, eta bere ordez Carlos Ortiz Basuiolaren parte hartzearekin. Hurrengo lanetan berriz, Carlos Ortiz gabe, baina Juan Luis Pérez edo Petxi, eta Angel Iraolarekin sendotu zen taldea beste bilan argitaratuz. Eman dituzue bueltak zuen ibilbidean, Toño?
1: Bueno, batzuk bai.
0: Batzuk bai,
1: ez? Bereziki hori buelta handi hori, ez?
0: Hori da.
1: Iaia marurte egon ginen zera mundutik kanpo, eta bueno, berriz tentatu ginen Sergio Tabiok gustora egingo genuke zerbait musikaren inguruan eta ez genuen pentsatu hasiera batean balerdi berreskuratzea, baizik eta balerdi erdi horrekin
0: beste zerbait
1: emanaldi batzuk egitea, baina begira, Marinok eta beste batzuk konbentzitu gintuzten,
0: bai,
1: zergatik ez balerdi, eta aldi berean, hasi nintzen nik kanta berriak egiten ordun, eta geratu ziren beste zahar batzuk, maketa bat, egon ginen grabatzen, maketa zizrin bat grabatu genuen, nola baita esateko, despedida moduan, lehenago, eta hortik bizpairu kanta bersuatu genituen, eta horrekin egin genuen, 2014an uste dut izan zela, ez? Balerdi balerdiren buelta, ez?
0: 2012an, ez?
1: 2012an,
0: bai, hori da.
1: Sartu zen Peti eta Peti ekarri zigun Axel, bai.
0: Eta Iruña aipatuta, Nafarroako hiriburuan hasi badugu gaurko atala, bertan bukatuko dugu. Nolabait, balerdi balerdiren oihartzunak entzunez.

0: Fuse taldearekin amaitu nahi izan duzu zure zerrenda, eta iasan oso adierazgarri iruditzen zaitz, Iruñan egonda azken urteotan leherketa bat, Touchers, Borla, eta noski Fuse taldeak ordezkatzen dutena. Esango zenuke, balerdi-balerdik gaur egungo eszena honetan baduela lekua edo izango lukela lekua zuek orain gazteak izango bazinate?
1: Hori pentsatzina da, hori
0: azkeneko. Bizkata fikzioa egitea, ez?
1: Bai, fikzio ikaragarria.
0: Baina justu, hain justu aipatu dugu, ez? Bai, balerdi-balerdirekin, bai jotakierekin, ba, garaiz kanpo jaiotze hori, ez? Edo testu inguruz kanpo egote hori, klaro, askotan bai. Nola testu inguruak baldintzatu dezaken talde baten garapena edo bai, arrakasta
1: bai,
0: bera, ez?
1: Bai. Nik talde hauek ikusten ditut oso antzekoak begira. Jotakierekin antzekoak, vale. Oiekin antzekoak. Basu jole indartsua du iuz taldeak, adibidez, entzun duguna,
0: bai.
1: Eta arreglo politak egiten ditu, ero erritmo markatuak eta ongi, eta hor gitarra ere ongi entzuten da, gitarra erritmikoak bereziki, ez dago olako zea, solo adiera, solo lilura garri horietako horik ez dago,
0: dai.
1: Ez dago solorik begia esateko.
0: Hori da.
1: eta kanta nahiko biluziak alde batetik, baina bestaldetik oso indartsuak, eta bueno, bateriak egiten duen, kanta honetan egiten duen joku hori, eta
0: hori da, taldeak, bere
1: atzetik, taldeak, bai. Bueno, bai, zera, kezka sortzen dizu.
0: Bai, sortzen du sentsazio bai, dora bai. Arraroa, baino aldi berean erakartzen duen.
1: Bai. Bada, ongi dago, eta diskoa ongi dago, dire, nik ezagutzen dut soilik LPA zera urten argitratu dutena.
0: Esperoan, azken laneko mamuak kantuarekin ekarri duzu Hughes irukoa, zu rockzalea morratua izanik, honek ematen dizu esperantza, zantzuren bat, talde nolabait gitarreroentzat, edo nola ikusten duzu gaur egungo musika panorama?
1: Egia esateko ez dut jarraitzen oso ongi, oso ez dut ideia garbirik, ikusten dut oso zaila dela rokaak izan duen papera izatea gizartean eta entzuleen ganez, hori garbi daukat. Baina nik uste dut jarraituko dela ba, hola, estilo moduan, ez? Rock musika. Eta estilo horretan sortuko direla musikari onak eta kanta onak eta zeretuko gara horiek entzuten, ez? Eta zailena da, gainera, jakinaren gainean egotea, horren beste produkzio, horren zabalak diren gaur egun estiloak eta bueno, musika motak, zaila da ezagutzea gauza bat benetan nola inkitzen zaituena eta oso zaila.
2: Ekain berezak aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Ez udaberria lua, oraingoz balerdiren azken lanaren 2023ko diskotik. Oraingoz diot, zezakit, balerdiren azken lana izango te den edo ez. 2000 urte hartan ere horrela utzi zenuten, ba, modu misterio txuan, jakin gabe bukatu zen edo ez orain zer.
1: Nik ere ez dakit.
0: Ez dakizu,
1: ez? Gustatuko lizake jakitea eta esatea gauza bat benetan baietzala esatea jarraituko dugula eta grabatuko dugula beste bat, ala ezetz, ez du gehiagorik egiko, baina ba, gaude pizka bat ola inpas arraro batean eta ia ateratzen garen inpas honetatik, hori da nire desioa, ez, eta itxaropena dut, bai, eginen dugula, aterako dugula, eta zerbait azken diskoa, ez azken kanta, azken diskoa eginen dugula, hori da nire ideia.
0: Bueno, polita da hori entzutea. Ze bestela, gendeke berriz ere 2000 urte horretako situazio horretan, ez? Orain zerrez?
1: Bai.
0: Beno,
1: bai,
0: ea, zerbait bai, badatorren eta horrekongo gara.
1: Kanta behintzat badira, ez da azken kanta hau, ez da izan azkena, hori ni konposatutakoen artean eta guk taldean prestatu ditugunen artean, baina...
0: Horrela jarri zenion, hori?
1: Bai.
0: Gizakiak bezala sortzen dira kantak eta era berean hilko dira, diozu bertan, dena den kantuek badute hilostean berpizteko gaitasun hori, ez, edo bizitza bat baino gehiago izatekoa behinik behin, nor daki, agian hemendik 500 urtetara norbaitek entzungo du balerdiren azken kanta.
1: Ez dakit.
0: Berriz ere fikzioa egiten ari gara.
1: Bai, oso fikzio handia. Boste un urte barru norbait baldin badago munduan.
0: Oso urrutira joan naiz agian.
1: Belarririk gabe ibiliko dela pensatzen da.
0: Esan dezagun hemendiko 20 urte, 50 urte, balazpada.
1: Bai,
0: igual. Ez baino, kantuek badute, ez, gaitasun hori, ba noiz baitzu.
1: Bai.
0: Zu edo balerdi. Hemen ez dagoenean ere, bueno, kantuak horregongo dira. Balerdiko parteide gisa, Petxi eta Anxel Iraolaren bigarren lana da, Udaberri
1: bai.
0: Alua. Ze punturaino eman diote euren ukitua taldeari?
1: Nik uste dut osatu dugula benetan talde indartxu bat eta inoiz baino indartxuagoa. Pena da, ba, agian nire aldetik ez indar gutxiagorekin ibiltzea ja nire adinean, ez, baina hola, zuzeneko emanaldietan nik uste dut musika aldetik inoiz baino aberatsagoak direla gure kontzertuak eta
0: bai, adinaren kontua aipatzen duzunean pentsatzen dut jende asko agian ez daki, ez, talde batek edo kontzertu batek zer suposatzen duen, hau da
1: Bai,
0: amplifikadore, eta... bateria, horiek dena kargatu, mugitu, bai. Estenatokira igo, montatu, deskargatu, berriro, lokalera.
1: Bai, eta gero, oso ongi zaindu behar duzu estarria eta hori dena, eta bai. Ez da, erresa, urteen poderioz, ez da kantatzen lehen bezala.
0: Ja, baina, bueno, gogoak hor dirau, ez?
1: Bai.
0: Baduzu, bai. Barruko zu hori behinik behin piztuta bai, daukazurako
1: gaude. Bai. Espero dut ez izaltzea, ba, hilabete bat barru edo. Horren azkar bintzat.
0: Bai, beno, ba, aurrerantzean esperoan egongo gara. Ea, balerdiren berririk badugun.
1: Sorpresaren bat ematen dugun.
0: Kanturen bat, diskoren bat, zerbait. Adi egongo gara. Beraz, Toño Muro, mila esker Lore Ostoaken parte izategatik eta Bejonde Izula musikagintzan egindako lan eta ekarpen guztiagatik.
1: Mila esker eta mila esker deitzeagatik eta, bueno, hautsa emategatik ere.
0: Noski baietz, plazera izan da.
1: Ale.
0: Ondo izan, Toño.
1: Plazera ere, agur.
0: Aio. Azken kanta, azken hitzak, azken doinua, azken oiua entzunez, guere bagoaz, urrengo atalen arte. Mila esker zuri entzule, beste alde horretan izateagatik. Ondo izan. Aio.

0: Euskadi Irratia. Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iranek erasoekin erantzun dio Estatu Batuen erasoaldiari. Hiru itsasontzi erasotu ditu larunbat honetan Ormuzko itsasartean, baimenik gabeko bidean zihoazelako, eta Estatu Batuekin lotura duten beste hiru itsasontzi ere erasotu ditu. Irango guardia iraultzaileak jakinarazi du hori. Errusiak bestalde jakinarazi du Ukrainako gerra geldiarazteko Estatu Batuen bidali bereziekin larunbat honetan izandako elkarrizketa emankorra izan dela. Moskun elkartu dira Steve Witkoff eta Jared Kushner Estatu Batuetako bidali bereziak Vladimir Putin Errusiako presidentearekin. Bake proposamen berri bat jarri diote mahai gainean, Putinek esan die Estatu Batuekin elkarlanean segituko duela, baina Errusiak bere helburuak beteko dituela Ukrainan. Gaur Kieven izango dira eta Vladimir Zelensky Ukrainako presidentearekin egingo dute bilera. Etxeko gaien artean epailaren aurretik igarotzeko zain segitzen du Azpeitiko ustezko hiltzaileak. Ertzaintza haren bila ari zen asteartetik eta azkenean larunbat goizaldean ustezko hiltzaileak bere burua entregatu du Ondarruko ertzainetxean. Arma bat zeraman soinean, baina oraindik ez dute jakinarazi hilketan erabilitakoa ote den. Gainerakoan, Global Sumud flotillak ohartarazi du ekintzaile tunisiar bat Well Nawar egoera kritikoan dagoela, duela 21 egun bere herrialdean hasi zuen gose grebaren ondorioz. Tunisian atxilotu zuen bertako poliziak flotillan parte hartzeagatik, gaur egun espetxean dago eta haren abokatuek bisita egin ondoren ohartarazi dute Nawarren osasun egoera larria dela. Bitartean, Bilboko itsasadarrean harrera egin diete 100 lagunek Gazaren aldeko flotillan kateontzian parte hartuko dutenei. Arratsaldean heldu dira Bizkaiko zubiaren azpitik Irlandan, Alemanian eta Frantzian geldialdiak egin ostean. Aste artera bitarte izango dira Itxas Museoaren parean, ekitaldi ugari egingo dira Bilbon, kontzertuak eta mai inguruak besteak beste, eta handik bigora joango dira Atlantikotik berriz Mediterraneora eta beste bost portutan geldialdiak egin ondoren Gazara giza laguntza bideratzea izango da euren helburua. Flotillako beste ontzi batekin egingo dute bat, hain zuzen Norvegia, Suedia eta Danimarka zeharkatu duen Handal bi ontziarekin. Festagiroa nagusitu da Donostian, Sagardo egunean, Euskal Jaietan murgilduta da Donostia eta ekitaldi nagusienetako Sagardo eguna izaten da, larunbat honetan izan da, Gipuzkoako Sagardo gileen elkarteko 31 Sagardo gilek egindako Sagardoak dastatu alizan dituzte, eta eguraldi ona lagun jendetza elkartu da Konstituzio plazan.
2: Oso sardo zalea naiz eta sardo tegi gehienak zautzen ditut eta oso gustora benetan.
3: Ba, bakarra da estatu dut. Baina, pobre, lehendabizikoa beti hona izaten da.
4: Printzipioz gozo dago, gero egunean zehar gozoago.
5: Saiatzen gea urtero, etortzen da, ba, giro polita dago, aprobetxatek behar da, holako girua.
1: Eguraldiari dagokionez igande honetan ere beroa egingo du, goizaldean eta goizean hegoaizea ibiliko da eta ondorioz egun sentia epela izango da eta ipar isurialdean temperatura beroenak igo egingo dira. Hegoaldean aldiz zertxobait jaitsiko dira, 30 eta 35 gradu artean mugikutuko dira eta barnealdeko zenbait zokotan 35 graduren langa gaindituko dute. Goizean ostarte zabalak zabalduko dira, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Baliteke ekaitz eremuetan haizea bolada gogorrekin ibiltzea. Goizeko 3:04 dira, besterik ez, goizaldeko 4:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna hementxe Euskadi Irratian, ordura artekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Belgikako Amberesko portua da Europako bigarren porturik handiena. 16.000 hektarea pasa ditu. Parisiria bera baino handiagoa da. Mundu mailan auto gehien esportatzen dituen portua ere bada, urtero 6.000.000 auto esportatzen dira bertatik. Amberesko portua bada munduko kafe biltegirik handiena ere. Handik sartzen da Europan kontsumitzen den kafe gehiena eta platano gehien ere handik. Eta Europa mailan drogaren eta batez ere kokainaren sarbide nagusia Amberesko portua da. Wanneer kom je weer dus? Azken egun hauetan Belgikan zeresana eman du epaile batek idatzi eta judikaturako hainbat eragilek babestu duten gutun batek. Egin dezagun zuzenean Belgikara Aitor Sagarzazu Bruselan berri emale, egunon Aitor.
2: Egunon bai.
1: Gutun horretan esaten dute gero eta egonkortuago daudela kokainaren trafiko sareak. Eta diote egonkortzen ari diren gaizkile taldeak arriskuan jartzen ari direla herrialdeko sistema demokratikoa. Aitor, zer irakurri duzu gutun hori eskutan duzula, zer dio zehazki?
2: Ba, gutun anonimo bat da, Belgikako epaitegien webunean argitaratutakoa, eta bertan Amberesko instrukzio epaile batek kontatzen du, mehatxu antolatu baten aurrean dagoela Belgika. Polizia eta sistema judizialarentzat erronka den indar paralelo bat osatuta dagoela. Dio, berak gauzatutako ikerketetan, atxilotu dituztela Amberesko portuko langileak, aduanakoak, poliziak, presondegitako edota justizia auzitegitako agenteak, eta denak droga trafikoari loturik diren delituengatik. Narkoestatu bat bilakatzen ari ote den galdetzen dio bere buruari. Bere hitzetan, hiru baldintza betetzen dituelako Belgikak. Legez kanpoko ekonomia, ustelkeria eta indarkeria. Eta botere judizialak peiratzen dituen intimidazioak ere deitoratzen ditugutunean. Hain zuzen, idatzi duen epaileak berak dio, lau hilabete zeintzapean bizi behar izan duela eriotza mehatxuak jaso eta gero. Eta erakunden aldetik, utzikeria ikusten du irtenbiderik eza, baina hartarazpena ere egiten du. Sistema judizialak gaizki funtzionatzen hasten bada, demokraziaren kontrako eraso arriskutsua izango dela. Eta bukatzen du, galdera ez da estatuan mehatxupean ote dagoen, badagoelako jadanik, baizik eta nola defendatuko te duen estatuak bere burua.
1: Imanol de la Barga, egunon.
3: Bai, egunon berezaren.
1: Esan dugu Amberesko portua dela Europarako kokainaren sarbide nagusia, ekarrezagun gaia datuetara. Droga Europara nondik sartzen den badakigu, badago datu zehatzik zer esan genezake?
3: Ba, hasteko esan dezagun argi eta garbi itxas portuak direla, drogaren sarbide nagusia, euda, drogaren Europarako agentziak urtero lantzen duen txostenak jasotzen ditu datu esanguratsuak egia esan. Atzerritik Europara sartzen den drogaren euneko irurogeita hamar inguru sartzen da itxas portuetatik. Euneko hamar eta hamabost artean posta zerbitzuen bitartez paketeetan ezkutatuta sartuko litzateke, euneko bost eta hamar inguru aireportuetatik eta beste hainbeste errepide bidez lurreko muga pasabideak zeharkatuta. Datu hauek oinarritzen dira konfiskatutako droga kopuruetan. 2019 eta 2024ko epean Europako itxas portuetan esango dugu 1826 tona droga atzeman zirela eta datu deigarria portuetan konfiskatutako droga kopuru oso horren 180% izan zela kokaina.
1: Beraz, badakigu kokaina dela kanpotik Europara datorren droga nagusia. Eta portuetatik sartzen dela droga hori. Aipatu dugun azterranak jasotzen du zehazki zein portuetatik sartzen diren kopururik handienak, ezta?
3: Bai, aurreratu dugu, Kokaina kopururik handiena Amberesko portuan Belgikan atzeman zuten 2019 eta 2024 urteen artean 442 tona zehazki. Amberesko portua da argi eta garbi kokainaren sarbide nagusia Europara. Atzetik, bigarren postuan Rotterdamgo portua dago, Herbeeretan, han atzeman zituzten 180 tona. Bi horiek beraz, Amberes eta Rotterdam dira, drogaren sarbide nagusiak, atzetik Italia hegoaldeko Gioia Tauroko portua, 34 tona atzeman zirenan, eta Alemaniako Hamburgon 41. Eta horien atzetik, ostean datoz, Espainiar Estatuko portuak, zerrendan ageri diren urrengo 8 portuak baitira, Espainiar Estatukoak, Algeciras, Barcelona, Barcelona eta Valentzian 30 tona inguru, Vigo, Kanaria Handia eta Tenerifen 15 tonaren bueltan, eta Cadiz eta Pontevedran 6 tona inguru atzeman zituzten aipatutako 5 urte horietan, Euskal Porturik ez da aipatzen txosten horretan.
1: Drogaren sarbideak zeintzuk diren aipatu dugu, kokainaren jatorriaz zer esan genezake, eman ditzakegu pare bat zertzela da non sortzen den Europan konsumitzen den kokaina?
3: Ba, Nazio Batuen erakundeak urtero argitaratzen du beste txosten bat, drogaren inguruko beste azterketa bat, eta txosten horrek bateratzen ditu iturri ezberdinetatik jasotako datuak. 2023 eta 2024ko epea jasotzen da aurten bertan argitaratutako txostenean, eta azter lan horren arabera kokainaren kasuan Kolombia da gehien ekoizten duen herrialdea, estimazioen arabera 1700 tonako produkzioa izan zen aurreko ikasturtean, eta hori da aurreko urtean baino 12% inguru gehiago. Perun 500 tona inguru ekoiztu ziren, eta Bolivian 200 tona azken ikasturte horretan. Anden inguruan ekoizten baita mundu osoan kontsumitzen den kokainaren 75% inguru.
1: Belgika eta Herbereak beraz, atzerritik Europara sartzen den kokainaren sarbide nagusiak. Kokaina, kokapen geografikoa estrategikoa da hori ulertzeko, Europan barnerako ibilbide ezberdinak izan dezakete jatorria aipatutako herrialdeetan, eta horrekin batera kontuan hartu behar da, bi portu horiek direla Europako kontainer porturik handienak. Kalkulatzen da portu hauetako bakoitzean urtero 13 milioi kontainer mugitzen direla, eta beraz, oharkabean pasalitekeela. Aipagarria da baita ere, 2022 arte, Rotterdango portuan atzematen zela droga gehien, baina Herbereek drogaren kontrako neurriak asko zorroztu zituzten, eta horren ondoren Anberesera aldatu zuten beraien ibilbidea trafikatzaile askok. Horrek berarekin ekarri du Belgikan egonkortu egin direla drogarekin lotutako egiturak eta sareak. Aitor, berriz ere zurekin datu esanguratsu bat nabarmendu behar dugu. Bruselako fiskaltzak droga sarei egotzi zizkien iaz 9 hildako, 89 tiroketa, eta herrialdean gero eta kezka handiagoa eragiten du droga kontuei lotutako indarkeriak, ezta?
2: Bai, egia da, Bruselako auzo batzuetan bereziki ohikoa bihurtu direla tiroketen albisteak, batez ere hiriaren hegomende baldean, droga saltzaile eta erosleak ibile diren guneak dira, eta kontu garbitzeak izaten dira maiz xamar. Azken tiroketa adibidez hilonen hasieran izan da, eta baldetako batek leio bat apurtu eta 11 urteko ume bat zauritu zuen. Joan den astean ere, albiste izan da, Albaniako mafiari loturiko 8 lagun atxilotu dituztela, Bruselako prokuradoreari eraso egin izateagatik. Eta albistariek guzti ba, segurtasun neza, sentsazio hori sorrerazten dute, badago auzo gatazkatsuenak saihesten dituenik, hau ez bereziki, bandetako kideak armak daramatzatelako, kalasnikobak, pistolak, eta batzotan segurutzatuak harrapatu izan duelako, bertatik igarotzen zen lagunik. Datu bat, Napoli eta Marseillaren ondotik, Brusela litzateke, arma gehien ibiltzen den Europako hiria, aurten urtarriletik abuztura bitarte momentu 78 tiroketa kontatu dituzten, drogatrafikori loturik eta 7 hildako izan dira.
1: Aitor, badira teoria hauekin bat egiten ez duten nagotsak ere, alegia Belgikako egoera aintzat hartzekoak kezkatzekoa badela diotenak, baina narkoestatuaren teoria hori ukatzen dutenak.
2: Bai, datuek argera ikusten dute Belgikara droga gehiago sartu dela, hori uka ezina da, baina badago adierazpena exagerazioa duenik. Belgikan narkoestatua dela esateak adieraziko lukelako aparatu politiko, judizial eta polizial osoa trafikatzailez beteta dagoela, eta horretatik urrun dagoela argudiatzen dute sistema judizialeko beste langile batzuek. Zerbitzu batzuetan arazoak egonda ere gutxien badirela eta mugatuta daudela uste dute. Eta beste realitate bat ere badago, fenomenoa ez dela berria eta Europako beste hainbat estaturi ere eragiten diola. Hori bai, iritzi guztiak bat datoz, arazori politikoki heltzen ez pasaio, etorkizunean benetako arazoa izango duela Belgikak.
1: Aitor Sagarzazu zuzenean berri emale Bruselatik, eskerrik asko.
2: Mila eskertzu di, gero arte.
1: Beraz, Belgikatik jo dute alarma, eta hango egoerak eman digu oinarria, abia puntua, baina dagoeneko aipatu dugun drogen Europako agentziak Europa osoko errealitatea aintzat hartuta, ohartarazi du badela kezkarako motiborik.
3: 2012 eta 2022 urteen artean Europan konfiskatutako kokainako purua ia laukoiztu egin delako. Eta bidira, hori azaldu dezaketen faktoreak, aipatu bezala, ba, portu batzuetan gogortu egin direla drogaren kontrako neurriak eta beraz droga gehiago atzeman dela, baina bestetik kokaina gehiago sartzen dela Europara.
1: Azken puntu hori berretsi du drogen agentziak, baieztatu dutenez, azken urtetan Europan gero eta handiagoa da kokainaren eskaintza, eta horren ondorioz, konsumo bera ere handitzen ari denaren zantzuak gero eta argiagoak dira.
3: Bai, beti ere erakunde honen arabera, kanabisaren ostean, Europan legez kanpo gehien kontsumitzen den droga, da kokaina, 2024ko datua aintzat hartuta, Europa mailan 15 eta 34 urte arteko herritarren 1,7% kontsumitu dute kokaina azken urte betean, 15 herrialdek helarazi dituzte datu eguneratuak, horietako 8tan egonkor xamar mantenduta joera, eta beste 6tan ikusi da goranzko joera argi hori. Azken urteetan Espainiar estatuan ez da gora bera handirik atzeman, pertsona heldu gazten 1,1% kontsumitu du kokaina azken urtean, baina oso deigarria Frantziar estatuan izan den igoera. 2000-garren urtetik eksponentzialki ari baita kontsumoa gora egiten, eta 2023an 1,4%-koa da prebalentzian, 5 urte lehenago baino, puntu bat eta 2/10 gehiago. Europa mailan prebalentzia handiena duen 4. Herrialdea da Frantzia, Herberen, Irlandaren eta Estoniaren atzetik. Kontua da, azken 10 urteak aintzat hartuz gero, Europan izan den kontsumo igoera haren nabarmenagoa dela, herrialdeek bizpairu urtean behin egiten dituzten azterlan ezberdinak guztiak batera kontuan hartu ezkero, Europako kokaina kontsumoa 126% igo baita azken hamarkada honetan.
1: Bueno, eta gaia gurera ekarrita, Euskal Herrian kontsumitzen diren kopuru ez zer esan dezakegu.
3: Ba, 2023ko datuak jasotzen ditu adikzioi buruzko Euskadi mailako azken inkesta eguneratuak, eta inkesta horren arabera herritarren 0,72% kontsumitu zuten kokaina urtebeteko epean, gazteen artean kopuru hori altuagoa da, eta nabarmen altuagoa gizonezkoen artean, gizonezkoen kasuan 1,4% aitortu baitu azken urtean kontsumitu izana, emakume kasuan ordea 0,4%. Ailaket elkarteak 20 urte baino gehiago daramatza Euskal Herriko festa ezberdinetan testinak egiten, kontsumitu nahi diren drogak testeatzen dituzte, analisi horietan oinarritzen dituzte beraien datuak, baina haien esperientziak balio dezake nolabait lagin gisa. Jokin Segovia da koordinatzailea, Ailaketeko koordinatzailea, eta ari eskatu dizkiogu azalpenak, festa giroan behintzat kontsumitutako drogaren proportzioaz hauxe esan digu berak.
4: Kokainari dagokionez, guk esteu antzeman aldaketa berezirik edo nabarmenik kontsumoaren inguruan, ez igoerarik ez jaitsierarik, bai urtetik urtera, ba, gora bera txikiak egoten direla, baina orokorrean Euskal Herri mailan behintzat uste dugu nahiko egonkor mantendu den gauza bat izan dela, eta izatez gainera ez da droga kimikon artean kontsumituena Euskal Herrian. Rankina engo benuke, anfetamina izango litzateke gehien analizatu izan dugun sustantzia, ba, laginen 126%-ekin, bigarren postuan MDMA izango denuke 123,7%-arekin, eta kokainak hirugarrengo postua izango luke, ba, 118,3%-arekin.
3: Beraz, gurean eta proportzioan behintzat aldaketa handi-handi egirik ez dute sumatu, baina badago deigarria den faktore bat egia esan, drogaren eskuragarritasunaren inguruko datua da. Kokainaren prezioaren inguruko datu honek arreta eman digo.
4: Kokainaren prezioaren inguruan, esan genezake, ba, ez dela aldaketa nabarmenik joan, gutxienez azkeneko 10 urteetan, hau da, 60 euroren hueltan mantendu izan dela. Prezioarena nahiko gauza deigarria da, ematen duenez kokaina eta beste sustantzia ilegal batzuk, ba, egungo merkatuetako inflazio dinamiketatik kanpo daude, eta honek esan nahi du, ba, erlatiboki, ba, eguneroko erosketekin alderatuta adibidez, ba, kokainaren prezioa merkeagoa dela, ez, urtetik urtera.
1: Erlatiboki merkeagoa beraz kokaina, eta beste hau ere nabarmentzeko aipatzekoa iruditu zaigu. Euskal Herrian kontsumitzen den kokaina purutasun handikoa dela.
4: nahiko deigarria egiten zaigu erabiltzaileen artean dagoen pertsepzioa da ba purtasuna oso eskasa dela, oso baxua. Eta datuek aldiz guztiz kontrakoa esaten digute, ze purtasunak oso oso altuak izaten dira. Ba uneko 86,5 izan da purtasuna azken 5 urteetan. Eta kontuan izan da, ba, lagin gehienak purutasun oso altuko direla, eta media hau jaisten dutenak diala, ba, iruzurrak, hau da kokaina bezala saldu diren sustantziak, baina kokaina zirenak, edo gutxi batzuk aizunduta edo mostuta agertu dianak. Hau da, kokaina lagin bat aztertzen dugunean, nahilaketen, aukera dik posibleena da ba, purutasun oso altukoa edo purua izatea.
1: Agurtu dezagun Edurne Galan, Ertzantzaren Arabako lurralde ikerketa burua da bera. Edurne, egunon.
5: Egunon.
1: Jakin badakigu gaia sentibera dela eta kasu batzuetan datua konfidentzialak ere badirela, baina alduzun neurrian erantzute eskatuko dizugu. Aipatu dugu Europa mailan kokainaren kontsumoa goraka ari dela, oro har droga eta sustantzia ilegalen kontsumoa ari da goraka egiten gurean.
5: Bai, begira, etengabe gorakadoa. Eta hau eta bakarrik hemen Euskadin gertatzen, garatetuako mundu osoan ikusten dugun fenomeno bat da. Eta esan dezakegu biderata da, baina ez direla egon horrela oso ondo antzeman ditugunak. 2007-2008ko krisi ekonomikoa izan zela eta gero 2008 eta 2008 baiteko ba, COVID-a pandemiagatik. Hala ere ikusten ari garena da drogak ero eta apuruagoak direla. Eskarian ditzen den einean ematen du badirudi katilitatea hobetzen ari dela eta hori normalean izaten da barabetxe irabiltzaileak zorotxagoak izaten direlako. Segun eta erosleak zer eskatzen duten, gero eta dezidentzia hori handiagoa baldin bada, horrela emango diete trafikatzaileek.
1: Kontsumoa goranzkoa bada, pentsatzen dugu gero eta droga gehiago sartzen dela. Dekomisoen kopurua ere ari da azten, Edurne?
5: Aber, ikusten dugu periodo luzeetan eta nola urteetan begiratzen baldin badugu igo goia ikusten dugu eta joera bat esan dezakegu. Urte honetan hiru operatibo horrela garrantzitsu izan ditugu. Urtearen hasieran 600 kilogramo kokaina antzeman ziren eta hau izan zen Guardia Zibilarekin batera aurrera eraman zen operatibo batean. Eta gero adibidez apirilean zestan 1 kilogramo droga hartu genituen mota ezberdinetakoak, horretan bazegoen hatxiza, kokaina, metanfetamina eta espit, batez ere, eta duela bi aste Gipuzkoan 100 kilogramo kokaina antzeman ziren, jake urte honetan bueno, nahiko operatibo politak izan ditugu.
3: Eta ikusten duguna, Edurne, da gurean ere operazio nagusiak badirela nolabait kokainari lotutakoak, ezta? Kokainak zein bide egiten duen guregana iritsi aurretik, baduzue aztertuta zeintzuk diren nolabait esateagatik kokaina horren bideak?
5: Kokainari buruz hitz egiten baldin badugu hori egoen Ameriketetik dator, Kolumbiatik batez ere. Baina Perutik eta Boliviatik erretortzen da. Eta hau gurera itxason txikietan edo kontenedoretan iristen da. Gurera eta Europara. Ikusi dugu ere, Kolombiatik Afrikara eramaten dutela. Karo, pide ezberdinak bilatzen dituzte. Eta Afrikara eramaten dutenean hatxizaren bide zaharrak erabiltzen dituzte. Eta hortik Bakadiz, Huelva eta Malagara iristen da. Eta beste gauza bat antzeman duguna da, kokaina gurera iristeko Galiziatek eta Madriletik iristen zaigula batez ere. Madril da Espainiara iristen den zentralizazio puntua esan dezakegu. Eta Euskadin adibidez ikusten baldin badugu norbait ikatzen ere baldin bagara eta Madrilera joaten baldin bada han harremanetan jartzen den pertsonarekin, pertsona hori izango da maila ertaina edo altuko trafikantea. Eta bere gainetik egongo dena izango da guk ezagutzen ditugun narkotrafikante figura hori. Eta hori Ego Ameriketan zinkatuta egongo da.
3: Hori kokainaren kasuan ulertzen dugu, baina fokua pixka bat zabalduta beste drogen trazabilitateari buruz zer esan dezakezu, drogaren sarbideaz zer esan genezake Edurne?
5: Hau ikusten dugu segun eta zer droga motari buruz hitz egiten ari garen. Leku ezberdinetan ekosten da, eta ordurek egiten duen, eragiten duena da, bere ezberdinetatik etortzea. Aireportuetatik ezan beste zartzen, eta azkenean pertsona batek edo bere gainean eraman behar du, edo maleta batean, eta orduan kopurua txikiagoa da. Orduan, kokainari buruz hitz egin dugu, eta gero, adibidez, anfetaminaren derivatuak, Holandatik batez ere, eta hatxitza Afrikatik. Afrikaren iparraldetik, eta hauek errepidetik, normalen.
1: Eta droga horren banaketaz eta zabalkundea zer nor arduratzen da? Beste modu batera esan da, droga trafikatzaileak zein profil dute?
5: Segun eta noin ekoizten den, hor daukagu trafikatzaileen jatorria. Dira, maila eta ertaina eta altuko trafikatzaile buruz hitz egiten baldin badugu, badibidez, anfetaminaren derivatuak ona ekartzen dituztenak, normalian euskaldunak izaten dira. Gero hatxiza, adibidez magrebeko pertsonak, eta kokaina, edo Kolombiako jatorrikoak dira, edo hemengoak dira, baina Kolombiako trafikatzaileekin harremanak dituzte, edo bidaiatzen dute Hego Ameriketara. Eta gero, baina txaldi txikiak adibidez, edo nori izan daiteke, hor ez daukagu ezberdintasun.
1: Eta Euskal Herrian, bada, esan daiteke Euskal Herria badela drogaren pasabide bat?
5: Niri gustatzen zait, konpareazio egitea beste komertxio mota batzuekin. Adibidez, fruta nondik pasatzen da Frantziara juteko hemendik ez da. Valentziatik gora igotzen da eta guretik edo Bartzelonatik, Aragoitik pasatzen da Frantziara. Ba, honekin berdin, pasabidea gara, hori egia da. Drogak jarraitzen dituen bideak bezala, ba, droga motaren arabera izango da, izango da, ez da.
3: Beraz, pasabide izan gaitezke, drogaren ekoizpen prozesuan zer Euskadin egiten alda zerbait, Euskadin ekoizten alda edo produzitzen alda zerbait hemen?
5: Bi kauza ezberdin dauzkagu hemen Euskadin. Euskadin marihuana landatzen da. Eta hemen kontsumitzen dena, baino gehiago produzitzen da. Hor utun guk esportatzea gara. Eta gero, anfetaminaren derivatuak hemen fabrikatzen dira batxutan, baina eskala txikian. Zeta laborategi bat, simple bat izatea espira egiteko, ba nahiko erraza da. Eta hemen egiten den beste gauza bat da, egizten zagun droga, mostea. Normalean, karo, mostuta etortzen baldima da, ba, kopuru handiagoa mugitu behar dute, eta zaiatzen direna da izkutatzea. Otorgun, ona, puruago etortzen da, eta hemen mostu egiten da.
1: Belgikatik eta Herbedetatik sartzen da beraz droga gehien, herrialde horietan neurriak zorrozten baldin badituzte, horrek ekar dezake drogaren esportatzaileak beste sarbide batzuk topatzea?
5: Droga saltzen da, diru izugarria lortzen dutelako. Eta Belgikan eta Holandan, hango neurriak duela zenbait urte oso zorrotzak ez ziren. Eta arduan han drogen mafiak zinkatu egin ziren. Eta orain karo, nahiko arazo larria bilalikatzen ari zaie, eta arazo horri aurre egiteko ba, altituzten neurri gehienak hartzen ari dira. Poliziak izugarrizko aleginak egiten ari ditu, handa aldeen laborategiak izteko, eta gainera bi herrialde hauek dira Europa hornitzen dituztenak. Eta orduan hemen da guk erne egon garen momentua, ezta? Eta drogaren mafiak ba izugarrizko diru kopurua mugitzen dute eta naiz eta atxileketak egon, ba bere komertzialekin jarraitzeko bideak aurkitu nahi dituzte. Eta horrik esan edu, Belgika eta Holandatik trafikatzaileek ateratzen baldin badira, ba beste Europako herrialde batzuetan finkatzen saiatuko direla. Orduan hor da guk orain alegina egin behar dugula, ba hemen oso erne egoteko hemen ez finkatzeko.
3: Eta zentzu horretan zer edurne, zein neurri edo zein prebentzio lan egiten du ertzaintzak?
5: Adeira, horretan bi alderdi ditugu, alde batetik prebentzio neurriak eta gero ikerketak. Prebentzio neurriei buruz egiten dugunean eta ustekabeko operazioak edo esaten ditugunean, horiek patrullak egiten dituztenak dira. Hor, nola egiten dugu, droga kontsumo handiagoa dagoen lekuetan eta ezagutzen diren eremuetan zentratzen ditugu, eta eguneko ordu zehatzetan ezagutzen duguna da gauez, batez ere, eta aizialdi guneetan. Eta gero, ikerketak dauzkagu. Ikerketak giza baliabide asko kontsumitzen dituzte. Ikerketak oso konplexuak dira, oso luzeak, demora asko behar dute, eta txarrena hau da, beti ez ditugula nahi ditugun emaitzak lortzen. Droga ikerketa bat gutxienez eta zorte handia izan da, 6-8 hilabete inguru eraman dezake. Eta normalian hori baino gehiago izaten da. eta noski beste polizia batzukin lan egin behar dugu, Espainia aldeko poliziekin eta Frantziakin, eta bueno, Europa mailan ere kolaboraziak egin ditugu, eta bueno, izugarrizko esfortzuak egiten ditugu guretik, ba, hori, hemen lehen esan duguna, aldugu guztia antzemateko, eta batez ere esan duguna, fenomenoa mugitu egiten da, eta atun hemen gu presioa egiten baldin badugu, fenomeno hori guretik aterako da, atun alde horretatik lan egiten dugu, eta saiatzen gara alik eta droga gehien antzematen, eta trafikatzaileak alik eta gehien molestatzen.
1: Ba, drogaren ibilbideak eta drogen kontsumoaren bilakaera gaur izpide, Edurne Galan Ertzantzaren Arabako Lurralde Ikerketa Burua, eskerrik asko azalpen hauek guztiak emateagatik hurrengora arte.
5: Mila esker eta ondo izan.
6: Euskadi Irratia.

0: Sumatze alduzue, Gorbeialdeko brixera da hori. Gaur Gorbeiako magaletik egin behar baitugu berriketaldi nagusia. Eta Xabi Gallastegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria abornikan ondira, duela ordu erdi pasatxotik. Jon, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider, da egunon. Euskadi Irratiko entzule denoi.
0: Sekula iritsi atzinen, aurretik paraje horretara.
1: Ba, bai, iritsia ginen, etxe honetara bertara ere bai. Eta parajea ere pixka bat ezagutzen dugu, bizikletan eta ibilita, eta gaur ere xarmatu gara, Gorbeialdeko kuadrilla alderi galde gurutzatuta, ze eder, jarri dituen udaberriak emengo basoak eta zelaiak eta, baina ederretan ederrena, gu etxean hartu gaituztenek prestatuta duten maia. Maian, hemen ni parajeak esplikatzen, baina maia da deskribatu beharrekoa, maian daukagu. Bost plater gainezka egin beharrean. Batean irugilarra, loria, irugilar lorria, grasa platerean duela. Bestean txoixoa. Bestean urdaiazpikoa kabitze ez dela platerean. Bestean atuna, platera handia, atuna tipula egin, baina gainezka. Eta bestean patata tortilla egin berria. Ta gero, hau ere bai. Eskene
0: dute...
1: Ura, bai.
0: Ura, edalontzira, entzun duen hori.
1: Bai, ura, eskaini digute hori, mama goxua, sagardoa, eta txakolina, eta ardoa, eta...
0: Eta zein duzu, itzordua, hori guztia jarra dizute maian, kuadrilla oso batekin, edo dozen amat lagunekin, edo nola gara baga.
1: Bilagun ditugu hemen. Bilagun ditugu hemen. Gurekin berriketan azteko prest. Abel eta Kepaen behita, egunon bioi.
2: Egunon.
1: Zuan etxera etortzen dena beti aurkitze aldu hau, edo gu beste baina gehiago maitea gaituzue, edo...
2: segun hor etortzen den.
1: Segun hor etortzen den.
3: Baina hemen astero zengo bi aste burutan, gehienetan etortzen dira bi hiru lagun, eta golako maika egoten da.
1: Baina hemen dozen ardi bat lagunentzat, kanpoti dozen ardia etorrita ere aia gazetzeko lain egin duzu, Lan pixkat egin duzu, gaur goizean? Ba, kozinan eta?
3: Elke lana berdin da, bi pirentzako egin, laguntzako egin, berdin da.
1: Abel, egina genuen zita, oin dela pare bat hilabeterako, baina atzeratu egin behar izan genuen?
3: Bai. Ez ziaten utzi etortzaren, ama ostegun egin ituena etxagurritxun.
1: Aha.
3: Eta negetorri nahi behak eba, ez ez. Ana hon behar nuela, eta ama ostegun.
1: Baina, azkenean mediku Andre Jaunek baimena eman dizutenean, seinale, motorra eta karrozeria eta denak ondo dela, edo?
3: Baina, beraileko hori ezatzen dute, hobetu da gola.
1: Siniste aldi ezu. Siniste aldi ezu.
3: Dena ez,
1: Dena ez.
3: Urtazko da nomekit mediku eta dena ez dira sinisten.
1: Kepa, anaia zen moduz ikusten duzuzuk?
2: Lehen esan dintzona, Konstante Vitales omen daude eta aurrera.
1: Hemen ari da, tortillari kolpe eginaz. Eta zuk ere bai ardoaz. Ez da egit, gu, bueno, aspalditik ezagutzen dugu elkar, baina honetarako, zera, txirrinta piztu diguna da, Abel, argian berriki egin dizuten elkarrezketa hau. Gehiagotan aritzen ginen bertxotan gai jartzaile gabe, gaia jarrita baino. Hori du titularra.
3: Hori egia da.
1: Larraitz Fagundez osak egin dizu elkarrezketa bikainia geurekiko, gozatu egin dugu. Zeuk ere gustora altza aldituzu, ona galdezka etortzen zaizkizun kazetari jendeak.
3: Bueno, zuek hartu zaitu duan bezala hartzen ditu datorzenak, beha hori. Zarritan elkarrezketa eta hori segunok egiten duen izaten da eta nundi izartzen den. Gero, erantzuna ez da hain zaila.
1: Ez alda hain zaila. Esan ditut gu gozatu egin gara, elkarrezketa irakurriz, hainbat kontu jendeari aholkatuko dugu, argi esartu daila da irakurri bezala, hemen esartzen dituen denak gaur kabitzen zaila ditugu, eta etortzen direnean eta ze pentsatzen duzu, hau beti galdera beherak egiten zizkidatek, edo... Zerbait esateko gogoz geratzen zara, edo... Horain elkarrezketa abiatu besterik iztu egin, zeu bideratu dezakezu?
3: Bai. Bideratu dundi nora ertakit, baina... Etortzen direnak gehienetan launak edo ezagunak izaten dira. Eta orduan ez da izaten problemarik edo gura belarik ez galderetan, ez erantzunetan.
1: Hemen aipatutako elkarrizketa horretan guri jakingarri egindako kontuetako bat da, Basaurin egindako pertsosaio bat, eta kantuan zineten, zer horri?
3: Ha, bai.
1: Etxaun iruri,
3: bai.
1: Itxaro borda,
3: Itxaro borda.
1: Ta zuen arreba libe.
3: Libe, bai.
1: Plazan.
3: Plazan ez.
1: Osa plazan, bueno, bertso tamitza?
3: Bai, bai, bai, zineman.
1: Zineman.
3: Bai. Han kulturetxean, hor, bai. Han egin genuen lauro. Eta nik ja osoten zunen arreba plazan bertzotan, ez da itxaro ere.
1: Hori galdetu behar nizun, nik izpainekien?
3: Ez, ez.
1: Jende horrean aritzen zinen, zinen bai, ipioiek?
3: Bai. Eta etxaun, etxaun irri, nik ez nion piperrik ere ulertzen. Ez zerrez, eta nire katza bertzutan egiten egin nuen.
1: Da, ofiziorako ze, ofiziotan aritzen zinetenean ze?
3: Ba, bako txapera, gaia.
1: Bera gurretze hartizu zuri.
3: Ba, ba, ba gai libran egin genuen, eh?
1: Aha.
3: Baina, hori, egin ulertzen da gero, berekin bazkaltzen egon ginen errestaurantean eta hori izketan, ondo, berak ere pixka bat gure erantza egiten
1: doitu,
3: zuen,
1: ba,
3: eta ondo ulertu. Egun hortan, irurik, etxaun irurik, kantatu zigun, Bilbotik, Baionatik, Bilbora, hori abestia, oindik plazaratu gabe zeukan, berena da, hori abestia.
1: Hala.
3: Eta egun hortan kantatu zigun maian. Etxaunek.
2: Gai hori ariz eta kasualitatez atzo, uste da tiro eta masazpiko, amazortziko, argian, arrebaren, bertso batzuk irakurri nituen, bere semiari.
1: Asier txuri.
2: Asier txuri egindakoak.
1: Ara, behitu. Ni zerbait banegien, ez, hau itzegin ez dugulako, eba, zuen arrebarenak atentzio eman zidan, da pixka behira haritxun naiz, eta bai, Asier txuri idatzitako bertso hiena
2: bai, bai, zerbait irakurri. Bai, bai, kasualitatez atzo. Papel zarra botatzen da, da, gordoen nuen.
1: Eta, Abel, orain pare bat hilabete egin izan, egiterik izan ezkenuen elkarrizketa horren parteak ari gara egiten orain, orduan Arabako Bertzolari Txapelketako finala atarian zen, orduan txe jokatzeko zen.
3: Atarian ez, ospitaldean nengoen.
1: Abai, zeu bai, baina jokatzeko zela, bai,
3: Hello.
1: Entzun altzen nuen bat ere.
3: Bai, bai,
1: abai.
3: Osoa, Bertzola, zai osoa, eta ez hori, handi detu nion inakiri,
1: abai.
3: Zorionak ematera.
1: Ta ze santzizun.
3: Beti, ezke lehen iruatzi zuenean, aurreko txapela iruatzi zuenean, etxean nengoen gehiurik.
1: Ara.
3: Eta esan nion, Iñaki abisatu urrengoan noiz aurkeztu behar duken gehiurik jarriak nokuta. Bai. Iñaki, oso asko maite dut. Iñaki.
1: Aizu, zuet bideoke ara baldera, Gorbiaren baldera, zea musikaldetik etorri zinetela zenbat urte dira?
3: Berrogeita amasei.
1: Berrogeita amasei urte. Eta geroztik hemen soroak eta zea lantzeaz gain, bertsolaritza landu duzu, eh?
3: Bai, bai. Bueno, berrogeita, larrogeita bian etorri zizkian niri Gasteiztik lagun batzuek, bertso eskola bat sortu nahi zutela Gasteizen, eta ea, maizu egitera joango nintzen, ausartuko nintzen. Eta nik horren ilusioa baneukan, eta baitetan, eta orduan hasi nintzen Arabako, ni nintzen Arabako bertsulari bakarra, Araban bizitzena, ni nintzen Arabako izatez baina, Arabako bertsulari bakarra ni nintzen. Eta orduan hasi ginen, Gasteizen
1: Majo mudatu dira kontuak, eta are gehiago, zuek etxetik jasoko zenuten bertsogiro hortatik, lehen kontatzen aritu zatzaizkit, nola mano-mano kantatua zaren zu ustapiderekin, eta pasarrirekin, eta lasarterekin, eta bertsolaritza bizitzako beste arlo dena bezala asko bi.
3: Baserrirekin mano-mano ez diak kantatu.
1: Ah, ez hori, lortu dizut.
3: Kantatu birritan, eberutan, takit. Beha, beti aita eta jon izan dituk nerekin.
1: Ah, ara. Beha, beste biekin bai.
3: Gustabidekin eta
1: lasartekin bai. Esaten ari nintzen zuen nola bertsolaritza bizitzako beste arlo guztiak bezala ba, garatuz joan den eta bilakaera bat izan duen.
3: Bai.
1: Bidean galdu duenaren mirari balduzu edo?
3: Galdu zer?
1: Bidean ze galdu du zuen ustez?
3: Ah, zer galdu, bertsoa. Nik bertsolari bertsolari zen galdu diat bidean. Bertsoa irakasten, bertsoa bertsotan egiteko almena galdu egiten da. Hori nik zen, nik etorri nintzen, nenguen orduen momentuan behar bada izan dudan errestazunik handiena bertutan egiteko, neukan orduan. Eta ona, etorri nintzenean, ja, amar urte, amabi urte, bertzorik kantatu, ba, joten izan bizkaira eta hori kantatzera, baina hemen erdera bakarrik euskararen zunez. Eta gero, bertzutan irakasten zauzela, orduen, zuk ez duzu lantzen bertzua. Zuk irakatze egiten diezue gazteei, edo ez gazteei, bertzua zer den, leguinak, neurriak,
1: no, beste. Horrek, norbere gaitasunak hamusten duela sinesteak lana ditu.
3: Bai. Hori egia da. Egin, asko galdu nuen, eta gogoratzen naiz, berroita bian hazi bertutan da berroita lauan arabako lehenengo bertzulei txapelketa ingin nuen. Bi urtean.
1: Laroita lauan.
3: Lauan. Egin zen, arabako lehen bertzulei txapelketa. Eta, etzen ondo ateran edetzako. Egin zuten bertutan, eta hori, baina nik aizki pasatu nuen. Eta gero, jarretxo genuen bertutan, eta laroita marrean, zanen bat zerbait, txapelketa ez bazen ere zerbait, alizente moduan zariketa bat, eo zerbait antolatzea. Eta ez, izarrako frontuian unginen bazkaltzen, bertzolariak, raokoak, eta esan zieten, baiaz, baianik parte hartu behar nuela. Ez nukon gaurik, eta hartu nuen parte, eta horaz izan berriro txapelketak, txapelketak ez zoen dik, San Prudentzio zariketa, lehenengoa nik irozin nuen. Eta gero San Prudentzio eta hori Estibelezko ama izena jarri zen biak. Eta gozute edo olera jarri zen da gero txapelketa ja.
1: Kepa, gaur ere hartu dituzue, zuen sukalde goxo honetan, kanpoan utzik ez da, baina hemen epelago, hemen goxoago gaude. Ez dakit, jira asko egiten dituzue, ziudadera, Gasteizera, edo hemendik kanpora, edo...
2: Azken, ja, bi urteetan, gero eta gutxiago, ezintasuna, katik, nik personake, bizta totalia galdu dutalako, eta edo zein geizo erronka edanak arrapatzen zaitu lako, eta beti zabelako, eta biztakatziakin kaldu dut independentzia. Kotxeakin aratona, behar zanea joate zeinan, daiz erudutene eskatez izuten dira. Horain, inor behar duzu, zuera mateko. Orduan, hortik galdu dut bestela, gu Euskal Herri guztian ebile gera putatik putera. Oso auzo eta herri gutxi izango dira, ni pasatu institutuanak eta ezaguten institutuanak. Baina orain, ja, ba, preso honda nago, baina kasi etxean preso nago.
1: Abelek iriki digu atea, eta zukaldera karri gaitu, gainizka dagoen mai honetara, eta zu berriz, aldameneko egon gelan ikusi zaitugu, parapetatuta bezala, lubakia, ezea, liburuz josita eta dosierrez eta txostenez betetako mai batean, ze pasatzen dituzu egunak ikerketan lanean?
2: Bueno, azken bola da honetan, papela bota eta papela bota. ez dakit, nire jakineko historiagatik, jakinen sorrerako historiagatik, edo Joseba Intxaustiain lagun mine izan nolako, edo Jose Azurmendi, historizismo edo historia zalekoa izan naiz. Ordo papel bat ezin du bota, beti zerbaiterako balio duelako. Da, orain ari naiz.
1: Handiari zara egiten orduan, gordezalea izan da orain paperak botatzea?
2: Banuen epoka bat, gordetzaile bezala nire kriterioakin, baina gauzak bere tokian jartzen dituena. Baina etxe honetan, baite izan ez ditugun, baina indarrez beti sartu diran jentia sartu denean, etxe erregistratzen edo zein motibo batik, dara alkazgora jarte zuten. Eta berriro ordenatu. Berriro hankazgora jarri. Eta ganera parra egiten zuten, hankazgora jarten zutenean. Eta aspaldi ja urteetan, baina enua ordenan jarten, eta baina ordu den pila. Eta horrein harinez ordenatzen eta behar ezena botatzen, eta behar dana nola ala ordenatu, eta nun baitera, nunbaiten gordetzen edo usten, segura bizitzak ja azkeneko pautadak ematen ari da.
0: Ze, dana papelean daukazue edo ordenadorean dare gordetzen dituzue gauzak?
2: A ber, niretzako galdu dut, damututa nago, baina ez dut ikasi, informatika. Yeah. Orduan, nik beti makina idatzi izan dut. Eta ordenadora niretzako izan da idazteko makina bat. Gordetzen zuelako, gero horretu zenuelako, eta bar, baina gehiago teknikarek ez dut ikasi. Orduan, baditut ordenadoren pila bat, baina larre egin dituen ordenadoran ere, hori ere harina ez ordenadora ustutzen, penraitetan motibo bako txak ordetzen, eta nire ahalmenak ematen duena, baina ordenadore zai informatikan ikasi behar nuen, ikasi ahal nuen, baina ez nuen ikasi, eta hor galduta gelditzela. Zake, orai dirago, ba orai berro eta barrute bezala, nire eskuakin lan egiten.
1: Abel, ahornikanoko zuen etxe honetako talaiatik, errotabide amaika da, hau. Etxe honetako talaiatik, zelan ikusten duzuzu euskararen geroa eta hor aritu zara, hainbeste urtean bertsolaritza sustatzen da, beti ere biok bate ikerketan da gehiago, eta baina beti ere, osea, euskararen bueltan da, zelan ikusten duzu?
3: Ni beti izan dut ni bertsolari baino gehiago eta hori izan ez euskararen militantea. Eta ni minatzen dut orain gazteriak daukan joera bereik euskaldunak izan eta bereien artean erderaz egiten dutena. Eta ni izartzen baldin muna iztaberna dut, bereiek erderaz, bere alazen dira euskaraz.
1: Errespetua jartzen duzu orduan.
3: Eta horrek benetako minean baten dira, geroan egiten ez badugu, zeko jo euskariokoa da, ez dago. Eta gu honetor ginen ean, gu ginen euskaldun bakarrek, eta gu bezala beste bi famili edo bizkaitik eta nafarroatik etorritakoak. Eta gaur eguneko berroita hamar pasagara euskaldunak. Baina ez da egiten. Ez da kalean hori sumatzen euskarak egin duen, euskara ikasteak egin duen saltoa. Ez da sumatzen izketan, eta hori da. Eta eskola publiko edukagu, de eredua, bimale, araban lehen eskola. Eta eskolan, nik egoten naiz, sarritan, aizialdian daudenean, umeak entzuten, eta denagari dira, erderaz. Eta anderinok erbedeekin, erderaz.
1: Bingoa bakarrik balitz. Eta ilusioa, zer pizten dizue?
3: Egin erderaz.
1: Bingoa bakarrik balitz. Eta ilusioa, zer pizten dizue?

0: arayan ezin izan ditugu aldatu. Bizitan norte ipar bat herria. Herrian barroan hizkuntza. Herrian da hizkuntzan barroan zure profesioa nekazaritza. Eta hor, ba, ez digute utzi, horren kontra ez dugu indarrek izan gain egiteko, salatu dituzte mila tokitatik, eta guk ez dugu egin herriaren aldeko lan papesik.
1: Binga jarri bertzaio berrikitaldi honi. Argi printza bat jarri nahi nukela, hau bukatu horretik.
2: Bai, bueno, ba, egia da, honek esan duena, eta egia da, gaur dagoen nik esan duen joera, erderaz egitea, eta erruzkera jakin da, erderaz egitea. Baina nek, beti izan ez baikorra, beti izan dut badator, edo egingo dugu, edo lortuko dugu diritsiko gara. Hori, eta horreri altzen diot, nire geroa araban, eta hemen urka guztaitzen, euskeraz plasta-plasta egiten garri baten guztia. Ja, gure garaia badua aurrera, baina ala ere, gure semea gordaudea, biloba gordaudea,
1: Ba, iritsiko, ba, lortuko dugu. Atza kopa hile jaunak, topa eginez bukatuko dugu. Zuen osasunea.
0: Gure aurrekoak, aurrekoen aurrekoak, esan omen zioten gure aurrekoari, guk ez dugu lortu. Iazuek, lortzen dezuten. Gure aurrekoak guri zantzi guten. Eta guk, gure horrengoari, gauza berdina ezaten jarraitu behar badugu, gure herriak historia triste eta luzea dauka.
2: Hore, aitak kontatzen zegoen, gure aitonak, bere aitak...
1: Izaten ziola.
2: Ezan ziola, guk ez dugu lortu, jatzuek lortuko duzu.
1: Bueno, hortan datza, ahalegintzean. Eskerrik asko bioi.
3: Kepata berrega, bai.
1: Gozari bazkariagatik eta zuen berbengatik.
2: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko bikote. Jon Artano, gero arte.
1: Gero arte.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Ukrainako gerra geldiarazteko helburuarekin Kieven bilera egingo dute gaur Vladimir Zelensky Ukrainako presidentearekin, Estatu Batuetako bidali bereziek Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek. Larun bat honetan Errusiako presidentearekin Vladimir Putinekin bildu dira Moskun. Errusiak jakinarazi du elkarrizketa hori emankorra izan dela, hainbat proposamen izan dituztela aztergai, Putinek esan die Estatu Batuekin elkarlanean segituko duela Errusiak, baina bere helburuak beteko dituela Ukrainan. Eta gainerakoan etxeko gaietan ertzaintzak ikerketa abiatu du Lekeition segurtasun hesi batetik erorita hilden gaztearen heriotza argitzeko. Arratsaldean gertatu da larun bat honetan antzarregunaren ospakizunetan, gaztea portuan zegoen, antzarren proba segitzen, 2 metro inguruko altueratik erori da, ambulantzia bat eta bizi euskarri aurreratuko bi unitate mugikorrere bertaratu dira, osasun langileek suspertze lanak egin dizkiote bertan, baina ez dute ura bizkortzerik lortu, antza denez bihotz biriketako geldialdia izan du. Ez beharraren ondorioz, antzar batzordeak eta udalak bertan bera jakinarazi dute bertan bera utzi dituztela larun bat honetarako aurrikusitako egitarau ofizialeko ekintza guztiak. Dolumina helarazi diete hildakoaren familiari eta lagunei, eta gaur arratsaldeko 7:00 10 minutuko isilunea deitu dute udaletxe atarian. Datorren asteartean etzi beteko dira 50 urte Guardia Zibila Josu Zabala erasun gazte irundarra hiltzuela, 20 urte zituen eta Hondarribiko jaietako egun handian hiltzuten, Perturren desagerpenaren desagerpena salatzeko manifestazioa egin zen herrian eta mobilizazioaren kontra egin zuen Guardia Zibilak mende erdi pasadenean. Oroimen ekitaldia egin dute Egiari Zor Fundazioak, Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanean. Entzun ditzagun urren ez urren Arantxa eta Belen Zabala Josu Zabalaren ilobak.
2: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
3: Espero dugu etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
1: Eta kiroletan futbolean Athleticek hiru eta utzi irabazi dio Atletico Madridi San Mamesen. Nico Williams, Robert Navarro eta Oihan Sanzet izan dira partidako goleatzaileak. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizean egoaizea ibiliko da, egun senti epela izango dugu, ipar isurialdean temperatura beroenak igo egingo dira, egoaldean aldiz zertxobait jaitsi egingo dira, 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira, nola nahi ere, barnealdeko zenbait zokotan, 35 graduren langa gaindituko dute. Goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero deia garatu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Baliteke ekaitzeremuetan haizea bolada gogorrekin ibiltzea. Goizeko 4:04 besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 5:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu zuen interneten orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Frantziako Nubel Bag taldea entzongo dugu orain, euren momentua izan zuten, oso ezagun agintzen beraien musika, gero euren bertsio goxo hoien arira, beste talde asko izan ziren gauza bere egin zutenak, eta, bueno, ba, launch delakoa ere, edo igogailuko musika esaten zitzaion hori, despektiboki, nagusitu zen laurogeita hamarreko hamarkadan. Itzuli dira Nubel Bag eta erakutsi dute, beraiek bertsioak egiterakoan badutela zerbait berezia. Oren honetan, Depeche Mode taldearen bertsioak dira bildu dituztenak, A Date with the Beach Mode izeneko diskoan, Never Let Me Down Again izeneko abesti honetan, abeslaria da Flavia Coelho.

Nouvel Vague, frantsesak euren A Date with Depeche Mode izeneko diskoarekin. Esan bertsio asko egiten dira Depeche Mode talderenak eta asko, ba honelako bossa nova ukituarekin, baina hauek badaukate zerbait berezia. Sky Edwards Morshiba taldean ezagutu genuena, da Enjoy the Silence abestiari ahotsa ipintzen diona Nouvel Vague eta Sky Edwards.

Aspaldiko doinu baten bertsio berria, Nobel Bak talderen eskutik, aspaldiko talde baten abesti berria orain, Echo and the Bunnymen itzuli dira, eta euren Apples for Isaac izeneko diskoari aurre hartuta, Brussels is Haunted.

Echo and the Bunnymen taldea Ian McCulloch eta bere kideak euren Apples for Isaac izeneko diskoa izango denarekin udazkenean izango dugu esku artean. Dagoeneko argitaratuta uztaren 14an atera zen Jungle talderen Sunshine izenekoa, bertakoa da bestia, Someday, Somewhere.

Jungle taldearen Sunshine diskoa dokoneko argitratu dute Londres inguruko eki Someday Somewhere izeneko abestia zakarki guten bakarlari bat orain Tasha da bere izena eta Your Spring izeneko dos disko zargarri bat argitratu du udaberri aipatuta eta udaberri giroko abestiekin gainera honek promise du izena hau da Tasha.

Asharen ahotsa zen hori bere Spring, Joel Spring izeneko diskoak ekarretako Promise kantuarekin. Julia Holter ere itzultzeko da, lester izango dugu bere disko oso bat eskuartean, Fantasy du izena honek.

Azte nolako senyorak bat alzaren atzetik, Julia Holter batetik eta Beth Orton bestetik lekuko hartuta The Ground Above duizena bere azkeneko diskoak, I'll Miss You duizena bestionek Beth Orton.

Beth Orton genuen bere I'll Miss You izeneko abesti berriarekin. Orain saiorakareko duguna da From the Pyre izeneko diskoaren deluxe bertsioa The Last Dinner Party talde ezagunaren eskutik. Onela zabaltzen dute Agnus Dei.

Doinu instrumentalak The Last Dinner Party taldearen ondoren, Hermanos Gutierrez taldearen azkenak, Los Ojos del Cóndor du izena, onela zabaltzen dute Canto Andino.

Beste erre izango dugu kaleratuta Hermanos Gutierrez gitarrista eta konposatzaile finen lan berria, baina bitartean gogoratuko dugu euren aspaldiko disko bat, 2020an, Hijos del Sol izeneko atrazuten, honek Western Bronco du izena.

Hermanos Gutierrezen musika instrumentala genuen hori beti ere alako Wenster giroko abestiak edo doinuak kasunetan baita izan buruan ere, Wenster Bronco. Horren Matt Berninger kareko dugu saiora, bere The National talderik egin barrokoak alde betara utzita horrengoz, Martini Mi Fazzo kantua.

aurtengo udan hainbat jaialditan izan duguna, bere bakarkako musika aurkezten, musika elektronikoaren eremuan sartuko gara beste behin Two Shell talderen eskutik, honek Think About You du izena.

Diko Haren Landerrian, orain Dexter and the Moon Rocks izeneko talderen abesti berria, baina klasiko itxura dokan bat entzongo du, If You Could Talk. Izeneko talderen abesti berria, baina klasiko itxura dokan bat entzongo du, If You Could Talk.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Lekeition 10 minutuko isilune egingo dute gaur udaletxe atarian, atzo 20 urteko gazte bat hiltzela eta ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotza nola gertatu zen jakiteko. Arratsaldean gertatu zen antzarregunaren ospakizunetan, gaztea portuan zegoen, antzarren proba jarraitzen eta gaizki sentitzen hasi zen, osasun langile suspertzelanak egin zizkioten, baina ez zuten ura bizkortzerik lortu, ezbeharraren ondorioz

Antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak jakinarazi dute bertan bera utzi dituztela, bai larunbat honetarako aurreikusitako egitarau ofizialeko ekintza guztiak, baita gaurko sari banaketa ekitaldia ere. Eta gainerakoan epailaren aurretik igarotzeko zain segitzen du Azpeitiko ustezko hiltzaileak, ertzaintzaren bila ari zen aste artetik, eta azkenean larunbat goizaldean ustezko hiltzailea bere burua entregatu zuen Ondarruko ertzainetxean, arma bat zeraman soinean, baina oraindik ez dute jakinarazi hilketan erabilitakoa ote den. Gainerakoan politikan Juan Carlos Izagirrek Donostiako alkate izandakoak jakinarazi du ez dela Donostiako udalerako alkategai, EH Bilduren alkategai izango, Gara egunkariari eskainitako elkarrizketa batean esan du hori. Nazioartean Ukrainako gerra geldiarazteko helburuarekin Kieven bilera egingo dute gaur Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin, Estatu Batuetako bidali bereziek Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek larun bat honetan Errusiako presidentearekin Putinekin bildu dira Moskun, Errusia jakinarazi du elkarrizketa emankorra izan dela, hainbat proposamen izan dituztela aztergai. Edonola ere Putinek garbi utzi die, Estatu Batuekin elkarlanean segituko duela bai, baina Errusiak bere helburuak beteko dituela Ukrainan. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizeko lehen orduotan hegoaizea ibiliko da, ondorio segun senti epela izango dugu, ipar isuri aldean temperatura beroenak igo egingo dira, Egoaldean aldi zertxo bai jaitsi, 30-35 graduren bueltan ibiliko dira termometroak, barnealdeko zenbaizokotan, 35 graduren langa ere gaindituko da, goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero odeia geratuko dira, eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, litekeena da, ekaitzaren muetan, haize bolada gogorrak izatea. Goizeko bostak eta iru minutu besterik ez, albiste gehiago izango duzue goizaldeko seietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu duzue interneten orain.eus atarian.

0: Antonio de Almeidaren batutapean Filarmonia Orkestra zoragarri aritu da. Offenbachen, Die Rhein Nischen edo Rin ibaieko lamien obertura eskaini digute. Jatorri Portugaldarreko zuzendari frantsesaren biografiatik atentzio eman digute Massachusettseko unibertsitatean egin zituen kimika nuklear ikasketak. Baino, bertako orkestran jotzen hasi zenean, zientziarako baino musikarako joera handiagoa zuela irakurri dugu. Arthur Rubinsteinen besoetakoa zela ere bai. Eta nola arkomen zituta zuzendaritza eta hamaika instrumentu ikasi zituen Jaylen. Gaur Londreseko Filarmonia ospetsuaren buru izan dugu. Offenbachen kan-kan, oberturak eta baletak biltzen dituen diskotik.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoa orain. Eleanor Bidman eta Jenny Lynn lau eskutara.

0: Baje Christian Ludwig Brandenburgoko markesari eskainetako lan ospetsuaren amaiera entzun dugu 6. kontzertua. Normalean Ganbera Orkestrak interpretatzen du, baina gaur bere handitasunagatik musika tresnen erregea den pianoan entzun dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gurera etorriz Sarasateren piezarik ezagunenetako bat. Euskal Kapritxoa joko digu violinista errusiar batek, Maxim Vengerovek.

0: Maxim Benkero, fetzekoen bakarrik, Itamar Golan, Lituaniarra izan du alboan laguntzen eta Sarasateren bersio harrigarria utzi digute, primeran elkar ulertzen baitute. Iruñako kompozitoreak Otto Goldschmidt, Mendelssohnen dizipuluari eskaini zion Euskal Kapritxoa, 1880an. Biarritzen hiltzen Sarasate, ia hiru hamarkada geroago, biolinerako lan oso garrantzitsua utzita. 50 pieza baino gehiago idatzi zituen eta guztiak parne hartzen dute musika tresna hori.
1: Klasikoak EITB.
0: Bals doinuz jarraituko dugu.

0: Josef eta Johan anaiekin batera Eduard Strauss, kompositore austriarren dinastiaren izenona irudikatzen du. 19. mendeko soinu pienarraren ordezkari dira, dudari gabe. Eta garai hartara eraman gaitu buru belarri, hainbeste urtez Bienako urteberriko kontzertuaren gidari izan den Willy Voskowski zuzendariak. Baltsa izaten da ardatzetako bat eta Gaizelust izenekoa entzun dugu erritmo biziz.
1: Klasikoak EITB.
0: Lasaiago orain musika abestuaz gozatzeko aukera dugu William Aplin Singers koruarekin. Uzten zaituzet.

0: Elgarren enigma variazioetako Nimrod pasartea genuen ahots versio paregabea eskaini dugu a capella de Cavendish Voices koruak Bill Connorren gidaritzapean. Aurrez entzun duguna Beautiful River edo Shall We Gather at the River izeneko himnoa genuen William Aplin Singers koruaren ahotsetan.
1: Klasikoak egiten.
0: Orain ezazue galdu, Vincent Dumestrek zuzentzen duen Le Poème Harmonique taldearen eskutik, Serenata in Lingua Lombarda que fa Madonna gola a Monsieur Carnevale, izeneko lanetik, Ballo di Tre Zoppi, hau da, Hiru Errenen Dantza. Ondo pasa.

0: Charles Marie Vidor konpositorearen Re maiorreko bigarren organo sinfoniaren amaierako alegroa genuen. Naiz eta ja genero guztietarako idatzi zuen, organo musika hartzen du bere lanaren satirik handiena eta hori da bere izena entzutean burura etortzen zaigun lehena. Olivier Vernetek jota entzun dugu amaierako finale zatitik. Olivier Vernet mundu osoan ezagun den interpretea da Monakoko katedraleko organista azgain.
1: Klasikoak EITB.
0: Ez galdu orain, Collegium Vocale Gent abesbatzaren emanaldian entzungo dugun Bachen motete ederrau. Singet dem Herrn ein neues Lied.

0: Kanta berri bat abestuz, jaunari Singe dem Herrn, ein neues Lied, Ganteko kolegium bokale eta lekoak izan ditugu. Koru bikoitza, edo guztira, zortzi ahotsez osatutako laupartaideko bikorutan interpretatzeko sortua dago, eta litekena da Bachek Thomas Schule eskolan ariketa koralak irakasteko sortu izana.
1: Klasikoak EITB.
0: Marine lausarta eta konspiratzailea eta nautika zekiena, Euskaldun Unibertsala. Juan Sebastian Elkano getariarra izan zen, munduari buelta eman zion lehena. Eta haren omenez, Euskal Navigazioaren urrezko aroan murgilduz, klasikako gure interprete nazioartekoenetako bat izango dugu, Enrique Soliniz, Euskal Barrokan Ensemble taldearekin. Zuberoako dantza bat joko dute, Dance de Kerestonak.

0: Juan Sebastián Elkano eta bidai lagun izan zituen Marinelen omenez Euskal Barroken zamboltaldeak bilduma paregabea grabatu zuen 2018an. Elkanoren garaiko munduan zehar egin zuten bidaia musikal honetan euskaldunekin harremana zuten beste herri, kultura eta doinuak ere topatzen ditu. Oso urrutikoak batzuk, Polinesiako kantu tradizional bat, adibidez. Izan ere, lehen mundu globalizatuaren argazkia egiten dute Enrique Solinis eta konpainiak. Aurreneko mundu biraren efemerideak aukera eman zien, Elkano eta bere tripulazioak euren bidaietan ozeano batetik bestera jaso zituzten musika eta aberastasun guztiaren berri emateko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, mende honetako kompositore garrantzitsuenetako baten ari laukote bat eskintzeko prez dugu Emperor Quartet talde ingelesa Sally Beamish britainararen Boardwalk interpretatuko dute. Eta ondoren, Mozarten pieza klasiko bat entzungo dugu Zimmerman irukoaren eskutik.

0: Prima Man Trio, irukoaren interpretazioan Mozarten doinu ederrak izan ditugu mi bemol maioreko K563 divertimentuaren alegro, zeigarren mugimendua da, eskini digutena. Aurrez, Sally Beamers, Britainiararen bigarren ari laukotea Boardwalk izeneko lehen pasartean zundugu, Emperor Quartet taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Ari instrumentuekin segiz, Maxim Vengerov.
1: Klasikoak EITB.
0: Ari instrumentuekin segiz, Maxim Vengerov.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Alemanian hauteskunde eguna dute Sajonia-Anhalt-Landerrean bertako parlamentua aukeratu behar dute eta bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak irabaz ditzake hauteskundeak ADF alderdiak gehiengo osoa lordezake gaur.
2: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus.
1: ADF alderdiko buruak dio aldaketa sakonak egingo dituela hauteskundeak irabazi ezkero eta batez ere migrazio politikak gogortuko dituela. Azken 24 urteetan agintean egon den CDU alderdia agintetik kanpo gera liteke eta behartuta edo agintea eskuratu ahal izateko ezkerrarekin gobernatu beharko luke. Gainerakoan, Ukrainako gerra geldiarazteko helburuarekin Kieven bilera egingo dute gaur Vladimir Zelensky Ukrainako presidentearekin estatu batuetako bidali bereziek Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek. Larun bat honetan Errusiako presidentearekin Vladimir Putinekin bildu dira Moskun. Errusiak jakinarazi du elkarrizketa emankorra izan

dela hainbat proposamen izan dituzte aztergai, Putinek edonola ere esan die Estatu Batuekin elkarlanean segituko duela Errusiak, baina Errusiak bere helburuak beteko dituela Ukraina. Gainerakoan Lekeition 10 minutuko isilunea egingo dute gaur udaletxe atarian, atzo gazte bat hiltzela eta ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotza nola gertatu zen jakiteko. Arratsaldean gertatu zen, antzarregunaren ospakizunean, gaztea portuan zegoen, antzarren proba ikusten, gaizki sentitzen hasi zen, osasun langileek suspertze lanak egin baldin bazizkioten ere, ez zuten lortu ura bizkortzerik. Ez beharraren ondorioz, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak bertan bera utzi dituzte larun bat honetarako aurrikusitako egitera ofizialeko ekintza guztiak, baita gaurko sari emate ekitaldia ere. Eta politikan Juan Carlos Izagirrek jakinarazi du ez dela Donostiako udalerako EH Bilduren hautagaia izango, alkate gaia izango, Gara egunkariari eskainitako elkarrizkata batean esan du. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizean egoa izea ibiliko da, ondorioz egun senti epela izaten ari gara, ipar isurialdean temperatura beroenak igo egingo dira, egualdean aldiz zertxobait jaitsi, 30 eta 35 gradu artean mugituko dira beroenak eta barnealdeko zenbait zokotan 35 graduren langa gaindituko dute. Goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero hodeiak garatu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Baliteke ekaitz eremuetan haize bolada gogorrak izatea. Goizeko 6 eta 4 minutu, albiste hauek eta beste batzuk xehetasun gehiagorekin kontatuko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreaga gidatuta. Informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Josema Azpeitia ondoien aldizkariko lankidea eta argibiliko honezkero laguntzarra, egunon?
1: Egunon, haze presentazio.
0: Egunon eta ongi etorri, ongi?
1: Bai, bai, ongi.
0: Laguntzarra.
1: Porra kastuta, beti bezala bulegon, pantalla horrean.
0: Ongi, ongi.
1: Eta zokin itzeiko prest.
0: Aizu, laguntzarra esan dugu ez adinagatik, eh?
1: Dena eskertzen dio lako orkuzpenak.
0: Ongi, ongi. Bueltan gainera, etzara, eskutsik etorri. Aurreko asteburuan ere, non ibilizara, aratana?
1: Azkeneko asteburuan, bitokitan baratuta. Eta gaina, azkeneko irurtetan ustet, hola sortzatu izan zaitela, batetik joten aiz Hueskako herri batea, Hueskako iparraldean, Prepirineo deitzen date, deitzenan inguruan, Benabarre, jeidan dau, pentsa, Hueskan gaude, baina ko populazioaren gehiena katalanez hitz egiten do, eta bueno, batzuetan inkluso despistoa egiten zehat, pentsatzen zu Katalunian zaudela, eta bueno, inguru oso politia da, eta nahi jenda jai bat, produktu baten inguruan, hasiera batean, nik ez daukan ez da entzun da ere, koketa dauke izena, nik proposatu ziotenen bertara jutean, pentsatzen honek kroketa mota bat izango zala, eurako zerbait, zela, gizu jende asko kroketari, koketa ditzen dio, la kokleta, bueno, hor nasketa, handiotena, baina keba ez dauke zer ikusirik kroketarekin, da produktu bat txerrien odolarekin egiten dutena, beltza edo txuria egon leike, ba, hemen egiten ditugune odolkiak bezala, baina gehi hurbiltzen da pasta batea, pasta esan egite, te edo kafearekin hartzen ditugune pasta horietako batea, odolki bati baino da produktu gogortxo bat, modu desberdinetan jaten da, batzu ikusaren zaie gordina, batzu ikusaren zaie sutan errea, egosita, batzu jaten dute arrozarekin, batzuk saldan, batzu ikusaren zaie masa zuzenean jatea, eta da, bueno, ba, gure dolkia bezala aprobetxamenduko produktu batez bere garaien, ba, batxerriaren parte guztiak erabili behar zituzten, eta odola botatzea, ba, estakeri batzan ez, ba, ziren odola horrela aprobetxatzen, nahazten dute mantekarekin, ogiar, ekin, irin pixka batekin, bezagit, esatik zut, reposteriaren antzekotasun txiki bat dauke, baina, bueno, zona batzutan, Pirineoko zona batzutan gozoagoa da beste batzutan baino, gazi puntua daukena, Benabarrekoa adibidez herri hontakoa dauken desberdin tasuna hondiena da, zulo badaukela erdialdean bere garaien bagari baten bidez seitzen zutelako etxeko ganbaran lehortzeko, eta bueno, egun batean egiten da festa bat oso politia horren ingurun, arategi batean prestatzen dituzte, maztakite 1500 edo 2000 koketa horietakok, eta inguruko 6 edo 7 jatetxe jartzen dute estan desberdinak, eta tapak eskaintzen dituzte, eta da festa bat gainea, arratsaldeko 9etan azten dana, musika dauke, esatik zetan bezala tapak, koketene, banak eta umeke parte hartzen dute bereien koketak ere prestatzen, baina gauerdiko 12etarako dena bukatzen da, dena dago, ez dut esango jasota, baina ia, eta hala, esan nahi dute, hiru ordutan garatzen dana festa, aparkareku batean egiten da, ordu erdi falta danen beti zalantzan zaude, beteko teda beti bezala, baina gero topetara jartzen da, baina 12etarako bukatuta. Ta hortan ibili naiz, bueno, eta gero tuteran, larun bat eta igandean, ze tuteran orain dalaia 19 urte egiten da, bueno, 19 edizio egin diez, uste dute pandemian ez dakite zotezan gelditu urteren baten eola, baina 19 edizio egin diez, tomate itxusiaren, el feo de tudera, famatua, ba, tomate horren lehiaketa, epaia izana izigual 10 urte baino gehiago, eta ja, hasi izana lehiaketa bat bezala, bariedade bat berreskuratzeko eta indarrean jartzeko, baina bihurtu da, asteburu oso bat egiten da tomatearen inguruan, ekitaldi desberdinak, kofradia bat sortu dute tuteran tomate honen inguruan, eta bueno, baina hau ja bihurtu da, bi egunetako jaia, eta datorren urtean, 20. Urte horrena ospatuko danez, ba junda jakin zeiko duten, igual, aste oso bat pasatzen dute tomateari bueltaka.
0: Gaia aurkeztu, tomatez egingo dula esan, eta hasi dira entzuleak hemen banan audioak bidaltzen.
1: Askotan ez dugu aipatzen, Euskal Herriko gastronomia aipatzen lanen, ba, tomatea, agian ez da, ateatzen da, lehenengo produktua, ba, buruan badaukagulako tomatea dara gauza bat, pixkat iguala, arrunta, ez egunerokoa, bueno, ez ditula aukera gehiagirik ematen, baina gero tomate asko apreziatu da gure gastronomian, nahaztu izan dugu arrain desberdinekin, saltxa, bota dio, bueno, ba, preparazio, zeinik ez dojan mingaina tomatekin, edo aragia, aragi gixatua egiten den, aragi hori aritan banatzen dana tomatekin, ez? Lehen taberna batea joten zian goizean, eta agian pikatzeko zegoen goza bakarra zan, salda eta aragi hori guke beti de palitos deitu izan dugu etxean, hola zatitzen dana aritxotan bezala, eta ari hori beti tomatekin ateratzen zan, ez? Tomate asko ekoiztu da eta jan izan da gure inguruan.
2: Egunon, Aloina eta Josema, zahar naiz, ba, hileun ero tomatia, hai, atzo azana. Adri egipin jaua, kogolio batzugin, tomatia, arrotzo gozizia, da, ondo gozote. Hai, ehala zauen, paterka ahan, da, baza ara gozien, da, eharki edo nintzen, da, zatizut, hileo nero tomatia, da, nou baza iztagoela jo, errizien kuruzia tomatia, zantze juna oso da, da, eunero, hai, ehala, onju da partin, zazoien, eh? Zazoien pasate egun kitxo, hai, bueno, bueno, ondo pasago eguna, edalo, da, pose bizi.
0: Garaien garaiko ipatzen zuen Zabalek, hori nabaritzen da ezta?
1: Bai, garaiko produktua noski tomateak behar do berotasuna, eta aurten arazo izana berotasun gehiegi izan bai. Dola. Ez, ordune eguzki gehiegi jaso do, bota behar izan zaio ura, eta ez da naturala ura botatzea tomateari, eta tomatea pixka petran libili da, bintzate nik dakitena tuteran, ez da oso pozik aurten tomateak izan non portaerarekin, ez, berandu etorri da, lehortxoa, barrukaldean sortu zaio, badakizuna tomateari batzutan sortzen zaion zurrak ematen ditu nolako txuritasun batzuk, gogortasun batzuk barrukaldean, eta hori normalean baino gehiago omen zeukan garaiontako, bueno, tokatu zitzaigun dastatzea larogei tomate epaie moduan.
0: Laurogei.
1: Bai. Bueno, egon di urteke eunetik pasageala.
0: Ostras.
1: Eta, bueno, eta goin gaina, banatzen geha bi taldetan, beraz, berrogei probatzen ditugu, gero probatu gardie berriro beste sei, gero beste hiru, bueno, azkenean iaia berrogei tamar tomate dastatzen dituzu, baina hasiera batean ezken itxun talde desberdinak itxen, eta iritsi zaite behin eunda zazpi uste izan ziela dastatu genitxunak, eta pentsa, dastaketa egiten da, olio, gatze eta zer gabe, osea, apelo, esaten da bezala. Bueno, ba, ateratzeko zeinan tomaterik onena, ba, euki behar duzu sapaia garbi eta olio batekin beti disimulatu lehik ez du tomatearen gabeziak edo akatsak, ez? Eta hoixen, eta kostau zitzaigun desente arrankatzea, hasierako tomateke nik ezakite hasierako kagian hotzagoak zeudelako teorian, jendeak ekartzen do, bakoitzak ekartzen oberea, ez die frigorifikon sartzen, baina hasierako ez genien ateatzen, ez usainik, ez gusturik, nirekin zegon gainea bertako jendea, tutera inguruko jendea, batzuk tomatea landatzen dutenak, eta nahiko adituak dienak gauza guetan, eta momentu batean batak esan zion besteari, parece de supermercado esa atracción. Bueno, gero, ya momentu batean hasi izan pixka bat hobetzen asuntua, ez gehiegi, ez pentsa, baina, bueno, azkenean beti bezala aterazien mai bakoitzean lau bat uste izan ziela, amar bat edo horrela izango ziren ateazienak eta berrio dastatu genitunak eta irabazi zutenak bikain zeuden, gorri-gorriak bere puntxuan, zapore usainakin, baina beste batzutan komplikatu hau izaten da, intentsitate hori, zapore hori handiago izaten dalako, eta tutera mintzat, nik usteten arabi nabaritu dala eguraldiak ez dola asko lagundu tomatearen kasua mintzat.
0: Eta alakoetan zer baloratzen da? Ez dakit itxura kontuan hartzen den, tamaina, zaporetik ez, zer baloratzen duzu?
1: Ba, bitu esan dituzun gozetatik bat bakarrik hartzen da kontutan, ez itxura, ez tamaina.
0: Bai.
1: Bueno, gauza gehiago, kontutan hartzen da testura, hori bai, ez azalaren gogortasuna, ez da ia izan urtsuegia, ez da ia izan gogorregia, ez testurai garrantzio honi baten zaio, eta usaina. Eta usaina gainea, goretzen aiz hasi nintzanen, oindala mar urte, baina, bueno, zena baritu behar da, usainan da pentsatzen dute, pentsatzen hone, mango ziatela, ba, bueno, ba, parametro batzuk, ba, oi, joki bardo zitriko edo ez dakitza izango zan, eta goretzen aiz, poske bola tomate, ah, bale, osea, gure izan zane erantzuna, eta gainea begiratzen ziaten bezala ez testonto, edo, bueno, gero ikasten dezu ez, ba, egia da, askotan jartzen dezu sudurraren azpian, eta ez do tomate usainik, eukitzen, eta hori da gertatzen dana urtean zehar erosten mani badago supermerkandun tomateak ez dute usaintzen, bueno, gusto ere ez dute eukitzen, baina udaran da zoragarria tomate bat ipintzea sudurazpian, eta nabaritzea hori tomate usaina daukela askotan neguan ahaztu iten neguna, ez?
0: Bai, garrantzitsua. Entzule berri bat dugu Josema, Gorka da bera, eta begira, tomata zitze egiten ere, aipatu eku kosaltzeko, tostada tomatarekin dela beretzate izarra, eta itxune, ea zer dioen.
3: Baixo, egunon, aloina, egunon. Bueno, ba, hace galdera, bai, tomatea ni gustakoa dut. Bai, batzutan ikusten ditu tomatea undir, txitiz, baino izan. Baina nire tomatea gustatzen zait atunakin, eta bai ato hori prestatu duna fatzeko tomatea atunakin, eta bai oso gozoa izaten da, hasi que... Bueno, eta ya de paso, eskun mina jo zen azpeitiari. Bai, aspaldiko laguna dut, eta gertukua bait, eta legazpikoa, eta agur bat jo zena, eta agur bat zue jere. Ondo pasa, agur.
0: Josema, bakizun orden?
1: Bai, gorko ondo zautzen, eta konturatu nahi zitze egiten hasi denetik, urretxukoa, espaliko laguna, bai, ondo esan, gainea, bueno, gorka, irratian asko ibilidaz, hemen ez barra urretxuko irrati libre batean asko kolaboratu do, eta inkluso berak eraman izan do irratia, eta bueno, fenomeno bada, eta eskertzen jo deitzea, eta betu, kurioso da, komentatzen una ez, tomatea, tostada tomatearekin, hori nire konturatu nahi ze, Katalunia aldea juna izena, eta juina adibidez komentatu dizot, egon izanen Benabarren naiz da Hueska izan, praktikamente Katalunian zaude, eta ja hor adibidez pintxo bat eskatzen ez du tortillana, eta teatzen dizute pintxoa, eta pintxoarekin batea, ogi bat tomatea jarrita ez, tomatea ogiaren kainean, eta gosaltzeko beti, pantumaka famatu hori jartzen dizute, eta Katalunian juna izan guztitan beti pentsatu ez, hau hasi behar naiz, etxean egiten zezegoza dadan, gosaltze honekin eta etxea zoaz, erosten ez zuetoma tomatea, gainea saiatzen zea, txiki horiek beraiek erabiltzen dutenak, egokiak dienak tomate, bueno, tostadan puskatzeko taula, eta pasatzen dituzu hiru egun, jo, hau beti berdet, eta laugarren eguneako aztu, azten zea betiko madalenakin edo betiko zopekin edo zerrekin, eta azkenean da pintxo bezala, ez da kultur kontua, ez, norbait saiatzenaren pintxo taberna bat, irekitzen Burdeosen edo Madrilen edo horrela, eta gero konturatzen da, ba, jendeari karagarri usain zaiola honea tortzea eta maijatea, baina gero berein etxea bultatzen dienen ez da beraien kultura, eta guemen naiz eta tomaten abeti juten gehan emiresten degun nola jaten duten, eta nola bazkari guztien aurreti jartzen dute ogi gainea oiek ze kultura doketen Katalanak ogiarekin, ogi zoragarri oiek tomatearekin, eta horrela ba, venga, saiatu barra ez ogi hon bat erosten egunero, tomatea jartzen, eta keba, laugarren eguneako, aztu itxen zaigu, eta da, kultura, badukiu kultura, eduz daukiu kultura, eta tomatea hemen jarri zandego asko, baina adibidez modu horretan, ba, gozari tabernatan horrela eskatu itxendie tostadoiek, baina etxean jende gutxik jaten do modu horretan.
0: Bueno, badugu orduan irrati urte berrirako erronka, eta kasa izan daiteke hau, etxean asteko gozaltzen eta pantumakak egiten, Josema.
1: Bai, baina hortxe daukeu betikoa, ez komentatzen egean garaikoa, ez nik eroz eta konbentzitua gonao, tomatea jan behar dela garaien. Eta ben tomate honak asten dia iristen pixka bat ezapore dauketenak eta hola, ekaina ingurun edo hola, eta oin urrian, urrian, markatu iraian gaude, baina Nafarroko tomatea adibidez urrian egoten da bere puntxurik onenean, baina azarotik aurrea, azarotik maiatzera, nik uste, jai eman barko geniokela tomateari, eta ez jan, baina eskezen gehiago antatu ikusten dugu supermerkatutan, enoizean, baina norbaitek esaten digu, jo, etorri zait bat ez dakinungoa, edo ez dakize, kolorekoa eta goxoa dago, eta jaten dugu, eta oin da garaia, oin tomatea dago bere momentuan, gorri-gorria, zapore hori daukelen zaporea komentatzen hasi garen, aztu intzait, detai oso kuriosoa komentatzea, eta da, jaten aizeanen, dastatzen aizeanen tomatea, oso japonesa sonatzen da, baina umamia bilatu behar da, ez? Deitzen dana, seigarren zapore hori japoindarreke, bueno, laugarren, boskarren zapore hori japoindarreke aipatzen dutena, zapore sakon hori batzuetan, ematen dizutenen zopa bat estarruz asko daukena, eta horrela glutamato patatak eta egitzen duten sensazio hori ematen hori, tomate da produktu bat, ikasten dezunen zapore hori desberdintzen, umamiren zaporea, hori izaten da azken finean askotan definitiboa tomate batek irabaztea edo beste batek konkurtsotan, sensazio hori emate izuna da zapore bat oso bitxia ahoa betetzen dona eta persistentzia handia aukena, ez, pasatzen 5 minuto, inkluso edatzu zerbait urrenta juteko eta nabaritzen ezu guaindik daukezula hoan tomate horren zaporea, ez, horri txatxita gelitxu izan malu bezala. Horri ez zaio umamia eta tomatearen kasuan umami asko dauke produktu honek, ez, hori ez da tontakeri bat edo pijokeri bat edo aipatzen da den da horrela, ez, ikasten ezunen hori desberdintzen, tomatea da produktu bat, zenbait perretxiku bezala, ontxua bezala, dibidez, hor asko egoten dana.
0: Agortuko dugu beste lagun zar bat ezainagatik, eh? Bezik eta gorekin demora luze da eramanako. Bitxor, egunon?
4: Egunon, Alina, eta Joseba.
1: Egunon, Bitxor.
0: Bitxor, zuk tomatea, edo zin ordutan jango zenuke?
4: Ne, bai, ni egunero jatea tomatea. Egunero.
1: Eta nola jaten duzu, Bitxor?
4: Ensaladan da horrek, batek esan du bezala nik, zeak gatunak egin da arrozak egin da egosia eta nik era askota gaten du tomatea bakarri bai berta xerra egin da nik olio pitxime botata bono, gaina aurten nikiareko xuga dira tomatea
1: Galdera bat dago, Bitxurtzu, gaztetan, txikitan, tomatea jaten zenuen entxaladan?
0: Haze galdera.
4: Ez. Hoi, esate genu, frantzesa bakari jaten zutela.
1: Bitxu, eskori da beste bat.
4: Gauza gorn jori.
1: Bai.
4: Da, oain berriz, bi baratza dauzkagu, eta abdiek eta zemiek bat, eta di bestia beritxien onduen, eta bueno, hor kompetizio, luiz egia zaiteko bieketea.
1: Hombre, noski baietz.
4: Haute gainean.
1: Tomatea zaindu inberda, eh? Jendeak ez dauzte baina, tomatea zaindu inberda, mimatu inberda.
4: Zaindu inberda, baina. Ikigarri, haute gainean, ne horrak ez da ondo bila horretik, nori gero izan, baina haute, oain ikigarri onki da, no?
1: Komplikatu izan.
4: Lego igandi izan duzara ben Donesteben konkursua.
0: Abai, tomaterena?
1: Non izan bat?
0: Donesteben.
4: Bi aldizuet zabat.
0: Argazkia, bai, arrazoi. Dialeizkigu Bitxorrek bi argazki, eta horra gari dira tomatak errenkadan, ez dakitzu izan zaren bertan, Josema, Donesteben?
1: Ez. Eta gaina tuterakin batea Iruñan egintzan, eta Mendigorrian egintzan, eta adibidez zapatu honetan, ez igande honetan, jomarko naiz Aretxabaletara, eta asteburu honetan baita Donostin egingo da bat, urrengo asteburu nire tokatzen zaigutea Elburgora Araban, eta badakit geroz eta gehiago ikena ideela, ez? Tuterako hasi zanen, ia Donostikoa, Iruñakoa, eta tuterako haiken ziren, eta Nafarroko herriren batean edo laingo zan, baina goine, astebururo herri desberdinetan daukeo tomate behiaketak, eta izu, zer nahi zuzatean, etzako pozgarria da, olako produktu bati, garrantzia ematea, zehazken finen osasunez hitz egiten nahi geha, eta bueno, ondo dago, bintzate produktuk izan daitezela hauek, eta ez hamburgesak.
0: Hori da.
1: batzuk ez buru, nire mania batekin igual. mania batean ero nahiz, baina, bai, bai.
0: Bitor, zuek ere jarri berko duzu, eh? Zuen postua edo...
4: Nire gurtien jarri nuan, kompetitzen jarri zan nire, eta manitxun bi tomate man berdire gehiago ez, eta bi klaseko manitxun da... Nuan, hauzte hemen zaldia, alkatik zaltzien. Aizu, bitxor zaltzun karrite, ez? Hau, rei da ondu nahiz, baina ez, eta karri. Hemen jut kotxe, baina ez duz harriko eta. Zergatik ez,
1: ez? Zeklasek eraman zen ikun, bihotze deitzen zaiena edo...
4: Bai, oida, eta... Ez eki lokua da, ondi bat, eki harri politia ziren, baina ez duen jarri, zergatik. Bazantila ondi bat, eta ez duen. Jo gaina, ez zan gustatzen hola, zergatik. Ha, ea guztu egin abutia. Ezita ondia du amendon ez zeren, tomaten zea konkursua.
0: Eskerrek asko bitxor deitzagatik eta audena kontatzagatik.
4: Ba, zueri, bueno, egun na pasa.
0: Berdin, egun hona izan aio. Tamaino denetako gaude, egia esan. Nola aukeratu ere, ze bi eraman, ez? Bitxorrek aibatu ditu bi klase, zemak klase ditugun?
1: Zemak klase? Ba, adibidez, bueno, ni hogeita iruan, aretsabaletara lehenengo aldiz jun nintzanen, ane garrantzian dia maten diote baria da desberdina ize, aretsabaletako lehiaketa da Euskal Herri guztikoa. Ta ja hogeita iruan, Gipuzkoan, bazeukaten ja, ba ezakite, identifikatuta, hogeita iru klase Gipuzkoan, Nafarron 19, Bizkaian 6, Araban 2 eta Iparralen 1. Osea, guztira, ba, hogeita... Ia berrogeita mar klase tomate, berrogeita maika barkatu, berrogeita maika klase tomate zeukaten identifikatuta Euskal Herrin, ez? Eta gaina, bueno, da Ameriketatik etorritako produktu bat, baina badakizu mendeen poderioz, ba, matxarekin gertatzen dan bezala, egokitzen da, tokatzen zaion lurrari, juten da mutatzen eta aldatzen eta toki bakoitzara esan eta bezala egokitzen, eta ja gaur egun Euskal Herrian badokegu berrogeita mar tomatetik gora autokto no bezala konsideratzen dienak, ez hemengoak. Ez hemengunea iritsi zien oindara 400 urte dola, baina bueno, konfiantza handia hartu dugu beraiekin eta ja gure ganatu ditugu. Hori produktu askokin gertatzena bezala eta ez da broma. Ukitzea 50 baino gehiago eta joeten die variedade berriak sortzen, batzutan modu naturalean, batzutan modu artifizialean, gurutzatzen eta esperimentatzen.
0: Ea, ze tomate mota duen nahiago gure beste lagomatek. Manoli, egunon?
5: Baita, zuri tantzule guzti, eta ongi etorriak.
1: Egunon, Manoli.
5: Gure hartzera. Bai, berdin.
1: Egunon.
0: Bai. Zer diozu, zalea zara, tomate zalea zara zu?
5: Bai. Hola, txagratu ezen, esen arrasabir bezala, baina zale naiz da. Gubeti berdina jartzen du, ibidido, bai, jartzen du. Da. Mm-hmm. Berro eta marlandareo jartzen du, eta ero jartzen du konservan botiletan, hartzen du jarretu, berro eta marlandareo. Eta leoparitxo de baita, jende tomate nahitzate, bate emanion borra jata. Borra jatze mateko lan asko zula, tomate nahitzela.
1: Aukeran tomatez.
5: Hoi ba, bai.
1: Ba, mañori, lera berdina, oke zuretzako, zu gaztetan, txikitan, tomate jaten altzen nun, entxaladan?
5: Ez, keba, ezen jaten, ja.
0: Gerora.
5: Gero, aita, zizan pixkoa jaten da, leo, zelene, unio, behan duenaz, ja. Mikatzao egiten zitzion, Zerratzen tomatenen osiari. Da, bero, entzaladan binegi got, tepule osko gineen tomate, eta gara ematen jaten nio bezala, bi arroz efrektiotan jarri erdi, no, eta bero, aragi osikin de bai, goia jaietan, razioa aragi osi eta matekin jarri dakio, bai.
1: Hori da, aragikin da,
0: bai. Zerratzen zaruna, Josemo.
5: Eta bero, bai. Joan berdu, bihar fiteroa, ja, baina eta amarrauneko, eta egun ero otordun zitan, tu delako tomate, ja?
0: Ona.
5: Zaltza uzitan, ona, eta zinara, Xabier egzaten, hau, tomate pila jan bertxula, tu delako, eskau da, itxu, bai, eta lexe.
0: Zongi. Manoli, orduan, bi hartik aurrera etzitu hemen izango, ezta?
5: Ez, amarrauneko bat.
0: Ba, gozatu,
5: Bai,
0: tomate asko.
5: Viva la pepa, ta gora, Fishima.
0: Oh, zongi, Manoli.
5: Agor.
0: Aio.
5: Agor.
0: Josema, Manolek aipatu du momentu batean gordetzeko moduko bueno, teknika bat, ezta? Askotan erabiltzen duguna, baratzeko usta jasotze erakoan. Tomateak ere balio du horretarako.
1: Bai, noski, noski, eske, nire galdera horregatik zan, ez, lehen nahi patu eta ekatarren kultura eta hori, eta hemen lehen tomatea ia bakarrik saltxan jaten zan, ni gure amonen garaietan da horrela, eta bueno, eta ni neu gogoratzen dut, txiki-txikitan zerik ere ni urtetxo dozket, berroita mazazpi, eta gu txiki ginen etxean oa indiketzen, entxalada jaten, eta ikusten zenun argazkitan eta telebistan, eta tomate ikusten zenun gordina eta ezpentsa, eta goratzen nahi ze jende helduak esaten zon, ba, honek frantsesak ezakit bitxor izan dan uste, eta frantsesak hola jaten zutela, adibidez, Legazpi bezalako herritan langile asko kanpotik etorri ziela Extremaduratik eta Burgosetik eta hola, goratzen nahi ze jende helduak esaten zon, hori Kastillanok jaten dute tomatea horrela entxala dan eta zatituta, eta ez genukan hemen kultura hori, eta nietzako hemen tomateke gorakada egindo, hori puskatu degunen buruan, ez, eta sigeanen tomatea entxala da jaten, eta hori bai gilditu da hemen betirako, ze hori gustatu zaigu, ez, beste goza batzuk errotzen ez dien bezala, tomatea entxaladan jatea, gure kultura hasiera batean kanpotarrek egiten zuten gauza bat bezala kusideratzen zan, eta hemen bakarri jaten zan kontserban, eta hemen zegon tomate gehienan, ikesango nuke uneko larogei batean, zan pera deitzen dan tomate bai. Hori, erosten zala bere garaien, tani goratzen aiz nire txean amak ere, egin zola, inkluso palanganatan prestatu, gero enbotatzeko, pentsatze kantidadeak egiten zien, gaina orduan ekonomiari begiratzen zitzaion ez oin bezala kejatzen gea, baina gero gastatzen egu dirua edo zen gauzatan, biz itxoiten zuten garaian egotea tomatea, ze orduan peseta batzuk egisten zan, eta prezio zeukan enorre, boltsa ematen zon, benga, guen da momentua erosten zan, ez dakitezen bat barka, eta orduan egiten zan etxean tomate eta horgen euken etxean, aste betez, tomate usaina goizetik iuntzen arte, zetzan broma. Etxe batean igual egin ziren egun bote, egun da piko bote, eta gero jan egin ziren, ze tomatea jaten zan, bakaiagoarekin jaten zan, arraltza frijituekin, aragi egosiarekin, ez, zerekin etzan jaten tomatea. Bai,
0: eta lana du, gainera hori egiteak.
1: Ikaragarria.
0: Ez du garria da. Begira, Antonioren mezu entzungo dugu.
2: Kaixo, Aloña, eta Josema, egunon. Tomati buruz eizeate eta nik beti zautuet tomatien korbi jaten baina nire gurasuek eta irotxoa asesin tomatien gordini jaten duzela, andoi jaten duzela. Lehen egin da, zarta jenti buru egin da, egin da, geho bazarretan da, ba, urteago, oina bera aukeratza iziten potiten da bara eta boteliatan, altzan bezala, enbotelia hau eta gordetzen zen tomatia. Eta lehen hori esan da naho eta, zera, anekdota bezala, gure amonak tomatiei ogila burrezaten zion. Garai hartan ogilere, razionamentu no tamainen da, bai zu tomatik inda saltzan da ogilik eitzu batea eta gure amonak ogila burre zaten zion tomatiei. Bueno, venga, beste ipe, ondo izin zizte eta posibizi.
0: Zemato gila purre, izango garen, Josema.
1: Uxo, baiet, jo, gila, ipatu duen, eske, nik txikitan pentsa, nire berramonak, iltzana, ezagin nik amala urte izango nitun, edo hola laro gehieta mapiku urtekin, ezagutu nuen, ja, zarzarra zana, ja, egoten zan, etxeko sukalden lasai, eta bere sukalden, sukalde ekonomikoietako bat zeukan, ez, sua, ba, hori, gurrakin eta likatzen zan sukalde zarroietako bat, eta goratzen ez, honek izan zituna, maika edo amabi semealabak, eta ba egunero joten ziren bisitan ebata edo bestea, eta hor sukalde ginean beti goten zan garai hartako kazuela gorri hoietako bat gaur egun dekoratzeko erabiltzen ziena, baina hola kobertura gorria, brilladun kazuela hoietako bat zegon, goraino tomatekin, eta tomatea hor zegon zuan,
0: borborka,
1: eta bakarri zeukan tomate horrek kipulagatza eta piperberde zatitxo batzuk, eta sartzen zana bisitatzea, amona bisitatzea, lehenengo iken zona, etzan amonari musu bat ematea, lehenengo, juten zan sukaldea, hartzen zon, ogia horregoten zan, ogi zati bat, ogia kazuelan sartu, jat, eta gero, arratsaldeon edo egunon, eta musu bat, eta orduan hasten zan, eta mundu guztia, eta pentsa, zenbat tomate ingo zon, Andre horrek, zaten zut, eta maramaika, mabi, semealabak, beraien Andrek edo, senarrak eta semealabek, eta zema jende pasatzen zan sukalde hortatik, eta beti, horreoten zan tomatea, plop, eta ura hilko zan, seguraski, tomatea entxaladan jangabe.
0: Egira.
1: Guk ez zenien gauzak, eh?
0: Guk atzo etxea megira, eh? Nik zorteot eta amonarenean bazkaltzen dut eta araxe, atzo joan eta albondigak tomate saltxan. Tosena, joan, izugarri atera zeizu. Izugarri atera zentzuten. Hori da tomate ere garaian garaiko aderako.
1: Hori da. Eta ez hori bakarrik, hemen jende askori albondigak tomatekin gustatzen zaie. Ze albondigak hemen dikampo jute malimazea, beti izango die, saltxa normal batekin, ez? Saltxa kipulakin eta piperrekin ditena, saltxa ditako batekin, baina hemen oraindik zenbait tabernatan eta jatetxetan albondigak ez balimazu galdetzen, tomatekin aterako izute, eta inkluso ostararien bat edola, komentau dite, kexak izan ditula, aber tomatekin, eta zer dan hori gauza arrunta bezala, eta ez eskimen jende askori ez da bakarrik hola itxerola, bezik eta hola nahiago itxula.
0: Aizu, begira, gaur lankide batek aipatu bidetenean gaurko gaia zen genuen eta hartaz hitz egin behar genuela, lankide batek esan diet, berak tomate txerriak dituela etxean izugarri atera zaizkiola urten, eta hoiek konfitatu egingo dituela. Tardun galdetzeko zuri. Irakurri duela, tomate txerri ez, txerri motatakoak konfitatu baitezkela, eta ulertu benagatik labean akaso denbora luze zeuki, baina temperatura oso baxuan. Egin duzu zuk sekula probarik?
1: Txerriarekin ez detegin, baina bitu atzo justo oeratu horretik egon nintzen ikusten tebeko programa bat me komeria el mundo neska batek eitzen ona eta italitik pasazan eta han hartu zuten txerri batzuk eta sukal kazuela batean poliki konfitatu zituzten eta gero pastarekin nahastu eta italiarrek adibidez asko eitzen dute hori konfitatu txerriak, baina txerri ona izan behar da horretarako, ze hori, lehen esan eguna, supermerkatune denboralitik kanpo topatzen dezuna, egotena gorra, aldize, oinu daran egoten dana, eta etxeanen koiztutakoa baldin bada, zora garri gelitu barda horrela.
0: Ba, Josema, amaitu horretik galdetu barezugu, aukeratu zazu tomatearekin edo tomatea jateko modu bat, ez dakit plater bat, gustoko duzuna izarra zuretzat.
1: Jo, bere garaien oliteko lagun bat, Silvia, la Silvi bezala topatu leike saretan horrela, zera pertsona bat errezetak eta eseitzen ituna, eta nahiko ezaguna da Nafarroko zirkulotan, berak truko bat esan zian, txuleta de tomate. Ez? Eta hori da, orain garaien dagoen, ze garaitik kanpo ez da merezi eiteak, eta da, egoin garaien dagoen tomatea, tomate potolo hoiek gorri kondo helduak, moztea txuleta baten gogortasunarekin, ez? Ogion bat hartu, ogi hori, ba, pixka bat elabean berotzen baldin badugu, hobeto edo bestera sartakin, pixka bat, ola pasa, ba, kruz-kruz, kriskatxua jartzeko, olio pixka bat bota ogiari, txuleta jarri, oza, tomate, ba, igual bizatitan pla-pla jarri ogiaren gainean, eta gainetik, batzuria, perejila eta olioarekin, ba, berak deitzen zonun majado, ez, hartu, eta hori dina txikitu, txiki inda, batzuria, perejila eta olioa, eta hori gainetik bota tomateari itxi ogiarekin eta bokadillo hori jaten duzu. Wow. Eta zerua ikusten ez unik parriten dute hamburguesataz eta goza guztia betaz berriro. Baina eske jaten duzu hori eta zerua ikusten duzu oin garaien. Eta da mokadu bat erreza, goxoa eta oin bakarrik egin daitekena. Oin da garaia hartzeko tomate potoloiek eta esate zute 2 zentimetrotako lodiera gutxienez. Bildurri gabeze ondo sartzen dagoan eta hori tomatearen txuleta, da, bokadilla. Beti hori tabernek ere pentsau dezakete aukera politia izango litzak eskaintzeko.
6: Egunon, txerrien buruz abizela berbaiten, tomateanak. Ba, ingoaztean nireanerak laban sartu dauz, astiro, eta espagetiekaz jandodaz. Impresionante. Oso. Astiro indauz, eta oso gondidez.
0: Pasta plater bat, tomate on batekin.
1: Hori da, italiarrek egiten dutena, komento dizutena, poliki egin, pastarikin elkartu, eta horri botatzen mani maio zu azeituna belz batzuk, ba, nasketa izugarri goxo bateatzen da.
0: Joe!
1: Gauzain detezke, hain produktu simplearekin, eta zeme gauzain daitezken tomatearekin.
0: Mila gauzan, gozaltzeko ordua eritxiko zego bereala, akaso gaur pantumaka egin dezakegu, eh?
1: Ba, noski baina, gaur tomatea eroiko da, bai ala bai.
0: Horiat.
1: Nila jartzen ez ego bat, hasi que tomatea gaur, vamos, zainetatik ere.
0: Jose Maba, gozatu, eskerrik asko, eh? Te itzulera on.
1: Eskerra zuei eta deitu duten guztiei eta entzuten egenei.
0: Izan ongi, Jose Maio.
1: Berdin.

0: Egunon, Egunon, au Bizi Berria da, Bizi Berria da, Egunon, au Bizi Berria da.
1: Jaun andreok, neska mutikoak, goiztiarrak, insomniodunak eta pabra posturuak, kristautasuna asmatu ote zuen, galdetzen aste osoa eman duzuen pertsonak, undietorri berriro Bizi Berria saiora.
2: Zure konfiantzazko programa protestantea eta beti esaten dugun bezala, gero eta jende gehiagorena. Presente zurekin Euskadi Erratiko Uin Ertziarren bidez edo eitb.euseko Uin Digitalen bidez.
1: Bai, aurreko bi programatan ea Pablo Apostoluak kristautasuna asmatu ute zuela aritu izan gara. Eta ikusi denuen Pablo etzela eremu utz batera iritzi. Bihurtu aurretik kristau elkarteak, agintariak, ospakizunak eta tradizioak zeuden Jesusen heriotza eta berpizkundeari buruz.
2: Baina oraindik salaketa bat dago mai gainean. Agian kristautasun apostolikoa bakarra izan zen askoren artean, agian gnostikoak bere kristautasun mota batzuk irudikatzen zituzten, besteak bezain antzinakoak, hobeto antolatutako eliza batek haiek isilaraztea lortu zuen arte.
1: Evangelio sekretuak, errebelazio eskutuak, sasi apostulu baten iritziak eta gutxiengo espiritual batentzat gordetako irakaspenak. Aitortu beharra dago novela historiko baterako argumentu biza itxura ezin hobea eskaintzen zaigula.
2: Baina gu ez gara eleberri bat idaztenari, dokumentoekin ondoen bat datorren azalpena zein den galdetzen ari gara. Gnostikoak izan altziren jatorrizko kristautasunaren zaindariak, ala geroago berreinterpretatu zuten lehendik ezagutzen zuten historia bat.
1: Erantzuteko Antonio Piñerorekin eta Los Cristianos Derrotados bere obrarekin hitz egingo dugu berriro. Eta aurreko asteetan esandakoa errepikatuko dugu. Kristauan iztasuna onartzeak, ez du esan nahi korronte guztiek Jesusen danako antzinatasun edo gertutasun bera zutenik.
2: Beraz, prestatu kafea, laranjazukua eta zure gogokoen jakiak. Kristautasunaren jatorrian hirugarren sartu irten hau hasten baita.
1: Azaitazen oinarrizko zehaztasun batekin. Etzen egon eliza gnostiko bakar bat, egoitza nagusi batekin, aitorpen komun batekin eta bazkide txartel batekin. Piñerok berak eskola ezberdinak zerrendatzen ditu. Valentiniarrak, basilidiarrak, setiotarrak, kainitiarrak eta ofitarrak besteak beste. Haien sistemak nabarmen desberdinak izan zitezkeen, naiz eta erlijio egitura orokorra izan.
2: Horregatik benetako kristautasun gnostikoaz hitz egiteak berehala galdera bat planteatzen du. Zein da guzti hoien artean egiazkoa? Valentinena, Basilidesena, Setiotarrena edo Judasen evangelioarena? Gnostiko hitza baliagarria da orientatzeko, baina eliza ofizialaren atzean eskutatutako komunitate uniforme handi bat egon zelako irudipen faltzua sor dezake.
1: Zer partekatzen zuten eskola hoietako askok? Ba, Piñerok argi eta garbi laburbiltzen du. Gizakearen barruan jainkozko txinparta bat egongo litzateke, bai gorputzean, bai mundu materialean. Salbamena zera izango litzateke, txinparta horrek bere benetako jatorria urkitzea eta bere jatorrizko mundu goarenera itzultzea.
2: Horretarako salbatzaile edo errebelatzaile bat jaisten zen, beharrezko ezagutza jakinarazten zuena. Gizakiaren funtzezko arazoa etzen nagusiki, errua edo bekatua, ez jakintasuna baizik, eta irten bidea etzen hainbeste jainko sortzailearekin adizkidetzea, baizik eta espiritualki esnatzea eta materiatik askapena lortzea.
1: Hortik dator gnosis, grekorazko hitza, ezagutza esan nahi duena, baina ez gara teologia ikasteaz edo doktrina batzuk ikasteaz ari, ezagutza errebelatua zen eta batzuei aukera ematen zien sakon-sakunean mundu honetakoak ez zirela deskubritzeko.
2: Eta hemen kristautasunaren erro juduarekiko alde sakona agertzen da. Jesusek Israelgo jainkoa hitz egin zuen, bere eskriturak aipatu zituen eta jainko horren erresuma iragarri zuen ere. Sistema gnostiko askok, ordea, jainko gorena unibertsuaren sortzailearen gandik banandu zuten eta mundu materiala presondegitzat hartu zuten.
1: Hala ere, doktrina bat arraroa dela pentsatzeak ez du erakusten berantiarra denik. Historia ez da lehiaketa baten bidez erabakitzen. Hain arraroa ez dena nor jotzen duen egiaztatzeko. Galdera serioa litzateke, noiz agertzen dira dokumentuz sistema horiek eta zein harreman dute aurreko iturri kristauekin?
2: Puntu honetan, Pinero jaunaren liburua bera bereziki argigarria da. Nak Hammadiren testuak Mariaren evangelioa eta Judasen evangelioa aurkeztean, bigarren eta hirugarren mendeetako kristautasun gnostikoen adibide gisa deskribatzen ditu. Ez gara gu korronte hoiek data dezeroso batean nola nahi jartzen ditugunak. Hitz egiten ari garen obran agertzen den kronologia da.
1: Horrek ez du esan nahi ideia gnostiko bakoitza bapatean 150. urtean sortu zenik. Aurreko aurrekari filosofiko, erligioso eta mitologikoak egon zitezkeen, baina gauza bat piezak dira. Eta beste bat sistema osoa. Eraikin moderno bat harritza harrekin altza daiteke, baina harrien antzinatasunak ez du erakusten eraikina hasieratik antzegoenik.
2: Alfonso Ropero historialariak berriz Marzion, Saturnino eta Taziano bezalako maisuak bigarren mendean kokatzen ditu. Bere azalpenetan gnostizismoa sistema filosofiko eta erlijioso zabalagoen barneko elementu kristauen jabetze gisa agertzen da. Bere obraren judizio batzuk eztabaida ditzakegu, baina goen barneko elementu kristauen jabetze gisa agertzen da. Bere obraren judizio batzuk eztabaida ditzakegu.

0: testua berreinterpretatu, zuzendu edo aldatu zuten aldez aurreko ikusmulde nostikoetara egokitzeko. Nag Hammadiren lanetan ala nola Juanen apokrifoa, munduaren jatorria edo arkonten hipostasia, itun zaharreko hasiera liburuaren kontakizunak beste zentzu bat hartzen du, juduen tradizioaren kontrakoa ere bai.
1: Datu horrek asko aldatzen du jarriaren irudia. Ez du zertan kristautasun originala ikusi, debekatutako egia bat osorik gorde zuena. Izan ere, geroagoko mugimenduen aurrean egon gaitezke, dagoeneko gurtutako istorioak hartu eta jainkoaren munduaren eta gizakiaren ikuspegi berri batetik berrirakurri zituztenak.

0: penitentzia.
1: Judasen evangelioak adibide bereziki argia eskaintzen du. Idatzi honetan Judas ez da aurreko tradizioaren dizipulo traidorea, baizik eta errebelazio sekretu baten hartzaile privilegiatu bihurtzen dena. Gainerako dizipuloak berriz Jesus benetan ulertzeko gai ez diren pertsonak bezala agertzen dira.
2: Baina lagun, denbora agortzen zaigunez, balakizu jirratian erlojua bizkora bodoala, da atorren igandean egin gai interesgarri honekin aurrera jarraituko dugu. Astean zehar gurekin kontaktuan ipintzeko una hemen saioaren telefono zenbakia.
3: 9943 1439.
2: Agur, egunon Euskal Herria.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztio, oso epel ari zaigu esnatzen igandea. 20 gradutik gora ditugu ordu honetan bazter askotan eta Euskal Meteoren iragarpenak dio bero egingo duela. Hego haizea dabil eta ondorio ziparri xurialdean gaur, atzo baino gehiago berotuko du. 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira termometroak. Hego aldean aldiz, zertxobait jaitsiko dira temperatura maksimoak, baina litekena dala ere, 35 graduko langa gainditzea. Goizean ostarte zabalak izango ditugu, baina arratsaldean bero deiak garatu eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Gainerakoan Lekeition gazte baten heriotzak ilundu du Antzarreguna, ospakizunak bertan bera uztea erabaki dute udalak eta Antzar batzordeak eta gaur arratsaldean 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute. Bestalde Ertzaintzaren esku jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak, atzo goizaldean entregatu egin zen Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak zurtzia eskaera berretsi du.
2: Zurtziaz eta hildakoaren senideekiko eta inplikaturiko pertsona guztiekiko errespetuz jokatzea eskatu nahi dugu. Azken egunak zailak izan dira Azpeitian eta espero dugu pixkanaka, normaltasuna eta lasaitasunera iristea gure herria.
1: Eta Alemania izango dugu gaur arretagune, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak Lander edo Estatu Federatu bateko boterea lor bailezake. Errepidetan aparteko eragozpenik ez dela esan digute segurtasun sailetik, Mirari Egurtza eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk, banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Lekeition esan dizuegu Antzarreguneko ospakizunetan gazte bat hiltzela atzo. Gaur, 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute, onintza segurola, egunon.
3: Egunon, bai, arratsaldeko 5 inguruan jaso zen, Zorigaiztoko berria Lekeitioko portuan une horretan, milaka lagun ari ziren jarraitzen Antzarraren festa, eta 20 urteko mutil gaztearen heriotza jakin bezain pronto, jaia bertan behera uztea erabaki zuten antolatzaile.

0: Gaur antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta elkarretaratzea eta 10 minutuko isilunea egingo da udaletxe aurrean arratsaldeko 7etan.
1: Bestalde atzo 36 urteko euskal mendizale bat larri zauritu zen Asturiasen arroka batek jota. Emakumea Urrielu mendia eskalatzen ari zela gertatu zen ezbeharra. Ertzaintzaren esku jarraitzen du bien bitartean Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak. Atzo goizaldean entregatu zen Ondarroako ertzainetxean. Azpeitiko udalak espero du pixkanaka orain lasaitasuna eta normaltasuna itzultzea herrira. Eriz Zapirain egunon.
2: Egunon bai, 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua ertzainetxean entregatu zuenean argitu beharrekoen artean atxilotutakoak zeraman arma hori hilketa egiteko erabilitako bera ote den. Bestea, ies egin zuenean eta ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan ote duen. Azpeitiko udalak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarrei eta jakitera eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza behar duten herritarren esku daudela udal baliabideak.
1: Bestalde, epaileak behin-behinean espetxera bidali du ostegunean Barakaldon bere bikotekideoiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Ez du deklaratu nahi izan eta epaileak homizidioa egotzi dio. Araban berriz, Eltziegon, 25 urteko emakume bat atxilotu du ertzaintzak, bikotekidea ibilgailu batekin harrapatu ondoren, giza hilketa egiten saiatzea egotzi diote. Eta Gernikan ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu, aurdun dagoen 14 urteko neska bat ezkontzera behartzeagatik. Atxilotutakoak neskaren gurasoak eta senarra dira, 27 urtekoa. Euren errito tradizionalari jarraiki behartu zuten alaba gizonezkoarekin ezkontzera. Hirurak behin-behinean aske geratu dira. Gainera, oraindik jaio ez den aurraren aita izango litzatekeena, 17 urteko mutila, ikertzen ari dira. 7:04, Guardia Zibilak hil eta 50 urtera, Josu Zabala erasun zenarentzat egia judiziala eskatu dute. Omenaldi jendetsu egin diote Hondarribian. Araitzuria, egunon.
3: Egunon, Hondarribiko San Pedro kalea ehundaka lagunen topagune bilakatu da Josu Zabala erasunen omenaldian. Egiari Zor Fundazioak, Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanean antolatu dute ekitaldia eta Zabalaren txokoaren parean bildu dira. Guardia Zibilak ura erailtzuen lekuaren parean. Arantxa eta Belen Zabalak, Zabalaren ilobek emozioz hitz egin dute.
4: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat senidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
5: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek, herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea.
3: Biktimak aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izana salatu dute, aitortza bai baina erreparazio eta justizia eskatzen dituzte, eta inolako zentsurari gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea. Krabelin Gorriz Josi da Zabalaren txokoa eta besteak beste Bat Sound System taldearen Zabala 76 kantuarekin egun hartan gertatutakoa kontatu da, memoriak bizirik iraundezan.
1: 80 urte dira frankistek Irun hartu zutela eta hori gogoan ekitaldi instituzionala egin dute. Aurrerantzean irailaren 5ena tokiko memoria demokratikoaren eguna izango da gainera. Cristina Laborda alkatearen esanetan, helburua gertatutakoa ez ahaztea da.
6: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
1: Memoria historikoari lotuta gaur Nafarroan Otxaportillon itzordua, 1936ko estatu kolpearen ostean frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrak eta gainerako biktimak gogoratuko dituzte. Gai zaldatu behar dugu, instrukzio epaileak Getxoko hirurak bat jauregia eraisteagatik irekitako auzia artxibatu duela jakin eta biharamunean prentsaren aurrean agerraldi egin du Amaia Agirre EAJ-ko alkateak. Epaileak ez du ondare historikoaren kontrako deliturik ikusi, ez da prebarikaziorik ere. Gogora ezagun, 10 lagun zaudela ikerketapean, tartean dimisio eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzi. Ba, pertsona haien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek eta haiei hilabeteotan egindako mina salatu du. Bestalde, gogo eta eskatu die bere esanetan konfrontazio estrategia erabili duten oposizioko alderdiei eta leporatu die hasieratik ontzat eman zituztela azkenean ez direla egia argi geratu diren salaketak.
7: Hilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
1: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango. Hala dio Izagirrek berak gaur Gara egunkariari eskainitako elkarrizketan. Kaleratzeak esto plataformak agerraldia egin du Donostian hainbat familiak bizi duten egoera salatzeko. Diote, aurten 26.000 alokairu kontratu amaituko direla Euskadin eta horiek luzatu ezean etxegabetzen tsunami bat etorriko dela ohartarazi dute. Jada, egoera horretan dauden 13 familiaren salaketak aurkeztu dituzte. Horietako baten kasuan, kaleratzea hilaren 17rako dagoela aurreikusita azaldu dute. Panorama horren aurrean, neurriek eskatu dizkiote bai Eusko Jaurlaritzari eta baita Espainiako gobernuari ere.
8: Eusko Jaurlaritzari berriro ere eskatuko diogu alokairu sozialeko etxe bizitzako burua handitzea. Izan ere, parkea erabat gainezka dago komunitate autonomoan, inskribitutako 100.000 persona baino gehiago eskaera egin dula. Azkenik, Gobernu zentralari eskatuko diogu hilabete honetan ministro kontseiluan onar dezala uztailean zintzili geratu zen bi urteko luzapena.
1: Espainiako gobernuak Zeutako portuaren kontrola bere esku hartu du. Oraindik kalean dauden migratzaile gehiagori aterpea eskaintzeko. Hiru hiri autonomo horretako agintariak neurri horren kontra daude. Alberto Núñez Feijo, popularren buruak, kritika egin dio beste behin ere Pedro Sánchezi.
9: Es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. Son desleales con el presidente Vivas.
1: Podemosetik berriz, Jone Belarrak uste du Espainiako gobernuak beldurra diola Marokori.
10: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente, porque quizás queremos que...
1: Bai, EH Bilduk ere kezkaz begiratzen dio Zeutan bizi duten egoerari, Ezker Subiranistak uste du Europaren gabeziak agerian uzten dituela gertatzen ari denak. Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea. Iristen dio Afrikako herrialdea migrazio eta mugak erabiltzen ari dela Europar Batasunari presio eta txantaia egiteko.
11: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txanpon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrazoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu, solidario baten alde egingo duena.
1: Eta Zeutari lotuta berriena, Donald Trumpek gure goizaldean bere sare sozialean idatzi duena, Espainiari bere mugen gaineko kontrolik ez izatea leporatu dio, eta Zeutako egoera tristea dela uste du. Europa, Alemaniara begira izango da gaur, izan ere hauteskunde eguna dute Saxonia-Anhalt Estatu Federatuan. Eta litekena da, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo Estatu Federatu batean. Inkestek gehiengo osoa lortu lezakeela diote AFD, Alemaniarentzako alternatiba alderdiak. Eta emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan. Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da. Demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dago. Eta hori gutxi balitz, aste honetan Alemaniak Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Nerea Pikabea, egunon konta iguzu.
12: Egunon, inkesten arabera botoen 140 eskuratu dezake Alemaniarentzako alternatiba alderdi ultraeskuindarrak, alderdiko buru den Ulrich Siegmundek bakarri gobernatzeko asmoa du.
13: Ganz klar, Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen.
12: Eskuimutoreko hautagaiak aldaketa sakonak egiteko asmoa du, batez ere migrazio politikak gogorduko ditu. Bigarren mundu gerratik lehen aldiz eskuimuturra iritsi liteke agintera, azken 24 urteotan agintean egon den CDU alderdia agintetik kanpo gera liteke.
14: Wie sich Deutschland entwickelt, mein Ziel ist es, dass wir mit beiden
12: Gehiengo osoa ez balu lortuko koalizioan gobernatzeko aukera izan lezake ezkerreko alderdiekin, baina alderdiak honezkero esan du ez duela ezkerrarekin gobernatuko, edo nola ere, ikusi egin beharko da, zenbat alderdi lortzen duten botoen 105%-eko langa gainditzea.
1: Bien bitartean, Kremlinaren arabera, emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspertzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek, Steve Witkoff eta Jared Kushner, Volodymyr Zelenskirekin elkartuko dira gaur Kiefen nerea.
12: Azken urte terdian behin baino gehiagotan joan dira Witkoff eta Kushner Moskura, baina Kievera joango diren lehen aldia izango da. Donald Trumpen bake proposamena izango dute aztergai Ukrainako presidentearekin ere. Larun bat honetan Errusiakoarekin Vladimir Putinekin izandako hizketaldia emankorra izan dela esan du Errusiak. Putinek esan die estatu batuekin elkarlanean segituko duela bere herrialdiak, baina aurrera segituko duela Ukrainan dituen helburuak lortu arte.
1: Eta berriz ere etxera etorri eta harrera bero egin diote Bilbon Freedom Flotillari Gazara bidean abiatu aurretik. Gazara giza laguntza eramatea du helburu, aste artera arte egongo dira Bilbon, gizarteari Gazako egoera zein den gogora ekarri nahi diote beste behin ere, Yolanda Palestinaren aldeko mugimenduko kidea da.
15: Genozidioa jarretzen duela, gozetea jarretzen duela, laguntza humanitarioa ez dela inundik zartzen.
1: Eta gobernuei presioa egiteko premia ere azpimarratu digu.
15: Ba, gobernuek jarraitzen dute ekonomikoki eta bueno, kontratuak eta itxarmen guztiak mai gainean dauzkate eta kolaborazio hori nolabait eten egin behar dela, ez? Badaude hor armen merkataritza, energia kontratuak, lankiretza militarra, ikusten da bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena. Orduan eta zigorrak ezartzea, zintzaile onartu olako jokaerak, ez?
1: Bien bitartean ekialde hurbilan albistea da Israel Libano hegoaldean eraso egiten ari dela. Tel Aviven esanetan aurrez Hezbolak Israelera botatako dronei erantzun gisa. Bagoizeko zazpiek eta laurden dira ia eta orain kirolei egin behar diegu tartea, horretarako hemen da Adur Sarasua lankidea. Egunon, Adur.
16: Egunon, Unai. Egunon, entzule laguno. Gaur, Kontxako leheni gandea dauka gorretik.
17: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
16: Egunon entzule lagunok, zazpiak eta balau minutu dira, Donostiako kaia kolorez beteko da denboraldiko bandera preziatuenaren borrokarako amaiketan. Ekingo diote emakumezkoek, lehen txandan Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Eten Ligako Zarautz izango ditugu leian Ibon Urbi eta Donostiarrako entrenatzaile da.
18: Ordu noain goze astuta daukagu burutika, noain zentratu berdeu kontxa on bat egiten, kontxa beak berez nahiko pixu badu gustora jarduteko eta horretar guaz ilusio guztiakin kompetitzea.
16: Etxeko bandera jokatzeko salkatu ziren Urbietaren arraunlariak aldiz, Gipuzkoako hiriburuko beste taldeak ez zuen parte hartu salkapen estropadan Euskotren Ligan Donostiarraren aurretik gelditu baitzen arraun lagunak 2026 temoraldiko andere eta jabeak kontxan ere noski favorito nagusiak dira. Bigarren txandan izango ditugu Juan Mari Etxaberen arraunlariak Astillero, San Juan eta Oriorekin batera. Hauxe dio Julareko txarraun lagunakeko arraunlariak.
19: Gu gehizen bat baki udan atizela aurkarizak, atzan indan agetzen da arraunian. Gu gehuria etxera urten gara, baki uligan egin duen guztizak onura engaitxula bebai, eta bueno, buruaz da bizotza bero urten gara. Atzan in lana inen berda, ez dauka hau irabazitza hondik, orduan ba, bueno, favorituak bai, baina lana hondik ez da bain da, orduan ba, hori xe, buruaz.
16: Arraunda favorito nagusia, arkotxak dioen bezala, baina beti esaten den moduan, kontxa da, antzeko zerbait gertatzen da gizonezkoetan, Orio oso nagusi izan dauda osoan zehar, baina adibidez sailkapen estropadan, zierben aurretik sailkatu zen Iker Zabalaren mutilak lehen txandatik abiatuko dira Donostiarra, Getaria eta Ondarroarekin batera, txeko traineruaren patroia Arkaitz Diaz.
20: Bueno, Orio bi urte amatza ja estropa guztik irabazten ez, orduan, bueno, usted ba hautagai nagusia bai ediala, baina, bueno, usted beste talde gehiago daudela, eta, bueno, gure ateako geha, eta, ber, estropa hona iten deun.
16: Beste protagonista baten hitzak ere, bilduko ditugu kasunetan, Ondarroako arraunlaria Iker Intxaurtieta.
21: Guk ez daukagu ja inongo prisuri, bakarrik gure buruakin, gure rendimendu emateko, eta
0: ez gara aterako hori, bizita edo paseatzea bizik eta gure rendimendu ematea, eta alba dugu baten bat irabazi, eta gero badakigu beste txanda bat dagola baita ere, osea, que naiz eta igual gure burua atxean ikusi, badakigu gero beste txanda bat dagola, eta alik eta paperik onena egingo dugula.
16: Bigarren txandan, Hondarribia, Zierbena, Urdaibai eta Lekitxarra izango ditugu, hauxe dio Marke Lakarregi izuntzako entrenatzaileak.
21: Ondo, eta oso tanda politxa da, ez? Azkanean goia zorre Hiru Bizkaitar eta Hondarribi, eta, bueno, temporalitzen ziar, ba, bueno, Bermio eta Hondarribiaz estropada batzuk endoz, estropada desentiak endoz euren aurka, eta, bueno, ba, guk zeiatu garena da bintzat, liga, o, tanda horretan, ba, arpez de moder.
16: Emakume lentxanda maiketan hasiko da ordu bete. Beranduago gizonen amabietan oraindik ezak alen zozketa egin, bederatzietan egingo da ordu bete eta 43 minutu barru eta eguraldiari dagokionez, Donostian gaur 31 gradu inguru espero dira beraz, beroa Donostiako kaian giroaren aldetik eta baita temperaturaren aldetik ere. Futbolean, Edin Terzitzen Atletikek, badu bere lehen garaipen handia, pasaden astean Bigon erakutsitako nagusitasunari jarraipen eman zion atzo taldeak Simeorenen Atletico Madrid 3-8 menberatzeko golegileak Nico Williams, Robert Navarro eta Sanzet izan ziren denak 3 golak bigarren zatian. Kronika, Aritz Gaiastegi, dakarkigu.
22: Futbol partida gehienak detailetan erabakitzen dira eta jokaldi erabakigarri horietan asmatzen duen taldeak irabazi ohi du. Galde diezaiotela bestela Atletiki, talde zurigorriak partida ona jokatu zuen Atletico Madrien kontra, baina akaso beste bilakara bat izango luke leiak 3. minutuan Kan Inek zutoinera jaurti zuen eskuinkada gola izan balitz. Gerora ondo modatu zen talde zurigorria, aurpegira begiratu zion kontrarioari lehen orduerdian, hori bai azken ordula ordenean asko sufritzeko. Atxeenaldiak ondo egin zion Terzitzen taldeari eta Zeltaren kontra gertatu zen gizara minutu batean erabakita utzi zuen neurketa. Bat eta utxekoa Nico Williamsek egin zuen buruz aldaratze bat baliatuz eta handik minutu batera iritsi zen Robert Navarroren bigarren gola kontrazo azkar bat bikain amaitu zuen eskerrez. Samames dantzan jarri zuen golorrek. Hortik aurrera ondo defendatu zuen Atletikek eta nahi eta sinaritu zen Atletico Madrid leia amaitzear zegoenean Oian Sanzeten golak jarri zion ginga arratsaldeari.
21: Partiu ikaragarria talde osoarena. Lehenengo zatian ba, partidu zaila izan da, ez? Baina gero bigaren zatian ba, 2 minututan aurreratu gara, gero defendatu dugu oso ondo, eta bueno, kontran atera gara. Izugarrizko partidua talde osoarena, eta oso pozik.
22: Lehen bi partidak galdu ostean, Zeltaren eta Atletico Madrien kontrako garaipenek arnaza eta lasaitasuna eman diote taldeari eta atzo, aspaldiko partez gozatu latza hartu zuten, Samames iagoraino bete zuten jarraitzaileek.
16: Eta gaur denboraldiko lehen Euskal Derbia izango dugu arratsaldeko 6:30 Mendizorrotzan, Alabis eta Osasunaren artean biek 7 puntu zaguratu dituzte lehen 3 jardunaldietan eta helburua bolada honean segitzea izango dute biek. Atarikoa Iñaki Berastegiren hitzetan.
23: Denboraldiko lehen Euskal Derbia jokatuko dute gaur Osasunak eta Alabesek arratsaldeko 6:30 Mendizorrotzan. Denboraldi hasiera gozoa izan dute. Arabarrek zein Nafarrak eta 7 puntu bilduta 3 jardunaldi jokatu ostean, oraindik partidarik galdu gabe direla egingo diote gaur aurre elkarri. Talde Babazorrak etxean jokatutako bi leiak irabazi ditu, Getaferi lenda bizi 3-8 eta ondoren Villarreal 1-8 menderatu zuen. Eta Osasuna berriz Iruñatik urrun jokatu duen leia bakarrean Balaidosen eta Zeltaren aurka garaile izan zen. Beraz, batak zeinbesteak liga hasiera bikainari jarraipena eman nahiko diote gaur. Elkarren arteko azken aurrekariei begiratuz gero, oso gorritxen aldekoak dira zenbakiak eta berezikin Mendizorrotzan non Osasunak 7 partida daramazan bertan jarraian galdu gabe, balantzea 5 garaipenekoa eta 2 berdinketakoa izanik gorritxoen alde. Kike Sánchez Floresek partida aurreko prentsa gerraldian esan zuen betiko Osasuna klasiko bat ikusi duela lehen jardunaldi hauetan eta bere aldetik Luis Miguel Ramisek azpimarratu zuen, Alabez talde orekatua eta sendoa dela aurkarientzat deserosoa. Deialdi dagokionez, Alabezen baja dira Garcés eta Asteon eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatu apurtu den Mikel Rodríguez eta azken unen arte Toni Martinezen zain izango da Kike Sánchez Flores. Gorritxoi dagokionez, Rosier, Aimar eta Arrando mina hartuta daude eta lehen aldiz hartuko da zerrendan Gorritxoen azken fitxaketa, Jomen del Castillo. Neurketa esan bezala gaur, arratsaldeko 6:30 Gasteizen, Mendizorrotzan.
16: Eta atzo lehen mailan beste bi norgehiagoka jokatu ziren, Rayok 3-2 irabazi zion Errazeni, Beñat San Joseren Rayok eta aldiz Iñigo Perezen Villarreale galdu egin zuen, etxean 2-3 Deportiboren kontra. Koska bat berago, bigarren mailan, Sasek puntu bat eskuratu zuen atzo Teneriferen aurka, zubi eta nutxeta bat ipini ziren Kanariarrak bigarren zantian, baina Soroetaren gol batek puntutxoa eman zien txuriurdinei. Jon Ansotegi entrenatzailearen balorazioa.
2: Bueno, partido gogorra, ez? Lehenengo zatitxe nik uste, egibuk desei dut hortu nabela mine itxa, aukia euskure aukerak, ez da usartu, eta gero egitea da hori, ez? Eta bat galtzen junde gero, bueno, nintzet gol bat sartu eta eskutik eskuti, iaun lan dana inda gero, bueno, nik uste, ez tala nahi gendun zarixe, baina, bueno, puntu bateaz, aurrera jarraitzeko.
16: Jon Balda erdiko atzelariak, atzo erdiko atzelari bezala, egalean ere ikusi dugu askotan Jon Balda, hoxe dio, gehiago merezi izan zuela taldeak.
3: Ah, bueno, partio oso kompleto hain deu, ikusita itezun beroak inta zai egin zaigu, baina, bueno, nik uste eta aurre egin diola, ekipoak oso ondo jokatu du, lasaitasunez, eta, bueno, puntu bat izan da gaurkon, baina nik uste gehiago merezien ula.
16: Eta gaur Eibarrek jokatuko du Ordubietan Ipuruan Granadaren aurka, lehen jardunaldian galdu ostean, bi garaipen eskuratu dituzte segidan Armaginek, eta helburua gaur zaleen aurrean hirugarrena eskuratzea izango da. Jokin Aranbarrik hauxe dio Granadaren inguruan.
4: Baloiekin ez ditu ber pase asko mateik, vertikalak die, eta espazitzuk bilatze bali maitu korrikaiteko, nik ustez oso arriskutsuk dila, ez da? Eta nik ustez hori, aspektu hori oso importantia izango ala, behasek, espazitzuk libreik ez bilatzie korrika garbi egin aldizeteko.
16: Efe Ligan ere, Armaginek itzordu zaila dute, zortzi terdietan Real Madrid egingo diote bisitainaki Goikoetxearen jokalariek, debatarrak dio, taldearen hobekuntzan ipini behar dutela fokua.
5: Ideia hori da, gero partida nola jongo den, lehen urtean ere idea batekin joan ginen, eta lehenengo minutuan ja bat eta uzgaltzen hasi ginen, da partida oso aldatu zen, baina bueno. Idearekin goaz, gure hobekuntzan zentratu, eta hortikan aurrera, bueno, partidua nola dihoan arabera, ikusiko dugu.
16: Hori zortzi terdietan izango da, lehen xeago aratxaldeko sei terdietan Atletikek Logroñori egingo dio bisita. Espainiako bueltan Marco Brenner Tudorreko txirrindulariak irabazi zuen bart La Panderako etapa gogor eta beroan ihesaldia gorpuzteko baimen eman zuen tropelak eta ia egunero bertan ikusten ditugun etapa iztariak aritu ziren mokoka guztien artean Buitragoren aurretik ere Brenner gailendu zen laugarren helmugaratu zen 14 segundura Kern Farmako Iban Ramiro Sosa Jon Armendariz talde Nafarreko zuzendarianen balorazioa.
24: Taldeko lehenengo helburua Sosa ihesaldian sartzea zen, sanduan bezala pozik eta, bueno, pues urrengo etapen gogokin ihesaldiak hartzen ditugun eta etaparen bat lehiatzen dugu.
16: Favoritoen taldetxoan Enrique Mas are liderragoa da atzo Roglicekiko tartea zabaldu egin baitzuen jadanik 2 minututik gorako errenta du esloveniarrarekiko eta galekiko austriarra maiot gorriarekin helmugaratu zen atzo biak 4 minututik gorako atzerapenarekin gaurko etapak 80 kilometroko murrizketa izan du Perosapa dela eta Kordoban amaituko da 110 kilometroko etapa laburra tartean hirugarren mailako hiru mendate izango dituzte txirrindulariek ikusi beharko da ihesaldiarentzat izango den gaurko etapa hala beste behin Matthew Brennanentzat izango den esprinean irteera arratsaldeko 3etan izango da Andaluzian dioten bezala ala freska arratsaldeko 3etan pentsa Kordoba inguruan eta atzo beste albiste bat Adei Pogacar utzi zigun 2032 arte luzatu du kontratua UAE-rekin eta jakinarazi zuen gainera ez duela gehiago lehiatuko aurten horren bestez ez da ez mundialean ez Europako txapelkena ez da Lombardian ere izango esloveniarra. Eskubaloian beraberak Superkopako finala galdu zuen atzo Rokasaren aurka 25 eta 23 bigon eta gainera Carmen Arroyok lesio larria izan dezake malko artean utzi baitzuen kantxa txorkatilean min hartu ostean. Jon Begiristain entrenatzailearen debuta izan zen eta hoxe zioen galdu ostean.
25: Bai, bueno, lastima ez, partu guztian zer horren geha, baina beti ere beharien beraien altzetik ez geha inoiz zer oso sentitu, eta ez deu partidu oso, lana ez da oso jarrai esan, orduan gora bera oikin, ba, beraiek azken unetan hobet jolastuitu.
16: Bidasoak ere galdu egin zuen Iberiako Superkopan hirugarren posturako leian Oportoren kontra 32 eta 25 pelotan, Imazek ezin izan zuen atzo, Masterseko neurketa maitu Lekeition, mareoak eta botagura tarte, eta horren bestez, Txapelketatik at gelditu dira Oiartzuarra eta Altuna puntu bakarrarekin sei jardunalditan atzo, 16 eta 14 galtzen ari zirela Eskurdia eta Albizuren kontra, Baikoko atzelaria aldagelara sartu zen ez baitzen batere ondo sentitzen, eta itzultzeko saiakera egin zuen arren, azkenerako bertan bera gelditu zen partidua. Puntua beraz, Eskurdia eta Albizurentzat izan zen. Hauxe dio, Altunak Ander Rimasen inguruan.
6: Atxalde zaie, baina, bueno, importantena pixkatu beto daula emateu. Eskola harritu behaz, sekoz joan, lurren esatezun oso soa gezki aurkitze zala, oso kolore txarrakin. Eta esatezutena, nahi partia horretik esan dira, bota gurekin da zehola, egun batzu gezki.
16: Serie beko lehiare jokatu egin zen, Epeinak eta Gaskoek 22 eta 11 hartu zituzten mendean, Amiano eta Gabirondo, Jonander Epeinak hausia zioen.
7: Bai, partidu ona indetela irutze zait, horre faiature gutxi, tantokin bertzianen in, lana inbertzenen lana, eta aurren pareja ona oso on bat geneukan, eta irutze zait gehiago izan gala.
16: Gaur Masterseko jaialdea izango dugu, Legution, B-serian, Jaka eta Eskuza Murua eta Eskirozen kontra, eta ondoren Estelarrean, Artola eta Rezusta, Zabaleta eta Iztuetaren aurka. Erremontean, Xabi Azpirozek buruzburuko final erdietarako txartela, bermatu zuen Bart, Juaneneari 30 eta 15 irabazita, gainera, zuzenean finalean izateko ere aurrera pauso handia eman du jokatutako bi neurketak irabazi egin baititu. Uitzeko atzelariaren balorazioa.
8: Ni beti esatut exigentean izala neburua egin, da egia da, geho, mano-mano oso sufritu dela, ez? Exibizioa esatutu, baina hemen barnen sufritu egin da. Ta, ni amabos da oita iru, o amalau da oita iru, oita bira azten, alare, enun argi ikusten, ez? Ikusi baita, mano-manoan kriston bueltak ematen diela, eta beti adi hon behar da.
16: Hori zioen irabazleak, ea, zer dioen atzoko galtzaileak, Juaneneak?
9: Gaur Xabi kriston egun ezan dudu, banakin ongi zaula, baina enun uste haimesteko paliz esartuko zenek, hasiera oso gorra mandago, amartabi, gero buelta matea lortu dut partidure, ja ikusten un partidu horren aukila, nio gero beste takada, espeji suma batzen dut, takada hundi baten dit, eta joku nausi, saketek ere asko esmatu, eta eurra mandet.
16: Rugbian, Baionak garaipenarekin ekin dio top amalauari atzo, etxean, 27 eta 26 menberatu zuen, Toulon. Bat formulan, Monzan, Polea, Gaslik egin zuen Alpin kotxearekin ez ustekoa, haundia ugar lasterketa Arratsaldeko 3:00 hasiko da. Saskibaloian, Baskoniak 121 eta 80 galdu zuen Real Madriden aurka, Leonen Urbano González oroimenezkoan. Gaur Arratsaldeko 6:00 Bedaioan Harri jasotze txapelketa izango dugu emakumezkoetan eta gizonezkoetan. Gogoratu, gaur kontxako lehen igandea dela emakumezkoetan, lehen txandan Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz, bigarren txandan, Arraun Lagunak, arituko da. Beste. Galdu egin dut hemen apuntatutako horria, esan bezala gaur kontxako lehen igandea ondo izan.
1: Goizeko 7:30 dira.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan, Bizkaia 637an Leioan Getxora bidean tunel barruan auto bat matxuratuta dagoela esan digute segurtasun sailetik, eskuineko erreian traba egiten du Erne beraz inguru hartan bazabiltzate. Eta eguraldiaren iragarpenaren bila Euskalmetera goaz, Mirian Ruiz, egunon.
10: Kaixo, egunon.
1: Epel ari zaigu esnatzen igandea, zein datu dituzu, eh?
10: Ba, temperatura honetan, 23, honetan 23 gradu haude Iruñean eta Bilbon, 22 gradu Donostian eta Baionan, eta 19 gradu ditugu Gasteizen.
1: Eta iragarpenak zer dio?
10: Ba oso gutxi freskatu du Bart, eta gaur are gehiago berotuko du, batez ere ipar partean. Ego ukituko aizearekin temperaturak gore egingo du Kantauri isurialdean, baita kostaldean ere, eta beroenako 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Barnealdeko zenbait txokotan berri ere 35 graduren muga gaindituko dugu. Baina eguerdi aldera aizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean, eta aize aldaketa horrekin temperaturak behera egingo du. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala ipar mendebaldeko haize hori barne alderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da, arratsaldean berriz odei trinkoagoak sartuko dira eta han hemenka basapara trumoitsuak egin ditzake batez ere barne aldean. Beraz, arratsaldera arte beroarekin eta sargoriarekin jarraituko dugu.
1: Ipar mendebaldeko haize horren zain geratuko gara eta bihar zer?
10: Ba, astelenean temperaturak nabarmen egingo du behera eta udazazoiko baliatxekinak neurtuko ditugu, Beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta kostaldean 24 edo 25 bat gradukoak. Iparrukituko haizearekin hodeiak ugarituko dira bihar, batez ere Kantauri zuri aldean, bertan tarteka giro motela izango dugu eta noizean behin euri langarra egin dezake, baina hegoaldean giroa argiagoa izango da.
1: Mirian, eskerrik asko eta bihar arte.
10: Bihar arte.
1: Ba, hauek guk kontatzeko genituenak, orain meza santua izango duzu Euskadi Irratian eta 8:00 itzuliko gara gu. Gero arte, ondo izan.
17: Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jaunaren grazia eta pakea izan bitez zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Guztiok behar ditugu lagunak, haie zinguraturik maitasunean bizitzeko. Horrek laguntzen digu aurrera egiten, eta horrekin batera, Jainkoaren hitzak, Eukaristiako giak, partekatzen degun, gure otoitzak, gure gogoetak, gure ospakizunak. Prestagaitezen, Jaunaren errukia eskatuz.

0: Erruki dakigula jainko guztiza altzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari,
1: eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei.
0: Hain haundi eta eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatu azu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna zeme bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bildotx, aitaren seme, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna, zubakarrik santua, zubakarrik jauna, zubakarrik goikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Amen. Egin dezagun otoiz. Oi jainko, zuk salbatu gaituzu, eta zeure semeala batzaton hartu. Begira onbera semeala ba ordeko egin gaituzu noi. Kristogan sinesten dugunok, egiazko askatasuna eta betiko bizia izan ditzagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibaita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Ezekiel profetaren liburutik, honela dio jaunak, Adanen seme, zu Israel etxeko begirale ipini zaitut. Nere ahoko hitzak entzuten dituzunean, oio egingo diezu nere izenean. Ni gaiztoari esaten badiot, gaizkile, eriotzara galdua zaude. Eta zuk hitz egiten ez baduzu, ura jakinaren gainean egon dadin, eta bere jokabide okerralda desan, gaiztoa bere erruzilko da, baina haren odolaren kontua zuri eskatuko dizut. Baina zuk jakinaren gainean jartzen baduzu gaiztoa, bere jokabide okerralda desan, eta arek aldatzen ez badu bere jokabide okerra, ura bere erruzilko da. Zukordea, salbatu izango duzu, zeure bizia. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Paulo apostoluak erromatarrei, senideok, ez eukiz horrik inorekin, elkar maite izateko abesterik. Maite duenak bete du legea. Izan ere, harako, ez ezkontzari nahasi, ez inorril, ez lapurtu, ez grina zirrikatu. Eta beste dozein agindu, hitz hontan biltzen da. Maita lagun urkoa, zeure burua bezala. Lagun urkoa maite duenak, ez dio gaitzik egiten. Maitatzea da beraz, lege osoa betetzea. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei. Zure senideak pekatu egiten badu zure aurka, zoaz beragana. Eta zentzarazi bakarrean. Jaramon egiten badizu irabazia duzu senidea. Egitez badizu berriz, arritzatzu zurekin lagun bat edo bi, auzia bi edo hiru lekukoren aitorpenaz erabaki behar da eta. Hauei ere Jaramonik egiten ez badie, esaiozu elkarteari. Eta elkarteari ere egiten ez badio izan bedi zuretzat gentil edo zergalari baten pareko. Benetan diotzuet. Zuek mundu honetan lotua, zeruan ere lotua geldituko da. Eta zuek mundu honetan askatua, zeruan ere askatua. Beste hau ere badiotzuet. Zuetako bik elkar hartzen badute mundu honetan jainkoari zerbait eskatzeko, emango die zeruko nire aitak. Izan ere, nire izenean bizpairu lagun bilduak dauden tokian, han naiz ni haien artean. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Gaurko jainkoaren hitzak elkarri bidean laguntzera eragiten gaitu. Elkar zentzaraztera. Elkarri on egiten irakastera edo laguntzera. Gure gizartean halako kontradizioa gertatzen da. Alde batetik, norbanako askatasunean irabazi nahi dugu. Ez diezadala inork esan zer egin behar dudan. Baina beste alde batetik, izugarrizko indarra eta beharra sentitzen dugu besteren bizitzaren berri, besteak zer egiten duen nora doan nondi datorri norekin biziden jakiteko eta txutxumutxuan jarduteko. Horrelako kontradiziotan erortzen gera gizakiok. Nerea ez dezala inor jakin, baina nik aldela denena jakin eta zabaldu. Izan ere, besteenaz ari gerala nerea estalia gerritzen da. Hori gizarte bezala gauza tristea da. Hobea genuke geurearekin ikasi eta besteei lagundu. Kristau maitasuna aintzakotzat harturik. Hezkuntzaren erronka daukagu, ez bakarrik bizi dugun garai honetan, hezkuntza da gure gizarteko gai larrienetako bat eta garrantzitsuenetako bat. Ez degulako murriztu behar hezkuntza kontzeptu akademikoak ikastera, persona izatera, elkarbizitzara, denon ongizatearen alde lan egitera baizik. Maitasunaren gizartea eratzeko gure gogoa eta gure itxaropena Kristo Jesusengan jarri behar ditugu.

0: Sinesten alduzue jainkoaik alguztiduna zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virgina gandi jaioa, oinazetan hila eta abiratua, hilen artetik piztua, eta itaren eskuinaldean jarri ditagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok jo dezagun jaunaren gana, gure otoitzak entzun ditzan eskatuz.
1: Elizaren alde, jaunak bakea eta batasuna eman diezazkion, eta gaitz guztietatik babesturik, evangelioren zerbitzari leial egin dezan. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Munduko bakearen alde, gizaki guztien bihotzetan, maitasuna eta elkarrenganako ulermena erne daitezen. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Ezinean, gaxo edota gozerik daudenen alde, jaunaren laguntza eta gure arreta eta eskuzabala falta ez dezaten. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gaur hemen bildua gaudenon alde, fedean azken erarte leial iraunez, egun batean zeruko mailan ere elkar gaitezen. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Hoi jainko, zuzaitugu egiazko jainko zaletasunaren eta bakearen iturria. Egizu, doain honen bidez, aitor dezagula eta goretsi zure handitasuna, eta sakramentu hau hartzeak sendo dezala gure arteko elkartasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Atxa guzti santu, jainko alguzti dun beti ereko horri. Zeure semea gure salbatzaile bidaltzeraino maite izan baituzu mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semeagan maite zenuena gugan ere maitatzeko. Ark, zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik guk ere aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, pozbetean kantari.

0: santu zarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritu eixuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zijoala ogila hartu. Eta zuri eskerrak emanez zatitu zuen. Eta bere ikasle eman zien esan ez hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Zure gurutze eta piztueraz, munduaren salbatzaile zarena, salba gaitzatzu, Jesus jauna.
0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduritakoen zure eliza. Gaur, Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna pizteko txaropenean joan diren gure senideak, eta hilako guztiak ere harritzatu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko bizi iriz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa itxal alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldurgabe esan dezagun.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna zeuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet neure pake ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Ta zeure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituare.

0: Ona hemen, jangoikoaren bildotz, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina eskazu hitz bat eta sendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Itzaren eta sakramentuaren mailan janaritzen eta bizi berritzen dituzu jauna zeure fededunak. Zure semearen duain handiak balia dakizkigula, haren bizian beti parte izatea merezi dizagun. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna, zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedinka zaitzatela jainko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santua.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun on guztioi, iraileko lehen igandea izaki kolore festa izango da gaur Donostian. Kontxako banderek erakarrita jendetza elkartuko da portu inguruan eta baita Aldezarrean ere. Beste festa bat Lekeitioko antzarregunekoa erabat ilundu zuen atzo gazte baten heriotzak bertan bera utzi zituzten ospakizunak eta gaur arratsaldean 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute. Gainerakoan, ertzaintzaren esku jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak. Atzo goizaldean entregatu zen. Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak zuhurtzia eskaera berretsi du.
2: Zuhurtziaz eta hildakoaren senideekiko eta inplikaturiko pertsona guztiekiko errespetuz jokatzea eskatu nahi dugu. Azken egunak zailak izan dira Azpeitian eta espero dugu pixkanaka, normaltasuna eta lasaitasunera iristea gure herria.
1: Eta Alemania izango dugu gaur arretagune, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuneak Lander edo Estatu Federatu bateko boterea lor bailezake Saxonia Anhaltekoa hain justu ere. Eguraldiari dagokionez bero kontuak gaur ere Mirian Ruizek iragarpena Euskal Metetik.
3: Ba oso gutxi freskatu du bart eta gaur are gehiago berotuko du, batez ere ipar partean. Ego ukituko aizearekin temperaturak gore egingo du Kantauri zurialdean, baita kostaldean ere, eta beroenako 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Barnealdeko zenbait txokotan berri ere 35 graduren muga gaindituko dugu. Baina eguerdi aldera haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean eta haize aldaketa horrek ekin temperaturak behera egingo du. Gero, arratsaldeak aurrera gina ala iparmendebaldeko haize hori barne alderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da, arratsaldean berriz udei trinkoagoak sartuko dira eta han hemenka pasaparratu mutxuak egin ditzake batez ere barne aldean.
1: Beroa bero honezkero erniora bidean izango dira bat baino gehiago gaur hasiko dira iraileko zelatungo erromeriak errepidetan eragozpenik ez ordu honetan, mirari egurtza eta Igor Martínez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Europa Alemaniara begira izango da gaurrain hauteskunde eguna baitute Saxonia Anholten eta litekena da bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo Estatu Federatu batean. Inkestek gehiengo osoa lortu lezakela diote AFD Alemaniarentzako alternativa alderdiak. Emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dago eta hori gutxi balitz aste honetan Alemania Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Nerea Pikabea, egunon konta iguzu.
4: Egunon, inkesten arabera botoen 140 eskuratu dezake Alemaniarentzako alternativa alder

0: Alderdi ultraeskuindarrak alderdiko buru den Ulrich Siegmundek bakarrik gobernatzeko asmoa du.
1: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus.
0: Eskuin muturreko hautagaiak aldaketa sakonak egiteko asmoa du, batez ere migrazio politikak gogortuko ditu. Bigarren mundu gerratik lehen aldiz eskuin muturra iritsi liteke agintera, azken 24 urteotan agintean egon den CDU alderdia agintetik kanpo gera liteke.
2: Wie sich Deutschland entwickelt. Mein Ziel ist es, dass wir mit beiden Füßen hier
0: Gehiengoa lortuko espalu, koalizioan gobernatzeko aukera izan lezake ezkerreko alderdien babesarekin, baina alderdiak honezkero esan du ez duela ezkerrarekin gobernatuko, edo nola ere ikusi egin beharko da zenbat alderdik lortzen duten botoen 105%-eko langa gainditzea. Dagoeneko ireki dituzte hauteslekuak arratsaldeko 6ak arte izango dute botoa emateko aukera Saxonia Anhalten.
3: Bien bitartean, Kremlinaren arabera emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspertzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek Steve Witkoff eta Jared Kushner Volodymyr Zelenskirekin elkartuko dira gaur Kiefen nerea.
0: Azken urte tardian behin baino gehiagotan joan dira Witkoff eta Kushner Moskura, baina Kievera joango diren lehen aldia izango da. Donald Trumpen bake proposamena izango dute aztergai Ukrainako presidentearekin ere. Larun bat honetan Errusiakoarekin Vladimir Putinekin izandako hizketaldia emankorra izan dela esan du Errusiak. Putinek esan die, estatu batuekin elkarlanean segituko duela bere herrialdeak, baina aurrera segituko duela Ukrainan dituen helburuak lortu arte.
3: Eta beste gerra bati lotuta Gazara bidean harrera beroa egin diote Bilbon Freedom flotillari. Palestinarrei laguntzeko giza laguntza eramatea du helburu flotilak asteartera arte egongo dira Bilbon eta gizarteari Gazako egoera zein den gogora ekarri nahi diotela esan digu Yolanda Palestinaren aldeko mugimenduko kideak.
4: Genozidioa jarraitzen duela, gozetea jarraitzen duela, laguntza humanitarioa ez dela inundik zartzen.
3: Eta gobernuei presio egiteko premia ere azpimarratu digu.
4: Ba, gobernue jarraitzen dute ekonomikoki eta bueno eta hori kontratuak eta hitzarmen guztiak mai gainean dauzkate eta kolaborazio hori nolabait eten egin behar dela, ez? Badaude hor ez dakit ba armen merkataritza, energia kontratuak, lankidetza militarra hori ikusten da bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena, orduan. Eta zigorrak ezartzea, osea, zintzaile onartu olako jokaerak, ez?
3: Eta bien bitartean ekialde hurbilean bertan gaur goizeko albistea da Israel Libano hegoaldean eraso egiten ari dela Tel Aviven esanetan aurrez Hezbolak Israelera botatako dronei erantzun gisa. Lekeition antzarreguneko ospakizunen testu inguruan gazte bat hiltzen atzo, gaur 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute Ura gogoan, onintza segurola, egunon.
5: Egunon, bai, hartzaldeko bostak inguruan jaso zen, Zorigaiztoko berria Lekeitioko portuan une horretan, milaka lagun ari ziren jarraitzen antzarraren festa, eta 20 urteko mutil gaztearen heriotza jakin bezain pronto, jaia bertan behera uste erabaki zuten antolatzaileek. Gaur, antzarre batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta, elkarretaratzea eta 10 minutuko isilunea egingo da udaletxe aurrean, hartzaldeko zazpietan.
3: Bestalde, atzo, 36 urteko Euskal Mendizale bat larrigi zauritu zen Asturiasen arroka batek jota emakumea Urrielu mendia eskalatzen ari zela gertatu zen ezbeharra. 8:07, ertzaintzaren esku jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak atzo goizaldean entregatu zen Ondarroako ertzainetxean. Azpeitiko udalak espero du pixkanaka lasaitasuna eta normaltasunea itzultzea herrira. Eri Zapirain, egunon.
6: Egunon, 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua ertzainetxean entregatu zuenean. Argitu beharrekoen artean arma hori ote den hilketa egiteko erabilitakoa eta bestea ies egin zuenean eta ondoren ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan ote zuen. Ezpeitiko udalak zuhurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarrei eta jakitera eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza behar duten herritarren esku daudela udal baliabideak.
3: Epaileak behinbeinean espetxera bidali du bestalde ostegunean Barakaldon bere bikotekide ohiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Ez du deklaratu nahi izan eta epaileak homizidio egotzi dio. Araban berriz Eltziegon 25 urteko emakume bat atxilotu du ertzaintzak bikotekidea ibilgailu batekin harrapatu ondoren giza hilketa egiten saiatzea egotzi diote. Eta Gernikan ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu aurdun dagoena 14 urteko neska bat ezkontzera behartzeagatik. Atxilotutakoak neskaren gurasoak eta senarra dira, 27 urtekoa. Euren errito tradizionalari jarraiki behartu zuten alaba, gizonezko horrekin ezkontzera. Hirurak behin-behinean aske geratu dira. Gainera, oraindik jaio ez den aurraren aita izango litzatekeena, 17 urteko mutila ikertzen ari dira. Gai zaldatu behar dugu erabat. Guardia Zibilakin eta 50 urtera Josu Zabala erasun zenarentzat egia judiziala eskatu dute. Omenaldi jendetsu egin diote Hondarribian. Araitz Uria, egunon.
7: Egunon, Hondarribiko San Pedro kalea Hondaka lagunen topagune bilakatu da Josu Zabala erasunen omenaldian. Egiari Zor Fundazioak Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanean antolatu dute ekitaldia eta Zabalaren txokoaren parean bildu dira. Guardia Zibilak ura erailtzuen lekuaren parean. Arantxa eta Belen Zabalak Zabalaren ilobek emozio zitze egin dute.
8: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat senidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
9: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea.
7: Biktimak aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izana salatu dute. Aitortza bai, baina erreparazio eta justizia eskatzen dituzte eta inolako zentsurari gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea. Krabelin Gorriz Josi da Zabalaren txokoa eta besteak beste Bat Sound System taldearen Zabala 76 kantuarekin egun hartan gertatutakoa kontatu da memoriak bizirik iraundezan.
3: 80 urte dira bestalde frankistek Irun hartu zutela eta hori gogoan ekitaldi instituzionala egin dute. Aurrerantzean gainera irailaren 5. tokiko memoria demokratikoaren eguna izango da. Cristina Laborda alkatearen esanetan, helburua gertatutakoa ez ahaztea da.
10: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
3: Memoria historikoari lotuta, gaur Nafarroan Otxaportillon izango da itzordua. 1926ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrak eta gainerako biktimak gogoratuko dituzte. Instrukzio epailea Getxoko hirurak bat jauregia eraisteagatik irekitako auzia artxibatu duela jakin eta Biharamunean prentsaren aurrean agerraldi egin du Amaia Agirre EAJ-ko alkateak. Epaileak ez du ondare historikoaren kontrako deliturik ikusi, ez da prebarikaziorik ere, gogora ezagun, 10 lagun zaudela ikerketapean tartean dimisio eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzi. Ba, pertsonaien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek eta haiei hilabeteotan eragindako mina salatu du. Bestalde gogoeta eskatu die bere esanetan konfrontazio estrategia erabili duten oposizioko alderdiei eta leporatu die hasieratik ontzat eman zituztela azkenean ez direla egia argi geratu diren salaketak.
11: Hilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
3: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango. Hala dio Izagirrek berak Gara egunkariari eskenitako elkarrizketa. Kaleratzeak esto plataformak agerraldi egin du Donostian hainbat familiak bizi duten egoera salatzeko. Diote, aurten 26.000 alokairu kontratu amaituko direla Euskadin. Eta horiek luzatu ezean, etxegabetzen tsunami bat etorriko dela ohartarazi dute. Jada, egoera horretan dauden 13 familiaren salaketak aurkeztu dituzte. Horietako baten kasuan, kaleratzea hilaren 17-ko dago aurre ikusita. Panorama horren aurrean, neurriak eskatu dizkiote bai Eusko Jaurlaritzari eta baita Espainiako gobernuari ere.
12: Eusko Jaurlaritzari berriro ere eskatuko diogu alokairu sozialeko etxe bizitzako burua handitzea. Izan ere, parkea erabat gainezka dago komunitate autonomoan inskribitutako 100.000 pertsona baino gehiago eskaera egin dula. Azkenik, gobernu zentralari eskatuko diogu hilabete honetan ministro kontseiluan onar dezala uztailean zintzili geratu zen bi urteko luzapena.
3: Eta kiroleita artea egin aurretik Zeutara begiratuko dugu. Espainiako gobernuak Zeutako portuaren kontrola bere esku hartu du. Oraindik kalean dauden migratzaile gehiagori aterpea eskaintzeko, baina hiri autonomoko agintariak neurri horren kontra daude. Testuinguru horretan Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak kritika egin dio beste behin ere Pedro Sánchezi.
13: Es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. Son desleales con el presidente Vivas.
3: Podemosetik berriz, Jone Belarrak uste du Espainiako gobernuak beldurra diola Marokori.
14: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente. Porque quizás
3: bai, EH Bilduk kezkaz begiratzen dio Zeutan bizi duten egoerari, ezker subiranistak uste du Europaren gabeziak agerian uzten dituela gertatzen ari denak. Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea. Iristen dio Afrikako herrialdea migrazio eta mugak erabiltzen ari dela Europar Batasunari presio eta txantaia egiteko.
15: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txanpon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrastoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu, solidario baten alde egingo duena.
3: Eta Zeutari lotuta berriena, Donald Trumpek gure goizaldean bere sare sozialean idatzi duena. Espainiari bere mugen gaineko kontrolik ez izatea leporatu dio, eta Zeutako egoera tristea dela dio. Ba, goizuko zortziak eta laurden dira, eta orain kirole itartea egin behar diegu. Adur Sarasua, egunon.
16: Egunon unai, egunon entzule laguno, gaur Kontxako lehen igandea.
17: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
16: Donostiako kaia entzule laguno, kolorez beteko da gaur denboraldiko bandera preziatuenaren borrokarako amaiketan ekingo diote emakumezkoek lehen txandan. Tolosaldea, Ibaika Donostiarra eta Ete Ligako Zarautz izango ditugu leian eta bigarren txandan Arraun Lagunak Astillero San Juan eta Orio Ibon Urbi eta Donostiarako entrenatzailearen hitzak.
18: Ordu noaingoz astuta daukagu burutika, noain zentratu berdeu kontxa on bat egiten, kontxa beak berez nahiko pisu badu gustora jarduteko eta horretar guaz ilusio guztiakin kompetitzea.
16: Donostiako beste ontzian Arraun Lagunak Ene Juli Arkotxa, arraunlaria.
19: Gu gehizen bat baki udan atizela aurkarizak, atzan indan agetzen da garraunian. Gu gehuria etxera urten gara, baki uligan egin dugun guztizak onura engaitxula bebai, eta bueno, buruaz da bizotza bere urten gara. Atzan in lana inen berda, ez dauk hau irabazitza hondik, orduan ba, bueno, favorituak bai, baina lana hondik ez da bain da, orduan ba, horixe, buruaz.
16: Arraunda favorito, Juli Arkotxak ere hori dio, baina, esan hori den moduan, kontxa da, antzeko zerbait gertatzen da gizonezkoetan, Orio oso nagus izan dauda osoan zehar, baina, adibidez, zailkapen estropadan, zierben aurretik izan zuen. Iker Zabalaren mutilak lehen txandatik abiatuko dira Donostiarra, Getaria eta Ondarroarekin batera, eta ondoren, bigarren txandan, Ondarribia eta hiru traineru bizkaitar izango ditugu, zierbena Urdaibai eta Lekitxarra. Arkaitz Diaz, etxeko traineruaren patroia da.
20: Bueno, Orio bi urte amatza ja estropa guztik irabazten ez, orduan, ba, bueno, uste bauta gai nagusia bai ediala, baina, bueno, uste beste talde gehiago daudela, eta, bueno, gurea teako geha, eta, ber, estropa hona iten deun.
16: Horai entrenatzaile baten hitzak entzungo ditugu, isuntzako entrenatzailea Markel Akarregi.
21: Ondo, eta oso tanda politxa da, ez? Azkanian goia zorre hiru bizkaitar eta Ondarribi, eta, bueno, temporalizan zehar, ba, bueno, Bermio eta Ondarribiaz estropada batzuk endoz, estropada desentiak endoz euren aurka, eta, bueno, ba, gu zehiatu garen da bintzat, liga o tanda horretan, ba, arpez de moder.
16: Emakume lehen txanda, maiketan hasiko da, ordu bete berandu xeago, amabietan, eguerdean, gizonena eta bederatzietan, oda berrogeita irun minutu barru, kalen zozketa. Izango dugu eguraldiari barkatu dagokionez, 21 gradu espero dira gaur, Donostian, beraz, beroa. Kaian, gaurkoan, Kontxako lehen igandea bizitzeko. Futbolean, Edin Terzitzen Atletikek badu bere lehen garaipen handia, pasaden astean bigon erakutsitako nagusitasunari jarraipena eman zion atzo taldeak, Simeorenen Atletico Madrid, 3-0 menpera atzeko. Kronika, Aritz Gaiastegi dakarkigu.
1: Futbol partida gehienak detailetan erabakitzen dira eta jokaldi erabakigarri horietan asmatzen duen taldeak irabazi ohi du. Galde diezaiotela bestela Atletiki, talde zurigorriak partida ona jokatu zuen Atletico Madrien kontra, baina akaso beste bilakara bat izango luke leiak 3. minutuan Kan Inek zutoinera jaurti zuen eskuinkada gola izan balitz. Gerora ondo moldatu zen talde zurigorria, aurpegira begiratu zion kontrarioari lehen orduerdian, hori bai azken ordula ordenean asko sufritzeko. Atxeenaldiak ondo egin zion Terzitzen taldeari eta Zeltaren kontra gertatu zen gizara minutu batean erabakita utzi zuen neurketa. Bat eta utxekoa Nico Williamsek egin zuen buruz aldaratze bat baliatuz eta handik minutu batera iritsi zen Robert Navarroren bigarren gola kontrazo azkar bat bikaina amaitu zuen eskerrez. Samames dantzan jarri zuen golorrek. Hortik aurrera ondo defendatu zuen Atletikek eta nahi eta sinaritu zen Atletico Madrid leia amaitzear zegoenean Oian Sanzeten golak jarri zion ginga arratsaldeari.
21: Partiu ikaragarria talde osoarena. Lehenengo zatian ba partidu zaila izan da, ez, baina gero bigarren zatian ba bi minututan aurreratu gara, gero defendatu dugu oso ondo eta bueno, kontran atera gara. Izugarrizko partidua talde osoarena eta oso pozik.
1: Lehen bi partidak galdu ostean, Zeltaren eta Atletico Madrien kontrako garaipenek arnaza eta lasaitasuna eman diote taldeari eta atzo aspaldiko partez gozatu latza hartu zuten Samames iagoraino bete zuten jarraitzaileek.
16: Eta gaur denboraldiko lehen Euskal Derbiak izango dugu arratsaldeko 6:30 Mendizorrotzan Alaves eta Osasunaren artean atarikoa Iñaki Berastegiren hitzetan.
2: Denboraldiko lehen Euskal Derbia jokatuko dute gaur Osasunak eta Alabesek arratsaldeko 6:30 Mendizorrotzan. Denboraldi hasiera gozoa izan dute. Arabarrek zein Nafarrak eta 7 puntu bilduta hiru jardunaldi jokatu ostean, oraindik partidarik galdu gabe direla egingo diote gaur aurre elkarri. Talde Babazorrak etxean jokatutako bi leiak irabazi ditu, Getaferi lenda bizi 3-0 eta ondoren Villarreal 1-0 menderatu zuen. Eta Osasuna berriz Iruñatik urrun jokatu duen leia bakarrean Balaidosen eta Zeltaren aurka garaile izan zen. Beraz, batak zeinbesteak liga hasiera bikainari jarraipena eman nahiko diote gaur. Elkarren arteko azken aurrekariei begiratuz gero, oso gorritxen aldekoak dira zenbakiak eta bereziki Mendizorrotzan non Osasunak 7 partida daramazan bertan jarraian galdu gabe, balantzea 5 garaipenekoa eta 2 berdinketakoa izanik gorritxoen alde. Kike Sánchez Floresek partida aurreko prentza gerraldian esan zuen betiko Osasuna klasiko bat ikusi duela lehen jardunaldi hauetan eta bere aldetik Luis Miguel Ramisek azpimarratu zuen Alaves talde orekatua eta sendoa dela aurkarientzat deserosoa. Deialdi dagokionez Alavesen baja dira Garcés eta Asteon eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatu apurtu den Mikel Rodríguez eta azken unera arte Toni Martínezen zain izango da Kike Sánchez Flores. Gorritxoi dagokionez, Rosier, Aimar eta Arrando min hartuta daude eta lehen aldiz hartuko da zerrendan gorritxoen azken fitxaketa, Jomen del Castillo. Neurketa esan bezala gaur, arratsaldeko 6:30 Gasteizen, Mendizorrotzan.
16: Koska bat berago, bigarren mailan Sansek puntu bat eskuratu zuen atzo Teneriferen aurka Zubietan, utxe da bat ipini ziren Kanariarrak bigarren zatian, baina Soroetaren gol batek puntutxoa eman zien Txuri Urdinei. Jon Ansotegi entrenatzailearen balorazioa.
22: Bueno, partido gogorra, ez. Lehenengo zatitxin ikustot, ekipuk desei dut urtuna dela mine itxa, aukia euskure aukerak, ez da usartu, eta gero egitea da, hori ez. Bat eduzita bat galtzen junde gero, bueno, nintzet gol bat sartu eta eskutik eskuti, iaun lan dana inda gero, bueno, ikustot, ez da lan egin duen sarixe, baina, bueno, puntu bateaz, aurrera jarraitzeko.
16: Eta gaur Eibarrek jokatuko du, Ordubietan, Ipuruan, Granadaren aurka, lehen jardunaldian galdu ostean, bi garaipen eskuratu dituzte segiden armaginek, eta helburua gaur zaleen aurrean, hirugarrena eskuratzea izango da. Jokin Aranbarrik, hause dio Granadaren inguruan.
23: Baloiekin ez ditu ber pase asko mateik, vertikalak die, eta espazitzuk bilatze bali maitu korrikaiteko, nik usteet oso arriskutsuk dila, ez da? Eta nik usteet, hori, aspektu hori oso importantia izango ala, behasek, espazitzu libreik ez bilatzie korrika garbi egin aldizeteko.
16: Efe Ligan ere, armaginek itzordu zaila dute, 8:30 Real Madrid egingo baitiote bisita Iñaki Goikoetxearen jokalariek, lehenago, arratsaldeko 6:30 Atletikek Logroñori egingo dio ere bisita.

0: Espainiako bueltan Marco Brenner Tudorreko txirrindulariak irabazi zuen bat La Panderako etapako gor eta beroan iesaldia gorpuzteko baimena eman zuen tropelak eta ia egunero bertan ikusten ditugun etapa iztariak aritu ziren mokoka laugarren helmugaratu zen 14 segundura Kern Farmako Iban Ramiro Sosa Jon Armendariz talde Nafarreko zuzendaria.
1: Taldeko lehenengo helburua Sosa iesaldian sartzea zen, sanduan bezala pozik eta bueno, pues hurrengo etapen gogokin iesaldiak hartzen ditugun eta etaparen bat lehiatzen dugu.
0: Favoritoen taldetxoan Enrique Masaren liderragoa da atzo Roglicekiko tartea zabaldu egin baitzuen jadanik 2 minututik gorako errenta du Esloveniarrarekiko eta Galekiko Austriarra maillot gorriarekin Enrique Masekin elmogaratu zen atzo biak 4 minututik gorako atzerapenarekin gaurko etapak 80 kilometroko murrizketa izan du Berosapa dela eta Kordoban amaituko da 110 kilometroko etapa laburra tartean 3. mailako 2 mendate pasako dituzte txirrindulari eta ikusi beharko da, ea gaurkoan ere iesaldiarentzat izango denala beste behin Matthew Brennanek irabazten duen esprinean irteera arratsaldeko 3:00 izango da. Ta atzo ere, albiste izan zen, Tadej Pogacar 2032 arte luzatu du kontratua UAE-rekin eta jakinarazi zuen ez duela gehiago lehiatuko aurten horren bestez ez da mundialean, ez Europako txapelketan ez da Lombardian ere izango esloveniarra. Eskubaloian, bera-berak, Superkopako finala galdu zuen bat, Rokasaren aurka 25 eta 23 eta Carmen Arroyo gainera lesio larria izan dezake malko artean utzi baitzuen kantxa txorkatilean min hartu ostean. Jon Begiristain entrenatzaileak debuta egin zuen eta hoxe zioen galdu ostean.
2: Bai, bueno, lastima ez, partidu guztian zer horren geha, baina beti ere beraien, beraien antzetik ez geha inoiz eroso sentitu eta ez teu partidu oso lana ez da oso jarraia izan. Orduan, gora bera oikin, ba, beraiek azken unetan hobet jolastuta.
0: Bidasoak ere galdu egin zuen Iberiako Superkopan 3. posturako lehian Oportoren kontra 32 eta 25 eta finala Iberiako Superkoparen finala Bartzelonak irabazi zion Sportingi 29 eta 34 pelotan Ander Rimasek ezin izan zuen atzo Masterseko neurketa amaitu Lekeition mareoak eta botagura tarte eta horren bestez txapelketatik at gelditu dira Oiartzuarra eta Altuna puntu bakarrarekin 6 jardunalditan atzo 16 eta 14 galtzen ari zirela Eskurdia eta Albixuren kontra Baikoko atzelaria aldagelara sartu zen ezbaitzen bat ere ondo sentitzen eta itzultzeko saiakera egin zuen arren azkenerako bertan bera gelditu zen partidua puntua beraz Eskurdia eta Albixurentzat izan zen hauxe zioen Altuna Ander Imazen inguruan.
3: Atxalde zaie, baina bueno, importantena pixkatu beto la Mateu, eskolarrik jugeaz, seko zion, lurren esatezun oso soak ezki aurkitze zala, oso kolore txarrakin, eta esatezutena nahi partia horretik esan, ja, bota gurekin da zehola, egun batzu gaizki.
0: Serie B-ko lehiare jokatu egin zen atzo, Peñak eta Gaskuek 22 eta 11 hartu zituzten mendean, Unai Amiano eta Gabirondo eta gaur beste jaialdi bat izango dugu, kasu honetan Legutio, Mastersekoa, B-serien, Jaka eta Eskuza Murua eta Eskirozen kontra, Tondore Estelarrean Artola eta Rezusta, Zabala eta Iztuetaren aurka, Erremontean, Xabi Azpirozek buruzburuko finalerdietarako txartela bermatu zuen atzo, Juaneneari 30 eta 15 irabazita eta gainera, zuzenean finalean izateko ere aurrera pauso handia eman zuen, jokatutako bi neurketak irabazi egin baititu Azpirozek. Uitziko atzelariak hauxe zioen.
4: Ni beti esatut exigentean izala neburua egin da, egia da, gero mano-mano oso sufritu dela, ez? Exibizioa esatu zu, baina hemen barnen sufritu egin da, eta ni amabos da oita iru, amalau da oita iru, oita bi irabazten, alare, enun argi ituk usten, ez? Ikusi baita, mano-manoan kriston bueltak ematen diela, eta beti adi hon behar da.
0: Arraunera egingo dugu buelta, kai inguru horretan, bulebar inguruan iritsi egin baita gure lankidea, Jonander de la Hoz, egunon, Jonander.
5: Ador, Sarasua, egunon kai ingurutik, egunon portaletatik.
0: Aipatu dugu gaur egun handia dela, lehen igandea, kontxan, lehen entzun ditugu protagonista batzuk ere, baina Jonander, hortik nola daude gauzak, dena preste egongo da, 8:30, ez da?
5: Bai, eta mugimendu ere nabari da, jada Tolosaldeko arraunlariak hemen daude, Tolosaldeko estropalariak jada beren prestaketak egiten hasiak dira, eta aldiz, boiko tradizioari utziz, ba, traineroen pixaketak egiten ari dira une honetan, eta hain justu ere, ba, San Juan darren emakumezkoen trainerua da une honetan pixatzera eramaten ari direna, ba, zaleek eta elkarteko ordezkariek eta guztiek ere, ba, bizkarrean hartuta, gero getariarrak ere zain daude, donostiarrak igaro dira, eta gizonezkoetan justu ere, ba, Hondarribi eta donostiarra izan dira orain peixak eta inguru honetatik igaro diren bakarrak, 200 eta 2 kilo Hondarribiaren traineruak, 205 donostiarrarenak, eta emakumezkoetan bai gehien txuenak jada, ba, igaro eta hortik orantxe San Juan darren pixaketa hori, orantxe jarriko dute datua arbelean, baina, ba, igaro diren artean zarauztarne izan da, ontziri gehaztunena 206 kilorekin, gogoan izan, ba, 200 kiloren langa hori, gainditu behar dutela araudieri jarraituz. Ez da, baliozko pixaketa, gero estroparen joanari dagokionez izan ere, gero jakina da, ba, epaileek zenbait ontzi, ba, bidiratzen dituzela pixaketara behin estropada amaitu eta gero, baina tradizioari utzi izan bezala, ba, hemen jende ugariren harretapean ari dira, ba, hoi bezala traineruak pixatzen. Gauzak horrela, Adur, zeuk esan duzu, Kontxako banderaren lehen jardunaldia, egun handia noski, ba, traineru estropadei dagokienez eta guztiak ere lehen esan duzun txanda zozketa horren bazain egon ziren aurreko egunetan, orain gu ordu erdi barru, ba, udaletxeko areto nagusian egingo den, kaleen zozketa horretara joango gara, gaurkoan ere noski eta Donosti izan da zeresana eman dezakelako.
0: Sondo Jorande, radio ongo gara, gerarte.
5: Gerarte bai.
0: Gogoratu, lehen txandan emakumezkoetan, Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz arituko direla, bigarren txandan, favorito nagusia, Raul Lagunak, Astillero, San Juan eta Orio. Eta gizonetan, Oriotarrak, favorito nagusia kasu honetan lehen txandan arituko dira Donostiarra, Getaria eta Ondarroarekin batera, ondoren bigarren txandan, Hondarribia eta hiru ontzi, Bizkaitarrak, Ondarroaz gain, Zierbena, Urdaibai eta Lekitxarra. Azken kontutxo batzuk, errugbian, Baionak garaipenarekin ekin dio topa malauari, atzo, etxean 27 eta 26 menberatu baitzuen, Tulon. Saskibaloian, Baskoniak 121 eta 80 galdu zuen Urbano González Orimenezkoan Real Madridin aurka Leonen. Arri jasotze, txapelketa gaur, Bedaion, arratsaldeko 6etan hasita. Gure partetik, besterik ez. Arrauna, 11 laurden gutxitan, ondo izan.
6: Egoera bat jarriko dizut. Etorri gara Talaiara, eta begiratu dugu itsasora, eta olatu badaude, baina haizeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrasko pasabeharko dituzu, korrontearen kontra igerian egin, uretara edo buelta eta etxera?
7: A ber, surflari garaian, txapelketetan ibiltzen izan garaian, uretara, dudigabe. Dudigabe, ze txapelketan egoera, txapelketa askotan, horrelako egoretan, jarrute genuen, bereziki neska izan da, ze beti egoera okerrenetan sartzen ziguen, orduan uretat, dudik gabe. Gaur egun, dik ustet, B plana.
6: Buelta eta bera, edo buelta eta gozaltzera.
7: Edo? Buelta eta, bai, edo beste lekuren bat topatu, edo beste, bai, nik uste baietz, gaur egun bai.
8: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa

0: Atalaiatik.
1: Miri, anima zongi etorri?
2: Indeskar, eskarrik asko. Zuei?
1: Zuri zer ematen dizu itxasoak?
2: Ne itxasoak... Oreka. Bereziki oreka, itxasoa beak. Ja, surfak guandik eta... Baiztakiten beste gorpu zegoera bat emateit, baino itxasoak oreka, oreka asko, bai.
1: Nola hasi zinezu surfeatzen? Nola dira Miri anima zen hasierak?
2: Jo, ba, galdera guestet sekula jakin oso ondo erantzuten, egile esan. Nik nere anaiei jarraika, beti, daiek behaiek nitu nola oso, ez da ginetzako zian, erreferente. Eta, ba, behaiek surfeatu ite zuen, eta ni behaien atzetik. Behaiek futbolea, ni futbolea, behaiek surfea, ni surfea. Eta, hola, xe hasi nitzan, adina ez det jakingo esaten, baino hasieran ba, pixka txamperuakin, eta saltzan nola klasikoa ondartzan, eta pixkana, ba, ana izarren antabla bat probatuz, eta, hola, xe, natural, izan zen nahiko natural.
1: Isus eta Ibon, za?
2: Bai, bida.
1: Piskat, bueno, ez dakit azerretu denitza, piskat gaizki behiratu menzi zuten bodyboard bat erosi zenuen.
2: Bai, komunitioko diruakin. Komunitioko diruakin junginan osabak eman da gaina naiz batzen gara hartan. Baina, bueno, frantzialdea eman gitu, eta erosi nien 27.000 apestako bodyboard bat. Osea, pospozik aliatu nintzen etxean, ere bodyboardrakin, da... Bila gola behizun bat izan zen, osea, zeitezu, bodyboard bat erosten. Baina, bueno, izan zen anekdota bezala, bai geho egila esan, bai asko ibilintzen bodyboardarekin, eta, bueno, harrapatzen nuen dozerrekin.
1: Aipatu duzu, anai futbolera, ni futbolera, surfera, ez zinezu geldirik egotekoa, bai? Futbola, surfa,
2: bai.
1: Beti kirolzalea.
2: Bai, beti danik. Etxetik ere aitare kirolzalea izan da beti, eta nik uste, ba, kirolian topatzen nula bizkan ere lekua, eta eose gauza, egila esan, eta ondo matezitzaiten, eta, bueno, hor, pixkan nik uste torre ikusita sentitzen itzala, eta orduan, ba, venga.
1: Anaiak aipatuta, goizo aldu zen duten Ibon, tamales iztripu batean Ibon imaz, gaur egun Zarauzko txapelketak bere izena darama. Eta orain gutxi ikusi nuen, Instagramen edo, zare sozial batean ikusi nuen Bartol Lynch, munduko txapeldun izan dako Australiara bizarra hundiarekin. Esanez, itxasoa nola den beretzako botika, nola sendatzen duen berak itxasoa, eta baita hil zitzaionean adibidez, ba, bera surfeatzera joan zela, eta antxe askatu zuela barrua. Zuri balio izan zizun surfak horretarako? Ez dakit, anaia hiltzenean?
2: Bai, dudik, bueno, ilia puntuan jartzen eskite gila esan, ez? Itxasua, nik arai hartan itxasua eta surfa izan zan pixkat, a ber, bizitza salbatu edo, baina bai bideratu ninduna pixkat, ez? Buru belarri jarri nintzen surfian, baina bilen fugolian ere garai hartan, baina, bueno, surfan bidia aukeratu nun, berezik nik uste itxasuak ematezian horreka horregatik, ez? Eta zentzu ematezion pixkat, momentu hortan ere bizitza, ez? Garai hortan, etzan gaur egun bezala, ez, laguntza dazkaula, edo 15 urtekin galtze zuen nahi bat, eta segituan bideratze zu, ez, niguain ere seme alabei, ba, zehose gertatu ezkeo, ba, egu pixka zeate jo, ez, garai hartan pixka laguntza jekurri josian, eta ez jakintasuna gehiago, eta aurre iritzileak, eta gauza jedanak, ez, ordu nahi asko lagundu zian surfak, egile esan, eta geoa konturatu nahi sortaz.
1: Jolazetik, pasazinen pixka bat, kirolera, esan ezagun surfean?
2: Bai, bai, hori da, jolaz basan eretzako, geho bai egila da jendiak asko bultzatzen ziela txapelketetara, eta hola, ni hasieran pixkatzen, ni itxasuan ondo naho, lasai naho, ez? Baina geho, ba, gauza batek beste da mateu, eta ba, txapelketa bat, aurreneko txapelketa inun, ondo juntzitzeiten, beste bat, pun, da, hor pasan itzan ja, kirola benetan, ba, pixkat, zerillo hartzea, eta, bueno, hola izan zan, bai, jolazetik kirola.
1: Anaiak aipatu dituzu, beste referenterik?
2: Zarauzko inguruko pixka surfe komunitateko jendia, eh?
1: Lehen hola izaten zen?
2: Bai.
1: Lehen etzegoen urrutiko referenterik, urrilikoak izaten zen?
2: Bai, ala zian, ba, hori, ba, Pablo Azkue, Julen Elkaro, Mikel Troitiño, pixka tinguruan zeudenak, ba, zian ere referente, geoneska batzuk ere jardute zuen, Arantzazuk, eta Nereak, eta Marinak, Marimar, baina berezik mutilan itun, mutilgiro batian ezila naiz, eta ezila, eta behaien itun erreferente, baina etzian, bai, berezikian aiak, eh? Beti neskan inguruko jek, ba, begibiztan, baina berezikian aiak.
1: Monik aipatut, lehen hola izaten zen, baina egizan Zarautzen gaur egun ere, hori horrela da, alegia, erreferenteak bertan daude, ondartzan daude zurekin batera uretan. Hori da, Zarautzen sekretuetako bat, edo arrazoietako bat, hainbeste surflari hon ateratzeko, belaunaldi bat joan, eta beste etorre, eta hainbeste surflari hon ateratzeko?
2: Izan daiteke, nik uste baiet, ez? Zarautz da azkenian leku bat, nun dago surf komunitate oso poli bat, oso lotu bat, daude ondartza bertan, ba, leku desberdinak, baino azkenian geho ba hori, anaian omen ezitean txapelketan danak elkartzea, eta itea ambiente oso poli bat sortzea, eta geho da eroso, ez? Zarautzen,
1: bertati berta
2: da, eta hor sortzea, ba, ez dakit, adin desberdinetako ba, kuadrilak edo esango genuke, baino, bueno, irekiak, baino kanpoti jendiare etortzea, jun etorri udako bizitariak ebai, eta nik uste torrek asko laguntzeula du digabe. Bai.
1: Niko goan daukat, irratian hasi ginenean surf emaitzak eta ematen, beti ziren emakumezkoetan eta hegoaldekoak, beti ziren Estitxu Estremo eta Mirian Imaz. Hala zen, ez? Estitxu eta zu eta Estitxu, eta biok horra abiatu zineten, nik izango nuke, zabaldu gabe zegoen bide batean, ez da?
2: Bai, egia da, Estitxu ni baino pixka lentsioia hasi ja zeon, txapelketa, Europako txapelketetara taula, ba, ja, bea, hasita zeon, elkart ezautu ginean, oso ondo konektatu genuen, eta geho, ja, ba, pixka diru laguntzak eta etorri zianian, ba, gindua zen enpak. Baina bai, garai oso poli bat bizi izan genuen, egia da guretzat lujo basala, ez? Bagen egin oso ondo nun geunden, zein ginean momentu hortan, eta neska euskaldunak izan daz, olako kirol urri batian, ez? Ba, euki genitun gure aukerak, eta baita ondorengoai bai ikustarazteko pixkat, ba, zeola bide bat iteko, ez? Eta, bueno, gure aleginak ingenitun. Egia da, ba, pixka simbolikoa zala dana, eso, hasi berri zan, eta sandana oso polita, dago pixkatu alatu hortan, ba, bueno, aprobetsatzen saiatu ginen analizan genuen dana, konstente izan da, etxala mutilekin konparatu etxekala zer ikusik, baina, bueno, esate genuen, bueno, zeo zebintzat, ez, konformatze ginen.
0: Estitxu Estremo surflari irundarra da. Europako txapeldun izan zen surfean eta longboardean. Jarduera fizikoaren karrera eta fisioterapia ikasi zituen Galizan, Gasteizen ez bezala, han olatuak daudelako.
1: Zer eman zizun lehiatzeak? Kanpora atera eta ba, kanpokoekin lehiatzeak?
2: Ni, lehiatzea beha zan igual, nere bidian, ba...
1: Bidezaria, zan?
2: Ez dakit.
1: Egin beharrekoa.
2: Egin, bai, oida, egin beharreko zerbait, ez? Niken eskan, zan niken un ikusten nere burua munduko txapeldun bezala, eta hola, ez? Gehio zan, kanpoko jendian espektatiba zean gehio, neria baino. Uh-huh. Orduan, bueno, bani kompetitzen nun, baina horrek amatezian leku pila bat ezautzea, jende ezberdina ezautzea, eta pixkat ba, hor, ba, pixkat engantzatu itei zure bai, ez? Pixkat ezagun izaten astezea, eta uste zuzeo zertzeala, eta, bueno, ba, uste jozu pixkat horrei, eta geoa bai konturatu nahi zela eman ditela esperientzia asko, eta erraminta asko, eta rekursu asko bizitzarako ere bai, ez?
1: Nola gauratzen duzu, garai, ura, bidai aldetik dena zuekin beharko zenuten, antolatu bidai, bai, dena.
2: Gaina, kontratuak eta izatezian urte bat eti bestea, orduan ezin genuen ere ezer proiektatu hola, ezer fantasia gehiagi ez genuen buruan. Orduan, ba, geneukan diruen arabera, antolatze ginen, ikuste genitun zeintzian txapelketa, ba, ondoen edo zetoskigunak, eta horren arabera, alba genuen elkarrekin juen Estitxu dabe jo jute ginen, da bestela, bueno, bakoitza bere bidetik. Kompetitu, osea, bidaiatu izan dute bai, ba, odeiekin, eta hoekin ez, Ego Afrika, Estitxu gara, ba, etzitzaion ondo etortzen, Estitxu beste batzuk inditu nik Estitutenakin, baina, bueno, Australin eta leku ezberdinetan egon gehalkarrekin, eta oso ondo pasatze genuen. Gila da, oso ondo pasatze genuen. Ginean, ez dakit, ba, osea, ordu pila basartze genitu nuretan, etzian gaur egungo entrenamendu antolatu horiek, eta ezer, ez? Gutzako zan, surfa. Uretan ordu pila basa, eta urtatik kanpo parre pila hain, eta algenuna, genekin akin da geneukanakin, ba, algenuna, baino oso oroitzapen politak, garai hortakoak, gila esan.
1: Nik gogoan daukat, pixkat, ez dakit, nola esan, likrak ez dutu egiten zintuela, ez da, lehen ez alduzu pixkat. Zuk nahiago zenuen, free surf, bai. Alba da bidaiatu, olatuak hartu, egin behar dena, ba, bideo bat egin behar bada, eusti zerbait egin behar bada horrekin egin, baina zuk nahiago zenuen beste bideo hori.
2: Bai, bai, ez ditxu adibidez asko ze, ez dakit, kompetitibagoa edo zen, ez? Eta da, baino nahi bai, netzako likra jantzen unian pixu bat bezala esan, askotan irutzen zitzaiten surfian hain itzala manga batian aingura jarrita izango banu bezala, ez? Eta izate esan, bat nire txandatik atea eta libreki surfia junda esan, ah, bale.
1: Hola bai.
2: Ez, hola bai, ez? Bai, epaitua sentitze hori eta enun oso ondo kudeatzen. Eta, baina bueno, ba, hola esan, ez? Azkenian norbean izakerakine bai joa, eta junitzen pixkana ikasten hori ere, eta harin osan likra, baina enitzen sekula nahi bezain lasai joten txandetan.
1: Bai. Gero egintzen nuen pixka bat beste hori, ez? Zaiatu zinen bideo bat egiten bideiekin.
2: Bai, aukera eman ziaten, eta... hori da. Bai, aukera eman ziaten txapelketen mundua utzita geho, ze inun beti izan nahi zola oso polarizatu bezala, ez? Edo, edo txuri edo beltze, hori da. Orduan, komentatu nun jaen ula txapelketan jarraitu nahi, eta hau ja banitu 26, 27 bat urte hola, eta orduan aukera eman ziaten, ba, pixkate reportaiak iteko, eta hola, da, pixkat luzatu alizan un horren, ba, patrozinatzailekin eta hola, eta baina, bueno, bai, horro, hor, lasaiago, horro, beto, bidai poli batzuk ere egin genituen.
1: Gogoratzen duzu, bakarre matola bereziki?
2: Bidai oso poli bat egin un Mentawa irletara, Sumatrara, oso berezia izan zen, zei zugarrizko itxasaldiak eta hori genituen da horren... Bai, osea, nere bizitzako lehendabiziko, esan genuen nuke, benetazko tubo honenak initun, ez? Orduan bai hori gelditu zela, geoa errepikatu nitun, baina izan zan hola, bai, oso berezila izan zan. Espero enun bidai bat izan zan, pumnatera zan, internazionalki jendia etorri zan berta, argazkilariak eta dana, eta bai, izan zian egun oso intensoak, eta horre pixka mugekin jolasten. Baina bai, bai, polita izan zan berezila.
0: Mentawai uharteek artxipelago txiki bat osatzen dute Indonesian, Indiako ozeanoan. Olatu bikainak daude bertan, itxasontziz surflariak olatuetara eramaten dituzten hainbat enpresa dago bertan.
1: Lehen esan duzu, gurea gauza bazen, mutilena beste bazen.
2: Bai.
1: Garai hartan ere pentsatzen dut, gizarte aldetik ere, gaur egun alegia erresagoa da, neska bat entzatezatea surflari profesionala izan nahi dut. Garai hartan, zuk hori izan zenuen, eta zer?
2: Nik igual...
1: Oitzen nuen ezan eregin.
2: Osea, saiatzen itzan, karo, garai hartan dirulaguntzaz aparte jarri zizkiguen ebai psikologoak eta hola, ez? Eta orduan haiek, ba, itesi zuen idaztia, zena, helburuak zeintzu zian, eta hori dana, ez? Orduan nik idazten itun, baino etzian, osea, oso burutik atatzen zian. Enitun, osea, irutze zitzaiten dana, osea, etzitzaiten oso erreala iruditzen, ez? Ez detuzte sekula sinista gazte iritsin itzanik.
1: Surfeko markantzat, ez dut izango denentzat, baina askorentzat behintzat bai, emakume surflaria ez da izan emaitza, ez da izan kirol errendimendua izan da, bikinitan agertuko den norbait, Mirian. Orain nola bizitzen da?
2: Egia da, ni nere kasuan enula hainbeste olabizi, baino bain ere inguruan zeuden beste estatu mailako kirolari batzuk, surflari batzuk, zuzen hola izan zan, Markek behaien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat. Eta horren arabera, ba, esponsorra zeukaten edo ez. Esan oso erreala. Nik enun hori hola bizi, nien naiz izan sekulare... Beti, igual kointzigituzun, ba, nere esponsorrak zuen taldian, zeudela oso markatuta zeintzan akziokoa, eta zeintzan argazkitako kanpokoa esango genuke da nik, nola akziokoan neon. Ba bueno, alde hortatik oso konstienten itzan hori hola zala. Baina nik enun hola bizi izan.
1: Hori aldatu da? Edo sare sozialekin areagotu eginda?
2: Areagotu inda du, digabe. Bai, bai, gaur egun sare sozialekin surlari neska dexente daude... emaitzik euki gabe, ba, osea, Nadia, Janire, Anete, hauek, beste egiten, inberduen lan guzti hori, ez dakaseri ikusik beste saretan dabiltzen batzukin, lan adalare bai, baino, ez dakipa, ez dakit, ondo erantzun dezakedan hau, inor faltatu gabe ez, ez dakit, sariena gai meloi handi bada. Eta gaur egun oso oso presente dago, eta surflari neska dexentek bide hori hartu du, Eta hartu ez dutenak, ba, hor da biltza buru belarri, ez, ba, ba behaien bizitza kirolari bezala duinki aurre ateatzeko.
1: Eta horri nola egiten zaio aurre?
2: Nik ez dakit gaitasuna dakaten hortako, eh? Nik uste dala zerbait oso oso handia nere, osea, nei gainditu iten zerbait da.
1: Beraz norberak pertsonalki aukeratu egin behar du. Edo sartzen naiz hemen, edo hemen ez naiz sartzen, baina zuk esan bezala, bueno, ba, oztopo gehiago ditut.
2: Hori da, ordu nor ja baloriak eta ez dakit. Karo, gehor norbeak dazkan espektatibak, noaino nahi duen iritsi ze modutan, eta ze nahi duen lortu, eta gehor gauzasko sartzea, ez bakoitza dazkan beharrak, eta karo oso zaila da, ze sartzen baseare noaino sartu, nola jarri limitia, ez? Irutzeza, nik ikutuko esteten zerbait bazpare.
1: Baina, hipotolo da.
2: Ez dakit nitaz fiatzen nahi zen.
1: Bueno, gauza batzuk aldatu dira oberako, alegia hobetu dira, gauza batzuk, esaterako, eta beti horri begiratzen zaio, diruzariak txapelketa askotan parekatu egin dira, eta, bueno, ba, sari bera dago, ez da, gizonezko mailan eta emakumezko mailan. Eta aldatu da beste gauza bat, niri bereziki, nik pairatu gabe, zuek pairatuta, beti oso iraingarria iruditu izan zaidan, eta lehen zuk esan duzu zerbait, eta da, olatu honak mutilak guretara. Olatu txarrak neska guretera. Niri kasik diruarena baino iraingarriago iruditzen zait hori.
2: Bai, bai, hori olaxe esan leno. Olaxe esan, geoa pixkat kejatzen da kejakataz eginan, eta zizian pixkat gauzak aldatzen. Baino bai, gaur egun eskerrak... Bai, eske presillo ba zeon, ja aldatu berra zeon. Osea, gaur egun ja estetuzte... Karo, hain garrantzitsua da ze itxura ematezun, ez, ba, gauza bat, ez dakit zein dan arrazoi zehatza, ez dakit benetan dan...
1: Ez itxura ematea da?
2: Ez dakit, baino inberreko zeo zertzan.
1: Bai, bai, bai.
2: Orduan, ez, itxura emate izan daiteke, ez, gaur egun horrek pixu handia daka. Eta, baino bai, aldatu da. Eta eskerrak, arrazoi bateatik obesteatik, baino aldatu da. Eta horri eutxin bertzaio dudik gara.
1: Minean, irudipena dukazu profesionalizate horretan bide bat ireki izanarena, o sea, atzetik etorri diren hoientzat, bueno, ba, ataka batzuk ireki ditugu.
2: Sinistu nahi dut baiet. Osea, gu bagen eukan pixkat, ez ditu da bello kasko hitzaite genuen hortaz, ez? Ikuste genuen, ba, belaunale, osea, gure urrengokoak etzeudela. Eta zeudela urte askota, ez? Baina, bueno, baina behin nadia iberesiki haitu izan dio, nere izen aipatu izan dula, eta esateta, bale. Osea, ingenun horren, zehose bai, ez? Zehose, ikusiak izan ginen, eta gure, nere euskarria handi bat basan hori, garai hartan, bai? Esaten, bueno, ba, behintzat, esate izuten, oso abstraktu itezitzaiten pentsatzean nik nere burua munduko zurlari honetako enartian eotia, ez? Baina bai eusten hilola asko horri, ez? Bueno, haber urrenguentzako eta horrek bai ematesiala hola jarraitzeko ere bai beste hori euskarri bat, ez? Motibazio bat edo zerbait erreala bezala, ez?
1: Gero, asko etorri dira atzetik, dena ez ditut aipatuko, baina, bueno, ez dakit, Leti Canales, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, eta gaur egun, bueno, ba, Nadia aipatu duzu, Janire eta Anete ere aipatu dituzu. Uf, nola dagoen, ez da?
2: Surfa,
1: nesketan, zen mailatan daukagun, ez da?
2: Bai, egila da, ba, justu Ariane Garazi eta Letik oso bide polita induela. Aidea lusatzen alduen dana, eta dian ikustet referente oso onak. Nadia zesan, ez, errikoa eta txiki-txikitatik ezautzet. Eta da... humiltasuna, apaltasuna eta lana, ez? Da, bea definitzeituen hitzak, Anete eta Janire Zumaiarra dia, baina egia esan zautzen hainbeste. Hainbeste ondia, ba, diala pixkate bai, ez? Gure komunitatekoak, eta guain badatoze bai gazte hauak, ez? Naia eta Kora Calderon ere datozela oso indartxu eta oso gotxu, eta nik uste ba, proiektzio oso politakin. Eta badaude beste hain bat, ba, guantxe igual, ez da eskatena oso presente, baina, bueno, badao bultzada bat, eta, a ber, eutzin bertza jo.
1: Aipatu ditut, eta ditugu, hegoaldekoak. Ze hor bai egon dela aldea. Akaso orain gutxiago, baina zuen garaian gehiago, ez dakit, Emmanuel Joly, Polina Do, gaur egun Sara Leizeaga dago, Ainoa, Aizpa ere bai, hor muga bat egon da, hor bai egon dela muga. Surfean, ego eta Ipar Euskal Herrian, Frantzia joan delako ez da gizem bat urte aurretik, hor muga desente egon da.
2: Bai, bo, garai hartan gaina, hortaz, bai, basaudene bai, Kler, Karabatxos, eta beste hainbat, bui, oso, Bai, ba hori eramate ziguen, ba hori urte pila bat gure aurretik. Baino bai ondala hor, bai, zuk esan duzu bezala muga bat eta aldaketa poli bat eta bai egualdian indarra mandi jau eta bueno, horrela jarraitzi espero deu. Egia da guain ikustea iparraldian, ba hori esan dituzunak, ez? Leizeaga izpak eta ez dakit, ez diet gehiagi jarraitzen. Baina pixkat hor gelditu da asuntua, ez? Emate guen egualdetik datorrela bultzada hori, eta pixkat aldatu dala bai. Baina, bueno, pixkat, alde horretatik pixkat nere ignorantzitik, ez? Iparraldean, bai, Leizea Gaizpak eta pixkat ikusten ditu konpetitzen daula, baina gutxi gehiago.
1: Zuk surfa jarraitu baino gehiago egin egiten duzu, zan nahi dute, hola izan da, zure ibilbidea, ez da?
2: Bai. Jarraitu geoa ja pixka txapelketetan da sinitzanian eta hola, bai, asinitzala, geho jarraitzen eta gaur egun ere jarraitzet, ba, ni txapelketetan ibiltzen itzanian, baino, osea, garai hartan baino geixio, ez? Hasiera haietan nik surfaiten on gustoko nulako, eta hori ematezialako zerbait berezia, baino, enun, ez, nekanola inor, ez dakit idolatratzen edo ezer, ez? Eta gaur egun zehose geixio jarraitzaitut, bai, berezikin eskak, eta gustatzen zaite gila esan beti nao, baitzen aberre, noiz dakain txapelketan bat, ego este, eta bai.
1: Txapelketak aipatu ditugu. Nola ikusten duzu emakumen presentzia uretan, txapelketatik kanpo egunerokoan?
2: Asko onditu da. Bai, ikaragarria onditu da. Egila da, igual komentatu berdetela asko dalare bai emakume azurlari proiektua, esker. Nik uste bereziki eldutan, ez?
0: Emakumea surflari 2014an sortu zen. Irabazi asmori gabeko proiektua da eta genero ikuspegiaren arabera jendartean eraginagatik surfa praktikatzeko oztopo gehiago izan dituen sektoreari zuzenduta dago. Hau da, emakume, trans eta intersexualei. Ikastaroak, topaketak, bidaiak eta abar antolatzen dituzte.
2: Nik uste gaztetan badaola guandikan lan aiteko, baina emakume presentzia ikaragarria da. Gaur egun ureta sartzea, pikoa jutezea, eta gertatu txantzai, neska gehiago mutila baino. Gutxitan, eta guandikan harritu ite gaitu, horrek nahi du esan guandikan lana badaola aiteko, baina bai asko aldatu dala, eta presentzia nabariki handitu dala. Bai.
1: Emakumean surflari epatu zuri 2014an sortu zen, yeah. Superanduago sartu zinen hor, bueno, ibilizara, monitore, eta bueno, talde horretan sartuta, behartzen horrelako zerbait?
2: Bai, nik uste proiektu oso lagungarria izan dela pixkat emakumean alduntze edo, gehiagiretzai gustatzen itza, baino, ni hasi nitzan, bai, 2014an hasi zen proiektua, ni horra matasunian egon buru belarri sartuta, eta ba, gutxi gora bera 2018an hola deitu ziaten, haber parte hartu nahi nun, bertzuela hola monitoran bat pixkat zehose gehi osekina ba, errendimenduko klasiak emateko, eta hola xia zenitzen, apal-apal taldetxo txiki batekin, eta ba, bideos grabatzen nien, eta pixkat zuzenketak eta hola ite genitun, eta ba hola xe geotaten bogei honekan libre, eta junitzen talde gehiago hartzen, eta sinitzen baten ibeliketzekan taldi hartzen. Eta hor, benetan horrek engantzatu nindun ikustet. Ze hor ikusten nun, ba, etortze zian zerotik, hor nahi pila bat erakutzi zian, ze ba, karo, errendimenduan eretzako erresa zan, ze ba, zian, ba, zerbait, base bat basekaten neskak, uh-huh. eta hie irakustia erresite zitzaiten. Baina zerotik hartu nitunak, eta bakoitza zetorrela bere motxilakin, bere beldurrekin, bere arazokin daula, ez? Ba, hor hartu eman hortan, asko ikasi nun, eta azkenian emakumea surlari da aitzaki bat, ez? Emakumeak ba, elkarrekin beste ekintza bat iteko, nun gaina itxasuan ba, sentitzaiala oso zaurgarri, ez? Danontzat da leku bat oso arrotza esango genuke, ez? Mm-hmm. Aldaketa asko da eskala, orduan elkar batak bestiai lagundu eta zaindua sentitu, eta pixkat ni behintzat nire amatasunak gainare bai emantzian esperientzia hortatik, ba, nire taldiak eta sortu zian pixkat olako ba, ez dakit, leku eroso edo leku babes leku esela, ez? Eta nik saiatzen itzan, ba, hori, nire ikasle danai ematen, ba, alnitun erraminta danak, behaiek autonomia baldortzeko uretan, eta geho autonomia horrek ematezi jonare bai, ba, geho uretatik kanpo ere erabili alizateko, ez? Orduan pixkat surfa esan aitzaki, nik ustet nire kasuan behintzat, ba hori, alduntze bide hortan edo laguntzeko, ez?
1: Amatasun, epatu duzu, bi aldiz, ama ere bazara.
2: Bai.
1: Ez egit, itxasoa, surfa, natura, zer ematen die umei aurrei surfak?
2: Nik uste behaiek konstiente izan gabe, ba nahi bere garaian ematezin bezala oreka bat emate jola itxasua beak, ez? Eta surfa ba, kirola izan da, ba beti mugimendu hori, ez? Osea, pertsona bezala berdeu mugimendua, baserriak eta baserri loko lana bukatu zaizkigu, ez? Eta orduan asmatu genuen kirola. Eta ba, kirola inalizatia itxasuan nik uste dala lujo bat eta umientzako oso beharrezkoa. Gaur egun bereziki, ez, emateieten lasaitasun eta horrek horregatik.
1: Ez gara Australia, ez gara eskolako jolaz orduan tablarekin uretara joaten, baina uste duzu eskolan eta denean gehiago txertatu beharko litzatekeela umeengan surfa?
2: Ba, a ber, oso polita izango litzake, ez, eta sustatu beharko litzake, baina egila da bizigia laleku bat, tian ez dala, zuk esan desbezala ez gaude, udan urte guztian, eta surfa, a ber, gorra da. Neguan hemen surfa oso gorra da, eta berdezu material oso ona euki, eta aida, lanketa bat iten, eta bai udaberri aldea, bai udazken aldea aprobetsatzea, eta eskoletatik eta juteiare bai, ba, ez, taldetan surfea, eta hola, aldana, nik uste dut sustatzen jarraitu eta geho hortik ba, baten batek benetan lotura da binkulo bat iten badu, ba, jarraitu desala baino nik uste dut bizigian lekuan bizita ez da kirol erresa batez ere gaina gaur egun ez gaudelako oso ohituta sufritzea ez eta surfa gor xamarra da neguan.
1: Zuretzat orain uretara sartzen zarenean olatuak bakarri dira garrantzitsu edo ingurunea beste gauza batzuk ere bai?
2: Nahi, dudik gabe. Osea, garai batian bai sartzen itzala oso fokus eta olatuak eta hola, baina gaur egun ureta sartzia bakarri ja irutzen zain lujo bat. Eta bertan konpainia honian baldin manao eta hola, olatuak, ba, hartzen bat, olatun bat, eta gusta surfeatzen bat, ba, betire piztutzeit pixkat lehenoko Mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia eta uretan eon alizatia ez. Egota gusta surfeatzen bat, ba, betire piztutzeit pixkat lehenoko Mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia eta uretan

0: Eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Kalikuna, Kolomine, Kali oso saunera eta...
2: Horregatxik zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar, Gernikara.
3: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
5: Goizeko 9ak dira. Eta ordu honetan egin ohi dugun moduan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian eta gaur zalantzarik gabe kontxara begira izango gara. Lehen jardunaldia jokatuko baita Eriz Zapirain egunon.
6: Egunon, jendetza bilduko da gaur Donostian, Urgulen, Portuan, Irlan eta Aldezarrean kontxako estropadaren ia mende terdiko historian Orio da garaipen gehien dituen herria, 33 bandera dauzka gizonezkoetan eta 3 emakumezkoetan.
5: Nazioartean Alemaniako Saxonia-Anhalt estatu federatuan hauteskundeak dituzte gaur, hauteslekuak ireki dituzte jada.
6: AFD alderdi ultraeskuindarrak gehiengo absolutua lortzeko aukera duela diote inkestek, hau luke eskuinmuturrak eskuratuko luken Alemaniako lehen gobernu erregionala.
5: Ursula von der Leyenek berriz gaur bidaia hasiko du Groenlandiara.
6: Danimarka, Groenlandia eta Faroe uarteetako liderrekin bilduko da Europako batzordeko presidentea. Trumpen anexio asmoen aurrean Artikoarekiko Europak duen konpromisoa berretsiko du bertan.
5: Etxean 1936ko kolpe militarraren ondoren frankistek hil eta Otxaportilloko leizera jaurti zituzten sakandarrak oroituko dituzte.
6: Urtero Urbasako leize horren ondoan egiten den ekitaldia uarte Arakil eta Irainetako udalek antolatu dute aurten. Txomin uarte, uarte Arakilgo alkateak plaka jarriko dutela esan digu.
7: Alako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako persona horiek ere gure gogoan eta zenbide horien gogoan horrendik hor daudela aitortuz bai.
5: Bestelako omenaldi bat ere bai, Maite Barnetxeri egingo diotena gaur Bidarrain telebistan euskaraz aritu zen lehen aurkezlea izan zen eta 40 urte dira hiltzela.
6: Maite Barnetxe izan zen 1970 maitekatik aurrera Frantziako telebista publikoan euskaraz erreportajeak egiten hasi zen lehen kazetaria. Ondoko bi hamarkadetan 300 emanaldi inguru egin zituen. Chantal Barnetx Galenda bere alaba.
8: Bere gogoa izan zen, euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresa zen jendearen gana joaitia, bai Siberualdean, bai arrantzelean munduan, euskaldunak baitzen. Leio bat zabaldu zen, Euskal Herria, euskaldunak erakusteko.
5: Bilboko udaletxearen aurrean elkarretaratze egingo dute gaur katu kolonien zaintzaileek.
6: Animalien ongizatearen legea betetzea eskatuko dute eta udalen ardura eta baliabide falta salatuko dituzte. Oiana Iturralde Bergarako Katuzo elkarteko kidea da.
9: Epe behar bat daukate gudal guztiek, dala, lege bat esaten duena animalia horrek zainduak egon behar direla zentzu guztietan. Hau da, ekonomikoki kubritu behar dira beraien beraien egoera guztiak eta inundik inora ez da betetzen.
5: Legazpin Gipuzkoako hartzain eguna ospatuko dute gaur.
6: 42. hartzain gazta lehiaketa, Iñigo Izagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna hartzainei omenaldia eta 47. hartzain txakur txapelketa izango dira egitarauko plater nagusiak.
5: Are txabaletan berriz, tomate eguna.
6: 10. edizioa du aurtengoa tomate egunak, bertako produktuen azoka, erakusketa eta tailerrak izango dira eta tomate autoktonoaren lehiaketako sari banaketa ordu bat aterdietan.
5: Minbizia duten aurrak laguntzeko Nafarroako elkarteak Adanok jaialdi solidarioa antolatu du Berriozarren.
6: Aurren minbizia ikusarazteko eta familia kaltetuei laguntzeko jaialdia izango da eta musika, tailerrak eta tombola izango dira.
5: Eta dantza kontuak Leioan Bizkaiko 64. aurresku txapelketa jokatuko da.
6: eta emakumezkoen 17. aurresku txapelketa ondiz jaien baitan.
5: Esango dugu dantza egin nahi duenak gaur Zelatunen ere izango duela aukera iraileko erromeriak hasiko baitira. Errepidetan ordu honetan inolako eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskal Metetik Mirian Ruizek esan digu bero egingo duela.
10: Ba oso gutxi freskatu du bart eta gaur

0: are gehiago berotuko du, batez ere ipar partean. Ego ukituko aizearekin, temperaturak gore egingo du Kantauri isurialdean, baita kostaldean ere, eta beroenako 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Barnealdeko zenbait txokotan berriro ere 35 graduren muga gaindituko dugu. Baina eguerdi aldera haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean eta haize aldaketa horrekin temperaturak behera egingo du. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala ipar mendebaldeko haize hori barnealderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da, arratsaldean berriz hodei trinkoagoak sartuko dira eta han hemenka masaparra trumoitsuak egin ditzake batez ere barnealdean.
1: Osasun kontuak segidan Euskadi Irratian, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra eta gaur goiz parteak ekarriko dizkigun albiste nagusiak ordu bat aterdietan labur bilduko dizkitzuegu. Gero arte, ondo izan.
2: Goiz Kronika. Euskadi Irratian Taupaka.
3: Ekainean, ikasturte amaitu aurretik, Izeia Lukin Osasun Saileko Biogipuzkoa Ikerketa Institutuko ikertzaileak ela gaitzaren inguruko ikerketaren berri eman zigun. Eta bide batez, gaixotasunari buruzkoak azaldu. Gogora ekarriko ditugu gaur orduan esandakoak ela gaixotasuna gertutik bizi duten bi lagunen egunerokoan murgildu aurretik. Alboko esklerosi amiotrofikoa ela gaixotasun neurodegeneratiboa dela argitu zigun Izeia Lukinek.
4: Nervio sistemako zelula, kasunetan ditzen dirana neuronak, neurona horiek kaltetu egiten dira. Kasunetan kaltetzen dira neurona dira mugimendua kontrolatzen dutenak. Orduan, jungo dira muskuleietara ez da seinalea iritsiko, eta muskuleiek pixkanaka kaltetzen jungo dira. Horregatik agertzen diren sintomak dira, ba, ibiltzeko arazoak edo koordinatzeko arazoak ere bai, gero ere bai, ba, eskuetan eta indarra juten dala galtzen. Hoie dira sintoma ezagunenak. Geroz eta muskuletara geroz eta seinale gutxigo jungo da iristen, eta orduan ba, komunikatzeko arazoak ere bai hasiko dira sortzen, edo irentzerakoan ere bai arazoak ere sortuko dira.
3: Sendatzen ez den, eriotza eragiten duen, eta urratxez urratx muskuluak geldiarazten dituen gaixotasuna da. Ibili, mugitu, hitz egin eta jateko gaitasuna galtzea eragiten du. Garapena ezberdina da kasuaren arabera. Batzuetan azkar gertatzen dena, beste batzuetan ezain beste.
4: Egia da, badaudela sintomak arintzeko eta pixkat progresio hori mantxotzeko tratamentu batzuk, baina azkenean ba hori muskuloetara geroz eta seinale gutxigo jungo danez iristen, ba arazo guzti bukatuko dute arazorrekin. Zuk esan denezun bezala, kasu batetik bestera pilo bat aldatzen da eta batzutan progresio hori oso azkarra izaten da eta beste batzutan oso geldoa.
3: Errealitate hori aldatzeko aleginean, gaixotasuna hobeto ezagutzeko lanean ari dira ikertzaileak, diagnostikorako markagailuak zehaztu eta etorkizun batean sendagaia aurkitzeko itxaropenarekin.
4: Helburua hori da, ez? Gaixotasuna gehiago ezagutzea, ze hain beste varietate dago eta kasu batetik bestera hainbeste aldatzen da. Gure helburua dela egungo ikerketa hauekin hazi bat erein, gero etorkizunean fruitua eman dezan, fruitua izan daiteke ba diagnostikorako markatzaileak edo zerbait faktoren bat edo identifikatzea eta baita tratamenduak. Orduan bueno, ba, hortan gabiltza.
3: Diagnostikorako proba zehatzik ez dago, beste batzuen deskartetik aritzen dira eta zerk eragiten duen ere ez dago garbi. Ez dute lan erreza, urtean 50 kasu inguru diagnostikatzen baitira eta 2-3 urteko epea izaten dute. Bataz beste 60 urtetik gorako pertsonak gaixotzen dira, gizonezkoak emakumeak baino gehiago. Gaixotasunarekin bizi direnen egunerokoari begira hasi nahi dugu ikasturte berria. Xavier, Estefania Gil agurtu behar dugu aurrena. Egunon, Xavier.
5: Egunon, Marian.
3: Bueno, zuen kasua ezagutu nahi dugu, zuen aitak Javierrek du hain justu ere ela gaixotasuna, aurten diagnostikatu diote, nahiko berria da. Zaiguzu, kontaiguzu, nola doa? Azkar, ez?
5: Bai, oso azkar. Bueno, lehenik eta behin eskerak eman nahi dizkizuet elkarrizketa hau egiteko aukeragatik, gaixotasun honi ahotsa emateagatik, zai egiten zait erantzun zehatz bat ematea, ez baitakit gaixotasunaren batez besteko bilakaera edo erritmoa. Hasieran esaten dizuten lehenengo gozetako bat da ela bakoitzak ezberdina dela eta bere erritmo propioa duela, baina bueno, bai esan dezaketana da berria jaso genuenean ez dakit hori dakarren impacto mentalagatik edo zergatikan, baina lehenengo hilabetetan nahiko okerrera egin zula. Egia da gero egonkortu egin zela, baina ondoren zoritxarrez erori eta hanka utzi zuen. Orduan ba mugitu ezinik egon zenez, mugikortasun handia galdu zuen.
6: Horrek asko eragiten du ere pentsatzen dut. Bueno, esan dezagun iazko udan hasi zela kalbarioa, ni kalbarioa dituko diot.
5: Bai.
6: Pentsatzen dut ados egongo zarela nirekin, pausoka joan da. Lehen egin bezi hanketako mina izan zuen. Mm-hmm. Gero, bueno, ba diagnostiko ezberdinak egin zizkioten, elako, mm-hmm. etzelako ere lehenengo diagnostikoa izan eta azkenean ela. Nolabait ere prozesua zer izan zen, beste gauza batzuk deskartatu ondoren iritsi zineten ela diagnostikora?
5: Bai, hori da, gogoan dut, iazko udan amak deitu zidala, Galiziatik, urtero joaten dira ara, eta esan zidala aitak mina zeukala gorputzean. Nik pentsatu nuen aldi baterako zerbait izango zela, eta, bueno, ondo jarriko zela, baina ez zen ala izan. Min horrekin jarraitu egin zuen, Donostira bueltatu, eta polimialgia reumatiko batekin diagnostiko zioten arte.
6: Hori izan hasiera batean, mediku
5: bai,
6: ustez.
5: Hori da, hori da. Eta uste du, eukizula polimialgia reumatika, eh? Baina gero, hori, bueno, berri ona komien artean zirudien, ba, zirudelako, ba, baganekilaz ez zergatzen zitzaien. Baina, bueno, tratamendua hasi ala, mina nekean bihurtu zen. Eta noizbenkako erorikoak etorri ziren, eta orduan hasi ginen benetan kezkatzen. Orduan, Osakidetzako neurologarekin hitzordua hartu genuen, ikusitaz asko atzeratzen zela, ba, neurologo pribatu baten gana joatea erabaki genuen. Eta han, lehenengo saioan, otsaiaren 26an, ba, erraz ikusi zuen ela zela.
6: Datak oso presente dauzkazue. Bere ala esan zuen ela.
5: Lehenengo saioan.
6: Eta hori entzuten denean, zer gertatzen da edo zer pasatzen zaio bati burutik?
5: Ba, bueno, ni goratzen naiz, nire anaia berarekin joan zela, eta bueno, ni etxeko bilera bat neukan, eta gero nire amarekin joan nintzela etxera, eta bera izan den logelan. Eta ja, nire anaia ikusita ja konturatu ginen zer txarra zela. Zerratikan zegoen nire anaia bere etxean bizi dela,
6: ba, gure etxean. Ez noiko estampa bat
5: zuen. Gauean gainea oso arraro bat zen. Eta bueno, denu batera egon ginen, negarrez, eta bueno.
6: Eta orain, nola zaudete, ama arduratzen da zaintzaz bereziki, ez dakit beste kanpoko laguntzari badauka zuen, badakit zuek ere nahiko gertu, esan duzu, kanpoan bizi zarete, anaia eta zu, baina etxetik gertu.
5: Etxetik gertu.
6: Eta beti hor gainean zaudetela beste laguntzari badauka zuen, pixka bat hor prozesu bat emango da ere, ez, gaixotasuna jakin, badakizu zerretorriko den, ez dakizu noiz kasu bakoitzaz berdina dela, esan duzu, baina hor momentu honetan nola arduratzen zarete aitaren zaintzaz?
5: Ba, aldaketa askoko hilabeteak izan dira. Egin genuen lehenengo gauza delarekin harremanetan jartzea izan zen. Idoiak kudeatzen, bueno, gero Idoiak.
6: Bai, gero itzen godu Idoia, hemen daukagu Idoia Koloma. Gero itzen godu berarekin.
5: Ba, Idoiak koordinatzen duen elkartearekin eta bueno, hemendikan eskerak eman nahi dizkiot eskaini digun laguntza guztiagatik. Izan ere, alako berri bat ematen dizutenean, bakarri sentitzen zea eta informaziorik gabe eta horrelako elkarte gidatu eta lagundu egiten ditu dizute eta oso beharrezkoak dira.
6: Eta beraien bitartez ari zarete nolabait ere amari zaintza arinduko dion beste laguntza baten bila edo zertan ari zarete?
5: Bai, nire amak eta elkartearen bidez lortu dugu neska bat egotea asteartetan eta astegunetan goizean berarekin, baina ez da nahikoa.
6: Gehiago behar du.
5: Bai.
6: Ze ama da berarekin dagoena.
5: Bai, zaintzaile printzipala.
6: Bueno, ama da nolabait ere urte askotan dena berarekin konpartitu duena, baina claro, horrelako egoerak ez, horrelako egoerak biak bakarrik zailak dira eramaten, ez da?
5: Bai, bio batera bizitza osoa egundia, gainea beti izan dira oso aktiboak, egunero joaten ziren ibiltzea, eta, bueno, bidaiak egite zituzten, nire amak egunero goizean gimnasioa juten da, eta nire aita arrantza egitea juten zen batzutan, eta ez, familian ez dugu inoiz onelako gaixotasun larririk izan. Uh-huh. Orain biak jubilatuta zeudenean, merizitako atxeden asko osatzen jarraitzeko unea zen, baina, bueno, egokitu behar izan dira, izan gea, baina beti elkarrekin eta talde moduan, orain da familia bat garela eta zenbait maite dugun erakusteko garaia.
6: Akaso bildu egingo zaituelako, ez da gaixotasunak azkenean. Aita eta amaren bueltan, aitari buruz hitz egingo dugu, bera da gaixotasuna daukana, baina amak zaintzaren pisu hartu du eta bi aldeak izaten dira importanteak. Zuek eskatuta zaudete amarekin amak daukan kargarekin?
5: Bai, asko. Benetako todoterrenoa da, nire amak, eta azken hilabete hauek oso nekezak izan dira berarentzat. Lehenengo egin behar izan dituen kudeaketa guztiengatik eta aldi berean alako berri bat jasotzearen minarekin bizi behar izan duelako. Horrelako gaixotasunetan gaixoa zaintzea bezain garrantzitsua da zaintzaia zaintzea eta horregatik garrantzitsua da laguntza jasotzea fisioterapeuta, psikologoak eta bueno, eta etxean laguntzeko norbait. Nire aldetik laguntzen saiatzen naiz berarentzat ere denbora har dezan, baina bueno, esan dudan bezala ez da nahikoa.
6: Aitak nola darama, aitak kezkatuta da egongo da bere egoerarekin, pentsatzen dut, baina eta gaixotasunarekin, baina baita horrekin guruan eragiten duen guztiarekin, gainera esan duzu, zuen ganere ikusiko du eragiten ari dela, ez dala zuen bizimodua aldatu egin dela azkeneko urte hontan, ez du erreza izan behar hori eramatea, ez?
5: Bai, zaiak ustean nire amari eta guri, ez? Azkenean egoera oso tristea da, baina esan duan bezala, bueno, talde moduan gaude eta saiatzen ari gara nire aitari baita laguntzea alduan guztietan, eta saiatzen gara pozik egotea aldan bezala.
6: Lehen esan duzu oso aktiboak zirela eta dira aitak orain ba, gaixotasunaren garapenaren gatik segurenera egunero ibiltzera joatea eta lehen zeuzkan ohitura hoiek egin ezin da egeratu da, ez? Hori zaio momentu hontan berari beste elementu zail bat bere eguneroko martxa ezin egin izatea?
5: Bai, azkenean hainbeste gusten zitzaizun zerbait ibiltzea adibidez gaixotasun baten ondorioz ezin izango duzula egin, esaten zitutenean ba, mundua gainea erortzen zaizu. Dena egiteko gai izatetik egokitu behar izatera eta zeregin gehienetarako laguntzea behar izatera zaila da. Baina bueno, ni ezin naiz arroa gogon nola daraman ikusita. Laguntzen usten da eta noizean menbromak egiten ditu eta barri egiten du eta horrek azkenean segundu batzuetan bada ere bizi behar izan dugun egoera hasten laguntzen du.
6: Ari zaia saiatzen gauza positiboak ateratzen. Zailena zer izango zenuke dela?
5: A ber, logikoki aitak izan duen beherakada nabarmena eta zenbait zeregin egin ezin dituela ikustea oso gogorra da. Baina niretzat dudabarik saiena aita triste ikustea da eta bera animatzeko zer esan ez jakitea. Gaina ezinbestean etxeko guztion aldartea aldatu eginten da, giroa tristagoa da, orain, normala, eta hori gogorra da, azkenean gu beti familia oso alaia izan garelako. Zaila egin zait baita ere nire etxea eta batez ere emesortzi urtez nire logela izan dena ba, egokitutako gele bihurtzen ikustea, ohea artikulatuekin eta bueno, behar dituen erraztasunekin, ba, hori gogorra da, baina bueno, aitaren onerako da.
6: Ela gaixotasunaren inguruan egia esan azken urteetan asko hitz egin da. Elkartek lan handia egin dute, bereziki gaixo hauek behar duten laguntza profesionala esan dezagun lortu alizateko, horretarako laguntzak lortzeko, batzuk lortu dira. Ez dakitzuen kasuan nahikoa diren edo ez esateko moduan zaudeten oraindik nahiko astapenetan zaudetelako zu gaipatu duzu elkarteak asko lagundu dizuela.
5: Bai.
6: Zuek prozesu hori nola bizi izan duzu? Gero Idoiak gehiago kontatuko digu, kasu gehiago, denbora gehiago ezagutu duelako, bere kasu personala ere bai, baina zuek errealitate hori nola bizi duzu, eh?
5: Ba, aipatu duan bezala, eta zuk esan duzun bezala, Adelaren gana joatea izan zen diagnostika eman zigutenean egin genuen lehenengo gauza. Medikoak diagnostika ez besterik ez baitzigun eman, informazio gehiago.
6: Txostentxo bat, ez gehienez.
5: Bai, eta nire lengusinak laurtez lan egin zuen Adelan, orduan berak Idoiakin jarri zigun harremanetan, eta bertan esan zizkiguten eman beharreko pausoen inguruko orientabideak, eta bueno, lanean hasi ginen. Gaixotasun honek premiazko izarea duenez, beharala egin zioten lehenengo balorazioa eta lehenen mailako mendekotasun gradua eman zioten. Eta hori zenbait laguntza eskuratzeko aukera irekitzen dizu. Eta orain duela gutxi berriro baloratu dute nire aitari eta bigarren mailako mendekotasun gradua eman diote.
6: Horrek erakusten du hilabete gutxitan asko, ba, gaixotasunak terrenoa janduela,
5: bai,
6: ez?
5: Bai, eta bueno, berriz diputaziora berriro joan beharko dugu dagokiguna ikusteko.
6: Horru da honetako albiste izan da, Osakidetza plan bat ari dela lantzen, diagnostikoa lortuta, ba automatikoki desgaitasun bat, dependentzia bat, onarpen hori izateko, orain arte evaluazio, baremazio tramiteak, horiek danak egiten ziren horiek nolabait ere aurreztu alizateko, azkarrago egin alizateko esan dezagun, era badirudi bilatzen dena dela epeak hain luzeak ez izatea, hori albiste ona da berez, ez, Xabi?
5: Bai, azkenean zoritxarrez, San Daviderik ez duen gaixotasuna da, eta ogorra da gaixoari itxaropenik eman ezin izatea. Horregatik da garrantzitsua sendabiderik ez duten gaixotasunetan inbertitzea, sendabide aurkitzeko edo behintzat haiekin bizitzeko itxaropena emateko. Eta horregatik dira hain garrantzitsua laguntzak ere, itxaropenik ez dagoenean, ba, geratzen zaiguna alik eta bizikalitate onena izatea da, bai gaixoarentzat eta bai senientzat. Aprobetxatuen ere esateko, ba, nire amak hilabete hauetan ez dela geldirik egon, eta berari esker lortu ditugula laguntza horiek hain azkar, egia da hilabete hauetan izan duen neke mentala eta fisikoa izugarra izan dela.
6: Horrala ere badaude hainbat gauza, paperak ez direnak, laguntzak ez direnak, neke mentala aipatu duzu, olako laguntzak ere ematen ditu elkarteak, eta lehen aipamen bat ere egin diozu, nik uste hori aipatzea ere komeni dela, ez? Bai gaixoaren beraren, gaixotasunaren garapenean hori mugatzeko edo eguneroko eramangarriago izateko, bai zaintzaileen egoera ere ekudeatzeko, beste laguntza batzuk ere badaude. Zuek adibidez, ze beste laguntza jasotzen ari zarete elkartetik?
5: Bai, ba, elkarteari esker, aitak ilan 8 ordu ditu, berak egokien ikusten duen horretan erabiltzeko, adibidez, psikologoa, logopeda, fisioterapeuta, gu batez ere fisioterapian erabiltzen ari gara, une honetan ondoen datorkiona hori delako, baita psikologoarekin ere, arekin zintxotasunez hitz egin eta gurekin ateratzen ez zaizkion gauzez hitz egin dezakelako. Amak bestalde, hilean fisioterapeuta saio bat du eta psikologoarekin 10 ordu erabiltzeko nahi duenean.
6: Eta ari da erabiltzen.
5: Bai, bai, lehenengo, orain dela hilabete bat, eukizun bere lehen saioa psikologarekin, bai.
6: Eta zuek horrek mesede egiten duela ikusten duzu ez?
5: Bai, asko, berak behar duena da hitz egitea.
6: Ze beharko zenukete gehiago?
5: Aita hobetoketeko egoteko, nik uste dut harremanak izatea eta etxean hainbeste denbora ez egotea berduela. Amak Zorroako eguneko zentroan izena eman dio eta uste dut oso ondo etordakiokela, ba, jendearekin egongo delako, ariketan egongo ditulako, azkenean entrenituta. Eta aldi berean amak atxeden hartu izango du, jakinda aita zainduta dagoela.
6: Ordu batzuk berarentzat.
5: Bai, bai, eta horrela arratsaldean itzutzen denean nire aitak bera zaintzeko behar den energia izango du. Eta bueno, norbaitek sendabidea aurkitu duela badakizu, ez litzaiguke bat ere gaizkitorriko.
6: Ez litzaizueke bat ere gaizkitorriko zuei eta ez entzuten ariko diren eta ela gaixotasuna ezagutzen duten askori. Eta medikuei dagokionez, irailaren 17an, urrengo konsulta, hortik aurrera?
5: Ba, beti esaten dugun bezala, dia-a-dia, esnatu, eskertu beste egun berri batez gozatzeko aukera dugula, eta familian egon, berarekin disfrutatu, eta etxetik ateraraziko duten planak egiten saiatu. Azkenean orain, elkarrekin pasatzen dugun nebakoitza askoz gehiago baloratzen da.
6: Beti esaten dena ez, gauza txiki hoiei.
5: Bai.
6: Garrantzia eman.
5: Bai, hori da.
6: Egunerokoan hain ez beste eskapatzen zaizkigun hoiek, ez, asko eta askotan. Bueno, Idoia Coloma del Tío, hemen dago, entzuten, Adela elkartea Xabik behin baino gehiagotan aipatu du elkarrezketa honetan zehar, horko koordinatzaile zarela esan du, zukain justu ere ezagutzen duzu, Adelako lanetik Xabiren kasua, ezagutzen dituzu beste hainbat kasu, baina zuk ere ondo dakizu zer den errealitate hori etxean bizitzea, ela gaitzak ama eraman zuelako, oso denbora laburrean eraman zuen oraindik nahiko presente daukazun errealitatea ez Idoia egunon.
7: Egunon denoi. Bai, oso presente daukadara oraindik an, urte bete baino pixka bat gehiago, baino ez da igaro, eta gainera, ba, elako gaixotasun batek pertsona bat hain azkar eramaten duenean, ba, denborak ez du esan nahi, dena bat batean desagertzen denik, ez? Batzuetan badirudi denbora asko igaro dela, eta beste batzuetan, ba, atzo bertan gertatu zela, sentitzen dut.
6: Edo zein kasutan, hain azkar joateak berak ere denbora ematen aldu gaixotasuna kudeatzeko. Edo erdizka geratu zinen.
7: Neretzako erdizka, bale. Nere amaren kasuan oso denbora laburrean oso azkar izan zen, bale, diagnostikotikan, gauza bada beraiek noiz hasten dian lehenengo sintoma, baina gero diagnostikoa 10 hilabete iraundu zuen. Eta kasu askotan gertatzen ari den bezala, ba, denbora hori, medikoa bidaltzea espezialistara eta dena, asko bukatzen dute, pribatura juten kontsulta bat, balena azkarago zentzu gaizki ikustentzea, eta ez daude emaitzik inork ez du ezerrez esaten.
6: Dena den zure kasuan uste duzu, berandu diagnostikatzeak ekarri zuela berain azkar hiltzea? Ez. Berez, gaixotasuna hortzegoen.
7: Ez. Nere adibidez hori behin paliatibosetik aldera hori intziguten, lehenago diagnostikatuko bat zigun, ea zerbait aldatuko zuen ez, neramak esaten zuen ez, nik uste de diagnostikoa lehenago izatea gauzak aldatu daitezke. Hau da, modu psikologikoan, lantzeko, bueno, amarekin, denbora hori, prestatzeko egoteko. Denboren gutxean ikusi dut oso azkar dijoala, eta batez ere laguntzetan ere. Tokatu zait asko borrokatzea, bai gizarte zerbitzuekin, balorazioekin, eskatzezu balorazio bat, bai, bueno, hiru lau hilabeteta hartatzen aidea, eta nisaten unez dago denborarik, gero ela bulbarra bat baldin bada, ez, koiko motoneruna hartuta dagonean, azkarrago dijoa.
6: Hori da zure amaren kasua.
7: Bai, hori izan zen amaren kasua, ba, Xabirik ere esan duen bezala, ba, iristen zen jubilazio horri, ez, nire ama ospitalean jubilatu zen ere, eta disfrutatzeko, eta desgrazia edo hau tokatu zitzaigun, baina dena oso mantxo zijoan, orain asko aurreratu dugu.
6: Hain justu ere esperientzia horrek eraman zaituzu, ela gaixotasuna duten familiekin lan egitera, behartzen nuen, nolabait ere gaixotasun honi denbora gehiago eskaini ama joan da gero ere.
7: Bai, amaren heriotza ondoren, bi hilabete pasazian, elkartean gizarte langileko ba, lana egiteko aukera hori eskaini zidatenean. Ni segitun onartu nuen, ba, azkenean laguntzeko ez, bizitakoarekin, ba, bestei laguntzeko ez. Egia da igual posible da batzuk denbora behar dutela, beste batzuk gero gaietaz ez dutela hitz egin nahi, baina ni proban jarri nahi nintzen. Azkenean eretzako, ba, oso gertutuko izan da, nera ma, ni izan ez bere zaintzaile principala. Nik bizi izan dut hori, badakit gaixotasun horrek dakarrena. Sentitu dudana, guk dakigu, eta ere badakit nere esperientziak bizitakoa, ba hori, ba bestei laguntzeko aukera hori, ba proposa edo egokiena irtzen zitzaidala. Prozesu errez ez dela izan? Ez da izan. Nik lan psikologiko asko egin izan behar dut eta jarraitzen dut egiten, baina, bueno, konturatzen naiz eta familien aldetikan jasotzen dut esker hori eta, bueno, ban, jasotzen duten laguntza hori, ordun horrek ematen dit indarra aurrera jarraitzea elkartean.
6: Zuk da, kasu ezberdinak ezagutzen dituzu, ez dakiz edatu dauzka zuen, zenbat familia bizi diren egunela gaixotasunarekin, zuen elkartearen bitartez behintzat ezagutzen dituzuenetatik, oso zabaldua dagoen.
7: Ba begira, nik esan ditzaket Euskadi mailan ela dutela duten 345 pertsona inguru daudela. Baina denak ez dira elkarteko kide. Gero, bakagua dela Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako elkarteek, ba 200 gaixo baino gehiago genituen iaz. Uhum. Eta momentu honetan Gipuzkoako elkartean badazkagu 35 familia.
6: Behar asko ditugun gaixotasun bat da, esan dugu, nabarmenena menpekotasun maila handia lortzen duela, eta horregatik lehen aipatu ditugun, kostata estatu mailan lortu ziren laguntzaiek, esan duzu asko azkartu dugu lehen gauzako kerrago zeuden, horretaz ari zinen, laguntzetaz ari zinen?
7: Laguntzak da, baina arazoa da askotan berandu iristen direla. Ela oso azkar aurreratzen den gaixotasuna da eta familiaren beharrak ere oso azkar aldatzen dira. Laguntza ekonomikoak garrantzitsuak dira, baina ez dira beti nahikoak. Eta batez ere, ba, pertsonak mendekotasun handia duenean, ez? Azkenean, egunero laguntza profesionala behar dutenean, adiez Xabi komentatzen zuen bezala. Eta badaude beste kaso batzuk laguntzak behar direna 24 orduak ere. Horregatiz gure, bazkenean bagure estez, ez, elkartean ustez, ezinbestekoa da, ba, irizpideak azkarrago egitea. Eta laguntzak pertsonen benetako beharretara egokitzea, hori nik beti azpimarratzen dut, alde batetikan, ospitaletikan, egia da, orain ireki egindala, hasi dela hilabete batzuk, balorazio hori egiten, lehenengo balorazio hori, leheno nik aholkatzen nien, beraien gizarte langilearen gana juteko, balorazio eskatzeko, beti kon karakter urgente zen bestela, baneri gertatu zitzaidan bezala, lau hilabete bostan izaten nien ez dago denborarik. Orain ja ospitaletikan hasi dira orain dela gutxi, gizarte langileak ikusteizu, eta balorazioa ematizute jazuzenean, ordun errexago daia, gero gizarte langilean zoaz, eta laguntzak eskatizu.
6: Hori da nola baiteren ikaipatzen duen osakidetzak egin duen iragarpen hori, bai. Nola baitere epeak askoz ere murritzagoak izan daitezen, eta azkarrago iristeko. Ze azkenean, kopuru hori iritsiko zaizu, zarrita daude laguntzak, baina tramitean galtzen dezun denbora horrek ere, badauka bere garrantzia, ez da bakarrik kopurua, ez?
7: Hori da.
6: Hala ere, kopuru importanteak daude laguntzetan, horrek erakusten du ere zenbateko menpekotasun maila dagoen. Gaitzaren beharraren tamaina ere erakusten dute, ez? Oker ez banaiz, hirugarren gradua aitortuta, hilabetean 5.000 eta 10.000 euro artean laguntza lortu daiteke, behar duelako izango da.
7: Hori da, beharra dagolako eta ez da iristen. Kasu honetan da 3+, 3+ gradua atera dutela, bale, dependentziako balorazioetan, hor irizpide batzuk bete behar dira laguntza hori jasotzeko, ba, laguntza horretan adibidez 9.000 euroko laguntza hori gutxi gora bera hilabetero, beharra dagolako eta hala ere ez da iristen. Momentu honetan kasu batean nago lanean, eta ba, kontratazioak egite pertsonantzako behar du lako laguntza hori, eta bakarrikan gau ez hartzen pertsona, bi pertsona bertitu zu, ezin dezu pertsona bat igandetik aslenetik igandera,
6: bai.
7: Beraiek ere zaindu bar dira, ia behatzen 1000 eurotan. Jartzen zehala.
6: Baiz, diruetatik kanpo geratzen da, gero elkarteak eskaintzen dituen, Xabik aipatzen zituen, beste laguntza guzti horiek.
7: Gauza bada, alde batetik, diru laguntza hori izaten dela diru laguntza laguntzaientzako, profesionalentzako, diputazioak eskaintzen dula hori, eta beste bada, gu elkarteak ematen diguna, degula diala 8 sesio ilabetero, bazkideek kuota bat ordaintzen dute urtean, eta ez daude kopagorik ez ere, ze gure helburua da azkenean nola gratuitate hori mantentzea, eta daude 8 sesio non baloratzen da elkarrizketa etortzen dian, ba beraien beharren arabera, gero dakagu programa bat Respiro Familiarra dela, ba kontratatzen dugu profesional bat, etxera dijoan lau ordu zaintzaileak edukitzeko, ba izanak esaten
6: bezala Respiro Familia
7: denbora hori, ez? Osakidetzak ez dizkizu fisioko sesioak ematen, eta oso garrantzitsua dira elako kasuetan, ez?
6: Urrats bat aurrera egingo bada garrantzitsuena, zer esango zenuke dela momentu honetan?
7: Nire ustez lehentasunetako bat da gaixotasuna den abiadura, administrazioan abiadura egokitzea. Zen, bakarrikan hori aurreratzea ez du esan nahi bestea. Orduan, ela bezalako gaixotasun batean ezin dugu hilabeteak itxaron laguntza bat iritsarte. Batzutan gaixotasuna bere laguntza baino lehenago iristen.
6: Garatzen da azkarrago eta laguntzak oraindik ez dira iritsi, ez?
7: Hori da, nera marin kasuan ja, bueno, ba, iritsi zenean, hortxe ibili ginean, gero ni askotan azpimarratzen dut, ez, balorazio dependentziako baiten danean, baloratzea di joana azkenean ez dugu elako gaixoaren benetako, ba, menpetasuna ikusten, dependentzia hori.
6: Zuen azken mezu batekin bukatu nahiko nuke, lehen Xabik aipatzen zuen, lehen gusina baten bitartez zehazkar jarri zen harremanetan Adelarekin, baina egongo dira akaso, bapatean diagnostikoa etxera iristen zaiena, elkartea dagoenik ez dakitenak, nundik hasi ez dakitenak, zer esango zen ioketen, raletez de hori, gertu izan dezaken norbaiti.
5: Bueno, bi mezu, lehenengo, familian ez badauk ez dute inork elakin, bizitza disfrutatu, gauza honetako bat, egertzen zaizunean, konturatzen zea zein da garrantzitsuena, beti entzuten duzu, baina ez da konturatzen, pasatzen zaizun arte. Eta gero, familian, ela daukan gurasoen bat badaukazu, animo, lehenengo, eta jun elkartetara. Elkartea daude laguntzeko, bakarrik esentitzeko, ordun aproitzatu. Hori egin genuen gu, eta egia da, ba, asko lagundu digula.
7: Elkartetik emango niekin mezua, hor norbait entzuten ari balin badit, elako kasu badela eta ez dala elkartera, edo ez dakiela ez errez, ba, lasai asko konpromisoi gabe deitzeko, etortzeko elkartera nerekin elkarrizketa bat egiteko, beraz baldin bada, familiar bat baldin badago, eta nahi du lehenengo familiarra etorri, entzuteko, azalduko diot, entzungo dien ni, ez direla bakarrik sentituko, olako momentutan, bueno, oso zaila dira, nik asko entzuten dut, beharra dakatela beste norbaitekin berdina pasa duena edo pasatzen ari dena ere egotea, ez, zengero asketikan kanpotikan informazio asko entzuten dira, interneten astentze asko biratzen, ez da komeni, olako nik esaten dut, hoberena da ez ikustea, kasu bakoitza ezberdina dela, eta, bueno, elkartean, horrentxa horrondon gaudela, eta edo zer gauza presnagoela hor, eta hor jarraituko dudala, laguntzen eta beharrezko guztia egiten.
6: Bai, doia Coloma del Tío eta Xabier Estefania Gil, eskerrik asko bioi eta animo, hori besterik ezin dizuet esan.
7: Eskerrik asko zen aukeragatik.
5: Eskerrik asko zuri.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Bai, eta gaur bosgarren saioa eta azken psikologia saioa Edurne Maiz Aldalurrekin udarako esan genion, udan konpainia egiteko ordu honetan, eta abuztua amaitu da, iraila etorri da, eta bueno, ba gaur izango da bere azken saioa, giza elikadura eta nutrizion diplomatua eta psikologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea ere bai, eta irakasle. Edurne, ze azkar pasaden, hilabete hau, Ze azkar joan den. Zer moduz osasunetxeko esperientzia hau zuretzat?
2: Ba, oso ondo, ez egin.
1: Ze irratian ibili gabe azinen,
2: Bai, bai, ibili gabe, eta ba, oso aberazgarri izan da, ez? Zati, bueno, ba, prestaketa honek ere norberari lagundu dio, ez?
1: Bai, guri bai behintzat, Oso gustura entzun ditugu zure azalpenak, eta ikusi, entzulak ere oso aktibo ditugu. Behirazten bat iradokizun aurreko saiotik.
3: Gure WhatsAppa 688-666-000.
1: Ba, behira, aurreko igandean ezpazen uten osasunetxe entzuteko aukerarik izan, aritu ginen beste gai batzuren artean txikienei frustrazio bideratzeko pauta batzuk ematen, alaxe mantzizkigun Edurne Maizek, eta horietako batzen frustrazioa sentitzen duen horri entzutea, hori dela garrantzitsua, entzutea besterik gabe, eta bere emozio hori zein den identifikatzen laguntzea. Eta hortik, ba, mezu hau igorri digu entzule honek entzundu zuen WhatsAppera. Seme alaben emozioak akompainatzen, laguntzen ikasteko ipuin zoragarri bat gomendatuko dizuet. Kori Doerfelden liburua da, eta da, eta untxiak entzun. Hori da liburua, ez uste desatxegin baten ondoren, Taylorrek ez dakin oren gana jo. Animalia guztiek uste dute berek dutela irtenbide onena. Oioak berea, hartzak berea, baina Taylorrentzat ez dute balio. Animaliek bana-banan nola jokatu behar duen esaten diote, talako batean untxiak entzun egingo dio. Hori bakarrik entzun, eta Taylorrek hori xe behar. Zautzen duzu liburua, Edurne, seguru baietz.
2: Bai, bai, lau urtetik aurreako umentzako da oso oso egokia.
1: Ah, bai, lau urtik gora.
2: Bai, vale. Eta ba, oso ondo azaltzen betzela, oso ondo azaltzen.
1: Berak, berak entzulek bai, egin bai. Digun txuleta, irakurtza besterik ez dut egin,
2: Bai, bai, oso ondo azaltu da, bez, bai, ipuñaren undin horakoa, bai. Eta da, ba, oiz, ez, ba, empatia eta entzute aktibori. Ez zatik askontantzen gertatzen zaigu. Norbait entzuten egin ganen, gure buruan, da, bilkiguna da, eta zer antzun behar diot. Ez, eta orduan galdu iten gea pixkat gure gogamenean, eta egon beharren pertsona horren aurren, ez dut esan dugun bezala, arretarekin, presente, ba, beak esateko daukan hori, eta sentitzen duen horri, ez, ba, konexio bat eman, ez, ez?
1: Bueno, hori izan daiteke onena, igual, ze beste batzuk aprobetsatzen dute ez zuri galdere egitea eurena kontatzeko. Horrelagoak ere badaude.
2: Ez zelantzia gabe.
1: Ez entzute pasibo eta ez ezer, erantzun aktiboa, ez? Bueno, ala eta guztiz ere, nola jakin dezakegu pertsona batek benetan konponbideak behar dituen, eta hemen, ba, hartzak eta oioak eta egin duten bezala egin behar den, ala entzun eta ulertu besterik ez den egin behar untxiak egin duen bezala.
2: Ba, hemen errexena izaten da galdetzea, ez? Zer nahi duzu, entzutea bakarrik edo nahi zuzeo zesatea, ez? Baina egia da, oro harresan dezakegula, emozio bat oso bizirik daukagunean, ba, lehenengo behar degula, ba, norbait ondoan egotea, ez? Eta behin lasaituta nagonen, eta entuna sentitu nahi zenen, orduan ja, ba, bueno, has gaitezke, ez pixka bat, ba, konponbideak edo dena delakoaz pentsatzen edo hitz egiten, ez? Baina hasieran, egia da, ondoan egotea eta entzutea nahikoa eta asko dela, ez?
1: Eta igual, izketan ari den horri guztea, ez? Berak erakutsiko digu bidea, segurazki, ez da? Ados. Gero, nabarmendu genuen eraberean, frustrazioaren ondoriozko emozioa kudeatzean denak ez duela balio, ez da? Aserretuta egon litekela aur bat adibidez, baina horregatik ezin duela ondokoa jo, ez? Eta kasu hauetan mugak jartzare oso importantea dela, azpimarratu zenigun behin eta behin berriz, Edurne. Eta entzule honek esanten diguna da, beste entzule bateke, esaldi bat bidali digu esanez, maitasunez jarritako mugak azten laguntzen duten mugak dira. Baina horrere guri sortu zaigun galdera da, Edurne, noiz bereizi muga bat osasuntsua den ala gehiegizko kontrola egiten ari garen muga hoiei jarrita?
2: Oso galdera ona, zeatik egia da, muga oso osasuntsu batez hitz egiten deunean helburua dela pertsona zaintzea. eta kontrolatu nahi deunen berriz, ba pixkat menpen eukitzea, ez? Eta adibide bat jarriko dut, ba hor bati pantailen erabileran ordutegi bat finkatzea, ba hori da muga osasuntsu bat. Baino aldi beren nerabe bati ba bere erabakiak ba kontrolatzen saiatzea beste zerbait da, ez? Orduan mugak beti dira argiak izaten dira gaina ulergarriak eta errespetuzkoak eta kontrola hitz egiten deunean badago azpian ez nolabaiteko beldurra, ez? Edo boterea ditu ere oinarrian, ez?
1: Mugak dira errepideko seinaleak bezala.
2: Hori xe, ez?
1: Hori kasi genuen, eh? Lagundu egingo digute azken finean.
0: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
1: Eta frustrazioaren gaiari lotuta eta ja aurreko asteko komentarioak amaitzeko, eh? Autoestimuari buruz ere aritu ginen, nola eragin dezaioken ere aztertu genuen, eta entzule honek bidali digu gogoeta bat, nik uste dut, ba, denen artean konpartitzeko modukoa dela. Berak esaten du, uste duela gizartean oso txertatuta dagoela kategoria edo estatusen gai hori eta horrek autoestima propioan eragin egiten duela. Adibidez dio, uste dut ingeniari bat orokorrean irakasle bat baino asko hobeto dagoela hartua. Eta horrek ba nonbait pertsona baten duintasuna ez dela bere lanpostuak ematen diona, hori esan zen igun lengua astean, pertsona izate utzagatik daukala, ez da? Hori, estimo hori, zer esango genioke honi?
2: Ba, zalantzi gabe, ez, pertsona baten balioa ezin dela inundik inoa, ez, bere kargu, bere soldata edo bere titulazioran baitan hartu, ez? Eta hemen, ba, berriro, pixka bat aipatu ditugun nahin baiti ideia, ez, gizarteak esaten digu zer lortu behar dugu, baina azkenean guk, ez, guk erabakitzen dugu, ba, nolako pertsonak izan nahi deun, ez? Eta lanbide bat edo bestea izan, nik erabakitzen dut, nola bizi zehaztar nautzi hemen ere ingurukoekin, ez? Eta nik uste balio horretan jarri behar degula bizkat arreta eta ez hainbeste naiz eta zaila izan ba, gizarteak ez hainbeste eskatzen digun horretan, ez da?
1: Balioak eta helburuak bere izan ezkigun, ez? Eta orduan balio horiek lantzea posible da, ba, lan berean, egonda,
2: hori da.
1: Ez daukagu lan ez aldatu beharrik, ez daukagu ingeniari izan beharrik, ez da NASA-ko ez dakize zientifiko ere, ez da?
2: Gauden lekuan
1: gaudela.
2: Pertsona zintzoak izan gaitezke, gure balioen araberako.
1: Eta balio horiek, aberazten joan gaitezke,
2: inoiz
1: ez dira bukatzen.
2: Helburuak bai, baina balioak inoiz ez.
1: Helburak estresa sortzen digute bata bestaren ondoren datorrelako. Balio badizue.
0: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
1: Entzulei eskerrak euren jarrera aktibo honengatik, asko estimatzen dira horrelako azalpenak eta horrelako iradokiztunak, ba guk hemen esandako ez gainera. Bueno, orain eskatu behar dizugu Edurne pertsona toksikoei buruz. Mesedez, hitz egin dezagun. Entzule honek dio bulegoan daukatela arazo bat. Eta dio, ez noa detailerik ematera, diskrezioa nahiko nukelako, baita guk ere. Hori da gure premisarik importantenetako bat, diskrezioa saio honetan. Baina pentsatzen dugu pertsona horrek gaiztotzen duela gure giroa eta egia esan ezakigu nondik hasi. Eman dezakezu pertsona toksikoaren definizioa eta nola hasi gaitezken arazo hori tratatzen? Bueno, badakigu oso importantea dela lanean giro ona izatea. Orain, ez dakidana danik lan erresa jarri behar dizugun, Edurne. Goza bada, importantea dela lanean giroa, baina ze nondik hasi beharko lukete bulego honetan?
2: Bueno, ama, ulertzekoa ezuk esan dezu bezala, lanean ordu asko pasatzen ditugu, eta lanean ba, ditugun harremanen kalitateak ba, asko esan nahi du, ez, gure ongizatean, ez. Orduan hemen ere, garrantzizko iruditzen zait, ba, pertsona honek ja lehenbailen, ez, erreparatzen diola arazo horri, edo sentitzen ari den horri, ez. Zatik, askotan zer gertatzen da, gatazkak isilik mantentzen ditugula, eta desagertu beharren handitzen doaz, ezta. Orduan, behin hori esan da, baita aipatu nahi dut, ba, psikologian ez dagola ez, kakotxartean pertsona toksiko izeneko diagnostikorik, ez da. Hoi ba, kale izkeran itzeiten dea, eta termino hori erabiltzen da, baina guk aurrekoan ere aipatu genuen zela pertsonak etiketatu beharrean behidatzen dioguna da jokabidei. bai. Orduan, normalean, ez? Ba, pertsona berriro kakotxartean toksikotzat hartzen dugunean, ba, normalean bere jokabideak bain eta berriz, ba, taldean kasu honetan, ba, tentsioak, atazka, zurrumurruak, ondo ez emozionala, mesfidantza sortu dezak, ez? Eta hori, ze ekintzetan ikusi dezakeu, ba, pertsona bat etengabe kritikatzen aidanen, edo errua beti besteek daukatenean, edo informazioa manipulatu dezake, eta biktima paper hartzen du, ez? Ba, horrelako jokabideetan ikus dezakegu.
1: Ja,
2: ba, giro hori txartzeko ba bidea, ez da.
1: Eta hori gertatzen denen esaten dugu hau pertsona toksikoa da. Vale, hori bai, baina psikologoei itzaizu gustatzen horrelako etiketak jartzea. Baina nik uste dut aipatu dituzun egoera hoiek izan daitezkela entzule honek bulegoan bizi dituenen antzekoak. Vale, eta orduan ze proposamen egingo zenioke?
2: Ba, nik uste dut lehenengo, ez, aipatu detena, saiatu guk ere etiketa hori kentzen, zatik bestela mantendu ba pertsona, ez, osotasunean dela, ba, ez dakit, ba, toksikoa gaiz toa, ez? Eta zehaztu behar duguna da bere portaera, alik eta objektiboenen, eta objektibo esaten dugunean da kamara batek zer ikusiko luke. Ez nere iritziak, nere epaia, baizik eta kamara batek, eta zer da egiten duena pertsona honek. Noiz egiten du hori. Baino konkretua izan behar du, zehatza izan behar du. Eta gero ikusi behar duguna da, portaera horrek barkatu zer egin daukan. Egiten duenean zehaztu dugun hori,
1: ze beak eta lan bat proposatzen duzu.
2: Bai, hasieran beti behatu behar dugu, zer dan benetan, nik esateko pertsona toksiko badela, zeari da gertatzen, zer egiten du, ez? Eta egiten duen horrek, zer egiten, nola eragiten dio taldeari, edo kasumentan ere niri, lanketa bat egin nahi balin badet, nire pertsonan, ez? Eta behin hori behatu detenen, ikusi detenen, ze ondorio dauzkan, ba hemen, hausnartu behar dut, eta metxatu behar dut, berriro, ze moga jarriko deten. Zatik, berriro aipatu behar da, mugak jartzea dela bestea kontrolatzea, bezak eta nere burua zaintzea. Eta laneko giro ona ez da, gatazkarik gabeko laneko giro bat, bezak eta gatazkak, ba, era, respetuan eta osasuntxuan, ba, konpontzen dian leku bat, ez da? Gatazkarik ez izatea ezinezkoa da, eta gaina, ona izaten da, zatik gatazkak esan nahi du, badagola zerbait konpondu behar, eta hitz egitea, ez, dela azkenean behar dana. Adibidea jarriko dituz, ez? Imaginatu, ba, lankide batek zurmurruak zabaltzen ditula. Ba, guk esan beharrean, haizu ez detzukin itzein nahi. Ez? Hortaz ez detzukin itzein nahi, esan behar, haizu, pertsona hemen ez daunez, ba, itzein zazu erarekin. Bai? Ez berdina da. Edo pertsona horrek kritikak egiten ditu besteen aurrean, ez? Eta esan beharrean, haizu zu beti kritikak egiten nahi zea, ez? Ba, esan, haizu, kritikai kontun hartu dezakeu, baina eskertuko nuke, ba, hori konpontzeko edo irtenideren bat ere proposatzea. Bia esaldiak, ba, laburrak, baina aldi berean, pixka bat dinamika hori mozten dutenak, ez da? Eta pixkat hori izango nuke, behaketa hori eta mugak, berriro diot ez da erreixa izaten, gaina lanean, ez, ba, tutan kostatzen zego, ba, ondorioei beldur diegulako, gatazkak sortuko diala, baina gatazkaia hor dago.
1: Ja.
2: Orduan, saiatu berga beste zerbait egiten, ez berdina orain arte egin degunetik, ez da?
1: Alegia, importantea dela, zer esaten dugun, importantea da, baina baitere nola esaten dugun, ez?
2: Zalantzi gabe, ez, komunikatzen.
1: Bai. Hor dago gakoa eta hori da zaila igual, ez, Edurne?
2: Oso zaila. Eta komunikatzeko modua da, kasu honetan, zaintzea da ezinbestekoa. Zetik, oso ondo esan dezun bezala, ez da inbeste arazoa, zer esaten deten, bezik eta nola esaten deten, ez? Eta honekin etortzen zait burua eta baliabideak emateko ba, laguntza horretan, ez? Ba, etortzen zait burua komunikazioz bortitza, ez? Komunikazioz bortitzari buruz jakitea eta albalin badan nola ba, praktikan jartzea. Zetik, eredu honek proposatzen du oso motzean esango dut, ba, lau pausotan itzein behar dugula, ez? Lehenengoa da, leheno aipatu duten bezala, behatzea ze gertatzen den. Eta behin gertatutako horri begiratuta, nola sentitzen naiz ni egoera honen aurrean, ez? Eta ze behar dut. Eta ja bukatzeko eskaera zehatz bat egitea, ez? Adibide bat jarriko dut, eta entzule honen kasu hartuko dut. Imaginatu, entzule honek esaten diola lankidora, izuzu toksikoa zea, eta giroa txartzen duzu. Eta hori esan behar, imaginatu, esaten deula, aizu, azken bileretan, hainbat aldiz hitza eten zaidanean oso frustratuta sentitu naiz, edo mindua sentitu naiz, zatik, ba, nik behar dut, nire ideiak adieraztea, ez, bilera horretan, amaitzen uste askatuko nizuke. Aldea ikusten da, batean,
1: ba, galanta,
2: lehenengoan, defentsak, erasoa, aktibatzen ditu, ez, Eta bigarrenak behintzat, ba, nolabait elkarrezketa bat irekitzeko aukera ematen du, ezta? Baina hoi da oso garantitxoa, eta hoi da aipatu nahi nuna, ez?
1: Niretik hitz egitea.
2: Niretik, zetik bestela erasoa sentitu dezake, eta defentsa, edo, eta orduan komunikazio ezbortitzak hori oso ondo erakusten du. Marcia Rosenberg psikologoak eredu hau garatu zuen, eta gaina gaur egun bere liburua euskeraz ere badaukagu, daukagun Nerea Mendizabal liburuak argitaratu dituna, honi buruz, eta ez du irakasten nola irabazi eztabaida bat, edo nola izan arrazoia.
1: Ja.
2: Erakusten du guantxe ikusi dugun hau, ez?
1: Ja.
2: Bestea erasotua sentitu gabe, nik nere mugak nola harri adierazi, ez da? Eta hau da, ba, beste baliabidetxo bat, ez? Eta amaitu nahi dut entzule honi esaten ere, ba, zalantzi gabe, ba, saiatu eta ez badute lortzen, ez? Ba, giroa hobetzea, baina ikustet garrantzizkoa dela lanean behintzat ba, arduradunari edo ez agian taldeko zerbait da, ez da bakarrik pertsona baten arazoa, orduan ba, baude bitartekaritza prozesuak
1: bai,
2: baude baliabideak, ez?
1: Segurazki hortaraino iritsi aurretik erabaki dute, ez? Bueno, ba, konsulta ingo dugu osasun etxean, agian ideiaren bat emango digute eta, bueno, ba, Edurne Maizek eman dizu. Galdezka, dagoeneko galdezka dira, liburuaren izena eta egilearena?
2: Komunikazio ezbortitza eta da Marcia Rosenbergen jartzen badago komunikazio ezbortitza, erderaz da komunikazio no violenta, liburua aurkituko dugu edozein lekutan.
1: Eta euskaraz Nerea Mendizabalek itzulia edo?
2: Berak hortaz idun, baina berak
1: hortaz asko
2: daki aditua da eta badakit liburua ba bere ingurun dabilela. Orduan ba bai, ustez bere ekarpenetako bat izan dela euskerara liburu hau hizkuntza pila bat eta itzuli da eta da funtsezko bat, ez?
1: Vale. Hitz egin dezagun niretik, beste aldela eraso gabe eta nola sentitzen garen esan eta zaindu
2: behar dugun,
1: ze behar dugun eta zaindu gure hitz egiteko era. Ez bakarrik esaten dugun hori, baizik eta nola esaten dugun. Importantea da eta.
0: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
1: Hori guretzat oso baliagarria da, Edurne. Hemen hitzarekin lanean ari garen ontzat, ze importantea den, zenba gauza dauzkagun ikasteko. Bueno, badut arazo agitz handie di honek. Empatizatzen dut sobera, eta nere lagunen batek edo zenideren batek arazoneren bat baldin badu, hartzen dut nerea balitz bezala. Eta sartzen zait antzistate bat, arazo izan gabe neurea. Zer egin dezaket? Despegatzeko, bueno, hortik bereizteko, ez, pentsatzen dut, eta empatia kontu bat izango da, ez, Edurne, empatia izatea doain bada, egia esan, baina nori, noiz bihur daiteke guretzat arazo, norberarentzat arazo?
2: Bai, zalantzia bai pertsonanek hitz egiten dugu empatiari buruz, ez? Eta azkenen empatia zer da, ba, ni norbait entzuten nahi naizenen eta bere historiarekin emozionatzen naizenen, esan nahi duna da, ba, besten token jartzeko, ez? Gaitasuna dauketela eta haren emozioak neurri baten ere nere baitan sentitzeko, ez da? Egia da, empatia hau batutan modu automatikoan sentitzen dugu, la empatia emozionala esaten zaiona, ez? Eta beste batzuetan, igual gure bizipen bat, gure oroitzapenen bat, gure zauriren bat ukitzen du, ez? Eta horregatik ukitzen gea ba gehiago. Orduan, behin hori esan da, empatia izatea ez da arazo bat, baino bai arazoa izan daitekela bestearen emozioan nere ganatzen balin badet, eta bere arazoan neurea egiten badet, eta ni hor bizitzen hasten bali manaiz, ez? Eta da pixka bat, ba, entzule honek aipatzen diguna. Hemen bere izi behar da, gauza bada, zurekin nago esatea, eta beste da, zurekin sufritu behar dut sentitzea, ez? Horretik esaten dugu askotan, ba, gogamena dela, zer tresna bat oso harrigarria eta baliagarria, baino aldi berean ere, sufrimendua ere biderka dezake, ez? Eta honekin, ba, pixka tentzuleari, ba, aipatu ditudan gauzak, ez? Ba, mindfulnessa, arreta, distantzia jartzea, baina, bueno, beste baliabide ezberdin bat ematearen ere, aipatu nahiko nuke oso simplea delako idaztea.
1: Idaztea?
2: Bai, guretzat, bueno, idazteketa terapeutiko esaten diogu, ez? Baina hemen askotan itzein dugu, ez, Arantxa, jo, baina gauza guzti hauekin lanketa egin behar da, ez? Ba, bueno, ba, lanketa hori egiteko nahi duenak behintzat, ba, baliabide bat, ez? Da, idaztea, eta askotan pentsatzen dugu idaztea dela, gertatzen zaigun hori kontatzea, ez? Baina idazteak beste funtzio bat ere izan dezak, eta da, buruan bueltaka dauketen hoi, kanpora ateratzen dut, eta nolabait ordenatu egiten dut.
1: Ja. Eta Zein pertsona motarentzat izan daiteke batez ere lagungarri hau?
2: Ba, orokorren lanketa egin.
1: Bueno, edonorentzat.
2: Edonorentzat, baina egia da, zehazki adibidez, buruan pentsamendu asko da bilatzen zaizkien pertsonentzat, edo kezkai ez, bueltak eta bueltak, edo baita ere, emozioak adiraztea kostatzen zaien pertsonei.
1: Da, modu bat ateratzeko.
2: Hori da, azkenean da, berriro diot, ez da idazle bat izan behar, ez da testu eder bat sortu behar, berrek, barruan daukagun hori argitzea, ez? Zedik askotan 10 minutuko idazketa batek, ba, buruan bueltaka ordu bete zaritza.
1: Korapilatuta daukagun hori, ez? Askatu egingo digo.
2: Hori da, hori da. Zedik vale. Azkenen kezka bat, ez? Buruan daukagu. Askotan pentsamentu hori etortzen da, eta zeingo dut, eta besteak gertatzea bada. Eta horren, kezkai bueltak ematen egia, ez? Eta nola egin dezakegu idazketa, ba, bueno, nik hartu paper bat, edo, bueno, nik kuadernotxo bat, ez? Proposatzen dut, eta gure buruari 10 minutu eman. 10 minutu astean, ba norberak erabakitzen du, ez? Ez du egunero izan behar, bi du hiru aldiz astean. Eta ez berriro diot, ez da ondo idatzi behar, ez du gramatikai beidatu behar, ez du inoi erakutsi behar, idatzi bakarrik egin behar dugu. Eta hemen, ba, egin daiteke idazketa bat askea, baino, bueno, ariketatxo batzuk ere, o galderatxo batzuk proposatu daitezke, ez? Eta adibidez nik bat egingo nukena zein ez bizitzen momentu honetan, ez? Eta orduan basten geha, ba, idatzten, ze sentitzen deten, zer kezkatzen hauen, ze pentsatzen nahi naizen, geho, bueno, horren atzean ere, ja, sakonago juneko bagenu, ba, zer da benetan kezkatzen hauena, ez? Eta batzutan lehenengo pentsamendu horren atzean beste zerbait dago. Laneko bilara baten aurrean urduri sentitzen naiz, ez? Hoi esaten dut, baina agian horren azpian zer dago? Ba, beldur naizela, ez? Besteak ez ondo baloratzen ere lana.
1: Ja.
2: Edo nere semearekin kezkatutanago eta horren azpian egon daiteke, ba, agian beldur naiz ez oten naizen ama nahiko nahi izan, ez? Horren pixka bat aratago juteko ba, beharra sentitzen badugu, ba, pixka bat horren azpian zer egon daiteke hausnartzea, ez? Eta gero, ja, ze behar dut oain, ja, ez da bitzengo nola konpondu nire bizitza, bezik eta ze behar dut gaur. Bai, eta izan daiteke, atxeden hartzea, norbaitekin itzeitea, laguntza eskatzea, edo besteria, be, onartzea, ba, gaur neko egun txarra dela, ez? Eta, ja. Eta hori dela dagoena. Eta gero, ba, bueno, pixkat bukatzeko betiko lorategiaren metafora horrekin, ez, ba, idatzi deun guztiontatik zer da onire esku, ez, eta ekintza txiki bat ekarri, ez, ba, zer egin dezaket gaur. Ba, laneko egoerak kezkatze bana, ba, bihar lankide batekin itzen godet, ez, ekintza txiki bat proposatu, edo osasunaz arduratu da balimanago, ba, medikoarenen itzordu hartuko dut. Edo bakarri sentitzen balimaz, lagun bat idituko diot. Ze ekintza txiki egin dezaket, ez? Eta hori idazteak ere laguntzen dugu pixka eta amaiera ematen, ez? Horrela idazketa da, ez bakarrik sentitzen deten adierazteko, baizik eta sentitzen deten horri ulermen bat emateko eta hurrengo urratsa ere argitzeko, ez da?

0: Ana Sartzeko alegia. Edurne, noiz nola entzuten duzu kantu hau? Zergatik ekarri diguzu Osasunetxera despedidareko?
1: Bueno, banik ustez osondo laburbiltzen dulako, ez? Saio hauetan hitz egin duguna, arnasketak azkenean orainera ekartzen gaitu, gorputzera ekartzen gaitu, hitz egiten du ere, ba bizitzan, ez, gertatzen dian gauzak, ba onarpenetikan, ez, hartu behar ditugula, batez ere gure gogamenak ematen dizkigun gauza guztie, gure emozioak, gure gertara pribatu desatxegin guzti horiek, ez da? Eta horrera egin behar deula, beti gure balioen oinarri hartuta.

0: Bueno, eta hemendik aurrera, Edurne Maiz Aldalur, Osasun etxera itzuliko zaigu Feliz Zubia, Donostia Ospitaleko zainketa berezin unitateko burua, eta zuk jarraituko duzu Euskal Herriko Unibertsitatean klaseak ematen, eta ikerketan, ikertzaileare bazara. Galderi ezazuk egu azken txampa honetan zer ikerketa daukazuen gaur egun eskuartean?
1: Bai, bueno, baina ikasturte hasten deu, eta esan dezu bezala, ba, bida, baina gaude buru belarri jakituria izeneko proiektu batekin.
0: Jakituria?
1: Bai, idazten dugu jaki, gidoitxo bat, eta turia, ez? Eta da, psikologia fakultatean aurrea maten nahi geha, psikologo eta dietistek hartzen deu parte, eta helburua da, perimenopausian eta menopausia hasieran dauden, eta gehiagizko pixua edo obesitatea duten emakumen osasuna, eta ongizatea betzeko estrategia desberdinak aztertzea.
0: Oh, ze interesantea.
1: Bai, hoi da helburua, ez? Baina, guendik ez gehasi, belaix hasi nahi deu tailerrekin, baina errekrutamendu fasean gaude, orduan.
0: Ba, jendea behar duzue.
1: Bai, emakumeak behar ditugu, ba, 45 urte baino gehiago dituztenak, beraien korputz masa indizea 25 baino gehiago dena, eta beraien bizitzan hola nolabait dieta, hainbat dieta egin dituzten.
0: Bai, probatu dutenak.
1: Bai, profil horietakoak, ez da? Vale. Eta izena ematen duten emakumeak, ba, bitalitan bereiztuko ditugu zoriz.
0: Bale.
1: Ikerketak horrela egiten ditugulako, ez? Alde batetikan, ba, mediterranear dieta eta ariketa fisikoa landuko diren, ba, tailer bat olaneko intentsoa ingo dugu egun batean.
0: Bizimodu osasuntzu bat, ez? Eramango luketenak, egingo luketenak, bale? Eta bestetik?
1: Beste taldean, landuko duguna da, elikadura intuitiboa, dala, ba, jateko modu bat, non nire gorputza eta nire beharrak entzuten ikasten hasten naizen, eta ben itzeiten haitu naizen, ba, onarpen eta konpromiso terapiako hainbat estrategia, ezta?
0: Bale.
1: Orduan, bi talden artean ikusiko ite uzez berdintasun dauen, ba, hainbat aldagaietan, ez? Osasun orokorra, elikadura emozionala, bizikalitatea, eta, bueno, ba, pixkat helburua hoxe da, ez? Menopausian garaian dauden emakumen osasuna modu integralagoan ulertzea.
0: Honek luze joko du, eta emaitzak auskalo noiz izango diren, baina, bueno, akaso, eta norbaiteko osasun etxe entzuten ari den norbaite parte hartu nahiko balu, edurno, seguro nago zuen interesatuko zaizuela, orain, jendea inguratza zuen gana, ez erregin behar da.
1: Ba, beda, Instagramen badaukagu kontu bat, jakituria proiektua izenarekin aurki dezaketena, eta baita ere, edozein bilatzaietan, ez? Esan bezala, jaki, gidoitxoa, turia, proiektua jarrita agertzen da gurekin olarremanetan jarri eta informazio guztia.
0: Jaki, turia, bale? EHUko psikologia fakultatean burutuko duten ikerketa. Bueno, Edurne, mila esker
1: zuri.
0: Augustuko igandeko iztauetan horren beste kontu honen kartzagatik, horren beste laguntzeagatik, lagungarriak izan direlako.
1: Plazerra netzat izan da.
0: Ba, posten gara. Guretzat ere bai, ongi hasi ikasturtea berria.
1: Berdin.
0: Eta torren astean Feliz Zubi hartuko dugu Osasun Etxean. Ikasturtea berria.
1: Berdin.
0: Eta torren astean Feliz Zubi hartuko dugu Osasun Etxean.

0: goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Alemaniako Saxonia-Anhalt Estatu Federatuan landerrean hauteskundeak dituzte gaur, hauteslekuak ireki dituzte honezkero, eta AFD alderdi ultraeskundarrak gehiengo absolutua lortzeko aukera duela diote inkestek. Bertan dugu berri emaile Ane Irazabal EITB-ko bidali berezia. Egun on, Ane.
2: Egunon, Alemaniarentzako alternatiba prest dago boterera iristeko, izan ere inkestek ez dute zalantzan jartzen bozak irabaziko dituela, baina gehiengo absolutua eskura lezake. Saxonia-Anhalt oso estatu txikia da, CDUk duela 24 urtetik gobernatzen du bertan eta ez du pisu ekonomikorik, baina herritar asko abandonatuta sentitzen dira eta AFD alderdi antisistema gisa aurkeztu da.
3: Para ellos es una laboratorio de pruebas y van a intentar aplicar parte de su programa.
2: Haientzat laborategi antzeko bat da eta Alemania osoan egin nahi dutena estatu txiki batean praktikan jartzeko aukera ikusi dute, esan digu Andreu Jerez, Alemaniako Deutsche Welle albiste agentziako kazetariak eta eskuin muturrean adituak.
1: Etxean, 1926ko kolpe militarraren ondoren frankistek hil eta Otxaportilloko leizera jaurti zituzten 14 sakandarrak oroituko dituzte gaur eguerdian. Urtero, Urbasako leize horren ondoan egiten den ekitaldia Uarte Arakil eta Irainetako udalek antolatu dute aurten. Txomin Uarte Arakilgo alkatea da.
4: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat.
1: Joseba Díez Antxustegi, Eusko Legebiltzarreko EAJ-aren bozeramaileak Radio Euskadin hitz egin du gaur goizean, ikasturte politiko gogorra aurreikusi du hauteskunde urtea izango dela kontuan izan da. Hala ere, esan du jeltzaleek euren lehentasunak jarriko dituzela mai gainean, hala nola etxe bizitza, segurtasuna, ekonomia eta enplegua. Hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren akordioak bilatzen saiatuko direla ziurtatu du Antxustegik.
5: Honen argi dago hauteskunde urtea izan da zailagoa dela beste alderdi politiko batzuk sartzea, baina argi daukaguna da gure helburua zein den. Eta esaten duen bezala da talentua erakartzea, talentua mantentzea eta enpresak laguntzea. Eta zentzu honetan guk eskatzen dieguna da beste taldei erantzukizuna eta horrelako neurrien kontra bozkatzen duenak, ba uste dut azaldu beharko duela zergatik bozkatzen duen horrelako neurrien kontra, ez? Neurri honak direlako gure ekonomiarentzat, gure enpresentzat, gure langileentzat.
1: Ertzaintzako Euspel sindikatuak gaitzetsi egin ditu atzo Gasteizko ertzaintzako agente baten etxearen ondoan agertu ziren grafitiak eta ertzaintzaren aurkako jazarpena geldiarazteko neurriak eskatu ditu. Grafiti horietan txakurra, kanpora, mezua eta itu bat agertzen ziren. Grafiti horiek beste garai batera itzularazten gaituztela eta onartezinak direla esan du Euspel sindikatuak. Nafarroa berean Bidarrai herrian herrikide bati egingo diote omenaldia gaur, 40 urte dira Maite Barnetxe kazetaria hiltzela, telebistan euskaraz aritu zen lehen aurkezlea. 1961-tik aurrera, Frantziako telebista publikoan euskaraz erreportajeak egiten hasi zen, eta bi hamarkadatan 300 emanaldi inguru egin zituen. Chantal Barnetxe Galenda bere alaba.
6: Bere gogoa izan zen, euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresa zen jendearen gana joaitia, bai Siberualdean, bai arrantzelen munduan euskalduna baitzen. Leio bat zabaldu zen, Euskal Herria euskaldunek erakusteko.
1: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri dute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, gaur ere bero egingo du, goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz lehen orduak epelak izango dira, gero temperaturak gora egingo du ipar partean, hegoaldean berriz apur bat jaitsiko dira. Besterik ez, gure aldetik 10ak eta 4 minutu albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 23.

0: marra baino lehen. Zabor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaraua getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Euskadi Irratia.
4: Amarauna. Gorka Otaegi.
5: Merezidu. Merezidu gaurko saioa abiatzea. Igor Martínez de Lezea, Mirari Egurtza, teknikariak hortxe ditut kristalaren beste aldean, ez dakit beraiek zeritz izango duten. Merezidu, abiatzea. Mirari korrela sorbaldak jasotzen ditu esan ez bezala, bueno, nahi baldin baduzu hasi eta bestela guri zer esaten diguzu, ezta? Ze, gaurko saioa, hasi orduko amaitu egingo dugu. Zema minutu barru amaituko dugu, 2:18. 2:18 minutu barru, kitxo, bukatu behar dugu saioa. Ze, amaika lorden gutxitan, kiroletako lankidei, paso eman beharko diegu, kontxako estropada konta diezaguten, kontxako estropadaren lehen jardunaldia konta diezaguten. Gaur orduan izango dugu amarrauna. Amarrauna motx-motxa, eh? Labur-laburra, baina bizia. Eta bizi-bizi azteko gogoratuko dugu nola txikiak inela, bueno, eta ez hain txikitan ere, zenbatetan egiten ziguten herri eta bazkari batean, famili bazkari batean, edo afari batean, edo azten baldin baginen ingurukoei janaria botatzen, ez? Arrotzen ginenean, ba, ogia purren bat, edo agian beste zerbait, patata frikituren bat, agian, ez? Eta nolako herrieta egiten ziguten gero gurasoek? Eta gero zigorra etortzen zen. Ba, Elgoibarren kontrakoa gertatzen da. Elgoibarko Arriaga auzoan, herrieta baino, saria du olibaren ezurra beste bati botatzeak, bueno, edo urruti botatzeak. Olibaren ezurrak. Ba, bai, ze oliba ezurra botatzeko txapelketa antolatzen dute. Oliba ezur jaurtiketa txapelketa antolatzen dute. Eta baita txapel jaurtiketa ere, eh? Elgoibarko Sarantolinak amaitu berri diren honetan, ba, Arriaga auzoko jaietan. Ostiral arratsaldean egin zuten, eta Inigo Astigarraga izan da aurtengo Elgoibarko oliba ezur jaurtiketako txapelduna. Inigo, egun hon eta zorionak!
6: Egunon, eskerrik asko.
5: 15 metro eta 44 zentimetrora jaurtitzen nuen oliba ezurra. Hori distantzia luzea da, ez da?
6: Bai, pentsatzen hau baino bastante gaixo, bai.
5: Ba, 15 metro dira, 15 metro terdi.
6: Bai,
5: eta zein da sekretua? Zein da sekretua ahoan oliba ezur bat sartu eta hain urrutira botatzeko? Nola egiten duzu, hori?
6: Hori, ba, nik sekretu ondirik ez detuzte duenikan, Bai, ba, iguale, azeituna goxo-goxo eta denporatxoa egin hartu, eta azurra, ba, nola esateko brilloa egin utzi.
5: Ah, baina, lehenbizit jan egin behar duzue, oliba?
6: Bai.
5: Ez duzue?
6: Azurran ezurra zortitzen da.
5: Bai, baina uste nuen ja ezurrak aurretik izango zirela ja hor plateltxoren batean edo jarrita, ezurrak soilik ez. Beraz, hartzen duzue oliba, jan egiten duzue, eta gero ezurra jan ostean, bota egiten duzue. Bale, eta orduan sekretua da, ondo-ondo, aragi guztia olibari, alagi guztia jatea, ezta?
6: Hori da, bai. Eta gero, norberan buruan gan, konfiantza purtsu bat ipini, eta venga, aurrera.
5: Eta hor zer egiten duzu, mingainarekin atzetik horrela bultza, edo airearekin soilik, edo...
6: Teknika berezitik aratuta ez da kalik, Zailortia benin ditu, iten dugun gauza bat da. Eta, bueno, bauxe, ba, aixeak impulsin eta dihoan lekura dihoa. Igual, urte batean, bi metro arte izango dira, torren guan amar. Horre, ez dakizu, dola artengo dali.
5: Mm. Bueno, Inigo, zoriondu behar zaitugu baita ere, atzo lortu zenuelako gainditzea urte askotan ezur jaurtiketako txapeldun izan dena. Favoritoa gainditu zenuen. Aitzol, Urain, Mendarrotarra, Aitzol, egunon zuri ere.
7: Bai, egunon.
5: Zu izan zara urte askoan, Oliba ezur jaurtiketan jaun eta jabe, zein da inoiz lortu duzun distantziarik luzeena?
7: Ba, seguro ez nuke jakingo esaten, baina uste dut horre datuetan ipinita askabela 18 metro pasa.
5: Oh, 18 metro pasa, bai. Eta ados zaude inigorekin, zuk ere ez duzu teknika berezirik, edo baduzu trikimailuren bat.
7: Keba, keba, ez da hor teknika ikan. Hau zua, juntatea lagun artean, eta daron artean, ba, momentu barre batzuk egin, eta ondo pasateko momentu bat izaten da.
5: Orduan, airearekin botatzen duzu bakarrik, ez da? Ondo sudurretik arma sartu, eta airearekin ematen diozu, bultzada Oliba ezurrari, ez dakit lepoa mugitzen duzu, edo gorputza modu bereziren batean, edo ateratzen den bezala.
7: Ba, bueno, zirkulo bat eukitzen dugu lurrian markauta, anankak ipini, eta handikan bota behar izaten da. Bueno, eta, hainbeste urtean irabazi eta gero, ba, auzoko jende honentzako, bai aurten irabazi dian eta beste danak, bai pike hori sortu da, ja, Aitzol irabazi behar diogu, eta bueno, ba, talde hon bat pasatu da, listo.
5: Bai, ze Aitzol zu Mendarotarra zara, eta Mendarotik joaten zara, espreski, arria gauzora, Elgoibarko arria gauzora, txapelketa horretara.
7: Bueno, bai, ni Mendarokoa naiz, baina nire ama zan auzo hortakoa.
5: Ah, bale.
7: Azortze autopistako obrekin, baserrizia bota intzeben, eta ba, handik erten imer izan zean, baina hondikan lotura desente, egat, ausuakin.
5: Begira, begira, ze polita hori, ze polita. Bueno, orkontu zibidi beharko da, ezurra botatzeko garaian, listurik eta ez botatzeko, ez da? Ez da egit horrek penalizatu egiten ote duen, edo?
7: Penalizatu ez, baina herriko revistan, argazkizetan, garbi-garbi ikusten dira.
5: Abai, eh? Aizu, bada araudirik, Oliba ezur jaurtik eta txapelketa horretan, badago araurik, bete beharreko, ez dakit, horrelako araurik, edo?
7: Bueno, antolakuntzan beha abilau eta...
5: Bai, Inigo?
6: Ah, bueno, arau berezirik ez dago, bete beharrekoa da hori, ba... Aitzol ez nabana, boro bide horren barruan egon bezera, aurre erutz bota, eta gero ba eskerra eskubi eski batzukin nola izateko mugatuta dao, pista. Horren ba, pistaren barruan egon bera. Eta hortik horrena, ba, listo. Ez da, ez delako mugarikan.
5: Entrenamendurik egiten duzu, eh? Prestatzen duzu ez zeuen burua txapelketarako, edo ez?
6: Nire kasuan nire bintzatez, momentuan hartu, gazetuna garbitzu, eta aurrera, eta horren horti darte, hortxe.
5: Eta Aitzol, zuk praktikatzen duzu? Etxean, leiotik botatzen edo horrelako lemat, edo?
7: Ez, bai, igual pare bat egun leheno, ja, entzuten egunean, ba, txapelketia badatu erreta, ba, ondikan zela, uda bukaeran gauzen, tabernan baten zerbezatxo bat eta zeitu nabatu kartu, eta agoten da, zehose, baino, ez, preparo ez.
5: Eta, ze momentutan erabakitzen du pertsona batek, Oliba ezur jaurtiketa txapelketetan parte hartzen astea? Agian, Aitzol, zure kasuan izango zen auzoarekin duzun loturagatik?
7: Bai, nire kasuan bai, ez, lehen nire beti jun izan geha usoko festeta, eta, bueno, ba, organizaten ez izanean, ba, han gauden danok hartzen dugu parte. Eta egisa, nire lagun batzuk ere lehen etortzen ez zianak, oain ba, azidea etortzen, eta, bueno, ba, politxa.
5: Inigo, zure kasuan?
6: Bueno, usoko jaisa dian ez, ba, usoan dakago usoa elkarte bat, eta nire usoa elkarte hortan, bazkidea naiz, eta jaiak antolatzeko ardura gu daukagu. Eta orduan, ba, antolakuntzan gauden ez ere gu kastantinean, ba, ito esatea moduan dana besagutzen gera hor, eta itxen duguna, zerrenda bat itxen azten da, voluntari bakuten dira, bueno, nahi da bana, parte hartze izan ematena, baina, elkar ezagutzen dugunez, batak bestean izan ematen juten gera. Eta orduan, igual, bertan duan edo zeinek izan ematela zunda bere, berazken emototzen bukatzen dugu. Ez, orduan, egurarteko saltza hori saltzen da.
5: Bai, eta ingurukoek zer esaten dizuete? Lagunek esaten dizuete zerbait lankideek, familiakoek, esaten dizuete zerbait txapelketa horretan parte hartzen duzuelako, Aitzol? Bromarik egiten dizuete?
7: Ba, broma katxondo de xente horren da, lankideen artean.
5: Zer esaten dizute lankideek?
7: Bueno, zer ez, baina hori. Eres kampeonen esto da, ba, betigo katxondo hori. Zeo zertan txapeldun izan behar, eta ontan.
5: Inigo, adar jotzeren bat edo bestere izango zenuen zuk, ez da? Honen arira.
6: Hombre, horre guten dela, gure kasuan, tongo dan edes, azken finean gu antolakuntzan gaudenez.
5: Ai!
6: Azken finean dauzuan ez altza hori sortzia, ez, gure azteko yeah. Azaltza hori. Eta antolakuntzan egotan, bueno, ez tongo hori gazde, bueno, ez, baina, bueno, ba, humore honez dara.
5: Antolatzaile eta parte hartzaile. Tira, Oliba Ezur jaurtiketa txapelketaz gain, Elgoibarko Arriaga auzoan txapel jaurtiketa ere egiten duzue, hori oikoagoa da, agian, eta horten aitzol, zu izan zara txapel jaurtiketako txapelketako txapelduna, eh? Hortxe, 18 metro bai, eta 12 centimetrora jaurti zenuen txapela, 18,12 metrora, eta tira, hortxe, horrere, behira, beste leia bat, eh? Ezur, Oliba Ezur jaurtiketa, txapel jaurtiketa, eta gainera, gaur, Elgoibarko Arriaga auzoko jaietan beste hainbat txapelketa ere izango dira. Lauter dietan mus txapelketa, boster dietan tortilla txapelketa, gero txinga, pultsua, jontxo. Lehiakorrak zarete Arriaga auzoan inigo, beti txapelketa txapelketa, eh?
6: Bueno, esate duguna, pixate saltzi eta humoren azartzia da, da intentzioa ez, eta bueno, esan duzun guzti hori, bai, baina gaur esan jarre, atzo izan zen, ja.
5: Atzo izan zen?
6: Hori da, bukatu azkau jaixera.
5: Bukatu dira jaiak orduan, ez da? Ai, bale, egun bate, berandoko gabiltza orduan. Tira, esan dugu, gizonen kasuan zuek zarete txapeldunak, emakumeen artean berriz, Aneitz Arrona izan zen, Oliba Ezurra urrutien jaurtizuena, 10 metro eta 85 zentimetrora, eta txapela urrutien jaurtizuen emakumea aldiz, Ainhoa Andonegi izan zen, 14 metro eta 23 zentimetrora jaurtizuen bera. Ba, Aitzol, Urain, Elgoibarko txapel jaurtiketako irabazlea, eta Inigo Astigarraga, Oliba Ezur jaurtiketako garaile. Ba, behon deizuela, eta eskerrik asko, eta datorren urtean joan beharko dugu Arria gara, guk uste genuen gaur arratsaldean izango zirela ekitaldia, baina ez atzo izan ziren, eta ja gaur aje eguna Arria gauzuan. Eskerrik asko, bikote, besarkada bat!
6: Eskerrik asko.

0: γιο σου.
1: Α, καλάσκα.
0: Καλάσκα.
1: Μάι, χαρά του.
0: Eta ze haberek erabiltzen du hau?
1: Hau erabiltzen du, askotan astuek, behorreke bai batzuk, ardin batzuk, hartzai batzuk, ere bale hasteie, baina normalian astuei erabat.
0: Eta beste honek, txiki honek adibidez?
1: Hori ardin zako da.
0: Josta zuzuk, zein niko baino beto egingo duzu.
1: Hau ardi dipintzei eta
0: ardieri.
1: Honen forma, karo, en gona baten forma bezala du, goi estua, bezabal, eta za eta finxagoa du, etxe ingurutan da dabiltzen ean oso urrutira igual ez du soinua bidaltzen, baina etxe ingurutako ganaduri, pues, erakosten duzu, esagutzen duzu, pues, ingurun dabiltzala ez, ardi kasu honetan.
0: Artu dezagun handiena, ka hogeita zazpi.
1: Hogeita zazpia, bai. Ba,
0: jo dezagun pixka bat, bai.
1: Hau kalaska familikoa baita ere, kuadratua, luzea, ikusten zuen bezala soinua oso grabea dauki, hau behorretan ibiltzen da normalian, edo bestela transhumantzian ibiltzen dien hauntzeri.
0: Hauntzei?
1: Akerreri ipintze dieta.
0: Ez alda ba oso hondia, hauntz bat entzako.
1: Bai, haunti da, baina pixuko atik ondo modatzeia, indarrasko dauke hauntzak, eta haunti ezartik ipintze zaia, eta atzetik segitzeko zaparte luzea izatekin jaten ez diate usten. Ordon aurrera segitu barak, ba, distantzi luzetako mohimintu inberriz dituelako, horra atzeti segitzea.
2: Haizu, olatz, non zabiltza, zer zabiltza, zintzarri artean zabiltza.
0: Gure minabiltza, zintzarri artean, Gipuzkoako hartzain eguna dugu Legazpin gaur, eta Legazpira etorri gara, eta aurten, berritasun gisa, ba, zintzarri erakusketa jarri dute, eta hemen aldamenean dut zintzarri gilea, Josu Aizpuru zintzarri gilea, ba, zintzarri erakusketa honetan, pixka bat erakusten nola sortzen dituen berak zintzarriek, eta zenbat modalitate dauden. Josu, egunon.
1: Egunon, zuera.
0: Josu, maionetan, hemen erakusle jo bezala jarri duzu maionetan, zenbat zintzarri topatu ditzakegu? Pare bat duzena, edo?
1: Hemen gutxi gara bera, 45 bat izango dituzu, 4-5 bat familitan zailkauta. Familia izaten ditan egun, babitzak, dialako azken baten kalaskak, dunbak, gona formakok, behorrentzako diana luzeskak eta bezabaltsegok, borobilak, orduan familia horietan bananduta, hemen ikusiko justu, ba, 45 bat inguru, desberdinak. Baina, badia, 120 eta gora.
0: 120 gora egiten dituzuzuk?
1: Bai, 140, 142.
0: Eta zein da estimatuena, zein da gehien eskatzen dutena normalean?
1: Normalean kalaska eta dumba.
0: Horiek dira, guk hartu ditugun batzuk, ez da?
1: Hoietako bat izango zen.
0: Hartu zazu bai? Hemen gainera selkatuta ditu, K26, aberba.
1: Hau kalaska da.
0: Hau kalaska? Zergatik gustatzen zaie hau?
1: Ba, urrutira soinu asko, soinu grabea dukolako eta urrutira soinu asko zabaltzen dulako. Urrutitikan ba, egun lainotxutan adibidez, animalik mendi itxan dauzken ganadu zale, gartzai nola ganadu, nola behorrekin lanen dabiltzenak, ba, oso urrutira esagutzeizu, entzun handa izan dezu, ba, oiek nere dia oestia, lainotxutan batiz bat, ez? Bai, hortako asko laguntza ditzu.
0: Normalean, zure gana jotzen dute eskaera zehatzekin, hartzaiekin egiten duzu lan zuzen-zuzenean?
1: Bai, zuzeneki lana egiten dut, eta aparte berez, ba, ferretegikin eta olako komertziokin lana egiten dut ezta. Baina, bai, zuzenki etortzen dira, karo baietz.
0: Josu, zu bezalako zintzarregile gutxi geldituko dira inguruan, zu noiz hasi zinen, ze, bueno, gaztea zara oraindik?
1: Bueno, gaztia. Ez gazarrak.
2: Zenbat urte dituzu? Hori guk erabakiko dugu, zenbat urte dituzu?
0: Itxuraz deintzat,
1: Bueno, urtez, 43.
2: Bueno,
1: itxuraz,
2: bai.
1: Gehiago igual.
2: Nik uste ja, 30 gora ja, gazte, ez garela,
0: Beti tira. Gazte.
2: Hori bai.
1: Bueno, saiatzek, alein jengo dugu, hendik ende ikuste dugu urte asko da.
2: Hori bai, hori bai.
1: Jubilatu ala izateko orduan, ba, ez dago urtei behirotik.
0: Baina zintzarregi izateko, meintzat gazte izango zara, zu bezalako gazte, bueno, edo ezain gazte gutxi geldituko dira.
1: Bai, egon diana behintzate jubilatzen gundia, orduan, ba, egila da nik dakitela behintzate Gipuzkoan bakarra naiz, Naparun nik dakitela beste bat dao, baina zuzenki bertati bakarrik ez da bizi, orduan Euskal Herrin uste bertati bakarrik bizi dena neun naizela, momentuz. Eta, bueno, ba, haber, behatzi urte badia, ni hasi nintzela hontan, mendilanen aitzen nintzen, eta, bueno, esagutu alizan du nun, ba, nahi akutsi ziana Jesus Maria Pesetxea, belako bezala esaguna, goizuetako joari gila, eta, ba, arekin beti gustatu niri ere, hartzaile izan duen naiz, eta bueno, ba, beti gustatu, berak animatu, eta hasi, eta bueno, ba, behatzi urte ondoren, ba, hemen naiz.
0: Eta biltza, esan didazu lehenago, Josu, hasiera batean zaiena izan zena niretzako, afinazioaren kontua izan zen. Zezuk ere afinatu egiten dituzu. Ze zintzarriek ere mantenimendu bat behar dute urtetan, edo nola afinatzen dituzu? Zenbatero afinatu behar dituzu?
1: Bai, dudik gabe. Azken baten, neri zuk esan bezala, ba, afinatzen eri nire kasun behintzat ba, urte bat bat inguru juntz zaiten hori ikasten ez. Belarri asko behar dezu, eta, bueno, nun ikutu jakin behar dezu baita ere, ba, hori kontrolatu alizateko ez. Hori lortuta gero, ba, garo, esan behar dizute, bai, mantenimentua badauka. Jende bat badao, ba, oso maite ditunak zintzarrik, eta ba, oso ondo zaintza ditunak. Adibidez, ba, menditik ganaduk eseratzen dianen, ba, kendu itizkile, lepotatikan, etxe barru neoteko ba, ez duelako behar, azken baten. Eta jasotzeitue, garbitzeitue, eta jasotzeitue txungun ez erdoitzeko, eta barrez. Eta, bueno, ba, nola zaindu ezkero, ba, urte desentetako bizia bauka. Egida, bestela, zenbait animalekin, behiekin adibidez, edo behorrekin, ba, jateko garaian, ure jateko garaian, petxun kontra zapaldu igualin dituzte. Zenbaitek, ordun, soinua aldatu egiten da. Hoi afinatzeko, berriz, ba, gure eskutatik pasatu berra dago, edo berak nola baite moldatu berra dauki, baino egia da ez dela hain erresa.
2: Eta nola egiten dituzu zintzarriak? Zein da prozesua?
0: Hemen jarri du maian, lau ez bost, zenbat pausu ditugu?
1: Bost pausu ditugu azken baten. Hemen bertan azaldu ezin duten, ez da bat, lehenbiziko zai izango zen pausu izango zen, txapa batetik markatu plantilekin, segun eta zen modelo plantila bakarra, bere plantila dakalako, markatu gura iztez mostu, eta hortik ja pasatuko gineak hemen ikustezun bezala, batakin markatu dakauna, ba, herri eta deitzen diuna, dala, zintzarrian ahoa bezala esagutzen dauna, musika edo bere doinu partikulareatako duen herri eta hori doladelo bat ateatzen dio. Hortikean ja pasatuko gineak diseinu desberdinetako dibujo ematera, segunta ze eskaera doen arabera.
0: Puntuak dira normalean, ez? Hemen 16 puntutako diseinua duzu, baita laburua ere?
1: Bai, puntuekin ibili gaun arte, hemen ikus 16 puntutakoak, 6koak eta 24koak izaten ditu, baina egida nobedade bezala eta azpalditik buruan nabilkin gauza bat, ba lortzea lortu dutela, laburu ateratzea zela, eta bueno, ikusten zuen bezala, pues laburuekin lehenbiziko zintzarri ikusiko.
2: Orduan Josu, ondo ulertu baldin badut, hartzen duzu txapa bat, ze material izaten dira? Ze materialekoak izaten dira zintzarria?
1: Bueno, txapa biguna edo deitzieuna, eta loriera oso desberdinetako dira, segun eta ze zintzarri ibini behar dituzun, inbar dituzun, ba, loriero desberdinak, ate. Asi, ba, 8 dezimetatiken eta juten gira 2 milimetro tardira, ate, edo hiru arte.
2: Eta mozten dituzu gora iziekin, eta gero, kiribildu egiten duzu, txapa hori ondo mozuta dagoenez, eta
0: dobladillo bat.
2: Borri da.
1: Bai, dobladillo bat egiten diogu, ba, erropa bateri edo gona bateri, manga bateri ingo ginoken bezala, dobladillo txiki bat, ba, segun eta ze modelo den, haren eskatzen duen bezalako badolbali joiten diogu, ez? Eta hortik gero eskuz mailun txingura baten forma ematen dio, forma amanda gero ja bukatu eta dekoela, ba, bustinen bere, bakoetza behar duen bere kantidade latoiakin, birutakin, paketetxo bat egiten dugu, ba, kinder sorpresa bat izango lindu zela, arrautza bat.
0: Kiribildu egiten dute, bani?
1: Bai, arrautza prehistoriko bat izango lindu zela, dinosaurio batena, bai, hoxe. Alako forma ematen dio bustinen bilduta, hortik ja labera pasatuko ginezke, laben, ba, prozesu bat egin behar du, latoia funditu egin behar du, eta makillaje bat ematen dio, ba, kasu honetan, indadakon zintzarri, horrek, ba, gero, afinatu, alizateko doinu, berezitazun batekarriko du joare bakoitzak, o zintzari bakoitzak, eta horrez hartaet, ba, mantentzeko ba, erdoian kontrako, eta bar, ba, behar du ezinbestekoa da hori.
2: Haizu, animali bakoitzak bere zintzarria du? Ardiei mota batekoa jartzen zaie, behorrei beste batekoa, hauntzei beste bat, hori normalean sailkatuta egoten da, ala gero hartzai bakoitzaren araberakoa izaten da hori?
1: Bueno, pixkatik, bitatikan pixkat, hartzaia bakoitzak bere nortasunak, juten dan lekuan eta bere izaeran moduan eta bere belarrira zein sartzen zaion onduna, horrekin batea, dihua eskutik hartuta, ba, segun eta zea bere motantzako, familia bakoitzeko, joare klase bat hartuko genuke, batek igual handixegoa, txikixegoa, baino normalen, bai, ba, arteintzako adibidez, ba, dumbak izango lizke, oso ongi dioztenak, eta kalaska txikike, bai, eta beste gona formakok, eta borobilak, bai, baino hor beti ere, handitasuna, txikitasunan arabera, bakoitzak bere nortasuna, hartzaileak, edo lanaduzaleek, edo emango die. Baina bai.
0: Josu, lehena esan didazu, abereko zongi ezagutzen dutela haien soinua, haien bulumba hori, eta normalean hartzaileak, bueno, ba, beti erosten duen hori erosten duela, ez?
1: Bai, dudik gabe. Zuk aukera ikustu aldema due hartzai edo ganaduzale batek, animalizale batek, eta arek hartuko du bere partikulartasunen, bere bizitza guzin eraman duen soinu hori, haren bila jungo da. Eta behar, akaso, litekena da, berak oin arte ibili duen familia arteko forma horren bila jutea, baina soinua, benetan, igual desberdin ezatea, ordu jungo da soinu mila beti. Hortik hasita, gero, zergatik hori, ba, bere animalik alkar ezagutzeko. Azken batean, bere hartzai kasu honetan, edo ganaduzale edo behorzalek, bere nortasuna izatez gain, bere animalik ja badakia, bere familikok dian ardilagunak, ze soinu kin dabiltzen. Orduan, elkar ezagutzeko, porque menditan eta bar zabalduta dabiltzen hartaldetan, oso zabali dabiltzenetan, alkar juntatzen die beti, o alkaen gauen, ba, lotaratzeko garai hortan adibidez, ardik oso badute ze hori ez, animali guztik gainera, alkarren abiltzeko.
0: Eta orain GPS-ak hain modan daudela, eta hartzaintza ere modernizatzen ari dela hainbatean, eta GPS-ak ezabaltzen ari direla, hori galdu daiteke, ez GPS-ak jartzen dizkete, eta hainbatean zentzarriak ere galdu daitezke.
1: Bueno, gauzasko bezala esan ikustet, teknologi berri bada, eta alkargen eskutik ondo jungo litzizkela iriutze ezan, ne hori. Naiz, zintzargila izan, ne hori, eta ez nuken ondo itzein behar ibal behar bada, baina ez da ala. Azken baten, ba, datu bat ematen dizulako, ba, GPS batek, estentzia ondiko lekutan, baldin bada dizkizu zurea berek, pas, azken baten, badakizu gutxe gora bera, nun kokatuta, nun egon litzizken ez, dakaten kostu gatikan ezin dizkutu ezitare, ba, zintzari baten modura hartalde baten, ba, igual beharro eta marri bine, porque kostu handiko teknologia da. Orduan, eta aparte, ez du soinu gateatzen, zure mugikorreo ordena helura, ba, basako izkitzu datuk, baino soinu izu gateatzen. Bere gabezitako bat bada hori, azken baten juten zalekun, zuk justu GPS aipinitako animale horrek egon likipelako zulo maten, desgraziz, erorita, minartuta, edo berezita beste animali batikan hortu, ba, ez dizu horrek eskola duntzen ez. Nik uste bik alkarrekin ondo jungo litzkela, GPS-ek, nola baiteko markaketa erakusten dizu, eta horrekin batea, ba, soinua daun zintzarri batzu baldin badaude tartetan, ba, horrek esaten dizu, ba, baitu, ba, hoiek nire animali egin naiz, begiz ez ikusi, eta entzunez, ba, laino arte baten, tokatzea bat emazten egunetan.
2: Tire, ba, orduan etorkizunean elkarren osagarri izan daitezke, GPS-ak eta zintzarriak, eta hortxe, Josu Aizpuru, Gipuzkoako hartzain egunean, Legazpin, urtero bezala ospatzen ari denen egun handi horretan, horre izango dira gaztaleiaketa, ardi moztaileak, hartzain txakurtxapelketa, omenaldiak eta aurtengo berritasunetako bat esan duguna, eh? Zintzarri erakusketa ba, bertaratzen bazalete pasa, Josuren postuaretatik, eta gustura ikusiko dituzu, ez seguru, zintzarrien inguruko misterioak. Zintzarriren bat joko deguzu amaitzeko, Josu?
0: Artu, nuntzure gustoko bat?
1: Nire gustoko, nire dumba bat hartuko izan.
2: Venga, jo dezagun dumba.

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: Irailaren amairuan Leitza biziz beteko da. Talo eguna, amaseika, plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 tardietan irureun korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
2: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
3: Euskadi Irratia.

0: Ay, ora en paranza. Egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Ondo, ondo hasi duzu irrati urtea. Eta zuen bizitzako urte berria.
1: Ondo hasi dugu.
0: Asmo berriak, urte berria.
2: Iraila.
1: Bai, nekea.
2: Depresioa.
0: Lan berria, Aitor.
1: Lan berria, Aitorrek bai.
0: Nork esango zuen? Zuk administrazioan lanean bukatuko zenuenek.
1: Ba, segurunik inorrek.
0: Administrazioan.
1: Bai.
0: Administrazioan zertan?
1: Ba, euskara salbatzen nago.
2: Euskara nik salbatzen dut.
1: Aiora, ez da monopolizatu.
2: Barkatu ez, euskara elkarte batean lan itendu nani naiz.
1: Euskararen salbazioa ezin da, ez monopolizatu, ez da pertsonifikatu ere, aiora.
2: Ez dut pertsonifikatu nahi, baina euskara salbatzen da nik esaten deten gozta bat.
1: Bueno, aiora.
2: Inventatu zure txiste propioa.
1: Ba, bere espabilatzen da, aiora, zeoaingoz, eskarra gatzetin atorrela, zeoaingoz. Hor gaude, oldarraldi betean.
0: Bai. Bueno, esan dezakegu, Aitorrek lan egiten duela euskara salbatzen administraziotik,
1: bai.
0: Eta Aiorak lan egiten duela faranduleotik eta herrigintzatik.
2: Hori da.
0: Eta itzulpengintzatik ere.
2: Eta itzulpengintzatik.
0: Hori ere garrantzitsua da.
1: Bai,
2: eta ditut danak.
1: Bai.
2: Danak aldi berean. Irailan, bueltatzea, da, dan egitet.
0: Oporrak zer moduz?
1: Ondo.
2: Ondo egi.
1: Bai, oso polita, politezena. Bai.
0: Ondo egi zergatik? Aiora, entzulera bortitza izaten ari delako?
2: Bai, gehiagi deskonektatu eta bain bueltatu naiz, eta bain ja, bizitak padaka zentzurik ez pasadeo porretan.
0: Izan beharko luke.
1: Bai, aiora, beste honak bai.
2: Bai, ez da, administrazioa lan euskara salbatzen. Hori, bai, bizitzaren zentzua. Gora euskara.
1: Gora.
2: Bai.
0: Kampuan izan zara, aiora?
2: Bai, Portugalen.
0: Portugalen.
2: Bai, eta nila bueltatu naiz Portugalerra.
0: Muito obrigado.
2: Muito obrigado.
0: Oi, eta Aitorzu?
1: Ba, ni Almeria neon nintzen uztaian.
2: Zazemuz,
1: España? Ondo.
0: Ondo.
2: Beroa. Bai.
1: Beroa, baino ondo, pozi, gustora, eh? Bai, esan nuke hemen baino beto ongala.
0: Eta zer eraman duzu, maleta hundia eraman duzu, maleta txikia, ojoretara?
1: Nik egia esan beti ematen motxilatxo bat, eta...
0: Motxilatxo txiki? Ai, zertzara, horietakoa?
1: Bai, horietakoa.
0: Sekula fakturatzen ez duen horietakoa zara?
1: Inoiz.
0: Ai, ama, nik ez dut ulertzen jende hori. Baina nola egiten duzu dena oporraldi batean behartuzun guztia motxilatxiki batean sartzeko?
1: Sartzen da. Bai.
0: Sartzen da?
1: Bai.
0: Barkatu, adibidez, neguan joan barbalima duzu norabaitera oporretan, ja, sartu barbalima duzu beroki bat, ja, beroki horrek motxila erdia batetzen dizu.
1: Kale, ez hor, berokia jantzita.
2: Bai, txori malo bat bezala.
0: Gakoa zer da, arropa ez aldatzea. Amabi egun, arropa berberarekin, galtzontzio eta guzti, aldatu gabe.
1: Gutxi aldatzea.
2: Gakoa da, ridikula egitea, ez da, aireportuan, eta juta txori malo bat bezala jantzita, dana soinean, eta tote bago bat eramatea, ez da, hori da zure estiloa. Aitor, esan genezake, deituko diogu inigoran bururi.
1: Aira, zure estiloa...
2: Aireportuko airport style ikusteko.
1: Ba, alakoxa.
2: Bai,
1: alakoxa.
0: Aira, zuzertzara, ni bezala maleta hundia eramaten duen horietakoa, ez da.
2: Jakina, bai.
0: Ba, azpada, gauza guztiak txukun sartuta.
2: Fakturatuta.
0: Bai, ze ni ere banaiz, ni... Gaur posizionatu bingo naiz, gaur normalean ez naiz posizionatu.
1: Normalean ez, nola ba.
0: Baina gaur aioraren alde egingo dut. Esango dut, nik ere maleta hundia eramaten dudala oporretara joaten naizenean. Eta nire kontrapuntua da nire mutila.
1: Vale.
0: Nik eramaten dut maleta hundia, berak eramaten dut motxila txiki bat. Gero iristen gara ara, gorka utziko didazu hortzetako eskuila. Gorka utziko didazu ez dakizera, utziko didazu beste, utziko didazu arropa, utziko izkiazu gatz. Aber, esaten dut, aber, baina zuzu ez errekarri. Horregatik, ekartzen duzu maleta txiki bat, beste guztiek eramaten dizugulako dena. Aiora, direkin adoze, bongo zara.
2: Hor dago, ardura falta. Nik galdera ditut, Aitorrentzat. Zu, bai, sentitzen.
1: Bota.
2: Bidei hortara zenbat demorako juntzinean.
1: Almeriara hilabete.
2: Eta motxila txiki batekin...
1: Motxila txiki batekin.
2: Juntzinean.
1: Bai, dena sartzen da. Hau da, asteburu bat, 15 egun, hilabete edo 6 hilabeteko erasmusa.
2: Baina udan.
1: Zu, zoa, zure motxilakin taiatzea. Eta gauzat izango izuet, eta ja, honekin moztuna, et? Maleta hundi erabiltze zuen jendeak, ematea zuen pena. Eta lotxa.
0: Aizu barkatu.
1: Jutea, Donostitik, maletoi erraldoi batekin. Zu, zoazelako Cambrilsea. Bi asteburu bat, da lotxagarria. Emateu lotxa, eta emate zuen pena. Euskarriko kaleak ez dabe prest, maletak ibiltzeko atzea eta aurrea. Eta zote kriston zarata pila, kutsaura akustikoa, ez nuke hor sartu nahi. Bai, ni bakar sartu nahi.
2: Ez nuke hor sartu nahi,
1: baina gozat esan nahi,
2: ez zuek hasi aurretik.
1: Bai, isiltasunaren izenean eta pakearen izenean, mesedez, erabili motxilak.
2: Motxilak erabili zure bizkarraren kontra. Sana ez du, 8 kilo eraman aireporturaino, aireportuan hor euki, bueno, 8 lehenengoak, eta gero beste 2 ordu, ez, hango aireportutik aterpetxera edo, edo hotelera edo dana dalakora.
0: Da,
2: ez da hori da zure helburua.
0: Fisioterapeuta bati deitu beharko genioke lan.
2: Bere helburua da Euskal Herria erniatzea. Hori da nahezuna.
1: Ez dana humiltasun ariketa bat aiora.
2: Eta zatik anematen dizu lotxata pena.
1: Ez zindana junda bizitzatik maleta bat beteta goraino.
2: Baina ez dago goraino. Beteta, ez dago goraino.
1: Zuen kapritxe barkatu zinezu bukatzen.
2: Barkatu, bortitzaia
1: izatea gaurpa.
2: Egia da, barkatu, aitora espaldizu ikusi gabe.
1: Kapritxoz beteta, kapaz ezatela emateko etxeko kubiertoa ba ezpada, aberrero kanpinar ez dituzuen eukiko.
2: Gero ez eskatu, gero ez eskatu.
1: Eta horri gaina ez nagoa, oste gauzat esango bet. Egia da, maleta hundiak injuten den jendea iparra itez aiola. Ulertzet.
2: Nun.
1: Kuarrian, lagun artean, bikotek.
0: Erredakzioan niri.
1: Men, erredakzioan gorkari, gorka oso minduta da gai honekin.
0: Mira, nora zoaz?
1: Aldi berean, motxira txikiak injutean nahi ere parra itez aio. Hoi ere onartu behar da. Gutxigo! Baina parra itez aio. Eta gauza esango bet. Hor, zuk esan dezuna...
0: Barkatu, baina nork egin dizu barre motxira txiki batekin ibiltza batek?
1: Jende asko egin dit barre bizitza.
2: Eta, ez bueno, batu gauzak. Eta, baina, baina, zein da zure azua minduta zaude zuri barre egitarekin hori, horrekin arazo baukazu ez, maleta hundia eramate gatik, motxila txiki eramate gatik, ozer roen gatik...
1: Esan nahetena da, motxila txiki dakagunu dakagulan maleta hundia dakazuenekin kompromezu bat.
2: Kompromiso bat ez.
1: Eta zuetaz parraite deu, baina gara iztamontan esatea
2: daukazutena da, izugarrizko ardura falta.
1: Mesez,
2: ez
1: duzu
2: pentsatzen, ze sartu. Eta badakizu, nik edo guk ez gure komunitateak sartuko dula. Eta beraz, hor daukazutena da,
0: aprobetxategiak
2: zarete.
1: Eta hor dago momentu bat zuei, pasta eskatzean zuek esatezuela. Banekin. Ta ematen zu aukera montatzeko zirko guztia, ta montatzezue munduko
0: moralki gainetik gaudelako.
1: Eta hori da, hori da, osamatik zeu aukera hoi, jartzeko gure gainetik. Zegugea peña oso humila, aiora eta gorka. Ta zuek ez.
0: Ez disimulatu.
2: Peña humila...
1: Parratak zate bai.
2: Peña humila, bezela, etzintuzket, deskribatuko. Gauza asko esango nituzkezutaz, baina humila ez da itzoietako bat.
1: Manera ustez oso humilan ez.
2: Maleta hundia eramate balima ez du, eta fakturatu ez du, eta lasai balima ez da aeroportutik, iristen zeanean, ilarara, ez dakazu estres hori, ez dago neurgailu bat, esango dizuna, hemen sartu barrezu motxila, hemen, bale, holako tartetxoa dakagu, eta zurea ez da sartzen, eta tori, orain 60 € ordaindu behar dituzu, zure maleta fakturatzeko. Ba, ja, ordaindu dituzu, eta ja lasa izoaz ilara hortara.
1: Seguruna, ozu,
2: eta barkatu, bukatu nahi dete, barkatu, aitor, bukatu nahi dete.
1: Eta txaketa jantzita, eta plumisa, itoa la peska.
2: Barkatu, maleta normalean, ahondiara ematen dezunean, ematen zu erdi utxik, gero han betetzeko eta opariak gartzeko eta eskuzabala izateko hemengo jendearekin. Konpartitzeko, ba, hango tokiko ardo bat, edo gazta bat, edo dana darakoa, edo poster bat, nahi dezuna, artistikoagoa balin bazera. Ordun, Aitor, ulertzea zu,
1: ba, ez
2: zesan
1: nahi
2: dute?
1: Nahi, baina motxila erabiltzea praktika antikapitalista bat.
2: Bueno, mesedez.
1: Bai,
2: bai. Zaitu, motxila erabiltzak txege bara bihurtzen. Ulertzea zu? Etea, txege bara. Ryan Erren erosi ezu toki bat. Erakutsi ezu zure mugikorrean, smartphonean, erakutsi ezu edo iPhonean, erakutsi ezu zure biletea. Eta gero esatea, kapitalismoaren aurkeko bidaia bat egitera zoazela, irutzu zait, nahiko ausarta zure partetik egia zan.
1: Nik ez dutena ekarrikoa lagunentzako txege baran kamista motxilan, zetzai sartzen nahi ora.
2: Eta, baina
1: eta
2: behartuko
1: zuek,
2: dezu,
1: zuek bia,
2: behartuko
1: igual
2: dezu
1: bai,
2: zure laguna
1: igual bai.
2: Eramatera, eta ekartzera zure partez. Eta zu jutea, arin-arin.
1: Alai eta pozik.
2: Alai eta pozik. Ba ez, munduak ez duela funtzionatzen. Eta gero esatea, fakturatzea, dala hola kapitalismoaren aldeko gauza bat, ez detu lertzen.
1: Praktika
2: bat. Esan nahi ezu, fakturazioa ordaintzagatik, Netflixera ordaintzen ezu, eta horregatik etzera egiten ari, ezakit, kapitalismoaren biktima papera.
1: Nero ustez bai. Eta gero zatele, nola esatea, paranoiko histeriko batzuk, betez duzuela maleta guztia porsia kasoko gauzez.
2: Bale, hori onartu ezaket, bai?
1: Ez dituzu behar 40 kulero.
2: Eta gero ez duzu beharrak pasatzen
1: dira. Ez duzu ingo gainean kaka.
2: Barkatu eta hilekoa.
1: Ez dituzu behar.
2: Ah, ez dakizu horrekin pasatzen dira gozak?
1: Ez dituzu behar raiora, hainbeste. Seguru nago ez ez. Zoaz azte buru pasaba lagunekin zuatza.
2: Bueno, eta Erasmusa bali mazoaz?
1: Erasmusa bali mazoaz, ba, igual behar duzu pixka gehiago batzuaz.
2: Bai, ez da?
1: Baina gaina ez duzu kaka ingo.
2: Bueno, hori ez dakigu.
1: Ez aiora. Eta gainean kakaita batzu, 40 kulero ukitare, ez duzu konponduko.
2: Baina zeinik esan du 40 eramaten dutela.
1: Ni jarri eta adibidean, era argumentuan era adibidea.
2: Ez da argumentu bat, hori da adibide bat erabili ez duena inungo zentzuri gabe, Aitor. Baina segurtasuneko langilearekin borroka bat astea, 250 mililitroko desodorante bat eramateagatik, bazuka bat eramango bazenu bezala. Ba, ez zait ondo iruditzen. Ulertzea zu, hori dana sartze duzu, likido guztiak, kremak, eta bar, sartzea dituzu maletan, fakturatzezu, eta ez tabai doiek aztu ite dituzu. Ba, akit ez tabai datzea gustatzea izula.
1: Eta,
2: zalea zeala. Baina igual oporreak ez dira espazio bat horiteko, ez? Nahez horri buruz itzein?
1: Zure mochila txikia dara manak seguruna ez dula desodoranterik hartu.
2: Ah, bueno.
1: Eta ez dula behar ez dula
2: zerri bat izatea.
0: Eta besteen arabitzea.
1: Ba, dia bizitzako erabakiak, dia erabaki bizitzako erabaki antikapitalistak.
2: Dia bizitzako erabaki aldura gabeak.
0: Harina ez ikusten hemen zure apunteak, eta ez dudana oso ondo ulertzen da, ze lotura duen motxila txiki eramateak Ama Teresa Kalkutakoarekin.
1: Ama Teresa Kalkutakoa, ze pasatze hon, eskerrik asko gai horiek hartzea gatiz, ez du nahi pasarte historiko hau ezkontatu. Ama Teresa Kalkutakoa jaioza 1910ean, Usku Berrian, garaiko Otomandar Imperioan egungo Ipar Mazedoniako Errepublikan.
2: Ari gara biltzen, argumentu historikoak badakilako gustatzen zaizkitea.
1: Eta
2: nahi nau limurtu honekin. Eta ez dizut onartuko, baina bueno, bukatu.
1: Teresak eukiztun bizitza gogorra, ez dakize, egia esan ez nago zein formatoa
2: bere. Ez dakizu ez, tainko gaiztoa izan zala esan izan
1: dute. Total, gure Ama Teresa Kalkutakoa pobre, baino kriston gauzapirakin juntzan. Zere azte honun baiten, teritxe batzun Kalkuta. Zei horrati da, Ama Teresa Kalkutakoa, zezazan iristeretzen izango, ez dagoz Ama Teresa, pues beste non baitekoa. Vale. Total, kontu. 1929ko urtarriak 6. Ez egun Madrio ez gutxigo. Errege eguna, iritsi hartzun gure Ama Teresak, ez dugu jarraitu bere izenakin, iritsi hartzun Kalkutara. Ta juntan bere trasto guztikin, ta maleta batzekan, ruedin batzukin, un maleton, haundia gauzaz, beteta trastuz, beteta. Eta esan zion barkuko zaindariak, ez zintu zen beste gauza hartu, undituko zaigu ontzia. Eta ustutzen hasi zan maleta, hor hartu zuen pixkat kontzientzia pobretziana, eta gero beste gauza hartu, zere ustet hartu zitula. Eta berea esaldia, kuleroek 11 bizitza dituzte, lehenengo alde batetik, eta gero bestetik. Kondarrak lehortzen direnerako, berriro jantzi ditut nik. Eta hoi esan zuen, Ama Teresak, momentu hortarako ja, Ama Teresa Kalkutakoak.
0: Iritsi zelako.
1: Eta hau da, historia. Eta ez bat zeizu iruditzen, deikoa argumentu, Ama Teresa Kalkutakoak, motxila erabiltzeula. Bai, zula. Eta keno alde zuen, maletan alde. Bai.
0: Nik uste da bukatu egin behar dukula,
2: Itzi gabe.
0: Bai.
1: Normal.
0: Eskolati joan zaigu.
2: Ai.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Egin dudan guztiak.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona. Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
0: Venga, Uma!
4: Uxu handi bat!
3: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da, Zukalerrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Irailaren 14an astelena ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzuela unok, egunon eta ongi etorri arraunaren olimpora iraileko lehen igandearekin batera, hemen da Kontxako bandera, traineru asko, keuren agendan gorriz markatuta izaten duten itzordua da gaurkoa. Gaurko egunari egina dioten lehen gurutzea, lanak bideratuta ustea izango da batzuen helburua, eta gehienena gaurtik bizirik atera eta bigarren igandera aukerekin iristea. Ligan Orio eta Arraun Lagunak izan dira errege erreginak eta ikusiko dugu erregetzari eusten ote dioten. Arraunlarien jarduna jarraitzeko prest lantalde zabala du Euskadi Irratiak Kontxako badiari begira eta kontaketaren ari nagusiari heltzeko pronto Jon Ander de la Hoz eta bere ondoan aditurik onenak Manu Maritxalar, Eli Pescador eta Patxi Egurrola. Itxasoko brisa jasoz, aldin eta badago, gure txalupan, Txetxu Urbieta, protagonisten erreakzio eta hitzak geure genatzeko xedez. Eta arranplan berriz, hortzadarraren kolore artean eta bertako giroa arnasten, Adur Sarasua. Gure lankiden lana irratiz behar bezala jaso dezazuen, Mikel Retegi dugu Alderdi Ederren teknikaren arduradun. Eta Miramonen berriz, Igor Martínez de Lezea eta Mirari Egur. Goizeko 10:42 dira hemen dira.
2: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.

0: ezberdinen koloreak nahasten diren eguna da gaurkoa Donostian, Kontxako badiaren inguruan, Arranplan, edozein txokotatik gaurko hitzordua jarraitzeko preste arraunzaleak eta gure lankideak aipatu bezala puntu ezberdinetan lanerako prest. Alderdi ederrera goaz, San Jonander dela oz buru dela, bertan dira baita gure adituak ere, Manu, Eli eta Patxi. Laukote, kaixo egunon!
1: Maitane, Urbi eta Euskadi Irratiko entzule lagunok, egun handia gaurkoa, egun ikaragarria arraunzaleentzat, egun onguztioi, alderdi ederretik.
0: Zerri ikusten dute, zure begiek, Jon Ander, emakumezkoen estropada hasteko 10 minuturen faltan?
1: Bada, lehen da biziko txandako lautraineruak jada azken egokitzapenak eta azken prestaketak egindabe irteera amarraren inguruan kokatuta daudela eta bien bitartean, ba, 10 minuturen faltan, estropa ere mua garbi bat ere ontzirik gabe utzi dutela epailek, izan ere gaur abiatuko da. Bi gandei daukienez Kontxako bandera 131. ekitaldia esan gabe doa arraunzalearen zat, gure kirolau maite duen pertsona ororentzat zitarik garrantzitsuena dela tostako lanei daukienez bederen, eta horiek horrela bagaurre jendea mukuru bildu da Donostiako badian eta kaleetan lehen abestian entzun duguneran, eta traineru ezberdinen aldeko elastikoak, zapiak, banderak ez dira falta izan goizean goizetik. Guk 8:00 abiatu dugu hemengo jarduna eta ordurako ba pixaketei begira zenbait baziren, orain askoz gehiago dira paseo berritik entzuten ari zaizkigunak, akuarium gainetik bandera gaztintzen ari diren horiek, Urgulmenditik, Igeldotik, edozein lekutatik, norbere etxeetatik, autoetatik, guztietatik gure jardunari adi, baina gure jarduna arraunlariek egiten dutena kontatzea da, eta horretarako ditut, zeuk esan duzuneran, badauden aditurik onenak, Patxi Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxelar, egunon irurei.
2: Egunon!
3: Kaixo!
4: Egunon!
1: Ezer baino lehen gogoratu, Kontxako banderaren ekitaldi berri honetan txanda zozketak eman duena, txanden kalen zozketako beto esan dago, izeko 9:00 eta 4:00 denean eginda udaleko areto nagusian, eta han gertatuak ekartzera gatoz, emakumezkoetan lehen da biziko txandan, Ibaika 14 jarraian Donostiako badian ariko den trainerua izango da lehen da biziko kaletik, Errenteria Gontzia lehen kale hortatik ariko da, bigarrenetik Zarautz, eteligan bigarren izan eta selkatu den trainerua, hirugarren kaletik Donostiarra, Kaiarribaren traineruak balortu zuen joan zen ostegunean, ba, 7 artean sartzea eta ba, hemen izango da gaurkoan, eta laugarren kaletik, ba, azken urteetan ere ohiko egin zaigun Tolosaldea, eta bigarren txandan San Juan ariko da lehen da biziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik eta Arraun Lagunak laugarren kaletik. Gero gizonezkoen estropada hasiko da 12:00, labur batean gogoratu, lehen da biziko txandan Ondarroa lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarrenetik eta Getaria laugarren kaletik, eta bigarren txandan Bermeo lehen da bizikotik, Zierbena bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik eta Ondarribia laugarren kaletik. Dena prest, 7 eskas estropadari abiatzeko, gauza gondo, Patxi, estropade derra ikusteko moduan gaude, begira, ze dotore agertu zaigun itxaso ere.
4: Dotore eta elegante, itxasu deu, remotan etxeko gustora, bade hor movimento txubet horre, kampo alde horretan, neskak askorik ez dabe, baina notako dabe, baina asko tarte zabalin ez dabe ukingo, mutie, bai, mutietan luzea izango da hori tarte, movimentoko tarte hori, eta bueno, bueltarako be, ni petzalo popada politxek eta ikustuko aukere izango dugula ez.
1: Gogoratu, itxasmilia bat eta erdi osatu beharko dutela emakumezkoek, bi luzetan hori bezala, eta gizonezkoek ere, ba, oiko distantzia osatuko duten arren, hau da, 3 itxasmilia edo 5,500 eta 46 metro, bauek ere biluzetan ariko direla, ba, Kontxako estropadan ohikoa den eran. Eli, pentsa orain begirari gara, koefizientea itxas gora ordu batean, 48 koefizientearekin, bueno, erdiko koefizientea ez da aparteko marea koefizientea, baina, ba, Patxik esan duen eran, itxaso elegante dago, metro terdiko olatuak, ondoko itxaso nabaria, hemen gure begin aurrean agertu zaiguna, eta ipar mendebaleko aize horrekin, ukitu horrekin, ba, bueno, pixkat horri ere adiez, hasiera batin iru korapilo gindarra aurre ikusten dute, hau da, 5 orduko gutxi gehiago, eta gero, ba, boladarik gogorrenak edo bortitzenak, Bamar korapilokoak izango dira, esan nahi baita, ba, 18 kilometro orduko horren abiaduran. Esan dugu, olatuak metro terdi bai, ederki zuritzen du horre Santa Clara irlaren inguru hori. Bueno, ikusten da, itxas giroko estropada dela, gaur marka girorik eta ez, itxas txartxarrik ere ez, baina arraunean egin beharko dute gaur.
2: Bai, bai, ni uste oso importantea izango dela gaurkoan taldeek, ez, hemen badia barruko barra pasa ondoren edo pixkaldenua egiten duten trantsizioa. Ondo egokitzea egoera baretik, ba, bueno, kanpoan dagoen mugimendu horretara. Eta bueltarako, ba, patxikinera bat adoz, nik uste popada derrak hartzeko gune izan daitekela, eta ea, disfrutatu ezakeu.
1: Ederkia, ba, Manuri hitza eman aurretik, maitane, amaiketarako bidean gara, eta agurtu ditzagun, ba, gure beste bilankideak ere, gauza gondo, Antxerri buelta hortan, arrapala inguruan behar du, Adur Sarasuak, Adur, egunon.
3: Egunon, Jonander, egunon, entzule laguno, garran platik, orain txinire parean pasatzen Donostiarrako arraulariak, izonezkoetan, ba, trainirua uretaratzen, eta hemen txaloak ezakiten zuten dituzuen edo, ai. Baina, zaleak noski eben gerturatutak bai zuriz eta urdinez jantzitako Donostiarrako zaleak, baita beste kolore askotakoak ere, urtero bezala, horia kolore horia nagusi. Ikusten dugu arranpla inguru honetan, baina pasadira orain dela minutu gutxi ere, ba, txaran gantzeko bat getariarrak, lekitxarrakoak ere, arroxak ikusten ditu, kolore anitzak hemen beraz, arranpla inguruan, dena prest, arraunlariak orain arraunak hartzen trainero barruan poliki-poliki sartzeko beroketariketak egiteko, giroa ikaragarria Donostiako portu aldean.
1: Eta gauza gondo, itxasuan uretan behar du, ontziaren barruan noski, beste lankideak, Txetxu Urbieta, egunon.
5: Egunon daizela, Jonander, egunon Euskaderateko entzule guzti, hemen gaude nolabait ere bosgarren kalean kokatuta, fani ontzia Euskaderatekoa, Tolosaldearen albo-alboan, eguraldia momentuz bero espero genuen aizetxoa dago eta eguzkia laino artean ba oraindik ere lo dago, beraz dena prest, gaurko ekitaldi nagusia hobasteko launtziak ere prest daude eta epailek laister lehendabiziko irtera emango dute.
1: Esan duzu lehen Txetxu, Tolosaldearen ontzietik gertu zabiltzala, horrek esan nahi du arraunlarien tentsio aurpegiak eta beste gertutik ikusiko dituzula.
5: Bai, oraintxe ikusten ditugu Tolosaldeakoak, Ibaikakoak ere bai, Enbatakoak ere hor daude, eta oraintxe bertan elkarri esku ematen diote Tolosaldeako untziko kideen guztiek, eta euren oioa une batetik bestera, eta prest daude ja lanean hasteko.
1: Gauza gorrela, gu ere preste maitan hemen, oraintxe 10 eta 50 mazazpi minutu, gauza gondo 3 minutu barru estropada hasteko izango da, hemen alderdi ederren, dena prest, baita uretan ere.
0: Bueno, ba, hiru minutu eskas barru hasiko zaigu Kontxako banderaren lehen jardunaldi hau, bi jardunaetara erabakiko den bandera izango da, bandera preziatua eta ikusten dugu, ba, kolore nasketa hori Donostiako edozein txokoetan gaur estropada bertatik bertara jarraitzeko modua izango dute arraunzalek eta baita, bai rati uinen bitartez ere gure entzulek ere. Amaiketan zuzenean, kontatu nahi genuke, estropada hasiera hori, Txetxu ikusten dugu pixkanaka ontziak ere, bueno, ari direla, ez da irterako baliza horretara arrimatzen.
5: Tolosaldea bera da balizara hurbiltzen ari dena, gehien hurbilduta dagoena, baina oraindik ere lasa ikusten ditugu epaileak, Donostiarrakoak orain ere poliki-poliki ziababa balizalde horretara doaz, horri ikusten ditugu baita ere Zarauzkoak, Ibaikakoak ere bai, baina oraindik ere irtera emateko hemen maitane presarik ez dago.
0: Ze temperatura daukazu, Jonander?
1: Galera ona.
0: Ze beroa eta aipatzen zen, ez da? Beroa gaur kezka iturri izan zitekeela, Txetxuk aipatu du, eguzkia momentuz laino artean eskutatuta dago, eta sargori sentsaziorik ez daukazu zuek edo bai.
1: Sargori bai. Gainera esango dizut, ni goizeko 6:30etan abiatu nahi zonuntza, eta ara non ba zerak temperaturako alako xafla bat zegoen kalean eta ikusi dut ba 24 gradu. Ordu horretan orain ez dakit momentu honetan ze hotzbero izango dugun, baina hortik gorakoa bai. Zemen fresko ez du egiten nahi, Eli.
2: Ez eskertzen da ize pixka datorrenean, ez da? Bai, sargori sentsazioa.
1: Ba, gauza gondo Manu, minutu baten hasiko da estropada, ikusten ari gara lanerako direla traineruak eta beaztea beste hori horren gizonezkoen traineru ikusi dugu palkandia jarrita.
6: Bai, kanpoalde hortan nik uste dut goizean goiz iritsi garenean ja ugarte inguru hori zuri xamarra ikusten zan eta iruditzen zait marea gora doan aina gero eta indar gehiago hartzen ari dela eta bueno, ba, baga politen bat hartzen ikusteko posibilidadea badugula.
1: Oraintxe itxura batean maitane, ba jaso dute. Epailen agindua laguntzietako arraunlariek, balizara gerturatu daitezen, estatxak hartu ditzaten, eta balanei ekiteko azken prestaketa horiek edo kitzapen horiek egin ditzaten. Gogoratu, Ibaika lehendabiziko kaletik, Zarautz bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik, Tolosaldea laugarren kaletik, hori lehendabiziko txandako urrenkera izango da, gero bigarren txandan, San Juanek erabiliko du lehendabizikoa, lehendabiziko kalea, bigarren astillerok, hirugarrena Oriok eta laugarrena arraune lagunak eke. Ontzi guztiak oraintxe prestatzen egoki jartzen, amaikake ditugu. Ea ba, irtera emateko moduan garen, bigarren kaletik Zarautzek, patxadan di xamarraz. Zen egoki jartzen, amaikake ditugu. Ea ba, irtera emateko moduan garen, bigarren kaletik Zarautzek, patxadan di xamarraz.

0: Horre.
1: Bai, hori ere jarri zuten. Hori da. Semaforoa keinukari, beraz oraindik ere bai ez tapenik edo aurrera.
2: Estoy gusten.
1: Onarpenik ez dagoen ez
2: inara. Epaien bandera zuri estoy gusten horse. Justo toldo bat iminda be.
1: Bai. Eta esango nuke gainera propio egin dutela. Ea, Ibaika hortxe egoki, oraintxe trainerok egoki ikusten ditut ba, ertera mateko. Adi! Ja, orain bai, orain trainerok lanean ditugu Ibaika lenda biziko kaletik, Zarautz bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik, Tolosaldea laugarren kaletik Maitane lenda biziko erreferentziak. Tolosaldekoen aldekoak dira, baina guztiak ere segundu berean estropada hasi dela 20 segundu oraintxe, horrek esan nahi du estropada gera ezina dela. Kontxako bandera abian da, Donostiarra eta Ibaika txandaren buruan, Itza Miramongo estudioetara.
3: Berehala, itzuliko gara bai emakumezkoen estropada hau kontatzera, baina amaikak eta ia bi minutu albiste egin behar diegu tarte txiki bat, Eri Zapirain, arratsaldeon.
4: Egunon, Maitane.
3: Egunon, hori da.
4: Eta egunon guztioi, Kiefen eta Moskun gauerditik indarrean den suetenak, ez du gainerako lurraldean eraginek eta bai Errusiak eta baita Ukrainak ere erasoekin jarraitzen dute. Errusiak 108 drone erabili ditu Ukraina erasotzeko, tartean Zaporijan, Ukrainako aire defentsak dio horietatik 82 drone neutralizatu dituela. Bestalde, Sergei Ryabkov, Errusiako atzerri ministro ordeak esan berri du, Errusiak ez duela baztertzen, Errusiako, Ameriketako, Estatu Batuetako eta Txinako presidenten arteko bilera trilateral baten aukera. Bestalde, Angel Victor Torres, lurralde politika eta memoria demokratikoko ministro espainiarrak hitz egin berri du Espainiako telebista kate publikoan, eta esan du abuztuaren 10etik ostegunera 3.800 pertsona inguru itzuli direla Marokora euren borondatez, eta beste 3.500 Espainiako gobernuak prestatutako espazioetan daudela zeutan. Itzulketekin jarraitzeko asmoa berretsi du Torresek.
5: Nunca se ha podido devolver de la noche a la mañana, pero también tengo que decir que cuando más rápido lo vamos a hacer va a ser en esta ocasión. ¿Por qué? Porque estamos incentivando el mayor número de recursos.
4: Errepidetan ez dela inango oragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez gaur ere bero egingo du denean. Besterik ez, gure aldetik gogoratu informazioa une oro duzuela eskura orain albiste zerbitzuan.
6: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
3: Ordu aldatu da gabiltza, baina ez goizeko 11ak eta 3 minutu dira. Kontxako banderaren lehen jardunaldia emakumezkoen lehendabiziko txanda jokoan, Jon Ander de Laoz.
1: 2 minutu eta 20 segundu lanak abiatu dituztenetik eta Ibaikak eusten dio ba txandaren nagusitza horri, oraintxe 725 metro ziabogarako. Ibaikak Tolosaldeari segundu bat eta Iruña segundu galtzen dituzte. Donostiarrak eta Zarautzek geldi.
7: Bai, ez, irutu zait Ibaikak oso irtera on egin duela eta estropadaren lehenengo zati oso ona.
8: Aurtengo demoraldian Iñakik lortu du, kriston abiaduran irtetzen dira.
7: Bai.
8: Irurogeita bat palada hartu dizkiet, bada zerbait, eh?
7: Bai, bai, orain hemen pixkan nastuago dagoen lekuan zemuz moldatzen diren, baina momentuz oso estropada ona egiten, da labuntziak, bueno, 3 segundotan ikuslentzako ikusi ezakegun gauza politenetako.
1: Hori da, orain txe, traineru guztiak egirla parean, horrek esan edu bat bestaldetik ere, pasio berri azpiko arkaitzin gurutatik gertuen pasako dena Ibaika dela, eta zeuk esan duzu, horrek zer eragin duen, Errenteriaren ontzian izan ere horre zikintzen da eta gaur bezala ondoko itsasoa dagoenean patxi, balenda bizo kaleak akaso horre geixago.
8: Baina kresala da, behintzat, entzule jakin dezaten, ez da la txerrikeria, ez da la zikina, ez, itsasoa da, azken finean.
1: Hortxe ba, nabarmen Ibaik aurrera eginda, baina segundu baten tartea orain Tolosaldea errekuperatu nahian ari dena, 2 segundu galtzen ditu Donostiarrak eta Zarautz da orain 4-5 segundurekin pixkate gomaren egiten hasi dena, estropa hasieratik 4. Minutua, horrek esan nahi du, ba, berandu baino lehen ziagoan izango ditugula ontzi guztiak, 300 metro pasatxo falta zaizki patxi, aurrerako leia, aurreko postuko leia oso ez du ezaten ari da, atzetik esan duguna, Zarautzak aso orain pixka bat gehiago sufritzen.
2: Bai, hortze, bai, beste irureke hor doiez, segundo bi ez da ezer, tozta erdi, trainero bat besta, eta...
1: Itzulera hon, ara gutxo.
2: Hori da, itzuli da ditzen bio, ziabogan fin ibiltzi, denbora askorik ez galtzi, ze horre moten deun bai, kanporantzerako horri baika, harindoi ez kanporantzin emoten duz niri, zentzazinu da, eta ez da bela nabaritu askorik Ibaikakuk, horre gondan kanbiz hori, oso ondo urten dugu Ibaikak, bai.
1: Hor sekulako zera dago, sekulako nahasmendua dago, itxasuan, Manu?
8: Eta isla parea ez da negozio honekia izango bueltako luzean, Bere ala alegindu beharko dira barrualdea sartzen.

0: Ba, ze ikusten dugun ziaboga horretan, izan ere oraintxe 140 metro eskaz ibaikari maniobra hori egiteko, Tolosaldea da orain 2 segundu galtzen ari dena, bentsa Zabalera edo egin dutenean, ikusi da hor zegoen berentasun hori ibaikaren alde hautsi dela heli.
1: Bai, bai, bai, eta oso estropada polita egiten, ez? Iruitzen zait oso ondo dabiltzala arraunean, sendotasunez, eta hor dauden kondiziotan, ba, oso ondo egokitzenea orain bueltako luzean zer moduz.
0: Ikusiko dugu, ba, bueltako luzean zer moduz moldatzen diren traineruak, ziabogar kaukain gainean dira, eta hortxe ingeu arte ibaikakoen patroia gaurrekalariari abisua, guztiak ere prestatuta, pareko, pareko, ibaika Donostiar eta Tolosalde irurak, ibaika zertxo bat aurretik, toste erdi bat aurretik esartu dala balizara, referentzia, ja ibaika 5 minutu eta 22 segundu, ja Tolosaldea segundu bakarrera eta ja Donostiarra 2 segundura, beraz, esan dako, aleia estu estu, ja Zarautzere 6 segundura ziabogan enbata, ba 5 minutu 22 segundu, segundu batera Tolosaldea, bira, Donostiarra zeira Zarautz, baina txandaren buruan, hasieratik hasike gertatu den eran, ibaika patxi.
2: Eta, ziagogen gustaraz, Tolosaldeak hartu den ziagogen, oso harina urten dagoela emoten doz niri, eta jira da baita betxo, aurretik,
0: hartu da, horrolatu da dute, bai ibaikak eta baita Tolosaldeak ere, Donostiarra da orain zertxo baita zuloan ikusten dena, eta horre mine egin dezakete bai laugarren kaletik Tolosarrek eta lehen da bizikotik ere, ba, gisa berirari dira ibaikakoak. Tolosa da orain, estropadaren buruan kokatu dene ontzia, 6 minutu lanak abiatu dituztenetik, bigarren luzean beraz
3: lautrañeruak,
0: eta orain poparean, Manu, Tolosaldea zuloa irekitzen, 3 segundu ibaikari, lau Donostiarrari, 7 Zarautzi.
3: Ibaik, Tolosalde azken urteetan ikusi dugu paparian ondo moldatu den taldea dala eta berehala hartzen dio, ordu asko sartzen dituzte eta hori seinale normalean bere etekinak ematen ditu horremeste demora eskaintze horrek. Ibaikak aipatu dugu irteera eta lehen luzean sendotasun handiarekin eutxi ahal izan diola, baina poparian ikusiko dugu ea gauzak nola doazen eta estropada luzesko ezote zaien egiten elita bion herritarrei.
0: Gutxika, gutxika, Tolosaldea nabarmentzen ari da barrurako luze horretan, barruko banda horretan, 3 segundu ibaikari bai, baina ikusten da, ba, ari dela mine egiten, barka, Tolosaldeak 3 segundu ibaikari, Donostiarra ere 3 laura, Zarautze 7ra, ziaboga irteeran, lehen da bizikun metroetan lortu du aldea Tolosaldeak, baina alde horrek bere hortan segitzen du, patxi.
2: Bai, eta fijat, temara, erremotarako ikusteko be, oso labur hartzen dabe, urra askorik ez da behartzen, fijan oso horre Tolosaldeakuk, eta pisue kargaten, ez, horre proarantz, ba, lagunduteko laturi, ez, ondo moldatu dira, hasiera batean, bai hor mantentzen da, ni betzot ibaika be, ostropa politzen da, eta tapau modure hor doiela be bai Donostiarra, eh?
0: Hortxe ba, lautrañeruak badatoz gutxika barruko balizetara eta nabarmena da guztien partetik. Gure begietara behintzat bai, Manu, guztiek hartuten joera laugarren kalea bilatzekoa alik eta gehien ari dira. Ba, irla ingurura arrimatzen eta horko olatu hori eta abantaila hori aprobetxatzen.
3: Eta horretarako kalea proposa ibaikak, esaterako, eta Tolosaldeak ba, maniobra hori egiteko, ba, leku gutxiago, eta izan dezake horrek bere eragina.
0: Baina maniobra egiteko ere metro gehiago egin behar, horre hori balantzan jarri behar den bi aldaga izaten dira horiek. Bueno, 7 metro, estropada amairarako Tolosaldeari falta zaiona, ibaikari 2 segundu ateratzen dizki, horrek esan nahi du, ba, segunduren bat errekuperatu badela. Errenteriko ontzia, horretak ontzia, eta Donostiarra da orain, 4-5 segundu galduta, ba hortxe pixkate eutxi nahian ari dena Zarautz aldiz, ba 7 segundura zegoen duela 2 minutu, eta hortxe irauten du, eta Zarautz ere, bada untzi bat poparean eta ligane oso ondo aritu dena.
1: Bai,
0: ondarri bia, baina baita Zarautz.
1: Bai, eta pasaden ostegunean ere, beira, epailea
0: horre
1: Zarautz bidaltzen ari da.
0: Zartu da tartean, Zarautzi baba horre egiteko agindua emanaz, eta bazkarre horre arazoren batek gertatu aurretik nola egin duen autua. Hortxe, Nerea Perezen aginduetara olatu gainean badatorre Tolosaldea.
4: Zer gaitezen Tolosaldearen ontzian? Ontzia! Pase!
1: Baika.
4: Sata! Sata! Sata! Hortxe aginduak ematen patroiak Tolosaldeak segitzen du estropada buruan.
0: Eta orain tartea zabalduaz, lau segundu adierazi du GPS-ak une batez, Ibaika aldiz, baurain Donostiararekin lehia betean, biek iru segundura, une honetan Donostiara da aurretik datorren trainerua, baina esan bezala, biek iru seguduren galera dute, eta ondorioz lehia estu-estua da bien artekoa. Zarautzorain zortzira, ikusten da pixkate aurretik eta atzetik. Manu Patxi pixkate finkatzen ari dela lehia, tartean. Eta orain digerez dute Tolosarre galako abantailarik, iru segundu besterik ez.
2: Baina, zailkapen estropadan dut, egonzane, segundu egitzite.
1: Bi segundora Ibaika, bi segundora Ibaika, iru orain.
0: Ea ba, zer gertatzen den azken metro hauetan, 200 metro pasatxo elmugarako, pentsa, jada. Donostiara dator, 40 palada terdian, 40 bat terdian,
3: eta Ibaika orain dela minutu erdi orain dik ere 37 etorren. Orain digo dute ritmoa, eta ea, etekin jateratzen dioten Mendizabalek prestaturikoak.
0: Eta Ibaika ere 39 paladan dator, baina Tolosaldeari bagauza gondo emango dio, txanda. Irabazteko lain, lau segunduren etartea baibaitu dugun eta 50 metroren faltan, azken metroak osatzen beraz, Ramon Erostarberen kuadrilakoak eta di, ba, referentzia ona ezarre dezaketelako, ba, bigarren txandako ontziei begira, azken aginduak ikusten da Tolosaldeak bai, etxanda irabaziko duela gauzak ondo, eta gero bigarren posturago lehia bai. Betean ikusten ditugu, Ibaika eta Kaiarri bat Donostiarra, baina horien aurretik esan duguneran, badatoz zerkausia ontzikoak hortxe Tolosaldekoak. Azken arraunkadak Ibaika olatu gaina bigarren postuaren jabeiteko, ja Tolosaldea 10:48 ja Ibaika eta ja Donostiarra. Azkenerako Tolosaldeak bai irabazi du, Ibaika olatu gaina elmugara zela, eta tartea jan dio, ja Zarautzere bai.
3: Ibaika konturatu naiz, enorabidea zertxo baita aldatu duela erritmo altxatzerekin batera, eta 2 segundora hurbiltzea lortu dute. Baina azkenean, hori da urtengo demoraldianik Ibaikakoei ikusi diodan akatztxoa baten bat ateratzagatik, justu iriste diala estropada maileretara.
4: Tolosaldeak irabazi du, hori da, esan denbora, Jonander?
0: 10:40, 48 segundu, 4:35 eunen, hori da behinbeineko denbora, oraindik ere. Ez digute eman ofiziala, baina 10:48, 4:35 eunen, Tolosaldearen zat. Ibaika bigarren, 2 segundu eta 4:08. Laura, irugarren Donostiarra, eta Zarautz, 4:08.
4: Joan gaitezen, uretara, arraunlarien esfortzu hori, nola ikusten duen Txetxu Urbietak, aurrera Txetxu?
5: Ari dira gorputzari buelte emanaian batzuk etzan da, besteak aurrera makurtuta, ura eraten ari direnak ere badira, Nerea Perez lasai lemari helduta, guhandik 10 metrotara ditugu, eta nik uste poliki laizte protagonistaren batekin hitz egiteko aukera izango dutela, baina harrigarria da Maitane, ze azkar ematen dioten buelta gorputzari.
4: Ba bai, hortxe lasaian txean somatzen ditugu, egindako esfortzua eta gero arraunlariak Tolosaldeak markatu du lehendabiziko txanda horretan, bazaindu beharreko referentzia 10 minutu eta 48 segundorekin Jonander.
0: Hori da, orain bai, eman dizkigute zuzenduta denborak, Tolosaldeak esan bezala 10:48, 4:06, Ibaika bigarren azkenerako 2 segundu pasatxora, irugarren Donostiarra 4 segundura, eta esan bezala, laugarren Zarautz, 8:49. Beraz, Tolosaldearena da, erreferentzia nagusia, 10:48, 4:06 eunen heli, horixe ba, hobetu beharko dute, gaurko lehen jardunaldi honetan estrainego puestoan amaitu nahi dutenek.
1: Bai, bai, eta irutzen zaitez, oso, bueno, oso estropada parekatua izan dala, ez? Behatzi segundoko, bueno, ez da behatzi segundotara iristen. Demora ere, demora txukuna iruditzen zait, gaur dauden baldintzekin, bueno, ikusiko dugu orain bigarren zati honetan, aber, bigarren txanda honetan zer gertatzen den, baina estropada politia irutu zait.
0: Bigarren txandako ontziak, hau etxek izango ditugu, San Juan lehendabiziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Arraun Lagunak laugarren kaletik, hauek ere, baliza inguruan hortxe, Txetxu, eta pentsatzen dugu, ba, lehen da biziko txandakoak akituta amaitu dute, hori ikusi dugu, gure irudietan, baina pixkanaka ba, barruranzko bidean ere jarreko direla.
4: Pentsatzen dut protagonista harrapatu nahian arituko dela Txetxu Urbieta.
5: Bai, negoziatzen ari gara Nerea Perez minutu batean gurekin izango da.
4: Baina, Nerea Perez gerturatzen zaigun bitartean, ea arranplan, ze mugimendu dagoen, adursara sua.
6: Hemen momentuz mugimendu gutxi, oraindik ez da trainer horiek iritsi, normala den moduan, orain dela bizpairo minutu amaitu dituztelako lanak, hemen bai gerturatu egin direnak izan dira ba gizonen arraunlari batzuk, ordezko arraunlari batzuk, beste batzuk beroketarik eta oraindik hemen ba arraun estatiko horretan lanean, eta jendea poliki-poliki akuariumera igotzen, beste batzuk ba katalejoak eskutan dituztela gora igo dira ere ba azken txampa ondo ikusteko, baina mugimendua momentuz ez da handia, gu ere preste egongo gara hemen lurreratzen direnean protagonistak hartzeko.
4: Osondo, ba zeuk ere eskatu hitza, Adur, zerbait daukazunean, Txetxu, Nerea Perezuekin aldiz.
5: Nerea, segundutxo batean orantxe bertan untzitik untzirako paso egiten ari da Nerea Perez. Bigarren txandoko untzeke prestatzen ari dira, eta dira batean Nereari bigaldera. Nerea, eguerdion.
7: Eguerdion.
5: Bueno, lehenik eta behin, garaipena txanda irabazi duzu, balorazioa?
7: Bai, bueno, gaurko helburua txanda irabaztea zan, eta estropa zego urkonda, igual ez du batean nahi bezain besteko segunduko diferentzia hoi, baina, bueno, guzta gindu un estorpakin.
5: Borroka hundi, behikarekin izan duzuena?
7: Bai, juteko luzen uste gure horretik antziala ziago gaino, eta bueno, ziago bat ikateratzean olatu bat hartu deu, eta nik uste horre jarri gaitula aurren da, gero, denbora guztien olatu horren diferentzia izan da.
5: Orain bigarren txandako irabazelaren arreunen denboraren zain?
7: Bai, bueno, ikusiko deu zenek irabazteun, igual norbaitek hemen sorpresa emateu, baino bai zai gatu behar abertze denbora iteguen beste txandakok.
5: Azkenan ere, nola dago laugarren kale hori?
7: Bueno, hasieran uste, nik konbentzitzen ziten kale horrek, baina, bueno, ikusitare bai ibaikak zein duen zestorpain duen kale hortatikan, ba, bueno, igual aldatu iteia nik pentsatzen una.
5: Eskerrik asko.
4: Tolosaldea laugarren kaletik aritu da, eta bigarren txandan arraun launak ere kale beretik ikusiko dugu, Jonander.
0: Euskotren ligan lehen eta bigarren zelkatuak izan ditugunak, eta bueno, horbeste aldagaia da noski, ba orain Badia betetze lanetan ari dela heli, eta gehien bat hemen ura sartzen da, ba, hango txulo hartatik, alegia, Irla eta Igeldo bitarteko zera hortatik sartzen da ur gehien, eta gero noski, ba horre laugarren kalean akaso horrek ere egin pixka bat izan dezake, kontua zer da, balen esan duguna, 48 koefizientearekin aparteko indarrik ere, ez du gaur mareak, eta, bueno, balde horretatik iruditzen zait itxasoari begire, dolatu begire, edo aizeari begire gehiago hariko direla, traineru ezberdinak.
1: Bai, suposatzen dut, ez, itxasoak, bueno, olatua nola markatzen duen, aizean nondik handatorren, eta hori aprobetsatzen saiatzea, berak eman dugu pista aterez, ateratzakoan olatua hartu dutela, hor, Tolosaldeak lortu da aurretik jartzea, eta oraingo txandan ba suposatzen da guztiak hortara joango direla.
0: Gauza gondo 3 minutu barru hasiko da bigarren txanda ere, gogoratu San Juan Lendabiziko kaletik Astillero bigarrenetik hori 3. kaletik eta Arraun Lagunak 4. kaletik guztiak ere uda honetan maila honean aritu diren trainerubak epatxi Euskotren ligan. Bueno, txapelduna besteak beste hor da. Astillerok San Juanek ere begira ze urte egin duen maila zigo berritan, bueno, Orio ere beti gora ikusi dugu azken jardunaldietan txanda politiko izteko moduan izan gaitezke.
2: Bai, hori itzauten dugu, ez? Bai egize da arraunen nagusi izen dela, hori zalantza barik. Azkeneko estropadetan bai hurbila egon dizela be azpimaratu geinke hor, San Juan bera, Orizo bera be saltotxo emon deuela, ez? Bai. Ondarribizako estropadetik aurrera. Bueno, prinsipioz favorito nagusi izen da arraun, eta hori bermatzen saiatuko da. Baina, bueno, bestipe zein nahi izango dabe jakine, ba, gaurkun behintzat, ni beti esate dut, ez? Gaurkun estropada ez teire basten, baina galdu etzen da, Orduan hor pelika horretan egoti datoren azterako, ez?
0: Hortxe ba, orain bai epaien agindua oniritziat jasota ez datxene bila kokatzen ari dira lautraineruak eta ea ba, 11 eta 20an espero dugu irtera hori, ea, garaiz emateko moduan diren, horretarako noski bat traineruek berandu baino lehen modu egoki batean kokatu beharko dute. Arraun Lagunak da, laugarren kale horretatik zehartxo bete gehiago, ba bueno, kostatzen ari zaiona jartzen, baina gainontzeko guztiak ere jarrita Orio nabarmen aurreratute esango nuke, baina nabarmen.
2: Bai?
0: Tosta, terdi, bai.
2: Bai, hori emoten dugu, hori zo luzetute dugu atzine, danate duze luzetute, patroi, baina bai emoten dugu tosta bat, bai, aurratik emoten dugu, zontzen momentu mentzat, ez dakit besti gatzen hau txogu duzulako, elo, baina...
0: Eta Arraunen txopa esate baterako, ba, hori otarrenaren atzean ikusten dugu.
2: Bai, montze bai ez, ja.
0: Bueno, hortxe orain egoki kokatzen, epailen oniritzea jasota orain egoki usiago bai, ea, semaforak enukari dugu.
2: Igual astier atzera utzu hau, gustat.
0: Orain bai.
2: Besti bai.
0: Bai, bai. Ea, Manu, ze ikusten dute zure begiek?
3: Ni nahiko parekatuak ikusten ditut. Eta, ja, eman beharko luketela.
0: Ba, orain astiero nabarmen.
3: Bai,
1: bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai,
1: bai.
0: Bai, bai, horrela, ez daude, irtera emateko moduan.
2: Zer ikuste.
0: Ez dakit ze arazo duen. Aurrera egiteko, arnolariek ere ez dute aurrera ematen.
2: Geldi, deus.
0: Ez dute abantean egiten, ez dakigu.
1: Orain agian, orain, orain mugitzen ari dira, ez da?
0: Ja, ba, lautrainiruak egoki iruditu orduko, epailek irtera emango dute, orain digire ez da momentu hori ailegatu, eta... Eta ba,
2: ikusi mantentzen da horra, izi antzera.
0: Estropa dut.
2: Listo.
0: Azida, azida, bai, ja, martxan dira lautrainiruak, aizeari begirari ginen bitartean oniritzia eman da, lautrainiruak lanerako ditugu, San Juan lehen da biziko kaletik, Astiero bigarnetik, Orio irugarren kaletik, Arraun Laguna laugarren kaletik, Estropa azienetik, amairu segundu igaro direnerako, Arraun Lagunakek, beste irutrainiruei, Eli Manu, segundu bana atera di.
1: Bai, bueno, denborali guztian zehar ez erakutsi izan dute irtera oso nagiteko gai direla, eta gaurkoan ere, bueno, badakite helburu argi badute, gaur irabazten diren segundu guztia gainera aurrengo iganderako nuragarri izango dira, eta hortaratea, ja.
0: Bi segundu, bi segundu, oh. Manu, Arraunek, San Juan Astier hori eta hori hori.
3: Bai, argi dago, ezer markatzeko asmoarekin ez direla erten. Gainera, islatik gertuen doazenak berak izan da, hobe, tartea lortu ahal izatea baspa ere, eh? Eta argi dago, oraingoz, lehen minuturako, estropada ja bideratzen hasi ditugu, hasi direla Donostia Arraunekoak.
0: Minutu bete bai, Manuk esan duen eran estropada biatu dutenetik, eta gu datuei begira gaude, ba, txanda honetan bertan, Arraun Lagunakek, erreferentziari gaurena ezartzen duelako, baina baita aurreko txandako ontziekin alderak eta egin ez gero ere, pentsa, Arraun Lagunak txandaren buruan dugu, estropadaren buruan ere bai hortaz, eta Ibaikari aurreko txandan, ba, minutu terdian, bizka horrena zentraineruari, iru segundu aterako listu, Geli.
1: Bai, bai, segulako gaitasuna dute, zola, nik uste gainera beraien, bueno, erakutsi dute, itxasoan eta barean ondo ibiltzen, baina baldintza boi beraientzako osonak direla, eta, bueno, helburu oso argiekin, ba, aurrera.
0: Hemen txeberaz, Arraun Lagunak bere lege, zarri nahian, San Juani eta Astier hori bi segundu Orio Laura, lehen txandakoekin alderatuta ere, Arraun Lagunak segitzen du estropadaren buruan, baina hemen patxi argi esan dute, hasi orduko, tete, gu, estropadaren bila guaz asiratik.
2: Ba, hendik petxagote, harinauko txandik ikusitze Ibaikak zelan urten duen lehenengo kaletik, ez da bela nahi zen, ba, zelako, igual, bentajatzu duelako, negu esaten, bentajatzu duelako hemen lehenengo kalitatik irteera honetan, eta orduan ba, eurek ez dutu dabe, ikusten gauz hori zo, irugarren kalitik geratzen doiela,
0: bai.
2: Orduan eurek hori sorpresa hori ez dabe nahi, ero hasierati behintzaten nahi ezen dabe buru hartun, eta gero gauzak egin, ez?
0: Nagore osoro, Arraun Luzearekin buru dutela hortxe, Luganienekoak Donostiarrak irla pare horretan une honetan, eta hor noski laugarren kale horretan dauegoen itxasoarekin, ondoko itxaso horrekin, eta errepunta dezentekoa izango dute, beraz... Oso garrantzitsua izango dute bi hiru minutu hauetan ba lanari alik eta senduen egitea.
1: Bai, bai, eta begirari nintzan, ez? Bueno, palada aldetik ere pixkatu be momentu atzutan bi palada berago badoaz, hor beraien lana egiten da, nik uste besteak ba saiatzen haien jarraitzen da, ea sorpresa emateko aukera hori badagon.
0: Hirugarren minutuan lautrainiruak 500 metro pasatxo Arraun Lagunak iziaugarako falta zaione distantzia eta hemen datuak argiak dira. San Juan 3 segundu, Astier hori 4, Orio 5 eta aurreko txandarekin alderaketa eginda Arraun Lagunak beste guztien gainetik pentsa bi txanda kontuan hartuta Arraun Lagunak genuke estropadaren buruan San Juan 4, Astier hori beste horrenbeste, Ibaikari 5, Orio Tolosaldearen denboretan 6 segundu galduta, Manu.
3: Bai, bai, egia esan erotu gabe, ze ritmoan ez dira, berak izan dira, orain arte ritmorik basuenean joan direnak, 27, 27 terdian, besteak bi hiru palada gehiagoan ere ikusi ditugu Badonostia Arraunekoen abiaduran joan ahal izateko, eta burua gehietki berotu gabe, baina metros metro, segundoak irabazten ari dira bere alderako.
0: Gure anemometroak dio orain aizea seikora piloren indarrez dugula 11 kilometro orduko abia duran eta gainera nabarmena da hor tarte horretan anemometroa markatzen duen eran aizeak bizi egiten duela kanpoko parte hortan, beraz ba, adi jarraitu behargo aldagaia hori ere. Kontu arraun lagunak ez da hemen aizeari eta olatui eta jaramon askorik egiteko nahian azaldu, lau segundu bost orain San Juani, Orio ere bostera pixka bat errekuperatuta, Astillero zeira, eta arraun lagunak jada, ba, lau minutu terdi igarota, Tolosaldeari, aurreko txandako irabazleari, 9 segundu aterako lizkio.
3: Aipatetan aipatu dugu, arraun gizonezkoetan Oriorekin esan dugun bezala, eta gero beste guztiak, eta horrela da. Arraun 5 segundo, 6 segundo kentzear hortxe ikusten ditugu, eta beste hiru taldeak, segundo batean bueltan, 2 segundoren bueltan.
0: Lauro gehi metro balizarako ondorio zeune batetik bestera hartuko dute arraune txiki aurrekalari brankari guztiek, hortxe arraun lagunakene brankari gisa, aiora belartietek guztien ari gara, ba, azken urtetan oikoa bilakatu eneran, eta horixe patxik esan duen eran, ba, badua maniobra hori abiatzera, orain txe arraun txikia zartu, arraun lagunak aurretik nabarmen, bakar-bakarrik balizan.
2: Popadi importanti hori, eh?
0: Ja, arraun lagunak bost amairu, pentsa, 9 segunduan aurreko txandako Ibaikaren referentzia. Ja, San Juan ere, zeira baita Orio ere, eta ziero ere, bai, 6 segundura.
1: Denak denbora berean, eske, bai, hori da, ze berdintasuna dagoen emakumezkotan, bueno, arraunek ateratzen die beste distantzia, baina beste guztiak oso antzeko.
0: 5 minutu eta 13 segundu beraz, arraunen erreferentzia, San Juan, Astillero eta Orio, 6 segundura maniobra patxi.
2: Bai, elik esan dugu, arraun eta besteak, ez? Eta kuriosa da, tartea zabaldu duela geizau, barrun baino kampun zerak, ze bitik pasagara bost zeira horre kanpoko aldean.
0: Badatoz pauparean lau ontziak eta orain barraun lagunakek beste segundu bat gehiago bere mesederako 7 San Juani, 8 hori eta Astillero hori berazea aldeak handitzen, irudipena daukat gaur arraun lagunakek. Eta datorren astean, auskalo ze aurkituko dugu, baina urratxe sendoa egin dezakela banderarako lehian, Eli.
1: Bai, eta nik uste beraiek ere, bueno, hori argitzutela, eta ez dira da, espekulatzera atera, ez da, alik eta estropada horren egitea, gaur alik eta segundo gehien aseguratzea, eta, bueno, ba, urrengo asterako beste lasaitasun batekin. Badute hor, ez, buruan, ba, bost, bandera berdintzearen kontu hori eta helburu argiarekin.
0: Hain zuzen ere, ba, txanda honetan, haien atzetik doan, ba, bigarren postuan dagoen San Juan elortutako marka da bost kontxeko bandera jarraian irabaztearen. Hortxe, arraun laguna 1000 metro barruko balizetarako, horrek esan edu belmugarako bidean, punta inguru horietan direla. Donostiarrak, Luganenekoak eta bine hortik barrura bairlara llegatuko dira eta gero noski azken 2 minutu eta 3 minutuak luze askoak egingo zaizkie baina egin beharrekoak ere bai noski garaipena lortzeko.
2: Estropadiaz konparata, epaile bat ez dugu estropada, virtual ez da zola gustaten hitz hori.
0: Bai, kargo hartu zigun ez da.
2: Bai, beste estropadiaz betxute.
3: Baina beste izenik ere ez zigun esan, beste hitzik erabiltzeko.
0: Bota bai, baina gero
3: proposatu ez. Dene kulertu dezaten.
2: Tolosaldea be, horrezko txandako segetan deguela, temporata.
0: Uno honetan hori da. Konparaketa esango dugu, konparaketa horretan edo behin-behineko erreferentzia horietan Tolosaldea bigarren da une honetan 10 segundura. Pentsa, duela 10 segundu begiratu dut GPS-ean.
3: Ez dakit multzoan.
0: Eta begira oraintxe, Tolosaldea laugarrena dugu. Horrek esan edu, San Juan, Tolosaldea, Astillero eta Orio, segundu berean daudela. Baten barruan.
2: Belozea bardinin datoz.
0: Hori da.
1: Ez que arraun lagunakek 10 segundu atatzeizkio bigarrenari eta gainontzeko 7 artean 8 segundo daude. Sekulako berdintasuna, niri iruditzen zaitago ikaragarria.
0: Hortxe, epailea sartuta ikusten ari gara baleia horretan San Juani ababorrera bidali beharrean aurkitu du bere burua, baizan ere hortxe Astillero eta biak nahiko gertuan direlako.
4: Astillero eta Orio horren artean.
0: Astillero eta Orio, hori da, Astillero eta Orio.
1: Eta behira orain, Astilleroren orantza nola aldatu dan.
0: Bai, nabarmen, bere kalera eginda espainiarrak, baina bien bitartean arraun lagunak etxandaren buruan 10 segunduren tartea badu. San Juani ateratzen dizkion segunduko furu horixe da. 10 San Juani arraun lagunakek, 11 Astillero hori Orio orain 13ra 2 segundu galdu ditu azken minutu honetan Xanti Zabaletaren kuadrileak eta ba alderaketa eginda, bitxanden arteko alderaketa hori eginda, arraun lagunakek 11 segunduren tartea badu Tolosaldearekiko, ondorioz ondo bideratuta gaurko estropada eta ba bigarren igandeari begira ere errenta dotore askoa lortuta. Hortxe Uribarrena eta Arkotxa hankeko lanetan, Jule Arkotxa eta Xuan Uribarrena, Eider Uribarrena ere bai dago. Arraun lagunaken traineruan bi Uribarrena badira eta ba bereizketa hori egiteko esango dugu hankeko lanetan Xuane ari dela azken urte luzetan bezala. Hortxe Arraun lagunak badator.
4: Nagore oso lan entzuten dugu.
3: Eta zerkaz estropadan denborarik onena lortutako San Juan Darrak gaurkoan Inder Paredes patroi daramaten San Juan Darrak gaur ere bigarren postuan datozela. Itxuraz Arraunen ondoren sendoen dabilen ontzia momentuan bera du.
0: Hori da. Aitane.
4: Nagore oso lan entzuten genuela esaten nuen azken palada hoien aginduak ematen.
0: Horari gara behitzuten, ondarroakoa.
2: Hala da gora, berroi bueltan danak,
0: Neskak. Minutua, esatu. Minutua, bai, gutxe gehiago hortxe behar du.
3: Berrogeitik gora, guztiak, Donosti Arraun ez eziko, gaita merezien jarraitzen duela.
0: Arraun lagunak ega maika segundu astillero hori eta San Juan eta astillero hori orain amasi segundu galtzen, ba, leia hortatik kanpo geratzeko zorian, baina ikusten dena da, Arraun lagunak ega aixe irabaziko duela. Lehen da biziko txanda, esan dugu marka girorik ez, eta oraintxe, bete dute 10:23 eremuko marka dena, ba pentsa hortik egora joango da Arraun lagunak, baina ala eta guztiz ere, ba 11 minuturen langa ondo jeitsiko du.
2: Tolosaldea bigarren izango zen,
0: Hori da, 10 segunduan bai, edo gehiagoan, 15 segunduan jeitsiko du langa hori, adi Arraun lagunak azken arraunkadak Juan Mari Etxaberen taldearen zat, beste irurekin bale dira, ba, bi, iru, ja Arraun, 10:49:87.
3: Eta astillerok aurre San Juan Darrai, ezta?
0: Ez dakit ba. Bai, hortxe, leia, San Juan, astillero. San Juan, euneneko batzuen gandik bigarren izango da, euneneko batzuen gatik, eta astillero irugarren biega mar segundura. Ja hori ere, 18 azkenerako. Gauza gorrela, Arraun lagunak txandaren eta estropadaren garaile, gaurko egunari dagokionez bai behintzat, azkenerako, Tolosalde izango da bigarren oraindik ere. Ez dizkigute behin betiko erreferentziak eman, baina Tolosaldearena da gure erlojoa mintzate bigarren erreferentziarik onena, segundu baten bueltan izango da San Juanekin eta Astillerorekin. Ea, datuak zehatz ematen dizkiguten, hortxe foto finisha ikusten ari gara, bideo finisha ikusten ari gara, eta ikusten da nola tosta bat aurretik, doi-doi, Eli, San Juan Darrak astillerokoen aurretik elmugaratu dira.
1: Bai, eta ze importanteak direne, horrelako egunetan argi dago denek bukera arte dena emate dutela, San Juanek berriro ere estropada oso ona, berriro ere, zerakutsi du nola denboraldia gorantz bukatu duen, eta, bueno.
6: Baitane.
4: Bai, Adur.
6: Hemen gaude saioa Makazaga, zaraustarrarekin, arraulariarekin, kaixo. Egunon. Herritarren txaloak, zuk ere irribarre bat daukaz horbegian, gustora egin dago lanarekin.
8: Bai, oso gustea, azken finean ametxoak bete.
6: Gaurkoa sari bat zen.
8: Bai, guztiz, sari bat.
6: Eta gozatu dezue?
8: Bai. Gozatu, disfrutatzeatea lortu deu, eta emaitzak emaitza dialare, disfrutatzea lortu deu, azken gustoa.
6: Arrotasuna orduan, ez da?
8: Bai, arrotasuna.
6: Azkeneko bat nola dago itxasua hor kanpo kaldean?
8: On, arratsa da hori, bai. Arratxa ongo zala, lan handi jaukiko genula, baina bueno, kanpokaldean bazten arratxa, eta zartzeko ama goxatzeko.
6: Eskerrik asko saio bat, azarionak.
8: Eskerrik asko.
4: Hortxe zarauztarren ordezkaria Arranplatik, uretan berriz, Nagore Osoro txetxu ikusten dugu, arraunlari bakoitza, banan-banan besarkatzen.
5: Gorputzari bueltaman beharrik ere ez dute izan, iritsi orduko, ba, zidira elkarri besarkadak ematen, oraintxe Nagore Osoro ITB-ko untzira, eta bere laboratonista Maitane, Euskadi Irratiaren fani untzian.
4: Denbora ofizialak balditugu, Jon Ander?
0: Horixe esan behar nuen bien bitartean, jaso ditugula denbora ofizialak, eta azkenerako, ba, segundutan zaurretan, bueno, bat deigarri egitezkigun zenbait emaitza ikusi ditugu. Arraun lagunak zalantzarik gabe 10:49:78 Kontxako banderaren lehen jardunaldian garaile izan da Juan Mari Etxaberen kuadrilla. Tolosaldea izango da bigarren azkenerako 9:00 eta hirugarren aurreratu dugune gizan San Juan 10:54:00. Astillero izan da laugarren, 10:64:00, ondorioz, ba, 20:00 besterik ez, San Juanen eta Astilleroren artean, eta aurreko txandako Ibaika, bosgarren izan da gaurko egunean, 12 segundura. Seigarren Donostiarra amairura, zazpigarren Zarautz 18 segundu eta 8 ehunenera, eta zortzigarren Orio 18 segundu eta 46 ehunenera.
4: Hoiek denbora ofizialak hitz eskeuretatik Txetxurbi eta protagonistarekin aurrera.
5: Nagore Osororekin, Nagore oraintxe bertan demoraren berri eman ez bere taldekidei. Nagore Osoro, egunon.
9: Egunon.
5: Bueno, nolako izan da zuen exibizioa?
9: Bueno, bagain gixen hor laugarren kaletik errebote ukiko bendunela, baina nik uste beroketatik ona kalma indabela pixkat, eta beroketan eukiduen zikinkesi baino askoz gitxio guanela. Bagain gixen bebai lehenkoko kaletik San Juanei akuariumeko errebote horrek lagundu ungotzen dela urteten, baina bueno, jakin jo, hamen barrune izla arte geure momentu zanela, eta gero barakia aurretik ikusten gazen nien askoz tranquilo baldo gula egin erramutan, eta gado, jaskanin tranquilo txezu nien gauza beti txezu sobeto.
5: Bederatzi segundu bigarrenari alde handia da, bandera erdia zuena, baina bandera erdiak ez du balio, oso behar da.
9: Bai, da, notak hau, lehenengo domekan igual ez dile irabazten bandera, baina galdu asko indizela ez, beti. Eta, ba, genkixen, gero biharra honduen bigen duenela, azken finin favorita ga, baina, bueno, jakinen birte bai favoriti xaten. Eta hori, ligia matxu zanetiko narte, ba, motxila gainen eukitzen ez. Ikusiko gaztizela nitun, gauzak tranquilen gau, eta torren azten behira bazte urten gau. Ba, jakin gorau, ba, Zarautzen jakin gendu morun aurretik urteten dagoela, baina beti berrespetu osoz, eta albundazena ba, euran aukerak eukikora be, eta eurap erabilikora be euran arma guztik, eta gupa errespetu guztiaz, ba, torren azten behamen urten gau, zerotik aztea.
5: Zorionan, Nagore.
9: Ezkerrik asko.
4: Goizeko 11 eta 36 minutu.
10: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
11: Egin dudan guztiak.
10: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
12: Venga, Uma.
10: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
13: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
10: Irailaren 14an astelena ETV baten.
14: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaragoa getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
4: Kontxako banderaren lehen jardunaldi honetan emakumezkoetan Donostia Arraunlagunak izan da nagusi 9 segundoko abantaila atera du bigarren iganderako Tolosaldearekiko. Nagore Osoro patroia entzun dugu, orain Juan Mari Etxabe prestatzailearekin Txetxurbi eta aurrera.
5: Odoli gabeko gizona, gizon lasaia. Juan Mari Etxabe, arratsaldeon.
15: Bai, arratsaldeon. Lasaia, ez daki, guen, lasaixio.
5: Atletik ekatzo iru eta huts, eta gaur bigarrenari 9 segundu. Azte buru perfektoa.
15: Ba, bai, oso polita, eh? Atzoko emaitza deuna, eta gaurkoa bikaino. Nire importantzien gaurkoa zen, eta ekipo oso oso ondo entzun du, eta, bueno, nuzet, renta polita hartu gula, bigarren jorra.
5: Bosgarren kontxa ja irabazita dago?
15: Ez da gutxia gore.
5: Beti segurola.
15: Beti, hombre, segura, tuin berda, azkenean eusien gauz posibilea pasa. Baina, bueno, bai, bideatua dago eta bentak handia da egia esan, pues bueno, eta urte guztian zer bezala, ez, azkenean horre konfienza handia emategu, eta bueno, pero bueno, bai, nerbilo beti akatze mat fallo bat, ziago gat, mila gauz, ez, zosa utzi o mila gauz, pero bueno. Oike, ez buko eken duta uste, ja, bueno, bandera, bai, gure eskutan daula.
5: Esan liteke, Juan Mari, estropadak gero eta errezago irabazten dituzuela.
15: Bueno, ez dakit errexago, jende alertuta dago, orduan errexa ez dago, lan askoina dago, ontzei azkarra dago eta hor dago kako, ez dago, errexa behak ez dute neko nekatu emo dira, mila bai, ondo entrenatu dute eta, bueno, hortako haitxu urte guztian.
5: Zorionak eta torren igande artean.
15: Bale, mila esker.
4: Hortxe, Juan Mari Etxabere entzun dugu, denbora ofizialak ere Jon Ander aipatu dituzu, ez dakite ze irakurketa egiten duten denbora horien bueltan gure adituek.
0: Aurrera.
2: Bueno, ba, nik esango nuke dala Arraun eta besteak, ez? Hor duela aldea, 10 segundo eta bitxosi datoren astean Arrauneri hori gatz ikusten dut, espada estripure bat, ez dugu nahi, holakorik pasati, Eta gero besteak, ba besteetan egon da, bueno, arraunen ikusgarritasune zalantza barik, arraunean be atzo informatiboetan be agertu zan olako zati bate arraun erremotan eta lagun bateko izan deitu dozt, ze ondo etzen da be abantin, ez? Eta olako itxosuaz eta oso ondo egin da be abantin, eta, bueno, ba, egon da be badelengo golpea, ez? Eta gero beste guztiak, nik azpimarratuko neuke, hori, Tolosak egin da belana, eta gero, txarrerako ero, hori zoke... Hori zori ez dakiz zepasa datzon.
0: Egin
2: Bai, beste ikas batera etorri de, beste pelika horretan etorri de, eta galdu deuz 6 segundo baina bentsa barrun, galdu deuz 6-7 segundo, beste ikas, komparat, ez dakiz zepasa datzuen. Bai egiz da, arraun epe, azkanengo metrutan, Tolosaz, galdu deuzela segundo biero, horretorre, 11-12 segundotan, eta tak, beratzi de bajadeula. Ez dakit horre, temporada que amenero ser dicen le que es vaya ahora está aquí ser raro raro de gondan ahora es que no sati horretan
0: horregi lotuta Tolosaldea eta Arraun aipatu ditu Patxik Eli galdetu berrizute bueno Tolosaldea ondo etorri da ondo ikusi du bueltako luzean pentsa haiek egin dute itzulerako luzerik onena egia da Arrauni 40-100eko besterik ez baina Tolosaldearen lana barrurantz txapelak entzeko izan da ze pentsa guztira 9 segundo atera dizkio kasi 10 eta itzuleran Tolosaldea bera bizkorrago etorri da.
1: Bai, bai, eta Tolosaldea ez ikusi dugu, bueno, Zeabogan Ibaikaren atzetik heldu da, hor hartu ahal izan du olatu bat edo, bueno, hartu du, eta nik uste lehenengo txandan burruka handia auki dutela. Bigarren txandan atzeko hiru ontziekin geratu den, gertatu den moduan, eta askotan ez horrek ere ematen dizu kompetiziorako beste, ez dut esaten, arraun ez denik etorri kompetizioan, ez da gutxe horrik ere, baina, bueno, borroka horrek beti emate izula beste bisitasun bat.
0: Bigarrenetik, seigarrenera manu lau segundu ondira.
3: Bai, olako emaitzetara ohitu gara aurtengo denboraldian eta horrek adierazten du ba zer nolako parekotasuna dago beste ontzi guztien artean, ezta? Eta zer leia polita, baina arraun azken urteetan gero ta sendoago bat ikusten ari gara, jakitun egin beharreko lana zein den gero udaran gozatu ahal izateko eta oraingoz beintzatera bat betetzen ari dira bere iragarpenetan Etxabe Jaunak esandakoak.
0: Astean zehar eta letu du hemen bueno, ba, zelkatze estropaetan eta beste, ba, bueno, beste emisoretako eta beste irratietako adituak, arraunmunduko jendea, asko bildu gara hemen, eta hitz egin dugu, ez? Ba, etorraitekela alako fronteotzen bat, iragarpenek ala adirazten zutela, arratsalderako ere baldaketa zantzuren bat baute zen, bueno, orain neuk somatzen dut, ez dakit, ados zaudeten patxi, eta erabili dezakegu emakumezkoen estropatik gizonezko erako trantzizio gisa, baina somatzen dutan kanporantz behira dut eta pixatalako zikintze bat.
2: Bai, juntasun zer ikusten da, bai, han kanpo aldean, bai, emonda deu, ero aldaketa hori gaur erdi arratsalde parterako, Ia, espadeko eserako eraginik eta estropadak jokatuteko, normal jokatuteko aukera daukien beste traineruk, ero mutien kasun, bueno, ez duen arazorik, ez? Baina bai emoten lebor kanpoaldean, aizik eta ez duen altxamen behien, han barrun behintzat, baina bai emoten lebor iuntasun ero iunerantzein duela kanpoaldean.
0: Ez horregatik bakarrik, baina kaso horregatik ere bai, hitz egin dugu, astean zehar batzuekin eta besteekin, elkartez berdinetako arraulariekin eta esaten zuten, bueno, gizonezkoetan batzu pozik, besteak ez horren beste, batzu lehen txandan doazelako eta besteak bigarrenean, eta noski, ba, aldagai guztiak kontuan hartuta, gehienek esan digute, bueno, aukeran lehen da biziko nahiago.
1: Bai, bueno, ez askotan hemen ere aldaketak bueno, nola izaten diren, pues, eguarditik aldera, aurrera, eta normala, ez, lehenengo txanda horretan nahi izatea dut, askotan ere beste lasaitasun bat ematen diolako buruari, ez da bigarren txandan erreferentziak euki, lehenengoan zure lana eginda, bueno, pues, beste askatasun batekin.
3: Matematikek egintzen dute zuen ikastolan bezala, eta hemen ere euneko porcentai haundi batean, uste dute ia 70ra iristezala, zenbakiak aterata ditut, mediak aterata, eta beti gora, ia beti gora egiten du etxanden arteko konparaketa horretan haizearen indarra eta hori kontuan izan da hainbat Donostiako bandera izan dira lehendabiziko igandean lortutakoan aldeekin.
4: Adur Sarasua, lankideari zeigu itzeske arranplatik aurrera, Adur, txaranga hotza eta somatzen da hor.
6: Bai, bai, bai, hemen festa giroa dago, Laia Aranbarri ere Donostiarako arrolaria gurekin da, egunon.
12: Egunon.
6: Zer balorazio egiten dezue, seigarren bukatu dezue gaurko estropadan?
12: Ba, egizu izan, neiko ondo jungea. Lehenengo largue horri biliga uste danak bastante parien, da bueltan, ba, hoxe, pixket olatu, nik uste kalike Tolosa nola hor gaukeen unganin etzigun lagatzen laugarrengoa sartzen, eta olatu norabide hori zeuken, eta, bueno, sin mas, egizu izan, zentza iso onak. Pena, ba, zentesimata, oza, San Juan adibidez bi segunduta gerau dela, baina, bueno, neiko justoa.
6: Laia, etorkizunari begira, hau da playoffei begira, Zarautzen aldet aurretik gelditzeak ere, ematen dizue auspoa, badakit playoffa gorein dikurrun daudela, baina Zarautzen aurretik gelditzea, imaginatzen zuentzat, positiboa izango dela.
12: Bai, bai, egiz esan, honek morala ematei gudan hoi, bueno, ondarri bire etzan klasifikao, baina ez dakigu nola etorrikoan playoffeta, baina, bueno, bai, guretzako momentuz balorazio osona playoffetako.
6: Azkeneko, Alaia, zein da zuen helburua, kontxan? Posturen bat markatu dezue, zakit?
12: Bueno, ba, ikusite horrezko txandan ez gara sartu, ba, lehenengo txandan arituko geha, ba, behintze zentzazizo onak ingeratzea, playoffai begire, disfrutatzea arraunin, da, ba, bosgarren geratzea geha, ba, bueno, aldan, punto geixen arraskatzea, hau dan, postu gorena geratzea.
6: Eskerrik asko, Laia.
12: Bale, eskerrik asko.
6: Eta hemen entzule laguno, San Juaitarrek, ba, koloretako kea atera egin dute, kea arroxa noski, Tolosaldekoak ere gerturatu dira, ba, trenarena egiten, txarangekin, hemen talde askotako zaleak ikusten ditugu, arranpla bete eginda era balden, utxik zegoen barkatu traineroak iritxe horretik, baina orain, ba, kolorez. Bete eta arranpla esan bezala, eta une batetik besterare hori jotarrak etoriko dira, astillerokoak ere hortik ikusten ditute jeisten, beraz, ba, hemen koloretsu Donostiako kaia.
4: Goizeko 11:46.
14: Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 euro baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, 6 oilasko hamburgesa, 3,09 € dauzkazu. 17% aurreztuko duzu. Eta izokin freskoa sariduna azatibi, 5,89 €. 21% aurreztuko duzu. Lidl merezidu. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.

0: Iraileko lehen igandea Kontxako banderaren lehen jardunaldiarekin itzordua emakumezkoen estropada amaitu da ez ustekorik. Ez da izan arraun lagunakek jaun eta jabe izaten segitzen du eta ondo bideratuta utzi du bandera bigarren jardunaldiari. Begira, 12 minutu barru berriz gizonezkoen estropada hasiko zaigu. Entzun dugu arranplan temperaturak gora egin duela eta Jonander de Laos temperaturak gora laister berriro ere Kontxako badian egingo du gizonezkoak lanean hasten direnean.
1: Bai, eta hauek ere noski ba saiatuko dira, saiatuko dira lik eta lanik txukunena egiten batzuek garaipena izango dute xede bigarren igandean eta ondorioz ba horren beste ze gaurre asmatu behar lehen da biziko nere bietan asmatu behar delako aurrera dur.
2: Hemen daukat Alaitz Urtiz Berea, San Juan Darren arraunlaria, egunon, Alaitz?
3: Egunon.
2: Bueno, irugarren horrezko txandan izango zarete datoren ostean, pozik?
3: Bai, oso pozik.
2: Eta lehia estua, ez da, eurostillerorekin eguneko gutxietan, segundu gutxietan, traineru asko sartu zarete, demoraldi osoan bezala.
3: Bai, bai, aurretik gane bai, etxegin dugu, azkenean zan uda osoko estropa bat ezera, zarauzekin barne, eta beti ongo dela estua, ze batzutan, pues dena gaude maila berean antzeko.
2: Zure albora begiratzerakoan orain, txarangak, arroxezko dore deteta orain, kaia, zer, sentsazio, zer eskatzen dizu gorputzak?
3: Gorputzak, boa, eske gaude oso pozik, ez dugu sinesten, ez asko entzuten, baino dena gauden ikuste ez degula sinesten, oain ikan, ba, momentuan disfrutatzen eta betirako gauzat izango da, lehenengo aldia.
2: Baina espatzera zein da plana?
3: Bai, asko.
2: Oso ondo, eskarek asko.
3: Zuei, hau.
2: Entzun, giroa.
0: Txaranga hotza, ambientea, giroa berezia da guztientzat ere Jonander Kontxako bandera.
1: Egun berezia da eta horren adibide gixalen hemen gauden lankidei esan diet, bueno, halako zera berezi bat urdailan eta nabaritzen dela eta ez hori bakarrik lorduak ere. Gutxitzen zaizkigula, ba, garaia baino lehen iratzartzen garelako patxita hori egia da.
4: Bai, eta dan hori, ez? Eta ba, hemen komunikabidipe ez dozu ikusten, zer ez deuen hemen. TKE ligan geu bakarrik egon gara aratona estropada jarraitzen, eta hemen deu, bueno, mundu bat, ez? Pilo bat komunikabide deuz, ez? Eta hori, arraula izapegi harten dabe, tentzinuen nigo izin egon aze portutik, eta neskak azegoan haze apur baten, eta tentzinoa, ez dut esango urduritasuna, da tentzino ero hori ez, eta broma gitxi, eta barre gitxi, eta ez da gip, ez teko, ez
1: dut ineba. Eta gero, beste izaten da, noski, zu hortzaude, jendea beti nahi izaten duzu alboan, eta hori azken urtetan gainera, hemen jarri dituzten alako, bueno, alako zera batzuk edo, ez, babesteko
4: esiak eta bai,
1: batzuk, bai. Eta bai beste izbat erabiltzera ninduan, baina esiak dira. Eta horiek, ba, bueno, ez dira oso gustu egizaten, gustagarriak ez, behintzat estropa da maieran, baina egia da, beste alde eta bueno, ba, pixate, ba, bate txamponaren bi aldeak zeratzeko, egazaltzeko, egia da estroparen aurretik, jende asko tortzen zaizu agurtzera, ligan ez zaude horretara ohituta.
4: Trainerua ikuitzea.
1: Jende asko gerturatzen da. bai, eta horrek noski bat tentsioen eragin egiten du. Hala behar du, nik uste dute ez dela mugatu behar hori. Egun horrek hori ere baduelako. Eta ez gara gu orain espezial jarriko. Ez gara gu hemen zera.
4: Gero igual, dibo moduan jarriko.
1: Baina egia da, horrek ere eragin egiten diola, kirolariari. Gutxu gehiago, batzu gehiago, beste gutxiago, baina...
4: Nik adibide bat akarri jarriko izuet, guk arraune, bueno, nik arraune egiten nuenean, badakizu ez dinosarioak eta oraindik lur gainean zaudenean, guk eseritzen ginean beti hemen kailean eskilera, estu batzuk badaude,
5: bai.
4: Eskilera horietan eta behean gehatzen zana, jendea ikaso egin beharra eta kaso eta eskua bat eta beste. Baina denak, desi, ara sartzen ginean, behar zenulako, konzentrazio punto hori, eta asko eskertzen zenun, eta agur esatea, baina etzaude brometara.
6: Igual estropadieta gero zabaldu ikero.
4: Ondoren bai.
1: Eta horretik ere bai, esan nahi dut bakarrik. Tentsio eragiten duela.
4: Tentsio izan.
1: Eragin egiten duela horretan ere.
6: Niri geizene, ni bai, odola be, irikitzen emintzen,
4: gente etorri traineru vuelta mala gente etorri traineru y pom pom golpe
5: bai
4: y para tener ser
5: beti
4: traineru el aurrirari es itziteko
1: hori gaur goizean ez naizari Manu Garraun egiten zuen garaiko kontu ez naizari gaur goizean ontzia bak izu, traizio da, sortziak inguru horretan, pixaketak eta trainero getorri ala.
7: Eta beharrekoa gaur egun, beste lopo zelunuroko izuna.
1: Hori da. Eta gertatu da elkarte batek traineru atera du ni hor nengoen, eta segituan eltzego eragatik, eta arraunlariak ziren, arrobiko arraunlariak eta aritzen dira hor, Donostiarrak lan horietan laguntzen, eldudu era batean, niri digarri egin zen hori eldudun trainerua, eta elkarte horretak ordezkariari digarria ez. Baina bere honetik aterata jarri da. Eta upa, halako egunetan, horrek ere, trainiru ez ukitu, eta bestela ere ez eligan, eta ez, baina oso
7: gaurko egunarekin
1: liturgia bere
7: zirrola.
5: Baina tentagarria da jendearen zat trainiru ekutzaren, ez askotan ere karro bainetan doazenean zenbatek, eta heldu eta...
7: Zirrindulari itzan ere, saldituzte ikuitzen hor mendian gora dihoazela hilzorian, eta tak, ikutu,
1: eta hura bota, eta goz asko. Baina, bueno, horiek esan da gizonezkoen...
7: Etortzen diren guztiei.
1: Hori da, eta etorren bezala nuski. Gizonezkoen estropari begira jarrita, txandak gogoratu berretu bezer baino lehen, 6 minutu barru hasiko delako, lehen jardunaldi hauek gizonezkoen sailean ere. Ondarroa, lehen da biziko txandan, lehen da biziko kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarrenetik, eta Getaria laugarren kaletik. Donostiarra, aurrez zailkatua, gainontzeko hirurak, beste guztiak bezalaxe, beste lautrainero bezalaxe, joan zen asteazkenean, zailkatz estropa hori gendituta ditugu hemen, tartean ondarro esan dugu, hirua urteren ostean berriz ere, bueltan delako Antiguako ama. Eta hain zuzen ere, orain egun urte atzere egiten baldin badugu, 1926an ondarro izan zen, Donostiako estropa den garailea, bere historian bigarren aldiz, uraxi izan zen azken aldi irabazi zutena, gaurkoan noski, akaso ez dute hori helburu, baina saiatuko dira irabazten eta orain egun urte ondarroa gainera bi traineru izan zituen hemen. Juan Bautista Beitia batean patroi, bestean Jose Miguel Valentziaga ondarri biak ere beste bi izan zituen. Roman Agirre eta Manuel Goikoetxea patroi zutela Portugaletek, Leon Gutierrez izan zuen patroi, Donostiak Domingo de Laoz, Txomin Flakua bezala ezaguna zena hemen Donostian, eta San Juanek Francisco Laboa ezagun aurra ere, Matxet, patroi historikoa.
7: San Juan historikoa.
1: Horiek esan da, bueno, egun eta urte atzera egin gabe, ondarro harrek esan dugu, nahiko dutela urte politura eta gogoa izan.
4: Manun garaiak.
1: Gutxi gora, bera.
7: Justu libratu ginen hortatik.
1: Aurtengoan ere. Ondarro balenda bizio kaletik beraz, Orio bigarrenetik, Donostia berri garrenetik eta...
7: Baina batxizu urrutien, etzen
4: jari bizko. Biba.
7: Horregatik gotzatzea, ez?
4: Ni lantza.
7: Hortxo asinela.
4: Ni suplente.
1: Getaria laugarren kaletik. Eta bigarren txandan, Bermeo lenda bizio kaletik, Zierbena bigarrenetik, Lekitxarra irugarrenetik, Ondarribia laugarren kaletik, gauza gondo maitane, 5 minutu ez, 4 minutu barru hasiko da estropa da, Ondarroako trainerua jada, denborari galdu gabe, baliza inguruan ikusten dugu prest, hau epadute gogo bat jokatzeko.
7: Gozatzen azteko gogoz.
0: Eta txetxur, bietak pentsatzen dut, begien aurrean izango dituela, lehen txandan arituko diren traineru horiek, txetxo.
8: Horren txemintxe, parez pare daukat, gorkaran berri bere mutilekin horio, hortxe daukat, unaxere, bostekoa luzatu diogu, eta Getariarekin, eta Donostiarra untzia ere bere kalera kokatzen ari da, eta bestaldean ja ondarrutarrak ikusten ditugu lehen kaleko bide horretan, arraunlariak tensio aurpegietan lanerako prest.
0: Pentsatzen du Jonander, minutu pare hauek geratzen direnak luzetxo egingo direla. Ez da lehenbailen lanean hasteko gogo egongo da ortraineru barruan.
1: Hankak dardarka, tostanet jarri orduko, ura gustu beharra, baina azken tragoan noiz eman...
7: Zeman faltada.
1: Zain...
7: Jauna isikik.
1: Eta bai, egia gizor
2: ba... Baitanen.
0: Bai adur...
2: Xuane Uribarrena gurekin arraun lagunakeko arraunlaria, zorionak.
9: Eskerrik asko.
2: Zaki guia zer esan, benetan. Ikaragarria beste behin egin dezuena, zakit bandera erdia, hiru laur den oso oraindik ez, baina beste asteburua gelditzen delako, baina ikaragarria gaurko ere.
9: Bai, bueno, kontentu ateatako emaitzakin, indako lanakin, eta bueno, mentzatone konfiantza eta lasaitasuna mategu aste hau lantzeko, azken asteaz eta talde ontaz disfrutatzeko, ez dakigu hurren orten eberdinak egongo gehan, orduan gaurko lanakin kontentu, txukun da, bueno, disfrutatzea bain.
2: Momentuz, denak, bandera guztiak dira, eta taldekide batzu negarrez ikusten ditugu, Joane, zer sentsazio daukazue poltsi barruan?
9: Bueno, nik uste oso handia dela lortzen egana, ez dela konstiente, eta emozio piloa dela hor da. Da, bueno, hain ontaz disfrutatu behar dugu, esan dizutena, ez dakik guno izarrepikatuko den olako zehose, eta disfrutatza ez tekitza egu gatzen.
2: Horain dik, ospatu gabe ez da, urrengo astera arte.
9: Bai, bai, hain ikan lasai, urrengo astera landu, da urrengo elganden zerotik hasi, eta haber bandea etxen gatzen.
2: Ezkerrik asko eta segi horrela.
9: Bai, zuei.
0: Joane Uribarrena, konfiantza eta lasaitasuna aipatu du, eta konfidantzarekin bai, lasaitasunarekin ez dakit Orio abiatuko den, Txetxu Uretatik itzeske aurrera.
8: Ez bakar bakarrik esateko itsasoa altxatzen ari dela, mugitzen ari dela, eta Kontxan esango nuke olatuak ere baditugula Kontxan bertan.
0: Zuek nabaritzen duzu hori, Jon Ander?
1: Bai, alaxe da, nabarmena da hemen olatuak borobildit, baina adi, ba, minutu terdi barru lehiari ekiteko izango ditugulako traineruak, eta oraintxe ja balizetan kokatuta ikusten ditugu, beraz epaileak oraintxe getaria sartu orduko badi jarriko dira ea.
7: Errepunpa egiten du hemen, ereki egiten delako olatua, baian sartu bezala.
1: Zer nolako niritzi edo ze itxura hartzen dion epaileak lehorrekoak traineruen kokapen horri, orain hori nabarmen atzerago, beraz hasiera batean baitxura honeko ziren, berriz ere nastu da kontua batxi.
10: Bai, bado, ez geldiro, horre bai. Kokatzen, bai, hortze dauz, ja.
1: Eta ondo kokatuta gainera, kaso ondarrua zertxo eta atzerago.
10: Zorri zo atzerau. Igual olatuk etzen zuen mohi du hori, eh?
1: Semaforoak enukari. Ea.
11: Donostiarra era bat aurrera tuta,
1: eh? Eta getari ere, bai, biak.
10: Eta izan,
1: bai, iru eta lau.
11: Horrein, bai, ari dira, olatuak.
5: Zola mugitzeituen.
11: Bai.
1: Ba, hortxe, errepunpa hori ondarroak akaso zerbait nozituko du, baina egiari zorba hemen horma honetatik urruntxo dira antiguoko amako arraunlariak eta ez dira ba, horri begira geratuko. Hortxe, laguntziak kokatuta, ea, semaforoak enukari segitzen du, oraindik ere irtera, ez dute irtera mateko egoki ikusten lehorreko epaileek, ea bandera zuria noiz agertzen den, eta orduan, ba, segundu pare batean, abiatuko dira traineruak elanean, semaforoa berde jarri orduko, ea. Oraintxe amabiak, kanpaiak entzuten ari gara, ja, estropada martxan da, azkar batean amabiak zain egon dira, eta esan bezala, ba, Ondarroa lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarren kaletik eta Getaria laugarren kaletik, lehendabiziko datua Ondarroaren aldekoa da, Ondarroa estropadaren buruan, gainontzeko traineruak ere ordea segundu berean, hortxe laguntziak leian dira, 20. segundua igaro da Maitane, horrek esan nahi du estropada gera ezina dela, Orio orain txandaren buruan, gainontzeko traineruak segundu berean.
0: Ba, martxan daukagu gizonezkoen Kontxako banderaren lehen txanda hori, momentuz Orio nagusi. 12 dira albisteak jaso behar ditugu, Eriz Zapirain, egunon.
12: Egunon, Maitan eta Eguerdion guztioi, milaka zaleari dira Kontxako estropada jarraitzen, bertatik bertara, portuan, Urgulen.
0: Erditugu Eriz Zapirain, egunon.
12: Egunon, Maitan eta Eguerdion guztioi, milaka zaleari dira Kontxako estropada jarraitzen, bertatik bertara.

0: eta udalen ardura eta baliabide falta salatzen Oihana Iturralde Bergarako Katuzo elkarteko kideak katuen errolda bat eskatu du besteak beste.
1: Katu horrek euki behar dute beraien ba zenso bat egotia jakinia bat ba egon behar dira kontrolaturik eta hori bebai ba ekartzen dau ba hortan bebai dirua ipintzia.
0: Errepidetan ez dela inungo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez gaur ere bero egingo du denean besterik ez guraldetik gogoratu informazioa une oro duzuela eskura orain albiste zerbitzuan.
2: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
3: Gizonezkoak lehen txanda daukagu martxan Orio kokatu zaigu estropada buruan Jonander dela hoz.
4: Eta nola gainera iru segundu Donostiarrari lauketariari sei ondarroari aldeak oso nabarmenak bigarren minutu terdia bete denerako eta irudipena daukat. Orio txikitzera atera dela bigarren minuturako 41 pala aterrian segitzen zuten. Hori bada zerbaiten adieraz leheli.
5: Bai. Bueno, beraiek ere nikuztet, ez? Helburuak argi, hor saiatu kanpora atera baino lehen alik eta diferentzia handiena aukitzen eta orain bere lanarekin jarraitzea.
4: Hortxe irla parean lautrainerua Manu oso nabarmen geratzen ari da getari egiten ari den mugimendua errepunpa hori saiestu nahian hirugarren kalerantze bideratu du trainerua Unai Izagirre patroiak eta ba segundu galera hori etenaian ikusten da esperantza trainerua. Oraintxe hori otxandaren buruan iru segundu Donostiarari bost getariari bederatzi ondarruari Gorka Aranberriren aginduetara 28 pala aterrian orain arraunketa luzatu gurutza ontzi abiadura hori bilatu eta aldea ganditzera alba da Manu.
6: Donostiarra alegintzen ari dela eta guztiz ere. Ausardia beintzat inor falta, inork ezin dio aurpegiratu, gero beste irakurketak egingo ditugu, baina alegin bizian, bi segundora ere aldea jestea lortu dute, lehen aipatu duzu Orio danak emanda eta gauzak alik eta azkarren erabakitzeko aleginen irten dela, eta bai ez esan behar dizut, atzo bertan hitz egin alizan nun ontzibarruan pisu handia duen batekin, eta berak esatez iran, aldi zanezkeo, etzela ezertxore geratuko, gaur erabaki nahi zutela estropada eta dena erreta utzi, horiek izan ziren hitzak.
4: Laugarren minutua bete berri behin irla atzean utzita orain batraineruak kanporantzko bideo horretan gainera orain bantxa deitzen zaion eremu hori ere igaro beharko dute, batez ere nozituko dutenak edo bentzat eragin izango dutenak. Laugarren kalekoak izango dira getaria kasu honetan olatuak geixeago arrotzen baita eta sakonera ere gutxiago duelako hain zuzen ere ba aitze multzo horrek bantxa dituriko aitze multzo horrek hori otxandaren buruan Donostiarra segundu batera kokatzen ere ikusi dugu tarte batez berriz ere distantzia hori bi segundura handitu du Iker Zabalaren kuadrilak getaria da orain 8 segundura ba gomaren egiten baino geixeago hasia dena patxi eta ondarroa berriz 12 segunduren galerarekin pentsa orain 5. Minutua betetzear da esate baterako estropada normal bat izan balitz esan nahi dut lauluz eta iruz ziabogakoa 12 segundu galduko lituzke estreinako ziabogarako
7: eskoda estropada luzide hor albutak uteuse galtzen efigaten badela ez ondarruta geteiza ni betzalot hor ondarrun ikuspuntu batetik geteiza zenbide bera pelikan astu beste bizek ze beste gerra bata onena eta horre objetibuke posiblik emizu ze burun hartun eta hor getaizaleko ondaruk etrainero bat eta hori pelik izin bidala eta bestik Donostiarrek uste dut zertuten, aguantaten horizonti baten aurrin,
6: Ezke Donostiarra da momentu hontan hori neurri batean behintzat eusteko almena duen ontzi bakarra.
4: Neurri batean eta bitan bi segundura dagota.
6: Bai, baina esan edizut, bueno, irabaztea ikusten dugu iaia ezinezkoa dela. Baina estropada behar bezalako ateratzen zaienean, sendotasun handia eta almena handia ere erakusten dute Donostiarrek.
4: Gero ikusi behar da, Donostiarra une honetan, begira horre, itxas zabalean daude traineruak, eta une batez, orain 40 paladan dator, eta une batez 41 ere ikusi diogu horrek, egia da, Donostiarrako arraunlariak askotan ikusten ditugula erritmo bizian, baina hori usteko estrategia hori baldin bada, akaso horrek gero eragingo dio.
5: Baina hori ere
6: 40 paladan ikusi dugu, 29, hemen bromarik ez dago, eta gauza kargi utzi nahi dituzte, eta kale edo bale.
7: Bai, bai, bai, bada egize Donostiarrak ustu egiten dela zenerako.
6: Bi, bi,
7: bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi

0: lortuko balute parean edo aurrean jartzea, argi ikusi nahiko nuke Orioren jarrera zein izan diteken.
1: Segundu bat orain Oriok Donostiarari ateratzen dion tartea, 12ra Getaria 18ra Ondarroa hor kanporantz ere badute begira hor olatua, hartu ingo dute olatu hori kanporantz, begira Donostiarrak, hori olatua da, olatu hori aprobetxazen.
0: Bai. Eta nola eskertzen den kapoa zoazela olatuska hori.
1: Olatuaren bizkar hori, askotan esaten dugu.
0: Ezin duzu berriko aigo, koparian hartzen dituzunak bezala, baina...
2: Denbora berean.
0: Hori da, hori da, ikusi nahi genuena, hori egoera horretan.
1: Zazpion metro ziabogarako, hori otxandaren buruan, tarte batez parean izan dira orain segundu bat Donostiarari ateratzen dion aldeak, Getaria 13ra, Ondarroa 20ra, urrun, lehiatik kampo ez du esango, baina Donostiarra da orain.
0: Bigarren luze erdian egongo lirateke estropada ohiko batean.
1: Estropada buruan kokatu dena. Donostiarra dago estropadaren buruan, Orio segundu berean, Getaria 13ra, Ondarro 19ra, nabarmen estropada edo txanda hau. Bi edo hiru zatitan banatu da patxi.
3: Ea hiru, esan genke. Bi, esan genke. Donostiarra eta Orio doiz eta hor nor baino nor. Gero hor ja urbiltzen deuz ziago gara, buelti, aber zelan etzen daben, zelan moldatzen diren, patron bidiz, palada erremotaretzeko modu diferenteak, baina, ia nor moldatzen dan, bizetoi ez gane erdiko kalitatik, ez te horre diferentzia hundirik, ia nor moldatzen dan hobeto.
0: Nork duen gero almena onera iristeko, ze askotan ere esaten da, ziago gara eritxi buruan, ta gero-gerokoak, ez da?
1: 14 minutu eta 15 segundu estropada hasi dutenetik 350 metro falta zaizkie ziabogarako, nola hori ala Donostiarari. Oratxe GPSak Donostiarra jarri dugu aurretik, gero Orio orain mirotzen aldeko da erreferentzia, baina segundu bate besterik ez bi ontzi horien arteko diferentzia bat, eta tarteka ez da hori ere orantxe bertan, ba, 0 azaltzen digulako gure GPSaren datuak. Getaria 15 segundura dago, Ondarroa 24ra, bueno, iruditzen zait, Getariak eta Ondarroak nork bere estropada egitearekin konformatu beharko dutela, urrengo minutuetan.
0: Zer remeio.
3: Baina Ondarro esate baterako paladak itzitela besti guztu guz, berrogei, berak eta izabe, 29 berroi paladatan doi, bai, Ondarro, deusitzen lezik guztu dut, 30 ja gerratik kanpo.
1: Hortxe ba, 140 metro hori falta zaion distantzia ziabogarako, berandu baino lehen arraun txiki hartu eta hortxe izango dira maniobra horretan. Orain 2 segundu Donostiarrari azken metroetan aldea handitzea lortu dute Oriotarrek. Getaria 17ra, Ondarroa 29ra, hortxe Nikola Rodriguez aurrekalari ikusi dugu Donostiarrena. Arraun txikia hartzeko alegin horretan, baina Arkaiz Diazek esan dio, lasai, oraindik ere metro batzu bat zeudek eta. Segi arraunean. Beno, orain bai, Oriotarrak maniobran aurretik izango dira, bai, ja Orio 29:36, ja Donostiarra 3 segundura, azkenerako segundua gehiago Donostiarren kaltetan, Kai Arribako kaltetan eta Orioren mesedetan, Getaria ere ari da laugarren baliza horretatik ziri xamar ziago gara sartzenan, kanpoan eguratxa erabat ilunduta dago, Ja Getaria ere 18 segundura eta Ondarro izango daurena ziabogako lan horietan, hortxe maniobrari ekiten, aurrekalaria garrotxik ezartu, ja Ondarro ere minutu terretik gora, 31 segundu galduta. Estropada erdien.
2: Bai, ez nahi baino diferentzia handiagoa. Atentzia ditu dit, Donostiarra eta Orio, iritsi dira ziabogara, txampan, ematen
1: hor,
2: zu.
1: Barrin datoz, Arazore bat badu, Medinak, Oriotaren irugarren aurraunlariak edo,
2: bai.
1: Trabatuta ikusi dugu, hor zerbait bazue, baina ez, konpondu du, eta arazorik gabe, arritzen indun aurrelako arraunlari puskak, bestela galako arraunen gala trabatzen.
0: Zergertatu zaio Donostiarrari ziabogan? Donostiarrari ziabogan, zeze, kendu dion aldea hori ok irteerarako.
3: Ipetzo zabaltzu urten deuela, zabal hartu deuela, etxeke, berando txibilizela trinkaterako ordun eta hor zabaldu daizela, ipetzo.
1: Orio Donostiarraren kalera eginda, hirugarren kalean sartuta bitraina iruak, badago, lau segunduren bost orain etartea Oriotarren favoreta, baina epaia adi jarraitzen jokaldia bada espada ere, eta pentsa, horre olatu zuloan Donostiarraren 36:30, 36 dio orain gure tramankuluak, nola aldatzen diren gauzak? Horantze askoz biziago, orain olatu zuloan, ala behar du, pazientziarekin arraunean, eta orain olatu gainean, ikusten da 38:00 nola biziago datorren. Hortxe Arkaiz Diaz patroien zuten ari gara.
4: Arriba! lortza! Atrás!
1: Ahora berri.
4: Atrás! Yes, I!
1: Amaika minutu eta berrogei segundu eta Orio bere nagusitasuna indartu nahian, bost segundu orain Donostiarrei ateratzen dien tartea, Getaria hogeita irura, hogeita lau, Ondarroa hogeita amazazpira, beraz ezpairi gabe, ba Orio pixkanaka sendatzen, orain segundu, sendatzen ez, sendotzen, orain segundu gehiago, sei Donostiarrari, Getaria eta Ondarroa, estropada buruaren handik urrun, Patxieli.
2: Bai, ez, bueno, bi hauek Orio eta Donostiarrak sekulako borroka dute beraien artean, hori neri leno atentzia aitu diala, nola iritsi diren Ziabogaran, ikustet ez, helburua batzutela aurre hartzea bat abesteai, kalea aprobetsatu alizateko ere, edo traban jartzeko besteai. Pentsatzet, horrela Ziabogara iritsi badia, ez dakit hemen barruan zer ikusiko deun, baina, bueno...
0: Orio eta rekestu te hori etxoin nahi.
2: Ez, baina...
0: Ziabogan ikusi dute posibilidadea, eta
2: bai.
0: Agur jaunak.
2: Eta Getaria eta Ondarrori, bueno, ba, bai, hor, nik uste soka eten dela, eta horre, bueno, ba, faktura pasatzen ari dira, eta bakoitza bere lanean zentratu behar dela.
1: Amabi minutu terdi, bada lanake osatzen gutxika gutxika, lautrainero hobek Oriok mila bederatzireun eta berrogeita bost metroren faltan, eutxi egiten dio estropadaren buruari Donostiarra 6 segundura, Getaria hogeita zeira, berrogeita batera, Ondarroa, eta horre, bueno, ba, joera hori errepikatu egiten da, pixka bat patxi, lehen ikusi duguneran, barurantzko luzeetan guztiek kanpoko kaleak bilatzen dute, laugarrena bilatzen dute.
3: Bai, hor, botako txoe korrentak, olatu pe horrantzerako norabidi hartzen dugu. Ez tozte moten olako olato luzide eta... Inkomodo ikuste dute zarrabla dizek, ez dakite, zentzazio emoten dozti, inkomodo ikuste dute zela erremotan hankanpun mentzata zarrabla dizek.
1: Eta gero, orain dauden estropada ere muaren puntuan, esango dugu hankanpuan, orain digere puntetako metro batzuen faltan, ikusten dena da, olatu egorrere, badakiela pixkate albotik jotzen, eta horre alako orekalanak egin behar izaten dira, eta injustere une honetan txea izaten da. Hirugarren kalean Orio eta Donostiarra, lau segundura gerturatu da Kaiarriba, eta adi orain kalearen defentsa egiten ez dio nahi, ez dio nahi Oriori metro erdiri gero oparitu lan horretan heli.
2: Bai, bai, nik uste ez beraien tendentzia, bueno, bazekiten, argi ikusita emakumezkoetan zertatuen, hiru segundora, horre paia adi dago, ez? Bueno, biak daude Donostiarraren kalean, eta ez dio paritu nahi, ez ez.
1: Han hori golatua, olatua, olatua, eta hiru segunduren tartea adierazi digunaren hori aldatzeko moduan izan daiteke, orain lau bost GPS-ak adierazten diguna, olatua, horrander zabala aurrekalari ikusten dugulako, branka hori segidan dakarrela traineru horrek, eta hor gainera parra ateratzen da olatuan datorren seinale, sei orain segundu sorta hori, Oriok sei Donostiarrari hogeita mar minutu erdira, Getaria berrogeita zazpira Ondarroa, Manu.
0: Donostiarra estropada egiten ari da, ez? Seguru nago Ikerrek esanten diela, gainera datoz, benga, hemen eman guztia eman behar duzu, lortzen dute alde pixka bat kentzea, baina berriro ere Donostiarra gainera datorzki, eta zer ikusia, eta zer jokatua eman dezaket emendik aurrera ere gauzak aurrera jarraituta.
1: Beste bi segundu berreskuratu ditu Donostiarra, garrekuperatu dizki hori Laura orain, Igor Makazagaren taldeak etari hogeita mabira Ondarroa berrogeita bederatzira, iru eta laugarren postuetako traineru horiek, segunduak, banan-banan galtzen ari dira, bata bestean.
3: Banan-banan, baina harin, galera. Bai,
0: bai. Eta Donostiarra nola eusten ari zaio, iruitz ezait gauza bat esan bezala, beste esan behar dugula. Benetan, demoraldiko estropa egiten ari dira gaur, eh?
1: Hortxe Orio, mila eta berreun metroren faltan amaos,
0: bietuen lanka,
1: bost orain Donostiarrari ateratzen dion tartea, bost segundu, hogeita malaura Getaria, berrogeita bederatzira Ondarroa, eta esperantza ikusten da, bari dela, horre segundu horrien galera gutxitu nahian, baina ez du alakorik lortzen ez da Ondarroak ere berrogeita marrera dagoelako. Lau segundura orain Donostiarra hori oren gatik.
0: Hiru segunduko saltoak ikusten ditugu bat batean.
2: Ai, olatu, adi, adi.
3: Horre, pai, Jose Mari de Borre, itu de Borre eta bota bide borri zuberen galera,
0: Bai.
1: Donostiarraren kalean dira, erdi-erdian gainera horre ez dago zalantzarik, Oriok bost segunduren tarte orain badu. Donostiarrarekiko eta iruditzen zaio maniobra arkaizia zena ere pixkate. Ba hori bila joatea dela hori da.
2: Bai,
0: defendatzen aldegitzen ari da bere kalea.
1: Hori orain, olatu ez da garbi-garbi hartzen ari nabarmen ikusten da,
3: irupa da edo diz, baina.
0: Eta hor ikusi dugu saltoa ere.
1: Brankak boteka-boteka datoz, bai. garbitu ezinik esango dugu. Aurrealde hori.
0: Ia atera dio Oriori.
2: Baina Oriori
1: atera dio.
2: Abisua.
1: Bederatzireun metroren faltan Orio Estropaaren buruan Donostiarrari 4 segundu 36ra Getaria 54ra
0: Urriña
1: ohartarazpena da hori. Hori da ohartarazpena esango dugu ohartarazpen handia bai, bai.
0: Zigorrik ez duena orain.
1: Hori da.
3: Gogoratu pasan urtin hori hori zierbelak ideo
0: azkola. Orain bai, nora bidaldatzen ari da Orio.
1: Eta 5 segundure tartearekin ba hortxe behin badiaren barruan sartzearre lautraineruak orantxe irla inguru horretara gerturatzen Oriotarrek irlareko ba puntu nagusi hori igaro dutela da eta orantxe Donostiarren olatu gainean albo asmo berarekin 3 segunduren tartean pentsa Orio dator 41 parada terdian 42 terdian datorna da Donostiarra beraz zuku ateratzen beren arraunketari eta adi hemen leia 2 segundu orain
3: Franco haudeko Donostiarrak eke olatu Ni
1: Arbiago, ez?
2: Bai,
1: Orioren eta Donostiarren artean 3 segunduren tarteak etari 28:48ra 56ra ondarro era bat jokoz kanpo 2 segundu berriz ere GPSak bien artean erakusten digun datua hortxe abil datu hori 2-3-2-3-2-3 dantza horretan baina Orio une oro Estropaaren buruan 2 segundu orain Orio eta Donostiarren artean ea batzuk eta besteek ze norabide hartzen duten hemen irrati ez
0: berriz 44 erdi Orio, eh?
1: Lagunak ere zutitu zaizkigu hemen dantza ikaragarria dago eta noski arrauntzalea orain hori bizitzen ari da. Oriok 500 metro elmugarako 18 minuturen langa geldituta beraz Estropaaren alde erabakigarrian sartu da. Leia 2 segundu Orioren eta Donostiarraren artean Getaria 40ra 47 segundu galtzen ditu Ondarroak 18 minutu terdiren langa urratzear. Ba behin kai inguru horretan akuariuma atzean aspaldi utzita badatozen lautraineruak eta noski aurretik diren Orio eta Donostiarra haien gainetik. 2 segunduren datu ematen digu.
0: Bai.
1: Baina beste datu. Ikusi argiago bat bada.
0: Ez dakit ze amaiera izango duen honek Jonander, baina jada kriston estropada botatzen ari dira eta emozioa. Ea
2: horreitzi dia zentzuten dugu. Erroita
1: zortzi
2: Hortxe Alkai Diaz barruraino agintzen ea gorkaran berriren palada horiek. Azken metroak dira, Jonander.
1: 2 segunduren tartea Orioren alde, Orio eta Donostiarra, Donostiarra eta Orio. Ez da gaurkoa bakarrik, datorren igantean ere badute begia eta noski horri begira laue traineruak. Orio pentsa datorre 48 paladan, Donostiarra 49 aurki mugikorreko estropada bat ematen duene. Orio txandaren buruan, Donostiarra 2 segundura iruditzen zait emango diola Orio hori txanda irabazteko. Getaria 47 segundura Ondarroa minutu bate galduz, Oriori emango dio, Oriori emango dio, beste segundu bat sartzeko moduan ere izan daiteke, orain traineru baten etarte ikusten baitut, aterako dio, hortxe Orio, ja Orio, 19:41, ja Donostiarra, 3 segundura. Bufa, bua.
2: Bai. Bua,
3: regaton.
0: Nor pentsatzen zuen hau ikusiko genuenik?
1: Baina, erioa.
2: Bai, bigarren minuturako zegon aldea da, eh?
3: Eta pena Getaiza eta Ondarruntzat, ez?
2: Bai.
3: Hau ikusite, geldizte dazku ze hor,
1: ez dakit.
3: Bai, pena, ze tokadatzoe, ba, monstru bi honek haze gaur konpetiduti, eta gelditzu dizapur bete horre, ba, ez dakit, eta amen datoz, eta rekonozimentu oso aurreri, bai.
1: Iru segunduren tarte azkenerako Orioren eta Donostiarraren artean.
2: Pua. Ziagoako desberdintasun bera, diferentzia bera.
1: Eta urre gertua gore ikusi dugu Donostiarra, baina azkenerako bai 3 segundu Orioren MSD. Hortxe Getaria ere azken arraunka da, ja Getaria 49 segundura. Aurten udo osoan ez dakit, estropada buruaren gandigo horren urruti egonden Getaria.
0: Ez zaiti iruditzen.
1: Ez zaiti iruditzen. Buru zainez, ez zaiti esango nuke.
3: Estropada enbate, ja Ondarro.
1: Ja, Ondarroa minutu bat eta 2 segundura. Bai, akaso, ba, Ondarroan egunura, baina ez da...
3: Ez da normala, ez.
1: Baldintzen normaletan, ez.
2: Ez, eta txandakidekin, seguro ez.
1: Seguro ez.
2: Txandakidekin beti horre onda oso borrokalari, eta, bueno, pues gaurkoan ikustet ere, estropada diferente honekin, ba, bueno, ere luze honekin, da, bueno, eragin izan diola.
0: Bandera idean, eh?
2: Bai.
1: Eta orain digere beste lautraineru foto dira, Bermeo, Zierbenako...
3: Gipetxo zierbenako...
5: Bere ala denbora ofizial horiek, baina ea, itxasotik txetxu nola ikusten dituen arraunlariak txetxu aurrera?
6: Sekulako pasada hartu dute Donostiarrak eta horiok sekulako lan egin dute. Eta gorputzari buelta eman izinik ikusten ditugu, bi ontzietako ordezkariak, txapelan, bisera, busti uretan buruan jarri, eta poliki-poliki ja bere onera batoz, bago azuntzira, ea berela Orioko protagonista bat Euskadi Irratian den.
5: Orio hiru segundoko abantaila momentuz eskuratu duena Donostiarrarekiko, ikusi beharko dugu, bigarren txandak zer ematen duen, baina lehen txanda honetan ikusitakoaren arabera, eta Manuke aipatzen zuen, Jon Ander, hemen ez resta erabakita geratu, bandera idean dago.
1: Hori da, alaxe da, guk datuak ditugu, orain txeman berri dizkigutenak, eta dira, behin betiko, denborak, Orio, 19 minutu, 41 segundu, 60 bigarren Donostiarra, 3:10 hasieran eman digutena baino, zertxoait murritzagoa da tartea. Hirugarren Getaria, 49 eta laugarren Ondarroa, 1:02. Horre datua zer da, ba, zeuek esan duzuena. Patxi, Oriok, 2 pasatxo ateratzen zizkion Donostiarrari Ziabogan, amairan 3 bat gehiago. Eta gero, Getariek eta Ondarroak, biek, Oriorekiko itzulerako luzean, galdu dituzte, 21 biak abiadura berean etorri dira itzulerako luzean.
3: Estropa laguntizia ikusi guz, hori lehenko eta behin. Horre, ikusi dugu ze, zelako kapazitadi dekoen arraula dizek, 40 paladatan izi estropa da guztize bota dabe. Eta azkaneko estropa horre ikusi dugu datutan, 49-8 hor ikuste izan dut, Donostiarra bat, hori zo bebai, eh? Ikusi dugu hori zo handi bet, eta pasan urteko antzeko estropa da ez datzu gomutan zierdanako hori zo eta... Eta ikusi gotenin bandera ya esan du, joe, bat, aten batzu oztabe, iru segundoko zar, ez zera, irabazten txoko, eta nire torri daz mundu iesko, iesbe hori zori zierbanak entzun ez dutu erain, juko guztize, sumo guztize atara erain entzun zerari, Eta gaur be, Donostiarrak kasu honetan entzun hori zori limitera, nire betzun limitera mentzi ze, ez du norm... A ber, hori zo, 40 paladatan lehenko luzetik ikustie, ez da oikoa, ez, beste palada batan. Donostiarra, bai. Baina hor, ez dutu egin bizendu gaur hori zo.
0: Eta maia berro, eta bostin guru. Hori ez dugu ikusi, horrela demora dio zoan.
3: Alan dabe, hori zok bentaja, hori zalantzabarik.
1: Eta hori zori,
3: hori da. Eta hori zori irebazti, ez da, iru segundatati lausun dade, ez da erresa, hori bai argi haukin bide.
1: Bai behintzat denbori daukin ez heli.
2: Bai. Nei, bueno, iruditu zait hori ez, bueno, estrategia harria zutela biek, hori okiritxin ez duen Ziabo gara lehenago, ba, bueno, saiatzeko gero hirugarren da laugarren kale horiek aprobetxatzea, eta Donostiarraren lana izan da, bueno, ba, saiatzea estropadara batera iritsi, eta bere kalea erabiltzeko aukerarik ez ematea. Eta hor ikusi ditugu, ez? Bueno, abisu hoiek eta guzti hoi Donostiarra gai izan da estropada hori usteko. Donostiarra gaur egin hartzuen lana eta gaur egin du, demostratu du. Eta bueno, bai, hori aurretik, baina hortxe dagola bera ere.
5: Bere ala segiko dugu azterketarekin Jon Ander, baina hitz eske uretatik txatxurbi eta aurrera.
6: Berela maitanea dur Tapia Orioko arrenularia gure untzian dago, Fani untzian, Radio Euskadiko lankideekin bi hitz egiten ari da, 60 barru gurean izango da.
5: Oso ondo, ba, eskatu berriro ere iza eta bueltatuko gara. Zure gana, jarrai dezagun bien bitartean analisiarekin, Jon Ander.
1: Ba, esaten ari ginena, alegia, Oriok, 19:41, 60 gaur dauden baldintzekin eta horre itxasoak duen mugimenduarekin denbora ona da.
2: Bai.
1: Egia da, ziagoa bakarra egin dutela hori ere egia da. Baina, referentzia hori oso egoki iruditzen zaigu. Donostiarra ere 3 Manu. Getaria 49 eta Ondarroa 1:02. Lehen biak ez du, eta gero alde handiak eta batez ere, Getaria da, bestetan ikusi dugun maiatik akaso gaur zertxoet beherago aritu dena.
0: Niko esango nuke, bai alde batetik eta bestetik, nahiko ahobete hortzutzi gaituen estropada izan dela, inor gutxik genuen olako itxaropena Donostiarrak, edo beste talde batek, baina Donostiarrak azontan oraindik eta gehiago, gora bera asko izan dituelako denboraldi hontan, zalantza asko sortu dira bere inguruan, eta azken urteetan gertatu bezala, Donostiako estropadan orokorrean, maia ikaragarria ematen duen ontzia da, bere etxeko estropada izanik, txapelak entzeko moduko estropada eskaini digute gaurkoan. Dike nuen zalantzarik hori aurretik sartuko zala. Bat ere, baina horrela eustea azken metroraino, ba iruitz ezait, bueno, ba mintzat gustora geratzeko eta astea bizi-bizia izateko ere. Baliokoa izango da.
5: Manuketzuen zalantzarik hori lenda biziko postuan elmugaratuko zela, ez dakit ontzi barruan gauza kainerrez ikusiote dituzten, Txetxo?
6: Ador tapeak ere egin gode, Ador, guardeon.
7: Berdin.
6: Denboraldiko estropadarik ezi jenteena?
7: Bueno, gehiena ustu gana igual bai, ez? Bueno, guain kontxa-kontxa da, eta honek beste puntu bat eskatzeu. Eta hemen ikusi deu, ba, maia hondiko estropadat izan dela gorkoa.
6: Emeretzi berrogeita maika, Donostiarra iru segundura, valorazioa?
7: Donostiarra egila ligan urrutixo ebili deula, baina bueno, asko ez dutu igue. Balorazio handik gano handik ez etin nik, eta gero ba, entrenadoriak inda lehorrian ba, ingo dugu.
6: Eta, bai, eta azkena, orain ikus egin behar zier bana Bermeok zer egiten duten, eta horrek emango du benetako balio batzuk egin duzuen arena.
7: Hoi da, garbi ez, bain beste hogei minutu inguru itxo emeharko dugu, ba, tanda bukatu arte, eta horrek ikusikoa gaurko emaitza guria zein dan.
6: Segi, fuerte dur.
7: Eskerrik asko.
5: Amabiak eta hogeita zazpi minutu.
8: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
9: Egin dudan guztiak.
8: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona. Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
10: Venga, uma.
8: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
11: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
8: Irailaren 14an astelena ETV baten.

0: Kontxako banderaren lehen jardunaldia Euskadi Irratian zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izaten ari zarete. Gizonezkoen lehen txanda kontatu dizuegu. Oriok egin du denborarik onena 19 minutu eta 51 segundo. Hori izango da bigarren txandan arituko diren ontziek jomugan izango duten denbora Jon Ander de Laoz.
1: Hala da, eta bigarren txandako ontziek agindua jasota, ba hortxe estatxe eustera igaro dira eta Bermeo azkarreta ondo kokatuta ikusten dugu, bera hariko da Bermeo Bizkaia ontzia. Lehen da biziko kaletik, Zierbena bigarrenetik, Lekitxarra irugarrenetik, Ondarribia laugarrenetik, beraz, ba, ea, hauek Orioren erreferentzia hori jakinda gerturatzeko dota aurre hartzeko modu egiten duten, helburua noski hori izango dute, eta argi dagoena da Patxi, labur batean esan da, ba, leia zabalik izango gula beste azte betez, lehen txandan gertatu denarekin bakarrik.
2: Eta kontuz bigarren txandiaz, be? Ni betzot, ja, badakizela, ONP, horizo, ba, gainditziko aukera badeuzela, oinarte betzatizu gainditzina da, eta, bueno, donoste horre onda, zehatzik ikubez.
1: Adi ba, hortxe lautrainiroak kokatuta ikusten ditugu, ea, semaforoak inukari, epailen oniritzia jaso orduko lanean izango dira, egoki ikusten ditut, ea, ba, irtera emateko prestatzen diren, nik uste dut orantxe irtera emateko moduan daudela lautrainiroak, bai, ja, zida! Bigarren txanda ere, Bermeo lehen da biziko kaletik, Zierbena, bigarren kaletik, hirugarren kaletik, Lekitxarrari da laugarrenetik, Ondarribia, ba, lehen da biziko erreferentzia, Galipuen aldekoak dira, nabarmen, segundu banaren eta arte ateratza lortu duelako, baina Ondarribia ere, Galipuak gertutik zaintzen, Manu.
3: Bueno, 45 palan irten dira Ondarribiakoak. Bermeotkoak 43an eta bai Zierben eta bai Lekeitarra 50etik hosta pasa dira, baina ikusten dugu ez duela olako eragin zuzenik batzuetan palada kopurua.
0: Martxan daukagu bigarren txanda ere eta Orioko protagonista entzun baldin badugu, entzun dezagun lehen txandako bigarren denborarik egin duen taldeko ordezkaria Txetxu Aurrera.
4: Donostiarra kontzeko xakela gurtu behar dugu Jones Balintzega, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Arratsaldeon.
4: Bueno, 19:54, 3 segundu bigarren Oriok kendu dizutena zuei, ze balorazio?
5: Gustoa, egin izan, liga, este, egoki bat egin nahi genuen bezalakue, da oin hemen ba, intentako dugu ba, hor dauke narantza hori atatzi eta gaurko lanak ima gustoa.
4: Orain ikus egin beharko da, Zierbena, Bermeo, Ondarribiak zer egiten duten, lekitek ere bain noski, gustoa zaudete, denbora honekin datorren igandean disgusto emateko prest?
5: Bai. A ber, argi dago oin arerio zuzen batzuk hemen daudela. Ligan gura aurretik izin die, hiru txalupa. Eta gaurko denborekin momentuz hori iso dago hemen favorito nauzi. Da, hiru segunduko margen hortan sartzie guretza pozgarrexea. Ze aukera garbi batzuk optatzi dago. Gero zerten gaun, ez dakigu baino.
4: Azkena bitz, eta nola dago itxasua eta ze kale da honena?
5: Itxasue... Kampoa, egole, ez da, idemora ez ditut ikusi, baina kampoa oso azkar jartzea, eta ero hemen irrati barroari bai. Baina, bueno, kaliek hemen gure hiru hori bizitea guztoku, da gaur bentset hori tokazau. Ez da, gaito, bidan ez da, guk aproetxa dugu, gure lan poli joatik dugu, eta ez da, gaito, balorazio zuzumatiken ondik.
4: Zoriona, Jones.
5: Ezkerrik asko.
0: Bigarren txanda honetan, gauzak estu jada bi minutu bete direnean, Jon Ander.
1: Zierbena, Ondarribia eta Bermeo hirurak segundu berean ditugulako, eta Lekitxarra da orain, bi segunduren desabantaila edo galera duena, eta baurreko txandarekin konparaketa eginda ere, kasiko Orioren denboretan dira, Ondarribia eta Zierbena, orain Bermeo segundu bat galtzen du, Orioren denbora horretan gutxi gehiago, ba lehen bi ontzi hori epatxe.
2: Bai, esan dugu ez, hasi baino adina hori, ba, Ondarribia Zierbena Bermeo, hor mantentzen bada peliko horretan, hor lekitzorteko peligru, hor eskeitze geratuteku, bueltan ondo moldatzen diz, popadatan lekitzarrak horretz oso mandane ondo moldatuko diz, baina peligru horreko, arrisku horreko horre geratzeko estropadatik kanpo,
1: Ondarribia txandaren buruan Zierbena segundu berean duela, Bermeok segundu bat galtzen du eta Lekitxarrak hiru, beraz ba lehen txandan ikusi egunarekin alderatuta, ba hemen bilduagoa, estropada heli, leia estuagoa, lehen ikusi egu Orio gazi orduko Donostiarrari ez, baina gainontzeko biei lehen da biziko metrotatik jada aldea atera diela, orain gehiago kostatzen ari zaila.
6: Bai, ez, aurreko txanda berehala bitan hautsi da, orain ikusten dugu berdintasun askoz ere handiagoa, eta Ondarribia estropada oso ona egiten iruditzen zait, ez da, oraintxe bertan Orioren denboretan dabil, bueno, hori ikusiko dugu ez, baldintzaketan nola diren, da luze bat eta beste, baina oso estropada ona egiten.
1: Baldintzei daukin ez banu esan nuke onaldi txoren bat ez ote den ba gertatu.
3: Bai, momentu batean kontrakoaz bazirudien ere estropada hasi baino lehen momentuan aurrean ditugun ontzitxoen balderak era bat indarri gabe mugitzen ditu, kanpoaldea begiratuta ere zuritasunak nikusten gutxiago direla Ugarte inguru horretan eta bueno, ba etekin ateratzen ari zaiotela baldintza hauetan bere arraunkerari.
1: Hondarribia txandaren buruan eta gero eta sendoago esango nuke gainera 2 segundu Zierbenari, 3 Bermeori, 5 Lekitxarrari eta aurreko txandarekin alderatuta ere, ba hortxe estropada buruan kokatzeko lehia horretan ama Guadalupekoa ontzia. Estropada onazkoak egin ditu aurten egokitzapen garaian, eskifai aldetik, tripulazio aldetik, baina lehia estua eta hortxe Joseba Munarrizeke bota duena. Bueno, ba, bekatu txorietako bat.
6: Bueno, ba.
1: Bat, ez, Orio da, segundu bat ateraz dino Hondarribiari.
6: Bai, baina, bueno, ze poza hartuko zuten hor barruko arraunari guztiek, da, bueno, gezurtxo bat bada, baina, bueno, balio badie, ba, ondo.
1: Gero, Joanes Valenciaga entzun dugu, izketan, Valenciaga eta arke esaten zuen manu, piskate, esaten genuen atrañiruak entxita bezala ikusten zirela itzulerakoan, eta hori da, berak esan du, irla aurretik, balizetatik bitarte horretan, ez du esan robatuk hartzeko moduan zeudenik, eta kanporantz bizi justen da, eta bada, biltzala pentsa. Joaneko luzeetan, Oriok egin du, Joaneko luzea 9:09 eta 36 segundu, eta itzulerakoa 10:00 eta 14:00, beraz, horrek kasik, 45 segunduren diferentzia dago, kanporantz joan, ala barruren zetorre.
6: Alda hundia, bai, bueltakoan kostatzen ari zai, eta ia da ez direla, arraunlariak eroso ikusten leno patxik esan du, ez? Bueno, pues arraunerako igual, haiko zikin edo, bezakit, sentzazioa raro ekin ibiltzeko.
1: Ez da fin ikusten trainerua.
6: Oida.
1: Hondarribia txandaren buruan Bermeo eta Zierbena biak 2 segundura Lekitxarra 7 eta txanden arteko alderak eta konparak eta hori eginda, ba Orio genuke estropadaren buruan. Donostiarra eta Hondarribia orain 3 segundura, Bermeo 5 eta Zierbena 6. Eta gero Getaria 2006 genuke Lekitxarraren denboretan. Eta Hondarroa 8. Litzateke, ba 18 segundura. Lekitxarra 7. Genuke, esan bezala, ba Getariaren denborak kalkatzen ari baita. Gutxi gehiago ordea, gauzak hemen zer dire manu, Hondarribiak agerraldi egin du eta ez nola nahikoa gainera. 6. Minutua estropadan, 36 palada terdian badoaz, sendo arraunean, orain kanporantz olatu hartzen ikusten dugu, horrazpiko hori, apar hori olatuarena da. Baskok ez Zierben eta Bermeo joatzen zituzten irabazteko autak etxan honetan, baina izango dira orain digere, baina Hondarribiak izan du. Adi, bai. Neu ere hemen agota.
3: Eta antzematen da gainera olatuska hori aprobetsatzen ari direla, bere arraunkera erritmoan palada bi edo gora egiten dute olatuska horren gainean doazela, baina erreferentzi bezala, beste txandan Donostiarra eta Orio eta Donostiarra 40 palada inguruan ikusi ditugu estropada osoan zehar, eta orain 28 ingurutik bakarra ere ez dela pasatzen.
1: Hortxe ba Hondarribia 800 metro ziabo garako orain segundu batera gerturatu zaizkie Zierbena eta Bermeo 8 dago Lekitxarra, beraz eleiak zabal-zabali segitzen du eta horri guzti dugu Hondarribiaren akigo ababorreko posto horretan Matxinetxaniz, eta Matxinetxanizek zer du berritasun, ba berritasuna ez da, uda osoan zehar ikusi ulago arraunean, baina gogoran izan behar da, iaz, kontxako bigarren iganderen bezperan, ba istripu bat etarteko, jokatu zin ikeratu zela, asko gezaten zuten, besoa daukan moduan, kosta behartzaik arraunera bueltatzen, bada... Txorakeria gutxi honekin, Demoraldia zirenerako pres genuen mutila.
6: Bai.
1: Bueno, gauza galdatu dira hemen. Zierbena orain txandaren buruan, Bermeo segundu batera, Hondarribia bira, Lekitxarra 10 segundura. Ikusten dena da, irurak zapien biltzeko modu ondatu zela patxi.
2: Bai, eta ni behire deue beste estropa dide bai, eta pelikan deuze, Pelikan deuz, bai Zierbena, bai Bermeo, 2 segundo, horre trainero bat, beste hue leia horretan
3: horretan. Eta hori horretan, hori eta Donostiarraren denboretan.
1: Bost traineroak, lehen bost traineroak, bitxan da kontuan hartuta, 4 segunduren barruan dauta.
6: Bai.
1: Orio, Donostiarra, Zierbena, Hondarribia eta Bermeo. 5 traineru, 4 segunduren barruan. Eta gero dator, Lekitxarra 13 eta Getaria 14.
6: Bai, oso garesti egongo da, horrezko txandarako aukera hori.
3: Dana egin azutela pentsatzen genunak, ba, kolpe desentea hartzen ari gara.
1: Zierbena txandaren buruan orain segundu gehiago bi Hondarribiari, 3 Bermeori, 12 Lekitxarrari, 350 metro eskaz ziabo garako, bada 8. Minutu urratuta, 8 minutu eta 26 segundu orain txe. Estropada ziutenetik, kanporantz hor Bermeo olatu gainean ere ikusi dugu tarte batez, ba, esan duguneran laguntzen duelako bai Donostian bereziki besteleku batzutan ere bai, baina Donostian nabarmen kanporantzko luze horretan olatuak aprobetxagarriak zuerta daitezke behin itxaz zabalera egindakoan. Zierbenak orain iru segundu Bermeo eta Hondarribiari, amairura leki txarrapatxi.
2: Bai, eta lehen esan badugu hori jota zera, Donostiara, hemen irurek, eh? Irure, eta toze pelika, baina ez da egite. Ezaten da, guzti hotxin, ez? Dadak, alkarreri mokoka, ez? Zierbena, Bermeo Hondarribi, alternatiba kasganera, kanbizaten bat aurreti beste atzetik, baina bizirik, eh? Danak bizirik.
1: Egun da, 80 metro ziago garako, ba, minutu erdi ban, baino gutxiagoan, maniobra egineak ditugu, orantxe, amoz, ba, segundu beharko dituzte. Ziaboga horretarako. Beraz, Zierbena txandaren buruan, iru segundu Berme hori, lau Hondarri biari. Amabost, lekitxarrari orantxe ontzia trabesten, 41 paladan, eh? Hor joal diren bat eginda Zierbenakoak, aurrekalari garrantzikia hartu, sartu ere bai. Ea, referentzia zinen. Zierbena, mani horrantxa, Zierbenaren denborada, 49:40. Ez, gaizki eman digute datu, Berme horren eman digute, baina 49:40 azpitik, Zierbenaren erreferentzia, ba hori horren gandik, 3 segundura gehienera ere. Bermeo, 49:40, Zierbenak, 49:37, alegia hori baino segundu bat gehiago, gauzak argi izan da. 49:37 Zierbenak, hori baino segundu bat gehiago, eta gero, Bermeo sartu da 3 segundura, eta Hondarribia bostera. Gauzak esan da, lehen esan duguna, ba boste traineru horiek, 5 segundutan.
2: Bai, eta Zierbena ziabogi be ona harina, emonda be, eta ia oine buelti, oin buelti de importanti, horre deusen olato, zekit, txik.
1: Apur horiek, eh?
2: Apurre edo lagunduten duena hor zelan aprobetzaten da ben, eta ez olatu, ze hor esan dugu, atrankata doiene, no, agarrata doiene trainerue, hor deu pekatue, igual korri zenazteko goizen, eta hori zaindu bidabe patroiek eta raularizek.
1: Bueno, ba, hause da egoera Ziabogan, Orio lehen da biziko postuan, bitxan da kontuan hartuta, Orio lehen da biziko postuan, 9:06. Bigarren Zierbena, segundu batera. Hirugarren Donostiarra, 2 segundura. Laugarren Bermeo, 3 segundura. Eta bosgarren Hondarribia, 5 segundura. Horiek, 5 segunduren barruan. Eta gero, 6. Getari, 17. Lekitxarra ere, 7. 17. 4. besterik ez, Getariaren alde. Eta 8. Hondarroa, 1:05. Gauza gorrela, leia zabala zena. Manu, are zabala goi guztetu.
3: Bai, eta berriro lehen ikusi dugunaren antzera. Oriok iruditzen zait kriston Ziaboga bota duela, ze Zierbenaren denbora oso parekoan zekoa zen, eta ateratzerakoan sendotu egindu nola baite alde hori, ikusiko dugu orain luzean zehar gauzak nondik nora doa zen, baina borrokak jarraitu egiten duela alegia.
1: Orain ikusten dena da olatuak alako indar bat ez egingo diola kostadutik, ze Aitor Lazkan ikusten dugu indar eginaz kontrara ikaragarri, beraz horrek esaten du patroiari lan egitea behartzen diola. Jasoren egoera gili.
6: Bai, ez, hor, bueno, ba, komentatzen genuen ikusten dela, ez, ontziak ez doa zela garbi, eta kostatzen ari zaiela olatu hartzea, hor zerbait mugimendu arraroen bat edo badago, eta patroientzako nahiko lan, da ikusi gu Gorka ere, elkarrizketa emateko araian, izerditan blai zeola, hasi que nahiko lan eginak zeuden.
1: Eta Zierbenak orain lortu du aldeak handitzea, eta ez nola nahi gainera 7:08 Hondarribiari, 9:09 Lekitxarra, 20 ikusten dena da, orain bakalipoek hango itxasabaleko metro horietan asmatu dutela, eta eusten diola baurreko txandakoen denborei, eta aldi berean, bat bere txandan nabarmentzen ari dela.
2: Bai, Zierbena momentu, entze, horre Ziabogatik lehenengo metrutan, horre bentajatxu bat ala deu, eta banderako pelika horretan mantentzen da, ez? Zierbena, besti geldiro, bat zeusten, da, ja, Bermiok, ba, Zierbenaz beraz, 10 segundoko aldea, eh? Asko galdu du Bermiok horre azkatu.
3: Zierbenak ez du izan gainera Donostiarrak izan duen beherakadatxo hori, eta horre aldea gari eusten ari zaio hori horrekiko.
1: Kontua da gero, Donostiarra eta hori oin batean elkarrelikatzen aritu direla, beren leia propio horretan eta kaso, hortatik kanpo, Zierbenak, bere aldetik estropada eginez ikusiko dugu, ze etekin atera dezaken. Kontua da, bere txandan mintzat eta berak lana, haiek lana txandan egin behar dute, 8 segunduren tartea badute, Hondarribiarekiko, 9:23, 23 Lekitxarrari, Lekitxarra behin-behinien orain itzuleran, Getariaren erreferentziak, 4:05 segundo nobetzen ari da.
6: Bai, bai, bueno, txanda honetan ez dena gertuago dago, hor atzeko beste borroka hori dago, Lekitxarra Getaia, hor abertze gertatzen den, Ondarroa atzera xio geratu da. Baina, bueno, suposatzen Lekitxarra bakoitza bere lana egiten, hemen pinganilloak gaiko dira sutan.
3: Bai, horregatik, garrantzi gehiago duela iruditzen zait, Zierbenak Hondarribia eta Berme hori jada kentzen dizkien aldeak.
1: Amar eta amaika, urren ez urren. Amairu minutu eta berrogeita amar segundu orantxe lan agabiatu dituztenetik, Zierbena 1600 metroren faltan, ba, hori ekarriko bagenuke. Estropada oiko batera, esango dugu, luzebete pasatxo. Luzebete pasatxo. 1300 metro pasa izaten dira. Luze bakoitza, ba, hori xe, 1600 faltan, luzebete pasatxo faltako luke, Zierbenak elmugarako. Bederatzi segundu Berme hori eta Hondarribiari hor ere borroka ikaragarria bi ontzioren artean, ama Guadalupeko eta Bou Bizkaia eta ama Guadalupekoa, Lekitxarra 25era, Lekitxarrak, bailik esan duen eran, Getariaren erreferentzia hori du jomugan.
3: Hor esko txanda daukate joko bi horiek, Berme eta Hondarribiak momentuan.
1: Zierbena txandaren buruan amar segundu bi ontzi horiei, Berme hori eta Hondarribiari, Lekitxarra 25era eta aurreko txandako erreferentziai begiratuz gero, bat Zierben eta Donostiarra une honetan dantzan leudeke, biak ere hori horren gandik 5 segundura patxi.
2: Bai, eta Zierbena ondo ikusten dugu erremotan, ez dut ikusten horak beste estresa ikusiotena, beste txandatan, beste berroi paladatan bajaten egon diz, eta honeko eta 16, hortze datoz, eta 16, zazpi, hortze buelta datoz, erremotan itxiten.
1: Olatua.
2: Nik oso gustu ikusten dugu Zierbena guk erremotan,
1: Hor bai garbia olatua, Zierbenak, baina ez zin aurrea libratu.
6: Salto gazten da.
1: Azten du, biru, palada hartzen ditu, baina gero, segitu nazten da jauzik atrainiru hori, segida eman ezin du.
7: Postura errema!
6: Ai.
1: Arraunean egiteko, Postura galdu gabe.
7: Rema!
6: Deigarria da, bai, palada aldaketa aurreko txandatik ona, aurreko txandan, bueno, horretorri dira borrokan, ez? Bai. Mokoka, elkarri mokoka, eta nabaitzen zen, palada osaltutan. Txanda honetan arraukera...
2: Opa diontxe, Bermio kartun da
6: bera. Bai.
1: Hortxe bai, Bermio tarrak ere, Hondarri bierek leia horretan, ma mar segunduren tartean dira biak, beraz, biak pare-parean ikusten ditugu, Zierben aldiz. Ba, aldeak alditu nahian, bederatzia, mar segundu, Bermio hori eta Hondarri bieri urren ez urren, Lekitxarra hogeita zeira eta adi, ba, orain ikeren lehen patxik esan duenaren erara, orain jari dira zertxo baita olatu gainean arraunkera hori sarritzen erritmoa bizitzen, baina hogeita emezortzi terretik ez da inolako momentuan ere igaro, ez da bizitu hortik gora, eta horrek esan edu agian amaieran, bat arte bat izan dezakela,
2: dututzeko.
1: Eta hori, seinale hona da, Zierbenaren zat orain, aurreko txandako Orio eta Donostiarraren artean behinean lau segundu izango lirateke, baita Zierbenak ere, galduko lukeen denbora lau segunduko alitzateke. Baina txanda honetan esan dugu, azken mila metroetan, azken luzean esango dugu, ba, lau luzetako estropada bailitzan, ba, kontatuko genuke hori xe. Laugarren luzean leudekela, baina hemen bigarrena da, luze askoa, eta heli, hemen momentu eman behar da, une hori eman behar da, une honetan, Zierbenak amar Berme hori, amaika Hondarribiari, hogeita zazpiralek itxarra.
6: Bai, Zierbena sekulako estropada egiten ari da, Oso arraunean oso fin, iruditzen zain nahi, eta, bueno, bere arerio zuzenei momentuan ikusten.
3: Bere honetik atera gabe, beste, hainbatetan kontrakoa ikusi baldin badugu denboraldi hontan ere.
6: Bai, eta hor egongo da, Esaten genuen, bueno, etzeola bandera inondik inoa erabakia, eta hauek ere burruka horretan sartuko direla dirudi.
1: Zierbena, 17. minutua gaindituta hortxe, ba, eremuaren kanpoaldea bilatu, zertxo baita istriborera eginda, Aitor Lazkano patroia, eta horri ikusten dena da, orain zikinune hori, irlako zikinune hori igarota, ba, orain garbiago edukiko duela elmugarako bide hori, azkenen 7 metroetan esartu dira galipoak, eta hortxe, ba, orain estutzeko momentua, estutzeko tenorea orantxe dute patxi, azken metroetan baldin eta hori horrekiko espaldin badute gehiago galdu nahi, pentsa une honetan, 6 segundura zabaldu da tarte hori, hori horren mesedetan eta tartean ezaztu, Donostiarra dugula.
3: Banderatik at geratu nahi ez badute, orain jo behar dute, eta alde hori laburtu.
1: Hortxe ba, Zierbena txandaren buruan, 10 segundu Berme hori, 12 Hondarribiari, 28ra Lekitxarra, behin-behinan 6. Postuan, sendotzen ari da atzitik lituzke Getaria eta Ondarroa, eta orain bai, patxi, zeu esan duzun eran, 40 bate paladako erritmoan badatorre Zierbena, orain istutu behar dauka.
2: Badaki, hor leia estu eukin dabela beste biziak eta honepe eure bestutu bidabela.
1: Eta behin irla atzean utzita, untziak ere dotore asko batoz batzuek besten atzetik barruko banda honetan eta traineruak ere bazkenen metroa gozatzen, 500 metro baino gutxiago Zierbenari gaurko lanak amaitzeko, baina kontua da minutuek aurrera egin ala lehen esan duguna Donostiarraren eta Orioren eta Donostiarraren elkarre likatze horrek ba mesade egin dela inbatean Zierbenari
3: 43 erdialdatoz eta ez dute lortzen aldea laburtzea.
6: Bueno, ba eske 49 ikusitu besteak ere, eske hori izan da sekulakoa ta ez. Azken 50 metrotan tarte baten.
1: Hortxe ba, 300 metro Zierbenari behin bentzule jakin dezan Kaisarrera pare horretatik igarotzen ari dira. Ondorioz orain bai orain ba, pista estalian atletismoan esaten duten bezala ez aize eta ez olatu, ba, leun-leune aurkituko dute arraun eremua eta hori baliatu nahian, ba, leia horretan Zierbenakoak segundu batzuk gehiago sartu nahian kontrari horik behinen oraingoan mintzate, berme hori 10 segundu ateratzeko gai izan dira, ea datorren astean 13 orain Hondarribiari ateratzen dion aldea 31 minutu erdi galduta. Lekitxarra, baina Orioren erreferentziatik urruntxo, 10 segundu orain Oriok Zierbenari ateratzen dion tartea, beraz leiatik kanpo geratzeko arriskuan izan daitezke Dani Perezen arraunlariak, baina txata.
3: Berrogeita zait erdi.
1: Nagusi izango dira ezpairi gabe, hortxe lehen igandean bigarren txandane garaile izango da Zierbena beste lau arraunkarekin, bale da, bat, bi, iru, lau, beste bat beharko dute, ja Zierbena, 20 minutu eta 2 segundu. Oriok baino, bazkenerako 11 segundu gehiago. Bermeo, bigarren izango da, eta gero Hondarribia txandan hirugarren, ja Bermeo, 9ra, eta ja Hondarribia 12ra. Hortxe ba, gain gainean bitraina hiruek, kasi elkarrioz, kasi gabe.
6: Iruitu zaite.
1: Zerba da, maitu berritan.
6: Aserra zeola aurrekari ez da Hondarribikoa, bueno, iruitu zait, aberra repikatzen duten.
1: Eta orain izuntza dator, Lekitxarrak badatoz, ba, estropa da buruaren handik ja, Lekitxarra 32 segundu galduta, 6. izango dira, ez da txarra bain zat, ez?
6: Ez.
1: Bueno, gauza gorrela. Behin betiko denboren zein gauden bitartea, begira horre errepikapena ikusten ari gara, nola, ba, gertu, amaitute oso gertu.
3: Oh, gertu.
1: Hondarribiak eta ai. Bermeok, elkar, bueno, ikutu dute txopa prankarekin, baina ez minik hartzeko eta moduan.
2: Alan dabe.
1: Abiadura geratuta, beraz, arazorik ez.
2: Epaik, tranki ondizela, ez? Lengo txandan be bai, hor urrera tuten da. Oin be, ez tekin, ba, tranki, ez, espadiz egon horre, bizeke, oso urbitzutiz,
1: eh? Gainean, bai. Barka patxita arte batez, ba, goratu beharko dugulako, behin betiko erreferentzien faltan, Oriok argi eta garbi ezarri duela gaur denborarik onena, argi eta garbi baibintzat, bigarren txandarekin alderatuta, 19:41, 60:100, egun osokoa kontutan, Donostiarra izango da bigarren, 2 segundura, eta gero, 3. Zierbena, oraindik ere ez digute datu eman, baina gure kalkuluen arabera, ba, 11 segundu gehiago behar izan ditu, oraintxe. Erreferentzia horiek eta hain zuzen ere esan da bezala, Zierbena izango da 3. 11 segundura. Bermeo gaurkoan 4. 21. Eta Hondarribia 5. 23. Lekitxarra 6. 43. Getaria 7. 49. Eta Hondarroa 8. Minutu bat eta 2 segundura. Hor, halako bandera edo ikusten ari gara ateratzen ari direla, ea kolorea.
2: Horia
1: bada, iru segundure zigorra izan
2: da. Zuria, pasaten da, eh?
1: Bai,
6: bandera txuria,
1: zuria,
6: eh?
1: Zuria, beraz, ohartarazpena. Ohartarazpen soila, ez du zigorrik ekarriko, baldin eta, maitean egizan duenera, bandera zuria bakarrik erakusten.
0: Ea uretatik txetxuk zerri ikusten duen aurrera?
8: Ba, hemen sekulako bero errea egiten duela, orain txabertan jasangaitza da eguzkiaren bero bat dagoen nuetzetasuna, Zierbenako untzira arrimatzen ari gara maitane, eta eman diote gorputzari buelta, Peio López bere ala gurean izango da.
0: Bueno, ba, bere ala Zierbenako ordezkaria entzuteko aukera izango dugu. Bueno, lankideok, Orio eta Donostiarraren artean dago bandera?
2: Bai, nipetzo baietz.
3: Nipetzo baietz. Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe.
2: Zierbenari kostaiako eltsie, kosta... Horre onda momento bat, emoten ban bandera koleian sartzen zala, bai, 10 segundu asko diz.
1: Bai, 11, hain zuzen ere.
2: 11.
1: Zehatzen zateko.
3: Hortzaitago muga, 11 segundu baina gehiagoko iraulirik ez da izan.
1: Hortaz, datorren igandean, Orio, Donostiarra, Zierben eta Bermeo horrezko txandan hariko dira, eta lehendabiziko izango ditugunak, Hondarribia, Lekitxarra, Getaria eta Ondarroa. Aurten, baligan, behin baino gehiagotan, pare bat aldiz bintzapai, errepikatu den, txanda osaera horixe. Gauza gorrela, bueno, 19:41.
0: Barkatu Jonander, berehala, baina txetxu daukagu itzeske, zierbenako ordezkariarekin aurrera.
8: Agindu bezala Pello López gurekin jarnasari buelte maten, Pello, estorpadaren balorazioa, 19:41 horiok, zueko 21:02, 11 segundo.
9: Bueno, hombre, ez da tarte txikia, baina ikusita ba, egordi aldera izanak gora egiten duela, nahiko txukun lare egin duela uste dut. Lehenengo luzean Hondarribia etorri zalgu gainera, Bermeok ere asko utzi dio, eta, bueno, burua hotz mantentzen jakin izan dugu, eta gero ba, poparean oso ondo egin dugu lan, eta hortxera mandugutan da.
8: Oker espanago Peio, ziabogan segundu bat atzetik hori horekin, 17. minutuan 6 segundu zineten atzetik, azkenean 11, pixkat luz egin zaizu estropada. Edo, tanda diferentea dira eta hori ezin da erabaki.
9: A ber, luzetxoa ez dut uste egin zaigunik. Haiek, uda osan zehar erakutsi dira, osea, erakutsi dute ba, oso indartsuak direla. Zaila izango zen haiei aurre egitea, baina bueno, horretara atera, bueno, azteko txandan menperatzera. Eta bueno, ba, ja, bigarren luzean ikusita txanda, bueno, eskuan ez, baina horretik ginela. Ba, hombre, hor bai, hasi direla hori horrekiko referentziak izaten. Baina bueno, ezin izan dugu eta kitxo.
8: Azkena Peio, en Pogatxar 19:41, zuek 21:02, eta artean Donostiara dago 19:44rekin, Pogatxar da, baina Enrique Max hor dago.
9: Bai, badirudi Donostiarrak asko estutu duela, argi dago hau kontxa dela eta guztiok estutu behar dugula goian egoteko, baina, bueno, datorren igandean estropadaren bila joango gara, gaurko denborak kontuan izan gabe, igandeko estropada igandeko estropada izango da, eta horren bila joango gara, eta ea azkeneko zelkapenean non gauden.
8: Animo, Peio.
9: Bai, eskerrik asko.
0: Arnazari buelta ematen nahiko alan bazuen, Peio López Zierbenako arraunlaria, Jonander.
1: Hala, xeda, gauzak, bueno, balana ondo egin duenaren seinale, ez dut duenaren seinale.
0: Bai, Adur, guazen arranplara.
10: Igor Frances, Donostiarrako arraunlaria gurekin, kaixo, zorionak.
11: Apa, kaixo, unon.
10: Iru segundura, hori jo, ikaragarria gaurko azta?
11: Bai, egia zan latza izan da. Momentu guztian behaiekin jungea, albotik anik uste genitun gertu, eta hortxe, jungea mesten egia zan.
10: Ia, demoraldiko estropadarik honen azakit hori jotik gertuago gonzareten urtean zehar, baina kontxa irekita, datoren asterako?
11: Bai, bakigu kontxa berezia dela, hemen dan astutze dela, eta, bueno, iru segundu gaude, eta hortxe, mantentze geha. Atentu, baina goguak inegia zan horrengu igandeko.
10: Ikusita zuen txandan ere zeintzuk izan diren diferentziak beste bi ontziekiko, argi dago zuek izan zeratela hori joren koxan gaurkoan, ez da?
11: Bai, egia zan aurkaretia bi albotan genitula, bai Ondarru, Getaia baitare, baina bueno, Getaia kintartia onditzen joan poliki, eta hori joa horreldu geha, eta hori jarretu dugu estropa zuen.
10: Azkeneko alola aurkitu duzu etxasoa, kanpo galdean?
11: Bueno, mugitu ez zeon, bat zeon olatu hoi ez dana soltatzen guztiz, bueno, lan imartzen, bai kanpoa bai barrua, baina bueno, kanpoak harki soltatzen zen, eta barruak ja irlatik han barrua baitare.
10: Ezkerrik asko eta zorionak.
11: Aizu egin.
0: Horixe da, gaurko kontxako banderan gizonezkoen estropadan Jonander Lerroburuetako bat, Donostiarrak ez diola ezer erraz jarri nahi hori, eta hiru segundoko galera horrekin, ba, bandera zabalik geratu zaigula datorren iganderako.
1: Bai, eta Igorrek esan du, bueno, ea ba, aukera hori probestea badagoen, bueno, ba, Igorrek berak badaki zerbait arraunaz, badaki zerbait Donostiaz, ere muaz ere azaldu du Donostiarra da bera. Ez alferrik eta esan dugu, ez, olatuak eta, bueno, ba, ez zirela pixeta eutxiak zirela, ez, helen emankizunea esaten genuen apatxi. Horrek, bueno, ba, ikusten dugu alako egoera batean, iru segundura baldin badago Donostiarra, bueno, ba, alako zera bat sortzen digu, ez, alako, pentsa mendu batzu sortzen dizkigu, ba, datorna ez zera begira.
2: Bai, egiten ez, ba, estropada deuela, hori da. Estropada deuela, ni pentsa bat estropadi deu, banderi ondino ez deu, erabakite ez da gutxeo hori bez. Nik, ba, a ber, ni objetibun ez gai honetan, baina postenaz donosterratzik, eta Igorreatzik, Igor Makazagatzik, Ze, ez tegoek izuerta hundirik temporadan zier, beti gauza bateatzi besteatzi gero eureri begauzatza hartu urten, eta beti bilde horre zerean, ez? Eta zabantza batzuk sortzeko aukero, baina tak...
1: Azken orduko badugu.
3: Iru segundoko zigorra berme hori.
1: Hori da, amaierako kontu horregatik, beraz.
2: Kapo, ez?
1: Hori da, horren jarri digute datua. Ondarribia laugarren izango da, 23 segundura, eta ba, kontrara, 21 galera ze elmugaratuta. Iru segunduren zigorra jarreta, berme bosgarren izango da, eta lehen da biziko txandan hariko da datorren astean. Gauza gorrela horrela geratzen dira kontu. Gorio, 19:41.60, lehen postuan, eta horrezko txandan. Bigarren, Donostiara iru segundura, gauza bera horrezko txandara. Zierbena irugarren amaikara horrezko txandara, eta Ondarribia laugarren, 23 horrezko txandara. Esan dugunez, Bermeo bosgarren izango delako zigor hori tarteko, 24 segundura geratuko da hortaz, hauek lehen txandan hariko dira, 6. izan den Lekitiarrarekin batera, Lekitiarrek 43 segundura amaitu dute lana, Getariarrak 7. lehen txandan hauek ere 49 segundura eta Ondarroa 8. minutu bat eta 2 segundura. Beno, amaieran, gero, bueno, gauzak gehiago zehaztu beharko ditugu, ikusi dugu hemen nola elkarte batzuetako eta bestetako ordezkariek balago hitzak ekarri dizkiguten, orain ere ari dira Ondarribikoak eta horre, bueno, epailen inguru horretan, kontua da, azkenerako ofiziala dela. Berme hori, iru segunduren zigorra jarrita, ba, bosgarren izango da, zelkapen nagusian patxi, Ondarribia laugarren.
2: Bai, bueno, betxo, pasan urtine zierbanaz eta hori joaz izen zen lehenko posturako, gaur horrezko txandan zartzeko bai egize da. Alanda, be, lehen esan dutena, ez igual, bai ekibildiz, tranquillei, gauzak estremora, ero muturrera eruten itxida, be, larra dinei, ero, ez dakipa, zorre, zu segonda, markena, etzeko, zu botateko hau bestera, ero, dana alaku, ez, baina? Hola, dizgauzak, eta horre Bermeok, ba, bueno, akatze hori eukin deu, olatuk esango txona lantzine azierreri, eta, bueno, ba, horre azkenean.
0: Bete ala segiko dugu, bai, Jonander, kontxako estropadaren lehen jardunaldi honek eman duena aletzen, ordu bat aterdiak bitarte izango gara zuekin, ordu bat aterdietan izango dugu eguneko albistegi nagusia, eta orain, ordu batak direnean aurrera pena, jaso behar dugu, Unai Urrea Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon guztioi, Nafarroan Otxaportillon ordu honetan memoria historikoari lotutako itzordua, 1926ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrak eta gainerako biktimak omentzen ari dira. Txomin Uarte Arakilgo alkatea da.
13: Zulo hori bihurtu zen ba, balako hilerri mingarri bat, bai. Balako plaka txiki bat edo horre ateratako persona hoien eta identifikatutako hoien izenekin jarriko da. Gure gogoan eta ba, senide hoien gogoan oraindik hor daudela aitortu.
12: Nazioartean Iranek mehatxu egin die Ameriketako estatu batuei parlamentuko presidenteak gaur esan du, beranduegi izan baino lehen, etxe zuriak ulertu behar duela gauzak aldatu egin direla, eta hemendik aurrera Iranek jasaten duen edozein erasok, erantzun gogorragoa eta mingarriagoa jasoko duela ohartarazi du. Berriz ere etxera etorrita, oraintxu jakin dugu, epaileak behin-behinean aske utzi duela atzo eltziegon, bikotekidea nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea. Gizonezkoa ere ikertu, epaileak behin-behinean aske utzi duela atzo eltziegon, bikotekidea nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea. Gizonezkoa

0: Angeliko dengizuna, arratsaldeon Iker.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Gaurkoaren balorazioa.
1: Bueno, ba, erramutan askotan pasaten dana. Ez genuen espero Donostiarra bat gertu ibiltzea, eta nik uste dut ba, nervioz ebili garala, rimotatik eta neko altu, jakanporantz, apuret hipotekatuta, baina importantea zen gaur irabaztie. Renta gurea da, apuret, bueno, iru segundoko renta bigarrenarekiko, ja irugarrena ja neko alde politxe da, eta azpatako izen. Eta atorren igandean saletuentzako ba irekita dau, politxo dau bandera, baina gura asmo izango da berriz ere irebastea eta ja alde handiagoekin badan.
0: Maitane, denboraldi Iker Zabalarekin hasi genuen, kaskoa jarriko izkiot eta zuri eta Jon Ander eta konpainiari erantzuteko prest Iker Zabala. Segundo bat, eh?
2: Seguru Jon Anderrek eta gurea dituek izango dituztela galderak.
3: Maitane.
2: Segundo bat ador, aurrera Jon Ander.
4: Bai Iker, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
4: Bueno, iru segunduren tartea ez da asko, eta Donostiarrak agerraldi egin du, baina aldi berean zeuk esan duzuna, hori mesede edukitzea hobe da, kalte kontran edukitzea baino.
1: Ba, itudi gabe, eta hori ba, niretzako be importante esango da, ba, azkin barruen dana neurtzeko berriz, mutieri estututeko, eta gizau eskatuteko, baina bai, Donostiarrak kristolako estropada handi betein dau, eta bai, bigarren tandatik izirroen are bai, nik uste dut Azkanioko momentuen aizie pizka bat altxatu dela, ganera ego aizie, kontra neuki da bela, eta horregatik amaika segundoko aldea nik uste dut, baina bueno, bai, hori zo fuerte bat ikusi dugu, igual esan brillantea, eta ia datorren igandean nik uste dugun hori zo potentea bat.
4: Eta beste galdera, bueno, zeuk itxasuan ikusiko zenuen estropadakuk hemen lehortik ikusi duguna da, eta denborai begiratuta, zuen kasuan esate baterako horiok, kanporantz, 9:56, itzuleran, 10:14, eta traineru gehienak, iatenak esango nuke, ikusten ziren, ba muturra, poparean sartu ezin da bezala, muturra gorantz zutela. Zeu nola bizi, edo nola ikusi izan duzu estropa ere mua, Iker?
1: Bai, bardin, bardin. Parte guztizek emon dau, noreste saltak usau dauela, eta ez da holan izan. Goiz guztizen goaizi ikusi dugu hemen, eta egoaizearekin kanporantz oso askarri biltzen zara, baina borrantzien ba, kontra, aizi kontra, eta gero latuen nahiko zabala zanez, ba, gogor jaten da txalupa, eta horretan arraunka da luzea espadako zuen, ba, arrazokak ikiten dozu, eta horregatik ikusi ni nire traineru errimotatik eta nahiko altu egi, eta ezin indar guztize aplikatu. Baina bueno, horri be, horretan be importantea da mano-mano horretan aurrea sartutie, eta seguramente Donostiarra gure kondizionetan egongo bazan asko soberu entzako, baina aldea gurea da, baina ezin gara relajatu.
4: Ederki, lankideok, eskerrik asko Iker, galderarik Manu, Iker
5: edo? Nei galdetu nahiko nioke, ea, espero zuen, ba, olako almena erakustea, olako estropada berezi honetan. Alde hortatik nik, jarraitzaile eta ikusle bezala eskertu egiten diot Donostiarrai emanduen maila.
1: Bai, bai, nik uste dut Donostiarrai bila dela euren maila eta ikapurbe baizutxu hau azkeneako asteotan, azkeneko hilabete honetan, eta Donostiarra fuerte bat ikusi genuen bai kanpenatu Gipuzkoan Euskadikuen eta Espainikuen beha bai. Baina ligan apurbet baizu ibili da, ba, seguramente ba, euren kantera nuek ez dira lago izango nibelekuek, eta orain ba, kupo gabe ba, ikusten da Donostiarra oso ondo da bilela, eta espero genuen olako Donostiarra bat urte guzti zen, baina ligan ez dugu ikusi. Orduen nahi dago esan, ba, Europe txalupa ona dako hiela, eta gauzak oso ondo espadugun egiten, ba, gure eskutatik alde ingo dagoela banderak.
3: Maitane!
4: Erki, eskerrik asko Iker!
1: Bale, ba, zueri! Agur.
2: Hortxe Iker Zabala Orioko prestatzailea izan dugu zuzenean, Adur Sarasua arraplatik itzeske aurrera.
3: Bai, Gorka Aranberrirekin, Gorka kaixo, arratsaldeon eta zorionak.
6: Eskerrik asko.
3: Hiru segundu, ezakit nahikoa da zuentzat.
6: Ba, nahikoa, beti aldeko, galdi maia, beti ona ongietorrik izan berdue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak aziratik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko unak bintzat, gehiago zintzaile eskatu.
3: Gaur hasi aurretik favoritoak zineten, datorren astean are favoritoagok, ontzi bateko abantaia daukazuelako. Ezakit, bandera erdia edo oraindik ez?
6: Ez, bandera erdia hemen klasikatoria eta bi jornada jogatu erdia. Eta lehenengoa pasa deu, eta lehenengoa helburua izatea, bigarrengoako behintzat bizirik ailatzia. Eta aurretik balimakea, hobe. Hala gaude,

0: Bentajatxo egin gaude eta aprotxatu behar dugu.
1: Espero zenuten baino gertuago Donostiarra zuen txandan hor lehenengo 2 minututan 3 segundoko tartea ireki dezue eta gutxi egin diote haiek tarte horri.
0: Bai, nik uste dut estropan zehar momentuak edukitugula, guk momentu azkarrak edukizain ditugu kanpoaga eta barroak ere bai, baina efektoko manibiliga dema guztin, eta nik uste dut aurretik gane jarri diala momentun baten, begibistaz behintzat aurretik, oparian behintzat, kanpoago luze hortan, eta guk eutzin dileu, eta bukara arte borrokatu gara izan dut, nik uste dut latigona izan dela, guretzako, eta erakutsi dugu bai. Fuerte dagoela eta guk irabazteko lanak izan ditugula.
1: Azkenekoa, Gorka, nola ikusi dezu kuadrilla?
0: Ondo, azkenen ekipo oso fresko iritsi da, gogotxu, eta hau kontxa da, eta maila nik uste oso nahi mandeula gaur ebai.
1: Eskerrik asko eta zorionak.
0: Eskerrik asko.
2: Hortxe, Gorka Aranberri entzunda iritsi gara, ordu batak eta 8 minutura.
3: Irailaren 9tik 13ra bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian, zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musike barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta ere Eaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai musike barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30ra baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
4: Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzen.

0: zure eskutik.
1: Arratsaldeko ordu batak eta ia 10 minutu dira. Hementxe ari gara Kontxako banderak eman duena aztertzeko momentua da. Ligan bezalaxe, ba Kontxako banderaren lehen jardunaldi honetan ere arraun lagunak eta Orio izan dira ontzirik onenak. Arraun lagunakek 9 segundoko abantaila eskuratu du bigarren jardunaldiari begira. Tolosaldea zelkatu da bigarren eta gauzak askoz ere estuago geratu zaizkigu gizonezkoen estropadan. Oriok egin baitu denborarik onena bai, baina Donostiarra 3 segundora zailkatu da. Analizirako tartea, protagonistak entzuteko tartea izango dugu hemendik eta ordu bat atardik bitarte, Jonander.
2: Hala da, eta pixkatek gizonezkoen estropadari, bueno, bazken errepaso bat emateko, akaso, esaten dugu ez, Orio eta Donostiarra 3 segunduren barruan daude, baina beste lehia txiki batzuk ere agertu zaizkigu, akaso ba haiek nahi ez zutenak, baina alaxe zortatu direnak, esate baterako, Patxi, Hondarribia eta Bermeo, orain 3 segunduren tarteko, o 3 segunduren zigor hori tarteko, segundu baten barruan geratu dira, laugarren posturako lehia estua dute hor, eta hirugarren ere, lortzeko aukeraren batzuekin, Lekitxarra eta Getaria 6 segunduren barruan, 6. posturako borrokan ikusiko ditugu, Hondarroa eta pixkat beste leku baten geratu dira.
3: Hondarribiaren kasun, lehengo luzin oso ondozun den taldire, eta aurleti doi egin Hondarribia, beti esaten dugu, komenta dugu aurten urtin zierbe, erremotan beste modu bat, bueno, beste modu bat, tranquila, oero euren erremoti etzeko aukeri eukitzen da bela, baina hor ziago gareldu aurretik, atrapatzo zierbanak eta ja hor, bigarren buelti ez da bela, iarri emoten doz niri, ez da bela, eta Bermion kasun bebatzeko gauza, ze, irurez undize, ziago gara arte, Irules undize pelikan, eta bueltan, ba, ez da biharri, eta euren gerrara pasadiz. Nahi dut esan ez da biharri, zierbanagaz,
2: bai, bai.
3: Gero euren gerrara pasadiz, eure bizek etorri diz nor baino nor, baina zierbanaz ez da biharri. Azkenin ba hori, eta gero Bermiok indauen, ez dut esan ba, katzaz, zierzungo zane popadak hartzen, eta antze ikusiko bane zera, baina larri urduko da, ba, hor, tarte txikizen, ba, iru segundo horrek penalizazio, ba, tak, pasatitze, horrezko txandat, galtzi de, horrezko txandan egoti importanti de, danan txat, baina hor, ba, justo, ba, Bermeo gelditzu de kampo.
2: Manu, hor, ikusi dugu, emakumezkoen estropadan batipat, eta gero, gizonezkoen lehen da biziko txandan ere bai, traineru egalako joera bat izan dute, istriburra bilatzeko itzulerako luzeetan. Baina horrezko txandan, eta hor Euskal Telebistako lankide gozo grafiko argigarria, erakutsi dute horri dagokionez, Orio eta Donostiarra eta Orio, biak txanda berean, kasik estropada osoa, hirugarren kalean egin dute. Epaile entzat lana, bai, nolako gainera.
4: Hortarako daude.
2: Hori da, esan nahi dut, ze autu hartu duten, bai. Donostiarra hirugarren kaletik genuen, eta kalea ez du ezertarako utzi. Eta Orio gere, Donostiarraren kalera egin du, akaso
1: barkatu lankideok,
2: bai.
1: Hondarribia orezko txandan arituko da bigarren igandean eta prestatzailearekin Mikel Orbañanosekin Txetxu Urbieta.
5: Mikelekin amintxe zodiaketik ja lehorrera. Mikel, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon.
5: Azkenean laugarren denbora egin duzu orezko txandan, ze balorazio, Mikel?
6: Bai, gutzako, bueno, egile esan, ba, elburu bezalare jarritak bagenukan, ba, gorizko txanda hortan sartzeko aber borrokatzen genuen, eta lortu du, eta pozik urrengo igandiei behira.
5: Zue pozik, estropadarekin, Oriok 19:41, 3 segundu Donostiarrari, 11 zierbenari, gero zuek, iganden badago estropada?
6: Zaila, uste, ba, bueno, urte guztin zarri ikusita ze hori jo ikusi deun, ba, ez da errexia izango, ez? Baina, bueno, tokatuko zaigu berriz borrokatzia, aurkari gogorrak ebaditugu atzetikan, Bermeo bezala, ba, eta beste txanda baten junga, oseak, oengoz behintza, zailatuko berriz lan berdina errepikatzen, eta ber postu horri guztio baekan.
5: Segi fuerte, Mikel.
6: Bale, ba, eskerrik asko zuen.
5: Protagonista.
1: Bortxe, Mikel Orbañanos, Hondarribiako prestatzailea pozik, Hondarribia orezko txandan harituko delako, Bermeok jaso duen zigorra tarteko, datorren igandean, Jonander.
2: Hori da, eta gauza gorela, ba, bueno, aldaketa egiten dituzte urtea, joan urte etorri, gaztetu duten, nola gaztetu ere, tripulazioa, baina, alere, bortxe, orezko txandan ikusiko ditugu, eta hori bada zerbaiten seinale. Lehengoarekin amaitzeko manu esaten ari ginen, hirugarren kale hori eutxi dutela, baina agian Oriok nahia izango zuela bai, babeste txandan ikusi guneran, pixel gehiago iztribu horreratzeko. Baina Donostiarrak bere kalearen defentsa egin du, ez dio utzi, eta Donostiara berak ere, ba ez du, estribora aukerarik izan, hain zuzen ere, Orio horrekin borroka hortan sartu delako.
0: Bai, bai, behartu egin du Orio ba, bere kalea nola baite matetzea, eta ez nahi bezala joan alizatea, eta horrei ere agian ba, etekin atera dio, eta bizi-bizirik iristen dira biak, urrengo iganderako banderarako leia horretara, ez da? Hemen bakoitzak bere kaleak eta bere erabakiak hartzen ditu, gero hoien ardura ere badauka, eta iruditzen zait alde hortatik, eta suposatzen dute Igorrek neurri batean, Igor Makazagak baiestatutako mugimenduak izango zirela, baina eskertu behar diegula bai bata eta bai besteari eskaini diguten estropada, eta ba, denboraldi osoan oso gutxitan ikusi dugun estropada, horren berdinduta ba, urrengo igandean ikusi izango dugula, inor gutxik espero genuen.
2: Eta beste biontziei dagokienez ikusi dugu, ba, Bermeo eta Hondarribia beste biontzia esan edut, horrezko txandako Zierben eta Lekitiarraz beste biontziak, Bermeo eta Hondarribia, horre saltza hori izan dutenak, ikusi dugu heli, Hondarribia barurago luzean, erabat, luze osoa, kalez kanpo, 10 minutu kalez kanpo egin ditu, 5. luzean, osea 5. kalean marka, eta gero Bermeo ikusi dugu, ziago bai, noski bere kaletik eman, baina nabarmen 4. eraino egin duela, eta gero amaieran bai ikusi duguna. Talka egin dutela, kasi.
4: Bai, erabat, ez da, ikusi da hor, bueno, Bermeo ziagoa egindakoa bere ala, aprotxatu la 4. kaleraka joateko, eta hor egia da, bueno, Hondarribiaren atzetik zijoan tarte batean, da hor joan zaio distantzia edo mozten, ba, seguramente olatuak eta markatzen zuna aprobetxatuz, eta bukaeran, bueno, ba, istripu hori izan dute.
2: Gauza gorrela, bueno, ba, horrela xekeratu da, Kontxako gizonezkoen lehen jardunaldi hau, Orio buruan esan dugu 19 minutu 41 segundu, 2. Donostiara 3 segundura, 3. Zierben 11ra, 4. Hondarribia 23ra eta 5. Bermeo 24ra eta gero Lekitiarra 6. 43ra, Getaria 7. 49ra eta Hondarroa 8. minutu bat eta 2 segundura. Patxi, Oriokoei, bueno, guzti esango nuke, baina aparte bereziki Oriokoei eta Donostiarrakoei luzea asko egin behar zaie datorren astego. Igandearen zai.
3: Bai, bai, bai, goguaz, danak ostabe heltzeko, horre Ikerke esan dugu zen gauza batzuk gazba ados, eta komenta dugu ze retransmisiun bebai, zelan hori ikusten izango ze paladaz, paladazko, eta belape komenta dugu, ez dutuk eran, ez ikusten euren bentajie, ze oitutero onga da estropak egiten, saliti eta ja, 3 segundo marka, eta bengando hiek geldirote. Baina ez eskapakeran ez dutu eta jakin jaten eta engantza di horre hori zorita horre aguanta dugu Donostiarrak eta berape komenta dugu estropadatik edo paladatik apure gora zungara ez dugu errendidu behien behar izen gendu modura ez igual kanpotik gatzala ikusti bai ez dugu nahi zaudu baina ikusten izen da hori zo como ez dakit estresata edo ez dakit zelan saldu
0: keskatuta eta ni gainera uste dut retransmisioan aipatu dudala eta orain ja hotzean aztertuta ba oraindik eta alde batetik eskertzekoa dala olako estropada parekatu eta borrokatua ikustea urrengo iganderako gauzak puripurian egotea. Baina hori horren inguruan, oraindik eta iruditzen zait irakurketa positiboagoa ere baduela. Baldintza okerragoetan bere erritmotik kanpo burua zertxobait galduta ere, ahalmena izan dute denborarik onena lortzeko. Hori ere kontuan izatekoa eta oraindik eta gehiago estutu beharrean izango direla Donostiakoak urrengo iganderako, baina segurunago aleginak eta biez eta 12 egingo dituztela Igorren eskutik.
2: Eta oso bestelako kontu ikusi dugu, emakumezkoen estropadan, ze pentsa, 9 segundu, Orioke bigarnari atera dion aldea, Oriok ez barkatu, arraun lagunakek bigarnari atera dion aldea, 10 minutuan. Oriok, gizonezkoetan, 3 segundu, 20 minutuan.
0: Bai.
2: Arraun lagunakek nagusitasuna agerien uzten horrek.
0: Estropada goiko batean, bai, 20 segundu ingurura joango gineke. Eta 20 segunduko aldearekin inortxok ere luke pentsatuko ba, irauli bat ikusteko edo posibilitate askorik zeudenik hor bai bete direla erabat iragarpenak eta Juan Mari ba, txetxuk itzekin duenean berarekin zera esan dio gizon lasaia badakigu ez dela ez gizon lasaia baina beste hainbat baina lasaiago egongo dela bai urrengo igandeari begira.
2: Bai, ze horrek kudeak eta harako ere emango dio, esan nahi dute, estropada pixkate itxusitzen baldin bada, gerta daiteke. horrek, segundu multzo horrek eli beti laguntzen du pixka bat kudeak eta horretan.
4: Bai. Baina, bueno, bai, nahi atentzio esan dit, eman dit esan duenean, bai, gizon lasaia eta neustez justo...
0: Bai, ez dut esagutzen.
4: Aurkakoa iruditzen zait, oso urduria eta gainera badakite oso aizki basatzen duela, bueno, estropadan joango den tripulazioa do esaterakoan, da, bueno, lanak eukiko itularen ez talde hori euki.
2: Zue getzarete hartu, baina txetxu etorri da lehorreratu da zuen atzen kontatu
4: amigo.
2: Da. Eta denen zuten ari da, eta jarri den aurpegia...
0: Nik uretan zegoela pentsatu.
5: Ez dugu madukania ez dautzen ez da elikadina ere.
0: Gaur ere giko diku tibo bibo alena.
5: Ironia ere, ironia da, eh?
4: Gu izan gera orduan ondo ulertu ez deguna.
3: Irratian esaten da ez talea, nago ditzen ironia ere ikusten, ero?
2: Bueno, ez, zera, txantxeak epizkate alu bat erautzita patxi hori da egia, azkenean arraun lagunakek, bueno, hori horrekin zalantza gutxi zen, eta arraun lagunak egin are gutxiago. Ez dela ligako ibegiratu, estropa guzti irabazituen arraun lagunak, da?
3: Bai, nik lehen bai batu dut, baurbil jau ikusi dut ezela, temporada maieran, liga maieran, bai Orizo, bai San Juan, ikusitzea ibaikaren salini bezan dut, laugarren kaleti, tolos aldea zelan, eta urten dabe, urten dabe oso ondo, urten dugu aurrei hartu dabe, segidun ganera, bi, iru, segundo horre, eta gero itxosoko tartin ganera, denbora geiz haue, atati lortu deu. Eta bueltan ja etorri diz, hori, ba, ondo, ondarrun erakutsi bene, ondarruko estropan esate baterko erakutsi bane, donostiarrakek badakizela, popadan ibiltzen, eta holako hori itxosua ze ibiltzen, eta gero erakutsi dabe, ez? Tarteak zabaltzen jundi, eta ni pentsatu disfrutateko aukeri okinda bela, eta gaur ez da holan disfrutateko eguna, ez? Alik eta denbora gehizen atabizu, eta alik eta zera, baina ni pentsatu disfrutate etorri zela.
2: Ba, gauzak horrela, datorren astegoari begira ere jarriko gara, azken bost minutuetan sartu gara gutxi gehiago, bost zazpio minutu baitu horrendik aurretik, baina esan nahi dugu, ba, datorren astegoari begira ere jarriko garela, ze pentsatzen dute, ontzik gehien txuena jala lehorrean izango direla, pixaketak eta barregiten, eta, ba, lehen esan dugunak, gizonezkoetan esan dugu, Orio, Donostiara, Zierun eta Hondarribia horrezko txandan, Bermeo, Lekitiarrak, Getari eta Hondarroa lehen da bizikoan. Eta emakumezkoetan, ba, arraun lagunak Tolosaldea, San Juan eta Astillero izan dira. Lehen lauzelkatuak eta horrezko txandan hariko direnak gaur zortzi, aldiz Ibaika, Donostiara, Zarautz eta Orio, ba, lehen txandan hariko direnak. Beno, Astillero kendu eta sartu Orio eta Euskotren Ligako horrezko txanda berbera genuke.
4: Bai. Baina, bueno, ia esan gero oso denbora gutxian ondirela, ez? Ontzi guztiak hor, bueno, berdintasuna ondia. Eta atorren asterako, ba, batzutan, bueno, ba, mesede garri izan daiteke lehenengo txanda horretan ateratzea. Arraunari guzti gustatzen zaie horrezko txandan ateratzea, noski. Baina, bueno, gero batzutan emaitzetan hor irauliak egoten dira.
0: Txanda irabazteak ere eragin ondi samarra izaten du.
4: Bai. Badakigu, aldarte kontuak berriro ere hementxe.
2: Zer nola ikusten dituzu, bi estropadori egian dira komano?
0: Bueno, ba, lehen da biziko, ohorezko txandatik hasiko gara alderantziz, bigarren estropada horretatik, eta hor, ba, bueno, erabat zinkatua, Donostia Arraunek orain arte erakutsi duen nagusitasun horrekin, ba, gauzak, erabaki xamarrak, ez erabat erabakiak esateagatik. Baina gero, ikaragarri polita izan daiteke hiru urrengo hoien arteko borroka dema, eta kontuan izan da gainera, lehenagoko txandan ere, ba hor nahiko borroka ikusi dezakegula, eta urtengo demoraldian ikusi ditugun gora bera handi hoiekin, zaipatu duzu zailkapena, Euskotren Ligako zailkapena, eta lehen da biziko hori kenduta, aurtengo zailkapena ez da bat ere fidagarria. Bale, agian Tolosaldea. Baina era bat ere ez da fidagarria, ze gora bera ikaragarriak izan dira, alde hortatik iruditzen zaite urrengo igandean ere olako zerbait ikusi dezakegula.
2: Gizonezkoetan?
0: Gizonezkoetan, ba, polita geratu da, oraindik ere bizi-bizirik, eta Donostiarrak segurunago erabaten txufatuta aterako direla, baina hori urtengo denboraldian ikusi dugun hori gainditzea, irabaztea benetan enpresa zaila izango da, baina ni badut hori ikusteko gogoa, gaur ere, ez du hartu zezaken talde bat ere ikusteko gogoa nuenaren antzera, eta aitortu behar dut Donostiarrarekin, hau bete horz geratu nahi zela, amaierara nioi utzi diotelako, pentsatzen nuen benetan, azken minutuan edo porrot egin zezaketela, eta iru lau bost segundo gainera eroi Kriston Zamarekin, eta eutxi egin diote, eta horrek asko postena urrengo iganderako ikuskizun horrei begira.
2: Azken metrotan zertxo behi gixeo galdu dute, baina azken metroetan, hortxe ontzi baten diferentzio.
0: Bai, baina zalantza dut beherakada izan den, edo gehiago asmatzea, ez asmatzea, nik oso osorik amaitu dutela iruditu zait, eta badute meritua, berrogoi paladatik gorako, ia, ogei minutuko estropada bat egin ondoren.
2: Bueno, bukatzen joateko, lankideok, bueno, ba, galdera bat egin behar dizuet, bueno, bi galdera.
1: Segundo bat, Jonander, bere ala galdera horiek, baina jakin nahiko nuke ordu batak eta hogeita bost minutu Adur Sarasua lankidearen undabilen, lur hartu du txetxuk, arran plan genuen Adur, non jarraitzen duzu eta segiro ze ambiente zure inguruan Adur?
7: Beno, barran playa utzi egin dugu, duela minutu gutxi, orain espigo jinguruan gabiltza, ba, earraulariren baten bila, eta ba, taldeetako, talde batzuektako kidek, ez ezko, esaten digute, une oro, bermekoek, ba, bueno, errespetu behar da ere, kirolarien eta arraunlarien kasu honetan momentuak, eta, ba, zigorra tarte, horrezko txandan ez ire izango pasa, urrengo astean, ba, ondorioz, ez da biltza bat ere pozik, irudia Asier Zurinaga patroiak utzi du, eserita arranplan, ez itxasoari begira, ez dakit, erdi negarrez malkoak entzen edo behintzat eskuak aurpegira eraman da. Irudia ikuskarria izan da, eta horregatik ere respetatu behar da noski kirolarien momentuak. Ondo entzuten bai, eta beste traineru batzuetako kideak ere bazezkoa esan digute, ez baitea izan haien egun onena itxasoan, eta ezakitea azken protagonistaren bat bildu dezakegun edo, bestela hemen poliki-poliki, barraunlariak aldatzen ari dira, batzuk mangerekin eta dutxatzen, beroak entzen, ezakite lehen entzun dezuen edo gorkak mikrofonozkan bosan didana, bero haundia egiten du, bete-betean jotzen du ere, eta sufritu egin dute arraunlari batzuk beroarekin, eta horregatuk ere batzuk iristerakoan ba, ur botilak eta lepotik eta botekin dituzten, beraz, gorputzari buelta bat ere hemen arraunlari asko, baita gu ere, hemen beroak jotzen du, eta gu ez gara arraunean ibili, baina izerdi ere bota egin dugu.
1: Basegi babesera, Adur, saioaren amaierara iristen ari gara, eta mila esker, arratsaldeon.
7: Bale, mila esker,
1: alderdi ederren ditugun lankideen gana joko dugu, bueno, bazken hausnarketa bat egin dezaten amaitu horreti, Jonander, zuena da itza.
2: Minutu herri badaukagu patxi, Manu, eta Eli, bueno, galdera zen, eta orain pixkate simplifikatuta. Gaurko garaileak ez diren hautagairik ikusi taldu ze banderarako.
8: Bueno, nik...
2: Iz batean, eh?
9: Nik ez.
2: Ez.
8: Nik ez dara.
0: Bai.
2: Tu bai, zuzaltzen nahi. Beno, ba horiek esan da gaur zortzira arte, estropaden emankizorin dagokien ez maitane gogoan izan. Egun handia izan dugula gaurkoa, ea, urrengo ere alako den, alderdi derretik, mila esker eta gora raun estropat.
1: Eskerrik asko zuei, Jonander de la Hoz, Manu Maritxalar, Patxi Egurrola, Eli Pescador, Txetxu Urbieta eta Adur Sarasua horixe, gure gaurko lantaldea Kontxako banderak eman duen guztia zuei helarazteko lanbigaina, lankideok eskerrik asko.
2: Gero arte.
9: Agur.
8: Aio.
0: Aio, aio.
1: Kontxakoarekiko amaitu ditugu, baina arraunak ez du etenik izango, hiru erregen maila arratsaldeko lauretan itzuliko da, zortzia terdiak bitarte gaur, bueno, ba, besteak beste, demoraldiko lehen euskal derbia kontatzeko presei terdietan Mendizorrotzan izango da itzordua, Alabes eta Osasuna arituko dira nor baino nor gehiago emakumezkoetan Alabes ordu honetan ari da jokatzen Atletico Madrilen aurka, 66. minutuan dago partida, golik ez dago. Beste zuzenekoa Legution izango dugu, CaixaBank Masterseko partida nagusian Artolak eta Resustak jokatuko dute Zabalaren eta Iztuetaren kontra, eta nola ez, Espainiako bueltak ere izango du bere tokia. Gaur 15. etapa, beroagatik laburtutako etapa, Palma del Río eta Córdoba artean jokatuko da, 110 kilometro izango dituzte. Aurretik txirrindulariek, beraz, gusto baduzue, gonbita hortxe duzue, laurak eta bostetatik aurrera, hemen Hiru Erregeen mailan.

Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilifestivala.com eta Exit Plataforman.

0: Arratsaldeon guztioi, kirola baino askoz gehiago izaten da iraileko lehendabiziko bi igandetan kontxan eta inguruan bizitzen dena eta gaur beste behin ere argi geratu da hori.
1: Adiskidetasuna ere badago idazkenen arrauna eta kirolaren helburuan ikustet.
2: Gaur pixko eguna pasatzena eta horrengo igande parranda ginen dugu.
0: Berehala egingo dugu bat Donostiako alde zaharrarekin. Gainerakoan Alemaniara begira gaude, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lor bailezake Estatu Federatu batean Saxonia-Anhalten. Kiev ere arretagune bake negoziazioak suspertzeko asmoz, Trumpen bidali bereziak Zelenskirekin elkartuta daude ordu honetan. Atzo Moskun, Putinekin egin bezala. Eta Nafarroan, Otxaportillon, frankistekin dagoei egindako omenaldiaren berri ere emango dizuet. Eguraldiari dagokionez, Mirian Ruizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik.
3: Oraindik bero egingo du batez ere barnealdean, baina arratsaldeak aurrera gine ahala eta kostaldetik hasita haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta freskatzeko joera hartuko du. Hori bai, ipar-mendebaldeko haize hori zenbait tokitan sakar ibiliko da arratsaldean. Odei trinkoagoak sartuko dira mendebaldetik eta han hemenka zaparradak egingo ditu. Irregularki egongo dira banatuta zaparra horiek eta hainbat tokitan ateri utziko dion arren han hemenka bat trumoiak ere leher dezake.
0: Errepidetan eragozpenik ez, Mirari Egurtza eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
4: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Unai Urreaga.
0: Euskal Herri osotik etorritako arraunzaleak festagiroan dabiltza ordu honetan Donostian. Araitzuria lankidea da, horren lekuko, arratsaldeon Araitz.
5: Arratsaldeon, bai, leia bakarrik ez, festa ere nagusitu da gaur Donostian, bero egiten du, baina giro ederra dago portu inguruan, kostaldeko brisak eta edariek lagunduta batez ere. Txaranga, trikitixa, txaloak guztiak entzuten dira hemen, eta jendeak onartu digu, egunaz gozatzeko preste etorri dela.
6: Bueno, egia da giro hau, kompetibidade hau, baina aldi berean, ba, giro, talde giro hau baita ere polita dela, gaur leia eta festa.
7: Etorri gazmoakin, etorri, animatu. Eta gero etxea bazkaltzea, eta gero atxaldan igual berriz etortzea.
8: Poteo, bazkaldu pintzoren bat, eta gero autobusera eta etxera.
9: Hemen bazkaldu gaudugu, eta gero Bilbora joango gara.
2: Gaur pixko eguna pasatzea, eta horrengo igande parranda ginen dugu. Naiz irabazi doez.
5: Asteburu honetan ilusioa da nagusi, eta marea koloretsuak ikusten dira nonai, kamiseta urdinak, horiak, berdeak, txuriak, gorriak. Izan ere, gerturatutakoek argi dute nor animatzera etorri diren, baina gainera argi dute gaurko eguna festa eguna dela, eta euren taldeek irabaziz gero edo galduz gero, datorren asteburuan ere ona gerturatuko direla.
0: Gaiz erabat aldatuta, Europa Alemaniara begira izango da gaur, izan ere hauteskunde eguna dute Saxonia-Anhalten, eta litekena da bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo Estatu Federatu batean. Inkeste gehiengo osoa lortu lezakela diote AFD Alemaniarentzako alternativa alderdiak. Emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan, Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da. Demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dago eta hori gutxi balitz, aste honetan Alemaniak Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Ane Irazabal dugu, Alemaniatik berri emale, arratsaldeon Ane.
10: Arratsaldeon, gobernatuko dute ala ez. Hori da Saxonia-Anhalteko hauteskunde hauetako galderarik nagusiena, izan ere inork ez du zalantzan jartzen Alemaniarentzako alternatibak bozak irabaziko dituela, baina oraingoan lehen aldiz gehiengo absolutua eskura lezake eta horregatik alderdi txikiek izango dute giltza. Parlamentuan sartzeko botoen 5% eskuratzen badute, aukera gutxiago ultraeskuinarentzat gobernatzeko. Saxonia-Anhalt oso estatu txikia da, CDUk duela 24 urtetik gobernatzen du bertan, eta ez du pisu ekonomikorik, baina botere guneetatik urrun dago eta herritar asko abandonatuta sentitzen dira.
11: Ich möchte stabil regieren. Ich möchte eine stabile Regierung führen.
10: Ulrich Sigmund hautagaiak AFD-ren adarrik erradikalena ordezkatzen du, memoria historikoa jomugan du eta deportazio masiboak iragarri ditu. Momentuz, ultraeskuinak bakarrik lau kantonamendu txikitan gobernatzen du Alemanian, eta Turingiako estatuko hauteskundetan ere lehen indarra izan zen, baina gainontzeko alderdiek babesesia ezarri zuten eta gobernutik kanpo utzi zuten.
0: Kremlinaren arabera emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspartzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek Steve Witkoff eta Jared Kushner Volodymyr Zelenskirekin elkartuta daude ordu honetan Kiefen. Xavier Urteaga, Arratsaldeon. Arratsaldeon duela ordu bete trenez iritsi dira etxe zuriaren bidali bereziak Kievera, ondoren Zelenskik egin diarrera. Argazki kamerek jaso dute Trumpen bitartekariak Ukrainara egin duten lehen bisita. Une honetan, Witkoff eta Kushner, Volodymyr Zelenski presidenterekin batzartuta daude, izordu horren aurretik Zelenskik bere negoziazio taldearekin egin du bilera. Ukrainako presidenteak esan du, jarrera eraikitzailea duela eta gerra amaitzea dela bere naia, bakea beharrezkoa dela gaineratu du. Witkoffekin eta Kushnerrekin Vladimir Putin Errusiako presidentearen bilera izan zen atzo, Ukrainako gerra amaitzeko proposamena orkestu zioten Estatu Batuetako ordezkariek Putini. Putinek bere aldetik Ukrainan dituen helburuak beteko dituela jakinarazi zien. Estatu Batuetako ordezkariak Moskun eta Kieven dauden bitartean hiriburuetan erasorik ez egiteko konpromisoa hartu dute bi aldeek. Sueten mugatu horretatik kanpo geratu diren eremuetan ordea elkarri droneak jaurti dizkiote. Ukrainako gerra amaitu gabe dagoela, Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak esan du Alemanian Leipzigeko aireportu tuan drone bidez egindako erasoa Moskuri leporatuta mendebaldeak neurri batean benetako gerra abiatu duela. Iranek mehatxu egin die Ameriketako Estatu Batuei. Parlamentuko presidenteak esan du beranduegi izan baino lehen gauzak aldatu egin direla ulertu behar duela Etxe Zuriak. Eta hemendik aurrera Iranek jasaten duen edozein erasok erantzun gogorrago eta mingarriagoa jasoko duela ohartarazi du. Eta Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidenteak Groenlandiara bisita hasiko du gaur. Donald Trumpek uartea bereganatze asmoa agertua du, eta von der Leyenen asmoa batasunaren eta Groenlandiaren arteko harremanak sendotzea da. Horretarako, bertako lehen ministroarekin elkartuko da, eta baita Danimarkakoarekin ere, gogora ezagun, autogobernu handia izan arren, Danimarkako erreinuaren parte dela Groenlandia, baina ez hala ere Europar batasunekoa. Etxera itzulita, omenaldi egin diete eguerdian Nafarroan Otxaportillon, 1936ko estatu kolpearen ostean, frankistekil eta hango leizera botazituzten sakandarrei eta gainerako biktimei, Eriz Zapirain, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Otxaportillo Urbasako mendilerroan dagoen leizea da. Gerra zibilean frankistek eraildako pertsonen hobi komun izan zena eta gaur egun memoria historikoaren gune garrantzitsua dena. Modu honetan deskribatzen du Txomin Uarte Arakileko alkateak Otxaportillo.
13: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat.
12: Uste da 14 gorpu jaurti zituztela bertara eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan gaur.
13: Halako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona hauek ere gure gogoan eta senide hoien gogoan oraindik hor daudela aitortuz bai.
12: Sakanako herrietako udal agintariez gain, Ana Ollo Nafarroako gobernuko presidente ordeak ere parte hartu du ekitaldian.
0: Politikan Espainiako zalaparta giroak ez duela hemen bizudugunarekin zerikusirik defendatu du Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu, onintza segurola.
14: Arratsaldeon bai, EAJ eta PSE elkarrungi ezagutzen diren bi alderdiak direla azpimarratu du Díez Antxustegik eta helburu bera dutela biek, erakundeei egonkortasuna ematea. Bestalde urte politiko gogorra aurre ikusten du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla adierazi du jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaleak.
15: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da.
14: Ceutako krisian gobernuak egin duen kudeaketa desastre hutsa izan dela ere adierazi du Díez Antxustegik eta ondorioak denok jasan beharko ditugula. Euskadirentzat migrazio gaietako eskumena eskatu du beste behin eta une honetan eskumen hori duenak behar bezala bidera dezala arazoa.
0: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango ala jakinarazi du Izagirrek berak Gara egunkariari eskainitako elkarrizketan. Eta Zeutan, Espainiako gobernuak portuaren kontrola bere esku hartu izana defendatu du gaur Angel Victor Torres ministroak. Bere esanetan, kalean bizi diren migratzaileei aterpea eskaini behar zaielenik, ondoren bakoitzaren egoera zein den banan-banan aztertu alizateko. Ainize Vega, Madril, Arratsaldeon.
16: Bai, Arratsaldeon, Angel Victor Torres ministroak Zeutako krisiak kudeatzeko ardura duna denak Espainiako telebistan berretsi du Espainiako gobernuak hiri autonomoaren portuko kontrola hartu behartzuela.
17: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos. Porque cuanto antes los filiemos...
16: Elburua, ministroaren esanetan, migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzultzea da eta horretarako behar bezala zenbatu behar dituzte prestatutako toki horietan. Momentuz, 40 karpa inguru jarri dituzte Ponienteko kaian, 50 jarriko dituzte orotara, 700 bat migratzaile hartzeko Torresek egindako lana goraipatu du.
17: Desde el 10 de agosto, cerca de 4.000 personas ya han retornado voluntariamente a Marruecos. Había apenas 500 plazas el 31 de julio en el...
16: Ministroak migratzaileen kasuak banan-banan aztertzeko asteak beharko dituztela esan du, jakinda oraindik asko filiatzeko geratzen direla, orain arte zenbatutako adin txikiko endatu zehatza, aste arteko ministroen kontseiluan zabalduko dute gutxi gora bera, 1500 direla esan du Torresek. Ordu honetan, 100 zeutako biztanle manifestazioa egiten ari dira hiri autonomoko kaleetatik, aste artean hasiko den ikasturteari begira, umen eta niraben babesa eskatzeko.
0: Ordu bata eta 41, Ertzainetxean jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak. Gogora dezagun, atzoko izaldean bere burua aurkeztu zuela Ondarroako Ertzainetxean eta atxilotu zutela. Bestalde, epaileak behinbenean aske utzi du, atzo eltziegon, bikotekidea nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea. Gizonezkoa ere ikertzen ari dira indarkeria matxistagatik. Eta atzo Lekeitioko antzarreguna ilundu zuen heriotzagatik samina agertzeko eta hildako 20 urteko gaztearen gertukoei elkartasuna adierazteko bilkura egingo dute gaur arratsaleko 7etan herrian udalak eta antzar batzordeak deituta. Maite Barnetxe zena ari dira omentzen gaur Bidarrain. 40 urte dira aurten Barnetxe hiltzela. Bera izan zen Frantziar estatuko komunikabide batean euskaraz aritu zen lehendabiziko kazetaria. Hasieran 5 minutuko saio bat egiten zuen irrati publikoan eta gero ora telebistan ere egin zuen lan Unai Macias.
18: Euskara ezen existitzen Frantziako erabideetan Maite Barnetxe 60ko hamarkadaren hasieran Frantziako irrati publikoan eta gerora telebistan euskarazko saioak sartu zituen arte Chantal Barnetz Galern Maite Barnetxeren alaba.
19: Bere gogoa izan zen euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresa zen jendearengana joaitea, bai Siberualdean, bai arrantzaleen munduan euskalduna baitzen. Leio bat zabaldu zen euskalegia euskaldunek erakusteko.
18: Egunero 5 minutuko saioan gazteei lotutako gaiak jorratzen zituen eta igandeetan saio luzeago batean kultura edo kirolari buruz ere hitz egiten zuen. Telebistan ere antzeko gaiak lantzen zituen, baina debeku batekin, ezin zuen aktualitateaz hitz egin.
19: Euskal Herriaren egoera gogorra zen politika mailan, biziki kontrolatua zen, emakizun batzuk ez dira zabalduak izan, bestelan gai guziak aipatu ditu, nahi zuen euskaldunez, Euskal Herria ezagutarazi.
18: Barnetxe pertsona errespetatua zen kazetaritzaren munduan, kazetari gisa eredu, baina baita emakume bezala ere.
19: Nortasun handiko zen, bide egire bat izan da lanari begiratuz, baina emazte gisa ere.
18: Gaur egun euskara ohikoa da, edabideetan...
19: 50 urteen buruan, batzuek ez dakite nola hasia den, gauza higarria zen euskera agerraraztea.
18: Baina garai hartan iraultza bat izan zen, gaur goizeko lehen ordutik, omenaldia egiten zaio kazetaritzaren eta euskara aren alde egindako lanagatik.
0: Eta Bilbon amaituko dugu albistegia udaletxearen aurrean elkarretaratze egin dute eguerdian gure hiri eta herrietako katu kolonien zaintzaileek animalien ongizatearen legea betetzea eskatu dute eta baliabide falta salatu ere bai. Oiana Iturralde Bergarako katuzo elkarteko kidea da.
20: Eta babesa gordelekuak zeberaie bai nonbait egon behar dira. Negua oso latza da eta aukilar dute non pasa bere beraien etxetsuak eta beraien lekuak. Orduan, leku horrek egon behar dira oso zaindurik.
0: Bauetxek kontatzeko genituena, ordubietan izango duzue urrengo albistegi laburra hemen Euskadi Irratian. Gero arte, ondo izan.

gertatzen zait orokorrean Javier Muguruza gisa firmatzen sinatzen hasi aurretik egindakoan badagola denetik pixkat, gauza batzuk defendagarriak eta beste batzuk zalantza sortzen didatenak. Baina nire izenean sinatzen hasi eskerostik, jakina, ez da, dena maila berean ez dut jarriko, baina dena defendagarri ikusten dut, sinatuko nuke berriz ere.

Ba, Bosa Barruan da kantu bat, lehenengo diskora izen ematen ziona, eta niretzat hor kontatzen dena, oaindik ere, oita mar urte beranduago edo oita mabi, pues oaindik ere unkitu egiten nau, mutikoarena kale hori azaltzen dena hainbestetan azaltzen dena Iñakiren letretan, kale guztia gehienetan, bakarra dadea, hori guztia, niretzat da unkigarria.

Espaldin idatzi nun García Arenan, esku soinuaren arima auspoan dagola, eta hori saiatzen, jarraitzen du saiatzen, hori saiatzen ere bat. Teknika eta importantzia da, baina espaldin utzi nuen virtuosismoa eta hori, niretzat, momentu ontan importantena da, da, auspoa, nola, hor dago. Eta gaina, pianoa adibidez, komposatu egiten dut pianoan adibidez. Ose, harmonikoki da oso, baina zuk egiten duzu klink, eta hor gelditzen da klink, jazta. Baina esku soinuak egiten duzu klink.

bada, alako aukeraketa zorrotz bat, aurre, aukeraketa edo dituko diot, eta oraingoan 32-etatik 11 hartu ditut. Esan nahi dut, hor ja zorroztasuna, ez da erraiz izan, kontuan hartu dut, ritmikoki izatea pixka disko, nire joera da pixka intimista, badakizue, eta hola, eta egotea Euskadi jende gutxi, bezalako kantak, ritmo aldetik harinagoak, eta faktori horiek, eta gero tematika aldetik ere saiatu naiz, izan ez daitezen, naizek eta nik izu harri maitatu Iñakiren puntu hori barne mundua eta tratatzeko, eta hor bildurrak adibidez, pues, jo, nik asko eskertzen dut, ez? Norbaitek barne mundua aintzat hartzea, eta gero ja bigarren partea baldin bada, hola, modu hortara tratatzea, eta esatea, izalda barregarria, zure adinean, eta esnatu zara hor leikaratu eta testen dut. Bueno, norbait ari da, barrenetik hitz egiten, ez da, maite zaituz, 200 aldiz, edo, juraiz, ez da gizentzuten duguna, ez?

zaitu ikugula errebizio bat diskontan. Eta horrek badu zentzurik, ez du, nolabait errepikatzea da, badu, errepikatzetik, badu zarretik, baina iruditzen zait, bueno, zentzurik ere badaukala. Eta revisio, errebizio honekin ni gustora nago. Batasun bat eman diogu, material guzti horri, eta ja, alde hortatik bakarrik iruditzen zait, ba nahikoa.

0: Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsalde on guztioi, Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko ordezkariak iritsi dira Kievera, atzo Putinekin bildu eta gero, Zelenskiren bulegoak argitaratutako irudien arabera bi bidali bereziei Kieveko tren geltokien egin diete harrera Ukrainako ordezkariek azaldu dutenez, Ameriketako Estatu Batuetako eta Ukrainako taldeen arteko bileraren ondoren, beste bilera bat izango da Europako ordezkariekin, naiz eta ez duten xehetasun gehiagorik eman. Bestalde, Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroak esan berri du, mendebaldeak Moskuri egindako salaketak, Leipzigeko aireportuan izandako droneen gertakarian Errusiak parte hartu zuela esateak, benetako gerraren hasiera esan nahi du. Hau da, mendebaldea Errusiari gerra deklaratzen ari zaiola. Friedrich Merz buru duen Alemaniako gobernuak irailaren batean esan zuen Errusia zela Leipzigeko aireportuan izandako drone eraso saiakeraren erantzule. Gurean, omenaldia egin diete eguerdian, Nafarroan, Otxaportillon 1926ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrei. Uste da, 14 gorpu jaurti zituztela bertara, eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko plaka jarri dute bertan, Txomin uarte, uarte Arakilgo alkatea da.
3: Alako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona horiek ere gure gogoan eta senide horien gogoan oraindik hor daudela aitortuz bai.
2: Sakanako herrietako udal lagintariez gain Ana Ollo, Nafarroako gobernuko presidente ordeak ere parte hartu du ekitaldian. Gaiz aldatuta Espainiako zalaparta giroak ez duela hemen bizi dugunarekin zerikusirik defendatu du Joseba Díaz Antxustegi Jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu.
4: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitza.
2: Elkarrizketan, jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu.
4: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea.

Ondoren denak itzultzea dela asmoa esan du Angel Victor Torres ministroak. Aste honetan bertan, 700 pertsona euren kabuz itzuli direla Marokora adierazi du. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean ere bero egingo du denean. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta barnealdeko zenbait tokitan 35 graduak ere gaindituko dituzte batez ere Ebro Ibarrean. Besterik ez, gure aldetik, ordubiak eta ia 4 minutu dira, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordubete barru, eta informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Maritxu Buzenki eta Alina Ibanek gauza asko dituzte amankomunean Errumania jaioterritik aratago. Biek daramatzate urte asko Euskal Herrian, euskaraz bikain hitz egiten dute eta irakasleak dira. Biek ekarri dituzte beraiekin euskalduntzeko prozesuan zerresan berezia izan zuten lagunak. Senarra eta euskara irakaslea Maritxuk eta Lasarten lehen bizitokia eskaini zion familian ezagututako bi aurrak Alinak, haiek izan zirela eta bere lehen euskara irakasleak. Sei lagun guztira Errumaniara hurbiltzeko ahaleginean laguntzaile. Luze mintzatu ginen beraiekin, esandako batzuk bilduko ditugu gaurko tartean. Wow plataforman aurkituko duzue solasaldi osoak biltzen dituen tarte luzeagoa. Bueno, Maritxu Buzenkirekin egin dugu hitzordua. Nola esan beharko genuke, Maritxu? Gernikako errumaniarra, errumaniar euskalduna. Zuk nola aurkezten duzu zure burua?
1: Ba, munduko hiritar bezala aurkezten da, ze bai galdera hau beste egoera batean egin zidaten eta ba ez dakite errumaniaranaz. Nik bertako Euskal Herria beso zabalik hasu nuen, baina bihotzen beti izango naiz errumaniarra. Izango nuke errumaniar gernikarra.
0: Errumaniar gernikarra eta munduko hiritarra.
1: Hori da.
0: Horrela deskribatuko dugu Maritxu. Deskribatu baino gehiago ezagutu egin nahi dugu. 2004an iritsi zinen Euskal Herrira, esaiguzu nolatan?
1: Ba, 2004an uztailan heldu nintzen Euskal Herrira, karrera bukatu nuen, 23 urte nituen, eta nire familiaren ia erdia hemen bizi zen ama eta aizpa bat, orduan bi aukeran euskan edo. Han Errumanian geratu, karrerarekin jarraitu, baina familia barik, eta edo natorri, eta zero tikazi. Orduan erabaki nuen ona etortzea, ia zer gertatuko zen, eta realitatean gustatzen beti da nik gustatu zait bidaiatzea, beste kultura diferenteak ezagutzea, orduan horren aldetik ez zegoen arazorik.
0: Neurri batean familiak ekarri zintun ona, baina aurretik etorri ziren hoiek beste motiboren batek ekarriko zituen, aizpa aurrena, okerrezpanago eta esan duzunagatik, ama ondoren. Haiek zergaitik alde egin zuten?
1: Ba, nire aizpa etorri zen ona maitasunagatik. Hemen geratu zen eta gero ama izan zen eta laguntza dasun, orduan nire amak erabaki zuen ona etortzea.
0: Bueno, eta esperientzia etzen txarra izan, ze zure atzetik aita falta duzue, aita galdu zenuten, baino ia familia osoa hemen zaudete.
1: Ba, gaur egun bai, hori da.
0: Beraz, ondo, hemen ondo hartuak izan zarete denak.
1: Hemen etxean bezala.
0: Elkartu arteko bidea, malkartxoa izango zen, ez? Orain badirudi, erres esaten dugula denok hemen zaudete, baina pentsatzen dut bide hori etzela inerza izango, ez?
1: Ez, hasierak leku berri batean beti gogorrak izaten dira, atzera dena ustea eta berriro zerotik astea, ba beste kultura batean murgiltzea, hor dau talka kulturala, hizkuntzak ezagutu barik, lana topatu, lagunak beste lagun batzuk egitea, nire kasuan ba, karrera homologatzea prozesu traumatikoa izan zen. Orduan oroar hasiera oso gorra izan zen.

0: Alina Iban, egun mutrikun bizira, baina errumaniar jatorria du eta gainera ez du azteko senideak dituelako bertan. Alina, ongi etorri.
1: Kaixo, egun on, eskerrik asko.
0: Askotan joaten zaizu, gogoa bertara.
1: Jakina, egunero eta momentu askotan, jakina, bai, bai.
0: Ze familia duzu bertan?
1: Ba, gurasoak, neba bat, iloba bat, eta lenguzu bat.
0: Beraz, gogoa bakarrik ez, zeu ere joango zara, ez? Maiz edo...
1: Bai, saiatzen naiz urtean behin joaten, normalean udan izaten da, demora gehiago daukadanean, eta oso gustora joaten naiz beti.
0: Zu, Bukarest hiriburukoa zara, bertara joaten zara? Errumaniara joaten zarenean, beste zonalde batzuk bisitatzen dituzu, edo familia bisitatzea izaten da helburu nagusia?
1: Bukarestera bai ala bai joan behar dut, nire etxean egon behar dut, eta egun batzutan igual gero joaten naiz kanpora, ze urtero joaten naiz Errumaniara, orduan ba sentitzen dut beharra ateratzeko Bukarestetik, eta ba gauza asko daude ikusteko, eta bai urtero zeo zer berri deskubritzen dut.
0: Tentatu dezagun entzulea, zeintzuk lirateke Errumaniara joan ezkero toki kutxunak? Zuretzat behintzat?
1: Bai, niretzat, hori da, nik niretzat lekuri kutxunena da iparraldea, hor ba, bizitza gordeta dago, komunidadea gordeta dago, beste leku batzuetan baino gehiago, eta agian ni hiri handikoa naizelako, baina ara joatea asko gustatzen zait, eta gero ba, natura, berdeguneak, Karpatoak, hoiek ere ezagutzeko ba, gomendatzen dut, bai.
0: Bueno, beraz, zerrenda egiten astekotan, behintzat, Alinaren gomendioak hoiek lirateke. Zuk bizitzaren erdia, gutxi gora bera esango genuke daramazula dagoeneko Euskal Herrian.
1: Erdia baino gehiago,
0: bai. Zerk ekarrita?
1: Beka batek, karri ninduen ona, bai, unibertsitatea bukatu eta gero aukera terazitzaidan beka bat eskuratzeko, hizkuntza laguntzaile bezala aritzeko Espainia estatuan eta bost lagun ginen, eta bakoitzak eskuratu zuen bat toki desberdinetan, eta neri kasualitatez egokitu zitzaidan Euskal Herria, eta ikusten dezue horren gustora egon nintzen, ezen.
0: Hori esan behar dezun, kasualitateak ekarri zintun, etzen zuk aukeratutakoa izan, baina adamurik ez daukazu autokatu izana.
1: Bat ere ez kontrakoa.
0: Iritsi zinenean, ez gaztelera eta ez euskera. Ezen ekizkin edo nola zen?
2: Ez, baina gaztelania ikastea oso erreza da. Ze berez, hizkuntza latina da, latinetik dator, errumaniera ere bai. Ez eta diferentzia batzuk existitu erraza izan zen niretzako gaztelania ikastea. Eta harrapatu nuen kalean ikasi barik. Eta gero bai, erabaki nuen euskara ikastea.
0: Esan duzu, hasieratik garbi zen eukan hemen biziko bazinen, eta familia osoa hemen izan da iaia osorik, garbi zegoen Gernikan ikusten zenutela etorkizuna, euskara ikasi behar zenuela hemen bizitzekotan. Hori oso garbi, hasieratik izan zenuen?
2: Bai, nik ja behin banekien hemen biziko nintzela, bizitza guztirako. Horan bizitza normala itzeko, besteekin harremanetan egoteko, besteak gaztelaniaz berbaitzera ez behartzeko, erabaki nuen euskara ikastea eta mugarik ez egoteko nire bizitzan.
0: Bueno, baina oker ez banago, ez soilik zure bizitzan moldatzeko adina, tituluak ateratzea adina ikasi duzu euskara, ez?
2: Titulua ateratzea erabaki nuen, laguntza eukin nuen. Ze apuntatu nintzen 2010-ean aekan, baina egunero joan behar nintzen, otorduan azafata bezala izin euskoa zen ordutegia konpaginatzea, urtengo urtean 2010-ean pasatu nintzen udale euskaltegia, eta hemen badaukate, bakoitza bere kabuz ikasteko aukera online, eta astean behin ona etortzeko aukera zalantzak argitzera eta berba apurtzu bat praktikatzera.
0: Beraz, oso gogoan daukazu eta garrantzitsua jotzen duzu horretarako izan duzun laguntza.
2: funtzeskoa izan zen.
0: Funtzeskoa izan zen. Entzuleak ez dira ohartzen, baina Maritxurekin batera beste bi gonbidatu ditugu, eta euskararen ikasketari buruz hitz egiten ari zen bitartean Maritxuk Marijeri begiratzen zion, eta hain justu ere gonbidatu ditugu beste bi lagun, iruditzen zaigulako inguru horrek izan zuen eraginaren adierazle izan daitezkeela, ez? Nolabait ere, herrian hitza saioak egin duen hitzordura ere beraiek ba, beharrezko genituela. Batetik dago Maritxuren senarra, Galder Madariaga, gero galdetuko diogu berari, baina esan dugun bezala Udal Euskaltegian euskara irakasle izan zenuen Marije Zubillaga ere gurekin dugu eta berari galdetuko diogu. Marije, kaixo, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Euskara ikasteko bidelagun izan zenuen zuk, edo hobeto esan Maritxuk zu izan zintuela esan beharko genuke. Bueno. Garbi somatzen zenion berak euskara ikasi nahi zuela eta aurrera egin nahi zuela, esaiguzu. Berak entzungo ez balu bezala. Nolakoa izan zen?
3: Bueno, ba, hori berak esan duen moduan gure gana etorri zenean, antza aurreko ikasturtean ekan ebilitakoa zen, eta ja gai zen gauzak euskeraz esateko, eta hori ona maila bajuan datorren jende gutxik egiten du. Ba, gaztelaniaz azten da informazio eske, edo galderak egiten, edo dena lakoa. Eta horrela datorren ikasleari ja nabaritzen zaio. Zer, zer, baduka gogoa edo gaitasuna, bai? Behar duelako edo nahi duelako, ba, horrela azten bada lehenengo harremanean, ja baduka nabaritzen zaio.
0: Bueno, Galderri galdetzeko garaia iritsi zaigu. Ez dakit, Galder zuen harremana noiz hasi zen, eta berak bere denbora librea euskara ikasteko sakrifikatu behar izan zuen, Marijek deskribatu digun garai hartan lana egin da lare euskerata, dagoeneko zuen arteko bikote harremanik bazegoen, zu horren nolabait ere lekuko otezaren, edo zer konta dezakezun horretaz?
4: Bai, bai, ze gu hasi ginen, 2006an usteot, bikote moduen, etorritxe urte bire. Orduen euskeraz ikesten hasi baino harinago ezagutu ginen. Erderaz egin gandun ezekeran, da gero ba euskera ikestera nime zanien, ba, bai. Alegintzen ginen, ba, ez dakit lagundu edo zeni oso bizkaitxarra naz, oso euskera bizkaitxarra dekot, orduen batua gaz, ba, ez dakit laguntzen bat notzan edo...
0: Baina, pentsatu nahi dut, zuretzat ere garrantzitsua zela, Maritxu euskal
4: gintzea. Bai, bai, klaro, klaro, klaro.
0: Eta beraz, horrek sakrifizioak eskatzen zituela.
4: Bai, a ber, joden, niretzako oso garrantzitsue, guk familien betin jogu euskeraz. Atxo, nik erdera eskola nik ezin hauen, da gura labiepe bai, osak, guk betin jogu euskeraz.
0: Zuen alabarekin ere, etxeko hizkuntza euskera da gaur egun.
4: Euskeraz egin.
0: Nola izan zen hasiera, hain bizkaitarrez hitz egiten zuen norbaitekin, norbera oraindik ikasten ari denean?
2: Frustrantea, ze hemen ikasten da euskara batua, gero kalean edonok ulertzen duen. Ba, banekien, ze galderek azaltzen zidan, bueno, zula zaegun, behin batueraz berbaitzen ikasi, gero joango zara ulertzen eta azaltzen zidan egin biko gu, ean beharko dugu. Zelan, eta gero bai konturatu nintzen, bizkaeraz adibidez hartzen direla lehenengo silabak, eta batzen dira, eta horrela, ba, dau joera bat, ez da? Eta, bueno, gaur egun bai, dana ez dut ulertzen beti, segun baseriko euskeria bada kostatzen zait.
4: Bai, igual aki gazetien duten nien bagitxitxo hau jutuzko, bai.
0: Hau galdere galdetuko jo, noiz baita egin duzu kontrako ariketa esan dezagun. Maritxuk garbi zeukan euskara ikasi behartzuela, hemen biziko baldin bazen, guk zer egingo ote genuke alderantziz izan balitz. Errumaniara gu joan bizitzera, hartuko algentuke berak hartu duen, ba ez dakit nola esan, ez? Euskaldunon egoskorkeri hori, tematizate hori euskara ikasteko, hartuko ote genuke errumaniara ikasteko eta...
4: Jo, nik, a ber, errumaniara joan ezkero, errumanuzik ezi biherkonek la pentsetan dut. Ze azkenien bertan konpontzeko hizkuntza bihar dozu. Horregatik beti pentsetan otena edo beti ezagotena da meritxu bikoitza dekola. Ze ona etorzan erdera ikesi ban eta erderaz konpontze zan. Eta kanpotik datorren jente asko erderaz konpontzen da eta hor gelditzen da, ez da? Bai, ezke euskera ikesi dugu, hortik aparte. Osea, ez da hizkuntza bat ikesitik gelditu. Bigarren ere ikesi dugu.
0: Gure kasua bakarra litzateke, ez?
4: Bai, horregatik dinot. Gukain bikolek genke, ba, biharri zenagatik, ez da? Bai, ezke biharri zenagaz ez da gelditu. Joan da apurbet urrun hau.
5: Euskadi Irratian, Herri Anitza.
0: Familia omen osatu zenuen.
1: Bai, bai,
0: beraz,
1: bai.
0: Euskal Herria gustatzen zaizu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, asko, asko. Gainea, ba, hoxe, esan dut, hiri haundi batekoan naizela, eta ona etorritakoan, eta sentitzean edo esperimentatzean mendia eta itsasoa onduan dauzkazula, eta ba, hori privilegio bat da, paradisoan, ni paradisoan bizi naiz.
0: Bai, ze Bukarestetik, kilometro desente, itxasora iristeko.
1: Irureun bat itxasora iristeko, orduan bai.
0: Eta orain etxean, zer leioa ireki eta itxasoa parez pare.
1: Bai.
0: Mutrikun behintzat parez pare, ez?
1: Hori da. Eta bos minutu tan ondartzan nao. Bai.
0: Zuke Rumanian ikasle zinala, gaztelera ikasi zenuen. Beraz, iritsi zinenean, komunikatzeko hizkuntza aldetik behintzat, inolako arazorik etzen nuen. Nola gogoratzen duzu hasiera hura?
1: Ona etorri nintzenean, gaztelania nahiko menperatuta neukan, eta harremanak sortzeko arazorik ez nuen izan, baina oso azkar konturatu nintzen beste hizkuntza bat zegoela, ez? Eta are gehiago, konturatu nintzen, jende askok igual gaztelera etzuela menperatzen. Orduan, nola ni hasieratik argi izan nuen, joaten nintzen leku horretara, ezagutu behar nuela hango kultura eta hango dena, hizkuntza ezagutzea zan ezinbesteko zerbait.
0: Esan dezagun gainera, Lasartera egokitu zitzaizula iristea, esan duzu hizkuntza laguntzaile bezala, eta bertako institutura nolabait ere lan horrekin edo bekaren bitartez, horretara iritsi zinala, ez?
1: Hori da.
0: Eta esaten ari zaren hori, nolabait ere hartu zintuen etxetik nozitu zenuela esango dugu, antxe zeuden zegoen familiak, hartu zintuen familiak, bazituen bi alaba, Leire eta Irati Izquierdo, hemen dituguna gurekin, bere ala hitze eingo dugu beraiekin, eta zu konturatu zinen, hauek gaztelerarena, zu bezala, etzela beraien lehen da biziko hizkuntza.
1: Bai, kontua izan zen, eskaini zidaten aukera, olako piso bat hartzeko Donostian jende gehiagorekin, ez? Kanpoko jende gehiagorekin, eta nik esan duen ez, nik ezagutu nahi dut hemengo errealitatea, hemengo kultura, hemengo jendea, eta eskaini zidaten aukera familia batekin egoteko, ezagutu nituen Leire eta Irati, eta gainea, ingeles pixka bat berakatsi behar niela, eta pasatu nuen bomba, baina konturatu nintzen berehala, Irratik eta Leirek gaztelania etzekitela oso ondo, ingelesez etzekiten, orduan eta gaztelania ere ez. Eta hoxe, hortik hasi zen...
0: Hor truke egiteko moduan zeundeten, ez duk inglesa eta beraiek zuri euskera.
1: Hori da.
0: Hola, zure lehendabiziko irakasleak izan zirela esan genezak, ez?
1: Bai.
0: Leire eta Irati ongi etorri Euskadi Irratira.
6: Unon.
0: Kaixo, egunon. Bueno, zuek, txikiak zinaten, ez da izen bat urte zenituzten, baina presente badaukazue Alina etxera iritsi zeneko garaiura eta...
6: Bagutzako esperientzi bat izan zen. 12 urte inguru leukiko genitun, eta proposatu zigutenean, edo, horren berri jakin genunean, pozik, gure etxeko ama hizkuntza eta gure hizkuntza ohiturak beti euskera izan doia. Gaztelera bagenekin, justukoa, jakin behar genduna, baina eroso, desde luego, ez ginen sentitzen, ez? Eta Alina etorri zaren etxea, bapaten, gure etxeko hizkuntza dinamika erabat aldatu zen.
7: Mai bueltan jarritako, betikoa, ez? Otordu bat iristen danean, hizkuntza euskera, ez? Itzen beharrean egunero bezalaxe, txiki-txikitatik, eta bain, erderaz?
0: Zilean.
6: ez eroso, behintzat.
0: Zukere etxean euskara duzu, hizkuntza, bai Leire eta Iratirekin, baina baita ere zuen etxean.
1: Bai, nire seme alaben ama hizkuntza euskara da, naiz eta errumanieraz ere egiten duten, ulertzen dute egiten dutena baino, baina bai. Gure txeko hizkuntza euskara da.
0: Errumaniera erakutsi diezu hortaz.
1: Bai.
0: Etxean ikasi dute, zurekin
1: ikasi dute. Nirekin eta aitona monekin ere bai, eta ara joaten garenean hitz egiten dute, baina amarre egunetan horregoten geha, edo amabost egunetan, eta baina bai, dena ulertzen dute.
0: Zukala ere euskara ikasteko prozesua nola gogoratzen duzu ze? Esan dugu astapena izan zela, Leirerekin eta Iratirekin etxean, baina zuk askoz ere urrats gehiago egin dituzu, tituloak ateratzeraino, irakasle bilakatzeraino, nola izan zen prozesu hori?
1: Sortea izan nuen Leirek eta Iratik asko irakatsi zidatelako, eta bere ala piztu zitzaidan interesa gehiago ikasteko, baina bizitzak aipatu dugu lehen, ez? Denborak batzutan eragozpenak jartzen ditu, eta pasatu behar izan zian igual 8 edo 10 urte iada al izan nuen jarri ikasten eta euskaltegira joan izan nintzen urte eta erdi uste dut, irugarren orduan amabi maila zeuden, uste dut irugarren maila hasi nintzela, eta ega atera arte joan izan nintzen euskaltegira egunero.
0: Iruitzen zaizu zuentzat ikasgai bat izan zela, zuen begira da, zuen ikuspegia zabaldu zuela, eta ekarpena egintzi zuela zuei ere.
7: Bai, bai. Azkenen beste esperientzi bada, beste harreman batzuk dira, bueno, eta gaina, nera bezaro justo etapa, bueno,
0: zail batean esan dezagun.
6: Claro, oida.
7: Claro. Orduan, ja konturatzen gehala denoke bai ze jarrera dauzkeun, eta gure gozak, orduan, bai, esperientzia.
0: Gure saioaren izenburua da, herrian hitza dela, nola baitere, iruitze zaizue, Alina Etxean eukitzea, bezalako esperientzia baten bitartez, pixka bat, hori hobeto ikusten dezuela, jende batek agian, kanpokoari begira da, ezain garbi batekin begiratzen dionean zuek, bestelako ikuspegia daukazue.
6: Eta leno aipatu deun hortan, ez, ba, Alinak esan duen, ba, esaten duenean Bukarestekoa, Errumaniarra dela, ba, jendea, igual, ez zaiola, hain erakargarri egiten edo, nik, ba, lanean, ba, igual, baitokatu izan duzait, Errumaniar desientekin lan egitea, nik badakit, Alinan esperientzia eta gero, beste begi batzukin behidatzei etela nik nere lankide hori. Bestela, ba, izango nintzen, erritabar bat gehiago, non, ez zaiten Errumania oso erakargarri jaiten.
0: Beraz, interesgarria.
6: Erabat.
0: Gurasoi eskertzeko moduko bai, zerbait ordua.
7: Bai, eta guain guraso bezalare bai, atzo esplikatzen, ba, gure umei, hortxe dazkatela, ba, bueno, bost eta behatzi urte tartekoak dianak, lau, behatzi urte. Eta, bueno, ba, Alina eta familia dator bihar bazkaltzea, bueno, eta zein da Alina. Eta, bueno, ba, batzuk ezagutzeute, beste koendikanez, eta, bueno, ba, astezea esplikatzen, eta hitzak jartzeizkio gunean, esperientzia horri, esplikatzen egin nahi zenean, nire umei, ze esperientzi bizitu gendun, zeatik etorri zan, nola osatu zun, basatezu, ostras, bai. ba, ole behangatik, esperientzia horitagatik, ze ona gu parte izan galako, eta lagundu edo, bueno, pues orko, izan gal, bueno, ba, apoio edo, bueno, pues, hasierako pauso horitan, horren galako, eta, ba, ze politxe ez, bizitzea.
0: Ezagutzen duzu Errumania?
4: Ez, nazegoen.
0: Ez zara egon, ez duzu oraindik bisitan eraman?
2: Ez orain arte, bera...
4: Bueno, bera bez da joan pasan urte arte, hogei urte bai, deus joan barik.
2: Familia hemen eukita, ba, bueno, ez nituen hainbestara zu bultatzeko, beti egon zan zeu zer ez bultatzearen.
4: Eta lana.
2: Zerta lana, bere lana, zebera ustalatzen ibili zen ja bizitza osoan. Eta nire alabak eskatu zen ama, jo, hakin ezagutu nahi dut zure herria, eta erabakin joango naz, joan nintzen bi aldiz izan ere iaz, lehenengo unibertsitateko zera urte hurrenera, hogei urteko urte hurrenera, eta esperientzia oso polita izan zen, eta gero udan alabaga joan nintzen, eta nik uste dut bizitzako bidarik politena izan zen.
0: Zemat urte ditu alabak?
2: Beratzi paseta.
0: Eta beti eukidu interesa zure jatorriari buruzko gauza jakitekoa.
2: Bai. Bera, izan ere, idazten ditu ipuineak anistazunari buruz, eta bai, nik uste dute bidea zabalik eukita, bera jarraituko du.
4: Bai, sigur.
0: Beraz, galderri ezin diogu galdetu, alabari galdetu barko genioke, nola deskribatuko luken berak Errumania, eta bera falta denez, Maritxur gurentzulek jakin dezaten, nola deskribatuko zenuke zure herrialdea?
2: Ba, ez dakit objetiba naizen, baina nire herrialdea oso polita da. Izan ere, azken un bola da, helburu turistiko erakarganienetariko bat bihurtu da. Izan ere euskaldun batzuk bizitan joan ziren eta geratu ziren eta euren negozioak zabaldu. Eta kulturaren aldetik, ba, kultura Errumaniara oso polita, oso aberatzetan hitza da, historia komplikatua eta korapilatzoa daukabe, oniarizko elementuak dako erromatarak dira, eta kokapen estrategikoa dauka Errumania, ez eta geografikoki ekialdeko Europan egon, politikoki Europaren erdi zen dau, eta egon zen hiru imperio handiren erdi zen, Otomandar, Austro-Hungariar eta Tsaristaren erdian, eta honek aztar nagutzi du bere kulturan, hizkuntzan, jaizetan, gastronomian, erlijioan ere.
0: Antzekotasunak ikusten dizkiozu Euskal Herriarekin?
2: Paisaia nahiko antzekoak dira, ba, bueno, itxaz kostaldea askoz laburrago dau, Errumaniaren ego ekialdean, ez dauka zuder ikusirik, baina handa Euskarpatoak, handa Transilvania, oda Moldavia, oda monasterioak, enbeste kultura oso anitza benetan, datozenak oso pozik voltatzen dira.
0: Eta menditxu, ez? Euskal Herrian hain estimatua den mendia ere badu.
2: Batez ere, bueno, badau Karpatoak eta beste mendi batzuk, ni jaia nintzen lekuan ez daen beste paisaera kargaria, baina bueno, badaude ikusteko eta ikasteko aukerak.
0: Eta zu zer esango zenuke, ze leku du Errumaniak zure bizitzan gaur egun?
2: Ba, Errumania nire bizitzan, Errumania beti izango da nire jatorrizko, nire abia puntua, hor dago, ni beti izango naz Errumaniarra. Bai, besta erraza, beste herrialde batetik zatu zenean eta beste baten integratzen zarenean hor sortzen da nortasun hibrido bat, fase desberdinetatik ere pasatzen da. Neaz, konfusio handia dago, hasieran, heldu nintzenean, ez nekien nor nintzen, zer bihurtu nintzen, hangoa nintzen, gero bertakoa, gero konturatu nintzen, bizi garenaren zera geik eta garela. Eta ez horregatik zer naz, Gernikar Errumaniarra edo Errumaniar Gernikara, bueno, naz bizi izan dodana.
0: Errumaniakoa nungoa zehazki?
2: Ekialdeko Moldavia, o Moldavia Errumanian dagoena beste bat independiente dau, Tekuts, izeneko herri batekoa, Galatz, hori dau ekialdean. Baina, bueno, gero joan nintzen beste hiri batera, karera, unibertsitatera, eta hanen pasatu, bizi nintzen nituen azkenengo Errumanian eman nituen urteak, la urteak, eta hori da Iax, Errumaniaren hiriburu kulturala.
8: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia. Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia. Wow. Gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Wow aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Wow. Gure audioak entzuteko beste modu bat.

Sarna, bueno, am dia niretzako, ez dakit pentsatzen dut baietz. Arriskurik gabe bizitza ere ez dut ikusten. Egia da arriskuak beti daukala, agian min batez ere zuretzako arrisku bat baldin bada. Zure buruari min egiteko zera hori dago, baina nolabait hortik ateratzen zarenean ongi ez dakit zozerra ateratzen diozu bizitzari txinparta.

horra kometarekin jolasten ari da. Eta irudia ikusi nuenean den aldiz, baizan zen oso impacto ondia eragin zuen nigan. Ba, izelako modu oso ezagut, inusente baten jolasten kometa batekin, eta nik ikusten hor nola egiteko ba, inozentziaren ba, simbolo bat, estetikoki oso polita ere, nola mugitzen zen erritmikoki kometa gora eta bera, aurra saltoka, zan, lantzerki, bueno, planifikatu bat izango balitzen zela.

0: sorkuntza prozesu guztian zehatu bera arrisku hori hartzen saiatzen. Eta ba, azteko zehizter lehena bestien ba, nik uste nabaria dela. Badula ahotsaren ba, erabilera desberdin bat, iaia instrumentoa bezala, zukretu zenun.
1: Bai. Abesti instrumental bat izan aizun naiz eta ahotsa egon. Hau da, ez zeia izan abesten nahi izan ahots bat, baizik eta ba, izan baliz bezala abesti instrumentu bat ez horretzen. Bueno, horrelako, justu, atera duzulako abesti hori, baina, bueno, bai, abesti bakoitzak badauka zeo zer, saiatu gara desorosotasun puntu bat bilatzen abestietan, ba hori. Ez berez apropos bilatu dugulako uste dut horrela atera zegoela.

0: uste dut dantzatzeko modu berriak bilatzeko aukera ematen duela. Hau da, kontzertu batean zaudela, agian, ez dakit, dantzatzeko musika ez du, aldu ez eman, baina guretzako bai sentitzen dugula zera mugimendu hori musika. Dantzatzeko modu berezi bat agian, ez dakit. Hola, leunagoa, emeki, mugimendu ondulatorioak etortzen zizkit burura.
1: Eskuan trago bat, ez? Ondoan duzu kuadriakoa eta ondoan ez ezagun bat. Dantzain dezakezu alde batera modu batera, beste aldera kontuz ezaguna dago, igual jente asko badago ere, agian mugimendua igual tetrikoago da.
0: Bai, bai, baina barrutik beti fideo bat bezala horrela.

Hori da, ekintzaile surrealistari esaten diotena, ez? Bueno, eta gero, guk esaten diogu ekintzaileari, ba besteko, horretan jarraitzeko kamara.

Hor gaude denok. Kontua olatuak iristen direla eta ibaira jausten garela batzutan. Adarretatik erori iten garela.

Ba, nire txan elkartzen ginen, eta zan sortu eta suntxitu zikloan. Sortu eta suntxitu, orduan ariketa hori dugu askotan, nolabiteko inungo emaitza asko lortu gabe. Egunetan, eta asteetan zehar. Orduan nikoa ikusi ariketa bat bezala, ez hartu, eta ari ginen iaia ikasten.

gehiago jasotzen dugu sortutako tik, askotan guk jakin gabe zer nahi dugun sortu, eta irakurketa horretan, ba, june torri asko daude. Orduan horregatik, ba, ba, ordu asko daude atzean, beriziki hori, jakiteko zer nahi dugun.

0: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze? Da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Itxoin, pizkat, momentu, ez minutu bat. Hau libratzen ez, bai, txoin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko, nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gaua lanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, azken ordukoa dugu Bermeon, segurtasun sailetik esan berri digutenez, sutea piztu da Bermeoko San Miguel auzoan ordubiak inguruan jaso da lehendabiziko abisua suaren berri emanez. Suaren gertutasunak eraginda, Bizkaia 6-3 bat errepidea erabat moztuta dago une honetan, esan bezala Bermeon. Eta kontrolpean dago, gaur eguerdian, Arabako Izki Parke Naturalean Arraia Maeztu udalerriko lurretan piztu den beste sutea. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, goizeko 11:30etan jaso dute lehen abisua, sua Bernedo iparraldean kokatutako mendi eremu batean hasi da. Une honetan, esan bezala, basoiltzaileak eta hainbat basozain zerbitzu bertan jarraitzen dute, baina esan bezala kontrolpean dute sute hau. Eta hain zuzen ere, baso sutei aurre hartzeko Arabako Foru Aldundiak artzaintza gidatutako 5 esperientzia pilotu jarri ditu abian guztira, 746 animalirekin. Aberek, baso suteak prebenitzeko tresna gisa duten eraginkortasuna aztertzeko. Proiektuak Eginon, Inoson eta Kantabria mendilerroko 3 gunetan garatzen ari dira, eta Ardi, Ahuntz, Behi eta Behorrek Arabako mendietako gune estrategikoetan landaredia kontrolatzeko duten gaitasuna egiaztatu nahi da. Ramiro González, Arabako diputatu nagusia.
2: Es un pastoreo dirigido, es decir, los animales limpian el monte allí donde se considera que es más útil.
1: Nazioartean bestalde parte hartze handia izaten ari da Alemaniako Saxonia Anhalt estatuko hauteskundeetan. Eguerdian, erroldaren 124.7%-ek eman du botoa, duela 5 urte baino 12 puntu gehiago. Guztira 1.700.000 herritar daude deituta bozkatzera, eta eskuin muturreko AFD alderdia da garaipena lortzeko gogokoena inkesten arabera, botoen 142%-ko babesarekin. CDU alderdia bigarren geldituko litzateke 122%-arekin. Hauteslekuak arratsaldeko 6-etan itxiko dira. Eta Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak esan berri du, mendebaldeak Moskuri egindako salaketak Leipzigeko aeroportuan izandako dronen gertakarian Errusiak parte hartu zuela esateak benetako gerraren hasiera esan nahi duela. Hau da, mendebaldea Errusiari gerra deklaratzen ari zaiola. Fiedri Merz buru duen Alemaniako gobernuak irailaren batean esan zuen Errusia zela Leipzigeko aeroportuan izandako drone eraso saiakeraren erantzule. Eta etxera bueltan Gipuzkoako artzain egunari da ospatzen gaur Legazpin, eta urteroko moduan gaztaleiak eta ardi moztaileak gaztasalmenta, sagardo astaketa eta omenaldiak egin dituzte. Aurten, berritasun modura egitarauan, gaztaleiak eta ardi moztaileak gaztasalmenta, sagardo astaketa eta omenaldiak egin dituzte.

0: Hauz bat inguru, desberdinak, baina badia, eunda hogeitik eta gora.
1: Arratsaldeko bosterdietan Gipuzkoako 57. Euskal Artzain Txakur txapelketa egingo da Urtazako zelaian. Eguraldiari dagokionez bero kontuekin jarraitzen dugu, 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eguneko beroenak eta barnealdean zenbait tokitan 35 graduak ere gaindituko dituzte. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitzuren bat egin dezake haize bolada gogorrekin batera. Eta momentuz besterik ez, ordu bete barru izango duzu horrengo albiste tartea hemen, Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura duzue, orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Jantzi kaskoak eta murgildu istorioan.
1: Hau ez da inoiz bukatzen.
2: Bueno, sotoko zulotik ateratzen utzi dugute behintzat.
1: Bai, euren esklabu gisa, lanean jartzeko.
2: Ez dakit, itxasoko aize freskoa gozatu dezakegu.
3: Berriketak utzi eta lanera!
2: Bai, markatu.
3: Kubiertako zorua, edagina baten ituak dia bezait lehuna ikusi ditu, da jo, da estela, duenak lijatuko ditu.
2: Jare. Jare.
1: Zer?
2: Zuk uste, burdel batera salduko gaituztela, zera esklabo sexual gisa?
1: Kezkatuta zaude horrekin, eh?
2: Ez, bueno, ni...
1: Lasai. Ez dizut ez derresan, baina lehen bi marinel entzun ditut, eta antza denez, iparaldera guaz.
2: Iparaldera nora?
1: Alpeetara.
2: Wow. Oso polita omen da hura.
1: Polita ez dakit, baina dakidan atik burdel batean, baina puta kume gehiago daude.
2: Zagatik?
1: Gero esango izut. Baina segi lanean. Etxai ez inguratuta gaude hemen.
0: Jarraian entzungo dituzun istorioak ez dira gertatu. Oraindik. Archipelagoa bigarren sasoia, bigarren atala. Azalaren azpian gordetzen dena.
4: Arratiko amari eskerrak, etxaiari ondo eusten diogu oraingoz baltza.
5: Favorez, Muñoz. Gorde propaganda eta titular positiboak jende arruntarentzat. Itxaropena ahulek behar duten bakunta. Zuketanik, ondo dakigu, Osintxuko portuak ez duela asko irango.
4: Osintxuko portuak arresi sendoak ditu, edo zein erasori aurre egiteko...
5: Osintxuko portuak ez du zeregin ikipar Afrikako ligaren guda ontzien aurrean, Muñoz. Arresi horiek ez dute beste aste bat ere iraungo.
4: Behar bada apur bat gehiago bai.
5: Bale, bi aste, berdin dio. Eta orduan zer? Porturik gabe geratuko gara, eta setio bikoiztuko dute Afrikarrek.
4: Bikoiztu edo irukoiztu dezatela nahi badute. Osintxukoak agian ez, baina Ibarko arresiek bai eutxiko diote orain arte bezala.
5: Portuaren babesarekin gure itxasontziek distantziala mantentzen dituztelako. Baina hori gabe, gure soldatu guztiak arresi barruan daudenean. Bertatik bertara bombardatuko gaituzte.
4: Gogorra izango da. Nahi duzu?
5: Bai, eskerrik asko. Etxaile aurre egiteko laguntza behar dugu, Muñoz. Eta ena izarrateko amazari ulertzen didazu.
4: Arrateko amari ez ausartu biraurik egiten nire aurrean. Eta bai, ulertzen du zer esan nahi duzun, baina lehen ere erantzun dizut horri buruz baltza. Enaiz germaniarretaz fidatzen.
5: Ez? Eta nortaz orduan? Non uste duzu aurkituko duzula Euskal Archipelagoaren txatelagun gehiago? Non? Tolonion?
6: Barkatu, uste kabeko kontu bat zen.
7: Etxairen bat?
6: Ez, nire zaldia urduri jarri da. Besterik ez. Lasai irati. Santo Domingo de la

0: Kalzadan gaude, Iberiar desertua dau, gure lurraldea, hemen ez dugu etxairik.
1: Zuen lurraldea? Zuekin baditutako lurraldea esantzazu.
2: Irati, mesedez.
0: Bai, edo kolonizatutakoa nahi baduzu, edota zibilizatutakoa nire herrikide batzuk esango luketen bezala.
1: Zibilizatutakoa.
0: Bai, zibilizatu. Zu, hondamendiaren aurretik jaiotakoa zara, ez da, Irati?
1: Bai, sei urte nituen lehen olatua iritsi zenean.
0: Sei? Orduan agian ez zara oroituko, baina garai hartako liburuak irakurtzen badituzu, hitz hori sarritan topatuko duzu. Zibilizatu. Horrela deitzen zenioten zuek, Europako eta iparaldeko gainontzeko potentziaroek, gu bezalako herri pobreak are pobreago bihurtzen zituen kolonizazio ekonomikoari.
1: Ados, arrazoia ematen dizut horretan.
0: Oh, eskerrik asko.
1: Baina orain zuen asmoa zein da, mendekua? Gure arbasoek egin zizueten zapalkuntza eta kolonizazioa guri itzultzea?
2: Irati, nahikoa da.
0: Ez, lasaieneko. Ez da ez ergetatzen. Iratiren galdera egokia da. Bere herri azkezkatzen da, eta errespetatu egiten dut hori.
1: Oh, eskerrik asko.
0: Garbi hitz egin dezagun. Gerra hau ez genuen gukasi. Zuek baizik.
3: Gu aurka genden. Batzarra bere alde ipini zuen Muñozek kofradixakoen laguntzaz.
0: Edo nola ere. Islamiar jatorriko jendea Euskal Archipelagotik indarrez bidaltzen hasi zineten, eta haiek guri laguntza eskatu ziguten. Zuen erasoari erantzun besterik ez dugu egin.
1: Mesedez, horren zaizineten, ziur espioiak zeneuzkatela gure artean, aspalditik zeneuzkaten guda ontziak pres gorbeia erasotzeko. Ezin zenuten Euskal Archipelago independente bat jasan.
0: Irati, eneko, bilera hau eskatu baduzue, errealitateaz konturatu zaretelako da. Euskal Archipelagoak ezin du, zuk diozun moduan, independentea izaten jarraitu. Hori bukatu da. Bi aukera baino ez dituzue.
3: Germaniarrak edo Ipar-Afrikako liga.
0: Horixe bera.
1: Zozoa eta belea.
0: Bero, ez da berdin-berdina. Zuen leialtasunaren trukean, gu autonomia zabal bat eskaintzeko preskaude.
3: Zein motatako autonomia?
0: Zuen ohiturak, bizitzeko modua eta sinismenak errespetatuko ditugu. Hori ez da ezertxo ere aldatuko. Nire hitzatu zue. Ez dut uste germaniarrek horren beste eskainiko dizuetenik.
1: Eta trukean?
0: Urteroko ordainketa bat ezarriko dugu, jakina. Eta merkataritza ibilbideak kontrolatuko ditugu.
3: Zentzuzkoa iruditzen zait, Irati?
1: Ez dakit, baliteke.
0: Ederki. Baina noski, akordio hori egitekotan, Euskal Archipelago osoarekin edo gutxienez gehiengoarekin itxi behar genuke.
3: Bai, hori gure kontu. Eibarko hiri autonomora sartu eta bertako agintea hartuko dugu.
1: Ai, ama.
0: Osondo. Eta hori lortutakoan, nor jarriko da Euskal Archipelagoaren agintari? Zuek biotako bat?
3: Bai, bueno, hori ez dugu orain dira.
0: Edo Aitor.
1: Aitor? Nola Aitor? Hilda dagota.
0: Ez. Uste nuen bazenekitela. Aitor, bizirik dago.

0: Naikoa?
1: Ez. Oraindik zinta geratzen da. Zapor bat gehiago jarraituko dugu.
0: Joder.
1: Maule igarostea nora joan zineten.
0: Baina ze ustiatarako jakin nahi duzue hori. Zeren bila zabiltzate?
1: Zuk erantzun galderari.
0: Maule atzean utzi ondoren. Bai, Pirineoetako kalak jarraituz bidaiatu genuen. Areteko portura biatu ginen lehen dabezi. Eta handik Lurdesekora. Antxe gerazeko erregutu nion olatzi. Lurdes ez da tokitxarra atxeden hartzeko. Garai bateko eraikuntza asko geratzen da zutikan. Arrantza bugari dago. Egur handia ere nahiko ona da.
1: Arira, ez dugu egun osoa.
0: Angeratu behar genuen. Olatzen sabela gerotan diagoa zen. Eta oier gizagoa berriz. Gerota eskasago eritasun puta jota. Ai, angeratzea izango zen onena denuntzat. Alfer, alferrik izan zen. Baina saiatu nintzen olaz konbentzitzen.
1: Jarraitu.
0: Lurdesko portotik aurrera azten da bidearen zatirik arriskutsuena. Pirineoetako gaskoiek aragoitarrekin aliantza egin zuten eskeroztik. Putreak bezala itxaruten dute aitzen gainetan. Putreak bezala. Handik honik ateratzeko begiak erne mantetu behar dira une oro. Ez dago fidatzerik inola ere.
2: Bai, niri ere loguria sortzei zure musika txatxu horrek.
3: Musika txatxua? Zerrote dakizuzuk. Hau Edith Piaf da niza. Edith Piaf.
2: Piaf? Edith Puf. Madam, kau utzi zaitu. Arrausiarekin ia lemak alde gindizuta.
3: Ez da musika gatik. Berandu oeratu nintzen atzu.
2: Bai, somatu zintu da norbaitekin irratian, bai. Jareri buruzko informazioa lortu nahian zenbiltzen.
3: Bai, holako zerbait, bai.
2: Eta? Berririk?
3: Ez, oraingoz ez.
2: Ikusten, musika hori somniferoa da.
3: Pixka bat, bai. André! Jaizi!
4: Jare, badam!
2: Batzuaz? Utzi dazu niri lema eramaten.
3: Segur zira, ez duzu inguru hau ezagutzen.
2: Baina Lurdeseko badia, laku bat baino lasaiagoa data. Gainera, zerbait egiteak buruari buelta gehiago ez ematen lagunduko.
3: Bon, ongi da. Lokuluska bat egitera noa. Bainan, edo zer behar izan ez gero zatoz. Eta, argi ibili.
2: Noski, zu ez kezkatu, madam. Eta disfrutatu zure zehazka kanta.
3: Andre, bigorreko lur muturera iritsi aintzin diratzak nazazu.
4: Oui, madam.
5: Hey, André. Eh? Egoera li ederra, eh?
6: Putain de mer.
7: Ze, André?
8: Ez dut ulertzen. Adamek zergatik laguntzen dion beltxari.
7: Ba, euskalo. Ez da, reza, emakume horren buruan zertabilen asmatzea. Errukia, dik akaso?
8: Errukia? Mesedez. Madame Pompidutaz ari gara.
7: Da, denel gugu, bure bioz txikia. Launak egingo ziren.
8: Zuk ez duzun nik adina nabigatu berarekin. Sine etxidazu. Pompiduk ez du lagunik. Interesak bakarrik ditu.
7: Bai, eta orduan zergatik goaz beste neska horren atzetik.
8: Ez dakit. Baina hori ez berdina da. Pompidu konbentzitu zuen neskaren ama Alpeetara joateko sendabide bila. Ulertzen? Eta gero dena gaizki atera zen. Eta hori
7: ba, ez... nik esaten nuena.
8: Eta gainera neskak doainak ditu. Jeromek bezala.
7: Ba hori, Jerom, Pompiduren semea...
8: Tx. Iso, nik baino gehiago dakizula uste alduzu?
7: Ez, ez, baina neska, Jerom, nik esaten nuena, denok dugu pio txiki bat.
8: Ez, oker zaude, ez dakit zer den, baina madamek zerbait planeatua du, sine etxidazu.
9: Hartu!
10: Kapitaina,
9: Zer da, Turko? Mukaduren bajaten ari naiz. Katiuen gatik esatera zatoz berriz?
0: Ez, nagusi. Kubierta lixatzen ari dira biak.
10: Ez da hori.
9: Ta orduan, zein arazo du da nik ez baina lagun batek?
0: Ez zera, norabidearekin harrituta nengoen, kapitaina.
9: Norabidea? Zenbat aldiz esan berrizu zuritxera guazela, Alpeetara.
0: Hori ba, zergatik goaz zuzenean iparreruntz, Pirinioetako portuen babesean nabigatu ordez.
9: Azkarrago iristeagatik, Turko. Ez naiz fidatzen konfradisako putak umeietaz. Lehen bai lehen iristen bagada zuritxera hobe.
0: Bai, baina, kapitaina, agian ez da nire kontua, baina... Iparreruntz zuzenean inorri gotzen ezpada zerbaitek. Zango da, hemen itxazabalea...
9: Arrazoi duzu, Turko?
0: Bai?
9: Bai? Ez da zure kontua. Zuk utzi navigazioa niri.
0: Bai, nagusi.
9: Nei, badakit bidea, bai?
0: Bai.
9: Utzi kontuiek niri eta zu arduratu motorraren funtzionamenduaz. Ondo aldabil, soinu arraro arrazioan dio.
0: Bai, gehiagi berotu da, baina ez dut uste zer larria denik.
9: Ziurtatu zaitez, tira! Segi bizkor!
0: Bai, kapitaina.
9: Hemen ez da hola saio aterik. Fatima. Noiz bildu alizango nahi zurekin.
2: Nazkari hori pegatu ditazkenian. Jode! Zerra jo da hori? Baina nondik dator danbor soinua?
11: Segada bata! Bai, madam!
3: Igogiko lukmutuga, izkutsua da! Pirinuetako eziak, kaskoiak eta aragoitxagak!
11: Aize kanietik erosotzen ari zezkigu! Gainera mugira, zer da horrez ginean dagoena!
0: Baina ziztu garrikeria dau! Korpuak dira, zutoinetan sartuta!
3: Jeste jankin! Mantendu norabidea!
11: Baina, madam, nola...
3: Jukutria bat da, trampa bat!
11: Trampa? Zu trampa!
3: Begira hor ezkerrean, uraren azkian!
11: Hor azkian arkaitzak arde?
3: Bai, horregatik bultzan nahi gaituzte alde horretara, ondoa jo dezagun arkaitzetan!
11: Taku mea!
3: Ez mantendu lema! Ababurriko arkaitzetatik eskuinerago, baina ez gehiago! Goitzik jauzkizte dituzten ariek, konziazuratuko dute bestera!
11: Harak lagur gaitzala!
12: Izango dugu elkarren berri. Mila esker denagatik. Agur,
13: alak zuen urratxak idaditzala. Uati!
14: Ikusi arte esala. Zira daitezkeela uste duzueneko.
15: Bai, bakea nahi dute. Guk bezalaxe.
14: Guk bezalaxe, ez dakit. Guk horretarako gure herrikidek traizionatu beharko ditugu.
15: Traizioa? Eibarkoekin egiterakoazena hori dela iruditzen zaizu? Eta orduan nola deitzen diozu bereiek aitorri egin diotenari?
14: Arrazoi duzu, aitor bizta joa. Eskua moztu eta zakur basatietara jauti. Bizirik jantzutela pentsa genezan deno. Ai, ama, baina zartara iritsi gara. Nola liteke hori Euskal Artxipelagoan gertatzea?
15: Lasa irati, aitorre reskatatuko dugu.
14: Bai, bai.
15: Muñoz, baltza eta sasikume horiek agintetik kenduko ditugu.
14: Aitor gizahua, bizirik ateratzea lortzen badugu. Jare, kaldu duela jakiteak bertan hilko du.

0: zegoen txarra.
1: Zer, bukatu aldozu?
0: Bai, ez duzu zure jan behar?
1: Ez, bukatu zuk nahi aldozu.
0: Zer, ez ezu gara txuri sopa guztetan?
1: Bai, bara zuri sopa bai, iman duguten naspila o ez dakit zer den.
0: Bara ez jakitea hobe askotan. Ez jakintasuna zorion txu izateko modurik onena, agian bakarra. Bona hori da agintzen duten egun sinisten nahi duten abintzat.
1: Ara, gure apaizkumea.
0: Zer?
1: Beti dena txintxo-txintxo obedizen duen santu jale bazinela uste nuen, da zer da filosofo iraultzailea atera zaigu mutila?
0: Bai, liburu gehiagira irakurri dut. Aita bizitzaion hori bat ere gustatzen.
1: Ba, nire gustatzen zait.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bai, ja? Jare, zer bai duzu hor Espainiartean?
1: Zer, Espainietan dudana ere janai didazu, bala?
0: Ja? Ez, zen bakarri daukazula hor.
1: Ez jakitea hobe, zorion txuagoa izango naiz horrela, ez?
0: Bueno, nik zu... Egi esan...
1: Adarra jozen egin itzen gizona.
2: Arriskutsua da, madam! Zulatu dezakite!
3: Arriskutsua bada hemen geratzea enbezit!
2: Demonio beltza! Gertu egon da hori! Ja jo gaitzen!
3: Lista! Zuzen du lema horai! Entzugo da! Ez du gertu amiki bat ere!
2: Hendik atera behar dugu! Ez du da gor, ez du egi, bazterra joko dugu!
3: Ba ez du gertu agaioa! Zuzen dena!
4: Mesanako mazta txikitu digute, badam!
3: Gero konponduko dugu! Segi aintzina! Gutxikatana ateratzeko! Aintzina niza!
5: Aurrera, segi.
6: Nekeza egin zitzaikun piriminutako zeharkaldia. Nekeza, oso. Denbora osoan, itxaslabarrak zelatatuz. Arkaitzetan eskutatzen ziren menditar basatia jekugan erreparatuko zutenaren beldurrez. Gure itxasontzia ontziko eskor bat baino etzen arren, ez ginean fio, zakurra morratuak. Beraien amen izterrak ere jateko gai ziren sasiko mehaiek. Horregatik, ilunpea ia erabatekoa egin arte nabigatzen genuen, eta ia kala izena ere merezi ez zuten arroken artean pasatzen genuen gaua. Begiak itxi ezinik, gehienetan, ahapeka hitz eginez. Baina hori ezen beti ainarraza. Oier gero eta gaixoago zegoen, eta sukarra igotzen zitzaionean, eldarnioek jotzen zuten. Dardara batean jartzen zen, oioka eta karresika, ene. Gau askotan, eskomuturrak eta orkatilak lokarriz lotu, eta zapi bat jarri behar izaten genio nahoan, inorkatzen manez gintzen. Bihotza erdibitzen zion horreko lazi, oier horrela ikusteak. Gau beltzaiek baino are ilunago jartzen ziren bere begiak, negarraito nahian. Baina ez zegoen beste biderik, berak ere bazegien.
5: Zergatik ez zenoten iparraldera jo?
6: Nola? Iparraldera?
5: Bai, Pirineotako bidea hain arriskutsua baldin bazen. Zergatik ez zenoten landetako itsasotik nabigatu?
6: Landetako itsasotik? Zer diozu ordea txolin horrek? Zoratu egin atzara.
5: Baina zer diozu?
6: Zu ez zara inoiz zure etxe ingurutik alden du, eza? Baina ez aldakizuan zer dagoen.
5: Nik badakizu.
6: Eriotza! Hori da urroien azpian eskotatzen dena. Eriotza!
7: ez itzuliko daiker horbetik. Ba, motorra konpontzea lortzen duenean, Lazana.
1: Luze dara mate. Seguru ez dela...
7: Zer, ez dugula akabatu? Buruti pasa zait, ez pentsa.
8: Baina, bueno.
7: Zerbaitetarako balio duen bitartean. Gainera, berak bere buru eskaini du. Kogoratzen, ba omen daki. Ikusiko dugu. Bestela, berriz pentsatuko dut behar bada. Bravo! Bazen garaia.
1: Iker, eskerrak.
8: Ikusten polita, etzen nuen horren beste kezkatu beharrik. Zure mutil laguna badu duain ezkuturen bat antza.
1: Ez dakizu ondo.
7: Bikai! Denok irabazte. Berak bere bizia salbatu du. Eta gu, aizerik gabeko itxasoa lua omengo zuzteko modua izango dugu.
1: Kapitaina, zerbait oker doa.
7: Zer da orain? Orain dik ipurdi astututa. Esan dizut ez kezkatzeko la hostia.
1: Ez da hori. Zerbait dago, urpean.
7: Nola, zer esan eduzu. Urpean, baina nola.
1: Senti dezaket... Urbiltzen ari da.
7: Zer da? Zer ari da urbiltzen?
1: Ez dakit zerbait. Itzelezko zerbait.

0: Berriz hasiko naiz.
1: Ados, Andrea.
2: Ona sanaia doatxu hori. Jangoiko erruki horrak argitu baitzala. Aurreko eskutitzean idatzi nizun bezala gure egoera oso larria da. Zedegabeak etxeko atea horrean ditugu Eibar suntxitzeko asmoz bilduak. Ehunka itxasontzi, kainoi, espata eta bihotz beltz ankerrez beteak. Oraingoz, arrateko gure amaren laguntza tarteko eusten ari diogu. Hornitua gaude, prestatuak, eta sendoa da gure fedea, gure arresien babesaren pareko. Baina haragia bekataria da, haula, iragankorra. Eta badakitone guztiak muga bat daukala, epe bat. Hilabete batzuk barru, nekearen eta beldurraren eraginez, errixumearen bihotza iluntzen eta usteltzen hasiko da. Eta une hori baliatuko du etxaiak gu bere azaparretan estutzeko. Horregatik idazten dizut, ona sanaia doatxua. Jainko alguztidunaren mirari baten esperoan gaude. Elizaren aliantzaren izenean, zuoi, gizakien arrantzaleen anaidiari laguntza eskatzen dizuegu.
1: Barkatu, Andrea, gizakien arrantzaleen...
2: Gizakien arrantzaleen anaidia.
1: Ados.
2: Non nengoen. Abai. Eta utzi dazu zuzena izaten. Enaizari gure alde otoitz egiteko eskatzen. Monastegiko baliabideak behar ditugu. Baliabide guztiak. Zuen armak behar ditugu. Ez zuen arimak. Gure laguntza deiari erantzungo diozunaren itxaropenarekin, humiltasunez agurtzen zaitut. Hala, itzuli frantsesera eta bidali ohiko bidetik.
1: Bai, Andrea, berehala.
2: Laguntza guztia beharko dugu.
3: Andre, eman kalteen berri.
4: Mesanako mazta txikitu digute madarikatu hoiek, madame. Erdi-erditik pitzatu dute, eta ezin izango dugu konpondu.
3: Merda, lor, merda! Bon, aldela bildu oialak eta sokak. Behar bada gerora zerbaitetan baliatuko ditugu. Bota gainontzekoa. Besterik?
4: Mazpresa ukitu digute apur bat. Eta foke batzuk zulatu. Baina ezer larririk ez. Izan ziteken erako, onik atera gara, madam.
5: Onik? Ni oraindik dardara batean nago. Ezin ditut danborratxoie burutik kendu.
3: Ba, astindu burua. Oraindik ez atxedenarako tenorean izar. Gaua pasatziko kalaxi guru bat topatu behar dugu albezain fite. Joa ba borrera.
5: Ados. Ah, ala errukitxua. Besoko gier guztiak espalduak ditut.
3: Bai, normala da. Etzen samurra pasarte horretan lema zuzen mantentzia. Baina zu, arrasongi moldatu ziren izar. Bikait egin duzu.
6: Eskerrik asko, madam. Ez nago entzibarruan eskertzak entzutero itua. Jarerekin etzen horrela izaten. Beraiek ere honik irtengo ziren, ez da?
3: Ez dakit, Mosera. Batzuetan, obeda galdera zailentzat erantzunak gungauk sortzia. Eta hor, lematinko mantentzia. Ulertzen ditazu?
6: Bai, madam. Ulertzen dizut.
3: Ados, basegi dezagon. Istante ilunduko dueta.
7: Batituko behar genituen erantzunak?
8: Apur batzu baino ez. Horbiltzen hasia gara pixkanaka, baina orain gozertzela dak baino ez ditugu. Ezer fingorik ez. Gogorra da gure hori.
7: Bai, aitortzarra. Ezagutzen dut ondo bai. Baina menderatuko dugu azkenean, ez kezkatu.
8: Hori esan nahi nizu nahi zuzen ere.
7: Zer?
8: Itaunketa luze honen ordez, elitzateke eraginkorragoa gure ohiko moldeak erabiltzea.
7: Zer da? Dagoeneko aspertu zara xaharra entzuteaz? Matxardak, sua eta zure tresna zorrotz horiek erabiltzeko irrikatan somatzen zaitut.
8: Ordu bete nahikoa izango nuke.
7: Ez.
8: Baina balta.
7: Ez esan dut. Oraingoz, finkatutako planari eutxiko diogu. Ulertuta?
8: Ondo da.
7: Ados, ba joan zaitezke. Nekatuaneko. Egun luzea izan da. Lotera noa.
8: Artu etxeden, Gabon.
7: Beno, gaurkoa egin dugu.

0: egingo gaitu!
1: Jare, esan behingo, zer erasotzen gaitu!
2: Gizon baten neurriko begia ditu. Gaua bezain beltzak, eta enborren antzeko garro luzeak.
1: Zer da? Zer demonio da?
2: Monstruo bat, olagarro erraldoi bat. Sakonera jetxi da. Kuin arrandiagoz erasoteko abaila hartzen ari da.
1: Burko! Prestatu kainoiak eta poiak, bizkor! Eta biztu harri guztiak! Hil nahi badugu, monstru hori gure begiz ikusi beharko dugu.
0: Ari gaiz, kapitana! Eiko, trapu! Lagutu abaurreko kainoiak!
2: Jaren undago. Apur bat urrundu da. Estriborrera. Ies egin behar dugu orain.
3: Nola ordea? Arrezifeetako labirintoa da gure iesbide bakarra. Eta inoplanetan. Bertan ondoretuko gara.
2: Ez. Nik gidatuko zaituzten. Begiak itxitere ikus ditzake.
3: Baina, nola?
1: Ez egin galderarik turko. Gure aukera bakarra da. Zuk itzali argiak eta piztu motorra.
2: Nik hartuko dut lema.
4: Jare, esan nondi joan behar dut.
2: Ababorrera, bai. Ababorrera dena.

0: Archipelagoa Ulumediak EITB podcastentzat ekoitzitako soinu fikzioa da. Grabaketak Koldo Korella eta Santi Salvadoren estudioetan egin dira eta soinu diseinua Lasarteko Ulu estudioetan. Archipelagoan parte hartu dute Gidoian Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan Koldo Korella. Soinu diseinuan Oier Arantzabal eta Jon Gartzia. Aktore zuzendaritzan Anart Zuazua. Jatorrizko musika Rafa Rueda. Artea Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek parte hartu dute: Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Iñaki Beraetxe, Anart Zuazua, Sara Kozar, Clara Badiola eta Bikoizle Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta koordinazioa Xavier Etxeberria eta Cristina Tapia Uizi. Zuzentzaile eta edizio lanak Juan González Andrés. Zuzendaria Oier Arantzabal. Sail guztiak entzungai dituzu EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun Dena Delako plataforman. Arpidetu eta zabaldu lagun zein etxaien artean. Ei, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
1: Sarazuk, gaur egun nun entzuten duzu musika?
2: Ni musika Spotifyen.
1: Dendena?
2: Bai, beti.
1: Eta diskoetan edo kasetean?
2: Ja, gaur egun ez, noiz bait kotxen, USB-en, agian irratia hartzen ez dan leku hoietan, bueno, eta askotan irratia ere ematen dut kotxen, baina beste askotan ere Spotify konektatzen dut ba, podcast bat entzuteko.
1: Irratiagia oso erosoa dela musika entzuteko, baina batzutan gehiagitza egiten dute, kate batzuetan.
2: Eta gaur egun vintage dien gauza guzti daude modan, osake viniloke bai, ezta?
1: Ez egia esan, viniloak ez ditute entzuten, baina ostras, eske egia da, betidanik musika teknologiari lotuta jundela.
2: Eta adimen artifizialak sortutako musika entzungo zenuke hasier?
1: Keba.
2: Seguro?
1: Bai, keba.
2: Bai, igual gaur iritzi zaldatzen duzu nostalgia entzuten dezunen.
3: Grabatzen.
2: Bai.
4: Here's some information.
1: Zu kafe hartzen duzu, ez?
2: Bai.
1: Eta gero kuki batzuk gero ziko ditugu nengo supermarkatuan.
2: Nik aukeran kafea.
1: Ostras, kukiak eta kafea ze honak ongoa. Bueno, Sara, ba, nondik eutxiko digu gai potolo, baino interesgarri honi gaur?
2: Ba, nik Universalek bere katalogo osoa TikToketik kendu dola aipatuko nun, ez?
1: Ostras, egia da, duela ja astetxo batzuk eta, bueno, lasaitu da kontua, baina jende asko haserretu zen, momentuan.
2: Bai, eta asko itzein da gai horren ingurun, azkenen, zukeki kontun, TikTokek zein dar dauken plataforma bezala, kasu hontan, ez, abeslarin promozio hortako.
1: Bai, egia da beste sare sozial batzuk, ez dute lain beste, ez, sustatzen musika kontua, baina TikTok beintzat orain arte gauza ari da bizkanek aldatzen, baina
2: zukeki kontun TikTokek azkenen nola funtzionatzen duen, ez? Da bideo bat, baina bideo hori askotan dator audio batekin.
1: Claro. Tarun,
2: audio hori asko erabiltzen dan momentu hortan viraliza bingo da eta viralizatzen danen promo eingo da. Ba, ohentxe bertan justo Beyoncéen azkenengo single honekin bezala sartu TikToken eta ikusiko duzu nola zure TikToken aterako zaizkizun bost bideo jarraian jendea cowboy botekin, ba Beyoncéen azkenengo singlea kantatzen.
1: Osea,
2: kantatzen ez dantzatzen markago.
1: Osea, que estás behar albiste bat irakurri ohartzeko
2: ez behar, zerbait atera behar dula. Ez da Twitterren bezala, ez? Sartzen zala eta ikusi daikezula zeintzuk dien viralizau dien azkenak TikToken kasun. Lasai, bost bideo jarraian, abesti berdinakin, abesti hori dau pilpillen, ez, momentu hortan.
1: Gainera oso bitxia da, ze, bueno, ni community manager bezala ere aritzen naiz lanean, eta ba, YouTubeko bideoetan, eta artikulu askotan, gainera nabarmentzen dute, nola Instagramen, baina bereziki TikToken, viralak diren kantuak erabiliz gero, orduan eta ikustaldi gehiago izango dituzun. Orduan, bai. Da pixka bat, bukle batean sartzea bezala, ez, gurpil batean. Arrakastatuen kantu bat gainera, sustatu egiten dute, gero eta gehiago erabiltzeko.
2: Hortik enterauko ze, ez, banik egia esan, Beyoncéen azkenengo singela, ikusi dut, baina errepika dut, zeatik hainbeste bideo jendea kauboieko botakin, ez, ba, zan, Ba, idalako kriston promozioa egiten kasu hontan Beyoncé bere azkenengo singela eta aterako don oaingo album honekiko, ez?
1: Uh-huh. Eta gainera, Sara, badagor fenomeno bat, behin baino gehiagotan entzundet, ez artista izuzenea, baina bai musikan adituak direnei, esanez nola gaur egun ere musikaeko izle eta artistek kontuan izaten duten TikToken zer funtziona dezaken edo ez. Bere garaian gutxo gora bera irratirako sortzen zen bezala musika, gaur egun oso presente daukat, esan ez
2: bai, baina, bueno, jarriko izut mai gaien izen bat, Rosalian kasua. Rosalian kasun, beak sare sozialetan indon promozioa, beak sare sozialetan okidon jarrera, ez? Uh-huh. Beak nola azaldu dan sare sozialetan, nik uste izan dala giltza, ba bere fama, oendikan, gehiora juteko. Eta Rosalia ino jungabez, gaur egun orain, operazio... barkau. Operazion triunfo.
1: Atea segitu ba... zure legazpiko, eh?
2: Bai, ezakit euskera zitzaiten hain nintzen, eta zetakin gehau nahi zen, baina bai. Operazion triunfo,
1: ze bai. Pasatzen da, operazion triunfo.
2: Operazion triunfo...
1: Nauka, kokoteraino, eh?
2: Bai.
1: Gaionek, osea...
2: Ba, nik jarraituet TikToketik, beitu. TikToketik jarraituet, ez dut ikusi ez da gala bat, eh? Dena, gala zero, TikToken, eta kasu hontan, oain atera dien, famatu ingo dien hauek, ez?
1: Martin, Getxotarra...
2: Bai, Ruslana, Nayara, irabazi dona, ez? Haide egiten, kriston promozioa, behaien sare sozialetan. Justu atzo, atera zitzaiten, Ruslanan bideo bat, eta ez da jarraitzen detelako, ez ezer. Bueno, ba, gaur, egun bat nirekin, eta guazen prestatzera, eta guazen estudiora, eta beha nola prestatzen zan, bazkeren beste dozen influenzarrek iten dutenan, behaiek dakiten olain, ze gazteik die, osasnet. Azkenengo promozio hau, guretzat orain ja gaztea da, ez? Lehen igual ez genuen nola ikusten, baina.
1: Bai.
2: Eta behaiek gazte die, eta badakite hori manejatzen. Eta ikusiko da, nola beraiek bakarria horrekin ez didelako eta TikTok ezagutu dutelako lehenago, ekiko dute gaitasuna hori aurrera eramateko eta erabiltzeko ba, Rosaliak indon bezala ba, giltza gisa sare sozialak.
1: Baina, non dago arazoa, txigatu dugu, Alai Ormazabal gure teknikariak, Universalekin daukatela kontratua sinatua.
2: Bai, eta orduan beraien abestik ez zingo die TikToken entzun.
1: Ba, hor izango dutela zotxo bat, eh? Diru kontuken jarraituko dugu, baina egia da TikTokek asko ematen diola musikari eta artistei, baino ere, zer nahi zu esatea, TikTok musikari gabe ezta ezer. Eta
2: hori da kontua.
1: Artistei ordaindu egin bertzaia, bai edo bai.
2: Eta kontua da TikTokek ez ditula artistak ordaindu nahi. Ez do ordaindu nahi musika hor erabiltzagatik, ze behaiek esaten dutena da, behaiek musika hor erabiltzagatik, behaia promozio bat iten dutela, eta gaina TikTokek iten dola abeslari hoien promozioa doainik.
1: Ba, berdina esan genezak, eh? Irratien kasuan, eta irratiek bai ordaintzen diotela, eh? Ilabetero esgairi beren kuota. Orduan, bueno, en fin.
2: Bai, baina, bueno, ematen donez, ba, TikTokek bere bidea markau nahi du, eta aipatzekoa da, guain, Universalen abeslari guztiek TikToketik ateratzen dien momentun, zuko ikontun diela, oso abeslari ezagunak, ez? Oso famatu dienak, uh-huh. Abesti asko dituztenak, eta abesti hoiek TikToken askotan erabili dienak. Orduan, badareia TikToken bideo asko ikustaldi askokin muteatu ingo die eta gatuko da bideoa audio gabe.
1: Osea que igota dauden bideo hoiek ere muteatu dituzte.
2: Bai.
1: Ah, ostras, horienekian.
2: Eta vale, omen die milaka.
1: Vale, bueno, ba agur TikTok orduan.
2: Bueno, Asier. Agur, nere ustetan ez.
1: Ze ba?
2: Ze agian TikTok itzuli daiteke bere astapenetara, ba artista potolo hauek TikToketik kanpo geratzen dien momentun, ba beste batzuei bidea errazteko modua izan daiteke hori.
1: Claro, egia da. Osea, gaur egun TikTokek saritzen ditu artista hundien kantuak.
2: Hori da.
1: Eta artista hundi hauek plataformatik enduzkero, ba artista txikiak, ez? Sarituko ditu.
2: Bai,
1: ez daukarako asterik.
2: Hori da. Ze dakigun bezala lehen saritzen zitun ezagunak ez zien horiek, baina ezagunak zienak benetan, ba, juntzien TikToke azkenean behaien fama oraindik gehiago izateko, ez? Askotan, gehiago daukenak gehiago nahi du, ez?
1: Gehiago nahi du. Bueno, ala ere, eh? Ez gara emozionatuko ze, Sony, Warner Music eta guztioiek oraindik badaude plataforman.
2: Bai.
1: Buah, hau bai dala temazoa, Sara.
2: Zein.
1: Enteratuko zeinen Europar Batasunak 1.800.000 euroko multa jarri diola Apple, enpresa kaliforniarari.
2: Enteratu bai, baino enekin zifra hori zanik.
1: Bai, izan da, bueno, lehenengo multa ipintzen diona Europak Apple-i, eta zifra ontakoa. Guztira izan da, pasaden urtean, 2023 urtean, Apple-ek irabazi duenaren 0.5%. Orduan, diru asko da, Apple-entzat ere bai.
2: Joe, ba, entzun da neuken Europar Batasuna hasi dela neurri zorrotza okartzen gai hauekiko, baino enekin hain zorrotz jarri dienik.
1: Bai, esaten dute hau pixkat izan dela adibide gisa jartzen den multa horietako bat, ez? Pixka bat beste enpresek ere ikus dezaten, Europan, katxonde gutxi, eh? Eta zein da kontua, zergatik iritsi zaio multa hau? Ba, 2019 urtean, Spotify-k jarri ziolako sekulako salaketa Apple-i, esaten zutelako, eurek, Apple Music, Apple-en musika aplikazioak sekulako bentajak zituela, iPhone-aren barruan. Defektu zuzenean kantu bat erreproduzitzeko Apple Music irikitzen zen, Apple Music merkeagoa da, arpidetza kontuetan.
2: Entzundeten agatik izan da, Apple-ek bere posizio hortaz abusa bindola ez, bestekiko.
1: Bai, hori da bintzat, epaiak esan duena. Kontua zein da, iPhone-ean, azteko aplikazio den da bakarra daukagu, App Store-a.
2: Bale? Bai, eta askotan hor, zaila izaten da gauza batzuk topatzea, ez da duten denetik egia san.
1: Oso aplikazio itxia da, eta Androidetan ez bezala, App Store-etik kanpo dagoen ezer guk ezin dugu instalatu. Orduan, azteko, bertan dauden aplikazio guztiak zeintzuk diren Apple-ek aukeratzen du. Ondoren, adibidez, Spotify bat, ez da? Spotify deskargatzen dugu guk gure iPhone-era, eta iPhone-ean, Spotify-ra arpidetu nahi badugu, Apple-ek diru transakzio bakoitzeko 20%-ko komisioa kobratzen du.
2: Benetan?
1: Bai.
2: Nikorienekin.
1: Hau da, 10 euro balio baditu Spotify-ren arpidetzak, Apple-entzat 3 euro joango dira. Zergatik, ba, beraiek erreklamatzen dutelako diru hori argudiatuta iPhone-a, teknologia, softwarea guztia beraien tresna dela. Eta gaur egun adibidez, Europan, Spotify-k dominatzen dut dudarik gabe streaming plataformen artean, musika entzuten duten 145%-ak Spotify bidez entzuten du musika, eta, klaro, iPhone-ek Apple-ek esango balukaz honetan, ba begira, iPhone-etan ez da Spotify-ek egongo. Spotify joango litzateke erabat ala ruina.
2: Ah, claro, hori izango da azkenen gutxi gora bera Europar Batasuneko mugikor guztitatik 140%-a direlako Apple-ekoak, ez?
1: Hori da. Orduan, bueno, enpresa honek ez luke ezer egiteko aukerarik izango, ba Apple-i esker ez balitz zentzu horretan. Zein da kontua? Komisio hori nolabait ere saltatzeko Spotify eta beste hainbat eta hainbat enpresek egin dutena da zuzenean iPhone-etik ez eskaini arpidetzeko aukera.
2: Azkenen topa dituztela trampitak edo beste bide batzuk beraiek lortzeko.
1: Hori da, bakarrik Spotify.esen egin zaitezke gure kasuan arpidedun, eta horretarako ordenagailu batera joan behartzara, eta hor bai, saltatzen dezula, ba Apple-en komisioa, bueno, guk, edo kasunetan Spotify-k. Orain, 5 urteko ikerketaren ostean eta zer esan du epaileak, ba Spotify-k arrazoia duela, eta naiz eta orain Apple-ek errekurrio egingo duen epai hau, sententzia hau, momentuz behintzat, Europar Batasunean, hemendik aurrera, instalatu izango dira beste aplikazioak App Store-etik kanpo, eta komisioiek jaitsi dira 120%-tik 117%-ra, Spotify-ren kasuan, eta enpresa txikien kasuan 110%-ra.
2: A ber, hasi. Orduan, kontua da nei, erabiltzaile gisa ez ditela eragiten. Osa, azkenen izango dala, Apple eta Spotify-en artekoa. Orduan, nik erabiltzaile gisa, nik iPhone-a dauke, nik Spotify erabiltzen den ere mugikorren, vale. Nik podcasta, musika eta dena entzuten dut Spotify bitartez, eta ni, oain, haine ez nire kuota 5 eurokoa hilabetero ordaintzen, ikasle gisa jarraitzen dutelako.
1: Kamorra.
2: Eta, orduan, hilabetero pagatzen duten 5 euro hietatikan, 120%-ra, dijo, Apple-entzat.
1: Ez. Izan ere Spotify-k ez du uzten duela urte pila batetatik iPhone-etik arpidetzen. Ze, egin duena da saltatu kuota hori, komisio hori.
2: Orduan, Spotify-en arpidetu nahi balima dezu izan behar da web horri aldetik. Eta beste aplikazioekin zer?
1: Aber, Sara, ba, badaude aplikazio batzuk. Nun Apple-i bai ordaintzen dizkiotela, 140%-ko komisio horiek, baino badaude plataforma askok zuzenean iPhone-etik ez dizuten aukera hori ematen, bat kenduta, lortu duela bi gauza kaliberan egitea.
2: Bitu, uste bat lazein esan behar duzu. Ze ez nago harritzen, zein da, Ixa?
1: Ixa, Twitter. Honek egin duna da. Hasiera baten esan zuen, ba, iPhone-etatik ez zerate arpidetuko, premiumera. Baina ondoren esan zuen Elon Muskek, Ah, ba igual bai, baino 130 hori zuk ordainduko duzu. Orduan, ordenagailutik arpidetzen bazera Twitterrera 10 € ordaindu beharko dituzu eta iPhoneetik 13.
2: Jo, Elon Musk, bada azkarra nahi doneako, eh? Eta ze gutxi pentsatzen da guregan. Adimen artifiziala berriz ere bueltanean, zier? Musikakin ere, ba, eunda adimen artifizialakiko nahiko kritika, eta kasu hontan, Bad Bunny pikau inda.
1: Pikatu da, zergatik?
2: Pikau inda. Ba, sortu dute abesti bat, bere hau txarabilita inteligentzia artifizialakin, eta serretu inda.
1: Bai?
2: Bai, bai, baina serretu da, bidali diela, ba, oten die, ba, fanen taldeik, baino artistakin batea, ez?
1: Bai.
2: Famatuakin batea.
1: Bai.
2: Bidali nomezu bat, abestia gustatu zaien nahi, esaten, eba, usteko bere jarraitzaile izaten, ez juteko bere kontzertuta, eta hurrengo abesti behaz digozela behin zuzenduta. Baina, osea, pikau benetan.
1: Baina, barkatu, hau, osea, imaginatzen dut, norbaitek, ez, hartuko zuela bere ahotsa, bere instrumentalak, eta bar, sartuko zituela adimen artifizial batean.
2: Bai, testuekin pasatzen dan bezala, ba, sartu ditu audiok adimen artifizial hortan.
1: Eta horrek sortu du edo generatu du kantu barri bat.
2: Bai.
1: Eta kantuak badauka Bad Bunnyren esentzia hori?
2: Bai, eta gaina kasu honetan ez bakarrik Bad Bunnyna. Kasu honetan Bat Gial ere abesti horren parte da, eta Bat Gialek filosofiakin hartu do, eta esan do, beak ere horrela ingo zola abesti hori.
1: Ostras, osea, adimen artifizialaren bidez sortu dute bi artista undi hauen arteko kolaborazioa?
2: Bai, fana kolaborazioa eskatzen zuten, eta adimen artifizialak ba, kolaborazioa ekarri die.
1: Ostras, eta Bat Gialek ondo hartu dorduan?
2: Bai. Beak esan do, beakola ingozola abestia, eta, bueno, ba, gauzak hartu barten bezala filosofia egin ez, eta pixka da, betiko debate berdina, inteligentzia artifiziala zerta datorren, ideiak ez ezkigu kenduko. Eta ideiak sortzen dituzten horiek azkenen jarraituko dute fama hori ukitzen, eta, ba, igual, erreztu dezake bidea batzutan inteligentzia artifizialak, baina nik esatizut abestik ez ditula sortuko beak, babeslari batek sortuko zitun bezala.
1: Claro, eske hor dago pixkat gakoa. Aurrekoan entzuten nion, eduki sortzaile bati, berak esaten zuela, noiz baita adimen artifizial batek ordezkatzeko gaitasuna bazuen, ba, bela larritu egingo zela, baina ez ordezkapen horrengatik, baizik eta horrek esan iduelako gizaki moduan ez diola inolako baliorik erantzen sortzen duen produktu horri. Orduan, egon daiteke hemen Bad Bunnyren nolabiteko kezka edo larritasun bat, makina bateke ordezkatuko ote duen edo ez?
2: Ba, igual izango da bere lana, ez, bueno, ez dolako behar rekonozitzen igual hainando daunik inteligentzia artifiziala gainetik jartzen bazaio ez?
1: Autoestima faltara izan daiteke.
2: Hori, eta kasu honetan, Bad Gialen kasun, ba, jarraitzen izaten, pues una txula, badakilako ez?
0: Kukia eta kafea, Ulu Mediak EITB podcasten zateko izten duen lana da.
2: Gidoia, Asier Errastik eta Nik Neuk Sara Lantzek egin dugu.
0: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
2: Muntaia eta soinu diseinua Alai Ormazabalek.
0: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Cookie eta kafea.
2: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
1: Agur!
3: Ei, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bermeon San Miguel auzoan piztu den sutea itzaltzeko lanean ari dira Arratzu eta Derioko suhiltzaileak. Arratsaldeko ordubiak aldera piztu da sua, sastrakak eta zuhaitzak dauden eremu batean eta Bizkaia 631 bat errepidea itxi egin dute. Era berean San Andres eta San Miguel auzoetara doazen bideak itxita daude. Larrialdi zerbitzuak eta udaltzaingoa ere sua matatzeko lanean ari dira, herritarrei inguru horretara ez joateko eskatu diete. Bestelako etan Euskal Autonomia Erkidegoan bihar hasiko da ikasturtea, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 240.380 ikasle daude matrikulatuta. Azken urteetan kopuruak bere egin du, jaiotza tasa txikia dela eta hamarkada batean 51.000 ikasle gutxiago daude. Ikasturte berria hasi bezperan Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak datozen hilabeteterako erronken berri eman du Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan. Horien artean ikasle gaitasunak eta euskara maila hobetzea aipatu ditu. Horretarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin horrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Nafarroan, Urbasan, Otxaportilloko Leizen memoria historikoari lotutako ekitaldia egin dute, gerra zibilan, frankistek eraildako personen hobi komuna izan zen Leizea, uste da 14 gorpu jaurti zituztela bertara eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko plaka bat jarri dute bertan. Ekitaldian, Ana Oio, Nafarroako gobernuko memoria eta bizikidetzako konseilariak gertatutakoa ezazteko egindako ahalegina nabarmendu.
3: Otxaportilloko Leizea izan zen sakanako 14 lagunentzako azken lekua. Memoria honek bizirik iraun du sakanan. Errepresioaren beldurraren aurrean isil eta zuhur jokatu behar izan zuenean ere.
1: Nazioartean Iranek jakitera eman du erantzun azkarra eta irmoa emango diela aurrerantzean Ameriketako Estatu Batuen erasuei. Atzo Irango hiru petrolionziri egindako erasoaren ostean dator Teheranen erantzuna. Mohammad Ghalifaf, parlamentuko presidenteak azaldu du erantzuna azkarra, tinkoa eta mingarria izango dela. Guardia iraultzaileak bestalde Washingtonek ezarritako blokeo ekonomikoa izan du izpide, ondorioak eta kalte handienak Estatu Batuak jasoko dituztela adierazi du talde horretako bozeramaile batek. Eguraldiari dagokionez temperatura altuak albiste, 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eguneko beroenak, barnealdeko zenbait tokitan 35 graduak gaindituko dira, batez ere Ebro ibarrean. Euskal Meteo iragarpenaren arabera arratsaldean berodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitzuren bat egin dezake, haize bolada gogorrekin batera. Arratsaldeko laurak eta hiru minutu, oraingoz besterik ez, bostetan izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
4: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgo kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen.

0: Txirrendularitza, pilota eta futbola izango ditu zutabe gaurko saioak orain hasi eta 8:30 bitarte. Bueltan jokoan da 15. Etapa, beroagatik laburtutako etapak 110 kilometro izango ditu guztira Palma del Rion eta hasi eta Kordoban amaituko da gaurko etapa hori. Maitane Urbie eta gertutik ari da jarraitzen etapa analizirako gertu ditugu Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte. Pilotan legution du geldialdia CaixaBank Masterrak, Artolak eta Resustak Zabalaren eta Iztuetaren kontra neurtuko dituzte indarrak. 22 iristen den bikoteak bermatuta izango du lekua finalerdietan. Gontzal Mendibek egingo digu kontaketa. Eta 6:30 aurrera futbola sasoiko lehen Euskal Derbia Mendizorrotzan Alabez eta Osasuna jariko dira nor baino nor gehiago bitaldeak indartzu, 7 punturekin Iñaki Berasteik izango du kontakizuna egiteko ardura eta analizirako Nerea Susberro, Txema Ñibarro eta Juanan Larrañaga izango ditu. Eta kontu gehiago, ere bai Kontxako lehen jardunaldiak eman duena aletuko dugu eta baita gainerako kiroletan gertatzen den guztia ere bai teknika eta realizazioan, traineruko patroi, Aiora Urdangarin eta Ander Lizaso beste barik, astera goaz.
1: Espainiako buelta Euskadi Irratian.
0: Amabosgarren etapa du Espainiako bueltak, atzo esan genizuen, beroa tarteko laburtu egin zuela ibilbidea antolakuntzak eta 110 kilometro egin ostean Kordoban amaituko da gaurko etapa eta gertutik jarraitzen ari da, gertatzen ari den guztia Maitane Urbieta, Maitane, arratsaldeon.
2: Guztioi.
0: Zertan da etapa, zer gertatu da orain arte?
2: Esaldia osatu nahian dabilela, mugimendu desente izan ditugu etapa hasieran, zugondo esan bezala Palma del Riotik abiatu da gaurko 15. Etapa hau, hasiera batean iragarrita zegoena baino 80 kilometro gutxiago izango ditu, beroaren protokoloa aktibatu dutelako eta ondorioz Kordobara bitarte 110 kilometro osatu beharko dituzte txirrindulariek hiru gain beharrean, hirugarren mailako bi gain ditu beharko dituzte, lehendabizikoa La Forestal igaro dute eta orain Artafirako bide horretan ibilbide gora beratsua izan beharko dute edo osatu beharko dute. Etapa hasiera laua izan da, amaiera ere laua izango da eta ikusiko dugu esaldiak fundamentua egitea lortzen ote duen. 11 gizon izan dira hasiera batean lasterketa buruan jarri direnak, talde bakoitzak txirrindulari bana sartzea lortu du, baina gero helmugarako 71 kilometroren faltan Education Firsteko George Steinhauserrek La Forestalen gora erasoa jo eta ies eginda zegoen amaikakote horrekin bat egitea lortu du eta ondorioz Education First da bi gizon lasterketa buruan kokatua duen talde bakarra. Iesaldi horretan Xavier Mikel Azparren ere ageri zaigu, baina esandakoa tropelarekiko tartea minutu erdikoa baino ez da, eta tropel horretan atzean ikusi dugu geratzen Primoz Roglic bizikletarekin arazoren bat izan du, bizikleta aldatu behar izan du nagusiko hirugarrenak eta kotxe artetik tropelarekin bat egin nahian Primoz Roglic. Esandako 12 gizon doaz lasterketa buruan ies eginda Xavier Mikel Azparrenekin Education Firsteko Alaister McKellar eta George Steinhauser daude, Red Bulleko Frederik Wanhol, UEko Ivo Oliveira, Grupama FDJ taldeko Enzo Paleni, Soudal Quick Stepeko Ethan Hayter, Uno Ixako Andreas Legnesun, Jaiko Alulako Rudy Porter, Tudor taldeko Fabian Weiss, Lotoko Reuben Thompson eta Picnic taldeko Jigs Lemreize. Hoiek dira ies eginda ditugun dozena txirrindulariak, 12 txirrindulariak esandakoa tropela ez dute oso aparte helmugarako 60 kilometroren faltan tropela.

0: Hogeita sei segundora daukate, beroa protagonista izango da Aritz, esan dugu beroagatik murriztu dutela etapa ba Palma del Rioko irteeran, hogeita emeretzi graduko temperatura izan dute txerrindulariek.
1: Eukene Larrarte, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, hogeita emeretzi gradu gaur Kordoba buelta horretan, atzo antolakuntzak, balaroi kilometro kentzea erabaki zuen, ibilbidea aldatzea, ikusita zeintzuk diren baldintzak, zure ustez erabaki egokia da.
2: Bai, nik uste baietze. Ja gaina egunak zian, ez? Bero pasatzen aiziela eta ja, bueno, osasuna eta azkenen gauza asko daude jokon eta nik uste ba bueno, antolakuntzantzat ba bueno, bada azkenen beraientzat ere ez da gokina, ez da gehiena gustatuko zaiena erabaki hau, baina azkenen txirrindulariak lehen etxi dituzte, jakineko nuke ez zenen eskutik hartuan erabakia. Ez dakite txirrindularien aldein beharko luken elkarte horrek edo asoziazioak edo hartu duen erabakia edo antolakuntzak bera, baina bueno, nik ustete ondo hartutakoa dela.
1: Eugenio, badago ez da bai da bat, arratsaldeon, azteko.
3: Arratsaldeon Aritz.
1: Bueno, badago ez da bai da bat, aldaketa klimatikoa, geroz eta etapa gehiago bero ondiarekin, eta ia ba, ordutegiak eta aldatu beharko diren, moldatu beharko diren, hor badago ez da bai da bat ziklismoaren bueltan.
3: Bai, eta nik usteto, bueno, eukeren esan duen asoziazio hortan, ez, azkenen dago protokolo bat, proba guzti daukate protokolo bat, ez zer pasata ere, berdin du beroa, aizea, arriskua, eta protokolo hortan sartzen dira, txerrindularien representante bat, zuzendarien beste bat, antolakuntzako lehendakaria, komisarioa eta seguridadeko guardia zibila edo daneko beste bat. Orduan denen artean erabakitzen da gauza batekin edo besteekin. Kontrasana irutzen zaiz, azkenean, bueno, badirudi arriskua dela temperatura hauekin parte hartzea. Bueno, zer jartzen da gainean, osasuna edo dirua. Ze osasunan aldetik ari bagera izketan, ezin dana da, Andaluzian, arratsaldeko hiruretan, hogeita emeretziko gradukin eta pagatea.
1: Ez litzateke korritu behar osasuna balitz.
3: Korritu behar, egingo berkulko litzakena da, goizean atea etapa, goizeko hamarretan, eta arratsaldeko ordu bitako bukatu, eta listo. Horre, zer dator horren ondorioz? Atzetik handator dirua. Karo, zu goizea pasatzen baren bada ezo, infrastruktura aldetik gauza handi edik ez, baina, bueno, telebista dela, zuzenekoa direla, programazioa direla, oika egintzen dute. Ez osasunak. Ordu, bueno, badirgo diazkenen, kilometro batzuk kentzen dizkie, baina benetan leia dagoen momentuan, hogeita emeretzi berroi gradu daude. Atxaleko iruretan hasi da etapa. Eta pentsatu Andaluzian atxaleko iruretan, ez da nola da, txitxarra ere, ez da egon gorre kanpuan, eta ikusleare, ez da nahiko lan bat tematu bide bastara.
1: Euskal Herrian izan ditugun beroaldiak aurten entzat hartuta, lehen barre egiten genien Andaluzei, gandula zirela eta abar, ja, erabaki dugu, eurekin ez hartzea inoiz gehiago, ja.
3: Oi, ez que normala da. Eta gau hemen, gau beste debate bat badago, jende asko, que, bueno, Andaluzai di alperrak deitze horrekin, eta beste bat badago, gaur egun txirrindularia, garai batean jimo, bai, baina hortan izketan ari dan horrek, garai batean amarra ordu lan egiten zian, astean zehar, larun batan lan eguna zan, gero borrakatu egin dira, eta azkenean kondizionatu egin da, lanean protokolo batzu daude beroarekin, jendea ni badakit nire lantokine, jendea bela sekejatzen da beroa dagoenean, eta bentilaroriak eskatzen, eta gero, idia esaten, ba, txirrindularia hauek ez dira garai bateko abezada, gurez. Ikusten sozietatea ere aldatu eginda, ordu bueno, orde bate sakonagoa beharko luke, alde batik dirua eta bestetik osasuna.
1: Zuk uste duzu erdibidea topatu dela, alegia diruaren eta osasunaren artean, eta egin dute laburtu, eta bueno, denak erdi pozik edo ez?
3: Inundik, ez, azken egin dute nada, ba, pixka bat mantendu, beraien horari hori mantendu, behar mantendu nahi dutena, eta pixka txirrindulari...
1: Telebistaren ordu tegia.
3: Hori mantendu, eta txirrindulariekiko, ba, pixka, venga, galkenduko dizkizu ego iruritan mar kilometro, hemen dijoateko partez, hemen ikamoztuko dugu, eta etapa berdintxu izango da, baina ez da berdina, eta harta bat dena kontentu egoteko moduan. Bueno, nahi justifikazio izan ez, ondo egin dutela kilometroak entzen osasunaren gatikan, nahi ez dira, bale jo, agian igual beste mediku bat etorreko balitz, igual dena goiti bera botako diriake, diskurso guztia, baina hor dago debatea, diruaren alde eta zenek esan zuen gainea, ez da, Pogatxarrek edo baten batek, eta gainea, zuk esan dako, kanbio klimatiko honen ondorioz, ba, agian egutegia moldatu egin beharko litzakela, eta udaran, ba, bueno, ba, proba batzuk, udaberrira pasa, beste batzuk udazkenera pasa, agian ustailan, ba, bai, badago karrera bat, Arctic Race deitzen dana, eta Noruegako itzulia, eta
1: ustailan turra daukagu.
3: Karo, turra daukagu, eta zinek aintzen du, turra, kordon, karo, zengo deu, turra, apirilea pasa, maiatza pasa, ez noiz da Frantzin oporre hilabetea, ustaila potola, ordon, debate luzea hasta sakona dago, eta irten bidea, ba, nahiko zaila.
1: Euken ez dauka konpon bidea arreza honek, eh?
2: Ez, baino, ia da, ia Pogatxarratea zane, bueno, Pogatxarrez bakarrik pixkabeak izen potolo bezala esan zuen, ez, agian egutegi aldaketa bat, atzore irakurtzen nun, baino, albiste artizka zegoen, eta ez nuz guzti zulertu, ez dakit antolakuntza independiente bat sortuz dabiltza, talde guztiek sinatu dute, UAE, Jaiko eta Treken duta, orduan, pixka bat bai egin nahi dute, pixka desligatu ziren monopolio hortatik, pixka tagian erabakiak berein partetik izateko, bai, okar, horri ere bai agian beste truko bat dauka, zakit, orduan, gauza guzti hauetan puntu baten, azkenak erabakitzen dutenak txirrendularia, dia, egia dara baitanik beti esan dute, txirrendulariek pixkate aktivismo gehioi marko lukete, azkenen taldean batu, eta ez badute ikusten baldintz, baina, bueno, azkenen monigote, dia, baina ez badituzte baldintzak ikusten, ba, paro, gelditu, eta ez atera, ez, gero ez da horren erreixa, noski, eta azkenen batasuna ez da beti oten, eta jendeak esateu, ani berokin, batzu deskartatuta, nik aprobetxatu nahi dut hau, ez. Baina, bueno, nisketan da ikusi dugu, ez dakite hemen didoa zentiro, baina Espainiko buelta hurrengo urtean urrin inbar dute. Edo behintzat, buelta Espainia bat ezin duzu, Andaluziara, man. Eta mehena eta gardan beste gai bada, aurten iparraldea zigortu dutela, lehen urtean, Palestiran alde, indako, manifestazioan gatik, bai, igual, ez da gindola esan, fijatze bat zean Andaluzin, eta papioa daude, bioiru izango baliake, baina eske pioa daude. Orduan hemen gauza asko daude, eta bueno, politikarekin ere zer ikusi asko.
1: Luzerako emango duen gaia da, eta hurrengo hilabete eta urteetan, bueno, ba, mai gainean egongo dena. Kontua kontu, eta pakorritzen ari da, eukene, bizma ikusten dugu repelotoitik tiraka, maika lagun bai, IES eginda, baina tarte txikiarekin, esprinta ikusten duzu gaurkoan?
2: Aztakitz esan, ze momentu batez horre bismak edo, bueno, erabaki du iesaldiakoak gertu aratzea, ez dakit nahi duten berriro aurrekoan bezala, bana erbrenan iesaldian sartu eta horrik hortik jolastu, baina, bueno, azkenen iesaldia harrapatu ezkero, berriro ba oiotegi amatxan jarrikoa, eta berriro erasoak hasi daitezke, orduan, ba, bueno, ez dakite.
1: Maitane, kokadezagun etaparen egoera.
0: Ba, 57 kilometro baino gutxiago geratzen dira Kordobako helmugara iristeko. 12 gizon ditugu IES eginda, tartean da Xavier Mikel Azparren, eta atzetik Tropela 46 segundora. Tropelak izan duen alderik handiena minutu pasatxokoa izan da, minutu erdire ere arrimatu dira, baina berriro ere aldeak gora egindu, eta une honetan, ba, 56 kilometro terdiren faltan, 12 gizon Soneko iesaldia Tropela liderrearekin, Enric Mas liderrarekin, zazpigarren egunez lideraren maillot gorria soinean duela 45 segundora.
1: Espainiako bueltako 15. Etapa kontatzen ari gara, baina gaur goizan gauza gehiago ere gertatu da. Esate baterako amaitu berri da, Ibarren partida Ipuruan, Jokin Aranbarriren taldeak sekulako garaipena eskuratu du Granadaren kontra, 3-8 irabazi du talde armaginak, Iban Gilek 1-8, Duarezek 2-8 eta 3-8 berriz, Jon Guruzeta garaipen honi esker, behin-behinan lider jarri da talde armagina. Bestalde, Eguardian, Efe Ligaz ari gara, Gloriosa ze Alabezek jokatu du Atletico Madrilen etxean, eta puntu bat, ez ustea lortzetik oso gertu egonda, azkenerako kaldu egindu 1-8, baina 91. Minutuan sartu du Atletico Madrilek partiako gol bakarra, azkenean 1-8 Atletico Madril irabazle Alabezen kontra, 6 Logroñon Atletikek jokatuko du, eta 8:30 aurrera Real Madrilen etxean Eibarrek jokatuko du. Pilotan, Ander Imazen osasun egoera gaurkoan izpide izan ere, badakizue atzo Lekeition bertan bera utzi beharre izan zuela neurketa, ba ondo ezik sentitu zelako erietxean dago, eta proba osagarriak egingo dizkiote, Oiartzungo atzelari bikainari zorterik onena, badiogu dudabarik. Eta arraunean, gaur jokatu da, Kontxako lehen jardunaldia, Zonezkoetan, Orio izan da onena, Donostiara 3 Zierbana 11 eta Hondarribia 23. Horiek osatuko dute Orezko txanda bigarren jardunaldian, eta emakumezkoetan pronostikoak bete ditu Arran Launakek bigarren Tolosaldea 9 eta Leia Estua San Juanen eta Astilloren artean 10 segundura Iurren ez urren, irugarren eta laugarren postuan, ba, hau etxeko zatuko dute, horrezko txanda datorren astean eta protagonisten hitzak ere bildu behar ditu, esate baterako hori osan dugu, gizonezkoetan irabazle, ba, hause behin euren lanak amaituta, Gorka Aranberri patroiak gurean esan duena.
4: Bai, Gorka Aranberrirekin, Gorka Kaixo, Arratsaldeon eta zorionak.
5: Eskerrik asko.
4: Hiru segundu, ezakit nahikoa dan zuetzat.
5: Ba, nahikoa, beti aldeko, galdi maia, beti ona ongietorrik izan berdue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak asiratik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko unak bintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
4: Gaur hasi aurretik favoritoak zineten, eta torren astean are favoritoagok, ontzi bateko abantaia daukazuelako. Ezakit, bandera erdia, edo oraindik ez?
5: Ez, bandera erdia, hemen... Klasikatoria eta bi jornada jogatu berdia. Eta lehenengoa pasa deu. Eta lehenengoa helburua izatea, bigarrengoako behintzat bizirik aliatzia. Eta aurretik balen bagea, hobe. Hala gaude, bentajatxo egin gaude, eta aprotxatu merdeu.
4: Espero zenuten baino gertuago Donostiarra zuen txandan hor, lehenengo bi minututan iru segundoko tartea ireki dezue, eta gutxi egin diot haiek tarte horri.
5: Bai, nik ustete estropan zehar, momentuak eukitu gula, guke momentu azkarrak eukizain ditugu kanpoaga eta barroak ere bai, baina efektoko manibiliga dema guztin, eta nik uste eta aurretik gane jarri diala momentun baten, begibistaz behintzat aurretik, oparian behintzat, kanpoago luze hortan, eta guke eukitzin dileu, eta bukara arte borrokatu gara izan dut, nik uste eta latigona izan dela, guretzako, eta erakutsi dugu bai. Ba, fuerte dagoela eta guk irabazteko lanak izan ditugula.
4: Azkenekoa, Gorka, nola ikusi dezu kuadrilla?
5: Ondo. Azkenen ekipo oso fresko iritsi da, gogotxu, eta hau kontxa da, eta maila nik uste oso naman deula gaur bai.
4: Eskerrik asko eta zorionak.
5: Ba, eskerrik asko.
1: Horioko patroian entzun dugu, gizonezkoetan izan da, horiak izan dira azkarrenak, eta emakumezkoetan pronostikoak betez, arraune, launakek markatu du denborarik onena eta Lugainenen patroi lanetan gaurkoan Nagore Osoro.
6: Nagore Osororekin, Nagore oraintxe bertan denboraren berri eman ez bere taldekidei. Nagore Osoro, egunon.
7: Egunon.
6: Bueno, nolako izan da zuen izibizioa?
7: Bueno, bagain gixen hor laugarren kaletik errebotiukeko bendu nela, baina nik uste beroketatik ona kalma indabela pixkat, eta beroketan eukidoen... zikin kexi baino asko eskitxio guanela. Bagen kixen bebai lehenkoko kaletik San Juanei akuariumeko rebote horrek lagundu ungotzen nela urteten. Baina, bueno, jakin jo, hemen barrune isla arte geure momentu zanela, eta gero barakiago aurretik ikusten gazen nien askoz tranquilo galdo bolain erramutan, eta gado, jaskanin tranquiletxo zuen ingauza betitxo zuzo beto.
6: Bederatzi segundo bigarrenari alde handia da, bandera erdia zuena, baina bandera erdiak ez du balio, oso behar da.
7: Bai, da, notaki hau, lehenkoko domekan igual, ez dile irabazten bandera, baina galdu asko indizela, ez, beti. Eta, bagen kixen, gero biharra honduen bigen duenela, azken finin favoritaga, baina, bueno, jakinen berte bai favoriti xaten. Eta hori, ligia matxu zanetik ona arte, ba, motxila gainen eukitzen, ez. Ikusiko gaztizela nitun, gauzak tranquilen gau, eta torren aztin behira bazte urten gau. Ba, jakin goro, ba, zarautzen jakin gendu moen aurretik urteten dagoela, baina beti berrespetu osoz, eta... Albunda zenai, ba, euran aukerak eukikora be, eta eurap erabilikora be euran arma guztik, eta gupa, errespeto guztiaz, ba, datorren aztin behar menurtengo zerotik aztea.
6: Zoriona, Nagore.
7: Ezkerrik asko.
1: Bueno, eta orain prestatzaileak entzun behar ditu Lugainenen sekulako lana egiten, Juan Mari Etxabe, eta gaurko nere, gustora dudabarik.
8: Juan Mari Etxabe, Arratsaldeon.
9: Bai, Arratsaldeon, lasaia, ez daki, ba, guen, pasaixio.
6: Atletik ekatzo iru eta huts, eta gaur bigarrenari bederatzi segundu, aste buru perfektoa.
9: Bai, oso polita, atzoko emaitzaren ona eta gaurkoa bikaino. Nire importantzia gaurkoa zen, eta ekipo oso ondo entzun du, eta, bueno, nuzet, renta polita hartu gula, bigarren jorra.
6: Bosgarren kontxa ja irabazita dago?
9: Ez, da gutxia gore.
6: Beti segurola.
9: Beti, hombre, seguratu imeta, azkenean eusien gauz posibilea pasa. Baina, bueno, bai, bideatua dago eta bentaja handia da egia esan, pues, bueno, eta urte guztian zer bezala, ez, azkenean horre konfienza handia emategu, eta, bueno, pero bueno, bai, nerbilo beti akatzen bat fallo bat, ziago bat, mila gauz, ez, zosa utzi o mila gauz, pero bueno, porque ez buko ekendu eta uste, ja, bueno, bandera, bai, gure eskutan daula.
6: Esan liteke, Juan Mari, estropadak gero eta errezago irabazten dituzuela?
9: Bueno, ez dakit errexago, jendia lertuta dago, orduan errexa ez dago, lan askoina dago, 11 azkarra dago eta hor dago kakoa, ez? Ez dago erresa beak ez dute neko nekatu emo dira. Mila bai, ondo entrenatu dute eta bueno, hortako aitzu gurtu guztian.
6: Zorionak eta datorren igande arte.
9: Vale, mila esker.
1: Etxabe gustora, denborarik onena markatu arren, horren gustora ez, Iker Zabala Orioko prestatzailea.
6: Arratsaldeon, Iker.
8: Bai, arratsaldeon.
6: Gaurko hain balorazioa.
8: Bueno, ba, erramutan askotan pasaten dana. Ez genuen espero Donostiarra bat ean gertu ibiltzea, eta nik uste do, ba, nervioz ebili garala, rimotatik eta neko altu, jakanporantz, apuruet hipotekatuta, baina importantea zan gaur irabaztie. Renta gurea da, apuruet, bueno, iru segundoko renta bigarrena ekiko, ja irugarrena ja neko alde politxe da, eta espatako izen, eta atorren igandean, saletuntzako, ba, irekita dau, politxo dau bandera, baina gurasmo izango da berriz ere irebaztea, eta ja, alde handia hauekin, badan.
6: Maitane, denboraldi Iker Zabalarekin hasi genuen, kaskoa jarriko izkiot, eta zuri eta Jonander eta konpainiari erantzuteko prest Iker Zabala. Segundo bat, eh?
0: Seguru Jonander eta gurea dituek izango dituztela galderak egiteko.
1: Maitane.
0: Segundo bat adur, aurrera Jonander.
10: Bai, Iker, arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon.
10: Bueno, iru segunduren tartea ez da asko, eta Donostiarrak agerraldi egin du, baina aldi berean zeuk esan duzuna, hori mesede dukitzea hobe da, kalte kontra edukitzea baino.
8: Ba, idudi gabe, eta hori ba, niretzako be importante esango da, bastin barruen dana neurtzeko berriz, mutieri estututeko, eta gizau eskatuteko, baina bai, Donostiarrak kristolako estropadan dibet egin dau, eta bai, bigarren tandatik izirroenare bai, eh? Nik uste dute askaneoko momentuen aizie pizka bat altxatu dela, ganera ego aizie, kontra neuki dabela, eta horregatik 11 segundoko aldea nik uste dute, eh? Baina, bueno, bai, hori zo fuerte bat ikusi dugu, igual esan brillantea, eta ia datorren igandean nik uste dugun hori zo potente bat.
10: Eta beste galdera, bueno, zeuk itxasuan ikusiko zenuen estropadakuk hemen lehortik ikusi duguna da, eta denborai begiratuta, zuen kasuan esate baterako horiok, kanporantz, 9:36, itzuleran 10:14 eta traineru gehienak, ia denak esango nuke, ikusten ziren ba muturra poparean sartu ezin da bezala, muturra gorantz zutela. Zeu nola bizi edo nola ikusi izan duzu estropa eremua, Iker?
8: Bai, bardin. Parte guztizek emon dau, noreste saltak usau dauela eta ez da holan izan. Goiz guztizen goaizi ikusi dugu hemen, eta egoaizarekin kanporantz oso askarri biltzen zara, baina borrantzien ba, kontra, aizi kontra, eta gero latuen eko zabala zanez, ba, gogor jaten da txalupa, eta horretan arraunka da luzea espadako zun, ba, arrazokak ikiten dozu, eta horregatik ikusi honi nire traineru errimotatik eta nahiko altu egi, eta ezin indar guztize aplikatu. Baina, bueno, horretan be importantea da mano-mano horretan aurrea sartutie, eta seguramente Donostiarrak gure kondizionetan egongo basan asko soberu entzako, baina aldea gurea da, baina ezin gara relajatu.
10: Ederki, lankideok, eskerrik asko Iker, galderarik Manu, Iker
3: edo? Nei galdetu nahiko nioke, espero zuen, ba, olako almena erakustea, olako estropada berezi honetan. Alde hortatik nik, jarraitzaile eta ikusle bezala eskertu egiten diot Donostiarrai emanduen maila.
8: Bai, nik uste dute Donostiarrai bila dela euren maila eta ikapurbe baizutxu hau azkeneako asteotan, azkeneko jabete honetan, eta Donostiarra fuerte bat ikusi genuen bai kampenatu Gipuzkoan Euskadikuen eta Espainikuen bai. Baina ligan apurbet baizu ibili da, ba seguramente ba, euren kanteranuek ez diralako izango nibelekuek, eta orain ba kupoek kupo gabe ba ikusten da Donostiarra oso ondo da bilela, eta espero genuen olako Donostiarra bat urte guzti zen, baina ligan ez dugu ikusi. Orduan nahi dago esan, ba, Europe txalupa ona dakoiela, eta gauzak oso ondo espadugune egiten, ba, gure eskutatik alde ingo dagoela banderak.
1: Bueno, estropadak irabazi dituzte favoritoek, Oriok eta Arraun Lagunakek, baina gaurkoan notizia da Donostiarrak gizonezkoetan egin duen lana, ba ezustean aditu askorentzat bentzat ezuste izan delako, ba hiru segundura gaurkoan Makazagaren taldea, eta dudarik bete-betean ba kontxa irabasteko lehia horretan sartuta. Hauxe kontatu dugu, Joanes Balentziaga Arraunlariak.
6: Donostiarrak ontzeko xakela gurtu behar dugu Joanes Balentziaga, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, arratsaldeon.
6: Bueno, 19:54, iru segundu, bigarren hori okendu izuetena zuei, ze balorazio?
11: Guztua, egin izan, liga este egoki batein nahi genuen bezalakue. Da oin hemen ba intentako dugu ba hor dauke narantza hori atatzi eta gaurko lanak ima guztua.
6: Horrein ikusegin beharko da Zierbana, Bermeo, Kondarrebiak zer egiten duten, lekitek ere bain noski, guztua zaudete, denbora honekin datorren ikandean disgustua mateko prest?
11: Bai. Haber, argi da oin arerio zuzen batzuk hemen daudela, ligan gura horretik izin die, irutsa lupa, eta gaurko demorekin momentuz hori xo dago hemen favorito nauzi, da iruzeunduko margen hortan sartzie guretza pozgarrexea, ze aukera garbi batzuk optatzi dago, gero zerten gogun ez dakigu baino.
6: Azkena bitz, eta nola dago itxasua eta ze kale da honena?
11: Itxasua, kanpoa, igual ez da, demora ez ditut ikusi, baino kanpoa oso azkar jartzea, eta ero hemen irrati barroari bai, baina, bueno, kalie hemen gure hiru hori bizitea guztoku, da gaur behintzat hori tokazau, ez dakit, hobi dan ez dan guk aproetxa deu, o gure lan poli joatin deu, eta ez dakit, valorazio zuzumatiken ondik.
6: Zoriana, Jones.
11: Ezkerrik asko.
1: Bueno, ba hortxe, gaurko protagonista nagusienen iritzia jasota, berriz ere, ba, bueltarekin bate egin behar dugu, Maitane, koka dezagun lasterketa.
0: Ba, 48 kilometro baino gutxiago geratzen dira helmugarako, bueltaren 15. Etapa hau amaitzeko, iesaldian 12 gizonek jarraitzen dute ies eginda, eta mugimendua atzekaldean uek egindu, domen Novakek erritmoa bizitu du, Bisma Arizen agintzen orain arte tropelea, baina orain ue jarri da horre indarrak estutzen eta lasterketa gogortzen Artafiko gainera igo aurretik ba 3 kilometroko igoera gogortsua izan dute txirrindulariek laister hasiko dira maldan bera eta ondoren igo beharko dute ba eguneko bigarren mailako mendate hori Artafiko igoera 3. mailako mendatea izango da eta hortxe baua estutzen jarri da Bermaek ekoren jodu erasoa tropelorren atzekaldean eta 20 segundora gerturatzen ari da tropela ies eginda dauden o 12 ziklista horien bila.
1: Bueno, badirudi ez dutela askatasunik izango ba aurretik doazenek eukene eta berriz ere Xabo iesaldian dinamiko ari da eta alegintzen ari da etengabe aukera duen bakoitzean Xabier Mikel Azparren.
2: Bai, nik uste gaur egun nahiko ona zala, iesaldiako eta ibilbide ere aproposa zala behantzako, baina bueno, azkenen gaur ez dia permisibok izaten nahi pelotoien. Eta hua, mugitzen horratzekaldean ikustet indarra falta zaizkiola, talde bezala, Bermaek ere atzo ikusi genuen oso lehiakor, baino, eta baikor, eta bueno, sariare eman zioten, baino nik ustet indarra falta diela, eta justo kontrakoa, bueno, erresuma batuan, Tour of Britainen gaur lehenengo eta bigarren egin dute, eta sakapen orokorra, orduan, ba, bueno, Buelta Espainia meintzatua, ez da sorterik izaten ari, eta ni behintza pentsatu dut, eta Pogi lider jungo balitzake taldea, bueno, gero bakigu Pogi taldea, ba, bueno, ez da egitze puntu arte behar duen, baina, bueno.
1: Bera lasterketan zegoenean taldeari ezitzaion ikusten super.
2: ez, horregatik, baina, bueno, ze pentsan eman dit.
1: Bueno, Eugenio, Britainiako turrean aipatu du orain eukenek, etin Wellensek irabazi du, eta industria eta artigianato sari nagusian berriz, Tom Pickock hau ere sasoian, mountain bikean onena, eta gaur ere irabazle.
3: Ba, eta gainera exibizio handi batekin, eta bintzat bere kartak ere hor azalarazten, mundialetarako edo eta karrera horietarako, bueno, Kanadan da jokatuko dien karrera horietarako, eta bueno, zenbat eta arerio gehiago forman egon, ondo ez, eta eukenek esan duen guaien kasuan, berrin ez tegenuen mogoiztaren gatikan, ez daukat alderik, ez zuen eta ez daukat alderik, guztu mantentzeko gaine, baina, bueno, lideron bat eukitzeak zer egiten duen, ez? Beti izate dade batean.
1: Igarren maian geratzen da beste.
3: Zer dago bea, talde indartxu bat edo lidera altxu bat. Taldea oso indartxu balema dago, no, lidera gazpalen badauka gaziek, ba, nik nahiago dut, lidera hanka honekin, askotan, bera bakarrik ere, atrezen ditu lako, ba, bakeltzetik.
1: Gero gainera, Movistar ondori da mugitzen kotxe artean, eta laguntzak eta lortzeko, edo nola da
3: kontua? Osta, ditu, ja, beraien kontu izango da, hoi histori zarrak dira, eta, bueno, horre tarten ere, batzuk lagunak bai, beste batzuk txaiak ere bai, nik uste egiten, ari diren, no, hori xe da, ez, bentaja asko daukate, kudeatu, eta beti gaur egun gotxin hori ditzan puntuak eta daudela tarteko horrekin, zate galdera bateko txindura izan ezan pentsatura egiten 10. zijoanak postoa mantentzea eta gaur egun hori horrek asko balio du. Ordu bueno, berai baino lehenago beti beste batzu jartzen dira eta horrek errestu egiten die inungo meriturik kendu gabe.
1: Bueno, Laurak eta 34 minutu dira Jon Sansamendi gertu daukagu astero legez bueno, ba arraun analisia egiteko. Baina, Jonekin, batekin aurretik, Maitane, koka dezagun lasterketa.
0: Bueno, ba, badirudie, iesaldi horretatik Reuben Thompsonek aurrera egin nahi izan duela, pikin bat babiadura sartu eta bere taldekidei edo ieskideak atzean usteko alegin horretan aritu dela Thompson, eta tropeletik Michael Golk izan da erasora jo duena, ba, ies eginda dauden ziklista hoien gandik, 14 segundora gerturatuta. Beraz, momentu hauetan Thompson daukagu lasterketa buruan, eta iesaldian Frederik Wanhol, Ibo Oliveira, Xavier Mikel Azparren, Enzo Paleni, Ethan Hitter, Andreas Leknesson, Rudy Porter, Alester McGellar, Fabian Weiss, Giggs Lemreis eta George Steinhauser dira ies eginda ditugun ziklistak. Tropel nagusia 19 segundora gerturatu da.
1: Izen guzti hoiek esateaino asko zerrezago egiten zaigu Jon Salzamendi esatea. Jon, arratsaldeon.
12: Baita zure aritz.
1: Bueno, Jon, azteko, itzordu nagusietako bat pasatu da, edo lehen, bueno, ba, round hau pasatu da, eta behin pultsazioak apur bat jeitxita, konta iguzu, ze sentipen daukazu, nola daukazu gorputza, gero aletuko dugu, gertatu den guztia, baina pertsonalki nola sentitzen zara?
12: Beti, ez gustatzen zaizu, hori galdetzen nahi, beste inorra iztio zuelo galdetzen baino.
1: Erantzun honak ematen dituzu, horregaiti da.
12: Ez, azken aldi honetan, ez, maitan egin egitzein, nune netzako, tatale guzti jantzako, eta arrolari guzti jantzako, ba, ze berezile izatean, ez da, gaur, eta aurretik, ba, dibese, kontrasti, ez da, ba, netzako geita margarren aukera, bandera hau lehiatzeko, arrolari eta entrenatzaile bezala gehituta, eta txalupan, ba, ziren, gure txalupan, ba, lehen aldiz batokatu zailuena, ez da? Eta baino lehen aldia izan, edo geita margarren aldia izan, ba, uretara bintzat nahiko modu berdinen, bakuta bere paperen, baino sentimentualetik nahiko modu berdinen ateratzen gara, ez da? Eta estropata gero, ba, noski, nik uste, arrolari nintzenen porrotak, bueno, ba, gogor sentitzen dituen, baina entrenatzaile bezala, porrotak az, porroten gogortasuna asko zondillo izatea. Eta nik uste gaur bermeok indun lanari ezintza jola porrotitza jarri, baina emaitzari bai, Eta momentu honetan, zinteresan berbali da, eta zure galderari zuzen erantzun berbali maiot, elmuga iritsi ganetikan, ba oraindik oain arte, ba, nire barneak ez deka zentzazio honan, nire barneak ez deka, ba, bueno, erakutsi nahi genuna, erakutsi deunaren, pixkate zentzazio hori, iruitza zaite, errendimendu aldetik emaitzak esaten duna, baino zerbait gehiago egin deula, oso estropada, ez deta raro esango, baino itxasoek ez bada ikusten kanpotik ere, ba, oso komplikatua, eta are gehiago guibilik egin kaletik, baino emaitzak asumitu berdia, eta aurlariri binda berriz esate joet, simboliko baldin bada ere, igande arratzaldek, diala termometrua, kirolak, ematen dizkigune pozak eta tristurak esan ezagun, ondo kudeatzeko indikadore honena igande arratzalek izaten diala arrolarintzako, ez da, hau da, zure bizitza pertsonalean, zure eginkizun pertsonaletan, ez diozula utzi behar eguerdin pasatakoari, ba, influitzen, ez da? Zuk plan bat balin badekazu igande arratzaleako, plan horrek ez deka aldatu herrik, eguerdiko emaitzan baitan. Eta behin da berriz hori izatez, nire buruakin hori aplikazio asko kostatu zait, baina hortan txenabil, beraz, erantzuna, aritz, ez de triste esango, baina, bueno, ez no posik, sufritu gehiago indet, disputatu baino, ikusi detenakin, baina, betire hankak lurren mantentzen saiatuz, eta oantxe esan deten igande arratzaletako teoria hori, ba, gogornere buruari eginez, ba, aplikatuz, eta, hoien parte, noski, zuekin,
1: hori da.
12: Zuek nahi izate zuenen, bertan egotea, bestela honezkio pikuta bialdu nizuen azalde.
1: Bai, zure planetako bat izaten da, egat arratsaletan gurekin hartu emanetan jartzea, eta ikaragarri eskertzen dugu gainera. Bueno, Jon, aztertzen hasita, Orio zen favorito, pronostikoak bete ditu, baina Donostiarra, iru segundura, eta, bueno, ba, gaurko ezusteko nagusin moduan hori hartzen da. Zuretat ere bai?
12: Bueno, ez dakit, kirolen olako rendimentu gezusteko zatartu behar ditugun, aspaldi bada ere, duela hilabete batzuk edo, udara ziren, ba, ikusi ditugulako, olako Donostiarran aletik olako emaitzak ere, ez da? Baina, udaran esan ezagune, udaran zeharkaldi guztia hartzen bali madegu, eta ez dut uste hori jok estropatxarra indunik, edo hori jok fallatu dunik, eh? Bere txandan zian Getari eta Ondarroi, errespetu guztiz, baina kriston jiboia eman dide, eh? Batei berroi tapiko segundu, eta bestien minututik gora, ordune zer gehi eskatu bertza jo kasuntan hori joi, ez da? Oso tripulazio potentiate da du, nik uste asko joduela, asko, baina Donostiak gai izan da. Erderaz ez da dena, por méritos propios, hori joi eusteko, edo gutxinez, iru segundu horien desabantalla horri eusteko. Gainera, momentu gune batzutan bazirudien hori jok bai kanpora eta bai barura, eh? Momentu batzuk egon dira, ba, hori jok bost arte edo zabaltezula, eta bazirudien, bueno, hemenik aurrera pelikula betikua, eta ez da ala izan, goma efektua txirrendularekin nahi ziatela, horre, goma aurrea eta atea, bai kanpora eta bai barura, eh? Barura batutan olatuak eta ematu aukera hori, baina kanpoare antzeko zerbait ikusi deu. Nik uste eta ipatu behar dela gaur zeon pixkate, bueno, ikuslea edo pixkate afisionatua konturatu dadin, gaur etzeon olatu esan ezagun markaturik, baina bai guk azpiko itxasua edo mar de fondo esate deun hori, ez da? Alako itxasua donen naiz marea hilak izan, oen izan dian bezala, itxasuak indarra asko ikutzeu azpitik. Eta iteizu goma bat, iteizu eldu, ta askatu, eldu, ta askatu, eldu, ta askatu, hola, da konstante bat. Ta batipat lehen luzean kanporantza, askatze izunen, ez dut askatu bakarrik izango bultza ere iten izu. Horre repopa egotea, ta alako mar de fondo hau donen, esan dezagune gehiago lantzeula kanporantza barurantza baino. Ta, ordun goma efektoria aipatu detena, normaltzat hartzen dut girorrekin, baino beti ere baldin eta bataldeak hori aprobetsatzeko gai badira, eta Donosti ja hortako kapaz izan da. Eta bigarrengo luzen, bultza baino gehiago aipatu detena, ahi dugu pixkatea eman da, eldu, pixkatea eman da, eldu, eta horren gehigarri, bueno, ohentxe ikusiet, Euskal Telebistan eta barre, estropa imaginetan, eta, bueno, aipatzen dute, iparmende baldeko aizia, horretzion iparmende baldeko aizeik. Horre, gutzako denbora guztin, irterako aurruneko minutuan ekenduta, denbora guztin, aizia terrala zan, lehorretik kanpoa bultatzeuna. Kanpoa azkarro gute ginean, disinte azkarro barurantza baino, aipatu eten itxasuan eragin horregatik eta aiziagatik. Aizia, ulertu dezazuen, egoize klaro bat baleo bezalako izan da gaurko baldintza, bai? Orduan kaporantza, bueno, pixkate laguntzen izu, baino barurantzaka ze pasatzea. Ba, biharren goluzen, aurreneko baino nekatu gozau dela, desiente nekatu go, aipatu eten itxasuan eldu askatu efektu hori, asko gortzen duela arrauketa, eta aiziaren kontra. Orduan, bueltako nehi jaminetu bat nekezu etorrikea, juteko luzetan baino, bataz beste talde danak. Eta horrek fizikoki asko gortzen du, eta alako esan dezagun, exigentzi horretan, fizikoaren exigentzi horretan, Donostiak kapaz izatea, gaur bezalako hori ondio batei eustia, ba, nik uste, bai, nik uste titular nagusi ja berriz ere hori on garaipena dela, eta favorito argik izaten jarraitzen dutela, eta Donostiak alako eitiak ez dut uste hori joginduna gutxitu berdunik, baino, bai, merezidula Donostiak behar goraipatzia, dana dalakoagatik, ba, oso, oso, oso, oso maila altuko, errendimentu estropa eta emaitza lortu dutelako.
1: Iker Zabalak aipatu du, akaso gaur Donostiaren errendimendua egon daitekeela lotuta, besteak beste, ba, kupoen kontuari, ba, ontzi indartzuagoa uretaratzeko aukera izan duela alegia, ados zaude?
12: Ez. Donostia ez da inbestalatzen. Eta hori jobeak liga baino arrubiko arrobari gutxillo edo gutxillo atera ditu. Eta hori da, ba, beak bere aukerak eta honen aindulako, eta listo. Hori joke behartu dago ligan bost arrobiko sartzen, batzutan zeire jarri ditu, baina gaur iruzian. Eta horrek esan nahi du, ba, beste entrantzile guztik bezala, ba, bere aukerak eta honen aiteuela, estropa honetarako, eta bai hori jok, eta lehen esan, eta bere izango, eta nik uste kriston estropa induela, eta sufritzen badakitela ere demostratu dute, eta horrek ba, bueno, ba, taldea hundiri, taldea hundin, ba, gehigarri bada, ez da? Baina, zeagian beste zerbait espero zuten, ez da, ustez? Eta orduan horre oten, jakitian uste baloratu behar dela, baina nik uste, nik ez dut uste, Donostiak bi arrobiko kendu eta beste bi estianak ez sartuan agatik, bai, bueno, ba, kombinazio ezberdin bat edo izan da, postu konkreto batzutan, baino hortikan ez esango nuke. Hogeita bost segunduko bekuntza bat eukiko zunik, bueno, nik behintzat ez dut estetola ikusten asuntua.
1: Zierbana izan da, esuen txandako...
12: Beste asunto batzu batik izan dela alegia, hori. Uh-huh. Beste merito batzu batik izan dela alegia, ez aldaketa horien nati bakarri.
1: Ados, zierbana izan da, esuen txandako azkarrena, hori horien gandik 11 segundura, eta gero, urren ez urren, ba, bueno, datorren igandera begira, laugarren horrezko maian Hondarribia 23 segunduko atzerapenarekin, eta zuek, ba, bueno, ba, bigarren txandara ero joango zarete, 24 segunduko atzerapena pilatu duzuelako, besteak beste, hiru segunduko zigorra jaso duzuelako arraunean interferentzia egiteagatik. Nola ikusi duzuzuk kontu hori, Jon?
12: Bueno, zuzenean ez dut ikusi. Uh-huh. Ez zuzenean ez dut ikusi, horrez nekan ezer ezateik. Elmugara harrimatu nahi zene, ba, mutilekin egoteko, eta rekuperatzen laguntzeko eta bar, ba, bueno, hor zerbait aipatu diate. Tokerik ez dela egon aipatu didate, eta egotezkotan behin elmuga pasata izan dela, eta, bueno, esatez iaten, estropa bukatu baino 50 metro lehenu arte inungo arazoik ez dela egon, inungo ordenik ere ez dela egon, arbitro ez dutela parte hartu, ba, bueno, hor nahiko diferentzizolako, baina dana dalako agatik, argi dago, Hondarribian kaletik sartu gala, islatik ja bere kalen ekinan, oain ikusieten ema telebistan, ikustet isla pare hortan Hondarribia laugarren gonez, bosgarren kaletik egin gala, ohikoa izaten da bezala, baina bueno, gero bueltatu da bere kalera, eta bueno, tartea hondilik etzeon, bilon arten, guk azken txapartan, atea jau tarte gehien egon dorre bilai, baina ikusten oen telebistan ikusi dudanez, ba, azkeneko esan dezagun 10 paladak, bilok ekale berdinen, baina paralelismoa ez deu errespetatu, ez da? Zenek ez duen errespetatu paralelismoa ez dakit, baina ez deka importantzia hondilik, ze lehentasuna ondorre bilalaka bere kalendolako, baina argi dago ordura arte mantenduan paralelismo bat ez dala mantendu, eta elmugara sartu gala, elmuga pasata segitu, ba, bitreineruk peatuta, baina errepikamela ikusten badezu, elmuga baino 6-7 pala lehenuo, inolako arazo diketzegon, eta gaina konturatu naiz, elmugara iritsi baino hiru pala, azken hiru paladak, gure estriborreko bat bita hiru arrolarik, ez dute pala dago, apartatzen dute dituzte arraunak, Hondarribiai ezikutzeko. Eta, bueno, horre, Euskal Telebistako retransmisioan aipatzen da, garbi entzun omen dute, palen kolpia, baino alaugik ez da gertatu, eh? Ez dakite, zergatik esateian, gertatzen ez dian gauzak, kolperen bat entzutezkotan, meta pasatak ero izan da, eta txalupen artekoa ez arraunen artekoa, ordune, bueno, ulertzen dut, retransmisioa imozi joarema mertzatzola, baino nik ustete, bueno, zio zer izan balima da, estropada amaia izan dela, epailek uste balima dute hori iru segundoko zantzitoa dela, onartu besterik ez dakau, ez gaude ados, baina onartzerik besterik ez dakau, eta hola ziutziko dugu. Eragina izan du, noski, ba, horrezko txandatik kanpo beratzen zarelako, eta klu handiei, ekipo handiei, arrolari handiei, ba, beti gustatzen zaio horrezko txandan egotia, eta kuez gara ongo, ba, zirkustantzia horregatik. Baina ez dut ezinez geratu gaurko estropan analiza iten, gure estropadarena bintzat, edo gure txandarena, ba, bueno, zirkustantzia horregatik, guztet horrek, ba, pixkate, beste guztia etapa dezakela mediatikoki, baina ez dala izan erabakigarri, ez dala izan inkonveniente, ez batak eta ez bestiak bere estropada egiteko.
1: Bueno, ba, hori esan dugu azkarrena, Donostiara hiru segundura, Zierbena 11ra, eta gero, ba, urren ez urren, laugarren eta bosgarren postuetan Hondarribia eta zuek, Bermeo, 23 eta 24 segundura, esan duzu lehen ere, Orio dela favorito garbia, biren arteko leia ikusten duzu gaurko denporak aintzat hartuta, edo besteren bat sartzeko moduan egon daiteke?
12: Nik bien arteko leia baino gehiago ikusten dut hori jo, eta horrezko txan dauden besteen arteko leia. Baina ez, agian gaur ikusitako agatik beste zerbait ere esan daiteke. Baina nik, azkenenik, bueno, asko baloratzen ditut bat tendentziak, ez da? Eta udarako tendentzia, ba, badakigu danok zein izan den. Aurreko urtean ere, oain buruz ari naiz, baina lehenengo igandean, hiru segundoko zantzio bat barne hori, zierbanak egintzun demora honena. Zentesima batik, hori aurri hartu zion, eta bigarren goi gandean, hori joke, estropa derdiako ja dena erabakita zekan, ez bat zenoen, amala, oma, segundu bigarren nahi, da hogeiti gora beste guztiri, eta hor dut, bueno, nik ikusten dut hori jok, bere lana, eta gero bestek. Horre, beti de, ez dakiguna da, aintarte txikila donen, ba, iganden segiro izango deun, ba, kaleskaleko abantaila eta desabantailak zein izan daitezkeen, gaur egon diren bezala xe, txanda batetik bestera, eta bar, baina nik uste dut Orion abantaila ez dela hiru segunduk ditula Donostiarekiko. baizik eta bestek oso ona egiten du deunen ere, ba bueno, demostratu duela arrimatu iten gehala, baino ez irabazi. Eta hori jogaldiz, ba kontrakua ez da. Ordun, nik pixkat denborak aparte utzita, ze uste danak ezerotik hasiko diala, horrezko txanda hortan, bueno, nik uste leia gogorra egon daitekela oraindik an, baina nik uste dut leia gehiago ikusten dut oraintxe, Orio, alde batetik eta beste hirurak beste aletik, beste hirurak Orioren kontra baino. Baino, gustatuko litzaidake, ikusle bezala bintzat, iganden bestelako horik izatea, eta ea ikusten deun, ez da? Eta gugure kasuan, berriz diot, iritzen zait ez dula justizia egin, gaurko emaitzak egin du estropadari, zailtasun askoko kale batetik ibiligea, kanporantza hirugarren minutu arte arazo asko ematen zitunak, nik uste gero ondo nabegatu deula, baina esfortza ondile eginez, eta gero ziaboga eman, eta taia erdia, eta islalderako bide horretan, ba, bueno, fijaten bali maziate, bueltako luzen, lehenengo bi minututan, gure desabantaila zierbanarekiko iru minututan markatu, iru segundutik, amar segundura batzaten da. Eta amairu garren minututik metara arte, ja ez da aldatzen, hortzen gehatzea. Behatzi amar, abiadura berdina dalekia orduan, nik uste, komplikazio asko ditugula, baino uste duna baino gehiago ibiligela, talde barruan uste duna baino gehiago ere, baina emaitzak dira, eta guk kudeatu berdeu nola gure berziorik onena eman, nahi ez genuen txanda baten estropada jokatuta. Aurten kapaz izan geha, hiru bandera gira ziditugu ligan, bat erlojupekoan, bestea nik uste dute Castro itsasoan erakustaldi bat ematen, eta hirugarrena, ordune justizia divina zerbait hola aipatu nuen, larumatean deskalifikatu ondoren, igandean lehen txandan aritzea tokatu zitzaigun getxon, eta txanda hori irabazi genuen bandera ez da. Onenak izan gabe egun hortan, baino azkarrenak bai. Momentuzko parte kurrengo gandeako ez du hola beri giroik ematen, baina gure erronka ondila da, ea kapaz gehan, naiz beste txanda baten jun, ba gure abiadura eta gure berziorik onena ematen, eta hortan saiatuko gea, gaur da bilar gorringo zeigu, baina uretara aste arten bueltatuko gea, eta aste artetik ingandea ba, saiatuko gea. Guria jeusten, eta bermeotar danak merezi duten bezala xe, ba, gure bertzio horik onena baten.
1: Hori da, aurrera egin behar delako. Gizonezkoen, bueno, ba, estropada aztertu dugu, emakumezkoetan, pronostikoak bete egin dira hemen ere, eta areta argiago, arraun launakek, beste garaipen bat, eta ez dakit, 9 segundu atera dizkio Tolosaldeari, 3. eta 4. postuetan 10 segundura San Juan eta Astillero, akaso irabazita ez, baina bideratuta bai?
12: Bueno, ba, hori jongatik esan dizudana, esan badizut, ba, kasu honetan, ba, argudio berdinakin, berdina esango nizuke, arraunlagunak eta beste guztiak, eta gainerak eigarria, ba, gaina arraunlagunakek, ba, abantaila handiagoarekin, ez da? Gainera, estropada pentsa, ba, bueno, ez da, 20 minutukoa, 10 minutukoa da, eta abantaila, ba, 10 segundukoa, ez 7 segundukoa. Beraz, bertarako egongo balirateke besteak ere, beti ere arraunlagunak aurrena izanik, ba, hori jokin esan izuten berriña esango nizuko edorrengo iganderako. Baina kasu honetan, gehitzen badiogu, gaur lortu duten segundu koltsoi hori, ba, nik uste dut akatsa handi bat gertatu behar zaiola arraun lagunak eri, ba, bueno, garaipena ez lorteko. Baina, bai aurretik nahi zenen edo batzetik, beti zatet hau kirola da ez teguaztu behar, ikaragarrik ikusiak ea, alde batea eta bestea, ea azte guztin zer gertatzen den, ea gaso nola dauden, baina berriz diot. Oriokin ibilieten argudio berdina erabiliko nuke arrolagonakeko emakumezkoen gatik, gehi, ba, abantaila asko zaundiagoa lortu dutela, beraz, horra zuntua, ba, bueno, are garbiago ikusten da.
1: Arraun lagunaken nagusitasuna demoralde honetan, ba, ez dago ez baian jartzerik, emaitzak hor daude, aste barru aipatu duzu nola doan astea, eta pentsatzen dut, ba, arraun lagunakeko ba, kidek, arraulariek gertu ikusiko dutela kontxa irabazteko aukera hori, dudabarik abantailarekin uretaratzea hobea da bestela bainok, kontua da, astea luze egiten da, horrelako egoera baten aurrean edo luze egin daiteke?
12: Da, nik uste luzena asteazken arte izatea da, bilar pixkate gaurko rezaka pixkat, eta igandea oztu urruti ikusten duzu. Baina nik uste luzetasun hori, luzede zentazio hori murrizteko, ba honen adala zenbat eta lehenuo hartu, edo bueno, lortu, konzentratzen igurrengo iganderako estropada hori ondo prestatera, besterik aurretik egingo ez bazenu bezala, lehen aipatu duten bezala, ba, zerotik gauda, udaran zehar oituta gaude, asteburu ero, konpetitzen, eta ezberdintasuna dago, ba bueno, aste honetan estropada bakarra izango da, ezta? Larun batean ez deula estropadarekin egingo tardun. Bai, egun bat luzeago izango da, baina nik uste dut oso konzentratuta dagoen taldea gauza ondo iteko asteazkenetik aurrea nahiko azkar pasatzea jola. Oain urruti ikuste dugu, baina azkar pasatzea jola. Zer da garantituena? Ba, bueno, hankak lurren mantendu, konzentrazioa mantendu, hobetu daiteken edo zer detailetan fokoa jarri, eta hori landu. Hobetzera eraman zaitzaken edo zer argumento baldin badaukazu burun, hori martxan jarri, ez utzi, burun baldin badaukazu zio zergatik handa, eta aliz, kalte egiten duen edo zer gauza detektatzen baldin badaezu, ba, hori ekiditzen zaiatu egun etorri, ezta? Bai, korputaren zaitan, deskantzuan, entrenuan, zuek pentsatu, azken finean, talde batek, ba, bueno, esan ezagun, iritsi klubera entrenatzera, entrenatu aldein, oen egiten dian entrenamentu klaseekin, esan edo, ja petxe hauetan ez direla oso luzeak, bizpairu ordu pasatzen dituzu, bat talde bezala denok elkarrekin, ezta? Piskat esan ezagun kontrolatuta. Baina egunak beste 21 ordu ere baditu. Eta 21 ordu horietan zer eta nola egiten diren ekauzak, ba, bueno, bere eragina izan dezake, eragin garrantzitsua. Eta hor piskat luzatu daiteke aste hau, ba, bueno, ba, iguale importantzik gehiago ematen diozulako, ba, asunto guzti horiei, ezta? Baina nik uste, bueno, kirolar ja ondo donen, hoxe nahi dula, ondo egote horrei aguantatu, eta gauzak ondo iten saiatuko ala, eta bueno, esan dizut, luze baino, nik uste importantena dela, ba, fokoa alik eta azkarren ejartzea, estropadari begira, eta, bueno, zuei kontrakoa gustatuko zaizue, baina mediatikoki ez utzi gehiagik guztitzen, mediatikoki ez utzi gehiagik despistaten, eta esan dudana, ona den guztia martxan jarri, eta txarra dela dakigun guztia, erabat, baztertu, eta filosofia horrekin nik uste, bagausak ondo mantentzen direla.
1: Bueno, eta bukatzaldera jon, datu bat baino ez, arraun lagunak atera dizkio gaur Tolosaldeari, 9 segundu, eta Tolosaldeatik azken zailkatura hori ora, ba, denbora bera dago, beste 9 segundu, alegia, bigarrenetik 8ra dago alde bera, lehenetik bigarrenera dagoena. Bai, zeirakurketa egin behar dugu.
12: Ba, penta, bai, ba, batetik, lehen aipatu dut bezala, ba, ze balore daukan, olako pakete batetik, zazpitaleko pakete batetik, treineru bat egotea, ba, bigarrenetik azkeneraino dagon tartea ateratzeko kapaz dela bea, bigarrenari, ezta? Orduan, hori balorean berriz ere jarri, eta estropadari dagokionez, ba, bueno, banderaren lehiaz aparte, oraindik lehiatu beharko da, baina hor, podiumerako, esan dezagun, edo horrezko postu horietarako, ba, leia handia dago, eta kontutan eduki, bigarren, hirugarren eta laugarren daudenak, bere postua eta esan desuna abantaila txiki hori mantentzeko, beste txanda ezberdin baten arituko diren beste lau taldeen kontra ere, lortu beharko dutela abantaila hori mantentzea. Ez da, orduan, zelkapenerako, nik uste asko dagoela ikusteko, mutiletan agian, bueno, igual ez esango nizuk zerbait esategatik, ba, hirugarren gotik, bosgarren gora, movimentuak egon daitezke, seigarren gotik aurrera, ba, agian, ja tarte, ja onditxua dago, ez da, galera ondik egon dialako. Baina nesketan ondo ipatu ezu, bigarrenetik 8ra, nik uste dan airean dagoela, eta, bueno, horrek ere grina piztu dezakela, eta 8 taldeak bizi-bizirik igandean han azalteko, ba, panaiko motibo izan daitekela.
1: Ba, oso ondo, asko baloratzen dituzula tendentziak, aipatu dituzu batuela, aipatu duzu duela gutxi, asko baloratzen duguna guk da, ba, zure ekarpena, eta jon, ez aldatu, Ez aldatu igande arratsaldetako planak, Ez bentzat gurekin,
12: Ezkerrik asko, Ariz.
1: Venga, arratsaldeon.
12: Urren arte, agur, bai, ezkerrik asko, agur.
1: Bueno, ba, hoetxek, jon, saltzamen diren esanak, bostak gaina nahi ditugu, maitane, nola dago karrera?
0: Partzen ari sekulako mugimendu festa izan dugulako, Artafin goraune batez Xabier Mikel Azparren ere lasterketa buruan ikusi dugu Andreas Lexenun Unoixako ziklistarekin batera, baina Lexenunek ezarritako erritmoak lertu egin du txirrindulari Gipuzkoarra, eta ordutik baina da atzean geratuta Xabier Mikel Azparren, Lexenun eta Ramses De Bruyne genituen lasterketa buruan, baina atzetik aurrera etorrita Gut Van Aertek bat egin du talde txorrekin, eta baita Astanako Alessandro Romelek ere. Beraz, ba orain ibilbide gora beratxu bat, azken maldan bat bera, eta gero bazken kilometroak lauak izango dira helmugarako, geita mar kilometro baino gutxiago geratzen den honetan, aipatutako gizonak lasterketa buruan, Tibonis ere batu da beraz, Gut Van Aert, Tibonis, Ransens de Bruin, Andreas Leknesun eta Alessandro Romele ditugo lasterketa buruan, eta atzetik tropela, ba hortxe datorre gertu, baina aurretik dihoazena karrapatu ezin da, hogei segundora helmugarako, geita bederatzi kilometroren faltan.
1: Eukene, berriz ere, Gut Van Aert, egunero Van Aert.
2: Bueno, tani pozik, zeia, bueno, eskizidete eskutatu oso jarraitzaile sutsua naizela, eta ia esan ba, kriston espetakuloa, bai, eta berriro lasterketa berri bat hasi da.
1: Eugenio, ze matematen dion, txirrendura jonek, Espainiako bueltari?
3: Asko, ja, presentziak emakarek, eta ja, borrokarako jarrizkero, ba, ja, zer gehiago eskatu ez, ez, tani guzete gaurko ibilbide, ola, izo, zerra moduko joera jetxera hortan, ikusete primera modazen dela.
1: Bueno, ba, bostak engeinan ditu, Barcelona dagoeneko utxe eta bi ari da irabazten Mestallan Balentziaren kontra, gogoratu Ibarrek iru eta utxe irabazi duela, eta behin behinan el lider jarri dela, eta horren bestez, ba, poses txoratzen egongo dira gaurkoan Eibarren iru garaipen errenkadan kateatu ostean, basanda arratsaldeko bostak dira, Xabier Urtega dagoeneko gertu notizia nagusien errepaso egiteko. Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon aritz, arratsaldeon guztioi. Bermeon San Miguel auzoan eguerdian piztu den sutea itzali dute jada, Arratzu eta Derioko suhiltzaileak aritu dira Sastraka eta Zuhaitz artean piztutako garrak itzaltzen. Kearen ondorioz Bizkaia 631 bat errepidea itxita izan da eta dagoeneko irekita dagoela esan digute segurtasun sailean. Une honetan errepidetan arazo bakarra dago Donostian, Gipuzkoa 20 errepidean ibilgailu bat bidetik atera da eta herri bat itxita dago Errenteriarako noranzkoan. Nazioartean Kieven Ukrainako hiriburuan amaitu da Zelenski presidenteak etxe zuriko ordezkariekin egindako bilera. Jared Kushner eta Steve Witkoff eguerdian iritsi dira trenez Kievera eta ondoren Zelenskirekin batzartu dira. Etxe zuriko ordezkariek azaldu dute elkarrezketa mamitsua izan dutela bialdek eta gai garrantzitsuak izan dituztela izpide etorkizunean bake elkarrezketetan aurrera urratsak egiteko modua izango delakoan daude.
14: I would say that we've had very meaningful discussion, substantive, important, and we're very encouraged.
13: Bitartean Errusiak oraintxe jakitera eman du Ukrainako ontzi bati eraso egin diola itsaso beltzean. Eta Espainiak Zeutan zeuden 21 migratzaile Marokoar bere herrialdera itzularazi ditu, bart Espainiako armadako kidei eraso egin ostean. Zeutako El Trampolin ondartzan zaintzalanak egiten ari ziren armadako kideak eta haiei harriak bota zizkietela eman du jakitera Guardia Zibilak. 21 migratzaile identifikatu zituzten eta bi aukera eman dizkiete epailaren aurrean deklaratzea edo beraien herrialdera itzultzea, guztiak Marokora itzultzea aukeratu dute. Gurera itzulita Bilboko udaletxearen aurrean elkarretaratzea egin dute Katu kolonian zaintzaileek animalien ongizatearen legea betetzea eskatu dute eta udalen ardura eta baliabide falta salatu dituzte. Oihana Iturralde Bergarako Katuzu elkarteko kidea.
15: Eta babesa gordelekuak zeberaie bebai nonbait egon behar dira. Negua oso latza da eta auki behar dute non pasa bere, beraien etxetxuak eta beraien lekuak. Orduan, leku horrek egon behar dira oso zaindurik.
13: Eguraldiari dagokionez, temperatura altuak albiste, 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eguneko beroenak eta barnealdeko zenbait tokitan 35 graduak gaindituko dira batez ere Ebro ibarrean. Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsaldean bero deiak garatuko dira eta zaparrada trumoitzuren bat egin dezake, haize bolada gogorrekin batera. Oraingoz besterik ez, arratsaldeko 6etan izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa unioro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
16: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Bostak eta iru minutu, hemen jarraitzen dugu iru erregen maian, Espainiako Buelta, Arrauna, gero pilota eta futbola. Ere bai, amaitu berri da, gainera, bat formulan Monzako sari nagusia, Kimi Antonelli, izan da gaurkoan azkarrena, Mercedes etxeko arribitsi gaztea, eta gaurkoan Mercedes goiti bera nagusitu da, izan ere, Russell elmugaratu da bigarren, eta Verstappen, Red Bulleko pilotua, hirugarren, horrenbestez, horixe, Monzako sari nagusiak eman duena. Eta Espainiako Bueltan, esan duzu maitane, ez zarela aspertzen ari, zein da unionetan lasterketak daukan argazkia.
1: Ena izan aspertzen ari, baina lasterketa deskontrolatu xamarra dago, eta situatzen ere nahiko alan. Lasterketa buruan, bost gizon ditugu. Zer?
2: Beti zozerrela.
1: Bai, zurekin beti zozer. 26 kilometroren faltan, bost gizon lasterketa buruan, Gut Van Aert, Tibonis, Ramsens de Bruin, Andreas Legnesun eta Alessandro Romete orain txerakutsi digute. Atzetik, 42 bat segundora beste tropeltxo bat datorrela eta tartean Urko Berrade, Ken Farmako egon liteke, Kevin Bermaeke, Johannesen, Finn Fischerbakekin batera, eta bai, Urko Berrade hor dator, 21 segundora, eta gero atzetik tropela liderrekin, baina tropela ere jada murriztuta geratu da, ba, etaparen gogortasunarekin laburra bai, baina sekulako exigentzia izaten ari da etapa ziklistentzat, 41 segundora tropela. Okay. Etaparen gogortasunarekin laburra bai, baina sekulako exigentzia izaten ari da etapa ziklistentzat, 41

0: agintzen ari dena argi eta garbi horrelako etapetan bisma dala. Mm-hmm. Nahi dutena egiten ari dira, kokuar bate atzean utzi dute, eta orain berriro beste lasterketa bat hasi dute, berain nahi izan dutelako.
1: Beste martxa bat dute, Eugenio?
2: Bai, azkenean proba egin dute, nik uste, banan arteak ditunan kakin, esan genuen atzo ere, ez, hau, gu beraien zuzendari jarriko bagina bisman, olako etapa bat sortatu ezkero, lenguan brenan eta banan artekin, eta gaur banan arteak ditunan kakin, ba, zuzendari onak izango gineak, onak izango gineak, esu hona, eharitz, hortan.
1: Txarrenak ere, bigarren postu eia berbatuta, ez?
2: Bigarren postu ezatze, oi aseguratu, hortik aurrera dena unerako, eta bai, ikusi da, ez, gaulako kontuen hartu behar da, ba, bueno, eta paskoetan hankaltzatzeko aukera ere badukatela, esfortzotxo hori egin eta gero hanka altxa, eta presio gabe korritze horrek, ba, ze onurak hartzen dion, bai beraiei, eta bai gu ikusten ari garen hori.
1: Brennan aipatu duzu, eta, bueno, ba, txirrendulari azkarra dela ba, erakutsi du, baina lenguan bestelako lanak egiteko hankak ditula erakutsi zuen, beraz, honek motor ona dauka, eh?
2: Bai, ze txispa zeugan ez, beti gora nola eraso guztietan atelan zan, mm-hmm. portu bat etorri zan, portu hortan beratzen egia jendartxuena, eta gero atzatekan talde txoa osatu zanean banartekin, ba, biak, sekote batean, bi hoi biak elkartu ezkero, ba, bueno, azkenen banarten aldeko apostoa, nik uste bera ere oso hanka honekin dagola, eta guen dikan beste etaparen bat gehiago irabazteko kera ere baiz, ekan guen badaude beste bi ardezkazu izango da, baino aste arte aste azkenen, berez etapa lau xamarrak izango dira, eta, bueno, aberze erabakitzen duen bismak, baina guen dikan beste etaparen bat gehiago irabazteko aukera.
1: Euken, eta derrigorrean Kern Pharma era ipatu behar dugu, ze, askotan, egun askotan protagonistak aurre urko beharra desartu da iesaldian, euren egoera zaila da, etorkizuna ez dute bermatuta, zaila dute etorkizuna, eta hala ere aurpegia ematen, eta lan bikaina egiten.
0: Ba, bai, nik uste azkenen behar dutela, ez? Horrelako, ba, bueno, bisibilitate hori eukitzea Buelta Espainian, eta, bueno, hoendikan ez jakina da beraien etorkizuna, orozek esan du ez zerbait badagoela, baina azkenen egutegia ere aurrera doala, egunak aurrera doazela, eta hoendik ez daukala ez zerritxita. Agian beste goera batean, ba, bueno, Buelta Espainia ona egingo lukete, bigarren postua ere lortu zuten, Ramiro Sosa ere atzokoan, ba, bueno, leian aritu zan, baina, bueno, ez da nahikoa oraintxe bertan, ba, behar duten aurrekontu hori lortzeko, baina, tira, gaur ere leian daude, hor daude, eta nik uste maia ona dagoela, baina, pelotean maia ere kontutan auki behar da, eta oso altua da.
1: Eugenio, bestela ere, nahiko zaila da gorengo mailan lehiatzea proturreko taldeen txirrendularen kontra lehiatzea, eta jakin da, ba, etorkizuna ez dela argia, egoera zaila dela, areta zaila, ba, presioa, ba, handiagoa da.
2: Bai, ni uste dut motivazio bezala hartu behartuko luketela, ez da, bueno, egia esan, gaur hemen dauden Kern Pharmako hauek, gehien txuenak, ja, beren, beren bidea bihautu dauketela, bat Movistarren, besteak jarruralen, pixka bat atolatu dute, eta bai, beti bakarrema gelituko da, estruktura beha izango da urduri dagona, estafa, zuzendariak, esan zuen Juan Jorozek, ez, hor familia asko daudela pixka bat hortatikan bizi direnak, oien menpe daudenak, eta, bueno, biltzate saiatuko da, egia esan, nik uste dugu fin izena manda dauketela, azkenean fetxa datu zelako eta hori burokrazia hori egin behar delako, gero atzera botatzea ere aukera badago, eta bide, momentu honetan bertane aurreko talde txo hortan, ez dakit bi edo hiruk barna sartu dira, baina bueno, etapako urrutitxo, ez, aurrean balna erde eta Legnesan eta olakoak elkartu direnean tiz bera, hori egarrapatzeko, ba, nik uste berandu txo dala. Bueno, bueno, bintzat, borrokan segitzen dutela eta segitzu behar dauketela.
1: Zuke, bueno, ba, profesional talde apal baten egotea zer den badakizu, barruan egotea, bueno, informazioa izango duzu, bueno, gutxi gora ere ezagutuko duzu nola bizi duten egoera, zu baikor zara, edo uste duzu oso zaila daukala Kern Pharmak ordezko bat lekuko hartzea.
2: Zaila, nik esan genuen zaila, gehien bat fetxen gatikan, ez, ja agustua bukatu da, guen dikan kontuan hartu, oporrak daudela tartean, enpresa askotan jende asko oporretan dago, jendea ere ez dago la beraiek, beraien voluntade, zola lana extra egiteko, orozi, bizimodua salatzeko, bakoitzak berea behiratzen du, eta bueno, agian ba izango ditu kontaktun batzuk, hor ikusi behar da, ez da asko eskatzen dana, eskatzen duena, nik uste ez da, tiru bat milioi eurokin egin golukela, eta momentu honetan bi jarreta ere berak daukaten estrukturarekin ere, bai gero zen nolako talde aterako dan, hoi beste gauz bada, baina bintzat, nola edo ala segitzeko, bai. Baina, betikoa, fetxa, kuzi jarretako fetxa horiek aurrera dihoazte, eta zerbait lotzeko, askotan jendeak hitzez bai, itzez esan bai, nik lagunduko nintzuke, niz jartzeko presnago, baina no, ez bilera bat egingo dugu, bai, elkartuko gara emendik hilabete batera, ez, hilabete batera, ez, nik aste honetan behar dut, eta hor beste aldetik da, ma, bueno, pixka bat

0: Este ardua ez, esaten interes falta estare, baizik bueno, beraia bakosa bere martxa da maki, bere enpresan eta dirua bilatze horretan beti hor da bilena beti eskean eta ez da gauza ona.
1: Ia ba, ez dirua topatzen duten eta horrela ba euskal arrobiari besteak beste, ba beste bide bat zabaltzen saio neuken, ez hemen ja profesionaletara pasatzea ez da bat ere samurra izaten.
2: Ez da baina izan ikusten eta orain ere ez da. Eta gero baina Ken Farman gertatu dana baita ere, ni baki zurrumurruak egon ziren, azkeneko zen itzanen Masi taldean, talde kataluniarra, ba bueno, bazuden zurrumurruak agian ba bueno, Ken Farmak o finisherrek berak nesken taldea egiteko gogo hori bazuela, eta neia pixkat harritu zidan urte hortan esan zutenean eskelenengoko gizonezkoen taldean nahi dute aseguratu. Eta ni pentsatzen nere arten jo, ba Ken Farmakin ematen du luzerako sinatu dutela edo, baino, claro, guen ikusitakoak ikusita, ba claro, bereek normala da bezala lehenengo gizonezkoen egitura hori, baina ni badaki ba Josune Murillo ba ilusio hori bazekala, ez, edo bazuela banisken profesional talde bat ere egiteko, ba eta nire ere gustatuko litzaiake ikustea hori, ze mutiekin egin duten bezala neskekin irutu zait oso lana aparte egin dezaketela eta gaina ja neska nafarretan beti urrea dago, gizon txirrendulari onak ateatzea, baina bueno, momentu bertan ez da egoera oberena eta pena baita ere, esate dizu nesketan ere bazuten gogo hori eta ez da posible izango oraingoz nik ustet.
1: Bueno, bai, lortzen duten Euskadi Irratiarentzat ere ez da basamurra izaten Maitane Neurbieta mantentzea, baina hementxe jarraitzen du Maitane.
3: Bueno, ba, 20 kilometro, azken 20 kilometroetan sartuta daukagu lasterketa Kordobako helmugarako bide horretan, 5 gizon ditugun hauetan ies eginda, Gut Van Aert, Tibonis, Ramsens de Bruin, Andreas Legnesun eta Alessandro Romele dira, atzetik taldetxo bat, 42 bat segundora, Urko Berrade dugu hor, Ken Farmako beste ziklista bat ikusi ere ikusi dugu, ez dakit Iban Kobo ote den, baina Berraderekin batera, bai esaldian protagonista izan den Lemreiz hor daukagu, baita Ibo Oliveira ere, Finn Fisher Black, Kevin Vermaerke, Edit Dunbar, Tobias Johannessen, Alessandro Kobi, Stefan Kom eta Elnok Mulubran, ies eginda dauden ziklista horien atzetik doane amarrekoa eta tropel nagusia liderrekin momentu hauetan esaten digute ba minutu eta 26 segundora dagoela hori guztia 20 kilometroren faltan.
1: Eukene, aurrean dago irabazlea edo oraindik ez dugu zugarri ikusten?
2: Oien itzan pentsatzen, ze oain atzan pelotoian egurren aidean, Enric Mas bera ere oso aurrean, kokuarte ere ikusi dut berriro, maten du atzetik aurrea egin duela, baina karo, ja, nik ustez laizter egin bar dutela aurrerako pausua, zegiru, ja, jetxiera dator, eta hemen aurrean ematen duen du moldatzen ari irela, baina oain alpezinekoak oso dalekoa barkatu mugitzen baita ere, ez da ikropzan, Mikel Landa ere ez da ikusieten hortikan, Buelta Espainia osoan ez dugu ikusi egia san. Orduan, mugimenduak eta jende animatzen nahi da, azkenen etapa motza danene baita bakizu, elmugare gertuko ikustezu, eta nik uste jakitun direla, ba, jetxera atorrela, eta hori eta gero zaila izan daitekela horlako talde handi batean harrapatzea, ez? Takit.
1: Eugenio, eukenek aipatu Mikel Landa, uste genuen beti gora ingo zuela bueltan sasoia, puntu hori hartuko zuela, baina demoraldia badoa eta ez dauketxurarik, ez?
0: Ez, nik uste mantendukin ere nahiko lan baduela, ez? Eta pixka bate burua aurrengo urtean jarrita, edo gauza asko, moengo despedida, ez dakit pixka bate, ez dakit bere pixka berrantolatu egin berko luke ez bere etorkizuna, eta gero atzean bai, atzean movimentu asko, nik atzean azute pasatzen ari dana da tropelak hanka asko altxa duela, orduan velozidadea jetxi duen momentu hortan, lehen bizma jartzen ari zan velozidade hori jetxi duenean, ba, jende guztiak bere jindan da purrak aprobetsatuz, eraso festa hasi dela, baina nagusia direnak denak hor elkartuta dijoazte eta nahiko lasean txen, ez? Horrek ematen dio aurrekoari, ba, bizi iraupen ongeiago. Eta betikoa, giltza aurrekoak iritsiko diren, ez? Berain menpe dago, nik uste aurrekoak iristeko gai direla, aurreko boskotea oso indartsua da, goiti beraz luze badaukate, eta bentsat, abantaia bentsat badaukate.
1: Maitane?
3: Gut Van Aerten eraso alegina, tibo nisek jarraitzen dio horre gurpilera eta boskote hori bazatitu nahian ari da, maillot berdearekin Gut Van Aert indartxu dagoela erakutsita, baina momentuz ba boskoteak hortxe utxina idu naiz eta Gut Van Aertek eginduen indar erakustaldi hori gogorra izan den eta oraintxe ikusi dugu egiten duen beroaren adierazgarri ba pelotoi nagusian nola ez ziklista guztiak banan-banan ba errepide bazterrean dauden auxiliarrei eura nola eskatzen zieten eta liderari Enrique Masi ba grupama bateko auxiliarrak nola eman dion ur botila ba euren potoa gorputzetik bera nola bota duten freskatze aldera ze 40 graduak ez dituzte aparte gaurkoan Kordobarako bide horretan gaur irakurri dut ba normalean Movistarrek esaterako 4 ur poto izaten baldin baditu lasterketarako horrelako egunetan 250 ere izan litezkela eta auxiliarrak ba oso tarte gutxian ari gara ikusten eta eskerronez hartzen dituzte bai txirrindulariek ba bidean dituzten laguntza horiek.
1: Eukene hor ikusi dugu Bud Van Aerten erritmo aldaketa eta bere gurpilan Tiboniz, ez dugu asko ikusi Espainiako bueltan baina mutil honek sasoia baldin badauka honek klasea dauka, eh?
2: Bai, ziklokos Belgikako ziklokosmanen arteko borroka izan dezakegu hemen, egia da Tibonis, buelta Espainian nik pixka iso espero nun, badakalako puntxo hori, eta txirrindulari, eta nola esan divertigarriare bada mugitzen da, eta bar, baino justu xamar gaur behintzat hemen dago, pozten naiz bera hemen ikustea, eta nik uste bere indartsuenetariko bat hor Van Aertez gain bera izan daitekela, baina ez da hilek nesun jarriko nuke agian bigarren ez hor gertatzen dana da abiadura dagokion ez esprinean Van Aertekin uste zer egin gutxi kiko dutela.
1: Eugenio, badira batzuk ez diren agertze, baina eguna dutenean arriskutsuak bihurtu daitezkeela.
0: Bai, eta Van Aerti matrikula hartuta dauka Tixek, badaki Van Aertek edozen momentan aukera egingo duela, Van Aertek zagoz haien hori da, ez? Bost hori nola kudeatu, eta bueno, azkenean danak pixua berari usten ari dira, bera ardura gehien hartzen ari dena, hori esateko, berdura hartzeko, nahiago ez bakarri joan, baina Tixek oso motxea, kate motzean lotuta dauka Ugot Van Aert, eta besteak ere, ba, bueno, nola edo ala utxi dio eta gaur ikusi egin behar, ez goiti bera gesten direnean, aher Van Aertek nola kudeatuko duen, beste laukote horren, nik uste laukoteak eraso kasi diela, eta Tixek ebintzat Van Aert ez duela libre guziko. Eta uste eta esprinean gaina bi azkarnak beraiek izan daitezkela.
1: Bueno, 16 kilometro Kordobako elmugara iristeko, Espainiako bueltako 15. Eta pari gara kontatzen, eta era berean, ba, beste hartu erman bat ere egin behar dugu, kasunetan Legutio horekin pilota jaialdia jokatuko delako han, CaixaBank Masterreko beste jardunaldi bat, eta han dago dagoeneko zintzo demonio zain Gontzal Mendibe lankidea. Gontzal, arratsaldeon!
4: Arratsaldeon, ari eta arratsaldeon entzule launok. Legutiotik, Luis Fernando Garaita frontiotik.
1: Ondo, bezala, ondo iritsi zara, ondo iritsi zara, gaur beste batzuen kontura bazkaldu omen duzu.
4: Ba, geur iritsi naiz, ez dut inoren kontura bazkaldu, aritz lagun batekin bazkaldu dut, baina...
1: Bakoitza berea?
4: Gaurkoan erdia tardia egin dugu. Hori bai. Bueno, ez da izaten ohitura kuadrian, baina gaurkoan ba hala izan da eta aritz.
1: Bai.
4: Iritsi gara, ondo iritsi gara, baina komeriak hemen, aparkatzeko Legutio ez da herri handia, parkintxo bi baino ez ditu eta bueltaka ibili behar izan gara. Gure lankideren bat ere orain iritsi da eta honek gu baino berando hau iritsita. Txarra dago partitu dura. Mikel Bilautaz ari naiz, bueno. Ba, gorantziak, aritz gaiazte.
1: Ritmo karibeño erabiltzen du horrek, Gorantzia moio zu,
4: bai. Gure partez. Karibe aldeko ritmo dut. Bueno, aritz, hasi da jaialdi hemen Legution, Luis Fernando Garaita pilotalekuan, eta gaur partida intezgarria dugu, batez ere azerian, Javi Zagala eta Martxel Iztuedak, Iñaki Artola eta Arrezustaren aurka jokatuko dutelako, eta partida horretan garaipena lortzen duenak, ba, final aurrekotarako txartela izango delako jokoan. Behikote biak gaude oraindik aurrera egiteko aurkera askorekin, baina gaur irabazten duenak jadanik ziurtatuta izango du. Ez amezala jaialdi azira, bezerioko partidarekin, hemen ez dago ezer jokoan, eta datorren astean jokatuko den serie bezerieko final aurrekotako ba, partidaren atarikoa dauz, zer gaitik final aurrekotan partida berbera jokatuko da. Erik Jaka eta Arkaitze eskuza izango dira alde batetik, eta Ander Murua eta Eskiroz bestetik. Momentuz hasi da partida, berdinketa marka joan, bana, eta esan bezala, ba, gaurre ez da hemen ezer jokoan final aurreko berbera izango baitugu datorren astean bezerian. Jakake gantza orain, edarki Ander Murua ez da iritzi, eta gorrien bigarren tantoa Eri Jakak eta Arkaitz Eskuzak bi, Ander Muruak eta Eskirozek bat.
1: Bueno, esan dakoa, hasi da Legutioko jaialdia, protagonistaren batek gertu baldin badugazu, Gontzal, eskatu hitza, gu bien bitartean, bueltaragoaz, oker espanago maitane, azken 15 kilometrotan sartu delako gaurko etapa.
3: Bai, eta maldan bera ari dira txirrindulariak momentu hauetan une batzuetan itzalguneak erabadituzte eta eskertuko dute momentuz balasterketa buruan dauden bost gizonek segitzen dute ondo eutxidiote dute gut bana erten erasoa legin hori eta orain bajeitxiera Alessandro Romele Astanako ziklista ari da gidatzen berekin batera gut bana erte Tibonis, Ramsens de Bruin eta Andreas Legnesun datoz atzetik datorren taldetxoa amaika ziklisteke osatu tako hori ere zatitzen ari zaigu Ken Farmakoak hor ikusi ditugu Urko Berra de Horta, Ibon Ruiz ere bai eta baita Mats Wenzel ere Ken Farmakor hiru ziklista sartu ditu eta atzean tropel nagusian ba Brian Kokuar ere ikusi dugu tiraka baina tropel nagusi hori liderraren tropela minutu eta 47 segundoko atzerapenarekin dator Gorka Gerrika Goitiari entzun diogu gaur Brian Kokuar zela euren aukera momentu batean ba tropelaren atzekaldean ikusi dugu indarra berreskuratuta tiraka baina lana gogotik egin beharko dute zerbait lortu nahi izatera ba 13 kilometro baino ez direlako geratzen eta momentuz ies eginda doan boskotea ondo ari baita elkar ulertzen.
1: Monzako irudia gari gara ikusten gaurkoan Kimi Antonelli izan da irabazlea Mercedes etxea ordezkatzen du eta bueno ba pozik dago baina bera italiarra da eta marea gorri horretan ba Ferrarien etxean milaka eta milaka lagun Antonelliren garaipena ospatzen benetan irudi ikusgarria Ferrariko bandera ikaragarria erraldoiak ere bai denak gorri ze jantzita eta ez du Ferrarirekin irabazi baina Antonelli ere etxekoa da eta duda barik pozik egongo dira sale asko eta asko Eugenio Azargazkia Monzan une honetan
0: Pues suarria ba zeak joder, nola da, Pogatxarrek Siena nola irabazten duen Estrada Bienkeko proba hortan, hanko plaza nola goten dan beteta,
1: huerik. Italiarrak beroak dira,
0: Bueno, oso ikudu ikusgarri esaten dira, eta hau beste erabatea, automobil kotxe asuntuan, bueno, bintzate, izugarria hor ikusten ari dan, jende pila, ez dakit, gu gaine gobero izango duten, bueno, bintzate, ez dakiro gogo hor barruan.
1: Ez, pega, bata bestaren gainean ikusten ditugulako, Eukene, ematen du, azken 12 kilometrotan, sartuta dagoelako gaurko etapa aurrean dagoela irabazlea, ez?
2: Bai, esago nuke baietz eta baina nintzen pixkat errepasatzen hemen aurrean daudenen esprint doaiak eta nik uste azkenen hor ba Ut Van Aert eta Nis direla berez printzipioz Ut Van Aert digabe azkarrena eta gero Nis izango litzake urrengo atxispa pixkatekin baina gero hor dago beti azken 4-3 kilometroko azken eraso hori ea Van Aertek zemuz kudeatzen duen ze bueno, jakina baita ere Van Aert askotan olako egoeratan akatsak ere egin dituela oraingo hontan ikusten dute forma zere oso ondo dagoela, orduan eraso guztietara atatzeko aukera daukala, eta atentzioa ditu gero, atzeko taldetxoan jarraipenean, Stefan Kun dagoela, Vuelta a España dagoela. Ez dakita edan erlojupekoako gordetzen, Monakon, bueno, 12. Izan zan, egia agian erlojupeko hori lehenengo etzela berentzako bena, baina, bueno, ostegunako zegi motorra martxan jartzen, edo motor hori zen muzik joan, baina, bueno, ostegunerako agian izan daiteke favoritagotako bat.
1: Osteguneko erlojupeko aipatu du Eukenek eta egun batzuta mentzat erlojupeko hori zegoela intzat hartuta Roglic ere, bueno, horrik usten genuen maiot gorri hartzeko moduan, baina mendiko etapa bakoitzan denpora galdu du, 2 minutura dago Eugenio.
0: Bai, nik uste Roglicek zaila da, azkenean hor mantendukin ekoa da, nik uste bere elburua podina lortzarekin ekoa daula, ez du arpegik emango, bere lasai di joa, bere erlojupeko hortxe dauka, ikusi haber ze pasatzen da erlojupeko hortan, eta bueno, nahiz eta masek pentsatu Roglicek kendu egiten diola erlojupeko maiot hori azkenean ostialeako lasai xamar juteko aukera izango luke, eta nik uste larun baten, mas momentu honetan Roglic baino gehiago dela, beti gora, ikusi da egun hauetan, eta pendintzago horretan mintzat, bentaja areagotu egingo luke. Ordu, bueno, erlojupekoan, bai, gauzak estutu egingo dira, eta goi ikusi egin behar, horre estutze horretan daudenak, haber, bakoitza bere posizioa mantentzea egingo duen, edo pixka sorpresa biatuko duten, badakizu, sorpresa biatzen hasi ezkero, galtzeko arriskua ere bai, gaizki atera ezkero, orduan beti normalen jendea nahiko segurola izaten da.
1: Euken, ezuke ikusten diozu, Roglici, gaur-gaurko zogoita mairu kilometroan, mazi bi minutu kentzeko aukera hori?
2: Enuk esango, orain arte galdera berdin horrekin esango nizuke baietz, baina orain, ez dut uste alako baten erlojupekoan sekulako bekuntza egin duenik, hori segit panik usuko dugu, ja postura, biomekanika ere, nik uste beti notatzen dela, zenek entrenatu eta zenek ez, egia da ezin dezula puntu baten askoz gehiago betu, baina, azkenen hankazka, eta erlojupekoan zu aerodinamiko kire oso ondo jontza itezke, baina, hankak ere hor dituzunean, nik uste, aldaketa hortik etorreko bala batez.
1: Eugenio, mazen kasuan, aurten espada ez da inoiz izango? Hau da urtea, hau da momentua?
0: ez da gitzen, etorriko diren momentua, bera ze pasazaion Pogatxarri, hoi ez da sekula jakiten, nik uste gaurtuen guabitzat, aproesatu beharra daukala, eta, bueno, eta berak badaki, hainbeste podium egin baditu, hiru bat podium eginak, ez dala txinuari kojoa, honek badu bere kalidadea, baina, bueno, beti honen bat, jende honak irabazi dio honi Espainiako itzulia, ez dala, hola, suerte zegoen beti podium hortan, baino, zozer falta zaio, eta nik uste eta horten daukala ja, erremate hon bat emateko, aukera ezin hobea.
1: Gali gotzaia da, ez da gitar lojupekoan zer da, Enric Mas bainok askoz hobea edo ez?
0: Antzekoa biak.
2: Bai, esango nuke bai, ez da gaina galgoentxo bertan formaz ere, ez da gitezote den forma galtzen ari, atzo beto iso ikusi genun, baino alaren ikustete erlojupekoa guendikan gal, ia altxata dihoa eta erlojupekoan, izugar, ez dihoa bat aerodinamiko, baina bakizun dola iguanakak zabal-zabalinda, globero baten antzan, orron, ez det asko espero bere gandik erlojupekoan.
1: Maitane, 8 kilometro, 15. etapa amaitzeko?
3: Bai, eta boskote horretan dago garaipena, eta boskote horretatik tiraka Gut Van Aert badauka etapa garaipen bat aurteko Espainiako bueltan. Gut Van Aertek bigarrenaren bila bere taldearen zat, Bisma Lizabaiken zat. Ba, bosgarren etapa garaipena eskuratu nahiko luke berearekin batera, ba, Matthew Brennanek hiru etapa garaipen erdietxi baititu aurtengo bueltaren ekitaldi honetan, baina Gut Van Aertekin batera, ba, etapa garaipenaren borroka horretan, beste bi belgikar, beste bi errikide, Tibo Nis eta Ramsens De Bruin izango ditu, eta iesaldian daude baita ere Andreas Legnesun eta Alessandro Romele, 7 kilometro baino gutxiago geratzen zaizkio boskote honi, jeitxiera agortu da, ibilbide laua duteia da Kordobako helmuga horretarako, eta atzetik datorren ba talde jarraitzailea, ba minutu pasatxora dator, eta tropela Enric Mas liderrarekin atzerago 2 minutu pasatxora, beraz 6 kilometro terdi Kordobako helmugara iristeko lasterketa burua, 5 gizonen artean erabakiko da gaurko etapa garailea.
1: Eta 6:30tik aurrera, ba, Euskal Derbia Mendizorrotzan, Alabezek eta Osasunak neurtutuko dituzte indarrak, lehen Euskal Derbia izango da, eta dagoeneko, ba, Mendizorrotzan daukagu gure lankidea, Iñaki Berastegi. Iñaki, arratsaldeon.
5: Aritz, Euskadi Irratiko entzule lagunok, arratsaldean, Mendizorrotzatik.
1: Oker Espanago, eskuartean dituzu, bitaldetako 11akoak.
5: Bai, eta bi taldetan aritz, bina aldaketa, eta bi kasuetan, bai Ramisek, bai Bakike Sánchez Floresek, behartuta egin behar izan dituzten aldaketak dira. Alabezen gandika hasita, Mikel Rodríguez eta Toni Martínez zemien hartutakoen ordez, Aleña eta Mariano hariko dira hasierako 11akoan. Siberak zainduko du beti bezala Babazoren atea, posteko lerroan eskuinetik ezkerrera, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Joni Oto eta Abderre bakariko dira zelaierdian irugizon, Blanco Ibañez eta Carla Saleña, eta aurrean noski Mariano eta Lucas Boio. Osasunari dagokionez, berritasunak Boiom eta Raúl García dira, minartutako Errando eta Aimarren ordez. Sergio Herrera tepean, lauko lerron eskuinetik ezkerrera, Argibide Katena Boiom eta Belberetonez, zelaierdian Iker Muñoz eta Moncayola egal batetik abiatuta bintzat, Moi Gomez bestetik abiatuta, Ruben García lotura lanak Raúl García de Aroke ingo ditu, eta bere parean Ante Budimir izango dugu.
1: Osondo Iñaki, ba, Espainiako buelta amaitzen denean, bueltatuko gara Mendizorrotzara, giroaren berri ematera. Gero arte. Bueno, 5 kilometro elmugara iristeko, hor pelotoia mugimendu egonda, eta uste teukenek ez duela osondo lehertu hor gertatu dena, ez?
2: Gero una eixiko, uno ekiseko zian, ez? Uste Magnus Korte atzean hartuta, erasotzen, aina, tope, beharren 2 minutu, 5 kilometrotan, harretuko liake. Ez dakit ze lortu nahian, horretik amatzutan ez detu lertzen txurindularitza ustez. Eta hemen aurrean jabi da Van Aert, eh? Van Aertek Legnesunekin hartu du. Berari ari zaio vigilatzen.
0: Legnesun denbora asko da makia releborik eman gabe, eta pixka bat hori egin du, ez? Nik uste Van Aert badaki ezin diola berari utzi, ze besteak ez dio releborik pasako, hor duzul hori itxi egin behar du, eta nintzak esartuko borroka hortan, ez? Pixka bat eutxi, Van Aertek ardura hartu behar du erreleboak ematen, pixka bat aize pixka hartuta, ze badaki erasoak etorriko direla, eta danak berari begira. Osa, hor ez da bizkorri biltzea. Edo momentu bat eraz zehanka dituzulako, baina denak zuri begiratu dizute, pixu guztia zuretzako da.
1: Eta buru hor jartzen bada eukene, alegia, opesionatzen bada, leken zunekin kasu honetan, ba, bera galtzaile, ez, edo?
2: Bai, eta besteak aprobetsatzen badakite, ba, lehi hori irigitzen dan askotan horrelako bukaeratan, ba, nik ustete banaerteko ondo asko itxeko ditula utxunea, baina, bueno, askotan ere hankak feiatu egiten dute, bero asko egiten du, ez dakit, ez kalambrak ere, ez dakit, ez dakit, gauza asko sartu daitezkemen jokoan, eta nik uste ezin deula inoiz aurreatu. Bana ertek irabaziko du, ze beste lau txerrendulari daude, eta dan amango dute irabazeko.
1: Maitan, elkarri begira ari dira, arreleguak ematen, baina dagoeneko, ja, elmuga ere uste dut, visualizatzen hasi direla, eta, ja, euneko una ematen, ez.
3: Zaintza lan horretan murgilduta daude txerrendulariak, buruak eta begiradak bat atera eta bestera botatzen dituzte. Andreas Legnesun Artafingora protagonista izan da lasterketa ikaragarri gogortu du eta begira, ba, etapa garaipen horren borrokan murgilduta dago. Gut Van Aert kokatu da orain, boskote horren aurregaldean, Alessandro Romelek segitzen dio atzetik, eta Gut Van Aert, ba, hori zaintzalan horretan, bera jarri da orain tiraka, baina atzera begiratzen du etengabe mugimendurik baote dagoen aurrez Legnesun bizikleta gainean zutik jarri denean Gut Van Aert ere hortxe sozegoen, Romele jarriko da orain, tipo Niseke, bueno, jarri du abiadura, haundiagoa Nisen atzetik, Ramses de Bruin ere atera da, tipo Niseke jodu erasoa iru kilometro eta irureun metroren faltan, eta de Bruin izan da bakurpilera itxatxita geratu zaione bakarra, eta atzetik segitzen dute Romelek, Legnesunek eta Gut Van Aertek, tartetxo txikia zabaldu du horre, tipo Nisek bere eraso soale ginorrekin, eta Ramsens de Bruinek orain hartu du lasterketa burua, berak alegindu nahi du belgikarrak, ba, bere lehen etapa garaipen horren bila, naiz eta izan duten tartetxo hori jada murriztu den, eta berriro ere, ba, boskotea luze eginda elkarrekin dagoen oraindik ere, ba, bi kilometro terdi, eta orain Andreas Legnesun da, erritmoa murriztu nahi duena errepidearen eskuinaldetik. Gut Van Aertek eutxi nahi dio, Legnesun uno isako ziklista jarri da orain buruan, Gut Van Aertek baino eusten dio, tipo Niseke arazoak ditu erritmo horri eusteko, baina Legnesunek ere egindu aproba, pitxin bat geratu da, erritmoa geratu du Gut Van Aert da orain atzekaldera begiratzen duena, tipo Nisere gerturatu da, eta hemen mugimenduak erasoa aleginak batean eta bestean, oraindik ere bi kilometro eta ber un metro geratzen dira, Legnesun berriro ere orain ezkerraldetik, errepidearen ezkerraldetik aleginduko da bizikleta gainean zutik jarrita, abia da sartu nahian, Gut Van Aert ere jarri da zutik, Legnesunen gurpila harrapatu nahian, bost ziklistak lerrokatuta zabaldu du, Legnesunek tartetxoa bihurgunea du ezkerrera, eta orain, ba, zuzengunea hartuta, Legnesunen atzetik Gut Van Aertako kokatuta, bueno, ba, emozioa
1: zulo guztiak tapatzen ditu Gut Van Aertek, eh?
2: Bai, baina hau beraren, nik uste ondo datorkiola, azkenen gogortzen ari da lasterketa, eta ikusten da bera indartsuena dela. Erasoak arrankatu eta gelditu denentza da gogorra. Mm-hmm. Esan nahi, ez da lagurpila handoa zela, eta fijatu zen Nisek noiz arrankatu dion, berak erreleboa eman, eta gero atzea pasanen ordun arrankatu dena dakite.
1: Momentu hona zen, baina hori da, baina.
2: Bai.
1: Bueno, Maitane, kilometro bat eta 300 metro, berriz ere elkarri begira, lasterketa buruan Gut Van Aert atzera begira ari da, eta hemen ja sekulako lehia dago.
3: Bai, Gut Van Aerten atzetik orain Alessandro Romele kokatu da, tipo Nis, Legneson, eta Ramsens de Bruin, hortxe boskote hori, Gut Van Aertek lasterketa kontrolatuta, eta une erabakigarria, ba, bere ala, iritsiko zaigu, bere ala igaroko direlako azken kilometroaren pankart, eta betik etaparen leian, etapa irabazteko borrokan sartuta dauden bost txirrindulariak errepidearen ezkerrera, tipo Nis, gainontzeko laurak errepidearen eskuinera, Nis batuko da eskuinalde horretara, eta guztiak lerrokatuta azken kilometroaren pankarta betik igaro dira. Zaintzalan horretan segitzen dute momentu, zinork ez du erasorik joko, Gut Van Aertek atzera begiratzen du, Legnesunek ere bai, zutik jarri da bizikleta gainean, vigilantzia zaintzalan horretan txirrindulariak...
1: Maitane, hau da momentua, porrare lanpago, bota zeure favoritoa.
3: Gut Van Aert.
1: Eukene?
2: Tibonis, esango, venga.
1: Eugenio.
3: Legnesunek,
0: sorpresa beste edo zein.
1: Legnesunik, venga!
3: Venga, ba, Legnesun jarri da lasterketa buru horretan, berak jo du esprina, berak jo du erasua, naiz eta orain geratu egin den eta indarrak neurtuko dituzten. Ezer ez dago erabakita, azken metroak dira Espainiako bueltaren 15. etapa, beroak baldintzatutako etapa bost txirrindularien artean. Erabakiko da Legnesun dago kokatuta buruan, Gut Van Aert, Tibon Nis, Romele eta Bruin dira horre kokatuta daudenak etapa lehiatuko dutenak. Tibon Nis orain errepidearen ezkerraldetik esprina jo duena Gut Van Aert gurpilera iritsi zaio. Tibon Nis daukagu buruan, Tibon Nis, Tibon Nis, Tibon Nis, esprin indartsua jo du Gut Van Aert, orain aleginduko da ba Tibon Nisen eskuinaldetik eta Gut Van Aert, Gut Van Aert, Gut Van Aert, Gut Van Aert entzat ekitaldi honetako bigarren etapa garaipena Romele helmugaratu da azkenerako bigarren eta Tibon Nis hirugarren, Gut Van Aertek kontrolpean zuen, bazekien indartsua zela, ez du utxik egin Tibon Nisi aurre hartuta eta Romeleri hartuta Bismarentzat bosgarren etapa garaipena beretzat, bigarrena aurtengo bueltan Gut Van Aertek.
1: Gut Van Aert, Bisma Lizabaikeko txerrendulari bikaina gaurko ere irabazle Eugenio Etxea moduan ari da, puntu bat edo bi gehiago ditu eta gaurkoan ere erakustaldia. Iesaldi edo erritmo aldaketa guztietara atera da eta ara ere esprinean aise menderatu ditu aurkari guztiak.
0: Bai, nik uste dut beintzat hanka onak ditula, ez? Eta hemen esprint hontan zain nengoen hor pikniko dator, puntuak eta famatu hoiek lo jokoan dauden, honek ere puntuak lortuko ta ditu, baina ez. Nik uste dut ez duela lortuko eta bai, Van Aerten kasuan ba hanka oso onekin eta beintzat konfiantza handiarekin, beste guztia baino dexente gobea izan, oso erresatera da eraso guztietara eta ez dute margenik izan berari sorpresa harrapatzeko.
1: Eukene hau superklase bada, eta superklase hauek erakustaldiak ematen dituzte eta Van Aert ba maila horretan ari da, izan ere ba aurkariak desentez beherago daudelako besteak beste.
2: Bai, eta nik uste gainera klasearekin irazten duela, ez? Nik ez dizkion normalean keinu itxusiak eta bar, ez dakit, horrelakoak ikusten, gero gaina beti helmuga pasata gero txirrindulariak nabaritu egiten da, pozten dianen, eta Romele bera helmuga iritsita gero nola zorion du dion, ez dakit nola san, bai, maitatua da baitare, eta lasterketari sekulako bizitasuna ari zaio ematen, egia da, ba, puntu baten Bisma ere oso gainetik daudela, baino bueno, oso joku interesgarria, mugimenduak eta karrera bandola irabazi erakusten ari da.
1: Bai, bai, eta Eugenio, ikusi genuen, nola eskatzen zion Van Aerten semeak, bueno, betaurrekoak Pogatxarri, edo Pogatxar zen, Van Aerten semeari ba, betaurreko gorri famatu horiek ematen zizkionak, baina uste dut Van Aert bera ere, ba, betaurreko asko banatzeko moduan dagoela, ze hau ere sekulako txerrendularia da eta jente asko ke miresten duen ziklista da.
0: Bai, eta nik uste dut ez dut uste antiaju falta izango duenik, berak broma egin zuen, ez?
1: Bai,
0: karreren batean antiajua galdu egin zitula eta bera ez dala Pogatxar bezala, ez ditula Pogatxar, baina zer da Pogatxar bere semea ide antiajuko paritxu, ez? Nik uste dut asko maten diola, txerrendulari espektakularra da, beste era batekoa, bueno, batzutan gozatzea tokatzen da, gozatzea Pogatxarrekin, beste batzutan Banarek egiten dituen exibizio hoiekin, eta beste batzutan, ba, sailkapen nagusiko emozioarekin, ez? Nik uste dut gaurko etapa hortarako zala, iesaldiarentzako eta iesaldieko saiakera horrentzako, ikusi besterik ez dago, nola zela saibili diran liderrak, eta bueno, hemendik aurrera, ja, azkeneko asteari begira, bihar deskanso, beste etaparen bat edo beste ere iesaldiarentzako edo espainiarentzako, bakoitzak berak ikusiko dute zen nola antolatu, eta gero, pues, enbaitza buelta bukaera, ba, Granadako etapa hori, erlojopeko aurrena, eta hor hasiko gara pixka, eta ber, beste emozio puntu bat bilatzen diogun itzuliari.
1: Bueno, zuekin bukatu horretik kuku bat egin behar dugu legutiora, Gontzal protagonistarekin baitago, aurrera Gontzal.
4: Hau, paritz, ba, bezireko partida aurrera doa, akatze desenteko partida, nabari da zerre jokoan ez dagoela, bederatzi zei irabazten momentu honetan murua eta eskiroz jakata eskuzari, eta jokoan eta asko izango da azireko partidan, Iñaki Artolak eta Iztuetak Zabala eta Rezustaren aurka, ez, Iñaki Artolak eta Rezustak da Zabala eta Iztuetaren aurka jokatuko dutelako final aurrekotarako txartel hori, eta Iñaki Artolak ekin gode, Iñaki Arratsaldeon.
6: Iepa, txaldeon.
4: Bueno, gaur partidu polita, erronka duzue, txartela lortzeko aukera duzulako.
6: Bai, bueno, pixka nahaztu dutzen ezu, ez da egitelako ja lortuta ez ote dau keun txartela.
4: Irabazten duenak, bai, gero irabazi ez baduzu lortzen gaur garaipena izan daiteke Irunako berdinketa baten ondorioz kanpan geratzeko aukera hori izatea. Beraz, irabazi behar uneko unean barruan izateko.
6: Bueno, baina arkiatu, eskertzen dut. Zea, oie, argitzea, baina, bueno, egie esango dut zergatie. Edo nere ezkakintasun horrena, ba bueno, geota gutxo saiatzen naiz, gauzoiri bueltak ematen, partidu bakoitza berdin hartzen saiatzen naiz, azkenen bai masterra izan, bai txapelketako izan, bai aukerak euki edo ez euki, bueno, gure lana hemen frontoien alik eta lanik hoben aitea da, eta hortateako gea gaur edua igabezta, askotan gaina presio horrek irabazi behar horrek ez detuzte, launtzen dunik, eta bueno, horri buelta gutxi eman, okun zentratu, eta parte hon bat dira.
4: Iñaki, beinatekin bikote sendoa sortu duzue, gustora txapelketan egiten ari zen lanarekin, ala?
6: Bai, oso gustoa. Bueno, uste, te partidu tanak lehiatu txeula, azkene arte, oain artekok, bat galdu ingendun, huere, ba, ez egiten meretzin, ozen baten gatu ginen, behintzate azken arte lehiatuta, eta hoi bezin importantea, sensazio onak aigela eukitzen, gusto aigela, gozatzen aigela kantxan, eta berba, holaxi seitze deun, eta gaurre, ba, bai, linea hortan seitze deun, eta parte hon baitio.
4: Leguteko frontoian, jokatutakoa zara?
6: Ez, te bine jokatu, eta, bueno, frontoi ona emateu, ez da, oso politxe. Egi esan, eta aldi bere Mateo jokatzeko ez dala errexia hemen aurrenengo partidu behi da bintzat, ba, frontoi oso azkarra, holako zorue hormigoizko izatuen frontoiak ala izatei, desberdinek, azkarragok, aurrenengo pelotazua ona jotzeuna ba asko eukiko, bere alde, atakatzeko emateu oso frontoi ona, eta bueno, aher ba, gugean aurrenengo jotzeuenak.
4: Zortuan Iñaki.
6: Bale, eskerra esko.
4: Ba, aritze horre, Iñaki Artolaren hitzak, kakanaztea sortu dute pelotariek, Javi Zabala bakarrik dagoelako kamiseta urdinarekin eta papatean ikusi ditugu, ba, Artola, Iztu eta Rezusta danak elkarren ondoan, irurak kamiseta gorriarekin, eta ba, nor izango da, ba, aurkaria, ba, argituta, Javi Zabala eta Martxel Iztu eta Iñaki Artola eta Rezustaren aurka gaur legutian.
1: Ba, iru baten kontra, Lartxo izango da, kasu, Lartxo izango da. Bueno, ba, Bueltarekin bukatu behar dugu, Eugenio, eskerrak bana erte dagoen, Pogatxar falta da, baina bana erte dukago, Rengmasi, Gali eta Enparauei ezerken du barik, biziposa ematen dio Bueltari, eta uste dute Bueltaren tzat luxo bat etela bana erte, eta bana erte entzat, ba, behiru azteko karrera batena barmentzer, ba garrantzitsua.
0: Ba, eta nik uste gainera berak eola presio gabe korritze horrekin, eta burua garbi, eta jankaunekin, eta disfrutatzen, eta gainera irabazi ere bai, eta taldeak bosgarren garaipena du, eta pa itzuli honetan, eta guen digan, ziur nago, ez dala azkenekoa izango, eta horrek esan nahi du, baina burua argi horrekin laguntzeko, uste lan taldekiderik onena dela, berezako ere probetxu ateratzeko ere bai, eta bueno, aber, emendikan aurrera benitzulia bukatzen danean, oainikan azke dugu azkarra egin gongar, guazen pausos, baina, bueno, mundialak eta ere hortxe daude, eta aber, zen horlako pedal golpeakien bukatzen du urtia, baina gustatuko litzaidake mundial eta ondo iristea.
1: Mundial aipatu du, Eugeniok eukene, bueno, hor ja beste leia bat egongo da, beste txirrendulari batzuk sartuko dira, naiz eta Pogatxar falta.
0: Eta taldekide arriskutsuak.
1: Etxean ez, kontraio nagusietako bat.
0: Kontrario ondina, ketxen.
1: Eta abar.
2: Claro, Belgikan bertan, nola kudatzen duten, baina izugarri ondo dago, baina horrenko Benepoel ere hor dago, eta igoa badauka zertxo baita, eta gero munduko txapelketa izango da, oso politia, eta hori Pogatxar ez dela ongo, baina, claro, horrek ere pixkaba gehiago irikitzen du nik uste, ja, nik uste nahiko irikia zegoela, zebilbidea zabalagoa bat da, printzipioz nik uste, Baina, gero Pitcock, Van der Poel, baita, bai. Nez, eta montamaikiko munduko txapelketatik, ba, bueno, pixka zapuztuta ere agian bukatu duen, sekurako alineazioa espero deu, eta oso munduko txapelketa politia.
1: Eta liderrak, aipatu ditu, eta oi arrasko talde berean, oiarek ez izatea, ez da honaz, ez daukazu irazteko aukerarik, edo ia aukerarik ez daukazu, baina liderrasko izatea ere, ba, ez da errez izan beharku diatza, Espainiarekin bekusten genuen urte askoan, eta Balberde Purito eta Enparoa juntatzen zirenean etzen samurra, eta...
0: Ez zian askotan adekartu, baina... Behin elkartu hartzi eran egun hartan, haundila egin zuen.
1: Ba, eta hori ez, hori kudeatzea ere, aukeratzea ere bat entzat, ez da samurra izango.
2: Ez, eta ero gainean ikustete bana erdbera badala pixkate taldeko txerrendulari bat, Bisman behintzat erakusten du.
1: Beste entzako lan egiten badaki, ez da?
2: Bai, eta behintzat baldin bada taldearen onuran, munduko txapelketa baten ikustet lana egin izan du duela. Renko bene poelba gehiago kostatzen zait, oso txerrendulari ona da, baina zentzu horretan askokenko gustatzen zaio, ez? Pixka ba, jetxi, ez da jetxi, da behintzat alineatu besteekin eta taldean jolastea. Ordu noi ikusi nahiko nuke.
1: Bueno, hirugarren astea ere badator, bihar atxeden eguna, azken astea, Pogatxar joan zenetik, Eugenio, ba, gauzak asko aldatu dira, ze espero zu hirugarren aste honetan?
0: Bueno, nik uste, berrentxu segitxiko duela, guain arte ez, favorito nagusiak ja badaukate beren jomua, ostegunean, aldik eta rekuperatu eta indarrak eta gorde, ez da, egun hauetan aize pixka bada izan liteken, asti artean huel badi joazte, hor pixka ditxasua ikuitzen dute, baina oso denbora gutxian, eta bueno, olako gauza rara horik espalien badan, nik uste favoritoak hori segin gutela, pixka eta beren taldea erabiliz, babesa bilatu, deskansatu aldik eta gehien, ez da, rexa, egun dara hori kilometro egin eta egiten, eta era berean deskansatzen, guk mintzat ez genuk erori egingo, eta gero, bueno, hortik aurrera, baina erlojopekotik aurrera ja hasiko guineake beste sailkapen nagusiako borroka. Eta bitartean, ba, bueno, disfrutatu haber ze nolako eskaintzen diguten iesaldia hauek, edo, bueno, iesaldia, tropeleko espreniak, eta nik uste guen dikan beste un pare batean, bizkat ez dakitola bajona zotxiki bat edo etorrelitekela.
1: Eukene, Pogatxarren agurra erorikoa, bueno, bako horra izan zen, soke goeran utzi gintuen guztiok, ala ere, gero, beste modu batean, baina, bueno, interesa mantentzen du, ez? Beste maila batean, eta politari da izaten, ba, Mas, Gal, Roglic, ba, ez da hor diferentzia ondirik, nahiz eta Mas puntu erdik horabago dagoen, eta beste erabateko karrera ikusten ari gara, ez?
2: Bai, eta nik uste txerrendulari horientzat ere oso garrantzitsua, ala, zu imaginatu, astelenetik igandea, astelenetik astelene egunero entrenatu, talare lasterketa eta jun, eta bat zuaino, koska bageio, ez bus koska gehiago gehiago, eta kasuntan Pogatxar, horlako itzuli batea joan, da behintzat zure burua lehiakor ikustea, ez, naiz eta beti gaina belarriatzen, baina Pogatxar ez dago, bai, baina bertan egon mar da, Pogatxar bat da, eta ondoren daude, nik uste dagoela paketa handi bat, badaude hau los elegidos batzuk hor, baino nik uste eta ona dala, lehiaketarako, nahiz eta tristea izan dan, bere erorikoa, baina ja esan du, ez, demoraldia bukatuzat emango dula, minge garre bai, ez, ematen du bukatuzat emango dula, ez da lamunduko txabelketa hortan ego, ez da oso zalea lehiatzekoa, kosta egiten zaio, ez, oso gutxi lehiatzen du, eta horregatik kan, nik uste oso irikita dagoela demoraldi bukaera hau, eta Vuelta a España hau zer esanik ez, egia Enric Mas egia pixkate ibilbidea bideratu duela, baina azkeneko astean ikuste beti jendeak ere, ba, bueno, nekatuta bai, baina azkenak botatzeko gokine bai, eta hondikan Karapaz baten azken saiakera bat, enboskada bat ere agian egon daiteke, ez nintzake lasai egongo mai honetan.
1: Bueno, kontuatu naiz Eugenio, horre kafe hartu du gaur eukenek, eta baina kafe hemen daude bi klasetako, aberatzena eta txiroenak, eta aberatzen hartzen du eukenek, eh?
0: Azta eta nik uste norbea ekartzen zuela. Berezik, berezako, eta baina, egun ematen ekartzen dut egin pare bat guk ere probatzeko, baina ez?
2: Nere alde esango dut, nere unibertsiade garaien, kafetegiko makina betaz bukatu nula, ja, de pixka morro fino naiz kafekin, hon hartuko dut.
1: Bueno, maitane, ikusi ditugu horre Movistarrekoak, bueno, ba, elmugaratzen alegia pelotoiari denpora ematen lasaiantzean ikusi ditu, ez dakit zelkapenak eskuartean dituzun.
3: Bai, ba, Enric Mas liderra, ba, Gut Van Aert irabazlearekiko, 2:44 atzerapenarekin elmugaratuta, Enric Masen hitzak ere entzuteko aukera izan dugu, bueno, ba, pozik agertu da, taldea bere alde egiten ari den lanarekin oso eskertuta, bero ikaragarria pasadutela, baina pozik egindako lanarekin, Xavier Mikel Azparren ere entzun dugu, eta bueno, ba, alegin dudela, pozik dagoela dena eman duelako, bakarrak irabazten duela, oso zaila dela irabaztea, eta bueno, ba, gaur saiatu dela, hor lehenesunekin batekin eta aurrera jo duenean, ba, gero garesti ordaindu duela, eta ez zaiola ondo atera estrategia hori, baina egindako lanarekin ere pozik, Xavier Mikel Azparren, bueno, ba, lasterketa animatu duen ziklista horietako bate izan baita. Gut Van Aertek irabazi du gaurko etapa, irabazlea ere entzun dugu, 2024 Espainiako Buelta Kordoban amaitu zen etapan ere irabazi egin zuen, eta esan du baetzuela bueltatu nahi, estadistika hori ez austeko, baina bueno, ba, indartsua gertu dela, indartsu sentitu dela, naiz eta kontrario gogorrak izan dituen, eta pozik zoragarri, ba, Bismak irabazteko aukera izan duen etapetan ez duelako utxik egin. Horixe esan du Gut Van Aert irabazleak esprinean gaur Alessandro Romele eta Thibaut Nys baino azkarragoa izan da, Ramsens De Bruyne helmugaratu da laugarren postuan, eta denbora berean Andreas Legnesun izan da bosgarrena, Alessandro Kobi 48 segundora, hor talde txo bat helmugaratu da 48 segundora, eta hor tartean izan da Urko Berradeken farmako ziklista. Ere bai, sailkapen nagusian gaurko etapak ez du aldaketarik utzi, Enric Masek segitzen du lider, aste arteko etapan ere ba liderraren maillot gorriarekin ikusiko dugu, Felix Gol bigarren 2 minutu eta 6 segundora, Primoz Roglic hirugarren 2 minutu eta 10ra, eta ja da atzerago Carapaz 4:24 eta Oscar Only 5garren 5:44.
1: Bueno, ba, bueltarekoak egin ditugu, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikotxa, bihar atxen eguna dauka bueltak, zuek atxen duzu edo zuek lanean jarraituko duzu, eh?
0: Bueno, nik nagusiak fabrikan ez dira jaiik jaiegunik eman, hemen ere ez, hemen guak ere etortzeko, eta etorri berko dugu. Eta bueno, pixka, hemen egute geri nire lan egute geri begira nintzen, eta karo, hemen gauzak pietu egiten dira, astazkenean Sevillako etapa. Pentsatu, Sevillako etapa, ia 40 gradukin, zarautzen euskal festak, eta ordu nire honea etorri egin behar, haber nola kudeatzen duten nire egute egia, lan ordua, sozialekin, bai, lantokin bai, hemen ez, lantokitik amai, bai, kudeatuko dugu, goizeko ameketako eta gero atxaldeko berbenak, eta ingo ditugu, eta tartean, ba, hemen goro lantokia ere bai.
1: Ez toka zuri, hobitara orduek ez dizute ematen, eh?
0: Ez egun hobitara mitzatez.
1: Eukene, sukzez, eplan duzu, bihar lan, bihar jai, bihar atxeden.
2: Bihar honea torreko, analizi zara. Batzuk ingo iteu, elkarrizketa interesgarri maturze etapa prepatu dula, orduan, ba, bueno, gogokin ze, bueno, eskantxo agun hauetan ebaita, pixka gogoeta egin, da, gauzak itzen ikusi, elkarrizketetan hemen askotan zuko asko atatzea, eta ba, hoxe.
1: Eta guk, gustura entzuten ditugu, Maitane, zuke gaurkoak egin dituzu?
3: Gaurkoak egin ditut, bihar lanera bueltatu behar dut, baina gaurkoak listo eginda.
1: Bueno, ez duzu gaur gauza handirik egin edo. Ja pasoaz?
3: Zure antzera.
1: Ja pasoaz?
3: Zuke beti egiten duzu asko eta denen partez, eta besteok, ba, beste hori lanak entzen diguzu. Bai, bai,
0: asko eta ona, Maitane,
3: asko eta ona. Bu, zalantzarik ez izan. Beti onena.
1: Maitane Urbieta, Eukene Larralde eta Eugenio Gutxa, plazerra izan da, arratsaldeon hiruroi.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, 5:52 minutu dira, eta gu, ba, legutiora bueltatuko gara. Gontzal, nola doa, B-serieko partida?
4: Hau, Pariz, ba, lehenengo atzenaldi luzera, eta Ander Murua eta Josu Eskiroz, dira aurretik 12:10, 4:09 errenta izan dute, momentu horretan partida austen azita zela zirudien, 5 abantaia horrekin, baina gutxinaka Erik Jakak eta Arrekaitze Eskuzak euren akatzak murriztu, pixka bat segurago jokatzen azte dira, eta ala iritsi dira 10:10 berdinketarekin, momentura arte 5 bezarkada izan ditugu markagailuan, bana, iruna, launa, bederatzina eta amarna, eta jarraian egin dituzte bi, bai, Erik ez, Ander Muruak eta Josu Eskirozek, eta beraz, 12:10, lau pilotariak ari dira orain pilotak ikutzen, sentsazioak berreskuratzen, eta laizter abiatuko da hemen berriz partida, bezireko partida, Luis Fernando Garaita pilotalekuan, eta armeitara begira ari nintzen, aritz, gutzinak jende gehiago hurbiltzen dolako, ez da frontoi handia erritziki honetakoa, baina itxura ederra dauka, ez dakit, momentuz ez dira sarrera guztiak saldu, baina itxura oso, armaiak eta jendea pelota gozarekin. Hori bai, gaur ere, atzo lekeituen bezala, abaniko festa hemen, gu ez gara etorri aizea
1: botatzen du.
4: Bero handia egiten du, ez eta zuna, bai, gaur kotxak, Bai, aparkatutakoan 34 markatzen zituen, eta frontoian fresko samar sentsazio hori ez dugu aurkitu. Leio guztiak zabalik eta beroa barru arte sartun da.
1: Frontoiak ere bero daudela alegia, ez?
4: Hala da, atzo Maitanek eman zidan aholkoa, Iñaki Beraztegi joaten dela frontoietara, haizea botatzen duen gai horietako batekin, danik ez dakit, datorren astebururako iritsiko zaidan, baina jadanik erosi dut,
1: Ez dakit, zaba.
4: Horrelako gai. Bai, atzo lekit. Atzo lekeition sufritzen ibili ginen, momentu batzutan, aritz. Eta,
1: Hala da.
4: Bai. Eta veteran noagoen aholkuak jarraitu behar izaten dira, beraz, ondo dagoena ikusi, eta zerbaitik ez kopiatu behar da.
1: Ondo emaitza, zaigu zuen emaitza.
4: Ba, ez da mugitu, hasi da, partida berriz ere, Ander Murak orain txokan utzi, Erik Jaka iritzi, ba, Ander Murak. Eta ezkiro zamabi, Erik Jaka, edarkaitz ezkuza, amar.
1: Bueno, zeirak bitartean eta aurki bultatuko gara, leguti ora, ba, emaitza batzuk errepasatuko ditugu, esate baterako futbolean, Hipermotion Ligan, Eibarrek garaipen handia, eskuratu du gaurkoan, Granadaren kontra Ipuruan, hiru eta huts, irabazi du Jokin Aranbarrik zuzentzen duen taldeak, bat eta hutsekoa Iban Gilek 10. Minutuan, Aduarezek 2 eta hutsekoa 44. Minutuan, eta Jon Guruzetak 3 eta hutsekoa 58. Minutuan, horren ondorioz, eta gaurko garaipen nari esker, iru partida errenkadan irabazita, bau bimbenean lider jarri da talde armagina. Gorengo maian, lehen maian, Valentzia eta Barça ari dira jokatzen Mestaian, eta Barcelona gaur ere oso nagusi, utxe eta iru, ari da irabazten, irurogeita mairuaren minutuan, ba orain arte jokatu dituen partida guztiak, hankabatekin irabazi ditu Hansi Flickek zuzentzen duen taldeak. Efe Ligan berriz, kolpea gloriosa ze Alabezek ez galdu duelako, izan ere, ba, Atletico Madriden etxean galtzeak azu normala izan daitekelako, baina sekulako partida jokatu ostean eta ondo lehiatu ostean, ba, laurogeita hamaikagarren minutuan jasotako gol batek ekarri duelako gloriosa zen porrota, bat eta huts azkenean, Atletico Madrid nagusi, Logroñoren eta Atletiken artekoa seietan hasiko da, eta sortziterdietatik aurrera, Real Madrid eta Eibar nor baino nor gehiago. Espainiako hueltako 15. Etapan, Kordoban amaitu den etapan, Wout van Aert izan da azkarrena, bikain berriz ere Bismako txirrendularia, Alessandro Rommel eta Thibaut Nissen aurretik, Enric Masek sendo jarraitzen du lidertzen. Formula batean, bat formulan, Monzan, zari nagusia gaur, Kimi Antonelli italiarrak, Mercedes etxeko italiarre gazteak irabazidu, Russell bigarren, beraz Mercedes lehen eta bigarren postuetan, eta Verstappen hirugarren. Eta kontxan, lehen jardunaldia jokatu da gaurkoan, emakumezkoetan, Arran Lagunak nagusi, 9 segunduko tarte atera dio Tolosaldeari, San Juan 3.10 segundura, eta Astillero 4. Hau ere 10 segunduko atzerapenarekin, beraz, hauek osatuko dute, ohorezko txandan, Ibaika Donostiara Zarautz eta Orio, balenta txanda horretan hariko dira. Eta gizonezkoetan, Orio izan da azkarrena, Donostiarra 3 segundura, etxekoak beraz bikain, Zierbana 11. eta Hondarribia 23. Hauek osatuko dute ohorezko txanda datorren igandean, eta lehen txanda horretan Bermeo, Lekeitiarra, Getaria eta Hondarrua hariko dira. Bueno, seiak ere gain-gainean ditugu, eta hemendik eta seirak arteko bidea, ba, legutiotik egin behar dugu, goratu Artolak eta Resustak jokatuko dutela Zabalaren eta Iztuetaren kontra Estelarrean, baina aurrez jaialdiko lehen partida ari da jokatzen. Aurrera Gontzal!
4: Ba, beste berdinketa bat ere izan dugu, aritz, 12-koa, baina muruak eta ezkirozek lortu dute beste tantu bat, eta 13 eta 12 eta Ander muruak Arrasateko pilotariak albiste izan da, orain gutxi, 2030. Urterate berritu delako kontratua Asperekin, eta Jokin Altunarekin batera, ba, berak dauka momentu honetan pilota profesionaleko kontraturik luzeena. Marka da, pilotan azken aldian jasotzen ari garen albistak estilako inongo honenak, baina ziurtasune hori izatea pilotari batek, behintzate bere kontratua 2030. Urtera arte beteko duela, ba, albiste onak dira eta ea gehiago ere heltzen diren urrengo asteetan, horrek pilotaren etorkizuna behintzate seguru dugula esan nahi dueta. Bueno, jokoan da partida Jakak gantzo zartzeko aukera, baina Murua Zabaldean ondolekoan eta Arkaitz ezkuza laugarrenetik Marezkorrenaren antzera tanto egin du. Ba, laugarren kuadro horretatik konfientzaz gainezka ez dagoen arkaitz eskuzak zokoan utzi du pilota, Ander Murua eta Eskirozen tartean egin du botea, eta bigarren botea egin aurretik ezin izan da Josu Eskiroz iritzi. Beraz, amairu eta amairu. Eta berdinketa, berriz ere, bai aritz ezan.
1: Bai, bikain ikusi duzula hor eskuzak, nola moztu duen, bikain izan da, arabarraren alegina.
4: Gustatzen, gustatzen zaizkio, laudioko atzelariari noizbeinka horrelakoak egitea. Normalean horrelakoak egiten dituztenak izaten dira, euren ba, gaztealdi horretan noizbeinka jokatu dutelako, bai edo banaka edo aurreko kuadrotan ere noizbait, gero galdetuko diogu arkaitz eskuzari izan duen parada bere gaztea.
1: Buruzburu artista da, ba, doia, doi polita ditu, buruzburu
4: horreko. Horregaiti diot, eri jakasakean.
1: Bono.
4: Lagar, bai.
1: Emaitza emai da zuz, arratsaldeko zeirak gainan ditugu eta Xabier Urteaga zein daukagu dagoeneko eta.
4: Ba, amairuna berdinketa aurrera doa partida.
1: Arratxaldeko zeirak dira, Xabier Urteaga, arratxaldeon.
5: Arratxaldeon aritz, arratxaldeon guztioi, Alemaniako Saxonian Halte Landerrean orain itxi dituzte hauteslekuak eta astearden botozen baketak erakutsiko du eskuin muturrak AFD alderdiak inkestek aurreikusitako emaitzak lortu eta gehiengo osoa eskuratzen duen. Orain arteko datu ofizial bakarra parte hartzeri dagokiona da, arratxaldeko lauretako datuen arabera, 165koa izan da, duela bost urtean, ordu horretan, izan daka baino 20 puntu gehiago. Alemaniarentzako alternatiba alderdiak gehiengo osoa lortzen badu, ondorioak izan ditzake herrialde osoan, Merz kantzilerraren onarpen maila oso basua delako, eta demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dagoelako. Gurera etorrita Urbasan, Otxaportilloko Leizean memoria historikoari lotutako ekitaldi egin dute, goizean, gerra zibilan frankistek eraildako personen hobi komuna izan zen Leize hori, uste da, 14 gorpu jaurti zituztela bertara, eta 7 dira orain arte identifikatu dituztenak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko plaka baten jarri dute.
7: Otxaportilloko Leize honen itzalezean izan zirenak badakite gure oroimenean daudela, ez zirela alferrik hil. Bere balioak, ametsak eta askatasunaren defentsa gure historiaren eta gure egunerokotasunaren parte direla.
5: Eta Lekeitioko udalak eta antzar batzordeak elkarretaratze isila deitu dute arratsaldeko 7etarako udaletxe aurrean atzo, antzar eguna ospatzen ari zirela hildako gaztea gogoratuko dute. Helburua gaztearen senide eta gertukoei elkartasuna adieraztea dela esan du Ander Aldazabal Lekeitioko alkateak eta atzo jendeak izandako jarrera eskertu du.
8: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean jentiak zelan hartu ban, nalak ulertu egin bene segizan, oso gesto politxako zirian, segizan ulertu esan mesua, eta bueno, ez dago haue, eskerrak emon baino ez dago haue jente horreri. Gaur arratzaldian daukau 7etan isilune bat, bueno, familiari bueno, bezarkada handi bat emoteko eta animo asko moteko.
5: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailan esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek berri eman du, mendebaldetik ekaitz batzuk hurbiltzen hasi direla, eta ipar mendebaldeko haizea barne alderantz zabaltzen ari dela, horrek temperaturen berakada ekarriko du datozen orduetan. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, bitartean interneten orain albiste zerbitzuan duzu informazioa eskura.
9: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Bueno, zeirak eta bost minutu, kontzal, gustatu alzaizu kantua.
1: Aritz, gustatzen zaite, zure musika...
0: Aiorak aukeratu du, eh? Aiorak aukeratu, oh, nik ez dut aukeratu, eh? Aiorak aukeratu du. Bengo, Alaitz eta Maider eta Solano ziren, eh? Zukze zen musika...
1: Aritz, eta zegaitik ez ara zu ausartzen lanarietara?
0: Ez, nik dakienari usten diot. Dakienari usten diot, eta aiora musikan aditu da, musikari izan delako, eta asko daki, eta nik izan diot aiora. Katutxo azartuko duz, ez nik dakienari usten diot. Dakienari usten diot, eta aiora musikan aditu da, musikari izan delako, eta asko daki, eta nik izan diot aiora. Katutxo azartuko duz.

0: Ibili ginen, bai. Denetara ikusi behar da, eta antzun ere bai.
1: Hori da.
0: Hala, saiatzen gara gu, eta orain arte ibili garen egiten aritz, ba, ikerketan lanak. Zergatik, hartolak esan digu, pentsatzen zutela, ba, sailkatu eta egongo otez diren,
1: bai,
0: eta guk, esan diogu ezetz,
1: bai.
0: Eta ondo gabiltza, ondo gabiltza, ikerketa lanak ondo egin ditugu.
1: Beraz, nagusi.
0: Nagusi ez, baina orain honetan ba, arrazoia izan dugu zerraitik, ba, gaur galdu ezkero
1: bai.
0: Hartolak eta Resustak hiru punturekin jarraituko lukete, beste aukera bat izango dute datorren asteburuan eta hori galduta ere hiru punturekin jarraituko lukete
1: bai.
0: Eta dago aukera bat dela Hartola, Ezkurria eta Lasok hiru bikoteak hiru bai. Punturekin geratzea. Zer gertatzen da kasu horretan? Ba, Lasok Hartolaren aurka irabazi egin zuela, 22-20, baina Ezkurriaren kontra 22-17 galdu. Ezkurriak Hartolaren aurka galdu 22-20, baina Lasoren aurka 22-21 irabazi. Eta Hartolak, ba, Lasoren aurka 22-22 galdu, eta Ezkurriak 22-17 irabazi. Alegia, hiru bikote berdinduta, eta denek bi aurkarien aurka bat irabazita eta bat galduta. Kasu horretan, zer ikusi behar da? Ba, tanto aberaz orokorra. Eta hori ez du jakingo azkenengo neurgeiago kararte nola geratuko den. Beraz, Hartolak eta Resustak aurre egin nahi badute, gaur irabazteako meni, gaur edo datorren asteburuan, eta horregaitik dago gaur txartela jokoan filan laurrikotarako txartela. Hala ere esan digute, ez dutela zailkapena behiratzen eta tranquil daudela zentzazioak onak izan dilako txapelketan. Zer, bezereko partida aurrera, amabost jakak eta eskuzak, 16. Egin dute murua eta eskirosek partida, ba, 40. minutura urbiltzen duanean.
1: Bueno, eta gaur garaipena handia eskuratu duena, Eibar izan da, 3-8 irabazi dio Granadari puruan, Iban Gil, Aduariz eta Jon Guruzeta izan dira irabazleak, eta azken hiru partidetan pilatutako 9 puntuei esker, ba, hortxe behin-behinan lidertzan jarri da talde armagina, eta hauxe, neurketa bukaeran, Jokin Aranbarrik esandako, egindako hausnarketa.
2: Bai, gaur partida oso nahi deula ez. Hasieratik fuerte sartu geha, hori zan nahi genuna ez da. Gure zalien aurrein, ja hasieratik erakustie, ba, zerren bilegu zen, eta nik ustez, ba, hasieratik fuerte atea gela, aukera garbisek euki joula, lehenengo gol hori sartu aurretik, nik ustez, aukera honak euki joula, eta gero ja, ba, aukera garbisek euki ondoren, ba, lortu du Ibanen gol honorri bitiertez, ba, aurretik jartzea. Eta gero hor, egize da momentu batin, ba, behasek ja, fuerte hasi dila, presionatzen, gora otorri zizku, denbora pizki gexo konsegidu digu be, eta ba, hor beste gauza bat ajusto berezin dugu, eta, bueno, ajuste hori egin da gero, ni berriz uste, eta agresibia, puntue lortu deula, iniziatiba eman deula, eta hortik etorri da bigarren gola, ez? Atzen aldetik atea eta nik uste taldiek ba, linea berdinin segitzezula, baina aurretik berriz beste golon bati esker jarri anin eta gero, ba, bueno, jairren ba, espultzio hori etorri da, eta hortik aurrea ba, beti izate duna. Emateien situazio diferent eta azkar adaptau, ze hori oso importanti da, eta gaur nik uste puntoik positibona hori dala. Eman dien situazio diferent eta oso ondo adaptau gehala, eta bat dut izogin bukara neon gehan ninen, nik uste testu la, bate sufreo, oso kompakto on gehala, area ondo defendidela, eta maitza ba, oro bile eta guztua.
3: Txartel gorria hori onda, baina hori da, defentsiko bi ondo,
2: ne? Bai, hori da. Eta hori da oso garrantzitsu ez. Bat gut izogin geldi gehan hortan, zelazen dauden jokalaitanak hori garbi egitzi ez. Puntatik azite, juntu edotie, esfuerzo esege, etie baloiri gabe, ulertzie baloie kanpun da honi ze espazizo okupau, uste taldiek berriz ba, lan oso ona indula, eta hori gona azpimarra honen bezala, ba, hain zai edana lortzien ikustete Eibarrek urte askotan mantendu dula ez, eta hon ba, grupo edo talde horren pertenentzireko bakoitzeuken sentimentue beti taldia aurretik jartzien orbanakun aurretik, eta nik uste ba, situazio hauek emate genin hori garbi ikusteala.
3: Azkenen politika bazkia berriro amen ikuruan txelen aurrean.
2: Bai, hori da. Guk hemen, eta nik pertsonalki beti izan dut ez, hemen ba, gauza espezialak bizitzeiela, ipurua oso espeziala da, asko sentitze dugu zaliek bultzetien aste zaizkunin, gaur bezala bagutxixokin egon gehanin, ba, hor berriz arropa.

0: batzu be, eta zaldiekin ma partido boroil baten eta tano batea ba, disfrutatzi eta celebratzen uste da un politena hala.
1: Disfrutatzen dudabarik esalde armainak irabaztea, baina kausa ederra horik ez dagoelako Goimaiako kirolean eta esan dugu, balen jardunaldean Teneriferen kontra kaldu egin zuen Eibarrei kausak ez ziren ondo hasi, baina ordutik ona, ba, hiru partido, hiru garaipen eta dudabarik pozez gainezka Eibarren eta legution pozez gainezka zein bikote une honetan Gontzal?
2: Ba, Ander Murua eta Josu Eskioz, batez ere Ander Muruaren ba, azkenengo tantoetako maila onari esker. Arrasate harrak azkenengo tanto hauetan aurreko kuadroetan etera ditulako bere truko horiek. Eta lortu dute ba, bigarren partidaren bigarren zati honetan izan den abantaiarik haundiena, irutantokoa amabost eta amabost obeto esan da, bereik egin dutelako tantoa, gogoratu lau eta bederatzi jarri direla aurretik, bost tantoko abantaia, baina gero beste lau berdinketari izan dira, amarna, amabina, amairuna eta amalauna, eta momentu honetan amazortzi eta amabostekin. Gogoratu ondo zein den partidu hau, Erik Jaka eta Arkaitz Eskusa, Ander Muru eta Josu Eskiro zein aurka, hau izango baita B-serieko final aurrekotako bat. Zergaitik, ba, gaur irabaziko balute Jakak eta Eskuzak, beraiek geratuko liatekelako lehenengo postuan, eta Muru eta Eskiroz laugarrenean, beraz lehenengoa laugarrenaren aurka, eta Muru eta Eskirozek irabazi Eskero, Muru eta Eskiroz bigarren, eta Jak eta Eskuza irugarren, beraz aukera bietan lehenengoa laugarrenaren aurka, o bigarrena irugarrenaren aurka, argi dago final aurrekoa hau izango dela. Gaurkoan matematikali lanak egita ere tokatu tokatzen ari zaigu, amen, aritz ez da
1: errazizaten.
2: Bai, eta ezkerrak inprimatu ditugula etorri orduko papelak, zailkapenekin, urrengo
1: jarra. Baina letretakoa gara eta koste egiten zaigu hor numeroek eta sartzen garenean nahaztu egiten gara,
2: Horregaitik, baina bueno, irun artean, laun artean, amen gauden denen artean jarri gara ikerketa lanak egiten, eta azkenerako argitu ditugu denak, ondo egon den, Ondo egiten dugunean ere, esan behar da. Akatzak izan ditugu noiz benka.
1: Mordoskabat. Bueno, zuke esan emaitza eta mendizorrotzarekin beste hartu emantxo bat egin behar dugu.
2: Oso ondo, ba, Murua eta Eskiroz orain Murua zakera duanean 18 Jaka eta Eskuza 15.
1: Bueno, ba, zeirak eta 13 minutu eta lehen, mendizorrotarekin lehen hartu eman egin dugunean, Iñaki Berastegik 11koen berri eman digu, orain, bestelako kontuak joratu behar ditugu Berastegikin giroa eta abar. Berastegi horral zaude?
3: Bai, hemen hago, zuen matematika kontuetan, edo zuen matematika kontuak entzuten, ze laguntzeko ni ere ez nahi ze aproposena egiari zor.
1: Bueno, berazte, eguarditik zaudezu Gasteizen, jakinekoa da, Alabezeko eta Osasunako jarraitzaileek giro, harreman ona dutela eta giro ona sortzen dutela, egiari zor, derbi guztietan pasatzen da hori, eta hori posteko kontua da, zerbizi izan duzu Gasteizko kaleetan.
3: Badakizu, Osasunaren partetik 367 sarrera lortu dituztela bazkide, baina pentsatzen dut badezentez gehiago izango direla, zelaian zehar barraiatuta, eta guk behintzat goizetik, eguerdian hemen iritsi garenetik hori nabaritu dugu, Iruñetik autobusak, kotxeak, eta Amazuriaren plazan gorritxo asko, egiari zor, babazorro baino gehiago behintzat elastiko kopurua zenbatuz gero, zelaia oraindik ere pentsatuko duzen moduan ez dago beteta, jende oraindik ere sartzen ari da, eta oraindik ere partida azteko, ordula orden pasa falta denez, oraindik ere jende asko falta da hemen, baina dagoeneko korner betiko kornerrean gorritxoak ikusten ditugu moduan, gainontzeko zatian ere gorritxo batzuk badaude. Gainera iraultzak pankarta bat atera behar du. Ezakit, erabat ondo irakurri dudan, baina uste dut jartzen zuela Euskal Derbian Euskal Selekzioa edo alako zeo zer, orain estalita dute, buelta emanda, eta bueno.
1: Lehenkoan, lehenko partidan, Iñaki, tifoak kanpoan utzi zuten, ez da giteaba zen kontrakoa zelako edo zer, kanpoan erakutzi zuten eta barruan ez zuten atera.
3: Hori izango da agian, baimendu gabe edo okeia jaso gabe ongo zelago edo batek daki. Orain bai, badakit, daguneko barruan dagoela, antxe dago, ziberaren atearen atzekaldean, baina buruz bera eta beste aldera dago, eta nik iruditu zait Euskal Selekzioaren ofizialtasuna edo antzeko zerbait eskatzen duen pankarta izan daitekela. Bueno, giro ona derbi guztietan bezala, gainera gertutasuna, ordutegia ere, bueno, igandea da bai, baina ez da txarrena, 6:30, gaueko 10:00 gauzak ondo Iruñean daiteke bat behin partida ba ikusita eta hori horrela ba denboraldia zira dela jakinda ba hemen pentsatzen dut gaur jende ugari bilduko dela gehienak normala den moduan babazorroak izango dira baina gorritxo desente ere izango direla esango nuke giroari dagokienez bero egin du egunean zehar orain ere baina iluntzera egin du pikin bat lainoak eta baditu eta haize leun pixka bat ere hemen nabari dugu eskertzen da egiari zor eta ikusiko dugu ba ze giro daukagun gaur denboraldiko lehen euskal derbia baina pentsatzen dut aurrekariak ikusita izan nahi uzalei dagokienez eta ba giro aproposa izango dugula gero ea partidak derbiak ere ariz ba beti bezala erantzuten duen edo ez
1: hori da beraste goratu egin behar ditugu hamaikakoaz dagoeneko adituak gertu ditu eta gero eurei iritzia eskatzeko ota
3: bueno ba esan moduan bi taldetan lesioak badaude eta bai Ramisek bai Kike Sánchez Floresek bina aldaketa egin beharko dituzte Alabezen partetik, Aleña eta Mariano dira berritasunak, Mikel Rodríguez eta Toni Martínez minartutakoen ordez, eta horren bestez, hauxe da, Kike Sánchez Floresek, derbi hau irabazteko, ba prestatu duen amaikakoa. Antonio Sibera, ATP-an bosteko lerroa zira batean, Ángel Pérezek, Tenaglia, Koskik, Otok eta Abderrebakek osatuko dute, Zelai erdian, Blanco Aleña eta Ibañez izango ditugu, eta aurrean Mariano eta Lucas Boye. Luis Miguel Ramisek ere bi aldaketa, biak ere behartuta, Errando eta Aimar Oroz minartu eta hauen ordez Boyomo eta Raúl García de Aro hasierako hamaikakoan. Herrera tepean, argibide katena Boyomo eta Belbreton esatzeko lerroan, Iker Muñoz eta Moncayola Euskarrian eskerre galetik abiatuta Moi Gomez, eskuinean Rubén García, Raúl García de Aro. Eta Ante Budimir izango dira bi aurrelariak, bitaldeak zazpina punturekin partidari galdu gabe eta gol bakarra jasota eta irabazten duenak bere inoizko liga hasiera onena egingo du, beraz? Asko ez egit, baina badago zehozerre jokoan bitalde guentzat.
1: Berazteke, maitan ebadoa, zeiretan.
3: Lan dezente egindu azken egunetan, utzi oso, joaten.
1: Zeiretan, etxera.
3: Baina gaurrena gotorri da. Gaurrena gotorri da.
4: Azaltzen dira eta maiketareko martxe egiten.
1: Otoi gure alde, maitan, ondo pasatu, arratsaldea, ondo bukatu eguna, eh? Bueno, bortxe, amaikakoen berri izan dugu, eta orain adituen iritzia jaso behar dugu. Nerea Susberro, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
1: Juanan Larraña, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Eta Txema Nebarro, arratsaldeon zuri ere.
7: Arratsaldeon.
1: Bueno, Nerea, Euskal Derbia, zazpina punturekin, jokoan egon diren, bederatzi puntuetatik, nork esan, duele jabete, Alabez eta Osasuna, ba, egoera honetan, iritsiko zirela, laugarren jardunaldira, egia da. Sasoia hasi baino ez dakin, baina zazpi puntu dagoeneko poltsikoan.
5: Bai, hori da, Alabezen hasiera ona izan da. Esango nuke, Osasunarena ere bai, puntuak begiratzen baditugu ez da. Zenik agian egonkorragoa ikusten eta Alabez momentu honetan, edo behintzate argiago duela bere joko eredua, jarraikortasun handiagoa izan du ere bai aurreko denboralditik, Osasunaren kasuan, bueno, ba, entrenatzaile aldaketa egonda eta horrek azkenean denbora behar du ez da. Bueno, ba, egonkortzeko aipatu dugune bezala. Baina nik uste dut gaurkoan ikusiko dugula elkarren aurrean, bi talde nahiago dutela korrika egitea edo baloia lapurtzea eta transizioan ateratzea. Beraz, nik uste joan etorriko partida izango dela, bueno, ba, bakoitzak ali izango duenean.
1: Txema, zazpi puntu, bai maiari eusteko helburu horretan, Europara joateko helburuan, bakoitzak bereak izango ditu dudabarik, baina batez ere konfiantzari dagokionez eta lasai lan egite aldera. Bederatzitik zazpi, sekulako gusta da.
7: Bai, beraiek pentsatzen ibiliko dira, ez? Ja, berrogo eta zazpi puntu imagina, ja berrogi geratzen dira azkenen gure helburua lortzeko. Uste, berei talde bien helburua, oixe, lehenengo urtean, lehenengo mailan egotea da, eta uste, hasiera oso ezin hobean mandiote, azkenen konfiantzan ez da berdina zazpi puntukin hasi aztea behirugarre hiru jardunaldi eta bueno, hori azkenen konfiantzarako eta ondo etortzen da, eta bueno, uste dute, bueno, diferentea, ez, Alabek jarraikortasuna doka, nire ekipatu du, eta Osasuna, entratzeile berri azkenen kontzeptu jaso behar dute, eta baina hasiera oso eman dio, entratzeile erantzat ere, hori azkenean ondo etortzea, ez, olako lako hasiera ematea.
1: Juana, zu ere adosagoz nirearekin esaten duenean akaso, Alabezek gehiago merezita irabazitula puntu horiek Osasunak baino?
6: Bai, joko aldetikan bai, nik uste dut Alabezko gote ikusi dugula, ez? Partiduak ere ala izan dira, gogorragoak izan dira, eta dutzeite alde hortatik gana Alabezeke joko ona erakutsi duela, nik uste dut merezita irabazitula partiduak, eta Osasunari asko kostatu zaio, ez? Asko kostatu zaio partiduak irabaztea, baina jokoan sartzea, ez? Ez dauka ez da hori etzaio ikusi jokatu ditun partidetan joko molde bat, bera ondo moldatzen da horietako bat, eta ondikan entrenatzaileak berak nahi duen hori ez du aurkitu, ez? Eta jokalariak erakutsi beharko dute hori, ez? Piskaleno piska berando, baina Alaves hobeto ikusten da.
1: Ez da gaurkoan, derbia irabazten duenak, irabazten baldun badu bietako batek lider jarriko, ze Barzaren neorketan baitu da, Valentzian utxe eta bost irabazi du, nire hemen bi irakorketa egiten dira batetik, Barza zapaltzailea da, txiki uste ditu aurkari guztiak, orain artekoak bai bintzat, ez dakigu maiatzen zer izango den, baina orain bintzat, irukoska gorago ikusten zaio, eta bestetik, Valentzian korberan etorkizuna ere, ba, ez dago bat ere garbi.
5: Kolokan. Egia da bai, batu duzun bezala momentu honetan Bartzeruna dagoela apisonadora moduan, nola bait. Gainan ikusten fitxak eta oso egokiak egin ditu. Ze hain zuzen falta zitzaion bagian desorekatzaile bat ezkerre gale horretan eta baita ere bueno, desmarkatzen mugimenduak eta korrika egiten egiten zuen jokalari bat defentsalerroaren bizkarrean eta hori aurkitu du Gordonen. Rafinha ikusten ari aurrerari moduan eta azkenean biak asko pikatzen dute eta sakontasun hori ematen diote eta gola ere bai, ez da, eta momentu honetan dago ba hori aipatu dugun bezala, ba guztien gainetik pasatzen eta Valentzia bai, nik uste ja arrastatzen zituela arazo asko aurreko denboralditik eta sensazioa da instituzio mailan ba desegonkortasun handia dagoela.
1: Bueno, Txema, eta Barça zapaltzele, eta Real Madridek eta guaneko lehen porrota, eta Mourinho ere apaltxamar ikusi dugu orain arte, baina ja lehengo prentsa agerraldian ja bueno, ba, duela amarruteko Mourinhoren trazak ere aurkitu genituen, ja, zidak esatzen, no?
7: Ba, eta nuke, azkenean gauzak alde dikoa zenen eta manjoak izaten gara danok, ez? Uste, azkenean danok ertzen danen apur bat eta bueno, hor Mourinho ba, urten zaio ja, ez? Kepere kesuak eta azkenean aurkarian nola lurrera botatzen ziren, eta hori, ez? Horrenke jaukidu, baina uste, azkenean bere jokalerek ere horretan ere ona dira, ez? Eta ja, bueno, uste, emango duela zer esan emetik bukanara. Bueno, askoz be gehiago emango.
1: Derbiari heldu horretik berriz ere, legutiara, ze azken tanto izan daitekenaren aurren gaude Gontzal.
8: Bai, eta erne, muruak eta eskirozek abantaia lortu dut, lako goita bat eta ama sortzi, baina jakak orain txokan utzi heldu inda. Eskiroz, jakak eta eskuzak harto erantzun, momenturik zaienean zeudenean, bitanto segidan eginda, eta ez dut eginda, hogeita bat, murua eta eskiroz aurretik. Arkaitz Eskuza, seigarren kuadrotik, sendo, Josu Eskiroz atzera botata, jaka, zartzeko aukera dauka, berak egin dut azken egitantoak, baina ez du gozatu, eta Eskiroz dauka, honek atzera bota beharrean, hain jakaren hainketara jokatu du, murua ekin da, Eskiroz, agintzera pasan aia, baina jaka aire zartu da, muruak erantzun, ona da, baina iritz egin daia, jaka, eta no, zer, bat goian ikutu omen du jakaren erantzunak eta bukatu da partida beraz, murua eta Eskiroz, hogeita bi, jaka eta Eskuza hogei, ba partida bukaera polita ikusi dugu, baina murua eta Eskiroz lortu dute puntua, eta horrezkero, ba bigarren bezerieko zelkapenean eurek iratu dira, eta jaka eta Eskuza hirugarren, beraz, datorren azteko final aurrekoa, ba gaurko partida berbera izango da, eri jaka Eskuza, murua eta Eskirozen aurka.
1: Bueno, hortxe, jaialdiko lehen partida, muruak eta Eskirozek irabazi dute legution. Juanan, bueno, maikakoei dagokionez, bina aldaketa talde bakoitzak eta bajak garrantzitsuak. Bai. Osasunan Errando eta Aimar falta dira, eta Alavesen Toni Martínez eta Mikel Rodríguez. Nork galtzen du gehiago utxune hoien aurrean, zure ustez?
6: Nork galtzen duen gehiago, ni gustatzen dut, igual Alavesen bera galtzen duela gehiago, ez? Nik uste Toni Martínez da boie ba oso bikote hona egiten dute goian, nik uste dut gola daukaten jokalaria direla, lan nahiteko orduan nik uste da proposa ideala. Mikel Rodríguez zartu da pena bat oso pena hundia gainera. Iruitze zaite oso ondo zartu dela taldean, ez taldean bakarrik, baizik eta maila ematen duen jokalari bat da, eta nik uste dut Alabesi ondo torri zaion jokalari bat, pixka bat puskatze lerro, puskatze dituen jokalaria, eta nik uste dut ondo dorre zaibela, baina pena bat da edolako lesio bat izatea, ez? Zain ikusten dut, Alabesek gehiago galtzen duela, osasunak galtzen duena orozena, zeratik teknikoki oso jokalari hona da, bolik gutxi galtzen duen horietako bat, aleku honak hartzen dituena, eta bar, da, ikusten dut, osasunak gutxi galtzen duela.
1: Eta nerea, jokatzeko erak ere aldatzen dira, ze ez da iguala Aimar Orozekin jokatu, edo eta Raulekin Jokatu, horre gauzak aldatu egiten dira.
5: Bai, gaur la lobiko argia izango da, nik uste, bueno, behar, dirak eta gehiago ikusiko ditugula, seguruenik. Naiz eta ikusten ari gehan bezala, ba, Ramisi gustatzen zaio askotan, egaletan ipintzea zelai erdiko jokalariak, ez da? Hor pixka bat barrutik esartzen direnak, eta errei oso ematen die egalei, defentsa egalei, bai Bertonesei, bai Argibideri, sakontasun handia erabazten dute, baina nik uste gorkoan aipatu bezala, berdirak eta asko ikusiko ditugu, azkenean hor bi aurrelari petopetoak izango ditu aurrean Osasunak.
1: Txema eta Mikel Rodriguez aipatu du Juananek lesio larria, belauneko lesio larria dauka, hilabetetan zelaietatik kanpo. Sarriñaki?
3: Ez, orain Mikel aipatu duzuen, ez, bideomarka gaiotan eutxi Mikel zioen argazki edo muntai bajare dute, eta Mendizorrotza guztiak txalo egin duela, besterik gabe.
1: Bueno, ba, kontua da, aurreko lotaio gurutzatua hautsi duela, zenbat kostatzen den gorengo mailara iristea, hori da bat, iristen zara, zure lekutxo egiten duzu, eta sasoi hasi bezain pronto, bueno, ba, demoraldia, agur, akabo.
7: Bai, futbolarien, bueno, ez da git, gauzari txarren hau izia, ez da, ez, hor, lesioa gertatzen denean, azkenan inork ez du golako lesio, boize, larritik eta lesio, eta uste, bor, bakarda da egoten da, buruko, azkenan, buruari buelta asko ematen diozu, eta uste, eta, bueno, gaur egun badude, ez, laguntzeko jente asko, baina uste, beretzat gainea, ez, nola hasita, nola hasi zen denporaldi ikusita, protagonista izaten eta maikagoetan asalten ustut ba golpe gogorra dela.
1: Bueno, bi taldeetako jokalariak berdegunean Iñaki argazki azkar bat eta porra.
3: Bueno, ba, hortxe, eutxi Mikel dien elastiko urdinarekin zelairatu da Alabes guztia, elkarri bosteko amanez, dantza talde bat ere, emakumez esatu dako dantza talde bat ere badaukagu zelairdiko biribilan, eta Euskal Herrian, Euskal Selekzia dien tifo hori edo pankarta hori atera dute, eta baita ikurriña erraldoi bat ere aritz.
1: Beraztegi, zure emaitza.
3: Bana.
1: Bana. Juan Antonio.
6: Bat eta utz.
1: Bat eta utz. Xema.
7: Usna.
1: Susberro.
5: Bana.
1: Bana. Aiora. Bi eta bat dio Aiorak eta Anderrek. Bat eta bi. Banik esango nut bana, bat bi, iru, lau, bos berdinketa gaur estu ikusten ditu gauzak beraztegi.
3: Bueno, ba, derbietan egiari zor, azken urteetan oso gorri dira zenbakiak. 22 aldiz kokatu dute elkarren aurka aritz, bi talde hauek lehen mailan, 11 aldiz Mendizorrotzan elkarren aurka eta lehen mailan, behin baino ez du irabazi Alabesek, eta jokatu zuten lehen partiden izan ze, 2000 eta bat denboraldian. Bien. Baina, bueno, estatistikak apurtzeko dira, apurtzeko dira.
6: Ah, apurtzeko dira, vale, vale, apurtzeko dira.
3: Horrela esaten da edo, larra?
6: Bai, bai, nik alago esin alde ginde, eta jole.
3: Bai, bai, horregatik.
6: Oso inu, bebelzi pini dizudana, eh?
3: zenbakia direna da, eh? Direnak dira, baina kasuan direka askotan...
1: Epa, joan egin zaigu, eh? Inakirekin daukagune hartu emana, neurketa astera zijoanean, ez da lehenengo aldia hori, Mendizorrotzan gertatzen... Zaiguna, ez da, berak kable mugitu duen, edo zer gertatu duen, baina zerbait gertatu da, eta momentu ze kaldu egin dugu, eh? Mendizorrotzakin genuen hartu emana, baina uste dute bueltan dela, beraztegi!
3: Entzuten hau zorain?
1: Bai, bai. Kable mugitu duzu, kablea!
3: Ba, kablea mugitu dirate, hori da, hori izan da problema. Hemen goian gaude, hemen gaur jende asko dago,
1: bai.
3: Eta hori izango zen. Bueno, zelai aldaketa daukagu. Sánchez Martínez epaien nagusia esaten...
1: Oiko bihurtu da hori, Susberro, ja, detaile guztiak ere kontu hartzen dira, eta zeba zelai aldaketa, eta zenba gauza ja futbolean ja milimetrora neurtzen da dena.
5: Bai, eta gainera, bueno, ba, zelai aldaketarekin beti, edo askotan bere zelaian bakoitzak, ba, nahiago du, edo alde batean astea, edo bestean, ez da? Normalean hori beti preferentzia bat dago, eta aibatu ezun bezala, ba, hori ere bai azertzen da.
3: Bueno, ba, zelai aldaketa, dantza festere badaukagu hemen, esan bezala, dantza talde bat zelai erdiko biribilan dantzak ari dira, bikotek ari dira dantzan.
1: Agarrau.
3: Eta bien bitartean. Zer?
1: Agarraua da.
3: Zer, ez zaitutu.
1: Agarraua aldan, dantzatzen ari dena.
3: Agarraua ez.
7: Beharra dauk, Iñaki, beharra dauka aritzek agarraua dantzatzeko. Gehiago gustatzen zaio.
1: Joanda, berriz ere, Iñaki Joanda. Ez jaki, Honda Torri Dabil, ez da, zapaldu egin dioten kablea, edo bera zapaltzen duen, baina hortxik uste ditugu dantzan dantzariak bien bitartean beroketarik eta egiten bitaldetako jokalariak eta bueno, Osasuna ondo hasi da txema baina Alabez etxean talde indartsua da, eh?
7: Ba, indartzua, ja, lehenko denbora dien ebera kutzi zuen, eta larra ere apetu aurrera ebi, usto maiako aurrera ebi ahondi dituela, eta bueno, aurten ere, ba, beste bak egiten zaio, eh? Mariano azkenean. Ba,
1: gole. Titular, gainera.
7: Bai, bere guera asko aldatu da, eta bueno, gole egile dago, eta bueno, konfiantzak indago, eta ba, horre beste jokalari bak egiten zaio taldeai, eta bueno, azkenean hori aberazgarria.
1: Gasteizen ez dakitena da, zenbat irongo dion bere motivazioak Mariano hori. Iñaki!
3: Bueno, va, dena preste, neurketa azteko gaur Mariano titular, bigol egin ditu taldeko goleatzaile nagusia da gaur gaurkoz, eta Osasunaren partetik, Ante Budimir da, taldeko goleatzaile nagusia azken bi jardunaldietan. Gol ban agindu, bata zeinbestea, penalti puntutik gure ezkerretara, Alabezek egingo dion neurketari, eta erabat gorriz, gure eskubitara, Osasunariko da, denboraldiko lehen euskal derbia. Abiatzear, Sánchez Martínezek, ordulariari begiratzen dio, txistua jodu Sánchez Martínezek, azida derbia, Mendizorrotzan, azida laugarren jardunaldiko, Alabezen eta Osasunaren arteko lehiau. Luze Siberak, eskuine galean baloia, derki jaitxidu. Lukas Boiek, eta azkenean, alboko sake izango da Alabezen zat. Talden errepasoa eginez, bai. Pérez eta Abde dira karrileroak eta Pérezen erdirak eta lena da, arriskutsua oso, Mariano eta Leñaren bila, katen azken unean salbatzaile gurutzatu da, buruz baloia urrundu egindu Mostolesekoak, baina ez datera.
1: Bueno, ba, Abde... Lehen agerraldia. Ez da kornerra esan duzu?
3: Ez, oraintxe...
1: Onda, berriz ere Iñaki Beraztegi, horre arazoak ditu gaurkoan Mendizorrotzako hartu emanarekin, Nerea, gogotxo ekin diola neurketari Alabezek etxeko taldeak, ez dutzen?
5: Bai, agintari, azkenean etxean jokatzen dago, ez da, eta saiatuko da, ba, asira-asiratik behintzat beldur hori sartzen Osasunaren korputzean.
1: Bueno, erazuan ikusten dugu horre Alabez, bueno, Jonan, esan dugu, etxean indartzua dela, Mendizorrotzak bultza egiten duela, Kike Sánchez Floresek ere badirudi baia, hartu diola neurria klub honi eta badakila zer egin eta une honetan bentzat aurkari gogorra da Alabez.
6: Bai, nik uste dut garbi erakutzi zuen Villarrealen egunia baita ere, ez? Nik uste eusten dut horrek sekulako indarra mandiola taldeari, ez? Eta gero hori zelaian atera behar da, ez? Gaur ere nik uste dut nagusitasuna Alabezena izango dela eta gero, a ber, nola moldatzen den erasoko joko horretan, ez?
1: Eta onartu beharra, Osasunari ere, Ante Budimir, txema ez da gitu, 37 urte osema dituen, zenbat gol egin dituen mutilonek, gizon honek Osasunarekin, ikaragarria da,
7: Ba, bai, honek azkenen bakigu, ez hor gol zena daukala, eta bueno, area barruan ondo bukatzen dituela jokaldi gehienak edo guztiak, eta uste azkenen Osasunak azkenen beharra daukala, ez? Bere gola eta bere golak behar dituela, eta bueno, uste azkenen gaur aurten ere, bueno, garrantzitsu izango da taldean zat, aber, golak lehen gurtan bezala egiten dituen.
1: Bai, hortxe, ari zen, Alabez berriz eraso, baina kasu honetan baloiaren jabetza galdu du eta Osasunaren aldeko izango da jabetza hori, hor txikusten dugu, Ramiz, lehen aukera Susberro gorengo mailan Ramiz entzat, 55 urte, futbolari moduan oso ona izan zen, beste uste du Real Madrilen ere jokatutakoa dela, eta bigarren mailan bai urte asko, eta lan ona egindakoa, baina oraintxe iritsi zaio tren nagusia.
5: Bai, bere, epatu zuen bezala lehenengo maila bere lehenengo daiden moraldia izango da, nik bai uste bere ideia oso argia dala, ez da? Eta agian Osasunak denbora behar izango duela, ba, menperatzeko, zezkenean litxirekin, ezak azer ikusirik, guztiz kontrakoa da, Ramisek batez ere sendotasuna lehen esten duen entrenatzailea da, ez da? Eta askotan ikusten dugu, ba, Osasuna, ba, horre blokertain batean, saiatzen da sendo agertzen, eta hori da, bueno, ba, bere joko eredu ere...
1: Budimir egizan du, aukera sekulako, aukera Siberaren erantzuna, bikaina izan da area barruan, zein ondo moldatu dene, Budimir iskin egin dio tenagliari bakar-bakarrik geratu da Siberaren aurrean, eskerrez jaurti du eta haze eskua atera duen kasu honetan Ziberak Txema Bikain Budimir, ze hor oso baldosa baten gainean atzean utzi du aurkaria eta Bikain Zibera ere.
7: Bai, hor ematen zuen Jokoskanpo, bai, zen ez Jonik ez geratu da atzean lerroa apurtzen eta uste dut azkenan dana indu ondo, eh? Ematen zuen eskubiakin bukatu zola eta bueno, lurrean izten du Alabeseko aurkaria eta uste dut gero bakarrik bukaera, azkeneko bukaera falta izan zaiola gola egiteko, baina aukera oso argia aurkidu Osasunak lehenengo gola egiteko.
1: Joanan, oso abisu serioa eta Ziberaren partetik kasu honetan Alabesen mesedetan bueno, partidan ez mantentzeko aukera ematen dizun geldiketa eta Osasunaren kasuan berriz, sekulako aukera galdutakoa.
6: Bai, minutu hona jokatzen ari da, ez? Uh-huh. Alabes ez da partidan sartu handi, kinik uste handet Osasuna hobeto sartu dela, sekulako aukera normalean bai. Berak ez ditu hoiek utzi egiten, ez?
1: Ez du txartu egin,
6: baina... Ja, gertatzen dena da, atezainak ondo utzi diola, ez? Nahikoa demora askoan egon da zutik, baina gero bera jundanean bi eskoak ere zabalduta, eta nik ustean dut, ondo atera duela baloia, ez? Baina, arraroa da Budimirek hori esartzea.
1: Bai, bai, eta uste dut honek kalte edo betzat mesedik ez diola egin Alabesi, eta berriz ere erasoan Osasuna ikusten dugu, Moiko Gomezek aterako du falta baloia arean jarriko du Osasunako jokalariak, Moiko Gomez ere, susberro, Ramizekin berriz ere protagonismoa hartu duen futbolaritako bat da.
5: Bai, gustatzen zaio, azkenean aipatu dugu, ez da gustatzen zaiola bere eraso egalak erdilariak izatea, Moi Gomezek agian aukera hori ematen dio, barrura sartzea eta azkenean bakarrik bi euskarri ekin jokatzen duenean eta ez da gaukanean erdipuntarik, hor erdipunta lanak egin ditzake, lotura lanak batez ere, Moi Gomezek.
1: Bueno, azkeneako ateko sake izango da Alabesen alde, hor berriz baloiarean jarri du Osasunak, baina azkenean kanpora Budimiren buruka da, ateko sakea, bosgarren minutuan gaude, Mendizorrotzan, aukera garbi bat, oso garbi bat izan du Osasunak, eta momentuz golik ez, marka joan luze, jokatu du Ziberak, ondo sartuta neurketan Osasuna, Erne Budimirekin, ezkerrek aletik aurrera, egin gura duelako talde gorriko erdiko horrelariak falta, egin diote falta izango da, kasu honetan Osasunaren alde eta une honetan Txema nagusi Osasuna, eh?
7: Bai, bai, gainea ez, arriskoa eraman du aukera ikusi duguna, eta uste da azkenan horrek larritu indu Alabesek, egizan gehiago kostaten nahi zaio neurketan zarte, eta bueno, oain erosoago ikusten dala Osasuna, eta bueno, horre gongo da ez baliatzen dituen minutu hauek gola egiteko, edo Alabesek neurketan sartzen den.
1: Bueno, Moi Gomezek aterako du falta, eh? Ezkerre egaletik, erdirak eta egiteko gertu, bueno, Ruben García ere gerturatu da, eh? Ea, nola norkateratzen duen, eskuin bat eta esker bat baloiaren inguruan, azkenean eskerrak, Ruben García oso erdirak eta loratu, oso luzea, zuzenean kanpora, alboko sake, izango da, bai luzegia.
6: Hoi etzian landute hongo, eh?
1: Ez, horre, ez da horre mata. Esker hona dauka Ruben García, Juanan, baina bengoan esto esmatu, eh?
6: Uf, erdirak eta... Rudiko baloia bat
1: ematen. Oso loratua eta luze jokatu du. Bueno, bien bitartan Logroñon Efe Ligan Atletik jokatzen ari da, 8. minutuan golik ez, Logroñosek huts Atletikek huts, eta Mendizorrotzan Euskal Derbia, demoraldiko lehen Euskal Derbia, hutsean markaioa hori bai aukera garbia izan du Budimirrek, huts eta batekoa sartzeko, baina Ziberak ere esku ona atera dio, eta hor susberro ikusi ditugu, talde bakoitzeko bi erreferente nagusietako bat, Zibera kontratua berritan eta Alabesen zutabe nagusietako bada, eta Budimirren kasuan ere antzeko zerbait.
5: Bai, Ziberaren inguruan esango nuke, batez ere, igo zanetik Alabes, asko mandiola taldeari, ez da? Maia oso ona eman du azkeneko denboraldietan eta funtseskoa izan da Alabesek lortzeko egonkortzea mailan eta Budimirren kasuan zerek sanik ez da beti esaten da eta gainera hor osasun azkeneko denboraldietan batez ere azkenekoan ibilida hor arazoetan, beko postuetan aurrelari on bat dezunean erresagoa dela salbatzea edo behintzat helburu hori betetzea eta hori da izuzen ere osasunaren kasua.
1: Juanan, osasuna hobeto eta Alabes sufritzen unen honetan.
6: Sufritzen asko ez ate horrean, baino bai baloirik gabe dago ez, eta horre nik ustean dut Alabesak akatsa hundiak egiten nahi dela bat ez de baloi irteera horretan atzekan, area inguruan gainera, arrisku batean, baina Osasunak ez du aprobetxatu, eta Osasuna momentua da, eh? Gero buelta ematen zaio partiduari, eta bestaldeko atortzen da.
1: Bueno, eta legution, Master Kaixabankiko neurketa astera doa, Gontzal?
8: Bai, momentu honean eman didazu pausoa, Ariz, momentu honetan pasadilako baina rezustak Javi Zabalari partida hasiko den pilota, eta ba, Errioxarrak naserakoak lehenengo ikuteak pilotarekin badoa. Bota ematen eta jentaren txalekin, ba, Javi Zabalak xakea egin, eta hasi da hasirieko partida. Iñaki Artolak erantzun, Javik irugarren txokotik lehenengo tanto egiteko prest, aurrelariak bata bestearen aurka kontraerazoan, azkenean Javik Zabalera bota du pilota, Artola ez da iritsi, eta neurketako lehenengo tantoa urdinentzat Javi Zabalak eta Marcel Istuetak bat, Artolak eta Resustak bapes.
1: Bueno, berriz ere Mendizorrotzara goaz, Iñaki Beraztegi amargarren minuturantz goaz, utxean markagailua.
3: Bai, eta Budimirrek izan duen aukera horixe orain arte. Baloiarekin Alabez daukagu, Antonio Blanco, Deportivo abesten du Mendizorrotzak, eta esango nuke, ba, lehen ere klubetiko harra pasa diguten ez, dena salduta dagoela, ba, orain arteko sarrerarik onena izango duela gaurko neurketa honek. Aleinaren erdirak eta etzen txarra, Boieren bila, Boiomok baloia urrundu du, alboko sakea zelai erdian Alabez entzat izango da. Baloiarekin Koski. Izor, giro paregabea gaur Mendizorroza. Baloiarekin Blanco, Tenagliaren zat.
1: Horretan, Juanan, ez dagoak esarik, Alabezek, zaleak dira, onak dira.
6: Bai, beti izan dira onak, eh? Uh-huh. Momento txarretan ere bai, eta hori ezagutu dugu, eta irutzi zait, beti taldearen ondoan egon dela, eta hori eskertzeko da, ez?
1: Eta zergatik ez esan, Osasunakoak ere, Beraztegi, onak dira.
3: Bai, bai, nik uste dute gortan ez dagoela ez bateko, ez alde bateko ez besteko zalantzarik. Zelai erdian, falta Osasunaren alde, itxura batean, ba, Paulo Ibañezek baloi atzera kontrolatzerakoan, beso edo erabilidu eta Iker Muñozen aurpegian edo joko zuen, Sánchez Martínezek, ba, gertu zegoen Sánchez Martínezek, falta ikusi duelako eta alaxe pitatu duelako. Falta hori orain atera du Osasunak, baina atzerako ateratzeko eskatu dio eta dagoeneko baloia mugimenduan, Moi Gomez! Moi Gomezek alde batetik bestera, erabat gorriz gaur Osasuna goitik bera, baloi argibideren zatze zen, ondo gurutzatu da Abderrebak, eta alboko sakea beraz Osasunaren zat. Alboko sake hori, ateratzeko presari gabe, Inigo argibide uartearra. Baloia Ruben entzat, Rubenek bularrarekin kontrolatu, behartuta atzera jokatu du, eta zelai erdian pasea atzera egin du, antxe jaso du baloia Abel Beretonesek ezker galetik aurrera egin nahian. Hementxe dago baloiarekin Boiomo baloia galtzea, Bretones eta Lucas Boie, falta Alabezen alde.
1: Maikaren minutuan gaude, utxean markaiua, bueno, kaldetu egin behar diot, ez, tentatzen behar ezin utzi, Añebarro. Añebarrek iruta huts, erdana den kontra.
7: Bai, bueno.
1: Zer da hau?
7: Lider jarri dia, ez?
1: Behin bainan, kastioren partidaren baitan, bai.
6: Kaski bat atea,
1: Kaski bat atea. Ike Sánchez Flores egiten duen moduan, edo Pere Launak egiten duten moduan.
3: Pantaia zoa.
7: Ez da gutxi, eh?
1: Iruta huts.
7: Puntuak ja gehitzen eta bueno, konfiantzarago hona etortzea, eh?
1: Egia esango dugu, gu bi partiatzen hau ginen ipuruan.
7: Ai.
1: Eta zailtasun egin ikusi genuen talde armagina, hasiera horretan, eh?
7: Hirugarren neurketa ez, Baiolizen aurka irabazi zuen, eta ustot, Baiolize aukerak izan zituen, eta bat eta utzera irabazi zuen, sufritzen gainea, eta bueno, egoera beste bat ematen zuen, baina futbola holako gaizat ditu.
1: Eta posten gara, duda barik.
7: Areatan azmatu barra dago, eta horro ondo ari da.
1: Bueno, Beraztegi, eta momentuz areatan azmatu ez duena, Osasuna izan da, ze berak izan du orain arteko aukerarik garbiena, bueno, ez duena orain dikere area zapaldu indarra hundiarekin behintzat, Alabez da, Susberdo, zuko orain arte ikusitakotik ze ondorio ataratzen duzu, nola ikusten duzu neurketa?
5: Bueno, esango nuke batak baloia duenean, bestea nahiko atzean sartzen dala. Aurkariaren zelaian zuzenean ipintzen da, bai Osasunak egiten du bai Alabez ere bai. Orduan, biak lortzen ari dira ondoratzea bere aurkaria, baino gia da gero azkeneko metroetan Osasuna pitxin bat gehiago, baino biei kostatzen ari zaie sakontasuna izatea eta oso atzean zaudenak nolabait, osa daudenean bestea, ba kostatzen zaio ateratzea transizioan. Beraz, ba azkenean bueno, ba horreraso etarteak biek ari dira etarte katzen.
1: Ioniot orain baloiarekin atzera jokatu du Alabez apur bat kontrola berreskuratu guran Tenaglia Tenagliak atzera esan zuen, azte honetan kirol zuzendariak joanan, dozen erdi jokalariren gantik, euren artean Tenaglia zegoen, ba, bueno, ba, interesa jaso dutela, eta Antonio Blanco izan dela, ba, bueno, ba, talde ustetik gertuen egon dena, izan ere, ba, Alabesek etete klausula eskatzen zuen, jokalari horien inguruan, beurentzako zutabe direlako, eta baten bat egon omen zen, etete klausula ordaintzetik gertu, baina azkenean, bueno, ba, pizkarre zorroi mantentza lortu dute.
6: Ba, nik uste dut hori merito handia dela, ez? Alabesek lortzea aurreko demoraldian zituen jokalari gehienak denak izango genuke, eta hori gauza garrantzitsua da, ez? Zuke entrenatzaileentzako batez ere, ba, ikusi gaur ze pasatzen zaion igual Ramisi, ez? Ba, zu talde berri batea tortze zera, ikusi behar dezu nolakoa dan taldea, jokalariak ezautzi dituzu, baino beraiekin on behar dezu, eta bar, eta zuk nahi dezuna transmititu behar dezu, beraiei, eta ez da erraza izaten hori, hori dana egun batean, no, aste betean lortzea, ez? Eta nik usten dut, Kike Florentzen zago, nik usten dut, gauza garrantzitua dela hori, ez? Lehengoak horregotea eta jakitea zer nahi duten, ez?
1: Bai, eta Gasteizen sentipena da, torri diren taldea indartu baino, garrantzitsuago izan dela, lehen zeudenak mantentzea, jarraikortasun hori emateko.
6: Bai, hori zalantzarik gabe, ez? Etorri dana gainen minartu du.
1: Gainera hori, bai, gainera hori.
6: Ondo hasi zen lehenengo partidu eta ondo hasi zen gola gintzuen, da bar, da nik usten dut, amaikakoan sartu zen gainera horreko jardunaldian, eta maila ona ematen, eta pena bada, pena bada.
1: Lora, gainera, Kike Sánchez Flaresek, alegi esan zuen horrelako jokalariak gura ditugu, sartu eta aukerak aprotxatzen dituztenak, eta zenturretan posik zegoen, berriz ere Osasuna erasoan, hortz ikusten dugu Ruben García Eskuina galera jokatuko du, metroak ditu argibidek aurrera egiteko, argibideen inguruan ere galdetu behar dizuet, Susberros, bueno, iaz ja lehen taldean zegoen, baina urten titularra da, Rosierre minartuta dagoelako, eta oso partida ona jokatzen ari da.
5: Bai, bueno, lehen gogunean, komentatzen genune argibideren inguruan, ba, pixka bat aurrerago jokatzera ohituta zegoela Rubian, ez da? Agian egala zan, eraso egala, baino askotan gertatzen den bezala, ba, horre defentsa lerroan egonkortzen ari da, Ramisek altuera handia eta sakontasuna ematen dielako bere galei, ez da? Eta orduan, bueno, ba, bertan agertzen da, eta ipatu duzun bezala, ba, sakontasuna ematen dio taldeari, eta erdirak eta ona jartzeitu ere, bai, eta talde honetan kontuan izan da, ba, hor budimiotazula, horrelako erdiak eta ona jartzea oso garrantzitsua da.
1: Bai, eta aipatu duzu, ba, jokalari asko nola egiten duten atzera euren postuetan, izan ere, ba, beheko maian nabarmendu zintezke, ba, estremo moduan demagun, baina gorengo maiara iristen zarenean, posto horretan jokatzea oso zaila da,
5: Bai, oso berezia izan behar zea, ez da? Gaur egun gainera, ba, zehatzak bilatzen dira, gehienak desorekatzaileak dira, buruz burukoan ondo manejatzen diranak, edo bestela, barruan jokatzen dutenak, ez da? Hori dira, momentu honetan, ba, bi profil nagusiak, baino ja ez dira ikusten, ba, gian beste motatako egale hoiek, ba, gian kanpoko erraietik abiatzen zirenak eta gero erdirak eta jarri, hori gaur egun defentsagan egalek egite dute, eta hori da, ba, argibide egiten ari dana.
1: Txema, bigarren erremate bat ikusi dugu Budimirri, hau ja ez da horrena garbia izan, baina bi agerraldi nagusiak Osasunak izan ditu.
7: Olako aurrelarik, no, beti da olekuan hor jausten direla, erdiraketak eta hor ikusi da, ez hor egia san muxa zaila izan da, ez erdirak eta ona, baino errematea oso indarra emateko eta zaila aurkaria gaina zeukalako, baino beti hor dago, ez? Bigarren zutena badijoa zera erdirak eta bera bigarren zutena agertuko da eta bera baki, ez espazioi bilatzen eta erdirak eta oize, asmatu egiten du, ez? Nola jungo dan.
1: Iñaki Berastegi, horral zaude?
9: Hemen hau, entzuten hau zuen.
1: Bai, entzuten zaitxoko. Bueno, galdera bat egin behar dizu Budimirren inguruan, zenbat gol dara matza Osasunarekin?
9: Zer, Ariz?
1: Zenbat gol dara matza Osasunarekin Budimirre?
9: Osasunarekin, 92 denera, 94 lehen maien.
1: Eta zenbat denboraldi dara matza?
9: Zazpigarren denboraldia, 223. partida gaurkoa.
1: Lehen maien gol gehien sartu duen jokalaria da Osasunarekin edo?
9: Bai. Lehen maian Osasunarekin gol gehien sartu den jokalaria da.
1: Eta nahi sartatuko kontratua?
9: Ba, maitu egiten zaio eta Brauliok aztion esan zuen. Ba, ikusi egin beharko dela jarraituko duen edo ez. Ba, adine ere padaukalako dagoeneko Budimirrek eta ikuskizun bere etorkizunarekin ere zer egin nahi duen.
1: Alegia, gehiago da Osasunaren kontua jokalariaren baino?
9: Ez nik uste dut gehiago dela jokalariak zer egin nahi duen.
1: Aurrera!
9: Bueno, ba, baloia... Alboko sakearen bitartez, Alabesentzat.
6: Joko asko galdu da joko. Oia gelditu egin da.
1: Asko egin da pirra.
6: Eske bat galdu egin da.
9: Baloiarekin Tenaglia. Tenagliak motzean jokatu du. Pablo Ibañezekin. Pablo Ibañezek Blankori. Blankok bueltan Ibañezi. Ibañezek baloiarekin zelaia zeharkatu nahi du. Aurrera egiten du Pablo Ibañezek. Pase albo batera Abderentzat. Abdek alde batera. Abdek diagonala egin nahi du. Azken unean Iker Muñoz gurutzatu da baloia, Bretonezentzat, Iker Muñoz oso motel ondo, Blanco, Blanco biken irekidu, Angel Perezentzat, Perezen erdirak eta kornerra Alabezentzat.
1: Bueno, ba, Alabezentzat ere, onain arte ikusitakoen arabera, Txema, kornerra altxorra da, ze, ez du, gauza hondirik egin erasuan, eh?
7: Ba, gutxi, gutxi, egia zan, bueno, osasunak ere, ze, azioran eman dio, hobeto zon neurketan, baino, estote ja azkenengo 10 minutuak talde biak hoxe ba galdu dute jokoa eta bueno horren nola esan dago la baloia ez azkenan argitasun gutxi dakata daukatela talde batek batek eta bai besteak eta bueno sakotasun gutxikin azkenan jarraikortasun gutxi dauka baloiak jokoan
9: cornerra bigarren aukera rena hasta aukera Arabezentza Haze aukera errenak nahiko alan baloi hori urruntzeko une batean nik neuk barruan ikusi dut marraren gainean edo salbatuko zuten errera eta boiomoren artean aukera izan du Alabezek bat eta utxeko ez hartzeko.
1: Bain ere aurre erdirak eta izan duztu osasunako atzelaria batek ikutu egiten duela gaiztotu egiten da errerak gero atepean hor marrainan ikutu bai baina atera ezin eta boiomo bere izan da baloi urrundu duena. Euskata berrebeza izan da kontua.
5: Jokaldi prestatuaz, ze uste eta hor gerturatzen dana baloia jasotzera Perez izan dela, ba horre gertutik bester diraketa bat sortzeko eta ipatu duzun bezala gaiztotzen da. Nik esango nuke, azkeneko minutuetan hasieran osasunak izan duen nagusitasun hori pikin bat baretu egin dela, ez da? Alabez hobeto kokatuta dago momentu honetan eta bueno, lortzen ari da ateratzea eta zapaltzen osasunaren zelaia.
9: Zer ari dira izketan, Herrera, Katena eta Epailea? Edo zergatik?
1: Ogei mutago segundu batzera ari gara egiten, eh? Ne horre errepikapen ikusi dugu, aukerarena, ez da oso urruntze santua, eski bera ateruntzer, urruntzen du errerak, eskerrak boiomo dagoen, hor...
7: Errera ez daki berak beze zeitera jundan, hartzera, urruntzera, sal, hor...
1: Gero uste dut eskatzen zola Tenagliaren falta, kaso?
10: Eta, ikuntur ez dio egiten da.
7: Ez du argi
1: edukita. Errera. Bai, bai, baina horre, uste, bai, herrera, ez da fin ibili jokaldi horretan.
9: Baloia da, Blanco kurrundu. Zelai herrean Budimirre berreskuratu, Koskik bultza egiten dio, baina Budimirre segitzen du. Baloiarekin. Baloia atzera. Boiomo, Boiomo, Iker Muñozi. Iker Muñozek luze jokatzeko keinu egindu, baina Katenari eman dio. Katenak atzera Iker Muñozentzat. Iker Muñoz zentralen artean sartuta. Boiomok orain pasa dezake baloia Alabezen zela izatira. Ez, azkena Moirentzat. Moike Ikerri, Ikerre Moncaiolari. Uf, arriskatu egin du Katenak irteeran. Inigo Argibidei ailegatu zaio. Eta marraren gainean Aleinak ikututa alboko sakea talde Nafarrarentzat berriz ere 22 minutu Mendizorrotzan. Orainik ere utzean Alabezek utz Osasunak utz.
5: Farroiek.
1: Ebera gire, aiora gire, ari gara, musika gora eta musika bera, eta bai, piskate humorea, arratzaldeari, ere, arratzaldeari, giro piskate ipintzaldera.
5: Bai, ze
9: partia ez dago. Badaukan, Ariz, badaukan nahikoa giro, utzi ezu, arratzaldeari.
1: Bai, badaukan giroa.
9: Bai, bai, badaukan, nahikoa gainera.
1: Bueno.
9: Moi gomez baloiarekin. Iker Muñoz entzat, gaur dena juntatzen denean, dena juntatzen da, ala behar du.
1: Daste, orain dagozu, esaten dena espainolez sonido radiofoniko, benetan erra da, erra da.
9: Ez dute zer entzuten, iaia zuen ahotsa eta iaia ere justu-gustu.
1: Boro, ba, minutu eta maitza eskatu behar dizut.
9: Hogeita irugarrena iaia, utxean derbia, demoraliko lehen euskal derbia, Alabezekuz, Osasunak.
1: Legutiotik tanto bat, Gontzal Mendibe.
8: Ba, humorez, ari zarete, humore honez ari dira Zabala eta Iztu eta Eskaxago, Iñaki Artola eta Arrezusta sufritzen ari baitira. Zortzi eta hiru Javi eta Martxele irabazten oraintze bertan iztu. Eta kamargarren kuadratik eraman du pilota benetan zaila Iñaki bukatzeko aukera, baina Javi Zabaldean adi-adi Iñaki berriz ere aire sartzeko iztu eta dominatzera Martxele Tolosarre gazteak, oita bat urteko gazteak ematen dionean dominatzen pasatzen da. Jarraian, Javi, Iñakiren aukera, Iñakik Martxeli. Martxel, hainka geldiz. Iñakik aire sartzeko, txokoan utzi, baina Javi hainkaz askar dago. Eta Iñakiri jokatu dio, Iñakik bien dartera, Martxel ez da iritzi. Ba, laugarrena gorrientzat Iñaki Artola eta Arrezusta gutxinaka gorantza. Gorriak, lau, Javi Zabala eta iztu eta zortzi.
1: Iztu eta Zabala eta iztu eta nagusi momentuz behin meinean lehu tion. Gogoratu, Barsak utxe eta bost irabazi diola kasu honetan Balentziari. Malaga eta Levanteren arteko hutsean da, bigarren mailan Eibarrek hiru, Granadak huts, eta Mendizorrotzan, 24. Minutuan Iñaki Berastegi, golik ez, Alabezen eta Osasunaren arteko denboraldiko lehen Euskal Derbian.
3: Eta aginduak emanez, Luis Miguel Ramiz, oraintxe bertan, Raúl García de Aro erekin izketan ari zen, Bretonezek luze, Budimir eta Tenaglia duntokira, Tenaglia nagusituko da, Obeki kokatuta zegoelako Iker Muñozek buruz, Moi Gomez entzat, Moi Gomez ebueltan ikerri, honek berriz ere Moiri, Moik aurrera egin nahi du, Angel Perezen falta nabarmena izan da, aulkien parean, falta, zelaierdiko marraren gain gainean, aulkien pare-parean, Osasunaren mesedetan, Bretonezek motzean jokatu nahi du, esan dio Boio Mori, berak jotzeko baloi hori. Boiomok bat ere presari gabe, atzera jokatu du Iker Muñozekin, Iker Muñoz berriz ere oso atzera etorri eta bizentralen tartean sartuta Alesbezekoa, Villafrancakoa. Baloia Iker Muñozek aurrera jokatu nahi du, pasel errorik ere ez dauka apenaz, eta hor aukera gutxi, Osasunak zailtasunak ditu atzetik baloia jokatuta ateratzeko. Boiomok, pase luzea, Budimirren bila, Budimirrek jaurte egingo du, kanpora! Jokoz kanpo, ante Budimir! Neri ere iruditu zait diagonal abiatu duenean dagoeneko Batenagliaren eta Koskiren artean sartu denean Kroaziarra jokoz kanpokoan zegoela eta jokaldi amaitzen dutzi ostean horixe adierazi du Sánchez Martínez en laguntzaietako batek.
1: Txema, hirugarren agerraldia hirurak Budimirrek eta bitan erdi-erditik sartu da, eh?
7: Ba, ez dakit, eh? Hor...
1: Dutakoa?
7: Ez dakit zer gertatuko zan hor... Lerroa botazkero, baina bai, egia zen Budimirren hanketatik izan di aukerak, eta bueno, hor bihatzen dute ez, Zorbalda bihatu dute, bai lehenengo aukere garbian, eta orain ere hoxe, erakarri du Alabezeko jokaleiak, eta hoxe, baloi luze batekin, beste aukera garbi bat egin du.
3: Boia! Baloia errematatu du, eta zuzenean zaretara, gol ederra Lucas Boyek egin duena, neurketako lehen zatian oraindik ere, 26. Lucas Boyeren golarekin, Alabezek bat, Osasunak utz.
1: Bonan, akaso ez, Alabezek ez du aukera garbi bat bakarra ere sortu, baina bat eta utxe aurretik.
10: Zertako sortu, olako bat eukio ezkio.
1: Baina hortik eta zoragarri, da.
10: Oso nada.
1: Ondo prestatzen da gainera, irutzen zaite... Oh, ze jo, nola jotzen duen, da. Bai, hau Susberro, aurrelariaren meritua da, ez dago beste erikor.
5: Kontrola ona izan da, eta gero nola gurutzatzen duen, ez da, jartzen du, urrutiago zegoen zutoine horretan, ondo gurutzatua, nik uste terrerak ezin duela ezer egin horrelako jaurtik eta batean.
1: Txema, ez haude aparteko nagusitasunik erakustena. Ari, aurkaria arriskoarekin iristen da, baina barrura, bat eta huts.
7: Bai, parkatu indu hau, ez? Osasunak euki duen aukera garbia, eta bueno, olakoetan bakizu azkenan parkatzen duena. Sendotasunak utzi du Alabezek bai Siberan geldiketan ondoren ere, eta bueno, uste dut azkenan gehiago izan da aukeratan eta sakontasunan Osasuna, baina... Baina, bueno, holako toaiak ditu Lucas Boyek, kola eta beranketatik irten dela, berak egin dudana, eta, bueno, azkenan markagaiua bat zautzeko.
1: Arratsaldeko zazpirak dira, orain ez du albistegirik izago, Euskal Derbiarekin jarraituko dugu, Txema, Joanan, Lucas Boye garrantzi aldetik Budimirren pare dago Alabesen. Alegia Osasunan Budimirre daukan pisua dauka Lucas Boye Alabesen.
6: Bai, bai, ni gustando baietz. Budimirre egia zan goleatzaile badela. Na, ni gustei Lucas Boye jokoan ere gehia osartzen dela, ez? Eta gera gustan dut sekulako maila daukala. Lehen jardun dugu ez, fitxaketak eta etxekoak eta Alabesek mantendu dituela horiek. Arraro egiten zait, jokalari hauek Alabesen jarraitzea. Ni arraro egiten zait.
1: Ondo zein dutan godira, beste... Ustakite, eh?
6: Ni gustan dut sekulakoa da, bat ez entrantza jentzako. Bai hau, bai Doni Martinez eukitzea, biak horre hemen, taldean eukitzea, horrek, buf, seguro bada, seguro bat.
7: Lucas Boyeri begiesan koste egin zaio, ez? Orain arte ba egon kortzea ez talde baten, ez talde bate jaitsi, beste talde batea junda. Egiesan dana egondo egiten du, ba beti gola falta izan zaio, baina holako gero holako gozak ditu, ez? Be kalitate handiko jokalaria da.
1: Erastegi.
3: Bueno, vale, Moraliko bigarren gola Lucas Boyerentzat, Mariano Gil, Lucas Boyek bi. Beste goleatzaileak Mikel Rodriguez eta Tenaglia. Baloiarekin Raul García de Aro. Oso atzera etorrita Guadixekoa. Pasea Boyomorentzat, Boyomok atzera. Herrera bere eretik kanpo. Pasea Iker Muñoz albo batera. Iker Muñoz presionatuta dago. Atzera! Herreraren keinua Mariaren aurrean. Herrera Alabeseko jokalari ohia, ez lehen taldeko, baina bai Alabesen beko mailetan ibilitakoa. Eta arriskatu egin dirteran Ángel Pérez, Boyomoren bizkarrera, Boyomok ondo zainduko du, ateko sakea baina, Alabes oren piztuta, Alabes ondo, eta irabazten gainera ordu erdira llegatu aurretik.
1: Susberro, kol batek dena
3: eta
1: ura, dezakela.
3: Eta aritz, gura erateko tartea, neuketa eten da, hogeita margarren minutuan Alabesek bat, Boye, Osasunak utz.
1: Nerea, kol batek dena alda dezakela, eta askotan ikusten egori futbolea.
5: Bai, orain ikustet areagotu egingo dala, ba Alabesek baloia ematea Osasunari, ez da, emango dio. Ea bueno, ba zer egiteko gaidan eta ondo aukeratuko ditu ze momentuak dia egokiak presionatzeko, ez da? Ze hor blokertainetik abiatuta, paseatzen untze ematen duenean Osasunak, zalantzati agertzen danean baloi ertera horretan, barduan jungo da presionatzera eta saiatzera lapurtzen aurkariaren zelaian.
1: Legutian gorriak esnatu egin aldira Gonzal.
8: Esnatu dira aritz eta momentu hauetan ikusten da, nortzuk diren veteranoak eta nortzuk dakiten egoera hauek kudeatzen. Artola eta Arrezusta 7-2 ikusi dira markagailuan atzetik, baina dagoeneko hurbildu dira, tanto bakarrera dira, oraintze bertan Artolak egin du tantoa, 7 tanto dauzkate jadanik gorriek, Artolak eta Arrezustak, Javi Zabalak eta Iztuetak 8.
1: Juanan, hor ikusten dugu, bueno, Ramiz egin duak ematen, dudabarik beti dago zer konpondua, baina Osasunaren lehenengo ordu erdia ez da inundik inora txarra izan.
6: Ez da txarra izan, aukera izan du baita ere, ba ez duena asmatu, baina markailoan atzeti zaude. Eta atzeti zaudenean horrek esan nahi du zerbait geizki egin dezula baita ere, ez da nik uste dut egin behar dana indartu ondo egitea zan gauza hori, eta gero geizki egin dezun hori pixka bat ba, esan, beraiei, ez, gogoratu gauza horiek ez dira orain behar. Jortik eta egin duenean aurrean ez daukan inor baita ere, atzelariak ez diote presioa sortu, ez da, nik uste dut hori ere akaz badela, ez.
1: Bola, ba, hortxe eten da Euskal Derbia, 31. Minutuan, eta txema, konfiantza dagoenean talde batean gutxe egin da ere asko lortzen da, bestatzutan hasta honean konfiantzarik asko egin da ezinezkoa da emaitzak lortzea, ba...
7: Bai, taldean eta jokalaria bega ez, normalen ez, aurrelaria bi golakin bizienak eta azkenen ez, konfiantzak itaudenen, oiz, behira jarrik eta bai, bakarrik pues, atzelari bidaure ez diotez, ez dira aurrera paso bat ez dute ematen, eta bueno, boiek azkenan denpora duka ez, jaurtik eta ateratzeko, baino nolako ez, azkenan konfiantzak indaun aurrelari bat, hori egiteko kapasa da, igual konfiantzakekin ez daunan ondoko ahi emango zion, ez, edo erdiraketa bat, beste gauza bat biatuko zuen, eta horri ikusi da.
1: Beraztegi, hasialdira lanean berriz ere futbolariak.
3: Bai, hasi dira lanean berriz ere, baloia luze jokatu du Herrerak. Eta zelai erdian borroka horren, Moncaiola, Mariano, Boyerentza, Boye bigarren aduka, Boye, keinua, Boye moren aurrean, Angel Uri gabe geratu da, Jokoz Kampo. Ateko sakedo, falta izango da, Osasunaren alde.
1: Boyeren Jokoz Kampoko adierazidu?
6: Bai.
1: Bueno, Oiomo, berriz ere, bueno, ba, protagonista izaten Osasunan Zuzberro, errando falta delako, baina futbolari hau aurrez ere garantitxo izan da Osasunan.
5: Bai, ba, zirudien, ba, konfiantza gehiago zuela errandon, bueno, aipatu dugun bezala, ba, horlexioa dela eta pasartu eginda Boiomon. Nik uste, ba, gian beste atal batzuetan arazoak dituela Boiomok, baino behintzat azkarragoa da, ez da? Errandoren kasuan, nik uste, ba, askotan posizioa galtzen duenean gero kostatzen zaiola atzera paus hori, eta dueluan, banakako duelgo horretan, jokalari azkarragoa da Boiomok, eta hori asko maten dio Osasunari.
1: Bueno, ba, Logroñoen Athletic ari da jokatzen, Feligari dagokion partida eta aurreratu eginda, 34. minutuan, huts eta bat talde zurigorria irabazten, eta Euskal Derbian, Beraztegi, bat eta huts, Alabez nagusi.
3: Bai, bat eta huts, Lukas Boyeko 27. minutuan eginduen golarekin, Alabez nagusi da, momentuz Mendizorrotzan, demoraldiko lehen, Euskal Derbi honetan, falta gainera zelai erdian, Alabezentzat izango da oraintxeu, nagusi da, momentuz Mendizorrotzan, demoraldiko lehen, Euskal Derbi honetan, falta gainera zelai erdian, Alabezentzat izango da orain.

0: Pazeren bat eman duena eta abar, baina bai, bai, egier, ez hor aipamen gutxi egin diegu, ba, jokon ere, ba, gutxi sartu delako, Lucas Boye ez bezala, alboko saki Alabesentza, Blanco, Blanco, arriskatu egin du hor irteran Alabesek, Alabesek, eta baloia ala ere mantendu egin du, Joni Oto baloiarekin, Oto gaurera egin nahi du, Tenaglia aurkitu du, Tenagliak Siberarekin atzera jokatu du, Siberak baloia alertu, Katena llegatuko da, Katenak zer... Ai, ai, azekatxa! Mariano, Mariano ere barruan bakarre! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Mariano, Mariano, Mariano! Behin esango, ez dela gertu Katenaren akatsikara garria baloia jotzerakoan. Zotza undi xamarra, Mariano Kareak kanpo galdetik barruraino egin, bakar-bakarrik Herreraren aurrean, gurutzatu, eta bigarrena hogeita amasegarren minutua bete aurretik, Mariano kegindu, Alabesek bi, Osasunako!
1: Susberro, zer egindu hor Katenak?
2: Katenaren, zea, horrega, vamos, oso potoloa izan da, Horre egiten duen akatsa, zuzen, eta horri irabazten dio Mariano gozondo dago usaintzen du batutak dituela horre erdiko atzelariak, eta bere bizkarra erasotuta, bigarren jokaldia irabazi, eta gola.
1: Eta, bueno, aukera ona ematen diote jonan Mariano hori, baina gero ondo amaitzen du, eman egiten du albo batera, eta hor kalitatea dago,
3: Bera asko, ez dugu ontsi komentatu ez duela jokoan asko zartu, baina balea daukanea inguru horretan oso arriskutsua, gola dauka. Garbi erakusten du gola daukala, ez? Aulkitik ateratzen denean, nik gusten dut gustorago sentitzen dela, normalean aurkariak nekeaz daukate, eta bera freskotasun horrekin nik gusten dut sekulako maila daukala, bukaerak emateko, eta garbi erakusten da gola ere, onkologuna egiten dut, jaurrik eta oso hona da.
0: Demoraldiko, irugarrena Marianorentza.
1: Txuna, erdiko batzelari batek kale egiten duenean, baki horrengo ondorio bat zerden, baukera garbi aurkariaren zat, gertatzen da, baina... galanta da, ez da, Katena ikusi du irudi batean buruarekin ez zioen, da momentu zaila bizitzen hariko da,
4: Bai, hor, zina, bera, ezakuntun jolako akatzain da konturatzen zara, ez? Azkenean, gaina, bigarren gola izan da, Alabesen bigarren gola izan da, uste, azkenean, nahi dezu, ahaztu baino horregotean, neurketa guztian bueltak agoten da zure buruan.
1: Eta, Juanan, aukera erdirekin bigo legin ditu Alabesek,
3: Bai.
1: Ezke...
3: Bai, baina hortarako horrelariak, Biak egin dute golak, Biak, batek segulako opari egin diote, baina opari hori barrura sartu behar da, Jaurtik eta bat izan da, ez da, atea aurrean ikun da.
1: Ez, jaurtik eta egin behar da.
3: Atezainen bila eta bat, jaurtik eta bat, eta barrura. Eta, horiek ere, segulako jaurtik eta egiten duta. Jolako jokalaria dituzunean, taldea, ondo sentitzen da, eta gustura sentitzen da, eta gaina indartzu sentitzen da. Defesako lan hona egiten nahi dira gaina, nigu zendekik Floresekin hori indartu duela batez ere, eta goia nolako jokalera dituzunean, atzean ondo galimaz zaude, aukera baduzkatu beti, ez?
0: Bi areatan erabakigarria izaten ari da, eraginkorra oso Alabes.
1: Baina...
0: Gol bakarra hartu du, eta areatan golak egiten ari da. Hiru egin zizkion Getafeiri, bat egin zuen Raioren aurkako berdinketan, eta gaur dagoeneko bi egin ditu.
1: Baina, gauza bat esango dizut, Beraztegi, Sibera protagonista izan da, bai gaur eta baita esate baterako biharralen kontra,
4: Horrega, ito, neurketa azkenan ematen du bi ito duzdegoakin, Osasuna, Alabes, nagusi dela, neurketa guztian, eta gainetik pasaduela, eta aurkerarik arbiena, lehenen guitetan, Osasuna eukidu. Nola aldatuko zain neurketa, aukera hori sartuta.
2: Baina, aritz, barka, zuri, txema, barka. Ez, aipatu behar nuen, azkenean aipatu behar zuzu ibera, baina hori ere bai, areatan eraginkorra izatea da. Azkenean, area batean eta bestean.
0: Eta guan... Zerbaitetarako dago?
2: Claro, horrek puntuak ematen dizkizu. Azkenean, non jokatzen da edo non gertatzen dira gauza garrantzitsuenak areatan, ez da? Hori da, zela erdian ondo jokatu dezakezu, eta azkenean hori emango dizu gole egitea. Baina, non gertatzen dira gauza garrantzitsuak areatan, eta Alabes ondo goten ari da bi areatan.
1: Zenbat aldiz entzun dugu, Kurtuak txapeldunen liga bat eman ziola Real Madrid,
2: claro.
1: Eta era bat adoz nago horrekin,
2: Liverpool norka, vamos, hori gala da.
4: Eta area kanpotik izan dira golbiak, Jaurta.
0: Marianoren are bai?
1: Bo, izango zen, bai. Jaurtik eta da, ez da jartzera joan, eman egin behar zaio, bai.
2: eta hitz egiten geinean Marianoren inguruan, eta ni esan behar nuen, ikusi behar genuela, ea Mariano funtzionatzen zuen amaikakotik hasita, ez da? Ze badaude jokalari batzuk, bai, ze badaude jokalari batzuk, eta gaur egun bost aldaketekin, hori ez da inolako arazorik, ondo funtzionatzen dutela,

0: aurkitik aterata, eta Marianoren kasuan, ba, geuden horpizko bat itxoiten, eta gutxi agertzen ari zen, eta justo, aipatzar genuen, eta gola.
1: Zemat, entrenatzeleri intzune diogun esaten, pizgarri moduan zela iratzen direnak, titular asko baino importanteagoak direla, gero jokalariari hori parneratzak kosta enten zaio, baina hori ere realitate bada.
0: Gaur egungo futbolean asko esaten dute, ba, aurkitik ateratzen diren jokalariak izaten direla partida irabazten dutena, askotan.
1: Beraz.
2: Bueno, Baloiarekin Alabezek segitzen du, gogoratu, berrogei garren minutua, eta Alabez bieta utzira bazen ari da, Boieko hogeita zazpi garrenean, eta Marianok hogeita amabos garrenean, egin dituzte orain arteko bigolak, Baloiarekin Tenaglia. Alabezenak hasi gehiago da, lauko lerro bat, Blankor sartzen delako irteeran, eta bikarri leheroek sekulako altuera hartzen dute, Baloia berreskuratzekotan zelai erdian argibide, baina oso adi Blanko, ze ondo aldatu den Blankok batetik bestera, Perez bakarri dago, Perezek erdirak eta jardezake, aria ondo kargatuta dauka Alabezek, erdirak eta katena, urrundu eta kornerra, ondo Alabez, oso ondo ez esateagatik orain.
1: Joko aldaketa, biharraren kontrako golean moduan, eta, bai, ondo Alabez. Segi beraz.
2: Korner Alabez entzat. Alabez eke Abde, Blanco, Zibera eta Otoz beste guztiak aria barruan sartu ditu. Badator korner hori Aleinak jaurtita ezkerre galetik erazoan. Epaile aria barruan oraindik ere. Ba, jokalariekin eta izketan. Eta erdirak eta Aleinarena. Lehenengo zutoinera Moxamar geratu zaio, area balkoian baloia Rebakek jaso du, bigarren erdirak eta bat motzean baloia Tenaglia, Moi Gomez! Defentsa lanean salbatzaile, baloia luz Monkarentza, Monka korpoz Ikerri emango dio, Ikerrek zelai erdian baloia jaitsi baina galdu, Blanco, Blanco, Blanco! Kanpora! Irteran beste akats bat Osasunak, eta Blanco kartu egindu area kanpokaldetik. Errematatu, kanpora oso desbideratuta, kasu honetan baloi hori.
1: Ez da jaurtik eta ona izan Txema, baina Osasuna ikututa dago.
3: Bai, bai, ez dio, ja, bigarren gola ez dio mesedin, konfiantza galduta dauka, eta ustot onena atzen aldia heltzea, eta hitz egitea azkenan taldeak zer behar duen ez, bigarren zati begira, ze lehenengoan ja oain Alabez ja konfiantzakin dau, hoxe mina egiten nahi da, baloi irteran, eta unoten dena ondo egiten nahi da, momentu gauetan.
2: Alboko sake Alabez entzat, ikusiko luzapena ere zenbatekoa den. Kontu horiek ere pixka bat aldatu direlako, demoraldi honetan. Boa, ze ondo begiratu gabe nola aldatu duten baloia egal batetik alboko sakearen ostean Ángel Pérez entzat. Ángel Pérez, area barruan zarraiteke orain. Ba bueno, baloia galdu egindu, baina ondo berreskuratu Alabezek otoren zapasea sakonean Pablo Ibañezek. Asmoa ona zen exekuzioa ez, ateko sakea Osasunaren zat.
1: Hau ez da momentuko kontu ba joanan, Alabezek etengabe bilatzen du joko aldaketa hori arriskua sortzeko.
4: Bai, nik uste dut normalean beste taldea baloia egal batean dagoenean beste egala utzi egiten du da barrura sartzen da dana, ez? Eta nik uste dut hor lehenengo ikutu horretan oso luze jotze bali maizu, ma min asko egin dezakezu, ez? Batez ere egaleko hoiek buruz burukoetan onak bali maizira, ez? Da, Alabezek hori egiten du. Alabez garbi ikusten duena da, defensako lanari usten diola, goian dauzken jokalari hoiek aprobetxatzeko, ez? Dani guztet hortik jotzen duela, ez?
2: Erdirak eta luzegia, argibiderena, boiomo, Moi Gomezek alea barrua, Budimirre, kanpora! Budimir zegoen, lehen zutoinetik pixka bat aurrera, errematatu egin dutokian bertan, eta hor gorputza erabat bihurritu beharra zeukan, iru zutoinen artean errematatzeko, ateko sakea, Alabezentzat.
1: Zaila zen, Txema, maia denetan agertzen da Budimir, denetan,
3: Bai, useitu egiten du, ez? Azkenan gola edo non kausiko den baloia, bueno, hor egia zen eskatu egiten dio, ez? Non nahi duen baloia, baino erremate zaila zen,
1: Eta gola areaz kanpoti da, Marianorena.
2: Bai, nik uste nuen area barruan sartzearekin bat zela, baina zuek alabaldin badiozu, ba, lasi izango da.
4: Eta katenak eskubiak injotzean nahi zen, baina gero kendu egiten du. Kendu egiten du.
1: Beste zerbait pentsatzen du.
4: Pentsatzen du igual beste burua sartuko diola eta ez duela jotzean nahi, oso zola. Eta gindu,
2: Boa, Mariano eta Boie, munduaren kontra nagusi, Munduaren kontra nahi dutena egiten ari ziren, eh? Baldo Sabatean boiek nahastu ditu Osasunako bost jokalari. Budimir, ze ondo Budimir, eh? Budimir dago oraintxe bertan, Osasunaren partetik iaia maila ona ematen ari den bakar horien artean. Moi Gomez nahastu eginda, Moi Gomez lurrera, Angel Perezen falta, falta arriskutsua Osasunaren alde, balapikoan sartzeko modukoa izango dela, baina Budimirari da behintzat hori egiten Osasunarentzat. Boie bestalde dago fenomeno, eh, baloiarekin.
1: Ba, egin duen jokaldia zelai erdian, nola defendatu duen, nola bueltardian baloia jokatu da atera duen. Bueno, 45. Minutua bete da, ez da
2: gizena. 4 minutuko luzapena. Bueno. Oraintxe bertan adierazi digute, pilaren markagailu hori 4 gehiago. 49.
4: Ez altzean ondia hoi pintzerik.
1: Ondo, munduak ikuste, ondo pentsatuta dago, eh, Juana? Bai, hori publizitate ona da, eh? Bai.
4: Jole.
1: Pila moduko hori, bai.
4: Pila?
2: Bateria da, kasi hori, daukan tamaina dekin. Moi Gomez, bigarrenean erdirak eta katenaren bila, baloia tenagileak ikutu du. Iker Muñozek begiratu gabe, baloia lapikoan sartuko du, nik uste Boio Moyokoz kanpo dagoela. Baloia Raúl García de Aroentza, Raúl García de Aro, area barruan sar daiteke Angel Pérez segundo zainduta dauka, baina bai. Ez dakit, bai Boio Mo edo bai Raúl bietako bat. Jokoz kanpo zegoela iruditu zait eta behin Osasunak baloia galdu duenean, epaile laguntzaileak marrazainetako batek. Hori adierazi du, jokaldi hori balio gabetuta zegoela.
1: Susberdo, neurketa, bueno, lan erdietara doa, txena, aurki, bieta huts alde hundia da, eh? Ez da erabaki garria, baina alde hundia da.
0: Eta sensazioa da, agian lehenengo zati honetan, ez duela inbeste egin Alabesek bieta huts juteko, eh? Osa, azkenean, bueno, ba, eraginkorra izan da oso, osa, izan ditu eaia, oiek egin ditu, eta bieta huts jarri egin da markagailuan, gero egia da sendoa gertu egin dela, kenduta lehenengo minutuak, baina egia da, baipatu dugu bezala hori, asmatzen ari da behariatan eta hori izaten ari da erabakigarria.
2: Falta orain jauzi horretan, boiek Iker Muñoz egin diona, Iker Muñoz badakigu esaltza guztetako peresila dela. Eta orain Blankorekin izketan ari da Sánchez Martínez. Ia 2 minutu joan dira, luzatu dituzten 4 horietatik. Falta Osasunaren alde, atezaina Gerrera jokatuko du luze. Luze baloia, Raúl García de Aroren bila, Oto eta Moi daude, Oto nagusituko da orain Boi eta Boiomo, buah, Lucas Boieren ada ikaragarria, eh? Dena irabazten du, Angel Pérez, segundo, Angel Pérez, sakonean, Aleñaren bila, argibide gurutzatuko da azken unean, argibide lurrera, falta, Osasunaren alde, Pérez ere dago, fletxatxoarekin goraka, baina oso goraka, eh? Baloi arriskutsua hor argibideren bizkarrera, mozketa egin zezan hor, Aleña baina luzeska, baloia luzeska marra izan da eta argibidere, ba ez da motelen agiariz hor.
1: Joana, baina Alabesi indarra eman jote golek, alegia, hasi egindak golekin batera.
4: Bai, baina golekin batean indarra baino, bera prestatuta zen hortarako. Nenei iruditu zait, defensako lan hona egiten nahi dira, defensako lan horrek baloiak hartzen bali maitu goiko bioiek. Mine egiten dut eta garbi ikusi da. Eta gero ni egaleko jokalariak ere ikusten nahiko ondo dala. Ikusten dut ikusten dugu gainere jokaldia oso ona izan da. Alabez ondo dago, bere partidua egiten ari da. Ez dauka nagusi izan beharri partiduan gola egiteko garbi irakusten du.
2: Falta jaurtiketan luzapeneko 4 minutu horien artean azkenengoan gaude. Falta zelai erditik 10 bat metro aurrera. Ruben Garziak uste dut are barruan sartu behar duela. Badator Ruben erdirak eta oso loratua katenaren bila, Koski, kanpora korner Osasunaren zat. Falta eskatzen zuten, katenaren falta. Kasu honetan, baina kornerra izango da. Ez dakit Koski edo Pablo Ibañez izango zen. Hor baloi horrundu duena. Bauxe da, lehen zatiko azkena, ziurrenik, kornerra dauka Osasunak alde, eta nik uste, hortxe amaituko dela lehen zatia. Sánchez Martínez, área barroa bu, daukate ikamika serio, oso serioa, etengabe Iker Muñozek eta Antonio Blanco, que lehen elkarri bultzak aritu dira, falta batean etziolako Blanco, que baloia azkar jokatzen uzten, eta orain elkarri helduta daude biak ere.
4: Antonio Blanco, nik uste paileak ere, bai, esan duela.
2: Bai, badator erdirak eta Rubenen azkena da, erdirak eta, ez da txarra, beste bat, epaileak zer dio, nik uste baimendu egingo duela kornerra, baldin eta kornerra baldin bada. Ez, ba amaitu da lehenengo zatia Mendizorrotzan eta Babazorroa gustora doaz gorritxoak, ez bat ere gustora, kasu honetan, ez doaz bat ere gustora Derbia momentuz, edo derbiak momentuz, oso Gasteizaren aldeko kolorea duelako, bi eta huts atsenaldian Alaves irabazten ari baita, Boiek eta Marianok egindako golekin.
1: Bi eta huts, Txema, nereak aipatu erainkortasuna, eta badakigu erainkortasunak zenbaterainoko garrantzia daukan futbolean, ba, gaur lehenengo zati honetan oso erainkor Alaves.
3: Bai, eta aipatzeko jokalari bi, ez, ikusitako eta gero, pentsatzen eginaz, ba, bueno, zera ez, bi horre, Alaveseko bi horrela dira, eta, mm-hmm. eta beste alden, aipatzeko baino kontra azkena Boyomo eta Katena, ez? Mm-hmm. Bai lehenengo golan uste dut azkenen Boyomok ere lehenengo baloian, ez? Ez du irabazten ta hortik etortzen dela bigarren balio hori zera. Alabeseko horrela ekartzen duela eta hortik jaurtik eta egiten du eta bigarrenen zera Katenak akatz larri egiten duela eta Marianok bigarren gol egin du, baino uste dut nabarmentzekoa da bai alde batean nonerako eta bestean txarrerako bai jokalari batzun eta bai bestena.
1: Joanan, aurrelariekin jarraituz, ba, Alabeseko biek gol bana egindute, eta Budimirrek izan ditu, alegia, bere lekuan egonda, baina gaurkoan ez du asmatu.
4: Bai, Budimirre berea izan du baita ere, ez, eta izango ditu, gero ere, ea gai uritzen zaitez, baina ziberak ondo atera dio, ez, gertatzen dana, diferentzia hor dagoela, ez. Goian, igual, joko aldetik gan, ez da, nagusi izan Alabez, baino ez du behar jokoa nagusi izateak golaukerak sartzeko goian dozken jokalari hoiekin, ez? Eta gaur Mariano daola, eta Boie, eta Toni Martinez min hartuta dagoela, baina eske sekulakoa da, hiru hoiek Alabesen egotea, hori etekin atera behar zaio, eta gaur ateratzen ari da momentuz.
1: Bai, bai, etekin ateratzen ari da, Nerea, eta bi eta utxekoa, ba, benetan emaitza bikaina, eta bai, bai, konfiantzaz gainezka dagoen talde bada Alabes, eh?
0: Eta hori aprobetxatu behar, hori dia inertzeak, eta orduan, bueno, ba, horrelakoak sortzen direnean, ba, garrantzitsua da, olatu horri igo, eta segi, egia da erabaki garriak izan direla bai Mariano bai Boie, hori oso garrantzitsua da kontuan izan da gainera Alabesek, Alabesentzat funtseskoak direla bire bi aurrariak, aurrari bikotea, eta gero, ba, lortu edo noen baita ere sendotzea, eta horre ulertzea, ba, Osasunaren mugimendu batzuk, ezta, horre berrekarriloekin saltatzeko, ba, Osasunaren zelaierdikoak edo kasu honetan kanpoan ibiltzen diren zelaierdikoak Moi eta Ruben jaisten zirenean, ba, oroztopatzeko berlinengo pase hori arazoak izan ditu Osasunak. Beraz, Osasunaren barkatu Alabesen lehenengo zatia ona izan da, ez agian bi eta utxe goteko, baino nik uste dut baino Osasuna baino gehiago izan dela.
1: Gauzat, esango dizuet, porrari dagokionez, denok geratu gara aukera barik, aiora izan ezik, bi besoak altxatzen ditu.
2: Bueno, baina puntu bat lortzeko aukera badago, ari?
1: Bai, puntu bat lortzeko bai, baina hemen helburu nagusia izaten da, eta norberari autoestimo igotzen diona da, emaitza asmatzea, eta gaur jai dago. Aiora kakaso bai, besteok, beraztei, honen aduzu, kafetxo bat hartu, eta piskater nahatxatzeaz, gaur arratxaldea gordo ala esan duzu, ezta?
2: Gordoa alako batean, kasualitatea edo ez, gure aparatua gurea dena, ze hau erabiltzen ari garena beste batena da, piztu da behin bigarren lehenengo zati amaitutakoan.
1: Bueno, baina ba, piztuta jarraitzen duen launok, gero arte.
2: Gero arte.
1: Eta piztuta behar du Gontzale Mendibilen aparatuak une honetan legutioan Gontzal kolore urdina dauka, neurketa zidenetik gertatu den moduan partidak?
5: Gurea, bai, gurea gaur ondo baino eto ari da funtzionatzen, eta ondo baino eto funtzionatzen ari dena Javi Zabalaren eta Martzel Iztruedaren bikotea da, momentu honetan Martzel atzeko kuadroetan nagusi, behat rezusta sortzigarren kuadro horretan utziz neurketaren zati honetan, eta aurrean Javi Zabala ba, atzean dominatzen, bere bikotea dominatzen ari da, eta bera ba, aurrean, aurreko kuadrotan hori baliatuz, Iñaki Artolak eta Beñat Rezustak saiatzen ari dira, baina ez dira azmatzen ari, eta momentu honetan lau tantoko abantaiarekin, Beñat Rezustak eraman du benetan pilota oso saia, Javi Zabala tanta egiten saiatu da, baina Artola ondo zegoen tokian, eta orain bai itztuta atzeraka korrika. Iñaki Artola laugarren kuadrotik jotzeko aukera dauka, bien tartera, ez dira ados jarri, iztuetak eraman egin du, baina epaiak esan du bigarren botan izan dela, Martzel ez dago bat ere ados, eskuak zabalditu, Javi gere ez du sinisten, pitatu egin duela, baina kontuak kontu, amairugarrena egin dute Artolak eta Rezustak, eta hiru tantotara hurbildu dira. Gogoratu, zazpi dabi hasi direla Javi Zabala eta Iztu eta irabazten, gero berdin du egina kontua, zortzina berdinketa, bederatzina berdinketa, amarna ere berdinketa, baina urdinen gaztasunak ba gero gasolina hori bota motorrera, azelegailua zapaldu eta orain ba hiru tantutara daude 16 eta 13. Iñaki Artolak egingo du sakea, iztuetak eman dio pilota. Eta esan dugu lehen, Luis Fernando garaitako armaiak ba, itzura ona zeukatela, ala, ala jarraitzen du, ez da bete, baina legution benetan armaia ondo dago, kolore polita dauka.
6: Gonzala, astu egin izatea lehen, zuri porra eskatzea, ja ez du balio, baina hurrengoan akordatuko noiz, eh?
5: Artu aritze, ez dut esango zer izan izan izateko, nik ere endutolako aukerak izango. Iñaki Artola, laugarren kuadrotik, Javi Zabalak erantzun. Hanketara jokatuz, Artolak iztuetak eskatu du pilota hori, eta zigarren kuadrotik, ba, baina retuzta, amargarrenera bialdi du. Eta ez da, atzera bialtzen duela ez, atzera bialtzen duela esker paretara itzatzita bialtzen ditu pelota guztiak. Horain ere, errebote inguruan dago baina zartuta, eraman egin du, ozta baina eraman, Javi aukera, Zabalera, Iñaki Artola atzera korrika, eta honek ere eraman, defentsadara gorriek. Baina rezusta eta Iñaki Artola estira duzare, baina rezustak eraman, hau da sufritzeko gaitasuna dutenak gorriek. Martxo iztu eta, bosgarren kuadrotik. Rezusta aire sartu da, bestela atzera korrika, metro asko izango zituen eta. Nik uste dut gaurkoan, metro gehiago egin ditula atzera korrika, aurrera kabaino.
6: Ikaragarrizkoak ematen ari dira urdinak.
5: Dore martxo iztu edaren meritoa da. Eta Javi Zabalak ere ematen denean ondo ematen dio. Baina benetan, martzele garrituta gaitu, ze atzera bota bai, baina esan bezala ondo betata, ezkerreko pareta horretatik oso bertu. Javi Zabala, hanketara jokatuz berriz ere, ez dut dauka zer egingo du, ba beti bezala, atzera. Atzera eta goiko ezkerre hormako goiko arrastoa ere ondo kontrolatuta dauka, ze sarri bidaltzen du horra, eta gutxitan jaten zaio goiko koltzoi horretara. Orain atzelariak ari dira tanto honetan nagusi, Iñakik hori ez du nahi eta aire sartu da laugarrenean, ba iztu dari zaitasunak jartzeko aukera duen. Javi Zabala, laugarrenetik, airez, tanto luzea doa, minututik gora. Hanketara jokatuz, Javik bukatzeko aukera doka, ez, iztu eta kezkatu dio, eta atzelaria ondo dagoenean, ba utzi egin behar izaten zaio. Rezuz da orain, bai, Javi sartu ingo da. Zabalera, baina Artola bertan zegoen, ondo iritzi da. Javi sartu nahi, baina iztuetak zarata egin, utzi, baina eta irez eskumaz, eta eraman. Sufritzen ari da, baina, eta tantu honetan, baina, eramaten ari da. Eta oh, martxelek hormabikoa, ba, uza, falta zitzaiona, Iñaki iritzi egin da. Zabalak retuzta pasatu nahi du, baina aire sartu da, baina. Javi hormabikoa berriz ere, Iñaki Artola gugandiko zurbil, baina eraman. Javik berriz ere ormaikoa, bainat iritsi da orain guan, ne bada nire nekatzen ari nahi zantu honetan. Iztu eta ba esan dugu, ai, ezker paretako goiko arrastoa gainditu duran guan, eta beraz gorrien defentzan, tanto ikaragarria, Artola eta Rezusta leher eginda. Rezustak eman dio gorputzari buelta, baina Artolak ezkuak gerrian jarrita, ba urbildu egin dira. 14 eta 16 bi tantotara urbildu dira eta ondo landutako tantoa izan daritz.
6: Ikaragarria izan da urdinen joa eta aleta nabarmenagoa gorrien defentsa, Ikaragarria.
5: Eta tanto hauek bikoitza balio esaten dute, ez? Bestela 13 eta 17 ja tanto gutxiren falta lau tantoko abantaia eta begira. Defentsa non heldu, euren abagunea ba, aprobetsatu, eta 14 eta 16. Eta ez pentsa, Javik eta Martxelek ematen dute, baina hauek ere nekatuta. Partida luzedoa.
6: Makina bat eta tanto egiten dira, Martxelek eta Javik tanto honetan egin dutena baino gutxiago egin da, baina.
5: Noski baietz, baina aurkarik ere jokatu egiten dute, eta halako defentsaren aurrean, ba, izkina guztiak aurkitu behar dira. Arrastotik gertu jarri du pelota baten baino gehiagotan bai martzen iztuetak eta bai Javik ere aurreko kuadretan. Baina Iñaki eta Beñat ba, fiziko oso fresko dira. Eta horrein markagioekin arazotzoa legutioko frontoi honetan badirudi geldito egiten dela, baina jarri dute berriz ere. Malau eta masikoa markatzen du.
6: Zerra, etenda, atxeen eskatu du baldu baten batek.
5: Ez, markagailoarekin arazoak izan dira, baina konponduta dago, eta Iñaki ja sakera atera du, eta Javik aire zerantzun dio. Beñat, ezker ez jarrita, beti bezala bergarara. Ezkerti itzia da, hau, Oi, oi, oi, hartolaren gantzoa txapara joan da. Ba, Javi Zabalak eta Martxelistuetak 17. Egin dute, 17 eta 14 eta bigarren atzenaldi luzetik gertu gaude. Baina nabari da, gutxinaka gasolina ere bukatzen doala, zerraitik tantoen arteko denborak ere gorantza egin du. Bikote biak hitz egiten, Artola eta Rezustak aurkari nola aurre egin hitz egiten, erabakitzen, eta Javik eskatu pilota, sakera jateko. Nazarako aurrelaria, laster datoze San Mateoak eta hau ere posik izango da, Herriozan jokatzearekin, sakera.
6: Bai hori xe.
5: Zake luzea. Zta gilo txarra goten San Mateo tanea ditz.
6: Erra, erra. Pelota llebat entzako, plaza erra.
5: Bai, eta Herrio Zarra izan dara gehiago, Martxelistu da, iaz txapeak eta bikaina egin zuen bertan, Eli Jakarekin. Bene Arrezustak, amaikaren kuadrotik. Zabalak aurrean, txokan utzi, baina Artolak asmatu egin dio, eta jarraien joan da bera. Errez ititzi da. Listu da, ez du gozatu, albiztea dau. Baina, ezker paretara, ezkertia da, eta ez du arazorik izan hori eramateko, Artolak bainateri zaratagin, beren azela aginduz. Listu edak, baikoko atzelariak, bastio bat, nire usten zazpigarren kuadrotik aurrera, bainati. Bainat ez da, jartzen egiten dituen keinoak eta ez dira gustora dagoen atzelarien erenak, baina alako eta lanerako trajea jarri, eta ez da besterik geratzen. Listu edak, uff! Entzun duzu harramaiaren erantzuna, goiko txapatik, oso gertu pilotari, baita beinaten erantzuna ere bai. Iztuetak, orain lasaiago. Bada beinat, Javi aire sartuko da, bai sartu da, eta inaki eratu zaio hori duaren padarran, hau bere aire ze... Hau sartu da. Beinat, tantu luzea hau bere bai. Orain arte ez dira bat tantuak horren luzeak izan. Javi eta Iñaki gehiago asmatzen ari ziren, baina energiak bera egiten du eta asmatzeko gaitasunak ere bera egiten du normalean. Buruak pentsatzeko horren besteko oxigena ez daunkanean, eskuek ere ez dute horren ondo erantzuten. Martzel, Iñaki airez laugarrenetik, Javik izango du horraukera. Ba, beinati, ez du Iñakiren inguruko ezer jakin nahi. Martzel, jotera. Iñaki airez.
6: Gorra partida, gorra.
5: Oso gorra, batez ere bigarren zati dago, eh? Uf, beinat, atzelik eskatu, ondo. Iñaki Zabalera joan da zegoen, Zabalak txokora, eta beinat agertu da atzetik, Bergararra. Ba, esan dako, aritz, zazpita bi azida, azida tanto laburzeagoak, baina azken nengo, oi, Artolak gantzoa egin du, ona zen, baina epaiak esku altzatu, eta Zabalean, Zabaleko marra horretan egin du botea pilotak, ba beraz bigarren atzenaldi luzera doaz pilotariak, eta Javi Zabala eta Martxelistu eta aurretik 18 tantorekin jadanik, Iñaki Artola eta Peñar Rezusta 14.
6: Bueno, batxen apur bat eta orantxe gatoz pelotaren azken txamparekin eta Euskal Derbiaren bigarren zatiarekin.

0: Bueno, zazpirak eta goita mazazpi minutu dira, Iñaki Beraztegi, bigarren zatia astera doa, Mendizorrotzan, Alabez bi eta utxira bazten.
1: Bai, eta itxura batean, aldaketarik gabe, hori Alabezen, ba, normala izan daiteke, Osasunan, ba, nineu gehiago harritzen hau, baina protagonista berberekin zelairatuko dira, bigarren zatia zira honetan, bai Ramizen mutilak, baita Kike Sánchez Floresen taldea ere.
0: Hortxe ikusten dugu, Mikel Rodríguez Armaian makuluekin, lehen Aimar Oroz ere ikusi dugu joanan, ba, hausia da, ba, ikusi gura ez dugune argazketako bat, jokalai bat makuluekin, zeinale, txarra horik ez dago.
2: Hori da gauzari txarrena, ez. Mofo golean, eta arlo guztietan, kirola arlo guztietan, lesiok izaten dira gauzari txarrenak, ez. Eta gainera, entrenamentu batean egitea, horik ondik eta txarra goa gainera.
0: Bueno, irri fartu ikusten zei, ez da.
1: Hori da, guk ere ikusi dugu, eta bueno, ba, animo ba, Mikel, eutxi, jartzen zioten emezela. Azera bigarren zatia! Area barruan Osasunak baloia ukitu, Budimirek ukitu du, Moiren erdirak eta ez da txarra! Cuidado kontuz, Alabezeko jokalari bat, area barruan, etzan da, mina hartuta dagoelako, Budimirren burukada zaretara, ikusiko dugu, balioko duen, edo ez duen balioko, barrak zuzentzen duen edo ez.
0: Bueno, hori ikusiko dugu, argi dagoena da, Txema, 20 segunduan, Alabezek ez Osasunak gola egin duela, eta oraingoan bai, 5. Budimirra hartu da, eta ez du barkatu.
1: Ukondoarekin, egon daiteke kolpe bat, Tenagleari exageratu egiten du agian Tenagleak.
0: Ez dago ezer.
3: Oi, gola da.
0: Gola da, baina gainera gol ona da gainera. Errematatzaile bikain baten gola da.
3: Bikaina, ustaz.
2: A konduz.
0: Bai.
1: Horainik ez da berrabiarazi, jokoa.
0: Falta ikusten.
1: Ez da berrabiarazi.
2: Tenaglearen gainean ipintzen.
1: Bai, orain bai. Berrabiarazi da, golak balio du. Alabezek bi Osasunak bat.
0: Gole darra, Nerea, eta Osasuna entzat urrea partidan sartzeko balio dion gola.
4: Tal cual, gainera lehenengo minutuan ez dago hasiera oberik bigarren zatirako, bete-betean sartzen da partidan burukada oso ona da, eta epatzen eginean, bazkenean zenbat ematen dion jokalari honek Osasunari, eta erdiraketak erabiliko zituela, eta horrela iritsi egin da bere lehenengo gola.
0: Ez que, Juanan, markatu Iñaki, partida etzen bi eta utxekoa.
2: Bai, etzen bi eta utzekoa, gola aukera behiratze bali mai duzu, ba, gola aukera bat izan du, Osasunak, eh? Besterik ez du izan, eh? Eta besteak gola aukera, bila urtik eta bila barrura bota ditu, baina irutze zait, Osasunak ez duela asko sortu, eh? Aukera batik aziriz, eh?
1: Eta golaz, golari buruz, oso gerez bali manez, izan da, zelai erdiko sakea, katenak aurrera, Budimirrek ukitu albo batera, eta gero Budimirrek errematatu, ez? Bai. Lehenengo jokaldia izan
0: bai.
1: Da.
0: Bai. Emesortz ezagun.
1: Bueno, ba, falta arriskutxo orain, Alabezen alde bi eta bat orain. Arako batean, ba, zale gorritxoak ere entzuten ditugula Mendizorrotzan. Berotzen Dubasin, Gomen del Castillo, Roxon Jeboa, Barja eta Moro alde honetan. Beste aldekoak, ba, ez ditut ondo ikusten zentzuk diren. Falta, lehen da bizi, Koski buruz! Herreraren eskuetara, baina falta, Koskirena jauzian, argibideari egindako falta horixe adierazi du Sánchez Martínez epaileak.
0: Nerea, asko aldatuko da partida golonekin? Osasunaren golarekin?
4: Nik uste dut batez ere Alabezek egin behar duela balenengo zatian egin duen berdina, ez da? Ze azkenean minutu asko egonda gol bakarreko marginarekin. Eta horri ikusi egu, ba, ondo zegoela, sendo, nik uste ez duela galburua galdu behar, eta nik uste Alabezek hasiera batean berdin jarraituko duela, agian Osasunak emango du hor, pixkat indar hori ere baziko du, aurrera pauso hori emateko.
1: Baloiarekin Angel Pérez, Oto!
0: Premierren bukatuta, Arsenalen eta Chelsearen artekoa, artetan nagusi gaurkoan, bi eta bat, Xabi Alonsoren aurrean, Arsenalek bi, Chelseak bat.
1: Hemen ere, maitza berarekin Mendizorrotzan, bi eta bat, Boye eta Mariano lehen zatian, Budimir, bigarren hasi bezain pronto. Baloia egiten, Carlos Aleña, Monkaren aurrean, Aleñak ondo hartu du buelta, baloia egiten egingo du, Budimir, baloia kendu egin dio, Boye, baloia zapaldu nahian, Boye lurretik, ez dakit horre paiek zerbait pitatu den, segitzeko esaten du horrezta gola ezer, eta nik uste asmatu egin duela, kasu honetan Sánchez Martínezek Alavesi baloie hori ematerakoan, edo falta, hobeto esan da, espitatzerakoan, baloiearekin Blanco. Blanco, baloia luze, Boyeren enbila, Boye, ai, kontrol txarra egin du, Lucas Boye, katenak...
0: Barkatu Iñaki, legutio horagoaz, minutu eta maitza...
1: Babigarren zatian, neurketako berrogeita bederatzi garrenean, Alavesek bi osasunak bat.
0: Gontza, lamaitu dela legutioko partida.
5: Bukatu da Iñaki, atzen altitik bueltan hartu lagera erretzustak tanto bat egiteko aukera, baino ez dute izan Javi Zabalak eta iztuetak bukarako hogeita bi hartu lag eta erretzustak amabost.
0: Bueno, ia ba, irabazle bat eta kaltzaile bat gure ganatzeko aukera daukasun, Gontzal.
5: Bai, laizter goaz, urboia, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Jokaldiari dagokionean, baina onain monetan, eskuadran sartu du, haze torpedoa, argentinarrarena, herrerak ezin izan du ezerregin, haze gola sartu duen, Lucas Boyek, Mendizorrotza zutik, Boyeren bigarrena, Alavesen hirugarrena, Alavesek hiru, Osasunakoa!
0: Banan, hau da, gol bat ateratzea, ezer ezetik.
2: Bai, baina ze gol egiten duen,
0: bo,
2: urteko gola. Jo, zer da, zei aurtiketan.
0: Txema, ze bila aurtiketa tera dituen, eh? Gorko arratsalde honetan, eh?
3: Taldekidea behez, eskua burua damaten zian, eh? Hor, nolako gola sartu
0: denean. Potentzia ikaragarria, no? Ikaragarria.
3: Barruti kanpoa, eh? Nola egiten duen baloia gainea, eh?
2: Oinaren kanpoko aldekin pixka jotzen du, eta...
1: Eta zabaltzen joan da,
2: nire baloia. Zabaltzen, bai.
0: Nerea!
4: Eta abiadur hartzen, ez bakarrik zabaltzen, abiadur hartzen, igotzen, perfecto, eta gainera zeinen azkar egiten duen bira, eta zuzenean ateratzen du jaurtiketa, kriston jaurtiketa, pff, oso polita, eh?
2: Nik uste, urteko gola.
0: Ba, Aitor Fernandez aukian ari dela esaten, ba, hau da, zer da, bueno, eske ja, zer egin gozunen aurrean, eh? Zalako zerbait, bueno.
1: Bueno, baina, hor irakurketa ere egin behar da, oso bakarrik utzi dutela jaurtitzeko, ere?
0: Baina,
1: oso,
0: ja, baina,
2: oso, baina, Arto zazu baloia eta jontzea dizbian.
0: Lucas Boyeren, bigolak dira, Lucas Boyeren meritua. Ez da osasunaren akatsa. Akatsa, bueno, bat emetan, bai. Ikustu dute berari eman behar zoia, eta akatsa da, bigarren golean egin duena katenak. Baina bestea, ja...
1: Atzi gola sartu den.
3: Ez dira, ez, aurrilarik eta ez, area barruko, ez, bukaerak, ez, ez. Hau bere...
0: Zurrutitik egin da bai hortik eta dira.
1: Bai, bai. Jokaldi izan da, antzeko xamarra hor jaso du, irula urdenetan, buelta hartu du, baina, karo, lehengoa izan da, bebetik egindakoa, baina, hau izan da, zartakoa, buah, ikusgarria.
0: Eta Juan bos metro atzerago, gainera.
1: Bai, bos metro atzerago, eta Juan da, etenga behar izen, oraindik eta gehiago aldentzen, sarearekin topo eginduen arte. Juan, bueno, ba, Alavesen erantzuna, paregabea izan da, bi eta batekoari, orain, berriz ere, bi goleko aldea duelako, hiru eta bat, partida egikian izola, aukeretako ikusten ari gara. Budimir, pasea Raúl García de Arorentzat. Raúl, lurreti bikain defendatu du baloi hori. Alavesek, Abderrebak nola sartu den repliegian barrura baloi hori mozteko. Eta Alavesek aurrera egin nahi du. Ángel Pérez, egalean Mariano beso altxatzen du. Erdirak eta jardezake Bretones gainditu du. Erdirak eta Herreraren eskuetara zetorren. Boyomo burua sartu, korner Alavesentzat.
0: Nere, a ber, hemen galdera da, zu bigarren zatia sartzea, hoi segundan gol bat egiten duzu, eta sartzea, boa, jazta da gure momentua, eta handik boste minutura ezer ezetik Lucas Boyek iru eta batekoa.
4: Bai, egia da, inork ez zuera espero, inbeste distantziatik ateratzea horrelako jaurtiketa eta gol egitea, baino alare, Osasunak espazio ematen dio, akotzeko baloia.
1: Zerbait gertatu da, eh? Zerbait gertatu da armaietan, jende azutik dago, eta jokoa eteteko eskaten ari dira armaietatik, zerbait gertatu da armaia nagusian, eta jende azutik dago, hemen besoak altxatuta laguntza eskatzen du jendeak, neurketa eteteko, eta jokalariek ez dute zer esaten, ez dute begiratzen, neurketa eteteko jendea eskatzen hemen armaietatik, baina kornerra jaurti egingo da. Ez dakigu zer gertatu den, segurtasuneko jendea eta badator eta bien bitartean kornerra jaurti egingo da. Kornerra erdiratu Tenagliak area barruan baloi urrundu egingo du Osasuna, baina hemen armaia nagusian zerbait gertatzen da oraindik ere. Aitor Fernandez ari da Iñaki Ibañez delegatuari esanez mesedez gelditzeko neurketa eta baina jokoa sei egiten du. Ara barruan Tenaglia kanporateko sake Osasunarentzat ea oraingoan kasu egiten duten. Zemen armaia erdia baino gehiago zuti dago zerbait eskatuz. Ez dakiz erertatu den egia nizor. Katena gelitu da, katena gelitu du jokoa. Eta Paule Bainez ez dakiz erertatu den.
0: Bueno, bien bitartean esango dizuet, Athleticek Logroñoan bigarren gola egin duela, Oiza kapitainak, egiari zor Logroñoko atezainak ere bere, karpentsoa egin du, eta 55. Minutuan, utx eta bi, ari dira azten, baina begiratze dagoaz, akaso baliago betu egingo du epaileak. Iñaki!
1: Bueno, ba, jokoak etenda segitzen duela, ateko sakeak katenak hartu du, katenak bai gelditzea erabaki du, eta tribuna nagusionetan, amaia nagusionetan, erdikaldean edo, ba, ez dakit zer gertatu, nik hemen hainbeste jende dago, ba ez du dala ezer ikusten, baina jende isildu da, gora begira ari da, eta hor zerbait gertatu delakoan dago. Sánchez Martínezek esaten die jokalariei, ba berriz ere berdegun eratzeko, bakoitzak kokatzeko, eta partida berrabiarazi egin behar duela. Eta ez dakit, ateko saketi berrabiaraziko duela, pentsatzen du, bai, Herrerari baloia bueltatu egingo dio, ez botea izango da, baina hemen oraindik armaietan gertatu den hori, ez da erabate baretu bintzat.
3: Itxunde ikusten da, ikusia, guain irudian, bai, itxunde ikusia da aurkietan pertsona bat.
1: Nik ez dut ulertzen hau, zergatik orain berrabiara egingo da jokoa, eta jokoa berriz ere martxan, eta jendea zutik guk ere altxatu gara, eta, bueno, ba, giru hauztu eginda, eta ea ez den ezer larririk bintzat gertatzen. Bueno, ba, uste dut.
0: Ikusleko purua ere, ba, eskuartean, Iñaki?
1: Bai, 18,920. Aurreko bietan baino, dezentez gehiago buruz harinez, baina uste dut baietz.
0: Bai, bai, ikaragarria. Aurrekoetan, 16,000 etzen pasau.
1: Bueno, ba, jokoan berriz ere neurketa, hor kolpe hartu dute Tenagliak eta Ante Budimirrek esango nuke. Eta orain bai, txaloak. Ba, zaleren batentzat edo, nik uste baten bat hartatu behar izan dutela. Eta hor, segurtasuneko eta Osasun langileekin batera, hor bai, gizon bat erdi zorabiatuta edo. Zer, gorein ondo dago, bera doa, bere kabuz doa, zutik, eta ba, medikuek eta lagunduta badoa, pixkanak armaietatik kanpora. Bueno, ba, posten gara, Baloia, jokoan berriz ere, zer pitatu du hor? Ah, ara, han lurrean Alabeseko jokalari bat dago. Eta azkenean falta pitatuko du Alabesen alde. Nik uste Marrazainaren laguntzarekin.
0: Kendu egin diote gola baliogabetu egin diote Athletici, beraz utxe eta bat jarraitzen du neurketak.
1: Bueno, hemen hiru eta bat. Bi eta utx atxeen aldira Alabes aurretik, Marianoren eta Boyeren golbanarekin. Hasi bezain pronto, atxeen alditik bultatu bezain pronto. Budimirrek buruz bieta bateko ezarri du, baina ondoren Boiek egin duen gol ikusgarriarekin hiru eta bat, eta aldaketa bi edo hiru azkenerako. Roxon, Dubasin eta Romen del Castillo eta Parja hemen daudenez hirugarrena Moro. Beraz, uste dut Roxon Jeboaren debuta ikusiko dugula, eta berarekin batera Jonathan Dubasin eta Raul Moro ere zela iretuko dira.
0: Bueno, hiru aldaketa joanan zerbait behar du Osasunak,
2: Bai, zerbait baino gehiago behar du. Golak behar ditu, golak gaina gutxienez bi berdintzeko. Irutze eta oso saile ipin izaiola, ez? Gola egin duenean ematen zuen aurrera boso bat emango zuela, baina erantzuna Alabesena ona izan da, da baina aldaketa derrior behar ditu.
1: Ateko sake izango da hor, Pablo Ibañez bikain borrokatu duen baloi baten ostean, azkenean Mariano ere etorri da, baloi hori mantentzera, salbatzera, baina ez da posible izan, ateko sakea dagoeneko. Ba, jarri du jokoan, jaurtitu motzean Sergio Herrerak. Eta bai, bai, Dubasin, Roxon Jeboa eta Raul Moro izango dira berdegun eratuko direnak. Eta berotzen utzi ditu Gomen del Castillo, Barja eta lentaldearekin debuta egin lezakeen partido ofizialean. Asier Bonel, Kaparrosoko aurrelari gaztea. Budimir baloia babesten, alboko sakea lortu du Budimirrek. Budimir da gaur esango nuko Osasunaren partetik taldearen mailatik gora dagoena.
0: Bai, bai, ondo ari da erantzuten. Ezin zaio zer horpeiratu, Budimirri horkoan.
1: Ezakit aldaketak oraindik ere, elkarrekin teknikariekin hitz egiten ari dira, Roxon Jeboa Moro eta Dubasin, ikusiko dugu, ze hiru kentzen dituen, ba zentral bat pentsatzen dut.
0: Roxon zera, erdiko atzelaria edo Euskarria?
1: Bai, bai, erdiko atzelaria, bat ere zarritu Boyomo baldin badak kentzen duena. Bai, ba Boyomo bat. Boyomo badoa, Roxon Jeboa, berdegunera, Ruben García. Raúl Mororen ordez...
0: Irakurketa asko egin daitezke Iñaki...
1: Izanaren goroan?
0: Ez ez, irreta bat galtzen zoaz eta zentral bat kentzen du ze ondori atera behar du horren inguruan.
3: Ondorioa.
1: Ondorioa, ba, etxela ondo jokatzen ari, zago esterik. Bueno, ba, izan du nahiko alan, fisikoki eta jartzeko. Eta, ba, kostatzen ari zego, denbora aldi hasiera honetan, beste unen debuta egin zuen, gaur hasieratik lehen aldiz, eta... Boyomo hori kostatzen ari zaio. Roxon Jeboaren debuta, katenaren ondoan kokatuta. Dubasin kokatuko da. Ba ezakit egiari zor nun. Ze hor daude Dubasin, Raúl eta... Ba Dubasin kokatuko da argibideren aurreti. Mariano borrokalari. Mariano baloia pikatu egiten du Boyeren bila. Katena buruze. Baloia jo Boye, are balkoia, bikain Boye. Aleña paseatzera blanko, jaurti egin dezake. Tokirik gabe, baloia pikatu. Dubasinen bizkarrera, Ángel Pérez, are barruan. Azte kainoa, jaurti, herrera koinekin. Ángel Pérez, inokaldi, maradonianoa. Dubasin ikainoa, nola botadion, are barruan. Jaurti azpiazpitik, herrerak salbatu du Osasuna.
0: Hase kaino egin dion, Juanan, area barruan, eh?
2: Bai, sartu berriari, ez? Jole, ba, esango du, zerbait, eh? Lehenko baloia ikutu baino lehenago. Ankarte, tipo, sartzen diate.
0: Bazin, bai, kaino egin dio, eta hau ere, nerea Ángel de Pérez ere azita, erabat azita, bai.
4: Bai, azita, ondo, baina nik gora ipatuko nuke kasu honetan gakoa iruditzen ari zait, Alabesek ondo interpretatzen duela Osasunaren zela erdikoak kanporuntz ateratzen direnean, kasu honetan Moncayola karrileroan nola egiten duen presio jauzi hori baloia lapurtzeko, ez da? Kasu honetan, ba hori, atera eta defentsa errotik, baloia lapurtzeko eta kontraeraso abiatzeko, eta nik uste hori oso ondo ulertzen ari dela Alabes, ba, ibatu dugun bezala lapurketa horiek lortzeko.
0: Bueno, ba, baloiarekin Osasuna, 61. garren minutuan, beraztegi, 1-1.
6: Al uno.
0: Venga, batera. Bueno, beraztegi ez dago, gaur ez dago.
2: Gatzen nahi dira.
0: Al uno, zera, todo al uno, hori zera, pokerrean, zera, no, ruletan, no, nola, ez da hori.
3: al uno, ba, guairaz matzen nahi da.
0: Uno Osasuna, eta pixkate gorritxoa denez, beraztegi, bakas horreitik, izango da, baina...
2: Penalti.
0: Esta ya izango,
2: Penaltia,
0: Osasunaren alde. Beraztegi horro aldago.
1: Hemen hau oraintxe bueltatu nahi zariz, penaltia Osasunaren alde barkaituko didazue aparatuarekin. Ez du gauzan dirik ikusi, baina Abdek argibide lurrera bota du. Biak heltzen ari dira.
0: Budimir da.
1: Bai, 27 iruditzen zidan, baina 17.
0: Txemak dio penalti dela, Txema.
3: Penaltia. Ondo iten du.
1: Beraren ganadua baloia.
3: Bai, ondo egiten du, posizioa irabazten dio, eta, bueno, gero azkenan, ate bere baloian, baloia galtzen du, biztaz, eta, bueno, nizte dago, nik argi ikusten da penaltia.
1: Haze neurketa, uff.
0: Inosoa penaltia joanan, edo inberrekoaz, ez dakit, horre abantea jaundirik ere bazuen Budimirrek, edo, ez dakit.
2: Ni inosoa, ibiti zait, ez? Egia da, inosoa mendigan ikusten da. Baina erdirak eta horretan Budimir bezalako jokalari bati uste bali mehazio horrematea egiten, normalean barrura esartzen duen jokalari horietakoa da, ez?
1: Bueno, ba, Budimir jaurtu dut.
2: Berak eltzen dio, baina bueno, nik uste lehenago atzelariak eltzen dio.
1: Budimiren penalti jaurtik eta Raúl García baloia mantendu egin dio, zaindu egin dio, eta Budimir jaurtitzera.
2: Zezainan eskubira, oskerrera.
1: Ba, ikusi egin behar.
2: Eskubira.
3: Erditik.
1: Ba, erditik, diozu, erditik.
2: Eskubira. Azkena eskubira sartu zuen.
0: Zuzberro, batek eskubira, ez da gerdira zuk eskerra. Zan beharriko duzu, derrigortuta, zaude?
4: Venga, tira.
1: Bigarrena, Hirugarren jardunaldi jarraian penaltiz gola. Berriz ere aldea murriztu du talde Nafarrak. Alabezek hiru, Osasunak bi.
0: Onan, eskuinera eta atezaina engainatuz.
2: Bai, lehena ala bota zuen. Eskenea ala bota zuen da honek ziurtasun osoa dauka, ez? Egia da, behin edo egutze ginduela, baina bestela, gillenak, eguneko lagro eta marra barrura.
0: Bueno, Lucas, ai, boie...
1: Badau kantatua, penaltiena, hogeita, Osasunarekin, eh? Hogeita zei jaurti, hogeita iru sartu.
0: Bueno, ba, atzuko zinuen Mbappelena, hogeita goz jaurti, hogei sartu, beraz, horretan behintzat, Budimir Robea da.
1: Vale, vale, aritz, eskerrik asko.
0: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi.
1: Ez da gutxi, ez da gutxi.
0: Horretan, hobea da Mbappere baino, eta Nerea Susberro Osasunaren zat Budimir da, gaur, ez da bakarrik penaltiz gola, buruz gola, bi gole ez da bakarrik, denetan dago, denean dago.
4: Bueno, eske, berriz ere agertzen da salbatzaile edo behintzat Osasuna partidan sartzeko. Bueno, eske azkenean gola ipatzen baldin badugu Osasunan, ba, guztioi burura etortzen zaigu Budimir, eske ia gehienetan azaltzen da. Zuek pentsatu, kentzen baldin badugu Osasunari Budimir, ba, zer agertzen kentzen dion.
1: Laurogeita amalaugarren gola du Osasunaren elastikoarekin, egun horietara gerturatzen ari da, laurogeita zeigarrena lehen maian, eta badaukatatu bitxu bat, ez daukatatu zehazki buruan, baina da, ligan uste dut, bi gol egin, baina hat-trikik egin ez duen jokalari nagusietako bat, alegia, doblete asko egin dituen, baina oraindik hat-trikik egin ez duen jokalaria. Uste dut Fernando Torres egin berdin duta edo antzeratxu zebilela.
0: Txema, hemen argi daukaguna da, berriz ere partida dagoela, eh?
3: Ezkerrateke,
1: hasi da. Kontuz, kontuz, penaltia egon daitekelako Alabesen alde. Penaltia egon daiteke, Bretonesen besoagatik, abrez jokaldia, Ángel Pérez! Iker Muñoz gurutzatuko da, penaltia egon liteke Alabesen mesedetan, Bretonesena eskua edo besoa izan baldin bada. Eta orain kontrara zoan Osasuna, baloia Dubazinentzat, Dubazinek enioen agindu, atzetik doblatuko du, pasea Budimirentzat, Budimirren kontrola txarra, baloia urruntzeko kapaz izan Alabez, baina Osasunak berreskuratuko du. Aze Euskal Derbia entzule lagunok!
0: Iru eta bi! Zorbaldar egin edo, bularra egin edo, ez?
2: Zorbaldar
1: egin. Nik ez dut ikusi hor zondo, baina bere alaskatu dute, Bretone semesua.
2: Ez da opinatik, digeraz.
1: Baloiarekin Moro, area balkoian, Monkaren zabu. Arzek, Monkaren kontrola oso kaskarra. Baloia berreskuratzeko lanean du Bazin, borrokalari, Blankoren aurrean falta egin gabe, berreskuratu nahi du baloia. Jonathan Dubazin, Laseude Urgelen jaiotako jokalariak. Abderrebak, ezkerre galean, aurrera egin aian. Kokatu dira nola baita esatearen, Dubazin eskubian ari da, bi punta eta Molo ezkerrean. Baloiarekin Alabez. Alabezek nin ja nire tramankuloekin eta naztuta nago, baina Alabez izte taldaketa bakar bateria apuntatu. Zuek zuzendu horrela baldin bada, eh?
0: Bueno, beraztegi, zan behar dizu dena da, arratsaldeko sortira girela eta Ana Izausti hemen gertu dagoela, eh?
1: Oso ondo, ba, 67. minutua. Mendizorrotzan, Alabezek hiru, Osasunak bi.
0: Ana, aurrera.
6: Arratsaldeon guztioi, eskuin muturra gobernatzetik oso gertu egon liteke Alemaniako Sajonia Anhalt Estatu Federatuan. Gaur eskualde horretan egindako hauteskundeak AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu sondeo guztien arabera. Inkeste diotenez, eserleku bat besterik etzaio falta gehiengo osoa lortzeko. Garaipena lortutzat jo du AFD-ko buruak Ulrich Siegmuth presta gertu da beste alderdiekin gobernatzeko eta gehitu du migrazioa eta barne segurtasuna negozia ezinak izango direla. Lekeition atzo antzarregunean 2 metroko altueratik erorita hilzen mutila gogoratu dute udaletxe aurrean egin den 10 minutuko isilune ekitaldian. Txalo artean bukatu da ekitaldi hori, Ander Aldazabal alkateak eskertu egin du jendeak izandako portaera heriotzaren berri izan eta berehala. Eta errepidetan, ez dago aparteko arazorik, besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago.
0: Eskerrik asko Ana, izan ere notiziak Mendizorrotzatik Iñaki Beraztegi.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Lucas, Lucas, Lucas, boie! Hat-trick! Oraingoan buruz! Alabezen laugarrena, Boyeren irugarrena, Alabezek lau, Osasunak bi!
0: Susberro, zer da Lucas Boyeren eta Ante Budimirrena gaurko unean? Horral dago nerea.
4: Eskabat osasuna Budimirren bidez, boie agertzen da, zuzenean, ez da? Bueno, Mariano ere bai. Baina Alabesek eskez dio tarterik ematen osasunari, eta bere jokalaririk onena boie izaten ari da, ez dago inolako dudarik.
0: Erremate, Juanan, goi maiakoa da, eh?
2: Zora garri. Lengua hona da, eta joengo ere bai.
0: Indarrarekin, Hase erremateak eskaintzen ari den Lucas Bello. Txema, barra egiten duzu.
3: Ez que gaurko hiru golak,
0: show.
3: Bere historian ez dakit zenber gol leguio dioen, ba, hoiek lehenengo amar en artean sartzen dira, eh? Hiru gol, nolako hiru gol sartzen dira, sartu dituen. Bo.
0: Zein baino zein, edarragoak.
1: Lehenengoa izan da, una izan da, beste ekin aldea duta txartxa marra, baina lehenengoa ere una.
0: Irurak, boh, goi maiakoak, boh, potentzia ikaragarria.
1: Eta bi garrena ikaragarria, baina jaurtitzea da, baina hau da, boh.
2: Galanta izango litzak, eh, partidu batean, iru gol sartea, bi jokalari, desberdi.
0: Ba ez harritu, eh?
1: Aldaketak Alabesen, eh? Aldaketak Alabesen, Mariano badua mainaz bere ordez, iru izango dira, eh? Aleña badua Denis berdegunera, eta hirugarren aldaketa Jusi Abderen ordez. Beraz, Jusi Mainaz eta Denis berdegunera, Mariano Aleña eta Abde aulkira, hiru aldaketa takala batean Ramisek, hiru aldaketa takala batean orain Kike Sánchez Flores.
0: Aldaketa logikoak Juanan, Mariano dago ba 60-70 minutu jokatzeko, Jusik beti jokatzen du. Eta Aleña ere aspaldi jokatu barik, ez, logika baten barruan.
2: Bai, ni gustatzen da gainera indartu egiten duela taldea, ez? Arlo fisikoan ere bai, bitu zaite oso garrantzitsua da, ez? Bai, lauta bi pinizia. Horrek ez du nahi izan partida irabazi daukazunik, zeatik ikusi oso Osasunak bai gola badaukala baita ere, baina arlo fisikoan ni gustatzen dut garrantzitsua dela eta indar gehiago emango diola taldeari.
0: Beraste egun merkera joan gara, baina Euskal Derbian 6 gol, eh?
1: Nik ez nuen bat ere espero horrelako neurketa bat, eh? Ez da gutxiago ere.
0: Ez ez.
1: Sei gol eta aukerak, eh? Sei gol eta aukerak gehiago.
3: Mira, Osasuna gol bakarra jasota egondala taldea, eta bera gaur.
1: Eta Alabes ere, bai? Bana, gol bana jaso dute, hiru jardunaldietan, gol gutxien jasotako bi taldeak ziren.
4: Guztiok eman ditugu hor emaitza motzak, ez da? Eta nik uste horrelako partida espero genuela.
1: Eta ez da partida erotu txartel gorriren bat egon delako, ez. Partida alako xe izan delako, besterik gabe. Eta erantzun bat etorri denean, urrengo etorri da. Hori izan da Alabesentzat importanteena.
0: Boxeo eleia bat irudio honek. Kolpe.
2: Joko aldetik ez dira partida hundi bat ikusten ari, baina golak, sola.
1: Gaur erabaki duen aglarra, bero zapa honekin. Bueno, gaur, zeiteretan hemen etxean ondo nago, partida ujarri eta agian, etzen azpertuko, eh? Agian etzen azpertuko, golei erreparatzen bat diegur, sei dagoeneko eta hogei minutu falta dira. Roxon llevó a baloiarekin, baloiak iratuz, ganako zentrala. Dubazin aurkitu du barruan, Dubazin helen ukituan argibideri kanpoa, almarraren gaine argibidik atzera Roxon llevoaren zat. Gizaseme hundia dau, Roxon llevoa, Dubazin, bizkarrez, pase atzera berriz ere, llevoaren zat. Goteborgetik etorritako zentralak Iker Muñozi, esan aritz.
0: Nik ere ikusi dudanen aldatu egin behar zela, Dubazinik buru ateratzen zion da esan dut. Edo Dubazin txikia da, edo hau sekulako porrua.
1: Ba, hau sekulako porrua da, bai. Metro eta uste, 84 zentimetro. Baloia, Budimirren zatarea barruan, Koski, bikain oso adi, Bill Koski, Finlandiarra. Ondo gurutzatu da, alboko sakea orain, Osasunak ikutu dudelako azken unean, talde babazorroaren zat izango da. Eskuine galean, alboko sake hori. Baloia jokatu du Alabese, baloia aidean darabil Osasunak eta Alabese bo. Boierena izaten ari da erakustaldia, eh? Goletatik haratago erakustaldia, baloi guztietan, eh? Bote egiten duela baloia, gorputza jarri, baloia kontrolatu, bizkarra sartu, dena egiten ari da ondo boie. Eta hori gainera, edo hori gainera, hiru gol gehitu. Atzera, Jeboak, arrisko hundiarekin, ondo jokatu derreraren txatonek Monkari, Monkak Jeboari, argibide motzean, Monkak urrundu egingo du, Bill Koski, nagusituko da hor, zela hierdian, bakarrik Monkaren txabaloia, orain Osasunako kapitain dena baloia jokatu egindu, Bretones egin, Katena gaurera jokatu nahi du, lerro artean Moro aurkitu du, Moro oso atzera etorri eta baloia Bretoni zeman dio, Ezkerre galeko marraren gainean, Bretonesek luze, Moronen bila, desmarke ona, pase ere bai, erdirak eta jar dezake, zer da? Kornerra Osasunaren zat, bai, bueno, kornerra Osasunaren zat, barrean kontrakoa espaldin badiote, ara, ba, azken unean, edo barretik izan diote, edo Sánchez Martínezek erabakitu, ateko sakea zela, Alavesen mesede. Edo barretik izan diote, edo Sánchez Martínezek erabakitu, ateko sakea zela, Alavesen mesede.

0: Guazinen presioa gainean daukalako Ziberak, Boye, Bizkarrez, berriz ere, Derto, Lucas, katenaren aurrean, dena irabazten ari da, dena. Eta gero gainera kriterioa, ematen dio taldeari, behin Bizkarrez jokatzen duenean edo baloia kontrolatzen duenean, gainera irizpide onarekin jokatzen du beti, Lucas Boyek. Baloiarekin Tenaglia, baloia gidatu nahi du, Guazinen presioa ona, baloia norentza da, alboko sakea, talde nafarraren zat izango da. Hirurogeita hamabosgarren minutua, ordu laurden eta luzapena. Euskal Derbi hau amaitzeko eta Alavesek alde handia du markagailuan bigolekoa, edateko tartea. Une honetan, Mendizorrotzan, Alavesek lau, Osasunak bi.
1: Nerea, lehen galdetu dudanean, ea ikusten diozuen Osasunari, ba indar hori putz egiten zenuen, ez duzu ikusten.
2: Eske bitan saiatu egin da altxatzen Osasuna. Egia da hor saiatzen ari batez ere, ba, presio altua egiten eta Alavesek baloia duenean, ba, bere baloi irtera zikintzen, eragozen, eta horre alegintzen ari dala. Baina eske, amabos minutu geditzen dira, bi gol sartu behar ditu gutxienez berdintzeko. Agian bat sartu dezake, momentu honetan Alaves baino gehiago ematen ari da edo gehiago saiatzen ari da, hori argi dago.
1: Bueno, beste partiera bat ere jokoan da, Malagaren eta Levanteren artekoa, momentu ze golik ez gutxean da markaiua, txema gaur aurrelarien eguna da, Budimir Lucas, Lucas Goye, Budimir.
3: Eso beste bi gol ikusiko ditugula, ja sortzi gol ikusiko genituen.
1: Asko da.
3: Hor,
0: lene... Budimir beste bat sartzen badu, boiek laugarren egingo du.
3: Porran utzu eta uz, bat eta bat.
1: Merkera jodu.
3: Sei gol eta bain zuk esan sortzi gol.
1: Ez que nik banako eman dut eta ja que iru puntu estituan ja ziko bakaso batekiko formatzeko esperanto horrekin izango da. Bueno, Kike Sánchez Flores hor aginduak eman eta eman, bueno, segurenik etzen bere partidu perfektuan lau eta bikoa agertuko Nerea, baina ez dut uste disgustora ongo denik, eh?
2: Ez, disgustora ez. Bueno, azkenean ikusten ari garen partida hori Alavesena oso ona izaten ari dala, bueno, ba, esan behar dute hori irabazten dihoa. Bueno, Osasuna ba, gehiago kostatzen ari zaio, ez gustora ez.
0: Bueno, ba, Ramisen jokamoldea padak ikusten den, gol gutxi jasotzeak gaur.
2: Gaur arazoetan bai.
0: Gaur arazak. Lau jaso ditu, lau horietatik hiru egin ditu gaur. Bueno, zalantzari gabe MVP-a den Lucas Boyek, baloi etxera eramango du Argentina.
1: Gerastegi, ba. Zuke Osasuna egunerokoa gertutik jarraitzen duzu, ze sentipen dago Ramisen inguruan, gustora dago Osasuna zalea, orain artikusi ba, duenarekin.
0: Bederatzitik zazpi, emaitzari dago kionez bai, jokoan, ba bueno, jokoan nik uste, ba hainbeste disfrutatzen ez delari taldea. Zalea, horregat.
1: Ikusi dugu, Lucas Boyeren irugarren gola, buruka da, terriblea, txema, terriblea da,
3: Kagarria, Gaina buru bat edo gehiago ateratzen dio, Osasunako atzelariei, nola mantentzen dan, Airean, karagarria da gola.
0: Alda argi biderena oso argia, txartela nik esango nuke barkatu egin diola, Ugarte Harrari. Alda besterik ez.
3: Airean pause ere ematen
1: dira. Bai, hori da, Michael Jordan, zinu dira.
3: Egin petzatego, hola, pak.
0: Hori da, erakustekoa da, burukada hori. Nola egin behar den, jauzia, tempoa, orain ere.
1: Hori bakarri.
0: Zuzene, boie!
1: Urtiketak, desberdinak izan dira gaina bila urtiketak,
0: Orain ere, boieren hau ikusten duzunean, errepikatuta, baloia jaitsi, domatu egindu, jaitsi, etorri, bizkarra, boa.
1: Baina, hoi inspiratuta, Nerea, holan, azita daun jokolai bat, dan ateratzen zaiola eta, ba, momentu horretan dago Lucas Boye.
2: Bai, noski, horrela dago Alaves eta horrela dago Lucas Boye denateratzen zaio. Ia, bueno, eske sartu dituen golak, batez ere lehenengo eta bigarrena esango nuke, oso zaiak dira, ze horre oso azkar prestatu behar dizu jaurtiketa, batez ere bigarrena. Baina baita ere esango nuke, aldaratze gune horretan, Osasuna, espazio gehiegi utzi egin duela partida osoan zehar. Dueluetan ere ez da bat ere ondo egon, Marianoren gola gisa, eta gero boiek nahiko bakarrik horre hartu egin du baloia, eta gaitasuna izan du biratzeko eta aurpegiz jartzeko atera begira.
0: Bueno, ba, Xanet Olaiz, zela iratuko da?
1: Valentini deialdean dago, inaki?
0: Bai, Valentini deialdean dago.
1: Bueno, Juanan, zuke Xanete ezagutzen duzu pixkat, eta Valentini fichaje

0: ezta? Fiorentinatik ekarri dute eta gaur haren aurretik jokatuko du.
1: Bai, ba bueno, labordean ikusi genuen Eibarren aurkako lagun artekoan jarekin honen intzan da gustora zegoen, oso gustora zegoen, gainera konfiantza askorekin, partidura jokatu zuen baita ere, eta nik uste ondo gontzela, eta poste naiz, ez, hor ikustea, lehenko mainan debuta, bueno, debuta, ez, partidua jokatzea, eta minituak eukitzea, eta, a ber, aprobetxatzen dut.
0: Ba, akaso, kopan jokatu zuen baina, akaso lehen mailan debuta da,
2: Nik uste lehen mailan debuta dela.
1: Debuta, bai.
2: Horren buruz ari naiz, kopan badak
1: jokatu zuela. Kopan, bai, kopan jokatu
2: zuela. Getxoren aurka, ez arena zen kontra, uste dut getxoren kontra jokatu zuela. Baina ligan esango nuke astigartarraren debuta dela, eh? Zentralen artean, hiru zentralen artean, ezkerrean kokatuta dagoena da.
3: Ezkerkia da bai, eta pinta ona daka, eh? Ez bakarrik fina dalako ze horre badakigu ba horre ezkertia biren erdiko atzelariak ba oso kotizatuak daudela, ez da ohikoa edo gutxiago daude, irtera ona doka, baita ere luzean, baina esango nuke baita ere dueluetan jokalari gogorra dala eta lehiakorra, eh? Eta gaztea oraindik, ezagut, nik uste dut izan dezakela itxura ona Alabesentzat.
2: Deialdian dagoen beste gaztea, Izei Hernandez da. Hori ere, hogeita bederatzi dortxalarekin, hortxe dago, Izei, aurrelaria, oso gerraz balin manez.
3: Bueno, lerro artean mugitzen dan jokalari, eski bi horiek ezagutzen ditut, zer aurreko bi denboraldietan bian aurka jokatzen. Bai, Amore Bietarekin, bai Gernikarekin, bai biak hori zeuden. Eta Izei gehiago mugitzen da lerro artean, baina baita ere da hor, ba, horrela bikoitza ipintzen baldin badu egin dezakela ere, bai, baina hordi punta lanak normalean egite ditu.
2: Ba, gaur deialdian sartu da, Kikek esan zuen, ba, behin-behinean, Toni Martinezen utxunea, Izeirekin beteko zutela, eta behintzat aulkian dago. Baloiarekin, Osasuna, lauro gehieta, ia bigarren minutuak gain gainean, luze, Iker Muñozek, argibideren bila, luzegi, buruz marraren gainean, mantendu egingo du, baloi hori, Jussi, borrokalari, dubazinen aurrean, pasea Jussirena, atzera ez da ona, Siberari ere pasea mandiote, alako xikoa, luze Siberak, Mainazen kontrola, Mainaz lurrera, Mainazek nik uste oztopatu egin duela bere kontrolarekin, eta alboko sakeo Osasunaren eta azkar jarri dute gorritxe baloi hori jokoan, baloia Morori kendu egin diote, falta hor, Morori egin diotena, Morok azkar jokatu nahi du, eta alaz egin du, tentu handirik gabi, egieri zor, baina jokatu egin du, Monka, baloiarekin, Monkak katenari, dagoneko Alabesen zela izatea, Mostoleseko zentrala oso aurrera joan da, Dubazinek eskatzen du baloia, Dubazine barroan Morori, Morok ezin izan du kontrolatu, katenarentzat bueltan baloia, Dubazin, are barroan Budimir bakarrik, pasea Raulentzat are barruan, lehenengo ukituan Bretones emanez, Bretones egoinaren punta sartu, baloia egalean Mororentzat, Morok erdiraketa jardezak, erdiraketa oso luzea da, Budimirren burukada, bai, behartutakoa, arazori gabe, Siberarentzat, aldaketa Osasunan orain, aurki, Asier Osanbela berdegunean.
0: Bueno, ba, Budimirrek ere egin ditu merituak portaetan agertzeko, baina uste dut bihar beste bat izan behar dela protagonista, eh?
1: Analogikoa, ez? Ba, sekolako partidu egiten. Arritzen eizena da Alabesen jokalari honek. Horregon dira irikitaz, ez dakit noiz arte fitxaketak eta egiteko, eta lujoa da. Alabentzako lujoa da, olako jokalabera dikutzea.
0: Eskerrak gaur egin duena etzuela egin duela azte bete, bestela ez da gini zer, eh?
2: Aldaketa, Alabentzen ere bai, ba, uste dut Miguel Rodríguez izango dela, ba, debuta izango da, oso gerezpa limanet Miguel Rodríguez entzat. Zeltatik joan dako jokalaria fitxaketa da, eta hau ere, oraintxe zela iratuko da, baina hori izango da, ez, faltaren aurretik, falta arriskutsua daukalako Alabentzek bere alde. Miguel Rodríguez berdegunera, eta norken duko du, ba begira, Lucas Boye badoa, txalo artean zutik Mendizorrotza, Lucas Boye abesten dute, ez da gutxiagorako, haze partida egin duen, hiru golekin, eta horri gehitu egin duen lana, Lucas Boye, Miguel Rodríguezen debuta, Osasunaren partetik, argibidek, Osanbelari utzi dio bere tokia.
0: Gaur Susberro bera da nagusia, Lucas Boye da nagusi.
3: Bai, bueno, zagoinalako dudarik, ez da. ez bakarrik golak eman dituelako, zenolako golak ikusi ditugu gaurkoan. Baina eskai patzen dugu, gaurkoan, bueno, bai, bazkenean hiru, baino beste batzuetan beti agertzen da, sufritzen duenean Alabesek beti arnaz hori ematen dio, gaitasuna daka bizkarraz jokatzeko, gola daka, eski asko ematen dio. Nik esan nuke momentu honetan Alabesentzat dala, jokalari garrantzitsuenetako bat, ezakite garrantzitsuena, baino garrantzitsuenetako bat, top iru, seguro.
0: Txema, jokalari itzai gustatzen aldatu egizatea, baina gaur, uste dut, Lukas Boiek ez duela txartu hartu, eh?
4: Hor, txalok eskertzen dira, iru gole inda, baloia sinatuta etxea,
0: gaur.
4: Fitxau egun hau, ez? Horre, hor jarriko du, ez dakin hon jarriko du, nondik
0: uste. Bitrinan baten, hola, nondik uste jarriko du, eh?
4: Golak ere jarriko ditu, ez? DVD baten edo, jakiteko ze golak izan zian, ez dut. Eskertze, holako aldaketak guztak juten da batek.
0: Bai, hori da.
2: Eta ez da gauza bera bigolekin joatea edo irurekin, ez? Bigolekin doana, ba irugarren azartzeko gogoz, aurrelaria baldin bada, baina irurekin lanako
1: pretetan
2: da. Bai, bueno, claro, baina Alabeseko sopideratuta dauka neurketa, lauro gehieta bosgarrenean, blau eta bira bazten ari delako.
0: Bai, ze bi...
4: Larra dinona igual, apea bate, igual jungo zen galduta neurketa, eta etxea pozik iru gole egin ditu lako, ne?
0: Bai, baten batek bere buruare behiratzen diola gehiago esan gura duzu, ez? Akaso. Egia da, nerea, azken minuta hoetan, apur bat jaitsi egin dela partida, hori ala, irabazten doanaren meze, kasunetan, Alabesen mezeetan.
3: Bai, noski, horre blokeia basuan esango nuke ezarri gehin dela Alabes, aipatu egon bezala ba, bost irupiko horretan nahiko sendo agertzen da, gero eta gaiago kostatzen
0: zaio. Aiora badoa, dano gaurtu gaitu, gaur musika jarri du, sekulako giroa jarri du, eta lanera haunak egin da, badoa etxera, segi nerea.
3: Bai, hori, aipatzen nintzen bazkenean sartuta oso basu Alabes, gero eta gaiago kostatzen zaio Osasunari, bargitasun hori izatea bere jokoan, atarikoan aipatu dugu, ba, Osasuna eta Alabes hobeto moldatzen direla espazioak dutenean, eta momentu honetan murriztu ditu espazioiek Alabesek, eta Osasuna, bueno, ba, ja, kostatzen ari zaio, bitan saiatu da altzatzen, ez du lortu, eta ja, azkeneko minutuak luzeak egin zaizkio.
0: Nerea, zer egin du arenazek, azte buru honetan?
3: Ez galdetu.
0: Lukas Boye pairatu duzu ez bueno,
2: ez du galdetu gordua,
3: ez da galdetzen gainera baldin badakizu ari
0: ez da kit, serio
3: vale. Orduan barkatze dizu.
0: Ez izan gaina, maitzako horra izan alda.
3: Bai.
0: Ah, bai. Ez negien, ez du dut, ez dakit.
3: Kasartze potoloa egin dizu.
0: Bai, kasuali da, horretxe behiratu egin behar dut, bai, interneten. Ai. Venga, zenbera, segidu.
2: Ah, erdirak eta Perezena! Deniz, bigarren errotik ez zina llegatu aurrez, ez du desan, baina falta bat oso indartxu sartzeagatik, edo falta batean oso indartxu sartzeagatik Roxonek txartel hori ere ikusi du, eta argibideren aldaketari buruz esan, ba, Monka kokatu dela argibideren tokian, eta zelai erdean Euskarrian, Osamelari dela Iker Muñozen alboan. Lauro gehieta ia sortzi!
0: Ez dut berreo galdetu behar, eben nire, ez dut behar sekula gehiago galdetu behar, ez erregin duen arena ze.
2: Bai. Osamela, errematea, indartxua bai, Siberaren eskuetara, epa, Sibera nahiko alan, bi alditan baloia hartzeko kapaz izan da azkenerako, baina areatik atzeratzeko zorian zenean hartu du azkenerako baloia. Eta aldaketak, ba, ez dauka itxurarik egin ez dituztea agortuko. Bi entrenatzaileek. Roxon Jeboak, luze buruz. Baloia, moro, are barruan zar daiteke. Han baloia eskatzen ari dira buruz durukoan. Moro, trebea da horretan. Moro, ondoko marrar arte gelitu egingo da. Tokia ondo kendu diote erdirak eta inorentzatez erdirak eta oso kaskarra. Eta orain kontrarasoan atera daiteke bere aratik oso urrun. Alabes, Mainaz, Bizkarrez, ondo baloia. Estali egin du, Iker Muñozen aurrean, Tenagliari baloia orain kendu egin diote. Moduñozoan galdutako baloia izan da ez Paulo Ibañez, izan da baloia galdu duena, Dubasinek aurrera egin nahi du. Dubasin gelditu egin da, Dubasinek erdirak eta jarri nahi zuen, baina etzegoen inor area inguru horretan. Baloia, oh, Bretones entza txarra ondo Alabes. Pasea Ibañez, Ibañez entzat, Ibañezek ondo motzean, Mainazi. Baloia babestuz Tenaglia bikain Alabes orain futbola. Edo jokoa kontrolatuz, Pablo Ibañez, ondo Pablo. Pablo kere pentsatzen duko gobizia izango duela. Bere talde hoiaren aurrean, ba, erakusteko duen maila hori.
0: Bai, erakusten ari da lehen maiako jokalaria dela.
2: Bai. berandu ailegatu zen, profesional mundura, berandu, gutxi asko esango dugu, baina... Baina erakutsi du, bai, bai, Osasunan erakutsi zuen, eta Alabesen ja beste urrats bat eman du. Edo bi, gutxienez. Alabesekoen, edo Alabesi iraun egiten dio baloiak, eta hori da, gauzarik onena Babazorroentzat. Ez dutela baloiak galtzen. Aurki jakingo dugu luzapena. 15 segundo barru, gutxi asko. Baloia, bo, Alabes rondo luze bat egiten ari da, eh? Baloia eskuinen galean Angel Perez entzat, erdirak eta jar dezake Miguel Rodriguez ere. Bretones eta bera, bo, Miguel Angel Perez. Erdirak eta...

0: duzu ospatu, hemen, armaietan dauden, zenidei amare hemen dagoelako, horiei eskaini diegola, Pablok biribildu du festa, bosgarrena, Pablok egin du Alavesen bosgarrena, Pablo Ibañezen gola, lauro geita margarren minutuan, Alavesen bost! Osasunak bi!
1: Bost eta bi, gola ona da, errematea ona da, Txema, baina Ángel Pérez egiten ari den partida, poh!
2: Carlos Vicente es ematen zunez, falta botako zula Alaves eta bueno, honekin bai asmatu dutela, uste da azkenen gutxi ordaindu zuten gaina, gozke oso gutxi, es milioi bat ingur ordaindu zuten, usteot eta bueno, Kriston denboraldia egiten ari da hasiera ere, nola lengurten ere eta bueno, oraingo jokaldi ere, indarra, nolako indarra duen, es, egal guztien ibiltzea gora beti gora kilometro asko egiten ditu, metro asko egiten ditu, eta bueno, erdirak eta nolako erdirak eta egiten duen ere, Pablok ere buruan dozartzen du, baino erdirak eta bikaina da.
0: 6 minutuko luzapena, bat pasada, bost eta bi!
1: 6 jarri dugute guri, 6 da.
0: Ez, guri hemen 6 jarri dugute, bidimarka gaiuan. Alabez era eserkia, abesten ari da bere historiako hasierarik onena. Gauzatzen Alabez, 12 puntu jokoan, 10 atzen ari da, eta batuko ditu gaur Alabezek.
1: Susberro, bost eta bi.
3: Bai. Jo, eske sensazioa da gutxikin bost gol egin dituela Alabezek, sendo agertzearekin. Eta inspirazio handia izatearekin bere golegileak, ba, eta baita ere osasuna oso biguna gertu ere berriz, neurartzen dut ere bai jabesoa jeitxita dituela gutxi falta zala, baina ere berriz ere uzten du erdirak eta ateratzen area barruan bigarren zutoinean ez da bilfin, ez du ondo defendatzen, jo, zagin nik ustez gaurkoan batez ere defentsiboki osasunaren partida pobre dala.
1: Juanan, apurba gaizto jarri behar naiz, Pablo Ibañezek ez du gola ospatu, biztan da bera gorria dela, gorritxoa dela. Baina barrutik esaten, o pentsatuko du akaso, ez du kluban nire aldeko apustu garbia egin, etorri nahi zona, gaur gola egin dut, hortik zerbait egongo da edo ez?
4: Gustora seguro egongo dela.
0: Horti badago aritz, badago.
4: Gustora seguro egongo dela, ez gola indio, osasunari indio gainera, ni gustan dut horrek gustore bitzei do, ospatzea, ez ospatzea, zek eizki iruditzen. Zuki irudi bat eman behar zu baita ere, eta zuk ezin dezu nahaztu pixka bat hori dana, ez? Eta irutzeet partida hundi bat egiten ari da, gaina gola egindu, bost eta bi irabazten ari da, eta horrekin gelditzen zea. Eta punto, ez da besterik.
0: Bigarren aldiz, irabaziko dio Alabezek lehen mailan Osasunari, Mendizorrotzan.
1: Ez da asko,
0: duela 25 urte, bakarra. Pablo Ibañez, area barruan, Roxonen horrean, korner Alabezen zen.
1: Zer matraz dizokatu duten karren kontra lehen mailan, nagi hori badakizu?
0: 22, gaur 23.
1: 23 alditan bigarren aldiz.
0: Ez, etxean a ber, uste badauka dela datua. Etxean jokatu dute aritz 11 aldiz eta Alabezek behin baino ez du irabazi. 7 Osasunak, 3 berdinketa eta Alabezek behin irabazi.
1: Datu benetan esanguratsua da,
0: Bai.
4: Irabazte dut handian, hola irabazi behar da, ez?
0: Eta zeigarrena, azpi pozoina hundiarekin jarritako erdirak eta horrein dikerek eiagorako gogoz, babazorra normala den moduan. Baloiarekin gorritxo batzuk ere badoaz, Alabezale batzuk ere bai, pilaketarik eta ez harrapatzeko, baina gorritxo batzuk ere bai.
1: Azkenean jipoiz entzazioa, Juanan, bostetabikorekin.
4: Bai. Ematen zuen irutabikoakin hor estutuko zuela Osasunak, baina demorei ez dio eman ezer prestatzeko zergatik erena. Handikan bi minitura, laugarren gola induelako, ez, danik uste dut horrek sekulako mine indio Osasunari, ez, eta ez dio demorarik eman ondo prestatzeko, eta gero irutze zait Alabezek ondo kudeatu duela, ez, partidu.
0: Baloia Osasunaren da, azken minutuan sartuko gara, bueno, 6 baldin badira behintzat. Laurogeita hamabost garenean gaude, Pablo Ibañez baloia orondo, alboko sakea Osasunaren zat. Alboko sakea Mendizorrotza ospatzen ari da, bere historiako hasierarik onena lehen mailan eta ez da gutxiagorako. Transmititu egiten du talde honek, eta horrekin batera importantena, emaitzak lortzen ari da. Vamos, vamos, glorioso abesten dute. Baloiarekin katena. Istituzte aldaketak agortuko bitaldeek. Osasunaren urrena, Espainol. Alabesen urrena, Racing.
1: Atzo jakin nuen bia, aztebukera jarraian etengo dela liga.
0: Atzo jakin zenuen?
1: Atzo jakin nuen.
0: Oh, ari, ba hori da, kalendario ateratzen denean, lehen da bizi begiratu du behar den gauzetako.
1: Oso jai eskatu duzu, ezta? Kuko! Ja.
0: Claro. Baloi aurrundu, alabese.
2: Zipitzak dia baina egin.
4: Gauza da, eskatzate beste bat da, ematea, ez?
1: Ah, emango zuen, esan duozak, emango zion, hausiak.
0: Eman da dago, hogei iraileko azken asteburua eta aurriko lehen asteburuan. Ez dago ligarik, amaitu da! Denboraldiko lehen Euskal Derbia. Eta alabese bere historiako hasierarik onen egindu, gaur Osasunari bost eta bi irabazi ostean. Boiek iru, Marianok eta Pablo Ibañezek bana, eta Osasunaren partetik, nork bestela, Ante Budimirrek egin ditu bigolak, amaitu da Mendizorrotzako derbia, demoraliko sasoiko lehen Euskal derbia, eta alabese jipoia eman dio talde Nafarrari, bost eta bi nagusituta.
1: Oraintxe amaitu da era berean Logroñoren eta Atletiken artekoa utxeta bat, irabazi du Atletik Efe Ligan, beraz, bigarren garaipena errenkadan, Susberro bost eta bi, gaur Lukas Boyeren eguna da, ze ondorio ateratzen duzu gorko neurketatik?
3: Ba, bi areatan, aipatu dugun bezala, hobetu egondala Alaves, ez da? Bueno, erabaki garria izan da gaurkoan Lukas Boye, baino izan dituenak bihurtu egin ditu, ia guztiak, eta gero esango nuke, balorik gabe, Osasuna baino sendoago agertu egin dela, naiz eta bi gol egin dituen Osasunak. Esango nuke, Alavesek Osasunaren partidak gehiago baldintzoatu duela alderantziz baino.
1: Etxetik bi gol sartuta Juanan, zan daiteke eta Budimirra agertuta, ba, erasoko lan hainbestean egin dituzula, ondo egin dituzula, baina bost gol jasota ezinezkoa da irabaztea.
4: Ez, ezinezkoa da irabaztea, gainera horrek garbi erakusten du, defensako lan ez dela bat egon izan, ez? Iruitzen zait taldea erasoan nahiko ondo egon dela, baina defensako lanean ez da hor benetan Alabesek min asko egin dio, ez? Iruta bi pinidan ematen zuen zerbait gehiago lortzeko aukera egongo zela, baina ez dio demorarik iman, ez? Hurrengo jokaldean laugarren egin du eta hor ja Osasuna buskatu da, ez?
1: Zailkapenari begira nago, Txema, eta ikusten dut horre Bartzelona, lantalde neko ezauna, lautik lau, eta bigarri postuan Alabes 10 punturekin.
2: Bueno, hoi da zira, ez? Aipatu du, liga zira, ez? Egin duen liga zira honen adala. Eta uste dut azkenean, bueno, zenbatzen egia, ez? Puntuak eta helburua gertu dagate, egia zan. Jarraikortasuna ematen badiote hobeto, hola helbura lehenan lortzen da, baina uste dut gorruko neurketan hoize. Gol oso onak ikusi ditugula eta Lukas Boyen egune izan dela.
1: Beraztegi, zalkapen aipatuta Barça lehenengo, Real Madrid hirugarren eta Alabes hor bien tartean pentsatzen dut guzti hori Mendizorrotan ere islatuko dela.
0: Bai, ez hemendik ez da inortxo ere ia mugitu. Iraultzako armaiaren aurrean ba elkarri helduta zorbaldatik helduta babazorroak Alabes abesten dute gainontzean ere jende guztia zutik euren taldeari animoak emanez eta bien bitartean Patrizura Pez taldean kornerren inguruan Osasunako zaleak ere antxe bere taldeari txalo egiten eta jokalariak erarase baina irudia da Alabes zalea pozik dela lemaian bere historiako hasierarik onena eginduelako talde babazorrak. Helburua badakigu zein den, pentsa, lau jardunaldi pasata, 125 egin badu. Eta orain, Mikel, hortxe, ni Kike, esaten nuen, bueno, Kike ere izan daiteke, baina
1: Mikel Rodríguez ere
0: berdegunean dago, makuluekin eta Mikel Rodríguez zentzatere txaloriek, Kikek ere merezi du horrelako txalorik ikaragarri egiten ari delako taldearen ardura hartu zuenetik.
1: Bueno, behin zailkapena aipatuta, Alabes bigarren 10 punturekin, Barsaen atzetik, Osasuna ere ondo, 7. postuan 7 punturekin, ez dut uste kexatzeko moduan dagoenik talde gorria, Atletik 9. Bueno, 6 punturekin eta Reala berriz 13. postuan 4 punturekin, bihar jokatuko du, talde txuri urrinak, okerrezpanago, eltseren kontra bere partida, ba, gaur kontatu beharrekoak kontatu ditugu, horren bestez, ba, honekin agurtuko gara, Txema Ginebarro, Juana Larreñaga, Nerea Susberro eta Iñaki Berastegi, plazera izan da, bihar hiru erre maila berriz ere Realarekin, gozatu egun bukaeraz eta bihar arte.
5: Agur!
1: Eta zure entzule, eskerrik asko, horre gotatik, bihar arte, agur!

0: Portobelo. Musika harribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Ongi etorri entzule eta gabon. Edo batek daki, akaso egun ez entzuten gaituzu, egunon, arratsaldeon. Zuzaden toki horretan. Eta zuzaden momentu horretan izango gara zurekin Portobelo saioan. Gaur, KHD Elephant, The Avalanches, The Strokes, Cigarettes After Sex, Marilyn Manson, Cypress Hill, biak itzuliak, Death Cab for Cutie, Fiona Apple, Mojave 3, bortomoga bat uspatzen, Madonna Lanberrian, Metric, Sigur Ros, Islandiarrak, Lester Euskal Herrian, The Rolling Stones, eta Four Hero izango ditugu entzungai, besteak beste hauek dira The Avalanches, bereekin Blue Shadows izeneko kantonetan de Ye Ye Yes taldeko abeslaria Karen O. Blue Shadows.

Itzal urdinak edo batek daki, itzal tristeak, akaso hori izan daiteke eta esan nahia blue itzaren bueltan. Hori da The Avalanches taldekoek egin duten abestien berria, musika elektronikoan Blai Australiaren eskutik eta berekin Karen O, The Yeah Yeah Yes taldeko, ez The Yeah Yeah Yes, ez Yeah Yeah Yes, gauzak diren bezala, taldeko abeslaria. Abeslari benetan interesgarria eta pertsonalitate haundia daukana. Hau da, bigarren aldia beraikin lanean aritua da Karen O, Dial D for Devotion izeneko abestian ere izan zen parte hartzaile. Lan berri batean ditugu Cage the Elephant.

soinu sofistikatua da talde honek daukana, 20 urte baino gehiago musika egiten, Kentakin osatutako taldea KH The Elephant, dagoeneko bi Grammy sari dituen taldea, Tell Me I'm Pretty eta Social Cues abestien bultan edo abestiei esker. Orengo geratuko duguna, da beraien 2019ko pandemia aurretiko disko bat, Neon Peel eta lan horri izena ematen zion abestia.

Neon Peel Cage the Elephant talde benetan erakargarriaren aspaldiko kantu bat, eta goneko aspaldi esan daiteke eta duela zazpi urte egindako zerbait, orain Leicester irailean bertan disko berri batekin ditugu Bitches in Tennessee bestian zundugu lehen, zekit ez da izen buru esan duen. The Strokes taldekoak ere itzuli dira, Julian Casablancas buru, 2001 Is This It izenekoaren estanda orain, ez da inbesterako, baina taldeak oso oso arrera beroa jaso du kantu hau da beraien lan berri honek ekarretako inspiratonetariko bat eta izenburua da The Fruits of Conquest, The Strokes.

The Strokes taldekoak egin dituen Reality Awaits izeneko disko horretan, lekuko hartuta Cigarettes After Sex Greg González eta bere Twizzler.

Goxotasunak bokatuko zizkigun bere ala Secret After Sex taldearen ondoren Marilyn Manson talde estatu batu garra dugu eta guan Assassination Under God izeneko diskoa dagoeneko kalean, hau da Exit Wound.

0: Euren laurogeita marko hamarkadako tempo erdiko abesti indartsu radikal eta violento horiek orain berriro egiten Marilyn Manson taldekoak, segurazki berai momenturiko nenean euren Antichrist Superstar izaneko egin zutenetik laurogeita hamazazpian. Eta hamarkada horretan ere oso ezaguna eta oso eragina handiko egin zen Cypress Hill taldea. Bueno, baitzuli dira estatu batu harrak, baina orain honetan gazteleraz egindako disko batekin. Dios bendiga da, bueno, azken batean Spanglisha da bere jorratzen dutena. Dios bendiga da diskoaren izena, aleman delakoarekin ditugu Watcha Trucha kantuan Cypress Hill.
1: Subject identified corner of Cypress in California.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Alemanian aurreikuspenak bete eta ultraeskuinak irabaziko ditu Sajonia narten gaur egindako hauteskundeak. Galdera da gehiengo osoa lortuko ote duen sondeoen arabera, eserleku bat besterik etzaio falta gobernatzeko. Garaipen historikoa da, botuen 140 ematen baidizkiote eta parte hartzea ere historikoa, 10 biztanletik 7 pasatxo joan dira botoa ematera. Porrota handia jasan duena Friedrich Merz, kantzileraren CDU alderdi demokristaua da, 18 puntu galdu ditu eta soilik 16 eserleku eskura bitzake eskuin muturra baino 26 gutxiago. Datozen orduetan ezagutuko dira emaitza ofizialak. Epailaren aurretik pasa zain jarraitzen du Azpeitian asteartean izandako hilketaren ustezko egileak 43 urteko gizona bere kabuz agertu zen atzo goizean Hondarruko ertzainetxean soinean arma bat zeramala. Arma hori hilketa burutzeko erabiliote zen eta azken egunetan ustezko hiltzaileak norbaiten laguntza izan ote duen ari dira ikertzen besteak beste. Politikar loan gaur jakin dugun albistea Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango. Isa sare sozialean zabaldutako bideoan emandu horren berri, belaunaldi berriei lekua uzteko unea heldu dela uste du.
2: Pertsona berriak behar ditugu. Ideia berriak, begirada eta bultzada berriak. Horiei denak militantziak ekarriko ditu. Eta ezin du nere edo beste inoren ardura soilik izan. Etorkizuna denogera, baino batez ere atzetik zatoztenek hartu beharko dituzue ardurak.
1: Mediku lanetara itzuliko da Juan Carlos Izagirre. Eta jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu beraldetik Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaleak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Urte politiko gogorra aurre ikusi du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeak panorama zaildu dezaketen arren akordioak bilatzen saiatuko direla nabarmendu du.
3: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxe bizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
1: Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez temperaturak nabarmen egingo du bera bihar, maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, orduan bereziki ipar partean euri langarra egin dezake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika harribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Folk ukitu dotorea, ez dago aztu beharrik folk hitzak jendea esan nahi duela. Beraz, badoka alako giro kolektibo bat abesti horrek amaieran gutxian ez Gravel Roads izenekoak. The Neighborhood taldea ekarriko du baren saio hau, ez da erabat berria, baina bai urteak ekarritako abesti biribilenetariko bat. Ultrasound izeneko diskoan bildu zuten, eta Hula Girl du izena The Neighborhood.

Lekuko hartuta Madonna izango dugu orain entzungai, bere Confessions II izeneko diskoak loreak besterik ez ditu jaso eta ondo merezitakoak gainera ez genuen espero alako sasoian egongo zenik Madonna Luis Chicone, hau da Love Sensation.

Madonaren musikaren ondoren Metric taldearen zate izango dugu tartea. Romanticize the Dive izeneko diskoa da saiora ekareko duguna beste behin, eta beraien Loyal kantua.

Metrik taldearen azkeneko lan emaitza, azken minutuetan Portobelo saioa bete diguna romantizaiz The Dive izeneko lan horretan, geldituko gara bertako tremolo kantua entzuteko.

Metric taldearen musikari lekuko hartzen diona, Silvan Esso izeneko musikaria da, bere OU izeneko diskoan, karakterako oso arraroak dire irakurtzeko, infinito bat ere badago hortartean. Sigur Ros Islandiarren sampler lan bikain bat dago, Concrete Glen.

Interesgarria Silvian Eso izeneko artista honek egin duena Concrete Glen izeneko abesti horretan eta nola sampler bitartez ekarri duen bere musikara Sigur Rós Islandiarren musika. Irailaren 15ean Bilboko Euskalduna Jauregian arituko direnak gainera Euskadiko Orkestra lagun Agaetis Virgium izeneko diskoari gara gogoratzen Sigur Rós taldearen musika zoragarria hipnotikoa Sven Englar kan.

Euskalduna jauregian datorren hilaren 15ean eta ez Euskadiko Orkestrarekin, astogin naiz Bilbao Orkestra Sinfonikoan delakoarekin, baizik Sigur Rós islandiarrek ekariko diguten eskenatoki gainekoa, horretaula gainekoa, ez dakigu nondik norakoa izango den, erabat bakarra izango delako kasu honetan beraiekin euren garrantzia bezain beste izango duen Bilbao Orkestra Sinfonikoaren lana egongo baita. Sven Englar izeneko bestia zen hori, euren Agaetis Virgium izeneko diskoan bildu zutena, eta Sister Ray enderako antzungo dugorain Planet News irailean bertan aterako dare, Sigur Rós taldea gurean den horretan, Planet News diskoari izena baten diona bestia da hau, Sister Ray.

Sister Ray da Ella Collins, eta estatuatuarra da Albertakoa, hori da bere ekarpena oraindik kaleratzear daukan disko berria izango denaren aurrerapen kantuetako bat. Planet News ustez behintzat diskoaren izenare hori izango da, eta planetan berri izan dena da The Rolling Stones taldearen sasoia. Entzun Mr. Charm.

Eta antza denez, oraindik bira berriak buruan, bira berria egin nahian omen dabiltza The Rolling Stones. Sasoia izugarria da erakutsi dutena biren Foreign Tones izeneko honetan, maldan behera izan ondoren azken, bastakita maust edo gehi urteetan diskoen kategoriari dagokionez behintzat, baina horren honetan gailurra ukitu dute Foreign Tones izeneko. Mr. Charm kantuaren izena, horren Wet Leg taldekoak ekarriko ditugu saiora, eta horren Moisturizer izeneko deluxe edizioan High From Me.

Iazkoa da Moisturizer, aurtengoa berriz Moisturizer Deluxe, eta bertan dagoen opari berrietako bat eta High From Me zenoko bestia Wet Leg eta aldearen musikarekin izan gara inguratuta azken minutuetan orain, laurogeita hamarreko hamarkadako jangela nonbait itzuli nahian dabiltzan taldeak badaude, sintomak bintza badaude jangel musika berreskuratzeko, eta horien artean dugu Bae Bae, hau da Living in the Memory.

0: diskorean izenburua da Gauze, iaia euskara zamaten da dagoela iratzia, epe bat da, disko labur bat, eta Living in the Memory izeneko abestia dakarkigu, bai, bai, erakusten digu, beste askorek, beste artista askok egiten duten bezala, azken bola honetan, jungle musika, larrogeita marreko hamarkadan horren bogan egontzen musika hori, ba, bereskuratu nahi dutela, eta horren gogoratuko dugu, talde, ezinbesteko talde horietako bat, referenteetako bat, mila bederatzen eta laurogeita mairuan, Four Heroes zen taldearen izena, eta euren Two Pages izeneko diskoa da, jungela zer den erakusten duen horietako bat. Gainera, ahots lanetan, Nor eta Ursula Rucker dute, hau da Loveless Four Hero.
1: As we await Sister Sun's arrival, child stars, you'll listen to my tale triste. As it was told to me by my sister afar, Earth her name, and this is her story.

Ederra eta elegantea For Hero taldearen musika euren Loveless izan korretan Ursula Rakerren ahotsak jantzitako kantua, hauek Bonobo delakoaren soinu berriak dira. Distance in Static diskoa irailean atrako du, hau da Trip. Eta honekin Bonoborekin utziko zaitut datorren aste burura arte, ondo izan.

I Am a Prism izeneko disko batetan barneratuko gara orain, bueno, diskoa ez da oraindik atera, baina merezi duela ematen du. Judah and the Lion taldea da protagonista, eta Gravel Roads izeneko abestiak bete dizkia aurrerapen lanak. I Am a Prism izeneko diskoan, Judah and the Lion.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi amaitu dira atzo Moskun eta gaur Kiefen Ameriketako Estatu Batuetako bi bidali bereziek Ukrainako eta Errusiako agintariekin izandako elkarrizketak. Elkarrizketa horiek funtseskoak eta garrantzitsuak izan direla esan dute Steve Witkoff eta Kushnerrek. Baikor hitz egin du Witkoffek eta gehitu du espero duela laister hirualdeek negoziazioi berrekitea. Irtenbidea diplomatikoa izan behar duaren esanetan eta ez belikoa. Gaur hiru ordu egon dira elkartuta Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin. Zelensky ere baikor agertu da elkarrizketa garrantzitsuak direla esan du. Ukrainak aire defensarako misilak eskatu ditu eta babesa negua igarutzeko eta horrekin batera negoziazioak berriro martxan jartzeko itxaropena agertu du. Alemanian Sajonia Anhalten gaur egindako hauteskundetan zer nolako emaitzak eman diren ezagutu nahi jarraitzen dugu, alegia emaitza ofizialen zain. Zalantzarik gabe Alemaniarentzako alternatiba AFD eskuin muturrak irabazi du, galdera da gehiengo osoa lortu ote duen ala bakarrik gobernatu ahal izango baitu. Inkesten arabera gehiengo osoa lortzetik eserleku bakar batera legoke. Sekulako porrota jasan duena azken hiru hamarkadetan gobernuan izan den Merz kantzileraren Alderdi Demokrata Kristaua da 18 puntuko galera ematen diote inkestek. Zeutako krisian Espainiako gobernuaren helburua legea errespetatuz migranteak kanpora zea dela adierazi du Angel Victor Torres ministroak egun krisia kudeatzeko ardura duenak eta horretarako beharrezkoa dela gobernuak behinbeinean portuaren agintaritza bere gain hartzea karpak jarri alizateko. Gaur ehunka herritarrek manifestazioa egin dute hirian ikasturte berriari begira aurretan eraben babesa eskatzeko ainizebega.
2: Ehunka zeutako biztanlek manifestazioa egin dute hiri autonomoko kaleetatik.
3: Hacemos por los niños de Ceuta. Ellos también nos acompañan.
2: Aste honetan hasiko den ikasturteari begira umeen eta neraben babesa eskatu dute aho batez. Ordu batzuk lehenago Angel Victor Torres ministroak Ceutako krisia kudeatzeko arduraduna denak Espainiako telebistan berretsi du Espainiako gobernuak hiri autonomoaren portuko kontrola hartu behar zuela.
4: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos. Porque cuanto antes...
2: Elburua ministroaren esanetan migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzultzea da, baina horretarako behar bezala zenbatu behar dituzte prestatutako toki horietan. Alderdi Popularraren jarrera kritikatu du Torresek.
4: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no...
2: Berrogeita mar karpa jarri berri dituzte Ponienteko kaian 700 bat migratzaile hartzeko.
1: Heriotza baten berri ere bai, Vicente Igarzabal, triatleta eta mendizale lesakarra hilda gaur 54 urterekin erorketa bat izan ondoren. Alpetan izan du ezbeharra lagun talde batekin zegoela. Lesakako alkateak Gladys Atrustegik bere atsekabea agertu eta adierazi du oso pertsona ezaguna eta maitatua zela Vicente Igarzabal lesakan. Futbolean Alabesek 5-2 irabazi dio Osasunari Domoraldiko lehen derbian bigarren mailan berriz Eibarrek 3-8 menderatu du Granada Ipuruan. Errepidetan ez dago arazorik eta gure aldeari dagokionez temperaturak nabarmen egingo du bera bihar, maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira zeruan odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira baina hainbat momentuetan behodeiak izango dira nagusi orduan berez ziki par partean euri langarra egin dezake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez gaueko 11etan albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzean.
1: Ez dakit nola esan, arriskuan jartzen dezu zure bizitza momentu askotan, orduan gozatu behar dezu. Modu batez edo bestez, askotan bukatxerakoan baino gozatzen dezu.
2: Zaila da, ez, bizitza gustatzen zaizunaz. Gopoz egiten dugu, guretzako jarraitzen dugu hobia izaten, ez eta lana izan.
1: Bizitz bakarra daukagu, ez, orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Pou Anaiak.

Euskal Eskalatzaile Unibertsalenak dira, Iker eta Eneko. Enekoren templea eta Ikerren zua. Ikerren indarra eta Enekoren iraupena. Munduko txoko asko bizitatu dituzte, eta hainbat balentria gauzatu iparrego, ekialde mendebalde. Hogeita hamar urte daramatzate aitz tenteenetan, izotz eskaladan, neguko eskian, osatzen dituzten dokumental ikusgarriei esker bizitzeko behar dituzten sosak egiten. Mallorcan bizi dira aspaldi, Tramuntana mendikateko kareharri paradisuko eguzkiarekin gozatzen, baina Euskal Herria maite dute eta maite dituzte mendizaleek. Dozenaka emanaldi ematen dituzte gurean urtero, eta agenda bete-betea izaten dute.

0: politikari edo kirolari ezagunena garrabatzea, baina zailagoa da gure gaurko protagonista garrabatzea iaia, parez daude, hori esaten dugunean poa nahiak elkarrizketatzea hori lortzen duena ba, merito handia dokalako ez dutelako nahi baizik eta urteko bosteun egun, iruron diruru gita usizan dara, ba, etxetik kanpo edo parate batetik zintzilik edo Antartidan edo Zelanda Berrian edo Vladivostoken egoten direlako eta bereikin egoteko modua garra ba, urtean egun bat egobi direlako eta guk bat harrapatu dugu ba, azpitin egon zirenean, sorea soantzokian, ba, euren emanaldietako bat egiten, 28, 30 urte dara matzate aizetatik zintzilik, batzutan 8,000 metrora, beste batzutan tropikoan, sugeekin, 35 gradu, ezetasuna eta berua pasatzen, miseriak asko pozak ere bai, baina 30 urte, profesionalak izaten, baina ez, aberatsak, profesionalak izaten gustatzen zaiena egiten dutelako. Iker eta Eneko Pau, arratsaldeon eta eskerrik asko Horma Hotxean podcastaren deia erantzutegatik.
1: Arratsaldeon, Andoni.
2: Arratsaldeon.
0: Zaila da zuek garrapatzea, eh?
1: Bai, dudari gabe. Egon gara hilabete asko, ez?
0: Bai,
1: hau tinkatzeko saialtzen, kostatu zaigo, baina mentxe gaude.
0: Bai, eta gainera, inaiten ari garen nuen honetan, Iker bazoaz eberiz ere, ba, Perura.
1: Bai, hori da, hori da. Ja gaude urrengoa prestatzen eta saia da, ugarrapatzea.
0: Bueno, jeta asko gizautzen zaituzte, ibiltzen zare terrez erre Euskal Herrian estimu ikeragarria dizuete jendeak, jende pillo bat erakatzea. Bueno, jeta asko gizautzen zaituzte, ibiltzen zare terrez erre Euskal Herrian estimu ikeragarria dizuete jendeak, jende

0: jendea beti galdetzen digu, ez? Ta orain ze eta gu jarraitzen dugu oso motibatutak, ez? Egiteko, bueno, gauza asko egiteko gogoekin, konturatzen gara denborarekin, ba, gero eta denbora gehiago geratzen dela nahi ditugun gauza guztiak egiteko, eta, bueno, eta saiatuko gara, pizka bat fizikoa, mentalki eta holan pizka motibatuta goden bitartean, saiatuko gara, ba, bueno, aurrera jarraitzen.
1: Data mugari gabe, eneko?
2: Ba, ini uste dute dudari gabe, ez dago muga hori, ez? Beste gunean egon ginen, Baskaltzen Txomini Uriarterekin, Txomini Uriarte badakizue parte hartu zuela Tximis espedizioa, mila beratxein honetan, irrogeita malauko espedizio esanguratxo horretan, ez? Eta ikusi nun, uste dut ingo ditula, larrogeita bi oraintxe, eta sekulako energia gogoekin, gustatuko litzaiguke horrela llegatzea, eta gogorrekin, hori izango zen oso oso polita. Eta gainera, ba hori legado polit bat utxita, ez? Eta pizkat, baita ere balorei aldetik gehien bat. Azkenean Tximiseko espedizioko belaunaldi hori batzuk utxi gaituzte, azkenengo bi urteetan gehien bat, baino beste batzuk Txominen moduan jarretzen dute, ez? Eta oso balore politak utxi dizkigute, eta ni uste dute poa nahien helburua balore berdin horiek gaztei ustea izango dela.
1: Esan dugu, zuek profesionalak zarete, baino ezki ulertu gabe, horretatik bizi zerretako zuen autua dalako, esan nahi dut, erabaki duzue hori zuen lanbidea edo afizioa egitea, eta ematen dituzuen emanaldi esker, eta bausle bat zuen esker, horretaz bizi zerete, eta ez da erraza, eta lortzen ari zerete. Kontente gongo zerete, noski, ze ez da erraza, bakoitzak nahi duena egitetik bizitzea bakarrik, ez da bat ere erraza, bikote.
0: Bai, esaten duzuna, ez, oso posi gaude, arro baita, ez, lortugu dugulako, ez, azkenean, gehien gustatzen zaiguna da mendia, naturan egotea, eta lortu dugu, ez, hortan aritzea, eta eskalatzen egotea, mendiak egitea, eta, bueno, bai, postekoa da, ez da erresa, esan duzuna, ez da beti, ez dakite, bataiatu behar da, ez, horre egoteko, baina, bueno, oraingoz lortu dugu, ez, eta posik gaude, eseren esaten duzuna saia da, ez? Bizitza gustatzen zaizunaz, gu posik egiten dugu, guretzako jarraitzen dugu hobia esaten, naiz eta lana izan, gu azkenean ikusten dugu hobi bat bezala, ba guztia betetzen gaituna, ez?
2: Bai, agien igual pizkat sekretoa izan da, kapaz izan garela gure pasioa isladatzeko, ez? Jende guztia esaten du, ez gaituela ikusten profesional moduan, mendizale moduan ikusten gaitu, ez? Eta hori lortu dugu bai etxean isladatzea, bai internazionalki. Eta ni uste dut hori izan dela pizkat gure sekretua. Eta ez dut uste hori atxera joko duenik edo galduko dugunik. Ez dut uste, bazkenean gure txago ikerrek esan duen moduan, gure espedizioa, gure bidaiak, amesten jarraitzea oso importantea dalako.
1: Gainera, zanen, Euskal Herrian, bueno, mendiasteak antolatzen ebiltzen direna, garenok badakigu, lleno asegurado, zarete, joaten zareten lekuetara, mendialkarteek, mendizalek, estimo handia dizuete, baita Espainian ere ibiltzen zaretenean, zergatik engantzatzen dute poa nahiak hainbeste, zergatik erakartzen dute jendea hainbeste?
2: Altuera gatik, igual, ez oso altua garelako, eta...
0: Ba, ez dakit, ni uste dut nahiko naturala garela, ez, eta jendea ikusten duena, ez dakagu lan, ez dakit paperik egiten, ez interpretatzen, edo normala gara, eta, ba, bueno, eta ni uste dut izlatzen dugula dakagun pasioa, ez, mendirako dakagun pasioa, eskaladarako dakagun pasioa, eta ni uste dut azkenean jendeari hori errakartzen diola, ez, baita, eta, bueno, pozik, horrekin.
2: Ba, inoiz ez dugu ikusi ere, ez, kompetizio bat bezala, ez, azkenean mendia badagoz kompetizioak, orain dela gutxi Segama izan zen, korrikakoa, sekulako kompetizio polita, badagoz eskimendiko kompetizioa baita, baina gu azkenean egiten duguna da abentura, ez, eta beti esan dugu abenturako baloreak ez direla, kompetizioko balore berdinak, ni uste dut hori mantendu degula, pizkat, gu amestu dugu, aldamenean genunkan jendea amestu du gurekin batera, eta horregaitik esaten duzun bezala, ba igual tiroia hau daukagu, haure egunean daukagun tiroia. Polita da, baitare, Gipuzkoatik zera, deitzen dizutenean, ez? Azkenean badakizue, gaizkiz baldin manago, federazioko federatu erdiak zaretela Gipuzkoan, ez? Jendea Gipuzkoan mendiazko egiten du, mendiaz ulertu baitare, eta Gipuzkoatik deitzen gaitu ustenean seinale hona da.
1: Eta euskeraz, Gasteiztarrak izan da, urte asko, egun asko Gasteiztik kanpo, baina zuentzat oso importante.

0: Eta da, euskaraz erakustea, nondik nora zabiltzaten, eta zer egiten duzu, mikote?
1: Bai, hori da. Hori da, mantendu behar da, ez, azkenean, gu hasi ginen Gasteizen zegoen ikastola gutxienetariko baten, Umandi ikastolan, ez da existitzen, iaz utzi zuten, bai, itxi zuten, eta oso gutxi izan gara, belaunaldi horretan, euskara saritu garenak Gasteizen, orduan polita da.
0: Bueno, hoita marrute esan dugu. Zueneko, hasi zenean, bueno, Tabiok, gurasoekin, Pirineotan, Gorbean, zuk 8000 batean inkursio bat egin zenuen, Anapurnan, zure amiz gaizto handuinetakoa, segura eski, eneko, eta zu aitzean, bueno, guztiak daki, kumbratu, edo gailura eraman zintuela, altxion diret, famatu ark, beste bat bidire bai, ba, Artaburu, gero hain bat espedizio egin dituzue, zazpi kontinente zazpi pareta, lau estazio, lau horma, Patagonian askotan ibili zarete, Urrielun, hainbat bide, Peña Santan egin dituzenak, Anasturiasen, azei bidea, ez dakite, zer hausnarketa egiten duzu, atzera bigiratzen duzuena, mikote, hainbeste mendi, hainbeste proiektu, hainbeste gailur.
1: Hainbeste lagun, baitare, hainbeste lagun.
2: Bai.
1: Azkenean, mendia bizitxe modu bat da, ez da topiko bat, hau esaten danean. Ez da bakarrik mendira jugun, ez da bakarrik kirola, dira lagunak, bizitatzen ditugun herriak, lagun horiek berriro ikusi, leku batera edo bestera juten garenean, ez, Iker, ustu zuhurra
2: ikusten. Ba, hori da, azkenean elkartu genituen gure bi pasioak, ez, eskalatzea, mendia egitea eta bidaiatzea, ez, eta nistu du lortu dugula, ez, gustan zaigu pila bat, ez, mundua ezagutzea, jendea ezagutzea, hortikan ibiltzea, eta bueno, eta mundua oso handia da, eta daude sekulako mendia, sekulako paretak, eta lehen esan duguna, ikusten duguna ez dakagula denbora, ba, guzti horiek bizitatzeko, ez? Zehaztu behar ditugu zeintzuk bizitatzen ditugun.
1: Bai, astu baino lehen. Sorionak errealari baitare, bageuden Sierra Nevadan, eskiatzen, eta partidua ikusi genuen, zuzenean Uejar Sierra erritik. Eta sorionak, hemen txegipuzkoan godela.
0: Bueno, zaztarete, alabestaleak, ez dugu esango, edo bai, ez alabestaleak.
1: Alabestaleak, bai. Baina beti esaten dugu, alabestaleak, baina beti horren atxetik talde euskaldunak.
0: Noski.
1: Ez aigo importa.
0: Noski. Arantzaren bat geratu zeizu ebigote esan edo. Gailurren batean saiatu, bideren bat saiatu, eta ezin eneko ikusi dugu hainbat bideotan beroa delako, ez? Ola pixkat itzitzusek esaten hau egin nahi nuen da ez zutekin eta ez zutekin gozeguraskia.
2: Bueno, zein dakagulan, nego, zait etortzen oran...
1: Batxok
2: utzi ditugu, zeren ez ditugu ikusten, oza, zeatu gara, ez ditugu egin eta ez ditugu ikusten egiteko, ez? Eta...
1: Ez dauko hauen beste ametxo horrela... txikitatik egin nahi genituenak egin ez ditugunak, oza, asko egin ditugu bai, gelitzen dira baintxe egiten duguna da urtez batez bestera etortzen dira idei batzuk eta idei hori jartzen ditugu kutsa baten, eta esaten dugu, benga, ber zein ateratzen dan eta ateratzen dan ahorra goaz, ez? Baina, bueno, gauza joaten dira urtero irtetzen baitaren.
3: Sartu da zerbait ona. Raskatu da, beti bezala.
4: Puta!
5: Dios!
4: Puta!
6: Kapo en la
4: hostia!
0: Podcast honek dauka, helburua, gonbidatuek esatea zein den bere bizitzako bide edo lorpen kutxunena. Iker, zein da zure bizitzako orain arteko gehien bete zaituen bidea eta zergatik?
2: Ua, zaila da, ez? Ni holan bakarrikan esateko, kirol eskalan esan duguna, izango zen Acción Directa, esan duguna, ba hori, ba bueno, sekulakoa izan zen lorpena, ez? Lehenengo munduko lehenengo beratxikoa, hemen ez egoen eginda, ez? Gradu maiori, izan zen olako pausu aurrera bat, ez? Osa, sekulakoa eman zen hemen Euskal Herrian, lorpen horrekin, ez? Eta ni hori beti niztu dut goratuko dudala, ez? Eta gero, mendiarekiko niztu dut eskalatu genuenean elkarrekin Cerro Torre izan daiteke, ez? Ez genuen ireki bidea, baina errepikatu genuen oso bide famatua eta ona, ez? Eta sekulako eskalada izan zen, hor goian egotea, ez? Gailur hortan, eta hori niztu dut momentu itxela izan zela.
0: Mendizale honek trebeek, hain trebeak ez garenok edo esango dugu lurtarrak garenok bezala gozatzen duzu, ojotibat lortzen duzunean, Iker?
2: Bai, bai, normalean, bai, bai, gozatzen duzu bakoitza bere nibelean, ez? Gozatzen du, disfrutatzen du, eta orduan, bai, normalean askotan oso nekautua edizten zara, edo lan, eta disfrutatzen duzu ja behan zaudenean, zeren hor zaude tensioarekin jeitzi bazarela, ez? Baina, bai, disfrutatzen duzu. Zaudenean eskalatzen gu, bestelaz ginen jongo, ez? Gu disfrutatzen dugu, ez? Gaudenean han, akzioan eta hori igotzen edo eskalatzen, gu disfrutatzen dugu. Bueno, gaudena, bai, gaudenarekin.
1: Bai, ibiltzen garen lekuetan ibilita, disfrutatzen ez badezu zerbait esara juten. Osa, ez du merezi, azkenean, ez da ginola esan, arriskuan jartzen dezu zure bizitza momentu askotan, orduan gozatu behar dezu, modu batez edo bestez, askotan bukatxerakoan baino gozatzen dezu.
0: Nor da zuen arremanean, Yin edo Yang? Bero xamarra diote dela gehiago, Iker, eta eneko pixkat pausa jartzen duena, ez? Bideaiak prestatu, plangintza, eta Iker, pixkat hor garrote ematen diona. Ados zaudete, ondo gabiltza, egia da?
1: Bai, esango genuke bata reflexiboagoa, eneka zuen ni, eneko, eta Iker ekintxako tipoa, ez? Baina egia esan da, konparatzen bagara beste mendeizale askokin eta beste kirolari askokin, ekintxa askoa gara biok. Osea, modu bat ez edo beste ez, oso ekintxa askoa gara biok.
0: Hago, zaude?
2: Bai, esan genezake baietz, bai.
0: Eta jende asko galdetzen dute, hau gizaldina? Nioz, aserretu duren artean, bata beste galde.
2: Hori beti.
0: Aize hartzera bidali eta zaitut ikusi nahi hiru hilabetetan.
2: Ez hori beti, ez. Asko haserretzen gara, baina, bueno, nola nahia gara askar konpontzen dugu, ez. Igual beste ekide batekin, igual juten zara hori akumulatzen, ez. Pum, eta azkenean, ez da momentu bat, hori esplotatzen duela, eta jasara itxigiten edo eskalatzen berarekin berriro, ez. Eta gure kasuan, nola beti gaude ez da badidatzen, konpontzen dugu askar.
0: Ez daude haserre, esango du, kritikoak, ez?
1: Ez, badagoz batxuta, baino ez dira normalenak.
0: Eneko, zer gustatzen zaizu Ikerri buruz galdezen dizutenen, ze bere duai gustatzen zaizu?
1: Bueno, esango nuke igual bai, igual motivazioa, ez? Beti oso motivatuta dago gauzak egiteko, ez? Esan bezala, ekintxako pertsona da, eta nabaritzen da gauza askotan, ez? Ezkenean behar du momentu guztietan zerbait egin, kirolako zerbait egin, eta bueno, eta oso tipo nadala, ez?
0: Eta zer ezeizu gustatzen, esatea baldin badago.
1: Batxutan urduri egia, ez? Batxutan urduri egia. Jartzen da urduri egi eta hori kontrolatzea asko kostatzen du. Eta mendian batxutan arriskutsua izan daiteke.
0: Zuretzat bigaldera berdinak. Zer gustatzen zaizu, zure anaia eneko den guruan, da zer ezeizu gustatzen hainbeste?
2: Bueno, esan genezake, azkenean berdina dela, baina alrebez, ez? Bueno, onena, hori, jartzen diola pizka bat igual buru askotan, ez? Ni oso urduria naiz. Eta askotan gehiegi, ez, azeleratzen ez gehiegi, eta bere jartzen dio burua, eta pizka bat pentsatzen ditu gehiago gauzak, ez, pizka reflexionatzen ditu gehiago, ez, egin barri dugun ekintzak, edo, eta malrebez, zenekae, askotan igual lasaiegia dela, ez, ni nahi dugu dela, ja, aktibitatea egin, eta bere nahi du beste egun bat deskanso izan, ez? Eta nire zaten, ostia, beste egun bat deskanso, txaron bat dugu beste egun bat herrian, ba, olakoak, bai.
1: Bai, ni hartzen du liburu bat, edo hartzen dut, edo eta lasainago. Bai, asko konpartitut gauza hoiek, hobi hoiek, ez? Mendia, eta gero beste gauza batzuk egin.
0: Eta beste bat asko galdetzen didatela. Pauan haiek, une kritiko gaizto zital bihurrirema pasako zuten. Egon zarete noiz bat... Ostra, kontuz, hemen adi biltzen ez balima gara, akabo.
2: Bai, nioz dut, bai, askotan, ez, azkenean ibiltzen zarenan, ba, bueno, Patagonian egon dira momentu larriak, ez, uralde aldatzen dela oso askar, hor tensioak egon dira, Antartida bukatu genuenan zazpi pareta zazpi kontinente, hor jeitxibar genuenean hor larri bili ginen jisteko, eta, bueno, egon dira.
1: Baina azkena iaz iraien izan zen, ez? Pikos duropan. Egon nintzen oso erorketa txar bat izateko unean, ez? Eta azkenean atera nintzen, baina oso gutxi gatik. Bai, honetara dedikatzen zarenean gertatzen dira.
0: Eta beldurra nola gestionatzen da? Hortik zer ikasten duzu esan ez? Egon txarete mugan sentitu duzu, beldurra sentitzen da, ez? Nola gestionatzen da beldurrerekin, bizitzera ohituta zaudete, ez zinda ikasi, nola da harreman hori?
2: Bueno, niztut ikasten dela, ez? Beldurrekin, izan bartuzu beldurra, niztut ona dela, beldur pizka bat izatea, ez duzuna izan behar da paniko, ez? Paniko hori iristea momentu batean zala zelazen, eta sartzea momentu de paniko hori, da ezin dena gertatu, ez? Baina beldurra, respetua izan behar diozu, ez? Azkenean, egin behar duzuna da, olako momentua, geneko izan zuna, da jakita egon behar zela konzentratuta egunera, ez? Naiz eta ikusi erresa dela, jun behar zela egunera konzentratuta, eta ez despistatzea, ziren azkenean, istripo guztiak eta problema guztiak iristen dira papizka relajatzen zarenenean, ez?
1: Bai, guztiz ados, bai, momentu horiek kontrolatu behar dira. Eta gero baita pentsatu behar da, guazkenean egiten degun aktibidaderako ausartak izan margailea bai edo bai. Eta azkenean hori izlatzen dugu normalean gure bizitzan, ez? Gauza gehienetan ausarta gara. Erabaki zailak hartu behar direneak ausarta gara, eta esperientzia hori asko nabaritzen da. Jondeare jende gerekin gaudenean beti esaten diegu, ez? Azkenean oso gaizki eman behar da partida, edo egiten izarena azkenengo jokaldi batez egoteko, ez? Ia beti dokazo azkenengo jokaldi batez. Bai bizitzan, bai mendian. Begerta daiteki ez etx, baino estadistikak hartxe madituzu beti dauzkazu ajedrezarekin konparatuta azkenengo jokaldi bat daukazu.
0: Zuen sare sozialek ikusita oso agerikoa da, oso harreman ona daukazuela normalean mendizale eta eskalatzele espektroarekin. Zoazte Andaluziara pipirekin eskalatzera, lagunekin, bueno, Asturiasera, gero hemen, gero han. Oso rolle hona daukazue, jende askorekin eta han eta hemen ibiltzen zarete etxean bezala bikote.
2: Bai, hori da, ez? Ni uste dut da dakagun onena, ez? Harremana dakagu ondo beste mendizalekin, eskalatzaleekin, oso ondo eramaten gara. Ez dugu ikusten besteak kompetizio bezala, ez? Azkenean, konpartitzen dugu asko, ez? Gu biok eskalatzen dugu asko elkarrekin, baina eskalatzen dugu ere, egiten dugu aktibitatea jende askokin, ez? Eta hori da, ni uste dut dakan onena, ez? Mendia dakan onena, ez? Asko kompartitzen duzula beste jendearekin, jende asko ezagutzen duzula, eta ni uste dut hori dela politena, ez? Dakagun politena.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori. Roi ona mantentzea jendearekin, askoz gauza interesgarriagoak ekartzen dizkizu. Eta kontrakoa ez dizu inora eramaten. Mm-hmm. Eta ni uste dute gure bizitz normalean eta eguneroko bizitzan hori islatzen degula, ez? Roi ona, saiatzen gara jendea laguntzen eskatzen badigu, eskatzen ez badigo laguntzen dugu baita ere, aldegun gehien, eta hori ikusten dezu, mugitzen zarenean ikusten dezu, jendea hori apresiatzen duela. Beste gunea esaten nio nik herri, eman ziguten sari bat hortxe Asturia zen, Pikurriello saria, eta kontrolatu ginean azkenengo urteetan Poua nahien izena nun dagoen gaur egun, pentsatzen genuen baino asko zere altuago, ez? Modu horretan, ez? Jendea miresten dezulako, jendea nahi du zurekin ego, jendea nahi du argazki batzuk zurekin bota, nuztu gaudela momentu oso polita bizitzen, arlo horretan.
0: Hainbesterako, zuek bideok aspaldi Mallorcara joan zinaten, baina orain zu, Iker, Asturiasen zaude, Urrielu aitzaren magalean, edo Piko Zorbaren magalean, asko gustatzen zaizulako, zukaldiz, eneko, Mallorcan jarraitzen duzu, zergatik Asturias.
1: Mallorcan ez da Gasteizen, Mallorcan eta Gasteizen,
0: zergatik Asturias eta Mallorca. Eta...
2: Bueno, ni berdin nago, ez, nago Gasteiz eta Asturias aldean, eta bueno, aldaketa galanta, eta bueno, azkenean urbildu naiz gehiago gustatzen zaidan tokira, ez, txetikan gertuago baita, Gasteiztik, Bietatik, eta bueno, errezago da mugitzea baita, ez haude peninsulan, ez haude irla baten, eta azkenean da kasu, bueno, kasu nire kasuan Picos de Europa dakator, maite ditu dala, asko gustatzen dela, eta dakat mendia hor, ez dakat dena, ez, eskalatzeko, mendian ibiltzeko, azkenean ez dakit, bizitza bueltak ematen ditu, ez, da kasu hontan, ez nuen betxatzen, baina azkenean bueltatu naiz.
0: Zuk Mallorca, mendiak, eskalada, aitzak eta maitasuna ere.
1: Baitare.
0: Zerk daukaren dar gehiago, zerk lotzen zaitu gehiago Mallorcara? Eneko?
1: Bueno, denetarik. Irla kalidade handia dauka, ez? Bizit kalidade handia dauka. Usten zaitu egun bakar baten, ibeti esaten dut, ez? Eudua berrian, gehien bat, udazkenean. Usten zaitu igual zeiretan esnatu, niko rikara noa, igual orduta erdi, gero ordena gaiu hartu, deiak egin, iru ordutako lana, eskalatxera jun, lagunekin eskalatzen bukatu, joaten gara bainotxo bat hartzen itxasora, eta gero afaltzen elkarrekin, ez? Hori Gasteizen nahiko zaila da, gehien bat, negu partean nahiko zaila da. Eta Mallorca usten zaitu, ez? Entrenatzen, beti eguzkia dago, polita da, polita da.
0: Bueno, eta bukatzea joateko. Ba, dakit jendea badagoela, Euskal Herrian gazte jendea, pautarrak, pugu nahiak bezala izango nahiko lukena. Zer esango zienieke jende horri? Zu pautarrak bezala izateko edo pautarrak bezala izaten saiatzeko, zer egin behar da? Zer aholku emango zienieke?
2: Bueno, gehien bat, azkenean jarraitzea, bere, bueno, bihotza eskatzen diena, ez? Bere ametsak saiatzea, bueno, borrokatzen bere ametsen gatik, ez? Osa, saiatzea... da gehien gustatzen zaiena, holan, ba, pizkat borrokatu bide hortan, ez? Osa, hori, bizitzen gara behin, bakarrikan bizi gara, eta pasatzen da denbora oso askar, ez? Orduan, argi badauk, zen den bere helburua eta holan, ba, amesteko, ez dakit, handi, ez? Amesteko proiektu hiekin, eta, bueno, behintza saiatzea, ez? Beti dago, posibilitatea berriro bueltatzeko eta beste gauza bat egiteko, ez? Orduan, amesteko, bueno, amesteko.
1: Bai, guztiz ados, anaiarekin, bai. Amestu behar da, asko amestu behar da bizitzan. Gizarteak eramaten zaitu beti, ba, konfort aldetik, ez? Osea, lasai egoteko aldetik.
0: Arrisko eta, zona horretara ez bai, jauz egiteko,
1: bai, ez? Bai, eta segurtasun horretan ibiltzeko, ez? Eta azkenean, segurtasun horretan ibiltzen zarenean egunero, ez dezu saltu hori egiten, ez? Ez dezu hainbeste amesten. Eta ni uste dute oso polita dala amestea. Azkenean gauzak borrokatzen badira, normalean, lortzen dira. Mm-hmm. Baina batxutan bai, batxutan ez, baina bintza zaiatu behar zara, ez? Eta orduan jende gazteari esan barbako genioke, esango genioke amesteko eta behintzat gustatzen zaiena edo bihotxan dara matena aurrera ateratzen zaiatzen.
0: Apuntatu baduzue, gauza ona, hau eixe dira. Pau anaiak, Eneko eta Iker, Iker eta Eneko, Euskaldun eskalatzaile mendizale bikote unibertsala ezagunena eta emanaldiak ematen seguraski sekulako ba harrera ona jasotzen dutena bereek esan dutelako naturalak direlako eta Euskadi Irratian ere diren bezala agertu direlako natural eta sentitzen dutena transmititzen Eker eta Eneko Pau eskerrik asko suerte zuen erronka horretan Perutik anekarri hainbat baina eskalada berri eta segir ezazuela orain arte bezala beti bezain persona naturalak izaten eskerrik asko
2: zuri mila esker
1: zuri Andoni, zuri mila esker eta horrengo arte.

gogoratzen dut, oso ongi non erosi nuen, diska hori, nire Eibarko denda baten, lagun batean, gurasoen dendan, elektrizidad mazkiaran deitzen zan, oinez da asistitzen, eta musikaset bat zan, ze garai hartan musikaseteak genituen. Eta uda batez musikaset hori desgastatu nuen goitik bera, izan zan nire eskoletako bat. Eta nik nekizkien ba, lau gauzatxo horiek aprobetsatuz, transkribitzen nuen Stingek nola kantatzen zuen, gitarrak zein akorde jotzen zituen, bateriak ze kolpe eta, bueno, ba, era traketz baten, baina, bueno, hori guztia dezifratu nuen, nik nekien bezala, eta hori izan zen nire eskoletako bat.

piano ikasten nuen. Bai, Ibarren afizio handia zegoen garai hartan. Eta piano ikasten nuen, piano klasikoa. Eta, bueno, talde baten jotzen nuen basua, lagun artean, eta era guztiko musikak entzuten genituen garai hartan, ba, bazegoen euskal roka, musika klasikoa, jazza baita entzuten nuen, denetarik, bai. Garai hartan nik uste dut oso paleta handia zegoela musika entzuteko.

esan duke musika nola dagoen komposatua, nola dagoen interpretatua, nola dagoen produzitua, ez? Aparte, izan duen arrakasta guzti horra batik, ez? Baina ni musikalki diska hori niretzako oso importante izan da. Eta Tin de Sahara hori, zergatik hartu nuen pieza hori, ba, ez da famatuenetako bat, baina badauka sutiltasun bat, ez? Eta niri sutiltasun horrek asko erakartzen nau. Eta, bueno, respetu handiz, ez din gizon horri, ba, moldaketa hori egin dut, eta, bueno, ezinbesteko azan diska hori, nire diskan sartzea zeren, azkenean, uda batez, entzuten duzun musika, bain eta berriro, ba, zure adenean barruan sartzen duzu, ez? Eta, ja entzuten nago, bateriak zer egiten duen, basuak zer egiten duen, hori guztia montatu nuen gara hartan, eta hori, ja, bizitza guztirako espero dut izatea.

Ba, komposatzeko orduan, gauzak aurrera dijoazenean eta era jariakor baten dijoazenean, orduan bai. Baina beti agertzen zaizu, tak, blokeo bat edo ate bat, eta hor asko sufritzen dut. Bai, zeren hor krisi puntu bat agertzen zaizu, eta baina pieza hori bukatu egin barra dago, ezin duzu gutzi. Bestelan, naiz eta lan asko egin pieza horren inguruan, hori ez baduzu bukatzen, ba, ez da existitzen, ez duzu kristalizatzen, ez, obra hori. Orduan, bai, hor sufritzen dut. Ba, batez ere nire kasuan, urrengo ideia hori, koherentzia izango dan, aurreko ideia berri hori, zarrari begira. Hori nahiko balore subjetibo.

nire aitonari dedikatu nion pieza hau. Nire aitona fusilatu izan zen gerratean, eta bueno, ba, beste 36 pertsonekin batera han utzi zuten karretera baten, eta nahi nuen pixka bat hori atera, nire burutikan atera, nire historiatik pixka bat atera, eta hori ba, musikan jarri, eta omenaldi txiki bat egin nire aitonari, ez? Ahoitzen bizi izan zen, Garesekoa zen, nekazaria zen, oso pertsona ba, bere familiari dedikatua eta bere lanari dedikatua, eta bueno, esaten zutenez oso pertsona ona eta noblea, eta da bueno, ba, amak txikitan kontatu zidanen historiari pentsatu nuen, ba, egunen baten egingo du zerbait, eta hemen agertu da omenaldi hori.

Bueno, saiatzen gara bide bat egiten, ez? Mundu ontara etortzen garenean ez daukagu bide bat, eta bide hori egiten saiatzen saiatzen gara, ez? Horregatik egin nuen pieza hau, eta hasierako motibo hori errepikakorra dena da pixka bat jarraitu nahi dugun linea bat, ez? Batzutan arrakasta gehiagorekin, eta batzutan okertzen gara, zuzendu beharra daukagu, eta improvisazioa da pixkatu hori, ez? Improvisatzen dugunean sekula ez dakigu non eta nola modatuko garen, baina aurrera bota behar dugu, ez?

nuke deserosotasuna asumitu behar dugu batutan zerbait ederra egiten saiatzeko, ez? Hori oso interesgarria da. Ze batutan erosotasunean aritzea, ba, bueno, lasai zaude, baina behar bada ez dizu behartzen, ez daukazu behar bat, ez duzu sentitzen tentsio egoki bat sortzeko, ez? Orduan, batzutan kurbak onak dira reakzionatzeko eta hor galdera batzuk egiteko eta hortikan bapiskata irosoa ateratzeko, ez?

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, emaitza historikoa lortu du eskuin muturrak Alemaniako Sajonia Anhalten gaur egindako hauteskundetan. Gehiengo osoa lortu gabe ere agintzeko aukerak ditu. Alderdi batek bere astentzioarekin babestu bai lezake Alemanian xetasunak Ane Irazabalek.
2: Gabon, bai, Alemaniarentzako alternatibak egundoko garaipena izan du Sajonia Anhalten, botoen 144 eskuratu eta gehiengo absolututik oso gertu geratu da. Horregatik, gobernua alderdi txiki baten eskuetan dago une honetan, alegia Sahara Bajeneten aliantza populistan. Botoen 100% ia zenbatu ostean, alderdi horrek ordezkaritza lortuko luke 5 eserlekurekin eta argi utzi du bere abstentzioarekin eskuin muturra gobernatzen utziko duela, beraz boterera iristeko aukera guztiak ditu ultraeskuinak.
3: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
2: Ulrich Sigmund AfD-ko hautagaiak esan du egun historikoa dela gaurkoa eta gobernatzeko prest daudela, eta txamponaren beste aldrean Friedrich Merz kantzilerraren CDU. Demokrista hauek egundoko jipoia jaso dute bozetan, Sajonia-Anhalten azken 24 urteetan gobernatu ostean, botoen erdia galdu dute. CDU-ko hainbat ordezkarik adierazi dute egun beltza dela Alemaniarentzat.
1: Gurean Lekeition 10 minutuko elkarretaratze isila egin dute udaletxe aurrean atzo antzarregunez hildako gaztearen omenez. Txalo artean bukatu dakitaldi hori, senideak eta lagunak bertan zirela, biktima, 20 urteko mutila, lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela ondoezik sentitu zen, segurtasun ezitik behera erori eta bertan zendu zen. Ander Aldazabal alkateak eskertu egin du jendeak izandako portaera, eriotzaren berri izan eta berehala jaien egitaragoa moldatu egin dute gaur, hildako gaztearen familiari eta lagunei elkartasuna adierazteko. Eta Urbasan Otsaportiloko leizean memoria historikoari lotutako ekitaldia egin dute, uste da gerra zibilean frankistekera hilako 14 gorpu jaurti zituztela bertara eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan gaur. Ekitaldian Ana Olio memoria eta bizikidetzako kontseilariak gertatutakoa ez ahazteko egiten den alegina nabarmendu du.
4: Otsaportiloko leizea izan zen sakanako 14 lagunentzako azken lekua. Memoria honek bizirik iraun du sakanan. Errepresioaren beldurraren aurrean isil eta zuhur jokatu behar izan zuenean ere.
1: Kirola baino askoz gehiago izaten dira iraileko lehendabiziko bi gandeak kontxan eta gaur beste behin ere argi geratu da hori Euskal Herri osotik etorritako arraun zaleak festa giroan ibili baitira ara itzuria.
5: Lehiatik aratago festa eguna gaurkoa Donostian. Temperatura altuek ez dute giroa zapuztu eta portu inguruan txaranga, trikitixa eta txaloak nagusitu dira. Jendeak kalean onartu digu estropadak ikustera bai, baina egunaz gozatzera ere gerturatu dela gaur Donostiara.
6: Gaur lehia eta festa, lehia da kompetibidade hau, baina aldi berean ba, giro talde giro hau baita ere polita dela.
7: Etorri, animatu! Eta geho etxea bazkaltzea, eta geho atxaldan igual berriz etortzea.
8: Poteo, bazkaldu pintzoren bat, eta gero autobusera eta etxera.
9: Hemen bazkaldu gogo, eta gero Bilbora joango gara.
10: Gaur pixkote eguna pasatzea, eta horrengo egandein parranda inen dugu. Ez irabazido ez.
5: Lehen asteburuaren ilusioarekin marea koloretsuak ikusi dira non nahi, kamiseta urdinak, horiak, berdeak, txuriak, gorriak, izan ere guztiek argi dute zer taldea animatu, ala ere argi dute eraberean norberaren taldeak irabazi naiz galdu datorren asteburuan berriz ere gerturatuko direla Donostiara.
1: Kontxako estropadetara inzuzen, arraun lagunakek eta Oriok bete egin dituzte pronostikoak lehen jarnaldian, gizonezkoetan Oriok 3 segundoko alde atera dio Donostiarrari, 11 Zierbanari eta 23 Hondarribiari. Emakumezkoetan berriz, arraun lagunakek ez du aurkaririk izan, 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldearekiko eta 10 segundura ditu San Juan eta Astillero. Errepidetan ez dago arazorik eta gure aldean egural diaren iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
11: Temperaturak nabarmen egingo du behera eta temperatura askoz gozoagoa izango da beroenak, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Ipar ukituko haizearekin hodeiak ugarituko dira, batez ere ipar partean, bertan tarteka giro motel samarra izango dugu eta noizean behin euri langarra egin dezake, bereziki goizian eta eguerdi aldera. Hegoaldean berriz giroa desente argiagoa izango da.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 79.988 seria 5.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Loreostoak.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Euskal Herrian biztanleko musikari gehien emanoi dituen herria izango da ziurrenik bera. Eta, hain zuzen, Nafarroa iparaldeko herri txiki horretatik dator, gure protagonista. Azken urteotako ahotxe der bezain pertsonalenen artean dago zalantzari gabe, eta 29 urterekin, bere abestiak gure iruditegian txertatzea lortu du, denbora gutxian. Bilan kaleratu ditu oraingoz, lehena, 2022, ez gaitzala loak harrapatu izenpean. Eta bigarrena, 2024, lore izenekoa hain zuzen. Bere doinu eta ideietan barrena murgilduko gara, petaloz, petalo, bere lorea ostokatzeko. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Janus Lester.

0: Beldurri gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Abesten du Janus Lesterrek Lore diskoko Bi begi bi lore kantuan, eta hemen dugu gure estudioan, beldurri gabe, Jokin Pinatxo edo Janus Lester. Ze horrelakoetan, zalantza izan ohi du, nola deitu behar nizuke, edo nor etorri da gaur nigana, Janus edo Jokin.
1: A, biak etorri dira, pixkat, eh?
0: Biak, ez? Biak zaudet hemen.
1: Egia da, ba, pixkat ari zaitela hori orain gertatzen, ez? Bizitza osoan izan naiz Jokin, baino pixkat orain ba proiektua Piskat zabaldu ala edo, ba, Janus Lester egin izpoliki-poliki.
0: Hori da, bigaren izen bat edo, ez? Okerrez banago, Janus Lester izena Janus, jainko erromatararen eta Lester jaun, saksofoi jolearen arteko nasketa da, ez?
1: Hori da, piskat etorri izen, ze, bueno, nik nahiz aurrain abesten harina izen, piskat, ja, bueno, modu serioago batean edo, ba, hainbat urtetan pasadut ba, nire bizitza saksofoia jotzen. Orduan Lester Young bazen horrelako ba, pixkate referente bat, eta Janus bada ba, transizion jainkoa, goten zena balen bi aurpegi ditu, eta goten zen ba, templuetan, edo zubietan, ateetan, eta orduan niretzat izan zen ez transizio bat ba, saksoa jotzetik abesterastera, ba, pixkat bi terminoak elkartu, eta hortxe sortu zen Janus Lester.
0: Zuretzako bi errealitate edo zure bi aurpegi dira Jokin eta Janus, beraz? Edo nola bizi duzu zure kokapen hori? Badago pertsonaia eta pertsonaren arteko muga moduko bat, hor?
1: Badago, beti badago, nik uste dut, eta gainera geroz eta zain dola esan, proiektua pixkata unditu ala, edo publikoago egin ala, ba, pixkat bai separatzea dituzula. Ez da imeste izaerak, azken finean, Janusen egiten dudan hori, ban, modu oso naturalean eta sinzeroan egiten dut. Orduan, ez ditut hain beste separatzen, baina bai gero, ba, pixkat, bueno, ba, ez denak ez gara berdinak publikoan edo etxean, ba, orduan, etxean bai dago Jokin, Jokinen Janus gutxi dago eta Janusen Jokin asko dago.
0: Mm-hmm, begira, ondo azalduta hor. Hasieran aipatu dut, zure ahotsa azken urteotako berezi eta esango nuke landuenetako bat dela, ze teknikoki oso ondo abesten duzu. Falsetea, dinamikak edo teknika ezberdinak oso ondo kontrolatuz. Klaseak jaso izan dituzu abesteko edo besterik gabe zure kabuz ikasi duzu?
1: Bueno, eskerrik asko, eh?
0: Bueno, gauza diren bezala, eh? Horrela da.
1: Ba, klaserik ez dut inoiz jaso. Egia da, ba, bueno, etxean eta etxe inguruan beteuki dutu dala, ba, ahotsakin oso trebeak dian erreferenteak, eta segurunago horrek, ba, modu zuzen batean, eragin didala. Baino klaseak ez, bai saiatu izan naizela, ba, dibez, hasieran gogoratzen dut, eta baituta audioak hortik, ba, lehenengo falseteak eta nola zian, eta, klaro, ba, imaginatu zertzen hori, ez? Bai. Orduan, ba, pixkat ensaiatu ala, eta batez ere bai, beldurrak endu ala, eh? Pixkat, ezakit, gelditu izango banitz lehenengo falsete kaotikoa itan, ba, bueno, behar bada gora inen nituzke egingo, eta pixkat ba, beldur horik endu ala, seguridadea irabaziala, bueno, juten zari ikusten behar bada egin ditzazkezula, eta bai falseteak edo baita zegin duzan, beste edozein
0: erregistro.
1: Piskat beldur horik enduta, ba, ustutari nahizela poliki-poliki, ba, piskat, ba, bueno, nire ahotsa topatzen edo ahotsarekin zer egin dezakean topatzen.
0: Mm-hmm. Ze punturaino baldintzatu du zure izaera musikala berako izateak?
1: Asko, seguru. Alde honetatik, oza, alde honetik eta txarretik piskat ere bai, ez? Mm-hmm. Azkenean, uste dut ba nahizela, bueno, edo, bueno, pertsona bat asko entzun duena, beran sortu den musika, berako musikari denak, ez bakarrik proiektu propioa dituztenak, baizik eta zain dut, esan musikari bezala edo bandako partaide bezala ibili diren hoiek, orduan uste dut bueno, horrelako, zain dut, esan kultura musikal batean azite ezi izanak asko eman diala, asko ikasi dudalako beraien gandik, baina uste dut ere bai, aldi berean ba, banaizela pixkat, ba, berako rock generazio ontatik pixkat eskapatu den
0: rara abismo duko bat, ez, beran?
1: Ba, nahiz, pixkat, arribeltza pixkat, ez?
0: Bai.
1: Orduan, horri bili izan naiz, pixkat, ba, burruka hortan, zegoratzen dut, ba, dibidez, nik lehen gitarra hartu nuenean, izan zela, pixkat, ba, Joseba Belenuarren abestiak ikasteko, mm-hmm. Irazokinak ere bai, orduan nahi gabe, ba, tiratzen nuenez, pixkat soinu hietara, eta, bai, behar izan dut denbora, nere burua kulertzeko, ba, asko maite duela entzule bezala, egiten dutena. Baina behar bada ez dela, ba, nik egin nahi dudan hori, ez? Berdina Petxirekin, bera Petxiren ahotsan eretzatze referentea handia den. Baina konturatzen naiz, ba, bueno, niz nahizela bizi behar bada rock, blues mundu hortan, ez? Popetik asko zurbila gona gola, kantautore bat izatetik asko zurbila gona gola. Ordan pixkat eukitundik borroka horiek, zazkenean beran musika ba, indartxu bizi da, eta pixkat ba hortik desmarkatzeak hasiera maia mantzean horrelako beldur puntu bat.
0: Bai, azken finean zure bidea egin nahi izan duzu, eta ba, gora ardi beltzak, gainera, jendeak ez zaitu ikusten, baina beltzez jantzita etorri zara.

0: Beraz.
1: Hau estandar bada beti, eh? Kontzertutan izan ezik, ia, ia beti.
0: Ondo, itzul gaitezen bidegi bilore abestira eta lore diskoraz, hemen lorez lore ibilioi gara artista artean, eta zure diskoaren kontzeptua ezin hobeto datorki gure unibertsoari. Nondik dator, edo nola sortu zen lore, bidegi bilore eta orokorrean zure lorategi musikal hori?
1: Bueno, ba, kontatu gizut pixkat historio osoa, justu, gauza da, ba, betik, bueno, kontzertu batzutan esan izan hori dut, justu gure etxe bukaeran, badagorrelako, bai, baratza txiki bat bezala, eta egunero juten da bertara pertsona bat, bueno, baratzaren jabea, mm-hmm. ba, baratza zaintzera, bau, baratza, baditu lore batzuk, olio batzuk ere baditu, eta pixkatola itarekin ikusten nahi, ba, itarekin askotan komentatzen dugu, ez, guretzat biaia bizilaguna da, eta jo, momentu batean konturatu nintzen, ba, bertako landareek ez zutela ba, lorezain honen beharra egunero, mm-hmm. ez zauketan. Eta aitari esaten nuen joaita, ez dute behar, ez, zaintza lore hauek egunero, eta ez, baino berari gustatzen zaio jutea. Eta pixka torri bueltaka, gaina, ba, justuko inzitu zuen, bat ziela behar badan ere hilabete urterik onena izan pertsonalki, konturatu nintzen, ba, behar badan loreek lorezaina baino gehiago behar zituela lorezainak loreak. Mm-hmm. Eta nola pixkat elkar zaintza hortatik, ze bera juten zen, loreak zaintzen zituen, baina aldi beren lore hoiek, lore zaina ere zaintzen zuten modu batera. Eta pixkat horri bueltaka kontuatu nintzen, ba, elkar zaintza hortatik, sortu zitezkela ba, abestiak, harremanak, eta pixkat bidea, ez? Orduan pixkat honi bueltaka, eta gero hori, ba, nere esparru pertsonaletara eraman da, sortu zen bai, ba, bueno, bidegi biloreren kontzeptua, lore abestiaren kontzeptua, eta pixkat bat diska osoarena.
0: Mm-hmm. Lore diskoa 2024koa da, baina 2025ean izena ematen dion kantuaren bertsio berri bat aurkeztu zenuen Nogen taldearekin batera. Kantuak metamorfosi moduko bat izan zuen, ez? Kantua bera da, baina bueno, garapen moduko bat edo gehigarri bat, ez?
1: Bai, gauza da, bueno, diska garabatu genunean, esango dizut, pixkat, ba, burrukan bukatu nuen abestiarekin.
0: Ha, bai.
1: Izan zen abestia guetako bat, ba, hasieran askoz elektronikoa guazen abestia, askoz, askoz elektronikoa guazen abestia, eta bakizu, ba, estudiro sartzen zarenean, abesti batzuk, ba, egiten dute horrelako, abiskat, gorakada bat,
0: bai.
1: Eta beste batzuk egiten dute horrelako berakada handi bat, ez, eta, ba, bilore, ba, hoietako bat izan zen, ez, grabatu genituen pixkat, ba, bueno, maketatuta genuzkan gauza guztioiek, eta konturatzen hasi nintzen, etzula funtzionatzen, ez nengo laeroso abestiarekin.
0: Mm-hmm.
1: Eta azkeneko egunetan, ba, erabaki genuen goitik bera apurtzea abestia, eta eraman genuen, ba, askoz formatu akustikoago batera, oso gutxik dagoen abesti batera, eta hotxez bete. Eta bueno, gustora gelditu nintzen, eta iaia gontzen puntuan diskan ez juteko.
0: Ah, bai, eh?
1: Baina azkenen erabaki nuen baiet, eta gero, asteak pasa ala, hasi nintzen, ba, pixka gehiago maite mintzen, zein nosan, azkeneko emaitzaz, ez? Eta azkeneko abestiaz, eta jo, konturatu nintzen, ba, bai guk, baita jendeak ere, ba, oso ondo hartu zuela abestia, eta beti sentitu izan dut, ba, kontzertuetan, nola jendeak abesten duen, ez? Eta iritu zitzaidan osa proposa, ba, Nogen bezalako, ze oso laguna dia, ba, nola kontzertuetan jendeak abesten duen, ba, berriro era abestia bateratzea, Nogenekin, orainik eta gotxik gehiago gehituz, eta gainera, bizkat, ba, genuen horrelako aliziente modura, Finlandian egon ginen lehen urtean, egin genuen horrelako bidaitxo bat autobusean instrumentuekin goian, han Finlandian barna, horrelako berbeneo bat egin genuen autobus hortan, eta esan genuen, joe, ekartzen dugu autobus hori bideoklip batea, egiten dugu bibegi bilore denok batea, gaina grabatu genuen zuzenean autobus barruan, eta baita estudioko lan ere bai, eta pixkat, ba, horrexigatik atera genuen. Modu oso naturalean, eta nahi genulako, besterik gabe.
0: Ze hona. Aipatu dut, diskoari izena ematen diona, ez? Hau da, bibegi bilore, diskoari izena ematen diona hain justu, hemen lorea gora eta lore bera gabiltzan honetan, hau xe da, orain entzungo dugun hau.

0: Ahotsaren teknika aipatu dut lehen eta Lore kantuaren hasieran ederki nabari daiteke falsetea ezin hobeto menperatzen duzula. Vibrato puntu bat ematen diozu eta ukitu nasal horrekin reverraren laguntzaz badirudi ia instrumentu bat dela gitarraren gainean konponketa bat egiten dabilena, ze azken batean hori da, hotxa, ez? Instrumentu bat gehiago.
1: Ba, instrumentu bat gehiago, eta gainera horrelako kasutan, ba, besti Loreren hasieran bezala, gustatzen zait pixkat, esan duzun bezala ez, reverba pixkat gehiago ireki, eta ez eukitze oso garbi, kasuntan garbi dago, falsete bat dela, baino, beste besti batzutan eta atzetik...
0: Kamuflatzen da, ez?
1: Batzutan ematute behar da soka batzu diala, edo sintere emat izan daitekela, eta gustatzen zait horrelako falsetekin pixka, ba, bueno, ahotsa desbirtuatzea pixkat, ez?
0: Lorerik gabe galduta gaudela diozu bertan. Disko hau artista bezala zure loratzea izan dela esan genezake?
1: Bueno, ez dakit loratzea, loratzearen parte oraingoz behintzat pixkat horrela sentitzen dut. Azalduko itzu zeba, ze hain azkar dihoa dena, ze duela bi urte bari nintzen, ba, bueno, ez gaitza loak harrapatuko abesteak iru urte, txian idazten, eta nahi gabe topatu nire burua, ba, lore aurkeztu genuen betetako Victor Eugenia batean, ez dakitzen bat kontzertu mangoi man ditugun aurten, baina, bueno, asko, eta gabein, eta batzutan ez dain beste kantidadea, baizik, eta pixka kontzertu egetan bizi duguna, edo nola bizi izan ditugunez, jendea beti oso hurbil, oso konektatuta kontzertutan, bai dap-dap bezalako abestitan, edo pixka tegin dutela bere bidea, baina baita Lore entzun, zezu egon zaitezke, ba, Lekeitioko festetan, eta Lore beharroa da 5 minutuko abesti akustiko bat, ez da abestia proposena kalean jotzeko, eta berdin du, jendea abestian dago bakizu, eta ostra, hori sentitza, niretzat, ba, osa, unkigarria da, ez dakit loratzea den, ez den loratzea, baina baintzat bai sentitzen dudala, ba, bueno, konexiori, ba, asko onditu dela, ez.
0: Lore batek loratu dezan, kantuan diozun moduan, landarearen sustraiak ondo errotuta behar dute lehenik, eta ezin urputzuetan errotu. Ondo aukeratu behar non ere inazi eta non finkatu zure prozesua. Esango zenuke lortu duzula, zure lekua, zure habitata.
1: Bueno, gustatzen zait esaldi hori atera izan da lehen aldia. Disko atera denetik norbaitek esan diala, eta niretzat bada disko osoko
0: esaldi
1: garrantzitsunetako bat. Oso garrantzitsua delako, ez? Piskat denborarekin konturatu naizelako oso garrantzitsua dela, bueno, indarrak non jarri, piskat lehentasunak ere bai, bai sortzerako garaian, baita jotzerako garaian, dena delakoan, bai non eta baita norekin egin ere bai, ez? Orduan, uste dut, badela zerbait oso garrantzitsua, mundu guztiari gomendatuko nion zerbait, eta uste dut hori gabe ez dagoela ez loratzerik, ez da azia jartzerik ere.
0: Bai, egia. Izan ere musikari zara, baina kimikan doktorea ere bai. Horiek dira zure bi pasioak edo...
1: Horiek dira bi aurpegiak.
0: Bi aurpegiak hor ere, bai, hor Janusen beste aurpegi bat ikusten dugu, ez?
1: Bai, egon naiz, ba, 2020-tik, pixkat, ba, Janusen lehenengoen saioak eta zizirenetik, hasi nintzen aldi berean tesia doktoretza egiten, eta justu, ba, martxoan bukatu nun, eta, bueno, baintxe pixkat apartatuta utziko dugu. Baina, bai, aldi berean egona ez, apiskat lehenengo bi diska hauek prestatzen eta biran, eta aldi berean, ba, doktoretzarekin.
0: Opa, zu, eh?
1: Kasko. Naiko buru oste ukit,
0: pentsatzen dut, baina, joe. Ez, oso ondo. Bueno, Jokin Pinatxo, Janus Lester, ongi etorri Lore Ostoakera.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza Lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore Ostoak.

0: momentutik loreak loratu bitartean elikatu behar du, ongarriz, eta behin osatutakoan petalo bakoitzak bizipen edo oroitzapen bat gordetzen du berekin. Horixe bera egin nahi dugu jarraian, Janus Lesteren loreosto edo petaloen gainbegiraketa bat, eta horretarako ezin lekua proposagorik topatu etxeko uztan bertan baino, berara zure jaioterrira goaz lehen proposamenarekin, ezta?
1: Bai, abesti oso soberezi bat, aukeratu du, behar bada, nire hasieratan edo erreferente handienetako batekin. Nahera, abesti berezia da, baduelako horrelako esalditxo bat, oso oso grabatuta darama dana, dela emaile onak egiten duela hartzaile ona, emanez eskartzen duelako hartu duena. Eta bada, bueno, egunero gogoratzen saiatzen naizen horrelako mezu bat, eta bueno, abesti hau bihurtu da oso nire bidai lagun.
0: Mm-hmm. Kasunetan, berak Josean Artzeren hitzak hartu eta kantu zeman zituen, eta zuk musika hori hartu eta emateko bidean jarri zenuen berriz, segurunik inspirazio iturri gisa, ez? Zuk musika berria egiteko, azken batean. Transmisioaren garrantzia jartzen da beste behin mai gainean, ez? Aziak jartzea noizbait, nonbait loratzeko, hartzaile onak egiten duen mai ona eta guzti horrekin, ez?
1: Hori, emanez eskertzen duelako hartu duena.
0: Claro.
1: Hori bai transmisioa, baita, pixkanik petxirekiko dudan harreman hortan, ez, hainbeste eman dit berak, sortzaile bezala eta beslari bezala, uste duela neri tokatzen zaidala, tokatuko zaidala modure matean, hori bueltan ematea, ez, hartzaile ona izan da, ondo eman da eta gaur, hemen jartzea, dibiz.
0: Hori da. Lehen esan bezala, berak badu zerbait oso berezia musikarekin, ez dakigu bertako urak zerbait duen, mugako herri izate horrek edo zerk, baina sekulako emankortasun eta pasioa dago musikaren inguruan. Zer esango zenuke dela beran gertatzen dena?
1: Ezakit, nik uste dut elkartzen dela gauza asko, ez? Nik uste dut, batetik mugako herriek bai uki izan dutela beti pixkat horrelako, sentitze ezberdin bat, herri oso kuriosoak bida orokorrean, eta gero beran gertatu dena da, urtetik urtera egon den transmisio oso zuzena. Eta beti adibide bezala jartzen dut, baina iruditzen zait oso adibide esanguratsua, gogoratzen dut, 18 urterekin, aurreko talde batekin, azken trenarekin, lehenengo diska grabatzera gindoa zela, guk ez geunek hau materialik, nire haukan gitarra bat, bakizu ez, zure rock izarra meslari hortan, nahi duzu grabatu 3 edo 4 ampli ezberdin, nahi duzu probatu 10 pedal ezberdin, eta zeinen ederra den, Joseba Irazokin gana joan, eta bira, Joseba, grabatu behar dugu diska bat, eta bai, ekarri kotxea, eta ustea bere 3 edo 4 ampli onenak,
0: bai.
1: Bere pedal guztiak utzi, bere gitarrak utzi, eta edozein gauza, transmisio hori, hain naturala bihurtzen denean, eszenatokian ikusten dituzun artista hoiekin, nik uste dut, nahi gabe bizitasun hori edo herriko bizitasun horrek, bizirik jarraitzen duela, ez? Gero ere bai beran badugu kataku bezalako espazio bat, nik uste dut dela badela horrelako zentro kultural, taberna bat oso garrantzitsua berako estenan, gero udalak ere bai jartze ditu erreztasun asko, bai ensaiatzeko, baita gauza kantolatzerako garaian, orduan nik uste dut elkartzen baituzu da elementu guztiak egitutela, bera ainerri txiki batean, hainbeste musikari batean.
0: Mm-hmm. Eta Petxi inguru giro horretan instituzio moduko batean bilakatu dela esan genezak, ez?
1: Petxi da, bere ahotsarekin, bere gaitasunarekin, joduen lekutan, gainera transmisioa batez ere, ez? Ni beti sentitu izan dut Petxi, ez dela bakarrik abeslari bat edo musikari bat, baizik eta transmititzeko kriston gaitasuna duen artista bat dela, ez? Eta nik uste dut hori mundu guztiak sentitzen duela, kaletik dijoanean erai sumatzen da Petxi dela, orduan
0: bere
1: presentzia hori, eta nik uste dut hori eman diola, ez?
0: Eman eta hartzeko prest gaude, gu ere, eta Petxiren 2007ko on diskoa zabalduta hartuko dugu, Janusek eskatuta, eman eta hartu.

Eta Petiren ondotik denboran atzera egingo dugu, orain 80ko hamarkadaren lehen urratsetaraino, Janus Lesteren urrengo lore hostoak eureganatzeko.

0: Cooper Ordorikaren 1980ko ez da posible lan gogoangarria zabaldu dugu, askotan egiten dugun moduan, kasu honetan, N begiak abestia entzunez, hau baita Janusek azpimarratu nahi izan duena. Zergatik abesti hau eta zergatik Ruper?
1: Ba, bueno, abesti hau bereziki oso berezia delako neretzat, ez? Beste bidai lagun bat, izan zelako, ba, ziurrenik, ikasi nuen lehenengo abestia gitarrarekin jotzen eta abesten ari nintzela. Zainera, bueno, ba, Petxi, aipatu dugula, Petxik zuzenekotan abesti honen bertsio bat egiten zuen, atentzia deitu zian, eta ikusi nuen, ba, ikasten aluela gitarrarekin, eta hortxe joan nintzen, eta oraindik ere, horrelako, ba, ensaioetan, edo lagun batzukin elkartzean, mai inguruan, beti ere, bueno, abesti honek ez du inoiz faiatzen, ez? Eta gero Ruper, ez? Nik uste dut, ba, bueno, pixkat ikusten badu gaur ekarritudan proposamenak, pixkat denetan badagoela horrelako ahots oso berezi bat,
0: bai.
1: Eta uste dut Ruper badela, ba, bigarren segunduan...
0: Zalantzari gabe, badakizu.
1: Ja, ubikatzen duzun artista hauetako bat, ez? Gainera, bueno, beratik ere asko ibiltzen da Ruper, eta harreman oso polita dugu. Eta jo, ba, beste referente bat, beratik kanpora topatu duana, eta etxeko ordu askoetan neralboan egon dena.
0: Ruperrek oso ondo bideratu izan duen gauzetako bat da musikari honez inguratzea, hau da, bere sorkuntzari gehigarri bat ematea talde formatu horretan. Zu ere ondo inguratu zara, Garazi Esnaola, Matxin Arbelaitz, Julen Suarez, Andoni Arriola, Julen Barandiaran eta Javier Etxarriren konpainian. Ruperren moduan, zure kasuan ere, taldeak badu sekulako garrantzia, ezta?
1: Bai, ikaragarrizko garrantzia gainera. Uste dut oso puntu honean gaudela orain, zazkenean asko jo dugu elkarrekin, urte eta erdi, ba, asko jotzen, ze, bueno, taldekide batzuk, Matxin, Julen eta Andoni, lehenagotik ezagutzen ditun, txarango izan dut beraiekin, maiaren bueltan, askotan, baina Garazi, Javi eta Julen Barandiaran txiki, horretik ez nitun ezagutzen, ez? Ordan pixkat elkartu nitun, horrelako, ba, betiko lagunak, eta, bueno, estenatokian ikusi, eta, bueno, ba, pixkat atentzio ditzen ziaten musikari hauek, ez? Eta, ari gara guain leku batera iristen, ba, ikizu, ba, pixkat taldeetan, edo proiektutan beti baduzula pertsona bat, edo bi, edo hiru begiradekin, begirada bota, eta elkar ulertzen duzuenak, ez? Ba, gaude puntu batean, guain, nik sentitzen dudana, denon artean gertatzen dela hau, eta nik ustut, horrek kriston segurtasuna, eta kriston, bueno, gozamena sentiarazten digula bai kontzertutan, bai edozer gauza interpretatzerako garaian. Beti dugulako sentsazioa, dena kontrolpean, eta gustora gaudela. Orduan, kriston zortea dut beraiekin musikari bezala, kriston musikaria bida, baino pasada bada. Eta gero bero pertsona bezala, ez, sumatzen da, ba, pixkat barku berean goazela denok, eta bueno, karagarrizko zorte dut sentitzen, ez.
0: Zeona... Begirada hoiekin frekuentzia berean zaudetela sentitze hori, ez? Eta ze garrantzitsua, ba, esaten duzun horretan, zu lasai sentitzeko, bai grabatzerak orduan, bai zuzenekoan zaudenean, ez? Komplizidade hori, ziurtasun hori.
1: Bai, hori da, nik uste dut zuzenekoek duten bueno, publikoaren konexio alde batera utzita,
0: bai.
1: Nik esango nuke dela zuzenekoak duen gauzarik ederrena, ez? Sumatzea nola, denok goazen elkarrekin, batzutan begiratu gabe ere, ze badakizu begiratzen diozunean, beste begira hori hor bueltan egon godela, elkar ulertzen ari garela, dinamiketarako, indarreketarako, pixkat kontzertuaren sentitze horietan, ez? Eta bagaude puntu hortan, eta egia esan, bueno, uste dut dela, ba, gozatzeko momentu bat, ez?
0: Beste proposamen baten bila jarraituko dugu, zerrekin goaz orain, Jokin?
1: Ba, bueno, beste ahots bat, ez? Kasu hontan, esango nuke ere, ba, pixkata beste nasi nintzenean, hor 18-19 urteekin, ba, ahotsa hau izan zela, igual, ba, pixkat etxetik atera nintzenean eta, ba, nire referente handiena, dinamika berriak esploratzerako garaian, pixkat, iotze hoiek, geiste hoiek, komposatzerako garaian, igual ere bai, batzuetan, eta, bueno, ba, diska oso berezi bat egin zuten, ja, noiz bait, kukua dugun aukera horrelako disko bat egiteko, Eta bueno, justu ba, elnazazu eskutik aukeratu dut, aukeratzen nun edo zein hortxe egon nintzen zein aukeratu, baina aukeratu dut Kentzazpi eta Euskadiko Orkestrak elkarrekin duten urrengo bestia hau.

0: Jatorrian 2010ko Hortzemugak begietan diskoko abestia den El Nazazu entzun dugu, Kentzazpik, 2013an Euskadiko Orkestraren konpainian osatutako lanetik Nora Zaramatza honek jokin. Begiak istean zer irudikatzen duzu?
1: Baina, imaginatzen dut izar asko eta gauza asko mugitzen eta abesti hau, bueno, oso hurbil edo oso nire iaia sentitzut pixkat, oitura dudalako batzutan abestiak sortzerako garaian edo behintzat ez sortzerako garaian baizik eta zuzeneko bat imaginatzerako garaian edo bakizu pixkat, lehen esan dudan ba, popizar kutsu hortan horrelako unditasun edo epizidade hortara, ez? Nahi gabe beti burua juten zait hortara eta besti hau ba, pixkat horregatik sentitzen dut oso hurbil, oso, ba, lehen esan dizudena, ba, ea noiz bait horrelako egiteko, horrelako zerbait egiteko aukera dudan, ze asko unkitzen hauen sonoridade bada, asko, bueno, oso binkulatuta eta oso hurbil sentitzen dudan zerbait da, eta bada, ba, buklean, disko osoa, hainbatetan entzungo nuken zerbait.
0: Gauza handiak aipatu dituzu, Kentzazpi eta Inaute Lorri eta badira musikarekin euskaraz, gauza handiak egin daitezkenaren sinonimo, horrekin identifikatzen zara beraz, ez? Baduzuzuk ere gauza handiak egiteko gose moduko hori.
1: Ezakit gosea bada, alderri batetik bada, baina usteti da pixkat, ba, oraindik sentitzen dudala kasu batzutan, ba, nahizela pixkat, ba, duela hainbat urtetako ume hori bezala, ez? Ume horrek ikusten duela Freddie Mercuryren lehenengo bideoa, Wembleyen, eta pixkat, bai, ilusio hori, ez? Nik uste dut hori mantentzen dudala, orduan ezakit ea den gozea, gozea modura, edo pixkat, ba gozaiekin errez emozionatzen naizela, ez? Orduan, ba, imaginatzen dut nire burua horrelako zerbait egiten, eta uste dut, ba, oso gustora egongo nintzakela.
0: Gozatzen duzula.
1: Gozatzen dudala.
0: Bai, irudikatzearekin soilik, beraz, egin ezkero, ba, gozatuko zen. Eta egiten ari zara, gauza asko. Moski, gauza oso handiak.
1: Bai, ezin ezkejatu, inondik inora ere.
0: Ez.
1: Baina egia da, ba, pixkat, ba, bai visualizatzen ditu dudala horrelako egoerak, asko gozatzen dudalako orain egiten ari garen honekin, ez? Orduan, Einaut, bada, honen adibide, Kentzazpirekin egin duenakin, gero bera bakarlari bezala, justo bain koinzitu dugu ba, proiektu ezberdinetan, ma ura bere bideanen, edo Urmugarekin horrelako leku ezberdinetan, eta bainik ere ikustea, eta esatea, wow, so, bainik nola iristen zaidan bere agotxa, ba undia dan eretzat, eta ba, bueno, bere bidetxo hortatik jarraitu aldin badezaket, ba, ondo baina beto.
0: Izan zenuen duela denbora gutxi ura bere bidean ekitaldirako udazken egun ura bestia orkestraren laguntzaz interpretatzeko aukera, ez?
1: Bai.
0: Izan zen zure lehen pausua agian, horrelako formatu batean, edo?
1: Bai, ahunditasun hontan, bai, egia da lehen gurtean dab egin genula orkestarekin,
0: bai.
1: Ez du epizidade hori egin beste, baino kasu hontan, bai, ez? Gaina, bueno, konponketa Fernando egin zuen, eta oso gustora gelditu nintzen, eta izan zen horrelako momentu bat, gainera goratzut, bueno, bi egunez egin zen, ostiral eta larun bata, eta jo, ostiralean bukatu, abestiak badu horrelako unditasun bat, eta ba, jendea altxatu nintzen, eta goratzut ba, asko emozionatu nintzela, gero pixkat batean nintzenean jendartetik, eta pixkat behar izan nire denbora, malkotxo batzuk bota, eta bueno, pixkat asimilatzeko, ez, oso fuerte sentitzen ditudan gauza dira, eta asko emozionatzen naute egiteak, orduan, batzotan ere errezago, zegin nore, komunikatzen dudalako behar bada, eszenatokian edo horrelako sentimendu ez, adiz nero osaban inguruan ez dut asko itzegin abestietatik kanpo, orduan pixkat, ba, hor ematen den ustuketa horrek asko emozionatzen hau, eta bueno, ura bere bidanen izan zen horrelako momentu bat.
0: Ez aitarritzen emozionatzea zu, eta ez da jendea ere ze ahots erakustaldi egiten duzuna hemen beste behin.

0: agur kantu bat da, hau ez? Despedida moduko bat.
1: Bai, agur kantu bat Nerosaba Agustini. Piskatola kolpera galdu genuena, egia da, ba, niretzat oso abesti berezia izan dela beti, baitz egiten didalako oso modu zuzenean Osabari, baita gurasoei ere, baita nere buruari ere bai. Eta nik uste dut, ba, Osaba, bazen Osaba hauetako bat esango dut, baino, ba, lengusuen adinetik urbilago zegona, ba, gurasoetatik baino, orduan iaia lengusu bat gehiago, eguberritako bazkaritan, ba, pixkat beti lengusen alboan jartzen zena, ba, gurasoen eta izeba Osaben alboan baino, eta kriston tipoa zen, eta, ba, uste dut, ba, merezizuela horrelako omenalditxo bat, abesti modura, eta gainera hau gero, ba, orkestarekin egin alizateatan, nik uste dut izan dela, ba, pixkat, horrelako, ez dakit itxiera bat, ez dut esango itxiera bat denik, baina bai pixkat omenaldi bat Osabari, eta baita ere, ba, kasu hortan, ba, gura bere bidanen edo beken, seguru nago jende askok, bazuela ba, bidean galdutako pertsona oso berezin bat, ba, pixkat omenalditxo bat, ero bai, ba, berai guztiei, ez?
0: Bai, zauri da, polita, ez? Zuk zure bizipen propiotik sortutako zerbait da, baino aldi berean jende asko konektatzen duz, jende askori gertatzen zaizki horrelako gauzak zoritxarrez, eta azkenean konektatzen duzu, ez? Mezu horrekin, musika horrekin, emozio horrekin, eta hor sortzen da, ba, zuzeneko magia guzti hori, ez? Bueno, izol gaitezen, zure lorategia elikatu duten artisten bila, Kentzazpiren ostean, Gernikatik atera, Maiabiatik igaro, eta Donostiraino iritsiko gara, izaro entzunez.
1: Bai, bueno, kasu hontan gainera, bueno, bai diska hau eta pixkat izaro beti ikusi izan dut artista bezala, horrelako sentimenduetan oinarritutako errusiar mendi batean bezala, ez? Eta nire bai pixkat oso identifikatua sentitu izan naiz hor, bai kontzeptu bezala, gero ere kantaeran, konturatu izan naiz denborarekin, izaro izan dela asko entzun duan artista bat, baina bere hasieratik, ometik eta lehenengo, bueno, ome asonetik eta lehenengo diskotatik, eta konturatu naiz, ba bueno, izan dela pixkat nire erreferente bat, ustut, abesterako garaian. Ze gero denborarekin konturatu naiz, eta askotan itzein izan ditugu biok ere bai, baitugula oso antzekoak dian giroak, pixkat, ba, salto batzuk, estribillotan, eta, karo, ez diain nabariak, ba, bueno, ba, bera, emakumea delako, eta nik izanat neizelako, eta behar bat ez diain nabariak, nik ustut, ba, biok registro berean mugituko baldin maginan, behar bat nabariagoak izango zirela, eta kontuatu naiz, ba, denborarekin, jo, ba, bihurtu dela, bai, kantaeran, eta baita pixkat proiektu bat aurrera amaterako garaian, ez? Ze gauzei ematen digun garrantzia, non jartzen dugun indarra, nola egine ditugun gauzak, eta beti izan da asko-asko errespetatu dudan pertsona bat, eta justu ba, gaur ekarri duguna besti honetan, ezakitzen denbora dara madan hemenen, ba, sortea izan un, ba, bukaerako zati guzti hortan, ba, horrelako, izarra bitzen zion, baso bat, ez, grabatzeko, horrelako ahots masa bat grabatzeko, gero gainera zuzenekoetan ere bai, gonbidatu izan dita bestera, eta gila esan izan da niretzat oso esperientzia ederra, aberasgarria, eta berezia, gogoratuko dudana egunora estudioan urduri xamar grabatzera, ba, seguru, laurogei urte ukitzean, atzera begiratzen gogoratuko dudala lehen aldi hori, ba, izar horrekin abesten.
0: EDZ eta DDH edo ezakitzen baden bora daraman hemen, da, esan bezala kantua, eta nolabait, ba, irudikatzen du, zuen bion arteko konexio hori ez, zu bertan zaude, izar horrekin batera abesten, eta egia da, baduzuela, begira, enun pentsatua, baino baduzu horrelako antzekotasun bat, noski, emakumea hotxa eta gizonezkoaren artean badago horrelako salto bat, baina bai, estilo aldetik, melodia motengatik, bai, badago...
1: Gogoratzen dut, abestia guen eta gero, hortik urte batera, bari nintzela ni pixkat diskarekin, eta ba, nokela, ba, nola hartu arnaza abestia, eta bueno, izaro kontatu zian, ba, ezakitzen bat demora dara madan hemen abestia idatzi zuela, pixkat barruan zitun horrelako, bueno, min batzuk sendatzeko, eta pixkat, ba, abestia horrek hortan laguntzeko, eta justu, ba, ni, bueno, nire burua ikusi nuen hortik urte batera, ba, ezakitego era antzekoan edo, eta proposamena egin nion, pixkat, bueno, zirkulua izteko edo modu hortan, eta, jo, eta animatu zen, eta estudiora turri zen grabatzera, eta gogoratzen dut horre ere, komentatzen ari ginela, santziala joiokin, zeinen eroso, ze jirobek dia oso santzekoak nik egingo nituzkenak modu naturalean, ez? Patzotan gertatzen zaizu behar bada beste pertsona baten abesti bat grabatzera zoazenean, ba, ez daudela oso oroso, ez dialako, ba, zuri naturalki aterako zitzaizkizun hoiek, eta goratzut hori komendatu genuela, eta bon, jo, niretzat, ba, bikain ez, norbait gonbidatu eta eroso sentitzea, eta gerora bai hasi naizela fijatzen, ba, pixkat giro batzutan, esaldi bukaera batzutan, eta, ba, nik uste dudala, ba, bueno, ba, dudala bere influentzia hori ez.
0: pianoaren soiltasunaz behean hasi eta pixkanaka goran zanditzen doan abesti horietakoa da, bukaeran dantza malenkoniatxu moduko batera gonbidatuz, ondo uzartzen ditu, ez? Bi alderdi hoiek, izarok, sentikortasuna eta euforia, nola bait.
1: Ba, nik uste dut ere, lehen aipatzen genuen epizidade hortan, epizidade hortatik abestionek baduela, eta izaro bada ez, artista bat ikaragarrizko gaitasunarekin kontrasteetan bizitzeko, kontrasteetan sortzeko, eta kontrasteetan interpretatzeko ere bai, ez? Berra da egin dezakezu horrelako abesti erraldoi bat estudioan, baina gero hori eraman zuzenekora eta jaz gertatzen den, eta bada ez, hori ba, oso maila altuan interpretatzeko gai ez, badu sensibilidadetik abestietan, badu horrelako indarretik, eta nik uste dut, ba, bueno, ezakit, abaniko edo dinamika abaniko zabal hori pasaba dela entzule guztionzat.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Euskal Autonomia Erkidegoan gaur hasiko da ikasturtea. Aur hezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 280.000 ikasle baino gehiago daude matrikulatuta. Azken urteetan kopuruak bera egin du, jaiotza tasa txikia dela eta hamarkada batean 41.000 ikasle gutxiago daude. Ikasturte berria hasi bezperan eta asteartean kaleratuko den PISA txostenaren zain, Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sail buruak erronken berri eman du Euskal Telebistan egin duten elkarrizketan, eta erronken artean aipatu ditu ikasleen gaitasunak hobetzea eta euskera maila hobetzea. Horretarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu lingüistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin horrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Sindikatuek udazkenerako iragarritako protesten aurrean sailburuak adierazi du Jaurlaritza pixkanaka hasiko dela betetzen adostutakoa. Eta Alemanian Sajonia Anhalten gaur egindako hauteskundetan gehiengo osoa lortu ez arren gobernatzeko aukera handiak ditu eskuin muturrak. Alderdi txiki baten babesa behar du eta bost eserleku lortu dituen Sahar Bangenten Aliantza Populista prest agertu da babesa emateko. Emaitzak historikoak izan dela esan du Ulrich Siegmund, eskuin muturreko zerrendaburuak.
3: 2026,
1: eta bere alderdiak AFD-k jada hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskatu dio Merz kantzilerrari. Alderdi demokrata kristauak sekulako porrota jasan du. 100 lagun inguru ehortzi dituzte gaur Gazan, hondakinen artean aurkitutako gorpuak ziren, horien artean 70 aurrak. Hilobi komunetan ehortzi dituzte Palestinako banderekin bilduta. Gazako aginteriak itera mandutenez, Israelgo armadak ia 74.000 palestinar hil ditu ofensiba hasi zuenetik 2023ko urrian. Hamasek berriz 1200 israeldar hil zituen Israelera sartuta. Eta gurean berriro epailearen aurretik pasa zain jarraitzen du Azpeitian asteartean izandako hilketaren ustezko egileak 43 urteko gizona bere kabuz agertu zen larun bat goizean Ondarruko ertzainetxean soinean arma bat zeramala. Arma hori hilketa burutzeko erabili ote zuen eta azken egunetan ustezko hiltzaileak norbaiten laguntza izan ote duen ari dira ikertzen besteak beste. Futbolean Alabesek 5-2 irabazi dio Osasunari demoraldiko lehen derbian, eta bigarren mailan berriz Eibarrek 3-8 menderatu du Granada Ipuruan. Eguraldiari dagokionez temperaturak nabarmen egingo du bera astelenean, maximoak 25 gradu inguruan kokatuko dira, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, orduan bereziki ipar partean euri langarra egin dezake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Tasmania Orkestrako musikarien eskutik Charles Gunoden Bals doinu eder bat entzun dugu Faustotik. Marco Letoñaren batutapean bikain aritu dira. Australiako lehen diva izan zen Nelly Melba abeslariaren omenez. A Toast to Melba izenpean bilduma lan polit bat osatu zuten 2018an eta bertatik entzun dugu halako gustu handiz interpretatu duten pieza hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gunoden Allegretto bikain horren ondoren Vivaldiren lan liluragarri bat jarraian. Arte dei suonatori poloniarrak eta talde honen kide eta sortzaile Eva Golinskaren esku magikoetan.

0: Vivaldiren RV 276 violin kontzertuko Allegro 3. mugimendua entzun dugu. Solista bikain bat Eva Golinska eta Poloniako talderik esanguratsuenetako bat izan ditugu. Martin Juste, frantziarrak idatzen duen Arte dei suonatori.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian gaurko arribitsietako bat, eta ez gurea delako bakarrik. Entzun zeinen polita, Josu Okinenaren pianoan, Pascual Aldabe kompositorearen maitagarria deituriko doinua.

0: Pascual Alabe, kompositore nafarraren pieza ezin ederrago bat berreskuratu dugu. Bagatelas izenpean idatzi zuen kompozizioen bildumatik lehenengoa entzuteko aukera izan dugu Josu Okinena piano jole donostiarari esker.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta Tasmaniako orkestrakoak ditugu berriro ateioka. Nelly Melba, abeslari australiararen omenez egindako askotariko bildumatik Toma Mignonen pieza bat abestuko du. Denak emanda Lorena Gore sopranoak. Ez galtzekoa.

0: Oui, pour ce soir, je suis reine des fées. Thomas Mignonen pasarte agenuen, paperean guztiz sartuta, Lorena Gore, soprano australiararen emanaldi aparta entzun dugu. Lehen aipatu dudan, Nelly Melbaren omenez. Azken hau, Australian izar bat izan zen 19. mendean, benetako sentsazioa musikalirikoan, bazterrik urrunenetan ere ezagutzen zutena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Antipodetatik baino pixkatxo bat gertuagotik datorren pianista virtuoso eta gazte bat orain. Josquin Hotal, frantsesaren eskutik, kompositore erdi txekiar erdi frantses ospetsu baten sonata baten zungo dugu. 18. mendekoa.

0: Anton Geixa Pragan jaio zen 1760ean eta Parisen hiltzen 1836an frantziar nazionalizatua. Haren Mi Maiorreko piano sonataren presto hirugarren mugimendua zen hori eta interprete lanetan belaunaldi berriko pianista frantses sonatu bat izan dugu. Josquin Hotal.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Fertabo String Quartet taldearekin Ala Española entzungo dugu jarraian. Glasunoven Novelet 15. opusetik. Norvegiako talde ospetsu hau lau emakumeek osatzen dute eta egungo ziraragarrienetakoa dela diote adituek.

0: Santa Cecilia eguneko kantata genuen, Jendelen lan ederrau 1729ko azaroaren 22an estreinatu zen. Egun horretan ospatzen baita musikarien zaindariaren eguna. Historia pixka bat eginez, Cecilia neska gazte erromatar bat zen. Etziren garaiunak kristauentzat eta ez dakigu zehazki ze urtetan, baina bigarren mendearen amaieran edo hirugarrenaren hasieran erail zutela uste da. Le Musicien du Louvre orkestraren emanaldian entzun dugu, 6. martxa, Mark Minkowskiren batutapean.
1: Klasikoak EITB.
0: Bajen aria bat entzungo dugu orain, Ensemble Pulcinellaren eskutik. Zoragarria da lehendabiziko zatian, Sandrine Pio sopranoak eta Ophélie Gaillard txelistak egingo duten duoa entzun.

0: Mein glaubiges Herze aria genuen, Sonrin Pio sopranoaren ahotsean, Ofeli Gaiar txelista famatuak lagunduta interpretatu du. Eta ahortzen zun dugu amaier aldera Gaiarek zuzentzen duen Ensemble Puccinella taldea osorik. 1725eko aste santuan, Bachek Christiane Marianne von Ziegler poetaren zenbait idazlan musikatu zituen. Tartean nere bihotz fededuna esan nahi duen abesti hori. Emakume hau oso letrista barroko garrantzitsua izan zen eta bere ibilbide profesionalaren zati handi bat Bachentzat bertsoak idazten eman zuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal Herrian bien bitartean, 18. mendean jarraian entzungo dugun nork orain esan lezake Gabon kanta sortu zuen idazle anonimo batek. Euskarazko polifoniako partiturarik zaharrena omen da eta Aiako Laurgain Goiauregian aurkitu zuten. Donostiako Orfeoiaren eta Euskal Barrokan Zambol taldearen interpretazioan entzungo dugu.

0: Duela bosteun urte Juan Sebastián Elkanok eta bere tripulazioak mundua inguratu zuten lehen aldiz. Euskaldunak marinera ausartak ziren dudari gabe, baina gainera teknologia aurreratua zuten eta horri eskerrak hemen eraikitzen ziren garai hartako ontzirik onenak. Efemeride garrantzitsu gura gogoratuz, gure historia lehen pertsonan kontatuz, lan bikaina egin zuen Euskal Barrokan Sanbol taldeak. Diskoa atera zuten 2018an eta aurkezpen bira aztezina egin zuten. Donostiako Orfeoi txikiak eta gazte abesbatzak parte hartu zuten eta dantza ikuskizuna eskaini zuen Baionako Bilaka kolektiboak.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika abestuaz segiko dugu. Un moto di Georgia. Postasun une bat. Jen Gaiz, sopranoa.

Le nozze di Figaro, operako ariau, un moto di Gioia, izenekoa, Adriana Ferrarese sopranoaren zat idatzi zuen Mozartek propio. Zergatik, La Ferrarese deitzen zioten kantaria etzelako gai, Susanaren paperari zegokion beste aria bat. Abesteko, esaten duten ez zuen abotxikaragarria teknika falta zitzaion, eta Mozartek ez zuen bat ere begiko. Beraz, bere opera bienara eraman aurretik Mozartek pare bat aldaketa egin zituen, konkretuki bi kanta ordezkatu zituen, eta bi horietako bata, Jen Gaiz, sopranoaren abotxean entzun duguna, Un moto di Gioia, une alai bat. Klasikoak EITB-n.

0: Hogeigarren mendeko Italian murgilduta Nino Rota, italiarrak Oñano punto da capo komediaren zat idatzitako musikari egin dugu tarte, eta Stefano Borsato, pianista milandarraren eskutik entzun dugu, Viva il Palonchino.
1: Klasikoan, EITB.

0: Johann Sebastian Bachen bigarren semea zen Carl Philipp Emanuel, estilo klasikoaren sortzailetako badela esan ohi da, eta aro galantearen kompositore garrantzitsuenetakoa. Heilig ist Gott motetearen koru bat entzun dugu, Ria Kamakua taldearen ahotsetan. Heilig, heilig, heilig ist Gott, santu, santu, santua da jainkoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Punta-puntako kompozitorekin jarraituz, Beethoven eta Schubert izango ditugu urren ezurren. Ludwig van Beethovenen musikatik hasita.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, bigarren mundu gerraz geroztik ultraeskuinak AFD alderdiak irabazti ditu Alemaniako Saxonia-Anhalt estatuko hauteskundeak eta gehiengo osoa gobernatzeko oso gertu geratu da. Kontserbadoreek ordea CDU alderdiak kolpe gogorra jaso du. Ana Irazabal lankideak ditu xehetasunak, Gabonan, eh?
2: Gabon, bai, Alemaniarentzako alternatibak egundoko garaipena izan du Saxonia-Anhalten, botoen 144 eskuratu eta gehiengo absolututik oso gertu geratu da. Horregatik, gobernua alderdi txiki baten eskuetan dago une honetan, alegia Sahara Bajeneten aliantza populistan. Botoen 100 ia zenbatu ostean, alderdi horrek ordezkaritza lortuko luke 5 eserlekurekin, eta argi utzi du bere abstentzioarekin eskuin muturra gobernatzen utziko duela, beraz, boterera iristeko aukera guztiak ditu ultraeskuinak.
3: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
2: Ulrich Sigmund AFD-ko hautagaiak esan du egun historikoa dela gaurkoa eta gobernatzeko prest daudela, eta txamponaren beste aldrean Friedrich Merz kantzilerraren CDU. Demokrista hauek egundoko jipoia jaso dute bozetan, Saxonia-Anhalten azken 24 urteetan gobernatu ostean, botoen erdia galdu dute. CDU-ko hainbat ordezkarik adierazi dute egun beltza dela Alemaniarentzat.
1: Eta geurera itzulita Lekeition, Lekeitioko udalak eta antzar batzordeak deituta 10 minutuko isiluna egin dute udaletxear aurrean, atzo antzarreguna ospatzen ari zirela hildako gazteak gogoratzeko. Txalo Zaparrada batekin amaitu dute. Torigaiztoko honen aurrean, honela doluminak helarazi dizkiete hildakoaren familiari, lagunei eta gertukoei eta herriko alkateak, Ander Erraldazabalek, herritarrek gertararen momentuan izandako jarrera eskertu du.
4: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean, jentiak zelan hartuan, dalakulertu egin bene segizan, oso gesto politxako zirian, jentia frontoian, ero, jentia portuan erremugak altzata, txaloka, zeizan ulertu esan mesua.
1: Eta politika gaietan jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu berriz, Joseba Diez Antxustegi jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Urte politiko gogorra aurreikusi du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla nabarmendu du.
5: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
1: Eta politikarloan jarraituz, gaur jakin dugun albistea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango, Ixa sare sozialean zabaldutako bideoan emandu horren berri, belaunaldi berriei lekua uzteko unea heldu dela uste du.
6: Pertsona berriak behar ditugu. Ideia berriak, begirada eta bultzada berriak. Hori denak militantziak ekarriko ditu, eta ezin du nere edo beste inoren ardura soilik izan. Etorkizuna denokera, baino batez ere atzetik zatoztenek hartu beharko dituzue ardurak.
1: Mediku lanetara itzuliko da Juan Carlos Izagirre. Eta eguraldiari dagokionez, astea temperatura maksimoen jeitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, zeruan odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, bereziki ipar partean, eta orduan euri langarra egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, eta esan bezala temperatura maksimoak nabarmen jeitsiko dira, maksimo atseginak izango dira 25 gradutik gorakoak. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Amaruna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amaruna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Aste artean 50 urte beteko dira Guardia Zibilak Josu Zabala, 24 urteko gazte irundarra, Hondarribiko manifestazio batean hiltzuela. Hilketa horrek zalaparta handia sortu zuen, frankismotik ateratzear zegoen orduko gizartean, eta eragin handia izan zuen Donostiako zinemaldiaren norabidean olatz.
1: Bai, trantsizio garaian talka handi bat izan zen zinemaldiko zuzendaritza eta zinemagileen artean. Zuzendaritza frankistak egoera politikoari muzin egiten zion bitartean zinemagileek jaialdian nazioarteko erakusleio gisa erabiltzen bai zuten, ba, orduko gatazka politikoa salatzeko. Alaxi egin zuten Josu Zabalaren hilketarekin ere, hilketaren biharamunean zinemaldia aste hartzegoenean Elias Kerejeta eta bere lan taldeak El Desencanto filma atera baituen sail ofizialetik salaketa gisa.
0: Erretiratu egin zuten pelikula, lantalde osoare erretiratu egin zen, joan egin zen zinemalditik, eta orain mende erdia igarota Donostiako zinema jaialdiko artxiboak barura begiratu, eta orduko pasarte ilunura erakusketa gisa ekarri dugu gora.
1: Hori da bai,
0: eta zinemaldiak.
1: Zinemaldian, eta memoriarik eta horretan guk Irati Crespo artxiboko burua izan dugu gidari. Aurrenoko geldialdia, 1976an egin dugu orduko testu ingurua hobetu ulertzeko.
2: Urtearen lehenengo hilabetetan Gasteizen sarraski bat egon zela asamblada milutako langile batzuen kontra, baita ere, bueno, provintziako beste herrietan, Pasaian zaun dugu adibidez, beste adibide bat, Luzuriaga fabrikako operarioen kontra egondako violentzia hori, eta amaitzen dugu pixkate hilabetea Josu Zabalaren erailketarekin. Horre, magma guzti horrek eta, bueno, violentzia sistematiko hori bizi izana Euskal Herrian, ba, egin zuen hainbat esferetako jendeak, bai kasetariak, bai zuzendariak, ba, zinemaldiaren kontrako manifestoak eta boikotak antolatzera. Hoietako bat, El Desencanto filma, aurten bereziki 50. urte horrena gainera, eta beraiek izan ziren, nik uste ausartenak, ez azkenean bere lehen keinua haiena izan zen, gero beste pelikula batzuk ere gehitu ziren manifestazio eta manifestu haietara, baina beraiek egin zuten lehenengo autua.
1: Eta puntu horretatik, Josu Zabalaren hilketa horretatik, eta El Desencanto filmak atzera egitetik, abiatu duzu, bueno, bai, erakusketa hau. Kontatuko diegu entzulele gutxi gora bera nola dagoen antolatuta erakusketa?
2: Bai, erakusketa oso xumea da, baina badauzka intereseko dokumentu pila bat, ze kontatu behar da, objektu guztiak direla originalak. Originalak eta gainera zinemaldiko artxibo historikoan gordetak egon direnak 50 urtez. Ikerketa lanak egin ditugu, artxiboa 2023an ireki genuen, bai kontsulta, aurrez aurreko kontsultarako, bai eta Elias Kerejeta zine eskolan ikaslekin ere ikertzeko, eta bueno, material batzuekin konposatu dugu. Nik esango nuke bi atal dituela, bat bisualagoa dena, eta gero beste bat dokumentuetan ja dokumentatara jisten dena. Hasiko ginateke pixkat, 1976ko kartel originalarekin. Niretzat badu premonizio puntu bat, ze azkenean hilabete batzuk lehenago aurkeztu zen, noski El Desencantoren erretiroa eta boikota jasoko zela etzekiten, baina justemen ikusten dugu ba, pelikula batzuk isa batekin markatuta batezik, ez? Orduan niretzat pixkat aurre ikusten du gero gertatuko zena. Gero badakagu argazki ataltxo bat, lau argazkiz konposatuta, pixkat bi urtetan gertatutakoa laburu biltzen duena, ez? 1975an ikusten ditugu Agila frankistak edo Txori frankistak Victoria Eugenia Antzokiko barne aldean, oraindik Franco bizirik, salto egiten dugu 1976ra, argazki hau Kutxa Fundazioak utzi digu, eta representatzen du pixkat, Josu Zabalaren erailketaren puntu exaktu hori. Pasa egiten dugu baita ere zinemaldia nola bizi izan zen edizioain berezi hori, utxik, argazkionek ba, zinemaldia oso utxik zegoela representatuko luke, eta gero 1977ra pasako ginateke, horrek ere badu errelato positibo bat, ze azkenan urrengo urtean konsideratzen da zinematiko lehen edizio demokratikoa. Eta horrekin batera gain errelato positibo bat, ze azkenan urrengo urtean konsideratzen da zinematiko lehen edizio demokratikoa. Eta horrekin

0: Galetik enduzuten haien pelikula. Zein zen asmoa zehazki, zalaparta sortzea, nazioartean babesa eragitea?
1: Osa, nere ustetan, lehenik eta behin, Zabalaren familiarekiko elkartasuna demostratzia, ez? Gero bestetik, demostratzia baita ere, kultura badela politikoa. Eta haien keinuarekin ere, pixkat, zinemaldiko estruktura frankista hoiek, zalantzan jartzea, ezta? Haiek izan ziren lehen esan dugun bezala, eskutitza bidali zuten lehenengoak eta boikot hori deitu zuten lehenengoak, eta bueno, haiei gehitu zitzaien sail ofizial hartan zeuden beste pelikula batzuk. Hemen ikusi ditzakegu bezala.
0: Hemen ditugu telegramak parez pare gure grabadora eta punten artean, eta tarten ikusten dugu elgezkerijetaren gutuna edo telegrama hori, eta hortzi dio zehatz mehatz Euskal Herriaren kontrako errepresio basatia salatzen du berak. Oso zuzena izan zen bera?
1: Oso zuzena izan zen bera. Zuzendariarekin egoteko aukera izan genuen eren egun, eta bera kontatu zigun dagoeneko bazekatela pentsatuta hori egitea, eta hori egin ahal izan zutela pelikula inoiz ez zutelako bidali, pelikula fisikoa, latak edo pelikula analogikoa ez zutelako inoiz bidali zinemaldira.
0: Horregatik ere. Hori gordeta zuten. Karta hori gordeta zuten bada espada.
1: Hori eskupean gordeta zeukaten. Ez bezala beste sail ofizialeko pelikula batzuek, pelikula espainol batzuek berdin egin nahi izan zuten, baina pelikula dagoeneko zinemaldiak bazeukan, eta jaramonik egin gabe programatu zituzten.
2: Donostiako garai hartako zinemaldiak bada espada gainerako guztiak lotuta zituen. Aurreko urtean boikot saiakerak ere izan baitziren, olat.
0: Bai, 1975ko gerra kontseilu epaiak izan ziren azkenak, baina horietan eta frapeko hainbat kideke eriotz zigorrak jaso zituzten. Eta orduko zinemaldiak ez ikusiren egin zuen, bere izarrekin eta bere glamurrarekin eta irudi horrekin jarraitu zuen aurrera. Horrek noski haserre handiagoa eragin zuen gurean, gure gizartean eta nazio artean, eta zinemagile eta ekoizle askok euren pelikulak zinemalditik kenduarazi zituzten.
2: Zinemagileek ondo ezagutzen zituzten zinemaldiko zuzendaritzaren jokabideak.
0: Bai, eta prezeuden, alako jokabideetarako gainera. Kontuan izan, El Desencanto pelikula grabatzen ari zirenerako, Elia Eskerejeta ekoizleak eta Jaime Txabarri zuzendariek bazekitela pelikula horrek hautsak harrotuko zituela eta arazoak edo oztopoak izango zituztela zuzendaritza frankista horren aurrean.
1: Bueno, kontuan izan behar da 1976ko zinemaldia Madriletik zuzentzen zela, administrazio frankistatik zuzentzen zela, eta noski frankismoan ideologiaren kontrako pelikula zuzena da. Familiaren instituzioaren kontra, hau da, katolizismoak pairatzen zuen familiaren kontrako pelikula da, inkluso frankismoaren zuzenean frankismoaren kontrako pelikula da, hainbatetan aipatzen da Partido Komunista, hainbatetan erbesteratuen izenak ere ematen dira. Orduan, noski pelikula zaila frankismoak bere zinemaldian programatzeko.
0: Eta nolako erantzuna jaso zuen zinemaldiaren zuzendaritzaren partetik, ze horrelako, keinu batek zalaparta sortuko zuen, noski?
1: Oso bortizki. Aurkitu genuen bereziki hemen eskutitzaren ondoan daukagu liburu moduko bat.
0: Komite rektor jartzen duen hori?
1: Hori da, zuzendaritza, momentuko zuzendaritza bat zordearen bilera baten akta internua. Hau da, beraiek nola jaso zuten Elias Kerejetaren eskutitza eta horren inguruan ze eztabaida egon ziren zuzendaritza batzorden zuzenean. Noski, akta hau barnealdekoa da, inoizko, osea, momentuan ez zuten kaleratu, eta hemen orain erakusketan jarri dugu, erantzuna oso bortitza. Erantzuna, Elias Kerejetaren kontrakoa, Elias Kerejetaren portaera pixkat salatzen, eta gainera mehatxuka gainera, porque momentu baten esaten dute, eta Elias Kerejetaren pausak segitzen dituen edon horri, ere salatuko dugu haien portaera, ez?
0: Zigorrik izan zuten?
1: Zigor gutxi nik uste, porque urrengo urtean zinemaldia frankismoaren estrukturetatik atera zuten, beraz zigorra gutxi. Naiz eta badute...

0: osea, aktetan badago jarrita bazigor moduko bate hartuko
1: dut. Isunak edo...
0: Bai, isunak edo...
1: Nazio artean ere eragina izan dezakela, gero pelikula beste leku batzuetan aurkezterak orduan edo...
0: Hori bai alde batetik eta bestetik, ba, etorkizunean Eli Esker Getaren dozeneko espen ez programatzeko, baina noski, hirurogeita mazazpia dagoeneko...
1: aldaketa urte izan...
0: Bai, brutala.
1: Hor, maizan dugun bezala, mai batean, ba, telegramak ditugu, bai, Eli Esker Geta eta zuzendariaren partetik, ez diren balderikiko dituzten hartu eman horietan, baita zuzendaritzaren erantzuna, komite rektor hori jartzen duen liburuxkan, eta beste maian, berriz, bueno, ba, aldaketa horrek, keinu horrek sortutako zalaparta eta babesa dugu, ez? Hemen gure apunten azpialdean baitu ez dakit, sinadura bilketa bat dago edo zer dago?
0: Bai, manifestu bat, momentu hartan Zinemaldia kubritzen ari zuten kazetariek bidalitako manifestua, beraik ere autu bat hartuz egin zuten eta Zinemaldian hirugarren egunean ba, kazetari asko alde egin zuten bai Zinemaldik eta bai Donostitik. Hori izan zen kazetariak egindako boikota, hau da, Zinemaldiari buruz ez komunikatzea.
1: Hor aldamenean ikusten dut, adio San Sebastian, agur San Sebastian, festival de cine, eta cine tatxatuta eta festival de karkas dute. Hor, bueno, badago beste ikur bat, eta azpikaldean ere bizilagunen, bizilagun taldeen, bueno, boikota ere badago, eta salaketa ere badago, ez da?
0: Bai, nik atentzioa berezikin nahiko nuke deitu dokumentu honetara, izan ere gerora, inkluso hilabete batzuk geroago, auzo lagunen batzordeak eukiko du pisu oso handia Zinemaldiaren demokratizazioan. Bilabete geroago sortuko dute zuzendaritza batzorde berri bat eta auzokideak izango dute eserleku bat baitare Zinemaldiko.
1: Aukeraketan beraz, beraik ere egon ziren.
0: Bai, gutxienez hiru urtetan, 1917, 1918 eta 1919.
1: Hor ikusten dugu Antiguoko, bueno, bizilagunen taldea, Amarakoena, Loiulakoena, Parte Zaharrekoena, bueno, nolabait bazegoen ez, batasun bat gizartean, honi buelta emateko, ez da?
0: Bai, eta gainera, bueno, puntu oso interesgarri badauka, salatzen dute dagoeneko administrazio frankisten mehatxuak Zinemaldia beste hiri batera mugitzekoa.
1: Ze hori ere bazegoen aukeren artean, zuzendaritza orduko, zuzendaritza frankistak ere bazuen hori, bueno, aukeren artean, ez da?
0: Bai, noski, zekiten Euskal Herria, osea, puntu gorri bat zeukala, azkeneko bi edizioak, bueno, imposibleak zirela Zinemaldiarekin jarraitzeko, eta hoietako ideia bat, noski izan zen, claro, Zinemaldia beraiek finantzatzen zuten ez, ba, Zinemaldia Donostitik kendu, eta guk orain ezagutzen dugun Zinemaldia, egon zen Kilikolo beste hiri batera pasatzeko bai.

0: Beraz aurten ere ate joka dugun zinemaldia, 13 egun barru abiatuko den zinemaldia, beste hiri batera eramateko asmoa ere izan zuten.
1: Hori da,
0: baina bistan da ez zela ala izan.
1: Ez zen ala izan, baina 1977ko Donostiako zinemaldiak lehen zinemaldi demokratikoak arazo ugari izan zituen. Donostian geldu zen bai, baina arazo ugarirekin eta batik bat finantziazio aldetik Irati Crespo kasaldu digunaz.
2: 76ko edizioa amaitu eta bi hilabetera dagoeneko Madrilgo Informazio eta Kultura Ministerioak askatu egin zuen zinemaldiaren egitura eta zuzendaritza. Horrek ere niretzat esan nahi du violentzia ekonomiko bat ere egon zela. Izan ere egunetik, hauetik egunera pasazutela zuzendaritza Donostira, baino inungo finantzazio eta ekonomia laguntza gabe, orduan hor ere, jarrineko nuke notatxori jakin dezaten jendia urrengo ediziotan nola finantzatu, nola infrafinantzatu egin zuten zinemaldia pixkat zigor moduan, ez da?
1: Eta horren guztiaren palanka modura hau hemen txedugu, erakusketa honetan esan dugu Josu Zabalaren hilketa hori eta Eldersen kanto pelikula kentzea. Zergatik orain esan duzu Josu Zabalaren hilketatik 50 urte beteko dira hemen digutxira egun batzuetara, orain ikusten zenuten hau zen urtea proposa hau egiteko, hau gogoratzeko?
2: Bai, desde luego, hau ere izan da, zinemaldiak bere iraganeko zauriekin nolabait konpontzeko keinu bat eta baita ere familiaren Zabalaren familiari elkartasuna adirazteko, gainera duela asko gobernu zentralak, Espainiako gobernuak Josu Zabala onartu du biktima poliziale bezala eta bazkenan izan da urte muga oso, nik uste familiaren zat oso unkigarria eta erreparazio urtea.
1: Erakusketa sortzerako prozesuan izan duzu beraiekin hartu emanik, izan duzu harremanik beraiekin, edo gerora izan duzu feedbackik beraien partetik, zer esan dizuete?
2: Bai, udaran deitu genuen familiaren representante bat, Belen Zabala, Pui, zala bere iloba, eta komentatu genion, gure ideia hau zala, Josu omentzeko, zinemaldiaren estruktura frankistarekin nola baiteko barkamen prozesu hori aurrera eramateko, eta oso pozik hartu zuten, unkitutak, aurkezpenera gonbidatu genituen baita ere, Josu Zabalaren familiako 6 bat kide etorri egin ziren, parte hartu zuten ere hitz polit batzuekin, eta izan zen momentu oso unki garbe.
0: Hortxe, irailaren 27ra bitartean, Arnegu Jarrera, Donostia zinemaldiaren norabidea aldatu zuen keinua izeneko erakusketa.
1: Hori da, bai, Arnegu Jarrera, zion nahez bati baino gehiago hori Arnegu itza arroze ingo zaiola.
0: Biztegian begiratu behar izan dugu.
1: Bai, guri ere pasatu zaigu. Eta hor, kontua da orduko zuzendaritza frankista gaztelerazko defekzion itza erabili zuela, traizio gisa, traizio erabili beharren defekzion, eta hori euskaraz Arnegu da, horregatik du izenburu hori, Arnegu Jarrera.
0: Komatxo artean traizio horren berri gehiago jakina izanez gero, Tabakalerako Atenagusitik sartu eta antxe eskuinera eginda topatuko duzu etxoko hori, zinemaldia amaitu arte. El Desencanto pelikula ere eskainiko dute, aurtengo zinemaldian, hilaren 18an izango da, lehen egunean, zinemaldiaren lehen egunean eskainiko dute, erretiratu zuten pelikula ura, eta gaur bestalde Josu Zabala ere omenduko dute, Ondarribiko Udalak eta Egiari Zor Fundazioak, Ondarribiko San Pedro kalean izango da omenaldi hori, eguerdian, 12:00.

entzun amaraunako momenturik onenak Guau plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Καλά, Γιώσου.
1: Α, ο Καλάσκα.
0: Καλάσκα.
1: Μάι, κουάρα τουά.
0: Ετα, σε, αβέρε και ρεβλτσιν του άου.
1: Hau erabiltzeu ba askotan astuek behorrake bai batzuk ardin batzuk hartzai batzuk ere bai astie baina normalean astuei era bat.
0: Eta beste honek txiki honek adibidez
1: hori ardintzako da.
0: Josta zuzuk zein baino beto egingo duzu.
1: Hau ardi ipintzeio eta ardieri.
0: Honen
1: forma claro en gona baten forma bezala du goi estua bezabal eta zata finxagoa du, etxe ingurutan da dabiltzanean oso urrutira igual ez du soinua bidaltzen, baina etxe ingurutako ganaduri, pues, erakosten duzu, esagutzen duzu, pues, ingurun dabiltzala, ez, ardi, kasu honetan.
0: Artu dezagun handiena, ka hogeita zazpi.
1: Hogeita zazpia, bai.
0: Jo dezagun beste bat, bai.
1: Hau Kalaska familikoa baita ere, kuadratua, luzea, ikusten zuen bezala soinua oso grabea dauki, hau behorretan ibiltzen da normalian, edo bestela transhumantzian ibiltzen dien hauntzeri.
0: Hauntzei?
1: Akerreri ipintze dieta.
0: Ez da, ba, oso handia, hauntz bat entzako.
1: Bai, handi da, baina pixukatik ondo modatzea, indarrasko dauke hauntzak, eta handi ezartik ipintze zaila, eta atzetik segitzeko zaparte, luzea izatekin jaten ez diate usten. Ordon aurrera segitu barak, ba, distantzi luzetako mohimintu inberriz dituelako. Horren ardik atzeti segitzea.
2: Aizu, olatz, non zabitza?
0: Bai.
2: Zer zabitza? Zintzarri artean zabitza?
0: Bai, bina zintzarri artean. Gipuzkoako hartzain eguna dugu Legazpin gaur, eta Legazpira etorri gara, eta aurten, berritasun gisa, ba, zintzarri erakusketa jarri dute, eta hemen aldamenean dut zintzarri gilea. Josu Aizpuru zintzarri gilea, ba, zintzarri erakusketa honetan, pixka bat erakusten nola sortzen dituen berak zintzarriek, eta zenbat modalitate dauden. Josu, egunon.
1: Egunon, zuera.
0: Josu, maionetan, hemen erakusle jo bezala jarri duzu maionetan, zenbat zintzarri topatu ditzakegu? Pare bat duzena, edo?
1: Hemen gutxi gara bera, 45 bat izango dituzu, 4-5 bat familitan zailkauta. Familia izaten ditan egun, babitzak, dialako asko maten kalaskak, dunbak, gona formakok, behorrentzako diana luzeskak eta bezabaltsegok, borobilak, orduan familia horietan bananduta, hemen ikusiko justu, ba, 45 bat inguru, desberdinak. Baina, badia, 120 eta gora.
0: 120 gora egiten dituzuzuk?
1: Bai, 140, 142.
0: Eta zein da estimatuena, zein da gehien eskatzen dutena normalean?
1: Normalean Kalaska eta Dumba.
0: Horiek dira guk hartu ditugun batzuk, ez da?
1: Goietako bat izango zen.
0: Hartu zazu bai? Hemen gainera selkatuta ditu, K26, aber ba.
1: Hau Kalaska da.
0: Hau Kalaska. Zergatik gustatzen zaie hau?
1: Ba, urrutira soinu asko, soinu grabea dukolako eta urrutira soinu asko zabaltzen dulako. Urrutitikan ba, egun lainotxutan adibidez, animalik mendi itxan daduzken ganadu zale, gartzai nola ganadu nola behorrekin lanen dabiltzenak, ba, oso urrutira esagutzeizu, entzun handa izan dezu, ba, oiek nere dia oestia, lainotxutan batiz bat, ez? Bai, hortako asko laguntzaizu.
0: Normalean, zure gana jotzen dute eskaera zehatzekin, hartzaiekin egiten duzu lan zuzen-zuzenean?
1: Bai, zuzeneki lana egiten dut, eta aparte berez, ba, ferretegikin eta olako komertziokin lana egiten dut ezta. Baina, bai, zuzenki itortzen dira, karo baietz.
0: Josu, zu bezalako zintzarregile gutxi geldituko dira inguruan, zu noiz hasi zinen, ze, bueno, gaztea zara oraindik?
1: Bueno, gaztia. Ez gazarrak.
2: Zenbat urte dituzu? Hori guk erabakiko dugu, zenbat urte dituzu?
0: Itxuraz deintzat,
1: Bueno, urtez, 43.
2: Bueno,
1: itxuraz,
2: bai.
1: Gehiago igual.
2: Nik uste ja, 30 gora ja, gazte, ez garela,
0: Beti tira. Gazte.
2: Hori bai.
1: Bueno, saiatzek, alein jengo dugu, hendik ende ikuste dugu urte asko da.
2: Hori bai, hori bai.
1: Jubilatu ala izateko orduan, ba, ez dago urtei behirotik.
0: Baina zintzarregile izateko, meintzat gazte izango zara, zu bezalako gazte, bueno, edo ezain gazte gutxi geldituko dira.
1: Bai, egon diana behintzate jubilatzeko hundia, orduan, ba, egila da nik dakitela behintzate Gipuzkoan bakarra naiz, Naparun nik dakitela beste bat dao, baina zuzenki bertati bakarrik ez da bizi, orduan Euskal Herrin uste bertati bakarrik bizi dena neun naizela, momentuz. Eta, bueno, ba, haber, behatzi urte badia, ni hasi nintzela hontan, mendilanen aitzen nintzen eta, bueno, esagutu alizan du nun, ba, nehi akutsi ziana Jesus Maria Pesetxea, belako bezala esaguna, goizuetako joari gila, eta, ba, arekin beti gustatu niriren, hartzaia izan duen naiz, eta bueno, ba, beti gustatu, berak animatu, eta hasi, eta bueno, ba, behatzi urte ondoren, ba, hemen naiz.
0: Hemen zabiltza. Esan didazu lehenago, Josu, hasiera batean zaiena izan zena niretzako, afinazioaren kontua izan zen. Zizuk ere afinatu egiten dituzu. Ze zintzarriek ere mantenimendu bat behar dute urtetan, edo nola afinatzen dituzu? Zenbatero afinatu behar dituzu?
1: Bai, dudik gabe. Azken baten, neri, zuk esan bezala, ba, afinatzen eri nire kasun behintzat ba, urte bat bat inguru juntz zaiten hori ikasten ez. Belarri asko behar dezu, eta, bueno, nun ikutu jakin behar dezu baita ere, ba, hori kontrolatu alizateko ez. Hori lortuta gero, ba, garo, esan behar dizute, bai, mantenimentua badauka. Jende bat badao, ba, oso maite ditunak zintzarrik, eta ba, oso ondo zain zitunak. Adibidez, ba, menditik ganaduk eseratzen dianen, ba, kendu itizkile, lepotatikan, etxe barru neoteko bai, ez duelako behar, azken baten. Eta jasotzeitua, garbitzeitua, eta jasotzeitua txugun ez erdoitzeko, eta barrez. Eta, bueno, ba, nola zaindu ezkero, ba, urte desentetako bizia bauka. Egida, bestela, zenbait animalekin, behiekin adibidez, edo behorrekin, ba, jateko garaian, ure jateko garaian, petxun kontra zapaldu igual intituzte. Zenbaitek, ordun, soinua aldatu egiten da. Hoi afinatzeko, berriz, ba, gure eskutatik pasatu berra dao, edo berak nola baite moldatu berra dauki, baina egia da ez dela hain erresa.
2: Eta nola egiten dituzu zintzarriak? Zein da prozesua?
0: Hemen jarri du maian, lau ez bost, zenbat pausu ditugu?
1: Bost pausu ditugu azken baten. Hemen bertan azaldu ezin duten, ez da bat, lehenbiziko zai izango zen, pausu izango zen, txapa batetik, markatu plantillekin, segun eta zen modelo plantilla bakarra bere plantilla dakalako, markatu gure iztez mostu, eta hortik ja pasatuko gineak hemen ikustezun bezala, batakin markatu dakauna, ba, herri eta deitzen diuna, dala, zintzarrian ahoa bezala esagutzen deuna, musika edo bere doinu partikulareatako duen herri eta hori dobladillo bat ateatzen dio. Hortikean ja pasatuko ginek diseinu desberdinetako dibujo ematera, segunta ze eskaera doan arabera.
0: Puntuak dira normalean, ez? Hemen 16 puntutako diseinua duzu, baita laburua ere?
1: Bai, puntuekin ibili gaun arte, hemen ikus 16 puntutakoak, 6koak eta 24koak izaten ditu. Baina egida, nobedade bezala, eta azpalditik buruan nabilkin gauza bat, ba, lortzia lortu detela, laburu bat eatzea zela, eta bueno, ikustu zuen bezala, pues, laburuakin lehenbiziko zintzarri ikusik.
2: Orduan, Josu, ondo ulertu baldin badut, hartzen duzu txapa bat, ze material izaten dira? Ze materialekoak izaten dira, zintzarria?
1: Bueno, txapa biguna edo deitzi euna, eta loriera oso desberdinetako dira. Segun eta ze zintzarrei bino berdituzun, inberdituzun, ba, loriero desberdinak. Asi, ba, 8 dezimetatiken eta juten gira 2 milimetro tardira arte, edo irur arte.
2: Eta mozten dituzu gora iziekin, eta gero kiribildu egiten duzu, txapa hori ondo mozuta dagoenez, eta
0: dobladillo bat.
2: Borri da.
1: Bai, dobladillo bat egiten diogu, ba, erropa bateri edo gona bateri, manga bateri ingo ginoken bezala, dobladillo txiki bat, ba, segun eta ze modelo den, haren eskatzen duen bezalako badolbali joiten diogu, ez? Eta hortik gero eskuz mailun txingura baten forma ematen dio, forma amanda gero ja bukatu eta dekoela, ba, bustinen bere, bakoetza behar duen bere kantitate latoiakin, birutakin, paketetxo bat egiten dugu, ba, kinder sorpresa bat izango lindu zela, arrautza bat.
0: Kiribildu egiten dute,
1: bai? Bai, arrautza prehistoriko bat izango lindu zela, dinosaurio batena, bai, hoxe. Alako forma ematen dio bustinen bilduta, hortik ja labera pasatuko binuzke, laben, ba, prozesu bat egin behar du, latoia funditu egin behar du, eta makillaje bat ematen dio, ba, kasu honetan, inda da kontzintzarri, horrek, ba, gero, afinatu, alizateko doinu, berezitazun batekarriko du joare bakoitzak, o zintzare bakoitzak, eta horrez hartaet, ba, mantentzeko ba, erdoian kontrako, eta bar, ba, behar du ezinbestekoa da hori.
2: Haizu, animali bakoitzak bere zintzarria du? Ardiei mota batekoa jartzen zaie, behorrei beste batekoa, hauntzei beste bat, hori normalean sailkatuta egoten da, ala gero hartzai bakoitzaren araberakoa izaten da hori?
1: Bueno, pixkatik, bitatikan pixkat, hartzaia bakoitzak bere nortasunak, juten dan lekuan eta bere izaeran moduan eta bere belarrira zein sartzen zaion onduna, horrekin batea, dihua eskutik hartuta, ba, segun eta zea bere motantzako, familie bakoitzeko joare klase bat hartuko genuke, batek igual handixegoa, txikixegoa, baino normalen, bai, ba, arteintzako adibidez, ba, dumbak izango lizke oso ongi dioztenak, eta kalaska txikike bai, eta beste gona formakok, eta borobilak bai, baino hor beti ere, handitasuna, txikitasunan arabera, bakoitzak bere nortasuna hartzaileak edo ganaduzaleek edo emango die. Baina bai.
0: Josu, lehenago esan didazu, abereko songi ezagutzen dutela haien soinua, haien bulumba hori, eta normalean hartzaileak, bueno, ba, beti erosten duen hori erosten duela, ez?
1: Bai, dudik gabe. Zuk aukera ikustu aldean badue hartzai edo ganaduzale batek, animalizale batek, eta arek hartuko du, bere partikulartasunen, bere bizitza guzin eraman duen soinu hori, haren bila jungo da. Eta behar, akaso, litekena da, berak oin arte ibili duen familia arteko forma horren bila jutea, baina soinua, benetan, igual desberdin ezatea, hor du jungo da soinu bila beti. Hortik hasita, gero, zergatik hori, ba, bere animalik alkar ezagutzeko. Azken batean, bere hartzai kasu hontan, edo ganaduzale edo behorzalek, bere nortasuna izatez gain, bere animalik ja badakia, bere familiko dian ardilagunak ze soinukin dabiltzen. Orduan, elkar ezagutzeko, porque menditan eta bar zabalduta dabiltzen hartaldetan, oso zabali dabiltzenetan, alkar juntatzen die beti, o alkaen gauen ba, lotaratzeko garai hortan adibidez, ardik oso badute ze hori ez, animali guztik gainera, alkarrena biltzeko.
0: Eta orain GPS-ak hain modan daudela, eta hartzaintza ere modernizatzen ari dela hainbatean eta GPS-ak ezabaltzen ari direla, hori galdu daiteke, ez da GPS-ak jartzen dizkete eta hainbatean zentzarriak ere galdu daitezke?
1: Bueno, gauzasko bezala esan ikustet, teknologi berri bada, eta alkargen eskutik ondo jungo litzizkela iriutze ezan, ne hori. Naiz, zintzargila izan, ne hori, eta ez nuken ondo itzein behar ibal behar bada, baina ez da ala. Azken baten, ba, datu bat ematen dizulako, ba, GPS batek, estentzia ondiko lekutan, baldin bada dizkizu zure aberek, pas, azken baten, badakizu gutxe gora bera nun kokatuta, nun egon litzizken, ez? Dakaten kostu gatikan ezin dizkutu ezitare, ba, zintzarri baten modura, hartalde baten, ba, igual beharro eta marri bine, porque kostu handiko teknologia da. Orduan, eta aparte, ez du soinu gateatzen, zure mugikorreo ordena helura, ba, basako izkitzu datuk, baino soinu izu gateatzen. Bere gabezitako bat bada hori, azken baten jutentzalekun, zuk justu GPS-a ipinitako animale horrek egon likipelako zulo maten, desgraziz, erorita, minartuta, edo berezita beste animalin batikan urte, ba, ez dizu horrek esko laguntzen ez. Nik uste bik alkarrekin ondo jungo lizkela, GPS-ek nola baiteko markaketa erakusten dizu, eta horrekin batea, ba, soinua doan zintzarri batzu baldin badaude tartetan, ba, horrek esaten dizu, ba, baitu, ba, oiek nire animali naiz, begiz ez ikusi, eta entzunez, ba, laino arte baten, tokatzea bat emazten egunetan.
2: Tire, ba, orduan etorkizunean elkarren osagarri izan daitezke, GPS-ak eta zintzarriak, eta hortxe, Josu Aizpuru, Gipuzkoako hartzain egunean, Legazpin, urtero bezala ospatzen ari denen egun handi horretan, horre izango dira gaztaleiak eta ardi moztaileak, hartzain txakurtxapelketa, omenaldiak eta aurtengo berritasunetako bat esan duguna, eh? Zintzarri erakusketa ba, bertaratzen bazarete pasa, Josuren postuaretatik, eta gustura ikusiko dituzu, ez seguru, zintzarrien inguruko misterioak. Zintzarriren bat joko deguzu amaitzeko, Josu?
0: Artu, nintzure gustoko bat?
1: Nire gustoko, nire dumba bat hartuko izan.
2: Venga, jo dezagun dumba.

0: Zuna, aiora enparantza, egunon.
1: Egunon.
0: Ondo hasi duzu irrati urtea?
2: Ostana.
0: Eta zuen bizitzako urte berria?
1: Ondo hasi egu.
0: Asmo berriak, urte berria?
2: Iraila.
1: Bai, nekea. Iraila.
2: Depresioa.
0: Lan berria, aitorrek,
1: bai.
0: Nork esango zuen? Zuk administrazioan lanean bukatuko zenuenek.
1: Ba, seguru honik inorrek.
0: Administrazioan.
1: Bai.
0: Administrazioan zertan?
1: Ba, euskara salbatzen nago.
2: Euskara nik salbatzen dut.
1: Aiora, ez da monopolizatu.
2: Barkatu ez, euskara elkarte baten lan itendu nani naiz.
1: Euskararen salbazioa ezin da, ez monopolizatu, ez da pertsonifikatu ere, aiora.
2: Ez dut pertsonifikatu nahi, baina euskara salbatzen dena da nik esaten eten gozta bat.
1: Bueno, aiora. Ordu,
2: inventatu zure txiste propioak.
0: Bueno,
1: ba, berez pabilatzen, aiora, zeoaingoz, eskerrak atzetin atorrela, zeoaingoz... Hor gaude, oldarraldi betean.
0: Bai. Bueno, esan dezakegu Aitorrek lan egiten duela euskara salbatzen administraziotik,
1: bai.
0: Eta Aiorak lan egiten duela faranduleotik eta herrigintzatik.
2: Hori da.
0: Eta itzulpengintzatik ere.
2: Eta itzulpengintzatik.
0: Hori ere garrantzitsua da.
1: Bai,
2: eta ditut danak.
1: Bai,
2: danak aldi berean. Irailan, bueltatzea da naitet.
0: Oporrak zer moduz?
1: Ondo.
2: Ondo egi.
1: Bai, oso polita. Bai.
0: Ondo egi zergatik? Aiora, itzulera bortitza izaten ari delako?
2: Bai, gehiagi deskonektatu eta bain bueltatu naiz, eta bain ja, bizitak padaka zentzurik ez pasade oporretan.
0: Izan beharko luke.
1: Bai, aiora, beste honak bai.
2: Bai, ez da, administrazioa lan euskara salbatzen. Hori, bai, bizitzaren zentzua. Gora euskara.
1: Gora.
2: Bai.
0: Kampuan izan zara, aiora?
2: Bai, Portugalen. Bai, eta nila bueltatu naiz Portugalarra.
0: Muito obrigado. Oi, eta itorzu?
1: Ba, ni Almerian egon nintzen guztaian.
2: Eta zemuz, Espanya?
1: Ondo.
2: Beroa. Bai.
1: Beroa, baino ondo, pozi gustora, eh? Bai, zango nuke hemen baino beto ongala.
0: Eta zer eraman duzu, maleta hundia eraman duzu, maleta txikia, ojoretara?
1: Nik egia esan beti ematen motxilatxo bat, eta...
0: Motxilatxo txiki? Ai, zertara, horietakoa?
1: Bai, horietakoa.
0: Sekula fakturatzen ez duen horietakoa zara?
1: Inoiz.
0: Ai, ama, nik ez dut ulertzen jende hori. Baina nola egiten duzu dena oporraldi batean behartuzun guztia motxilatxiki batean sartzeko?
1: Sartzen da. Bai.
0: Sartzen da?
1: Bai.
0: Barkatu, adibidez, neguan joan barbalima duzu, norabaitera oporretan, ja, sartu barbalima duzu, beroki bat, ja, beroki horrek motxila erdia batatzen dizu.
1: Kale, ez hor, berokia jantzita.
2: Bai, txori malo bat bezala.
0: Gakoa zer da, arropa ez aldatzea. Amari egun, arropa berberarekin, galtzontzio eta guzti, aldatu gabe.
1: Gutxi aldatzea.
2: Gakoa da, ridikula egitea. Ez da, aireportuan, eta justa txori maloa bezala jantzita, dana soinean, eta tote bago bat eramantea, ez da hori da zure estiloa? Aitor, esan genezake, deituko diogu inigo aran bururi.
1: Aira, zure estiloa...
2: Aireportuko airport style ikusteko.
1: Ba, alakoxea. Bai, alakoxea.
0: Aira, zuzertzara, ni bezala maleta hundia eramaten duen hori dakoa, ez da.
2: Jakina, bai.
0: Ba, espada, gauza guztiak txukun sartuta.
2: Fakturatuta.
0: Bai, ze ni ere, banaiz, ni... Gaur posizionatu ingo naiz, Gaur normalean ez naiz posizionatu.
1: Normalean ez.
2: Nola ba.
0: Baina gaur aioraren alde egingo dut. Esango dut, nik ere maleta hundia eramaten dudala oporretara joaten naizenean. Eta nire kontrapuntua da nire mutila.
1: Vale.
0: Nik eramaten dut maleta hundia, berak eramaten dut motxila txiki bat. Gero iristen gara ara, gorka utziko didazu hortzetako eskuila. Gorka utziko didazu ez dakizera, utziko didazu beste, utziko didazu arropa, utziko izkiazu gatz. A ber, esaten dut, a ber, baina zuzu ezer ekarri. Horregatik, ekartzen duzu maleta txiki bat, beste guztiek eramaten dizugulako dena. Aiora, direkin adoz egon gozala.
2: Hor dago, ardura falta. Nik aldera ditut, aitorrentzat. Zu, sentitzen.
1: Bota.
2: Bidai hortara zenbat demorako juntzinean.
1: Almeriara?
2: Almeriara.
1: Almeriara hilabete.
2: Eta motxila txiki batekin?
1: Motxila txiki batekin.
2: Juntzinean.
1: Bai, dena sartzen da. Hau, asteburu bat, 15 egun, hilabete edo 6 hilabeteko erasmusa.
2: Baina udan. Udan.
1: Zu, zoa, zure motxilakin taiatzea. Eta gauzat izango dizuet, eta ja, honekin moztuna, et? Maleta hundi erabiltze zuen jendeak, emate gazoe pena. Eta lotxa.
0: Aizu barkatu.
1: Jutea, Donostitik, maletoi erraldoi batekin. Zu, zoazelako Cambrilsea. Bi asteburu bat, da lotxagarria. Emateu lotxa, eta emate zuen pena. Euskal Herriko kaleak ez daude prest, maletak ibiltzeko atzea eta aurrea. Eta zote kriston zarata pila, kutsaura akustikoa, ez nuke hor sartu nahi. Bai, ni bakar sartu nahi.
2: Ez nuke hor sartu nahi, baina gauzat esan nahi, ez zuek hasi aurretik.
1: Bai, isiltasunaren izenean eta pakearen izenean, mesedez, erabili motxilak.
2: Motxilak erabili zure bizkarraren kontra. Esan nahi, zu, 8 kilo eraman aireporturaino, aireportuan hor euki, bueno, 8 lehenengoak, eta gero beste 2 ordu, ez, hango aireportutik aterpetxera edo, edo hotelera edo dana dalakora.
0: Da,
2: ez da hori da zure helburua.
0: Bati detu beharko geniokela.
2: Bere helburua da Euskal Herria herniatzea. Hori da, hori da nezuna.
1: Ez dana humiltasunarik eta bat aiora.
2: Eta zatik anemante dizu lotxa eta pena.
1: Ez zindana junda bizitzatik maleta bat beteta goraino.
2: Baina ez dago goraino. Beteta, ez dago goraino.
1: Zuen kapritxo markatu zinen zu bukatzen.
2: Markatu, bortitzaia
1: bortitzaia izate gaurpa.
2: Egia da, markatu, Aitor espaldizu ikusi gabe.
1: Kapritxoz beteta. Kapaz ezatela amateko etxeko kubiertoa, ba, ez pada, aberrero kampiñan ez dituzuen eukiko.
2: Gero ez eskatu, gero ez eskatu.
1: Eta argi baina ez nagoa, doste gauzat esangoet. Egia da, maleta hundiak injuten den jendai, parra itez aiola. Ulertzet.
2: Nun.
1: Kuarrian, lagun artean, bikotekin.
0: Erredakzioan niri.
1: Men, erredakzioan gorkari, gorka oso minduta dago gaionekin.
0: Baina nora zoaz?
1: Aldi berean, motxira txikiak injutean nahi ere, parra itez aio. Hoi ere onartu behar da. Gutxigo! Baina parret, zaio.
2: Zuki akazu ara, barkatu,
1: Dago, jendea. Eta gauzat zenguet. Hor, zuk esan dezuna.
0: Barkatu, baina nork egin dizu barre motxira txiki batekin ibiltzagatik?
1: Jende asko egin ditu barre bizitza.
2: Eta, bueno, eta baina, baina, zein da zure azua, minduta zaude, zuri barre egitarekin, horrekin arazo baukazu ez, maleta hundi eramategatik, motxila txiki eramategatik, ozer rengatik.
1: Esan etena da, motxila txiki dakagunu dakagula maleta hundi dakazuenekin konpromezu bat.
2: Kompromiso bat ez.
1: Ta, zuetaz parraite deu, zuetaz parraite deu. Baina bere izan montatu esate deula.
2: Izugarrizko ardura falta.
1: Mesez,
2: ez ez du pentsatzen, ze sartu. Eta badakizu, nik edo guk ez gure komunitateak sartuko dula. Eta beraz, hor daukazutena da.
0: Aprobetxategiak
2: zarete. Aprobetxategi batzuk.
1: Eta hor dago momentu batzuei pasta eskatzean zuek esate zuela. Banekin. Ta emateizu aukera montatzeko zirko guztia, ta montatzezu munduko
0: zirgitasun guztiakin.
1: Eta hori da, hori da, osamatizu aukera hoi, jartzeko gure gainetik. Zegugea peña oso humila, aiora eta gorka. Ta zuek ez.
0: Ez disimulatu.
2: Peña humila...
1: Tarratak zate bai.
2: Peña humila, bezela, etzintuzket, deskribatuko. Gauza asko esango nituzkezutaz, baina humila ez da itzoietako bat.
1: Baina ere ustez oso humilan ez.
2: Maleta hundia eramate malima ez du, eta fakturatu ez du, eta lasai balima ez da ez aireportutik. Iristen zeanean, ilarara, ez dakazu estres hori, ez dago neurgailu bat, esango dizuna, hemen sartu barrezu motxila, hemen, bale, horlako tartetxo badakagu, eta zure azda sartzen, eta tori, orain 60 euro ordaindu behar dituzu, zure maleta fakturatzeko, ba, ja, ordaindu dituzu, eta ja, lasa izoaz ilara hortara.
1: Seguruna, ozue,
2: eta,
1: jostatea, eta
2: barkatu, bukatu nahi dut, barkatu, aitor, bukatu nahi dut.
1: Eta txaketa jantzita, eta plumisa, itoa la peska.
2: Barkatu, maleta normalean, ondiera ematen dezunean, ematen zu erdi utxik, gero han betetzeko eta opariak gartzeko eta eskuzabala izateko hemengo jendearekin. Konpartitzeko, ba, hango tokiko ardo bat, edo gazta bat, edo dana darakoa, edo poster bat, nahi dezuna, artistikoagoa balin bazera. Ordun, Aitor, ulertzei azu,
1: ba, ez duen argumentu hau erabili nahi, baina motxila erabiltzea praktika antikapitalista bat.
2: Bueno, mesedez.
1: Bai.
2: Zaitu, motxila erabiltzak txege bara bihurtzen. Ulertzei azu? Etea txege bara. Ryanairren erosi duzu toki bat. Erakutsi duzu zure mugikorrean smartphonean, erakutsi duzu edo iPhonean, erakutsi duzu zure biletea. Eta gero esatea, kapitalismoaren aurkeko bidaia bat egitera zoazela, irutzu zait, nahiko ausarta zure partetik egia zara.
1: Nik ez dutena ekarrikoa lagunentzako txege baran kamizta motxilan, zetzai sartzen aiora.
2: Eta, baina behartuko
1: duzu
2: zure laguna eramatera, eta ekartzera zure partez. Eta zu jutea, arin-arin.
1: Alai eta pozik.
2: Alai eta pozik. Ba ez. Munduak ez duela funtzionatzen, eta gero esatea, fakturatzea, dala hola kapitalismoaren aldeko gauza bat, ez detu lertzen.
1: Praktika bat.
2: Zaze esan nahi duzu, fakturazioa ordaintzagatik, Netflixero ordaintzen ez dut, horregatik etzera egiten ari, ezakit, kapitalismoaren biktima papera.
1: Nire ustez bai. Eta gero zatele, nola esatea, hau, paranoiko histeriko batzuk, betetzen zuela maleta guztia porsiak asoko gauzez.
2: Bale, hori onartu ezaket, bai?
1: Ez dituzu behar 40 kulero.
2: Eta gero ez beharrak pasatzen dira.
1: Ez dezu ingo gainean kaka.
2: Barkatu eta hilekoa.
1: Ez dituzu behar.
2: Ez dakizu horrekin pasatzen dira gozak.
1: Ez dituzu behar raiora enbeste, seguru nago ez ez. Zoaz azte buru pasaba lagunekin zuatza.
2: Bueno, eta Erasmusa bali mazoaz?
1: Erasmusa bali mazoaz, ba igual behar dituzu pixka gehiago batzua.
2: Bai, ez da.
1: Baina gainean ez dezu kaka ingo.
2: Bueno, hori ez dakigu.
1: Ez aiora. Eta gainean kakaita batzu, 40 kulero ukitare, ez dezu konponduko.
2: Baina zeinik esan du 40 eramaten dutela.
1: Hori
2: ez da argumentu bat, hori da adibide bat erabili ez duen inungo zentzuri gabe, Aitor. Baina segurtasuneko langilearekin borroka bat astea, 250 mililitroko desodorante bat eramatea batik, bazuka bat eramango bazenu bezala. Ba, ez zait ondo iruditzen. Ulertzei azu, hori dana sartze duzu, likido guztiak, kremak, eta bar, sartzea dituzu maletan, fakturatzezu, eta ez da baidoiek aztuite dituzu. Bakit ez da baidatzea gustatzea zaizula.
1: Eta
2: zalea zeala. Baina igual oporreak ez dira espazio bat horiteko, ez? Nahezu horri buruz etzein.
1: Eta motxila txikia dara manak seguruna ez dula desodoranterik hartu.
2: Ah, bueno.
1: Eta ez dula behar ez dula.
2: Eraki bali maezu, zerri bat izatea.
0: Eta besteen arabitzea.
1: Ba, dia bizitzako erabakiak, dia erabaki bizitzako erabaki antikapitalistak.
2: Dia bizitzako erabaki ardura gabeak.
0: Ari naiz ikusten hemen zure apunteak, eta ez dudana oso ondo ulertzen da, ze lotura duen motxila txiki eramateak Ama Teresa Kalkutakoarekin.
1: Ama Teresa Kalkutakoa, ze pasatzea hon eskerrik asko gai horiek hartzea gatiz, ez du nahi pasarte historikoa hau ez kontatu. Ama Teresa Kalkutakoa jaioza 1910ean, Usku Berrian, garaiko Otomandar Imperioan egungo Ipar Mazedoniako Errepublikan.
2: Ari gara biltzen, argumentu historikoak badakilako gustatzen zaizkitea.
1: Eta
2: nahi nau limurtu honekin. Eta ez dizut onartuko, baina bueno, bukatu.
1: Teresak eukiztun bizitza gogorra, ez dakize, egia esan ez nago zein formatoa
2: bere. Ez dakizu ez, tainko gaiztoa izan zala esan izan dute.
1: Total, gure Ama Teresa Kalkutakoa pobre, baino kriston gauzapiakin juntzan. Zer eazten nun baiten, teritxe batzun Kalkuta. Zei horrati da, Ama Teresa Kalkutakoa, zezazan iristeretzen izango, ez zan Ama Teresa, pues beste non baitekoa. Vale. Total, kontu. 1929ko urtarriak 6. Ez dago Madrio ez gutxigo. Errege eguna, iritsi hartzun gure Ama Teresak, ez dugu jarraitu bere izenakin, iritsi hartzun Kalkutara. Ta juntan bere trasto guztikin, ta maleta batzekan, ruedin batzukin, un maleton, haundia gauzaz, beteta trastuz, beteta. Eta esan zion barkuko zaindariak, ezin duzen beste gauza hartu, undituko zaigu ontzia. Eta ustutzen hasi zan male, eta hor hartu zuen pixkat kontzientzia pobreziana, eta gero beste gauza hartu zere ustet hartu zitula. Eta berea esaldia, kuleroek 11 bizitza dituzte, lehenengo alde batetik, eta gero bestetik. Kondarrak lehortzen direnerako, berriro jantzi ditut nik. Eta hoi esan zuen, Ama Teresak, momentu hortarako ja, Ama Teresa Kalkutakoak.
0: Bitzizelako.
1: Eta hau da, historia. Eta ez bazeizu iruditzen, deiko argumentu, Ama Teresa Kalkutakoak, motxila erabiltzezula, bai, zula, ez dakeno alde zuen, maletan alde. Bai.
0: Nik uste ya bukatu egin behar dukula, eh?
2: Itzi gabe.
1: Normal.
0: Eskolati joan zaigu.
2: Ai,

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gaur hasiko dute ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoko 280.386 ikasleek lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasleen lehen klaseko eguna izango da gaurkoa. Azken urteetan kopuruak bera egin du, aurten iaz baino 49.000 ikasle gutxiago daude matrikulatuta, tartean jaiotza tasa txikia dela eta ikasturte berria hasi bezperan Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ikasturte hasieran datozen hilabetetarako izango dituzten erronken berri emandu Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan, horien artean ikasleen gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea, horretarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin horrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Eta gaur bestalde Parisian Federico Martin Aramburu Biarritz Olimpikeko errugbi jokalariaren eriotzaren epaiketa hasiko da. Martin 2022an tirokatu zuten Parisen kalean bertan bi ultraeskuindarrek. Tiroketa Frantziako hiriburuko taberna ezagun baten atarian gertatu zen. Bi urte baino gehiagoko ikerketaren ondoren Parisko fiskaltzak eskatu